0: מה אומרים? שיקנו פה בחנות, מה?
1: יש טקסט, יש קריאיטיב, אתה עושה זומבה?
0: מה זה קריאיטיב?
1: זה רק דבר מפרסם, יש התקשרו לכוכבית, יש ג'ינגל, יש אותיות קטנות.
0: מה זה אותיות קטנות?
1: שאתה בחיים לא תבין מה אני אומר, גם אם אני אגיד לך שאתה ילדה עם קוקיות.
0: הלו, אני גבר!
1: תוס לי מהעיניים מהילדה!
0: מי צריך פרסומת? נעשה שיווק מפה לאוזן.
1: לשמור לך כרטיסים להופעה של נועה קירל? הלו? לשמור, הלו, מה הוא ניתק? וואו, וואו, אני בשוק.
2: בראבו.
1: שמעתי את נתן מגיב ככה, מה זה?
3: יצאת גבר.
2: סוף סוף החזרת לו.
1: וואו.
2: היה כיף, נהנית?
1: רגע, אני לא אוהב בכלל סוכריות. וואו. שוק.
2: נראה אותך מתקשר עוד פעם, נתן.

0: כהן בוטח בשם, ולכן חסד יסובבנו. טוב, מחר חוגגים שנתיים. אני מקווה מאוד שמאירה לא הכינה לנו כאן הפתעות, כי הלב שלנו חלש, אנחנו בני שנתיים, אנחנו עוד לא התפתחנו.
1: אין לנו גם עוד הגנות.
0: כן,
1: אנחנו קטנים כאלה, צריכים עוד זמן.
0: תחגגי לנו בחמש. לא מחר. נעשה לנו משהו קטן ביום רביעי, איזה קוקטייל כזה לנו לצוות, בערב, אולי בפריים. בפריים, כן. אבל לא נגיד איזה פריים, כי יש הרבה פריים.
1: יפה.
0: אתה מבין, אולי זה גם יכול להיות בעיה נאפה. בריבו הבר, בעיה נאפה, זה גם יכול להיות.
1: מה, אנחנו נוסעים לנאפה?
2: אין לי שום בעיה.
0: אולי ניסה לסופה של הריבו הבר ב...
2: שום בעיה.
0: כן,
2: לא, לא המציאו עוד מספיק קרם הגנה בשביל שנהיה שם על החוף, אבל בסדר, בכיף.
0: זה פשוט מקום מדהים. לפעמים אני לא רוצה לגלות בכלל. טוב, תקשיבו, אנחנו מסיימים את התוכנית. אנחנו צריכים להתארגן לקראת היום הולדת שלנו מחר. מה אתה אומר? אלה לנגלי? צ'וזין טקסס?
2: יאללה.
0: כן?
2: בוא נטוס גם לטקסס, אתה יודע מה? יאללה, ינפה, טקסס, עושים טור הופעות בעולם, מה אתה אומר?
1: כן, רק היה קהל.
2: אה?

0: איי איי,
1: כבר?
0: בסדר, איסה, אני בא, איסה, אני בא. אורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
2: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מולוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. נגיד תודה לצוות הקומנדו שלנו, לברק קיסר, לשלומי, צבעים אמיתיים ששלח לנו מתנה מטורפת ליום ההולדת שלנו, מעטפות ודפים ועניינים. לקצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה גדולה. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לך, רון שלום.
2: אני רוצה לומר תודה גדולה, שותף שלי איסה.
3: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
2: כן, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
0: איך הוא רואה?
4: לא רע, לא נורא.
0: לא נורא.
4: בסדר. נתגבר.
0: איך אנחנו יכולים להתקדם? בואו נראה רייטינג, נתוני רייטינג. הפטריוטים 7-3, חדשות 14-6-6, חדשות 13-4-7, האח הגדול 14-5, חדשות 12-14-3, חתונה עם הבת ראשון, פרק בחורה 15-7, לדעתי זה נמוך מאוד לפרק בחורה, חדשות 11-5-4, יפה, עלו ל-5-4, מה קרה? לא יודע, אחרי זה היה להם לא לריב, פרק בחורה 7.5. כן, אתה יכול לפתוח להם, בבקשה, בן, השידור כולו שלך, תודה.
4: האמת, לא הקשבתי לרייטינג, קורה לפעמים. אני סתם מספר שהייתי אתמול באחת ההצגות הכי מהנות שהייתי בחיי, שהן כידוע, הם כידוע, ארוכים.
0: כן, אבל לא ראית הרבה הצגות.
4: ראיתי לא מעט הצגות. בוא נאמר, בשנים האחרונות פחות.
0: לא הולך הרבה לתיאטרון.
4: לא הרבה, אבל הולך. בואו נגדיר את זה ככה.
0: פעם בכמה שנים יוצא לך במקרה שאתה עובר ליד את זה הצגה.
4: לא, כבר עשיתי 3 שנים בשבת תרבות באבימה, אז הייתי צריך להיות הרבה, ראיתי בעולם אני רואה את זה, בוא, אל תהפוך אותי ליואב קיש על מלא, כן? קיצר, הייתי בשיקור רינגו, זה, הקאמרי, יש להם הצגה בשם רינגו, שהיא קוראת בפני עצמה, לא ידעתי, לא ידעתי, יש שם קלט שלמה של אנשים שבאים לזה כל פעם, ויש פעם בחצי שנה...
0: למה שלמה? לא, קלט שלם.
4: לא, קלט זה קאט. אני כאילו מתייחס לזה כאל קאט.
0: קאט שלמה, אה.
4: קאט שלמה, בדיוק. ופעם בחצי שנה הם עושים את ההצגה עם הרבה אורחים, והם כל הזמן שותים אלכוהול. תוך כדי. כי זה, יש שם איזה קאץ' כזה, אם אני לא רוצה לעשות ספוילרים. שמע, מי שלא היה... הפסיד, או משהו כזה. טוב, אז אתה רוצה שאני אתחיל? ממש כאילו, אז אני אתחיל, בסדר, לא נורא, בוא, יו, איזה קטע.
0: איזה קטע מדהים.
4: לא, אני לא מצליח, בגלל שיש לי פה איזה תקלה במחשב, אני לא מצליח אפילו לפתוח, או, טוב. תשמע, הדבר ראשון אני רוצה לתקן, אתם עושים רצח אופי כבר איזה 10 שנים לגדי אייזנקוט, עם הקם להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה, הבא, כן. וכבר שמענו את כל ההקלטה וראינו איך זה יצא מהקשרו,
0: הקלטה.
4: אבל יש, הקלטה. ברור, בוודאות יש.
0: תשמיע, נו בוא תשמיע.
4: אז לא הכנתי אותה, אבל באינסרט שהעברתי לשר יש גם את ההקלטה. בקיצור, גיא זוהר עשה איזה קטע ארוך בתוכנית, כולל ההקלטה, אבל לא זה העניין, כי הסיפור כבר די לאוס. מה שלא ידעתי זה שנתניהו, שהיה ראש ממשלה, הגיב על זה בזמן אמת. אז קראתי לזה שמישהו ידכן את ערוץ 14.
5: בשבוע שעבר התנהל ויכוח סביב דבריו של הרמטכ"ל. זה היה ויכוח סרק. הרמטכ"ל אמר את המובן מאליו. כל הדברים שנאמרו אחר כך נבעו או מחוסר הבנה, או מרצון לניגוח פוליטי. אלה גם אלה פסולים. צריך לשים את העניין הזה בצד ולעבור הלאה.
1: מובן מאליו, שיקולים פוליטיים, לעבור הלאה. שמישהו יתקל את ערוץ 14.
0: ובא, אז עכשיו אתה השמעת את ביבי כמישהו שנותן לך גושפנקה לטענה שלך? זה מה שאנחנו חווינו כרגע כציבור, כקולקטיב, כמאזינים נאמנים לתוכנית? זה מה שעכשיו הם חוו? שאתה השמעת את נתניהו כטענה דמסייר?
4: לא, מה שהם חווים עכשיו זה שאתה לוקח את הזמן שלי ומבזבז אותו לצרכיך. זה מה שהם חווים. אני הרי משמיע בסוף מה שאני רוצה להשמיע. אני חושב שכולם הבינו. תודה. עכשיו אנחנו באמת נעסוק לשם שינוי בנתניהו, ולא במה זה היה אתמול? אילה טוב וגיל תמרי. זה מישהו שאומנם משפיע פחות על חיינו קצת, אבל בכל זאת אני חושב שמין ראוי מדי פעם להקדיש לו תשומת לב. בוא נשמע את זה איום חדש.
5: לפני שש שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים. אבל מאז זה כמובן התפתח. מבקש למסור לכם שהקבינט קיים על האיום של הרחפנים כמה וכמה דיונים. זה איום חדש, איום מתפתח, איום משמעותי. אנחנו מפתחים באמצעים טכנולוגיים ואחרים כלים למגר את האיום הזה, לסכל אותו. אני הטלתי את המשימה הזו על ראש המל"ל, שעובד יחד עם זרועות שונות בגופי הביטחון. אני מעריך שביכולתנו להביא לתוצאות שם, כפי שעשינו בהגנה אקטיבית, כיפות ברזל, להיות הטובים ביותר בעולם.
4: זה כמו לפני שש שנים, הטובים ביותר בעולם. הסרטון שאתמול כל המדינים העלו מישיבת הממשלה עכשיו, כאילו אתמול, הוא 2:14. ואני לא רציתי לצייר את עינון, כי זו אינה דרכי. של גמגמת וקשקשת בבריטון המפורסם שלו, איך הוא התריע, ואיך הוא זיהה, ואיך הוא ידע, רק שלא קרה כלום, כי מתברר שאיום הרחפנים סומן כבר לפני 9 שנים כאיום מהותי. רק עכשיו, היום, עכשיו, הוא נזכר להקצות לו כסף גדול, 2 מיליארד שקל. ב-2018, ממשלת נתניהו הקצתה לאיום הזה סכום מגוחך של 150 מיליון, וכעבור שנתיים היא חתכה אותו ל-87 מיליון, וככה זה נראה. אבל אם אתם חושבים שזה מקרה, אתם לא חושבים שזה מקרה, אתם מכירים את האיש. הוא הרי יודע להבטיח ולא לקיים, יש כבר 15 אינסרטים שהשמעתי בשבוע שעבר,

0: אנחנו צריכים פעולה, פעולה שתסיר את האיום. יש רק פעולה אחת שתעשה את זה, וזה למוטט את שלטון החמאס בעזה. אני התרעתי בפני חמאסטן לפני כמה שנים. אני התרעתי בפני זה שיעופו טילים מעזה לאשקלון.
1: נכון, זה אמרת ב-2009, בואכה הבחירות, ואז היו הבחירות. בסוף, מישהו צריך לתת למסכן הזה צ'אנס, כדי שניפטר מכל האיומים האלה. או, כפי שכתב רשף שי, האיש הזה מטריע נגד המדיניות של עצמו כבר 17 שנה, ואף אחד לא מקשיב. שמע, היום אני במצב רוח שאני אהיה קצרים, אז הנה כך.
2: תראה, אתה שמת עד עכשיו רק שלושה אינסרטים של נתניהו, כאילו, אני קצת מופתע שאתה בזה סיימת את ה...
1: את הרלג הזה,
2: רק שלושה של נתניהו? רק שלושה של נתניהו, ועוד אחד, ועוד אחד שמצדיק את אייזנקוט? כן? איפה ההקלטה של אייזנקוט? תשמיע לי את ההקלטה של אייזנקוט. אמרת שיש הקלטה של אייזנקוט.
1: ברור.
2: נו. תשמע,
1: אני מכיוון שכבר שמענו אותה 40,000 פעם.
2: אני לא שמעתי אותה אף פעם.
1: אז תעשה רגע בגוגל גיא זוהר, ויש שם את כל ההקלטה.
2: מה אתה אומר, שזה כאילו הקלטה של אייזנקוט, שאומר רבה להורגך שכם להורגו? זה חרטה, זה לא חרטה, זה כאלה?
1: בתוכנית של גיא זוהר הקדיש לדבר הזה, מובא כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף.
2: יש את ההקלטה, אתה אומר.
1: שהוא, כן, ואז הוא אמר, ויש גם הקלטה ומראה את זה. הוא עונה שם לשאלה של ילד בן 17, ואז הוא אומר, הבא להרגחה, השכם להרגו, זה לא יכולה להיות פקודה לצבא. בצבא צריך, יש הוראות פתיחה באש. ולכן, כשיש משימה, אתה פועל לפי הוראות הפתיחה באש ומבצע את המשימה. אתה לא יכול להגיד לחייל בן 18, הבא להרגחה, חשקים להרגו, ולצפות, זה פחות או יותר משהו מסביר.
2: יואב, אתה יכול לחפש את ההקלטה הזאת, בבקשה? בוא נתקדם. ככל שיש הקלטה, אשמח לשמוע אותה. בסדר?
1: סליחה, יש לך גם מקום בתוכנית הזאת. תשמיע, אני אומר לך שיש. אם הייתי יודע שזה חשוב לך, הייתי מביא, אבל הזמן שלך...
2: אנחנו שנים מדברים על זה, סוף סוף אתה אומר שיש הקלטה, בוא נשמע.
1: אינון, אתה מתברר שאתה לא פה. ההקלטה הזאת כל כך לא חשובה, שאני שמעתי אותה כבר 1,000 פעמים, והיא גם בתוכנית של גיא זוהר ששודרה בטלוויזיה.
2: שמע לי מוזר שאתה אומר ששמעת אותו 1,000 פעמים.
1: 1,000 פעמים, זה בכלל לא...
2: למה לא השמעת אותה אף פעם?
1: מה זאת אומרת? כולנו שמענו אותה, זה כמו להגיד שהשם זורחת במזרח. זה אירוע פומבי, רמטכ"ל עומד על... אבל למה אתה בזה כל כך הרבה זמן הזה?
2: שר לא שמע.
1: טוב, אני אשלח להם אותה, אבל
2: אתה... יואב לא שמע. אתה שמעת 1,000 פעמים, אני לא שמעתי, אבל אתה שמעת 1,000 פעמים. אוקיי,
1: טוב. נשמע, כל מה שאמרתי עובדות.
2: הכל עובדות, בסדר, עובדה
1: שסער לא שמע. מה לעשות, זה שודר. הנה אני משנה, נותן ל... אגב, סליחה, סער, במה ששלחתי, יש את כל התוכנית, אני אמרתי לכם לגזור ממנה את השניות האחרונות, אז תלכו קצת אחורה ותמצאו את ההקלטה.
2: אוקיי. טוב, אני רוצה לפתוח במשהו אחר. אתמול הייתה לוויה של סרן מאוז רקנתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. והוא היה אמור להתחתן בעוד חודש עם ארוסתו רני, ככה כתוב, לא רוני, כתוב ריש נון יוד. אוקיי. בכל מקרה, היה מאוד מרגש שהחברים שלו שרו במעמד הזה את אם אשכחך ירושלים במקום חתונה. הנה.

0: היו מסמנים את ראש החודש, שזה דבר מקסים, ויש עכשיו יוזמה של משרד המורשת של השר אליהו, שלהדליק על הסרטבה. אותי זה מרגש, אותי זה מרגש. הסרטבה הזה, אני מכיר אותו, את הפסגה הזאת, עשרות
1: שנים. מה, עלי, הייתם עולים לשם?
0: עלינו, חיילים שלי עלו, על זה כולם עלו, עלו, זה, אגב, ביום
1: שישי. עליתי לסרטבה, אני לא זוכר איפה ומתי, אולי אפילו בטיול שנתי.
0: ביום שישי הייתי ליד, לקחתי את הילדים שלי לאוג'ה, רצה הגורל, בדיוק סגרו את הברז שם של הנביאה, לא היו מים. אתה מכיר את האוג'ה, יש שם הבריכה כזאת?
1: אני חושב שכן, אני לא בטוח.
0: לא משנה. בקיצור, זה היה יפה מאוד בעיניי. עכשיו, שר אומר שיש את ההקלטה, בוא נשמע את ההקלטה, בבקשה.
2: הוראות הפתיחה באש נגזרות מהמשימה שמוטלת על כוח צבאי. צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש שנגזרות גם מביצוע המשימה וגם מסולם ערכים שלנו כצבא.
1: נו, ולא שמעת את זה אף פעם?
0: זה נשמע לי מוכר.
1: אנחנו בגיל כזה, שמע, אני אתמול ראיתי מלא אנשים שעולים מוכרים בתיאטרון, ודיברתי איתם אפילו, אבל לא ידעתי מהם.
0: אוקיי. בסדר, טוב, אני שומע מה...
1: תתקדם, תתקדם, אתה לא צריך לעשות מכל אינסרט שלי סיפור.
0: אוקיי. בוא נראה מה יש לנו פה. אתמול, אפרופו, שאתה משמיע לנתניהו, אתמול ירון אברהם בא עם איזה טקסט, תמיד אצל ירון אברהם זה דרמה שערורייה, והערב אנחנו מפרסמים את הדברים המדהימים האלה, אני לא האמנתי ששמעתי אותם, אך כן, הדברים פשוט נאמרו שערורייה, דרמה, ממש כל פעם זה דרמה, זה הזוע, זה טקסט, אינטונציות כאלה של כאילו מי שישמע, שהטענה היא שנתניהו פרסם את זה שהוא היה באמירויות, למה? כי בנט עומד לעשות איזה ביקור באמירויות, כן? והוא, מה הוא אמר? לא האויב, משהו בסגנון, בוא, לא זוכר מה...
1: לא חייב לכל מילה של ירון, כן? אתה יכול לתת את הרושם הכללי.
0: איך אתה אומר? אתה עכשיו על הזמן שלי, בן. כן, אז...
1: אני עוזר לך.
0: לא, אל תעזור, אני מסתדר לא רע. בסך הכל, אתה יודע, אני מכיר את ה... בסדר, להתייחס לזה, היריב הגדול של נתניהו בבחירות, היריב הגדול בנט, היריב הגדול של נתניהו בבחירות, הוא אמור... זה, ואז נתניהו שמע שהוא הולך להיות, לפי הטענה הזאת, כן, הוא שמע שהוא הולך להיות באמירויות, אז הוא הוציא שהוא היה באמירויות, כי זה לא מקובל עליו שבנט יהיה וכל מיני. בנט ככה, בנט כנראה... תכנן איזה ביקור באמירויות, ואז הוא ראה את הפרסום הזה, הוא הבין מזה, בנט. אני אגיד לך מה היה, כן, אני אגיד לך מה היה. איך אני מבין, כאחד ש...
1: פרשנות שלך,
0: כן. פרשנות שלי, כאחד שמכיר את השוחות, כן, הוא הבין. הוא אמר, אוקיי, נתניהו בגלל זה, הוא הוציא את זה בגללי, כן, כי זה הכל סובב סביבו. הוא הוציא את זה לירון אברהם, שישב במעדורה כנשוך נחש, כן, ונתן, ואז הוא כבר נותן את זה כעובדה. הערב אנחנו מפרסמים את הסיבה האמיתית, והיא שערורייתית, כן? הוא כבר קבע, בנט אמר לו, הוא זה, ואז הוא אומר, והוא היריב הגדול, הוא מפרגן לו, הוא היריב הגדול, ואז בסוף הוא גם אומר, ואז בסוף הוא אומר, בנט סירב להתייחס, זה הכי אני אוהב, שזה שנותן לך את הסיפור מסרב להתייחס, זה נפלא, בנט סירב להתייחס לסיפור, לדברים, מה אתם מחרטטים, מה אתם מקשקשים, בניתם תיאוריה, נו באמת, די, לא נולדנו אתמול, תפסיקו לחרטט אותנו. אהבתי לראות שרונן צור עכשיו מקדם את יולי אדלשטיין ודן אילוז. תסיקו מזה מה שאתם רוצים. זה לגבי חוק הגיוס. רונן צור, המסית הכי גדול במדינה, הוא מקדם את חברי הליכוד, יולי אדלשטיין ודן אילוז, כן? על זה שהם מתנגדים לחוק הגיוס. תבינו מזה מה שאתם רוצים. תודה רבה. הלאה. עכשיו תראו, יש בחורה בשם שטייף הדס. שטייף הדס... היא הייתה כתבת הרבה שנים בגלי צהל לנושא פלילים. זה כנראה לא יותר מדי טוב להיות יותר מדי שנים כתב תחום, אתה קצת...
1: אבל ראש ממשלה כן.
0: ראש ממשלה כן.
1: בדיוק.
0: אבל כתב תחום פלילים זה קצת חמור. עכשיו תקשיבו מה היא כותבת. פוסט טראומה. אתמול אחר הצהריים עברתי ברחוב בעיר בדרום. על ספסל ישב גבר חרדי עם מעיל שחור ארוך. בין רגליו ישבה ילדה אולי בת שש. הוא היה פסוק רגליים, היא הייתה ביניהם. שניהם הביטו חסרי הבאה אל עבר השקיעה. קפאתי. חזרתי על הקווי. עצרתי את המכונית רחוק מהם, אבל ממוקדת בהם. רציתי לרוץ ולקרוע את הילדה מתוך המעיל, אבל לא זזתי. כך במשך 20 דקות ארוכות. גם הם לא זזו. נסעתי משם. אולי כן, ואולי לא. 3 נקודות. אבל בראשי התרוצצו המחשבות, הזיכרונות הקשים והסיפורים שעדיין מגיעים אליי. על קשר השתיקה במגזר החרדי, ולא רק סביב הפדופיליה. גם האירוויזיון לא מחק את תמונת הילדה בין רגלי האיש. פוסט טראומה. תשמע, מדובר במופרעת על מלא. פשוט מדובר באישה מופרעת על מלא. היא ראתה גבר חרדי, שהילדה שלו משחקת שם בין הרגליים שיושב בספסל, והיא כבר עשתה מזה פדופיליה, ומדברת על פדופיליה וכל מיני דברים בחברה החרדית. תשמע, אישה, אתם, זה פשוט מוטציות, זה יש פה אצלכם, זה מה זה המוטציות האלה? ועוד מה שהכי עצוב, שהיא אומרת שהאירוויזיון לא עזר לה, כן? גם האירוויזיון לא מחק את תמונת הילדה. האירוויזיון! תואר השלמות, כליל השלמות, האירוויזיון! התרבות הנקייה, המקסימה, העדינה, לא מחקה את הטראומה. תקשיב, זה הזי, אתם חיים בהזי, באילוז', דן אילוז', מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות? מאיפה היא הביאה את המחלות האלה? שמישהו יאשפז אותה. שמישהו יאשפז את האישה הזאת. אבל עם זריקות בכפייה ומכות חשמל. הלאה. אילה טוב, עוד אחת. כן, אתמול קריתי לך פוסטים שהיא לא מרשה לדתיים להיכנס, זה ברית המשרתים, כן? לא חרדים, ציונות דתית עם נשק וכיפה אסור להיכנס לתל אביב, כן? זה ברית המשרתים, זה אנשים שאנחנו רוצים בצבא, אנחנו... עזוב. עכשיו תקשיב, טקסט שהיא כותבת, אותה אילה רע כותבת טקסט מאוגוסט 21, שים לב. ממשלת ישראל חייבת להזמין פליטים ופליטות אפגנים לישראל. זו פעולה אנושית ומוסרית מתחייבת. כדור הארץ הוא לא שלנו. הכדור הוא משאב משותף של כל בני האדם שחיים בו. לפליטות ולפליטים האומללים מאפגניסטן יש זכות יסודית לחיות עליו כמונו. הם לא מהווים סכנה, הם קורבנות, הם שותפים ושותפות שווים לנו ומגיעות להם אותן זכויות שלנו. כלומר, אם הבנתי נכון, ציונות דתית שמשרתים בצבא, שנופלים, שממלאים את בתי הקברות הצבאיים, ברית המשרתים שלנו, אלה שאיתם אנחנו רוצים להפיל את נתניהו, כן, הם, אסור להם, אסור להם להיכנס לתל אביב. אבל, אפגנים, פליטים ופליטות אפגנים ואפגניות, כן, זה כן. כי כדור הארץ הוא מקום לכולם, לא לציונות הדתית, אבל לאפגנים כן. חבר'ה, אתם לא בפוקוס. אתם לא בפוקוס, אתם השתבשתם. הפרוגרס שיבש לכם את הג'יירו, הכל משובש. אתם לא, אין לכם מצפן, יש לכם מדרם. אתם במדרם, הולכים דרומה. מהר לחזור לנקודה אחרונה מזוהה. מהר, תודה.
1: קודם כל, אם הייתי אתה, הייתי עכשיו מייבא ומתבחיין ומטריל את התוכנית כולה, זה שדיברת כמעט כפול ממני. אבל אני מקבל את זה ברוח טובה, ממש. שתיים, אני אגיד לך דבר כזה, דווקא אני לוקח את זה מציאות של ליברמן, כי הפרטים והעובדות נכונים, על השמדת הערך הכי מהירה שנתניהו עושה פה במדינה שהוא מופקד עליה. אגב, זה הקוריאה שאמרת שאסור להיות יותר מדי זמן בתפקיד, על הדס שטייף. אז הרמטכ"ל מטריע גם אתמול מקריסת צה"ל. צה"ל הולך לקרוס לתוך עצמו. 10 דגלים אדומים, בעוד זמן לא רב הוא לא יהיה מוכן למשימותיו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, יורם הלוי, גם זה מינוי שלכם, לא רק הרמטכ"ל, מזהיר במסמך פנימי, היקף הסיוע שנכנס לעזה גבוה פי 2 מהנדרש, ובפועל מאפשר לחמאס להמשיך למשול, להתחמש ולהתעצם. עזה זקוקה ל-250 מסעיות ביום, ישראל מכניסה 600. מה שאתם הייתם עושים זה היה הפוך. עוד דבר, סי שלילי חסר תקדים, 40 סנטורים בארצות הברית הצביעו נגד סיוע לישראל. תודה ביבי. דוח מבקר המדינה חושף 87% מהקבלנים בישראל משלמים פרוטקשן. דוח נוסף של מבקר המדינה, ל-3.2 מיליון אזרחים אין ממד מקלט או מיגון. נתוני הקריסה במערכת החינוך, ואני אדבר ארוכות, רציתי להגיד על האפס המכונה יואב קיש, אבל הוא לא אפס, הוא הרבה מתחת. אפס זה סכום, הוא כלום. 3% מתלמידי כיתות ת' עמדו בתוכנית הלימודים, וינון מגעל מדבר איתנו מהבוקר, עלילה טוב והדס שטייף. הרי זה לא יתואר. כאילו, זה יתואר, כי תיארתי את זה הרגע. אני אגיד לכם ככה, בהמשך למה שגדי איזנקוט, הרי יש עוד עלילת דם, אפילו יותר מתואבת, שגנץ התגאה בזה שהוא סיכן את חיילי גולני, גם את זה השמעתי פה 43,000 פעם, אבל שם הם גזרו סרט, הוא התגאה על משהו אחר בכלל. יש דבר שקיים ברשת, ואומנם זה באנגלית, אבל יש כתוביות, אין בעיה, וזה עובר בשקט, כי זה הרבה יותר חמור, כי פה מדובר, טוב, תשמעו אותו בעצמכם, זה שניות קצרות, 12 שניות כולה.
3: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the...
1: אני סרבתי לעשות הפצצות שטיח, ואיבדנו המון חיילים בגלל זה. איפה מכונת הרעל נעלמה לי? הלו, חברים? אבל לטנף שני רמטכ"לים, זה אפשר. עכשיו, על יואב קיש אני רוצה לפתוח איתו שעה, זה בשעה הבאה, כי יש הרבה מאוד תופינים בהקשר לאיש הזה, שאם ממשיך להיות שר חינוך עוד קדנציה, אני מעריך שגם 3% לא יהיה, ובוא נאמר ככה, מבצע הביפרים הבא יהיה מבצע סכינים, כי בזה אנחנו התלמידים שלנו דווקא מצוינים. אבל אני רוצה לדבר על, כי פשוט אינו חברי פה אתמול לזכיר את הקטע של איך קראים לה, אסתר שרייבר, מנכלית רשות העתיקות המיועדת, שקודם כל אין לה שום ידע או ניסיון בעתיקות, ובארכיאולוגיה. ועוד 1001 דברים, אבל בואו ניקח דווקא עיתונאי ימני, דתי, אבישי גרינצייג, היא גם ניפחה את קורות חייה, כן? היא דיווחה דברים שלא היו, ומספרים שלא היו, לא משנה. מתי אנשים יגמלו מזה? אז בואו נשמע פשוט את גרינצייג מספר לנו את זה, נשמע רציני מאוד קראתי לזה.
4: אבישי, אתה חושף פער משמעותי בין ההצהרה שלה בפני הוועדה לבין המציאות.
5: נכון, אז אירוע תמוע לשון המתה. כמו שאמרת, אסתי שרייבר נבחרה על ידי ועדת האיתור של משרד המורשת לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. קודם כל, ברכות. לשרייבר אומנם אין שום ניסיון רלוונטי, היא לא דמות מוכרת, אבל היא כן הצהירה בקורות החיים שלה את הדבר הבא, שיש לה ניהול פרויקטים בתחום הבינוי, שימור ורכש נדל"ן, בהיקף של 30 מיליון שקל, תוך עבודה מול גורמי תכנון, רגולציה ורשויות. נשמע רציני מאוד. אלא שהמציאות הרבה פחות. על מה מדובר? ב-2024 קנתה שרייבר באמצעות העמותה שלה בניין ביפו, אלא שהתברר שכבר ב-2022 העירייה הכריזה על הפקעת המבנה. כלומר, היא קנתה ב-2024 מבנה שהעירייה לפני שנתיים הכריזה שהיא מפקיעה אותו, וממילא היא לא יכולה להשתמש בו. ממש לאחרונה שרייבר פנתה עם העמותה שלה לוועדת התכנון ובנייה של עיריית תל אביב, היא אומרת, תנו לנו להשתמש, אומרת העירייה, מה זאת אומרת? את קנית את המבנה הזה, כשראית אמורה לדעת שכבר לפני שנתיים אנחנו הודענו שאנחנו מתכוונים להפקיע, היא אומרת, לא ידענו, לא זה, לא זה, כשזה משהו שהוא גלוי לכל, היא הייתה אמורה לבדוק, שוב, עסקה בעשרות מיליוני שקלים, שבכלל לא בדקה, פנינו אליה לא מסרה תגובה, פנינו למשרד המורשת, שדיברו הרבה בשבחיה, אבל על העניין הזה לא התייחסו, אירוע לשון המתה תמוע.
1: בקיצור, אחרי ההצלחה הזאת בלקנות בניין שכבר הולאם, נותנים לה את כל העתיקות, שהיא תעביר אותם למי שצריך, אפשר לסמוך. בקיצור, חבר'ה, זה כמו שימנו את נניח את ינון מגל לשר הליברליות. משהו כזה. יש פה חבורה שאף בן אדם, בכל הממשלה וכל, אף אחד לא מתאים לתפקיד שלו. רובם לא מתאימים לשום תפקיד, אבל בטח לא לתפקיד שלו. עכשיו לסיום, כי זה נורא מצחיק, וגם עצוב, רובי אמרשלג אתמול בערוץ 11 מספר לנו על כנס מאוד חשוב של שרי הממשלה להצלת הגליל. קראתי לזה הניצחון מתחיל בגליל אשר בבית שען.
5: ואם את רוצה דוגמה לניתוק הזה, אז הערב מתקיים משהו שאמור ככה לנפח את החזה. כנס לחיזוק הגליל, הוא מוגדר הניצחון מתחיל בגליל. משתתפים שם בכירי השרים של הממשלה, שר הביטחון ישראל כץ, השר יריב לוין, והשר אלי כהן, שר האנרגיה, מחמם את הלב. אלא שאת יודעת איפה מתקיים הכנס הזה?
4: לא בצפון.
5: 100 קילומטרים מהצפון, מהגליל. מתקיים בבקעת הירדן, שם את יודעת, הכל הרבה הרבה יותר שלב ורגוע. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שאחד מאותם אישים נפגש עם ראשי רשויות או מישהו מכאן מהצפון, או הגיע לכאן כדי להסתכל למציאות בעיניים.
0: כן, נחמד, נחמד.
1: נכון?
0: כן, נחמד. לא הבנתי, מה האירוע עם השרייבר, משהו, מי קנה, מה קנה, נכס, לא הבנתי, מה גרינצייג אומר, הם קנו שם, מה אתה רוצה, מה הטיעון, לא הבנתי.
1: תשמיע לי משהו של דשטייך.
0: אוקיי, נו, בסדר, כן.
1: או של עילה טוב.
0: כן, אגב, עילה טוב, תגיד לי, זה שהיא לא רוצה דתיים, איפה בנט באירוע? לא מפריע לו האירוע הזה שלא רוצים ציונות דתית בתל אביב?
1: אתה היית מועמד אצלו, תשאל אותו, מה תשאל אותי?
0: לא, איפה, למה הוא שותק? לא הייתי מועמד, הייתי חק. לא הייתי מועמד, הייתי חק. הייתי חבר
1: כלי,
0: הייתי יור עשייה.
1: זה מתחיל במועמד, אבל קודם היית מועמד, מה אתה רוצה?
0: כן, אבל זה לפני שהוא בגד בבוחרים שלו, כשהוא אמר שהוא ימין, כשהוא אמר שהוא מייצג את הציונות הדתית, אז אני שואל עכשיו, מר בנט, בוא, בין ההדלפה לירון אברהם, לאיזה קשקוש אחר, האם לא חשבת להביע איזושהי עמדה, כי אתה נורא, נורא רגיש לעוולות אזרחיות, על זה שאומרים שציונות דתית אסור להם להיות בתל אביב? לא מפריע לך? איפה אתה? איפה אתה? אנחנו ביחד. אנחנו נגד כיתוב, נגד פילוג, נגד שיסו ושיסוע. כן? קצת מוזר לי. אגב, היא אמרה, אפגנים כן, חובשי כיפה לא. אבל אם זה אפגני חובש כיפה, כמו יורם כהן, אז כן מותר לו להיכנס לתל אביב או אסור לו?
1: יש ועדת חריגים.
0: יש ועדת חריגים, הבנתי. עכשיו, תראה, אתה מדבר פה על עלילות דם, אתם עלילות נמדם. בן, אתה קראת לאוריך ופלשטיין, קראת להם בוגדים.
1: למה קראתי? אני גם קורא.
0: קורא להם בוגדים.
1: כמובן, לא במונח של העבירה הפלילית של הבגידה.
0: לא, אתה הסברת שאתה לא משתמש במילה, אתה במשך שנים אומר, אני לא משתמש במילה בוגד, בגלל שהיה רצח. בגלל שזה הוביל לרצח, אני לא משתמש במילה בוגד. אבל לאורי רפלשטיין קראת בוגדים, למרות שזה מוביל לרצח.
1: קודם כל, לא ידעתי שיהיו אנשים בלשכת ראש הממשלה שעבדו בקטר. שנית, אני מדגיש ואני מבקש ממך בחברות, אמת, בכל פעם שאתה אומר את זה, להוסיף שאני אומר, זה לא במונח של עבירת הבגידה בספר החוקים, זה אירוע אחר לגמרי, אני לא יודע איך זה ייגמר פלילית.
0: איזה אירוע אחר? זה לא הבנתי. זה לא במונח של עבירה פלילית, אלא?
1: כן, אלא במונח הציבורי. הם בגדו באמון שלנו.
0: במונח הציבורי.
1: כן, אמרתי לך את זה פה 20,000 פעם.
0: למה לא הסברת את זה כשאמרת את זה?
1: 20,000 פעם הסברתי את זה. גם לך, 30,000 פעם.
0: לא, במונח...
1: אני אשמיע לך את כל הפעמים.
0: אבל אתה אמרת, לא הסברת, כשאמרת כן, הייתה בגידה, אתה אמרת לדעתי, הייתה בגידה. לא אמרת שאתה מתכוון לבגידה במונח הציבורי.
1: כן, אמרתי, אתה יודע למה אני יכול להוכיח בשנייה שאמרתי? כי בכל פעם שאמרתי הייתה בגידה, לפני זה אמרתי, אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינת העבירה במשפט פלילי.
0: כן.
1: והבגידה שאני מדבר עליה, שאני לא אומר, זה הבגידה ההיא.
6: לא,
1: שנייה,
0: אני עוד לא,
1: אני
0: צריך
6: אז לא, אז אתה שואל אותו וזה. אז או שתיתן את הנאמבר שלך, וגמרנו.
0: בסדר, אוקיי, בסדר, אני לא עונה. תראו, יש לנו את הקטע עם היועמ"שית, עכשיו עם גופמן, עם העלילה שהם עושים על גופמן, שהוא התקשר ל... איך קוראים לו האלוף הזה שבדק את ה...
1: תת אלוף.
0: תחקירים, לא, איך קוראים לו, זה שעשה...
1: תורג'מן.
6: סמי, תורג'מן.
0: הוא התקשר לתורג'מן, והוא בדק, והוא נכנס. כשתבינו שהוא התקשר בכלל, לפני שדובר שהוא צריך להגיש, שהגימל הזה צריך להגיש תצהיר לבית משפט, כן? שתבינו את הבדיחה. הכל אירוע בדיחה. והיא נאחזת, היא והגיל לימון שלה נאחזים בזה ממשיכים. עכשיו, מה הכי בדיחה? הם מגישים לבית משפט את זה, את המסמך של גימל או כל מיני דברים, והם לא מוכנים לחשוף את זה בפני ראש הממשלה וגופמן, כי זה מסמך סודי. זאת אומרת, ראש הממשלה לא יכול להיחשף, כי זה מסמך סודי. תגיד, יש בדיחה יותר גדולה מהאנשים האלה? לא, באמת, אני שואל אתכם. יש בדיחה יותר גדולה מהאישה הזאת והסנצ'ו פנצ'ו שלה שמנהל אותה שם, הגילי מונדה הזה? אין בדיחה יותר גדולה. ראש הממשלה לא יכול להיחשף למסמך כי הוא סודי. יאללה, אנשים. אין להם גבולות. אין להם גבולות. ניסו לסכל את זיני, לא הצליחו. עכשיו, יאיר גולן, הוא אומר, זיני הוא לא מטפל כמו שצריך בפרשת קאטרגייט. ילץ, אסור לו לטפל בפרשת קטרגי.
1: לא, אמרת את כל זה אתמול.
0: אבל עדיין, לא אמרתי לץ, אני מוסיף פה הערב, היום לץ.
1: לץ.
0: אני מוסיף לץ. לץ קונטיניו. אני רוצה להקים יישוב חדש, קראו לו לץ קונטיניו. אוקיי? זה יהיה השם שלו. מה אכפת לך?
1: ליד רמת טראמפ.
0: כן, ליד רמת טראמפ. לץ קונטיניו. אוקיי? זה יהיה השם. איזה לצים! איזה בדיחות! מה הולך
1: לצים.
0: פה? עכשיו, לא יעזור לכם, בן, הנה, כך ממני טיפ. הרי צייצת איזה משהו ומחקת שהוא התקשר שלוש פעמים, שיחה וזה, איזה פייק
1: רוצה ניוז. לשמוע את הגרסה שלי על זה?
0: כן, כן, למה לא? תתחפר. העניין
1: לא, הוא, אם זה, אתה רוצה, זה, אני אגיד לא לך, אין שום בעיה.
0: זה לא יעזור. זה לא יעזור, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, הוא היה רחת הפעלה באמן. אחת האחריות הכי כבדות זה עליו. הוא יקבע נכון, עם רומן גופמן, שיצא בשבעה באוקטובר, ונלחם ונפצע, כן? ושילם את המחירים של ה... של ה שאגב, כוכבי מינה אותו בחווה. הייתה התנגדות גדולה למנות אותו. כי לא היה לו בכלל את הרזומה לגימל הזה. אני זוכר שהיו כותרות.
1: כי לגופמן יש.
0: כן, נכון. לא, אבל אצל גימל, אצל כוכבי לא היה, כי כוכבי הוא מה
1: לכולים. לפחות לא נתנו את המוסד.
0: כוכבי מותר לו למנות את מי שהוא רוצה. ברור, הכל טוב. אז הוא מינת הגימל הזה, כן, מינת הגימל. הגימל הזה נכשל טוטלית. נכשל טוטלית. ועוד עכשיו הוא יקבע לגבי גופמן, והיא תגיד שאסור לראש הממשלה לראות את זה כסודי. חבר'ה, זה בדיחה, אתם בדיחה. אגב, היה דיון אצל צביקה פוגל, יו"ר ועדת הביטחון פנים, היא החליטה שהיא וגיל לימונדה לא מגיעים. אז הוא הולך עכשיו להגיש עליהם בגץ. היא לא מגיעה, היא מנהלת המדינה.
6: לא, לא, תשאל אותו אחרי הפרסומות.
0: זה פשוט הרסתם את המדינה, כמו שבנט הרס את הדמוקרטיה עם השישה, פקקתם מנדטים שלו שהוא גנב אותם לשמאל, הרסתם, עכשיו ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה עם השבעה מנדטים שלו, הוא אומר, אני ראש ממשלה, ליברמן, בפולימרקט, ליברמן ראש ממשלה, איזה ראש ממשלה, יש לך שבעה מנדטים בסקרים, לא, הוא יהיה ראש ממשלה, למה? כי הוא ישחט, פרוטקשן. הפכתם את המדינה לפרוטקשן. כל אחד נהיה פה נוכל יותר גדול מהשני. בושה וחרפה. תן לי פרסומות עכשיו, תודה.
1: במה נתחיל? נתחיל בירון אברהם. כי לא הספקתי להגיב על זה שהסיפור שלו הוא מצוין, אבל אני רק אתן לכם את העובדות. לשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר בצורה תמוהה מאוד, פרסמה שנתניהו היה באמירויות בחשאי במהלך המלחמה נגד איראן. זה אחד הפרסומים השערורייתיים והמחפירים ביותר, שאני זוכר גם מהאיש השערורייתי והמחפיר והרב שקרן ורב שרלטן הזה. אתה לא יכול לבוא למדינה שהגודל שלה זה כלום וכלום, שנמצאת על הגבול עם איראן, תוך כדי שאתה מפציץ את איראן ונלחם באיראן ולפרסם את זה. ראשי ממשלה ישראלים עושים מלא פגישות חשאיות שלא מתפרסמות אף פעם. כל המהות של היחסים בנויה על החשאיות הזו, הוא פשוט איראן. הפליל אותם והסגיר אותם, באותו יום הרקצ'י כבר אמר שהאיראנים הולכים להיכנס באימא שלהם, עכשיו יש באיראן מחלקים קלצ'ניקובים לכל האזרחים, ומתאמנים בעיריות על בחירי האמירויות, ועכשיו האמירויות ביקשו שהוא לא יפרסם, הם התנגדו בזמן אמת והוא צפצף, כי את נתניהו מעניין רק נתניהו. ובלי קשר לזה שהסיפור של ירון מדויק, אני מכיר אותו. הקטע זה שבנט עיסה ואני לא ניסה, הכל בשביל קופון של דקה. אוקיי, עכשיו...
0: מה מדויק? זה תיאוריה. איך יכול להיות מדויק הסיפור של ירון אברהם? זאת טענה.
1: זה לא תיאוריה, זה הכל עובדות, אבל תניח לי בבקשה להמשיך. הכל עובדות. בנט היה באמירויות, וגם יהיה באמירויות, והוא יודע את זה, לא משנה.
0: בנט לא היה באמירויות לדעתי.
1: טוב, ינון, אבל למה? יש לנו, לקראת סוף השעה, עכשיו זה הדקות שלי, תכף ישו לך, תגיד אז, בנט לא היה באמירויות. אתם מבינים? בנט צריך להגיב למשהו שאילה טוב, אני בספק אם הוא יודע שקיימת כזו אישה, הוא צריך להגיב, כי זה הפשע הגדול שאילה טוב פרסם, ובנט לא הגיב על זה. אתם מבינים במה הם מתעסקים? עכשיו לגבי גופמן. קודם כל, התצהיר הזה, לא היועצת סיווגה אותו בסיווג הביטחוני הכי גבוה, והיא ביקשה להוריד את הסיווג כדי שאפשר יהיה להעביר אותו גם לצדדים. זאת עובדה. לגבי גופמן, אני דיברתי עם בכירים מאוד מאוד באמן, ששמעו מגימל בזמן אמת, בזמן אמת, לא עכשיו, שגופמן התקשר אליו שלוש פעמים אחרי שהפרשה התפוצצה. זה אחד. ואני צייצתי את זה. כי בסופו של דבר אמרתי, בגלל שגופמן עצמו מכחיש, וגימל עכשיו מכחיש וסותר את העדות הקודמת שלו, כי אתם יושבים לו על הראש ומשמידים אותו. אז אמרתי, אוקיי, אני מוריד את זה, אני הרבה פעמים מוריד, אני לא שלם עם פרסום, אני מוריד אותו, או מתנצל, או מתקן. אני לא חושב שזה אסון. אגב, לך אני אומר, אני יודע בוודאות שזה נכון. ויותר מזה,
0: הרבה יותר מזה. אז אנשים תציעו, אם אתה יודע, אז לא מבין. אתה יודע בוודאות
1: שזה נכון. אבל ינון, הרגע הערתי לך, תניח לי, תן לי, באמת, נו, הרגע שמעת את זה, מה לא מובן? וזה לא הדבר היחיד שעכשיו גופמן, מה שעוד פורסם, שהוא הרי את ג' ובצדק אמרת שהוא אחרי, מהאחרים הגדולים שבעה באוקטובר, בכלל לא היה צריך להגיע למוסד, והרמטכ"ל הקודם וראש המוסד הקודם החליטו שזה ייגמר בספטמבר, ומכיוון שהצבא אמר לו צא החוצה, גם המוסד צריך, והקטע עכשיו זה שגופמן על פי כל הפרסומים בודק אפשרות להאריך לו. זה הבן אדם שצריך להגיש את התצהיר, ובזמן אמת הוא גם אמר להרבה אנשים שגופן שיקר לו. אז זה הסיפור, ורציתי עוד על דברים נוספים שאמרת. אתם הרסתם את המדינה, כמו שבנט הרס את הדמוקרטיה. אני מזכיר, אנחנו מסרנו את המדינה בסוף כהונת ממשלת השינוי במצב מעולה. בכל התחומים. אתם הרסתם אותה, זה אחד. את הדמוקרטיה בנט לא הרס, אני מזכיר, נתניהו הציע במכתב, לא בסוד, במכתב, שפורסם, תעשו גוגל, יקפוץ לכם, לבנט להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה איתו, עם 6 מנדטים. אז למה אנחנו הורסים את הדמוקרטיה? זה, אגב, לא רק לבנט, הוא הציע גם לגדעון סער עם 6 מנדטים, ולבני גנץ עם 7 או 8 מנדטים. עוד משפט מדהים שאמרת, אתם הפכתם את המדינה לפרוטקשן. אתה השכר אמרת את זה. אחי, 87% מהקבלנים משלמים פרוטקשן, לא אצלנו. הם משלמים פרוטקשן אצלכם, זאת אומרת, יש לך את הקטע הזה של ההשלכה, שכל הזוועות שנעשו כאן, כל האסונות שגרמו כאן, זה הכל בגלל אנחנו. לא משנה שהוא היה ראש הממשלה כל הזמן הזה, 18, 19 שנה, אני כבר, מי סופר? לא משנה שהוא כל החיים מבטיח 15 אינסרטים מתוך 500. לא משנה שעכשיו אנחנו גם רואים שהוא גם מזהיר, הוא הזהיר מהחמאס, ונתנו להשמיד אותנו, הוא הזהיר מהרחפנים ולא עשה כלום, הוא כל הזמן מזהיר, רב מזהיר, רב שקרן, רב בדאי, רב שרלטן ורב מזהירן, פרסומות.
0: מה, אני אוהב תעתק.
1: רגע, יש לי רק הודעה בשבילך מגליקמן, ושל שנייה וחצי, תגיד לו שהיומשית לא ידעה על עניין סמי תורג'מן, ולמדה ממנו בעקבות הפרסום שלי. וזה מסביר את הטענה שלך, אגב, זה נכון, הוא תביא את זה בלעדית.
0: אוקיי, אבל הוא דיבר עם סמי תורג'מן בכלל לפני שדובר שהוא צריך להגיש את הצעיר. מה הקשר, מה האירוע? הוא לקראת כניסה לתפקיד, הוא מדבר עם אנשים, לדעת מה, הוא צריך לדעת לדבר על, לשמוע מה...
1: לשבש את הכל. הוא מדבר עם אנשים, לפני כן, אתה בעצמך לא מאמין לעצמך.
0: זה לא יעזור, זה סתם קשקושים, זה כמו שלא אמרת בגידה. עכשיו שולחים לי כל מיני צילומי מסך, שריטואטת את בנט, שהוא כותב, זה בגידה ביטחונית החמורה בתולדות המדינה. עכשיו אתה מחרטט שהתכוונת בגידה במובן הציבורי, מה אתה מחרטט? נו, באמת. עכשיו התכוונת בגידה במובן הציבורי? בגידה במובן הציבורי. ומחקת את הציוץ על גופמן, למרות שאתה בטוח ב-100% שהוא נכון. אז תמחק את כל הציוצים שלך שהם בטוח 100% נכונים. נו, באמת. די, בן. זה לא רמה, נו. זה לא רמה, זה לא טיעונים.
1: אני יודע, אני לא, אני בן אדם לא ברמה.
0: כן. אוקיי, תודה.
1: שמע, אני אשתדל להשתפר, אני בהמשך, כאילו.
0: בסדר.
1: פחות, אני לא ראש ממשלה.
0: כן, הסיפור של ירון אברהם הוא 100%, מה נכון? מה נכון? איזה עובדות נכונות? איזה עובדות נכונות? הוא יודע למה ראש הממשלה פרסם? מה נכון? איך אתה יכול להגיד שהסיפור נכון, כן? אם הוא אומר שלשכת ראש הממשלה לא התייחסה, או הכחישה, כן? אז איך זה בטוח נכון? איך אתה אומר, זה הכל חרטוטים, אין לכם בושה, ואתם עוד רוצים שיתייחסו אליכם כעיתונאים רציניים, כל מה שאתה אומר, הכל חרטוטים. הבגידה, זה היה במובן הציבורי. למרות אחרי אין סוף ציוצים שצייצת, שבהם מדובר בבגידה ביטחונית החמורה בתולדות המדינה, כן? שפגעה בביטחון המדינה, זה, אבל עכשיו אתה מחרטט שזה ציבורי. ירון אברהם, אתה יודע בוודאות שזה נכון, איך אתה יודע? איך אתה יודע? מה אתה יודע? מה היו שיקולים של ראש הממשלה שהוא הוציא את זה? אתה לא יודע. כן. אבל זה... כן, אתה יודע.
1: הוא יכול לתבוע, הוא תובע על שטויות. לתבוע,
0: כן, הוא יתבע אותך, בסדר.
1: ברור, תבע אותי על שטויות הרבה יותר גדולות.
0: תבע אותך
1: על... עולה לאחרון.
0: כן, בסדר, כי נעלת עליו שיש לו סרטן לבלב או משהו בסגנון הזה, לא יודע.
1: תתנצל עכשיו, תתנצל.
0: אין לי, אמרתי משהו בסגנון
1: לא
0: הזה.
1: כתבתי, לא, לא, שום סגנון, לא כתבתי מימי.
0: דו.
1: עניין על בריאותו, okay, כלום.
0: טוב. אחרי זה, מה עוד? זה גופמן, אתה מצייץ על גופמן, קשקושים ושטויות ואבלים, ואז מוחק את זה, ואז אתה אומר, אני יודע בוודאות, בן, עם כל הכבוד, כן, זה לא רמה. זה לא רמה.
1: אמרתי, אבל הודיתי כבר שאני לא ברמה.
0: עידן ארץ אחד.
1: יכול להתקדם, עזוב, תניח לי.
0: עידן ארץ, אלה נתונים על השר קיש, אתם מתגוללים עכשיו, נתונים ונתוני פיזה וכל מיני זה, ובנט מרטווט את זה, ועושה לזה שיתוף וכל מיני כאלה, ואז מתברר שזה נתונים בכלל מהתקופה של בנט, מ-2022. תשמע, אתם ליצנים. אתם ליצנים. בנט משתף ציוצים של איזה צייצן, שכותב נגד קיש, כן, איזה אחד שלא יודע, כל היום מחרטט, משתף אותו, ואז מתברר שהנתונים הכושלים זה מהתקופה של בנט ב-22. תגיד לי, אתם לא ליצנים? אני שואל אותך ברצינות. זה לא ליצנות?
1: כן.
0: ברצינות? ליצנות.
1: ברור, ברור.
0: תודה.
7: One, two. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.

0: יש את זה, תכף נשמע את זה.
1: הוא עדיף לראות את זה גם בסרטון.
0: אתמול, ראש חודש סיוון, הדליקו מדורות על הסרטבה. הסרטבה זה הר גבוה, פיסטין גבוה.
1: ראיתי את הציוד שלך אפילו על זה.
0: בקעת הירדן, בימי בית שני, וגם אחריו היו מדליקים מדורות מהר הבית, להפיץ לכל תפוצות ישראל במרחב, על פסגות הערים, שידעו שראש חודש, כך

0: כן, בוקר טוב.
1: לא מפריע לך שהם אומרים כל פעם אובן כספית?
0: לא מפריע.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מפריע לך?
1: לא יודע, זה נשמע מוזר, אובן.
0: ככה אומרים לנו, מה... למרות שבשמות לדעתי לא צריכים
1: לדעתי?
0: הכלל הזה. נגיד, אני זוכר כשלמדתי בקורס קריינים ברשות השידור לפני 30 שנה זה היה.
1: גם עכשיו הייתי מפטר את המורים שלך.
0: 30 שנה זה היה, ב-96. בדיוק 30 שנה, אוקיי? איך אומרים, אני 30 שנה בתחום. אז אני חושב שבקטע של, אני זוכר שנתנו דוגמה, ופרס, לא אומרים רבין ופרס, אומרים רבין ופרס. זה מה שאני זוכר.
1: והיה גם פעם סרט, בתולה וכומר, ואז בתולה או בתולה הוא חומר, כאילו, בקיצור זה ממבו ג'מבו.
0: חומר ובתולה.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: איך הגענו לזה בסוף?
0: אין לי מושג.
1: מאיפה הבאת את הסרט הזה עכשיו?
0: אין לי מושג, זה הסרט שאתה חי בו.
1: לא, אין הרבה כמרים בסרט, אין גם הרבה בתולות.
0: איזה ג'אנר היה הסרט הזה?
1: לא יודע, חכה, בוא נ... לא יודע מאיפה הבאת עכשיו, קפץ לי פתאום מה זה.
0: זה הסרטים שאתה רואה בהן, תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: אין בכלל זה, אין בכלל סרט כזה. אני חושב שהיה ויכוח, כאילו, נותנים את זה, מישהו נותן את זה כדוגמה לוויכוח שלנו פה, לא לוויכוח, של הקטע הזה של כל הפונטיקה בדקדוק, שלפעמים היא מתבחבשת. טוב, רגע, אתה רוצה שנתחיל גם את השעה הזו?
0: למה לא? בכיף. איך על זה? השעה 10:06:32.
1: כן.
0: כספית, בבקשה.
1: בבקשה. אז ככה, יואב קיש.
0: יואב קיש.
1: אני מתבייש אפילו שאני גר איתו באותה עיר.
0: וואו.
1: נכון? זו אמירה מרחיקת לכת.
0: ממש.
1: האדם, שאני לא אשמיע עכשיו, כי עוד פעם, אני לא אוהב לצייר הרבה את עינון, את כל ה... צווחות שלו כשהוא נכנס לפוליטיקה עם הליכודניקים החדשים, וביבי אנחנו מזהירים אותך אם לא תגייס את כולם וזה, ומה נהיה מהאיש? עכשיו, זה היה גם מצחיק אותי, אלמלא יש לי עוד ילדים בזה, במערכת החינוך, וזה היתרון, זאת אומרת, זה פיגוע אסטרטגי...
0: כן, סליחה, לא, היה לי אלמלא רחמים.
1: זה פיגוע אסטרטגי, מה שהוא עושה במערכת חינוך שלנו, זה פשוט פיגוע אסטרטגי. עכשיו, כדי שבכל זאת נשמע משהו, נדבר על זה קצת אחר כך, אז אני לוקח, היום זה יומו של גרינצייג, עוד פעם, כי זה איש ימין מובהק, אלא עד שיהפכו אותו, גם אותו לאיש שמאל, מתישהו.
0: הוא רוקדן, רוקד.
1: ואני קראתי לזה...
0: ממקום למקום, כן.
1: אני קראתי לזה הרצפה העקומה.
2: ערב טוב, שר החינוך יואב קיש הורה לרמה, הרשות הארצית להערכה ומדידה בחינוך, שלא לפרסם יותר שום תוצאות של מבחנים, מבחני תלמידי ישראל, שבוחנים את התוצאות שלהם, במדעים, במתמטיקה, במקצוע שפת אם, אנגלית, לאור מה שהוא טוען שיש חשש שהתוצאות לא מדויקות, לא נכונות, מה שבפועל האמת מאחורי העניין זה שממש לפני מספר ימים התקבלו התוצאות של מבחני תלמידי כיתות ט' במדעים, התוצאות רעות מאוד לשון המעטה, כאשר שר החינוך קיבל את הנתונים הללו, הוא הורה לרמה שלא לפרסם בכלל יותר שום נתונים שמודדים את הערכה, את הקיאות של תלמידי ישראל במקצועות הללו.
1: טוב, זה, בשבוע שעבר כבר אלוד מביא את המספרים של אנגלית, שזה 22%, עמית סגל הביא בשבת 3% במדעים, 3%, כן, היתרון שלנו, היחסי, 3%, תחת המינוס אפס הזה, והפתרון שלו זה לא לפרסם את זה יותר. כותבת גרינצייג, עוד קצת מנפלאות השר קיש, השר קיש הודיע על קיום ישיבה היום בנוגע לכשלים שקיימים לטענתו ברמה, על רקע התוצאות המבישות של תלמידי ישראל במדעים באנגלית על פי המדידה של רמה. הבוקר הודיע מנכ״ל רמה שהוא בדרך לחדר לידה עם אשתו, משום כך ביקש לדחות את הפגישה ליום שלישי, כאילו זה היה ביום ראשון. השר השיב לו שהישיבה תתקיים עוד היום, וזה כמובן לא התאפשר מבחינת המנכ״ל. עקב היעדרות אנשי רמה, השר קיש קיבל החלטה ללא דיון. הוא הודיע על הקמת אגף מדידה והערכה חדש בתוך משרד החינוך, וכמו כן הורה על סמכויות של רמה לידי גוף שלישי, המדענית הראשית. כותב גרינצייג, בהחלט יכול להיות שיש בעיות וליקויים ברמה, אני לא מבין בזה, גם הוא לא. לצורך העניין, בואו נניח שיש ליקויים. אם אתה מסרב לדחות ישיבה ביומיים בלבד על עתיד רמה, למרות שהמנכ״ל מסביר לך שהוא חדר לידי משתו, ולא יכול להשתתף בה, זה מלמד שהמטרה היא לא לבדוק באמת, ולא לתקן ברצינות. המטרה של קיש זה רק פריימריז. בחירה במשרד החינוך אומרת אתמול, כולם עובדים בפריימריז. אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה. להיות ראש מטה פוליטי. לא לעסוק בחינוך בכלל. המנכ״ל עצמו משותק. אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים, והם בפריימריז. על פי פרסום ב-12 אתמול של אלה עודם, הוא איבד שליטה על היצן, התקפי זעם, צורח על כולם. ואני באמת אומר, אם הבחור הזה נשאר בתפקיד עוד קצת, הרצח הבא לא יהיה, בין כמה היה הרוצח של בפתח תקווה 15, יהיה בכיתה א'. המדליות הבאות שנזכה בהן באולימפיאדות השונות של מדעים היו בדקירות סכינים. אגב, לגבי רמה, רשות הארצית למדידה והערכה הוקמה ב-2005 בעקבות דוח דוברת, כדי למדוד בצורה מקצועית, רצינית ובלתי תלויה את מערכת החינוך. כדי שלא נעבוד על עצמנו בעיניים, ושפוליטיקאים לא ישפצו נתונים ולא ישקרו לציבור. עכשיו קיש רוצה לסגור אותה, כי היא מפרסמת נתונים שהוא רוצה להסתיר, שמעידים על האפסות שלו והכישלון שלו. מה הצעד הבא? לבטל את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגלל יוקר המחיה? או שמשטרת ישראל תפסיק לפרסם נתוני פשיעה? אגב, שם יש בעיה במשטרת ישראל. היא לא ממש מפרסמת, וכשהיא מפרסמת זה חלקי. בקיצור, אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום שבו כנופיה של חדלי אישים, במקרה הטוב, ואפסים עם זדון במקרה הרע, מנהלת את חיינו וגוזרת את גורלנו, וככה בדיוק, אבל בדיוק זה נראה.
0: טוב, בוא ניתן את זכות התגובה לצער קיש, כי בכל זאת אתה לא מפסיק להתגולל עליו, כל כל אתר אלה 12, שהוא לא מתראיין אצלכם, הרי השלוט התנצלו בפני כוח 100, כל הליכוד לא מתראיין, לדעתי כמעט כל הקואליציה למאה חריגים, אבל בוא נשמע מה הוא אומר, בוא תראה לי רגע את זה, שנייה, קיש, תלחץ פה את ה... למה זה לא נלחץ? לוחץ, לא עובד. הנה, איזה קטע.
3: ברוכים השבים לפינת הפייק היומי של ערוץ תבלה 12. והיום, קיש כבר 3 שנים מנסה לשנות הודעות לציבור.
4: יעל, אנחנו חוזרים אלייך, את מפרסמת שקיש כבר 3 שנים מנסה להתערב ולרכך הודעות לעיתונות שנוגעות להישגים הנמוכים של התלמידים.
3: ערוץ תבלה 12, תגידו, אתם בכלל בודקים את העובדות לפני הכותרת? יעל עודם מדווחת שאני מנסה להסתיר ציונים, למזער את הכישלון ולשנות הודעות לציבור. יש בעיה אחת קטנה, כל הנתונים פורסמו במלואם לציבור, כולם, בשקיפות מלאה. אז אי אפשר גם לפרסם את הנתונים וגם להסתיר אותם. אבל כשיש קמפיין של ערוץ 12 נדבי, עובדות פחות מעניינות. והשיא, קיבלנו אתמול. עוד מהדורת פייק. והפעם זו דנה וייס מודיעה לצופים שקיש הסתיר את תוצאות המיצב מהציבור. איום אסטרטגי.
4: נתון באמת מטלטל ממש ברמה של איום אסטרטגי.
3: שוב, שקר על גבי שקר. יש אירוע של טענות מקצועיות פנימי פה במשרד החינוך. גורמי מקצוע במשרד טוענים להתנהלות שגויה של רמה ולנתוני המבדקים. הדבר הזה צריך לבדוק. לא ניתן להסתמך על התוצאות לפני השלמת הבדיקה. אבל במקום להתמודד מקצועית עם הטענות, הולכים פה לקמפיין, בניגוד לחוק, בניגוד למינהל תקין, הכל בשביל לייצר פה רעש, ואולי לטייח את הבדיקה.
0: אוקיי.
1: אתה חושב שמישהו הבין משהו, כן?
0: עכשיו, לגבי גרינצייג. בוא, אתה, כמו שהבאת לי יום אחד את שי מימון, כן? שכל היום נכנס בבנט, הבאת איזה ציוז שלו. עכשיו, בוא נשמע מה גרינצייג אומר, אתה אתמול אמרת שאמרתי לך, אחרי 7 שנות עינוי דין, סגרו את התיק של הטרדת העד, כן? שמומו אמר, בכלל לא הייתי מוטרד, בכלל לא הייתי בבית, אבל ניסו לתפור אותם. את אוריך ואיינורן ואת אופר גולן. ניסו לתפור 7 שנים. 7 שנים אנשים בעינוי דין. תקלטו מה זה. כן, אני לא יודע אם יצא לכם להיות באירוע של מאשימים אתכם במשהו, מגישים לכם כתב אישום. זה לא אירוע נוח, זה לא אירוע נעים, זה אירוע קשה יכול להיות. עכשיו, תקשיבו מה כותב אותו גרינצייג, בבקשה. על רקע, עכשיו אתה אמרת לי אתמול, אמרת לי לא הגישו בגלל שאיין אורן לא מגיע לארץ, זה מה שאתה טענת, עוד
1: לא
0: פייק.
1: לא טענתי, זה בהודעה של משרד המשפטים.
0: כן, אוקיי, עכשיו תקשיב ככה.
1: טענתי.
0: זה לא אני כותב, זה גרינצייג, החבר של בן כותב.
1: הוא לא החבר שלי.
0: היועמ"ש הצגרה את התיק נגד גולן אוריך, כי הוא פשוט היה תיק מאפן. למעשה, לא רק היה תיק גרוע, אלא עם פגמים בחקירה, בנוגע לזכויות חשודים. הפרקליט המלווה, חיים ויסמונסקי, היום פרקליט מחוז מרכז, סבר שהתיק הזה הסתיים בזיכוי, ואסור להגיש אותו. אבל, המשנה דאז לפרקליט המדינה, ליאת בן ארי, הידועה הזכורה לרע, זה אני הוספתי, מאוד לחצה להגיש אותו, כדי לשדר מסר של הגנה על יתר העדים במשפט נתניהו. מה עשה פרקליט המדינה? העביר את התיק לפרקליטות מחוז תל אביב והגיש אותו. עכשיו, הספין הדלוח של היועמ"שית הוא שאי אפשר לנהל את התיק בשל אי יכולת להביא עד מרכזי וחיוני. זה כמובן שקר. אין אורן איננו עד, אלא נאשם שכלל איננו חייב להעיד במשפטו. פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים. הלאה. למעשה היועמ"שית טוענת שמלכתחילה היא הגישה כתב אישום נגד אוריך וגולן בלי סיכוי סביר להרשעה, אלא אם הנאשם השלישי שלצידם יפליל אותם במסגרת פרשת ההגנה. במקרה כזה מלכתחילה לא מגישים כתב אישום אחד נגד שלושת הנאשמים, אלא מפצלים ומגישים שני כתבי אישום נפרדים, כדי שהנאשם הנוסף יהיה חייב להעיד נגד חבריו כתביעה. זה לא מה שנעשה פה. כאמור, הסיפור האמיתי הוא שהתיק הזה היה מאפן ובעייתי מהרגע הראשון. לכן הוא גם נסחב מלא זמן בלשכת פרקליט המדינה, כאבן שאין להופכין. אבל לכל סחבת, אפילו אצל אייסמן ובערב מיירה, מוכרח להיות סוף. אז אמנם הגישו כתב אישום שהם יודעים שהוא גרוע, אך חיפשו את התירוץ הראשון כדי לסגור אותו, ואז הלכו על התירוץ שנשמע ציבורי טוב, ושאפשר למכור אותו לתקשורת, כאילו סגירת התיק נובעת ממנוסתו של אין אורן. אגב, זו הזדמנות לספר פה שאוריך וגולן הסכימו לפני שנים להודות במסגרת הסדר מותנה. פרקליט המדינה כדרכו סירב, וכרגיל, נשאר בלי כלום. קיצור, חרטה בפיתה, עבריינים בתפקיד, עבריינים בתפקיד, שתופרים אנשים, מראש הממשלה, דרך העוזרים שלו, דרך מי שרוצה להיות ראש מוסד, דרך מי שרוצה להיות ראש הבק, דרך מי שרוצה להיות נציב שירות הציבור, דרך מי שרוצה להיות נציב שירות בתי הסוהר, דרך קצינים במשטרה, תופרים אנשים, תופרים, העבריינים האלה, איך אתה אומר שהתבעו אותי? העבריינים האלה בתפקיד תופרים אנשים, הורסים לאנשים את החיים, אתם מכריזים עליהם כבוגדים, בוגדים, כן? ואתה עדיין מחרטט, אני יכול להראות לך ציוצים שאתה שיתפת של בנט, שאומר זו בגידה בביטחון המדינה. עכשיו אתה מחרטט, שאמרת, לא זה, התכוונתי בגידה במובן של עזרה לציבור. כן, התכוונתי לא במובן של איזה חרטוטים, אמרת בגידה.
5: זוכר שאמרת את כל זה שאתה קודם,
0: ועדיין, נכון? ועדיין אתה אומר בגידה, ועדיין אתה אומר בגידה, מעלילים על אנשים, או, אתם שופכי דמים בן, אתם אנשים שופכי דמים, ויבוא היום, ואתם תיתנו על זה את הדין, יבוא היום, אני לא יודע איך, בסוף הצדק יצא לאור, בסוף, הצדק חייב לצאת לאור, מה שאתם עשיתם למדינה, מה שאתם עשיתם למדינה, ומה שאתם עשיתם פה לאנשים, בסוף אתם תשלמו על זה את המחיר. יש צדק בעולם, יש השגחה פרטית, יש מה שנקרא בלעז בחוקות הגויים קרמה. קרמה היא זה ביץ'. אתם תשלמו את המחיר על מה שאתם עשיתם למדינה ומה שעשיתם לאנשים. העללתם עליהם עלילות, תפרתם אותם בתיקים, אתם מגנים על גלי בערב מיירה שהיא עורכת דין כושלת. אין ספק שהיא כושלת, כל היום זורקים אותה מהמדרגות בבגץ, אפילו בגץ לא יכול להכשיר אותה עם השטויות שהיא כותבת. כל דבר שהיא יכולה להיכנס ממש, הממשלה רוצה למנות, תקשיבו לאבסורד, הממשלה רוצה למנות ראש מוסד, היא נלחמת בכל כוחה, ממציאה את זה, הולכת, מביאה, כל אפשרות שיש לה, היא עושה את המקסימום כדי להכשיל את הממשלה. עכשיו, אני מבין, נגיד, יש לה עמדה שזה לא בסדר, כן? אז היא אומרת, אוקיי, אני לא יצא, לא, היא לא מייצגת. היא מייצגת נגד, והיא מוציאה מהיקב ומן הגורן כל מה שהיא יכולה, כל מה שהיא יכולה, כדי להכשיל את פעילות הממשלה. זה לא נכון רק לגופן, זה כל דבר. כל דבר, האישה הזאת פשוט עובדת בלהכשיל את הממשלה, כמו שבן כספית, זה אותם אנשים. תחשבו שבן כספית היה פרקליט המדינה, או היועץ המשפטי, זה אותם אנשים.
5: חלילה.
0: בן כספית, שקמה ברסלר, רונן צור, ליאור חורב, כל המסיתים האלה, חבורת המסיתים המטורללים האלה, מטורללים, אני אתמול העליתי איזה קריקטורה שרונן צור העלה, אנטישמית, שרואים את ביבי, דרי וסמוטריץ' סופרים כסף, רק חסר אף ארוך, כמו נאצים, כמו נאצים אתם מתנהגים, מעלים קריקטורות אנטישמיות נגד יהודים, אומרים שאסור ליהודים דתיים להיכנס לתל אביב, ומצדיקים את זה, בנט כמובן שותה, כי הוא עבר כולו לשמאל, תקשיב, זה אירוע מופרע, ואתם תשלמו על מה שעשיתם למדינה. תודה רבה, בוקר טוב, כאן סיימתי. בבקשה, תודה.
5: פעם הייתי מתרגז מהשטויות האלה, אני מודה, אבל היום אני בעיקר מרחם. חבורת מסיתים אנטישמית, זה אנחנו. כאילו אנחנו המצאנו את השלט שבחסות הליכוד ונתניהו, בכל אירוע, שמאלנים בוגדים. אני אמרתי לרב כדורי שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. מביא סרטון של זעילה טוב וזה פוסט ואומר, אתם אומרים שאסור ליהודים דתיים להיכנס לתל אביב. ברור, ומצדיקים את זה. הרגע אמרת, שיקרת. מי מצדיק את זה? על מה אתה מדבר? עלילה טוב. אתה מעליל עלילות בסיתונות. עכשיו, יש לך שם את המשפט...
0: רוברט,
5: אל תפריע לי, בבקשה, אל תבחיית.
0: רוברט, עילה טוב, הוא קרוב לעילה טוב?
5: תעשה, תנסה, תשקיע מאמץ בלהיות בן אדם, פעם אחת. אתם אנשים שופכי דמים, בן. אתם אנשים שופכי דמים. יבוא היום ותיתנו על זה את הדין. בסוף הצדק יצא לאור, אתם תשלמו. קודם כל אני משלם, אני יודע שהיחיד שלא משלם אף פעם, גם בכסף, זה נתניהו. עכשיו אני מציע שאנחנו נבדוק כמה דמים שילמנו, שפכנו, וכמה אתם. מה קרה בקדנציה שלנו? תפרו תיק ליועצי ראש הממשלה. אגב, לא תפרו שום תיק, הם התרידו את עד המדינה, יכול להיות שהתיק חלש, לא צריך גם תלונה של עד המדינה בשביל העבירה, לא צריך, כמו ב-8,000 סוגי עבירות שלא צריך תלונה, וכולי וכולי, אין לו מושג, אבל הוא מדבר. זו שפיכת הדמים, כן? תפרו תיקים לאנשים, אם תפרו תיקים לאנשים, הרי אתם טענתם שהתיק קרס, כן, נתניהו. למה הוא רוצה לבטל את המשפט? הוא מסיים להעיד. היום הוא שוב דחת העדות, לא חשוב. הוא מסיים להעיד, עניין של שבועיים, שלושה. למה לבטל את המשפט? הרי הכל קרס. איך אפשר להגיד גם את זה וגם את זה? עכשיו בואו נבדוק איזה דמים אתם שפכתם. אתם שפכתם דם של 44 אנשים חפים מכל פשע באסון השרפה בכרמל, שנתניהו הסביר שאף אחד לא משך בדש מעילו והסביר לו שאין מערך כיבוי בישראל, כשמשכו ועוד איך, משכו במיליארדי עזרות ודוחות ומכתבים ודיונים בדש מעילו. אתם שפכתם את הדם של 45 חרדים חפים מפשע באסון מירון, אותו דבר כנל בדיוק, כולל מדבקר מדינה שכותב לו מכתבים, והוא לא עושה כלום. ואתם הבאתם את מדינת ישראל לחורבן הגדול בתולדותיה, בהתעלמות מוחלטת מכל העזרות, מכל הסימנים, בהליכה וקריאה ופירוק החברה הישראלית מבפנים, הסתה של כולם בכולם, משפחות לא היה בחיים דבר כזה אצל ראשי ממשלה אחרים, זה לא היה יכול לקרות לא אצל בגין, לא אצל שמיר, לא אצל אף אחד. מדברים על השפיכת דמים שלנו. בוא נמלא את הג'ריקנים של הדמים לפי הקדנציות, ככה זה הולך. אי אפשר להיות ראש ממשלה 18 שנה ואחר כך לטעון שזה אחרים, אי אפשר, בטח לא בנושאי ביטחון. פשוט לא קיים דבר כזה. אין את זה בלקסיקון. ועוד אחר כך, אחרי שגמרתם להחריב ולהשמיד, ולהוביל אותנו לגרועים שבאסונותינו, כשאתה מסתכל מסביב, מה אתה רואה? לא מסוגלים לסיים כלום. עזה, תסתכלת על עזה, 600 מסעיות ביום. מה היה קורה אם בנט היה מכניס 6 מסעיות? בחיזבאללה עושים מאיתנו פופרה עם ה... הרחפנים האלה שנתניהו זיהה כבר לפני 600 שנה, וכרגיל לא עשה כלום. כי האיש הזה יודע רק לדבר. לזכותו יאמר שהוא מדבר בריטון מאוד משכנע. לגנותו יאמר שאין מלאך חבלה גרוע ממנו, וזה כינוי שהצמיד לו איש ימין אמיתי בשם יצחק שמיר. אין שקרן ושרלטן חמורי ממנו, ואם אתה חושב שאני מסית נגדו, שיתבע אותי. הוא טבע אותי בעיקר על שטויות. הקודמת כבר נגמרה ביבבה, וגם זוג תיגמר ככה. כי אין לו, יש לו הרבה מה לעשות תוך כדי מלחמה, חוץ מלהגיש תביעות דיבה נגד עיתונאים שהתעסקו בבריאותו, אגב אני לא התעסקתי בבריאותו, ובתוכנית הזו אני הזמתי הרבה מאוד שמועות על בריאותו.
0: אז על מה הוא תובע אותך?
5: אם תרצה בזל, הזמן שלך אני אספר לך. מה, לא הסתכלת על השעון, שר, איפה אני?
0: אתה חמש, יש לך עוד חצי דקה.
5: אתה רואה, שר אומר 50 שניות. והנה אני אומר חצי דקה, כי אם הוא יכול לגנוב לי על הדרך כמה שניות, אז למה, ואנחנו בסוף תשלם.
0: בסוף הסאגה הזאת יישאר לך חצי דקה.
5: עכשיו אני מזכיר, עבריינים בתפקיד שתופרים אנשים מראש הממשלה, פרקליטות ויועצת משפטית, ימנית שנבחרה על ידי גדעון סער, ויועץ משפטית שקדם לה שנבחר על ידי נתניהו, אולטרה ימני, ומפכ"ל משטרה על המשטרה, אולטרה ימני, אני מזכיר. אותה פרקליטות רדפה ראש ממשלה בשם אולמרט, שהיה שמאלן, ורדפה נשיא בשם קצב, ורדפה שר אוצר בשם הירשזון, ורדפה ורדפה ורדפה, כי זה התפקיד שלה. בפעם היחידה שהיא הפכה לנרדפת, ופרקו אותה ואת כל שאר המוסדות, זה כשהגענו לגעת במשיח,
1: בזה שינון עובד.
0: אוקיי, בוא, בן, אתה הרי מן המפורסמות, ההקלטות שלך, שצריך, מה אמרת, לפרק את הפרקליטות, לעשות רפורמה, זה, כל, פתאום התהפכת, ברפורמה לא מתאים לך.
1: לא נכון.
0: לא, עכשיו אני מדבר.
1: גם עכשיו אני רוצה רפורמה.
0: עכשיו, אז רצית, אני רוצה רפורמה, אבל לא כזאת. גם כשלא הייתה רפורמה.
1: כזאת בדיוק.
0: גם כשהתבטלה כל הרפורמה, לא המשכתם את ההפגנות שלכם.
1: לא התבטל כלום, זה נמשך גם עכשיו,
0: יכול להיות שהתיק חלש, יכול להיות שהתיק חלש, כן, עם התיק הטרדת עד. רבותיי, תקשיבו רגע לטיעון, כן? יכול להיות שהתיק חלש. שבע שנים. שבע שנים על אירוע שהביאו איזה רכב מול הבית של, של פילבר, מצולם. יש צילום, יש הכל, כן? האירוע מצולם. שבע שנים. מערכת המשפט גוררת אנשים עם כתב אישום. בסוף היא אומרת, אוקיי, התיק חלה, לא יודע מה, אין פה זה, משקרת איזה משהו שהוא לא בא, ועכשיו בן מחרטט ומשקר שאומר, כן, יכול להיות שהתיק חלה. שבע שנים, תחשבו, שבע שנים של בן אדם. אתם קולטים על מה אני מדבר? יעקב אבינו עבד שבע שנים ברחל ביתך הקטנה, נתן לו הקלעה. אחרי זה עבד עוד שבע שנים על רחל. אחרי זה עוד שבע שנים. אתם קולטים? על מה אני מדבר פה? אוקיי, עכשיו, כשאין מה לדבר, אז מה חוזרים? שופכים לכן, אסון הקרמל, ואסון במרון, והשיבה באוקטובר, אין מה, תמיד חוזרים, ומלאך הבלה, ושמיר אמר מה, לא באמת, אף פעם לא, באמת? שמיר קרא לו מלאך הבלה? אף הוא אמר לרב כדורי, שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, שכמובן הוצאתם את זה מהקשרו, במובן שאתם רוצים לתת לערבים לשמור עלינו, זה מה שהוא אמר. אבל הכל פייק, כמו הערבים נוערים לקלפיות, זה הכל פייק. אתם תרעלה. אתם תרעלה, אתם ערוצי תרעלה, אתם פשוט שקרנים. אתם שקרנים, זה כמו שאתם אומרים על חוק הגיוס, אתם קוראים לו חוק ההשתמטות. חוק שתוך שנה וחצי אמורים להתגייס שם איזה 7,000, 8,000, לא זוכר, 6,000, לא יודע מה, אלפי חיילים, אלפי חיילים, לראשונה, בהסכמת הרבנים, שמפלגות החקים החרדים, שס והליטאים, יצביעו בעד, יצביעו בעד. אתם קוראים, לא, אתם שקרנים, זה שקר, זה שקר. אנחנו חיים בתוך מציאות שאתם משקרים. ואז אני אומר לך, תשמע, אבל אתם שופכי דמים, אתם לוקחים אנשים שבע שנים על קשקוש, על אירוע מצולם, על כלום, וגררתם אותם בספר, אתם קוראים בוגדים לאנשים, כן, לבן אדם שהעביר של פוטניק שהוא, שבזמן המסע ומתן, קאטה רצתה לעשות את העסקת חטופים, ואז אתם מגדירים אותם כבוגדים, ובנט קורא להם, קורא לזה יותר גרוע מבענונו, אין, זה שפיכות דמים, אתם שופכי דמים, ואז מה אתה אומר לי, לא, אז יכול להיות שהתיק חלש בשום דבר, כן, אני מחקתי את הציוץ של ההוא, שאני שיקרתי בו, אז אני מחקתי, למרות שאני יודע שבוודאות, וירון אברהם זה מוסמך, כן, הוא יודע, וכל שקרים, אתה משקר, אתה משקר, פשוט חרת ברת, הכל חרת ברת, זה השיטה שלכם, בסוף, ברוך השם, ברוך השם, אני לא יודע איך זה נוצר, שיש רשתות חברתיות, טכנולוגיה, ונוצר ערוץ 14, ואני פה, ופה להגיד במשך שנים, להראות כמה אתה משקר, לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם, לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם, כמה אתם כל הזמן בהנדסת תודעה, איך אתם לא מתביישים להגיד חוק הפטור, על זה שהולכים לגייס לראשונה, שלראשונה, החרדים אומרים, כן, מי שלא תלמיד תורה, שהתגייס לראשונה, בהסכמה הולכים לאשר את הדבר הזה, שזה החוק. איך אתם קוראים, איך אתם כאלה שקרנים? איך אתם כאלה שקרנים? בלי בושה. ערב ערב, כל התעמולה שלכם, אתם ערוצי תעמולה, זה אי אפשר להמציא את הדבר הזה. זה דבר שלא יאמן. איך נפלנו עם הערב רב שהשתלט לנו על המיקרופונים? וגם ערב רב עלה איתה ממצרים. כל היום, לא, אנחנו לא, זה כמו קורח ועדתו, לא, הוא למה משה, למה זה, בוא נחזור לבטיחים ולבצלים ולשומים, שמה היה לנו יותר טוב, עכשיו הכל רע, אתם שקרן, הכל פוליטי. אוקיי, כמה דברים?
6: אין לך כמה דברים, יש לך 50 שניות.
0: 50 שניות. החלו להתארגן לחג מתן תורה ב...

0: נכון שבמקום מתחם אונרה, האנטישמים שהוציאו מירושלים הולכים לעשות שם לשכת גיוס, הולכים לעשות שם מוזיאון צהל, לשכה לשר, יפה מאוד, ישר כוח, תודה רבה, משהו חיובי, משהו חיובי, תודה רבה,
1: פרסמות, זר, בבקשה. פרסמות,
0: פרסמות. שלום שרון שרבי.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אחיהם של אלי פדוי השבי ויוסי השם יקום דמו, שהצטרף לישראל ביתנו.
2: נכון.
0: מה הולך?
1: איך בפוליטיקה? שאלה ראשונה.
2: קודם כל, אני עדיין לא בפוליטיקה, אני מקווה מאוד שתהיה לי הזכות להיות נבחר ציבור, לשרת הציבור, ואני מקווה שמתוך הנסיבות, באמת, שבחרו בי להבין את גודל השעה, את הצורך בתיקון העמוק בחברה הישראלית, אז אני חושב שנקראתי לדגל הזה, ואני מקווה שאני אעשה טוב למדינה.
0: מה חיבר אותך דווקא לליברמן?
2: תראה, אני חושב שתראה, קודם כל זה לא סוד, פנו אליי לא מעט מפלגות.
0: מי עוד פנה אליך?
2: הפוליטית, אתה יכול לתאר לעצמך, אני אומר, לא מדבר על הקיצוניות, מדבר יותר מפלגות מרכז. אמרתי, אבל מכל הקשת, אני רוצה רק לומר פה, שהבחירה באביגדור הייתה בחירה מושכלת, חיפשתי בית, חיפשתי את הערכים שעליהם גדלתי, מצאתי בליברמן שמילה זו מילה, ולאחתי הוא זה שמתאים להוביל את המדינה תחת קווי היסוד שישראל ביתנו מגדירה, התחברתי לזה, מצאתי את הבית, אני תמיד אומר את זה, זה באמת הליכוד של פעם, גדלתי בבית של ליכוד, גדלתי על ברכי בגין ויצחק שמיר, ינקתי את תנועת החירות.
0: רגע, אז ליכודניק אמיתי מצביע ליברמן?
2: להרחתי היום כן.
0: אני כבר מבולבל. זאת אומרת, הדבר היחיד שליכודניק אמיתי לא עושה זה להצביע ליכוד.
2: אני אסביר.
0: לכולם הוא מצביע, רק לא לליכוד.
2: אני אסביר. תראה, ינון, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת. אנחנו גדלנו על ערכים שליכוד זה ביטחוני, חברתי ומאחד. היום זה לא הליכוד, סליחה, שאני ואתה מכירים, או כל אזרח אחר מכיר. לצערי, הליכוד מעט השתנה. אבל בוא נדבר על אביגדור ליברמן. לא באתי לפוליטיקה כדי להכפיש אף אדם, ולא באתי באמת לעשות רע לאף אחד. באתי לעשות טוב, להסתכל על האזרח. להוביל את המדינה באחריות, כי זה מה שחסר לנו. לקבל החלטות גורליות. באמת, אנחנו נמצאים במערכת פוליטית שגן המבוי סתום.
0: תגיד, אמרת קווי היסוד.
1: אני רוצה שהוא גם שאלה. אבל תן לו לסיים משפט.
2: אמרתי, הגיע הזמן באמת להחזיר לעם שלנו, שהוא הריבון, כדי לקבל מנדט להנהגה טובה ואחראית יותר. אני לא אומר, זה לא סתם מילים. זה מילים שכולנו מרגישים שחייבים לתקן פה. חייבים.
1: שרון, אני דווקא רוצה לאתגר אותך, למרות שאתה יודע שגם אני אוהב אותך, ואת אחיך, ואת המשפחה בכלל. ואני גם אחזיק מליברמן, זה לא סוד. אבל נדמה לי שאני כבר לא זוכר איפה, והציטוט המדויק לא בפניי, כשהחלטת והודעת, או בהזדמנות אחרת, שאלו אותך, ומה צריך לעשות אחרי הבחירות, אתה אמרת שבין היתר להפסיק, אין חרמות יותר. זאת אומרת, אפשר היה להבין מדבריך, שישיבה עם נתניהו זה לא מילה גסה, וזה מנוגד קצת למסר הברור מאוד של ליברמן, שהוא נשאל על זה חדשות לבקרים, ואומר, עם נתניהו אנחנו לא יושבים, לא עם החרדים.
0: מנוגד קצת ב-180 מעלות.
1: אתה לא צריך לסייע לי, נון, אני מסתדר לבד, ראית? אני שואל אותו שאולה לעומתית, כי אני סומך על שרון, כן, על היושר שלו.
2: אז תודה, קודם כל, תודה על השאלה, אני אסביר. אם הייתם לוקחים את הרעיון הזה קצת אחורה בשניות, מעבר למה שציטטו, ציינתי של ישראל ביתנו יש קווי יסוד מאוד מאוד ברורים, ואני אסביר מה הם. הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ורצוי שתהיה בהסכמה רחבה, כדי לחשוף את האמת, לא כדי להוריד ראשים, זה לא הדרך שלנו, אנחנו רוצים לדעת, להיות בטוחים, שהשבעה באוקטובר לא ישנה פה, בשום גזרה. זה הדבר הראשון. דבר השני, זה הכרעת חמאס. חברים, שנתיים וחצי, אחרי אירוע כל כך קשה, טבח, חמאס עדיין על הרגליים, חמאס מתעצם, זה לא יכול להיות. יש לי אחריות אישית למשפחות, יש לי אחריות אישית ללוחמים, למשפחות השכולות, שהחיילים שלהם נפלו. לא יכול להיות שדמם מותר ברגע הזה. אנחנו חייבים לסיים שם את המלאכה. חמאס לא יכול להיות.
1: תגיד, וליברמן יכול לעשות דבר כזה על הראש של טראמפ? הרי אנחנו מכירים את הסיטואציה שנקלענו אליה. יש איזה ג'ינג'י קצת משוגע, אפשר להגיד לו,

0: תשמע, לא סופרים אותך, נכנסים לאחריות חמאס?
1: ישראל חייבת להיות אחראית לביטחונה. הכרעה זה אומר שאנחנו לא רוצים ארגון טרור רצחני, ולא משנה באיזה גזרה, שיאיים על ישראל. מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, שינה את כל המשוואות. את כל המשוואות בכל הגזרות.
2: אבל ליברמן היה שר ביטחון, הוא הבטיח שהוא יחסל את עניה ב-48 שעות. הוא לא עשה את זה. בסוף, מי שחיסל את עניה זה נתניהו.
1: אז אם נבדוק לעומק, ליברמן וראשי הביטחון רצו ללחוץ על הכפתור. ממליץ לבדוק באמת לעומק מי מנע ולמה מנע. אני חושב, תראה, ינון, אתה יודע, האמת לא תמיד נחשפת לציבור. יש דברים שבחדרי חדרים. אז כדאי שדווקא בשאלות כאלה, יש הרבה מאותיות, תראה, אני בסך הכל בודק את מה שאומרים לי, ומהמעט שבדקתי, אמרתי, המעט שבדקתי, יש דברים שהם לא כל כך
2: ברורים. הוא גם אגב אמר שצריך להפציץ את סכר אסואן בזמנו. האם לדעתך צריך להפציץ את סכר אסואן במצרים?
1: כל מה, חברים, כל מה, שימנע אסונות, וישרת את הצורך הביטחוני של ישראל, אני בעד. מבחינתי,
2: כולל הפצצת סכר
1: אסואן.
0: זה היה אפילו טהרן אסואן, את טהרן כבר עשינו.
2: לא, שנייה. האם אתה לא שולל הפצצה של סכר אסואן במצרים?
1: אני לא שולל כל מה שמאיים על ביטחונה של ישראל. ותקחו את זה מבחינתי, להפציץ גם את הכור, גם כן האסייתי. זה לא מעניין אותי.
2: לא, הכור האסייתי אנחנו לא רוצים לפגוע בו.
0: אנחנו רוצים, אני רוצה.
1: מה שמאיים על ביטחונה של מדינת ישראל.
2: עכשיו תגיד לי משהו, שאלה אחרת ברשותך. אתה אומר אחדות, ואנחנו רוצים די לפילוג, והקיר הבא מכל מיני כאלה. תראה, איך שליברמן מדבר על החרדים, זה ברמה של לקחת אותם במריצות ולזרוק אותם למזבלה, עד כמה שאני זוכר.
1: אז הנה, אני אגיד לך, תראה, עוד פעם, אתה תשמע ממני תשובות, כנראה לא של פוליטיקאים. אתה תשמע ממני תשובות של אחד מכם, אחד מהעם, ואני יכול להגיד לך, שזו אמירה שגויה, וזו אמירה אומללה, טעות קשה. אני אומר לך את זה. אוקיי, ליברמן נמצא עשרות שנים בעשייה פוליטית, בשליחות לאומית, גם עושים טעויות. ליברמן לא מושלם.
2: אז למה הוא לא מתנצל
1: טעויות.
2: על זה? אז למה הוא
1: שנייה,
2: לא מתנצל?
1: שנייה, אז בוא תזמן אותו לרעיון אצלך ותשאל אותו.
0: כן, תכף
1: לא,
0: אבוא.
1: אני רק יכול להגיד לך שליברמן לא שונא חרדים, לא, והשנאה הזאת לא נמצאת שם. ליברמן רוצה שוויון בנטל.
2: זאת אומרת, לזרוק אותם במריצה למזבלה זה לא מתוך שנאה, זה מתוך אהבה.
0: שמע, הוא אמר לך דעתו הנוקבת על זה.
2: לא, הוא אמר שליברמן לא שונא חרדים. זה שהוא אמר שזה שגוי וזה, אני מבין. אבל זה שהוא אומר שליברמן לא שונא חרדים, אני רק לא מכיר מישהו שזורק אנשים במריצה למזבלה, שזה, אתה יודע, זה מזכיר לנו תמונות, אתה יודע מאיפה, מתוך אהבה. אני לא התחברתי לאירוע, לקונספט.
0: אתה תתחבר בהמשך, אני רוצה לשאול אותך.
2: רגע, תן לו לענות.
0: הייתה שאלה? שלא התחברת לאירוע?
1: אז אני אשיב, מכירותי את ליברמן, הוא לא שונא לא חרדים, לא צ'רקסים, לא שונא בכלל כל יהודי או לא יהודי. לא שונא. הוא יש לו דרך מאוד מאוד ברורה. האמירה הזאת על המריצות, אמירה שגויה, טעות קשה, אני לא מסכים איתה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להסכים איתה.
2: האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים? האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים?
0: תן לי, בחיית. שרון.
2: רגע, שנייה, רק את זה, ואחרי זה תשאל שאלה. יש לנו עוד הרבה זמן. האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים?
1: אוקיי, אז זה ככה. אני אמרתי שאני נגד חרמות, אבל הרגע, לישראל ביתנו יש קווי יסוד ברורים. האם החרדים יסכימו לגיוס לכולם? אהלן וסהלן. האם החרדים יסכימו להקמת ועדת חקירה ממלכתית? האם החרדים יסכימו לשורה של ליברליות, במקומות שאנחנו צריכים להסתכל על טובת המדינה? אנחנו צריכים לדעת שיש פה מפלגות ציוניות, אך ורק ציוניות, שמובילות את הממשלה הבאה. אני בעד הקווי יסוד האלה. כל מי שמתחבר לזה, דלתנו פתוחה.
0: שרון, קודם כל...
2: סתם.
0: לא, לא. אתה מכיר את אינו, נכון, שרון? אתה לא, אל תתרגש.
1: אני לא רק מכיר את ינון, אני גם מחבב אותו מאוד, למרות מה שהתדמית שקיימת לו בציבור, שלפעמים אנשים זורקים עליו כל מיני רפש, אני יכול להגיד לך, האדם הזה רגיש ואינטליגנט, והוא יודע שכל מה שאני אומר פה בשידור הזה, אלה דברי אמת.
2: אתה באמת בן אדם. אל תכניס לי אינטליגנציה, בבקשה. אל אינטליגנציה.
0: שרון, אתה באמת איש מיוחד, אבל אני רוצה, קודם כל, לגבי חרדים, אל תשכחו, ליברמן נשוי לאישה דתייה ממש, והבת שלו דתייה ממש, והוא חי בבית קשר, ואני מת על האמירה שלו שהוא אוכל בבית קשר ובחוץ טעים.
2: גם ישראל פריי דתי, הכל בסדר.
0: לא, זה ישראל פריי, זה משהו אחר. ואגב, אתה לא צריך להכיר את החומר כדי לדעת שליברמן התפטר, כי לא סרבו לעשות מבצע בעזה, ואפילו השאיר
2: אחריו מסמכים. למה הוא לא עשה כלום כשהוא היה שר?
0: אפילו השאיר אחריו מסמכים גלויים.
2: ורב מיכאלי אמרה שהוא לא עשה כלום.
0: ינון, אבל די כבר, די, די. אמרת שיש זמן ואתה גומר אותו.
1: רגע, חברים.
0: רציתי לשאול אותך את
1: השאלה. השידור הזה אנחנו לא בשנאת חינם, אנחנו באהבת חינם.
0: העיקר שזה יהיה חינם אצל ינון. שאלה שינון נגע בה בקטנה. איך תקימו, אני יודע ששואלים את זה יותר מדי אתכם, ופחות מדי את הצד השני, כי לצד השני יש עוד יותר קושי להקים ממשלה, אבל אם ליברמן לא יישב עם החרדים, והוא לא יישב איתם, ולא יישב עם הערבים, והשאלה היא מי הוא יישב, כאילו אם לא יהיה לך רוב ציוני, אתה בבעיה, השאלה אם אתם מציאותיים.
1: אמרתי, הוא יישב עם מפלגות ציוניות בלבד, יש לו דרך, הוא לא זז מהדרך שלו, מילה שלו זה מילה, חברים, אפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו.
0: מה שנשאר זה ליכוד.
1: אי אפשר להגיד שהוא לא יציב, אז הליכוד יהיה בתנאי שקבל את קווי היסוד של מפלגת ישראל
2: ביתנו. עם ביבי ראש ממשלה? הליכוד יהיה עם ביבי ראש ממשלה?
1: אתה מנסה להוביל אותי פרסונלית, ואני מדבר על עקרונות. אני לא נגד אנשים, אני בעד עקרונות, ינון. חבל,
2: אתה מניח שאחרי
1: שנתיים וחצי אתה כבר מכיר אותי.
2: מה העקרונות שלכם לגבי יהודה ושומרון?
1: החלת ריבונות מלאה, הקמת התיישבויות, מפלגת ישראל ביתנו זה מפלגת ימין. ימין.
2: החלת ריבונות פה. מלאה גם על שטחי A ו-B?
1: חברים, מדינת ישראל חייבת לדאוג לביטחונה.
2: לא, אני שואל, כשאתה אומר החלת ריבונות מלאה, זה 100% מהשטח כולל A ו-B?
1: כשאתה אומר A ו-B, אז מה אתה מצפה? שנשאיר שם קיני טרור? התשובה היא לא.
2: אז החלת ריבונות מלאה על כל השטח?
1: על כל השטח.
2: כי אני זוכר בזמנו שליברמן דיבר על החלפת אוכלוסיות, ובעצם לתת להם את יהודה ושומרון, זה כבר לא על הפרק?
0: תן קרדיט, זה תוכנית שאני פרסמתי, והיא לא על הפרק לצד.
2: אני רוצה לתת פה קרדיט לבן כספית שפרסם תוכנית הזאת.
1: אמרתי, הגיע הזמן שתזמינו את אביגדור לרעיון, הוא איש חביב.
0: אתה יכול לשכנע אותו שיבוא לינון, הוא לא מסכים.
2: לא, כי הקונספט הוא בסוף, גם לא יש, אתה יודע, סי במפלגה, זאת אומרת, לא, כאילו, הוא גם, כן.
1: תקבלו שם את כל התשובות. שאלתם אותי, אני אומר לכם, החלת ריבונות מלאה, הצורך הביטחוני של ישראל עולה מעל הכל.
2: אגב, אני רואה פה שולחים לי עוד כותרת של ליברמן מאפריל 26, לא אז עם המריצות, אפריל 26 זה לפני חודש, 28 באפריל, זה לפני פחות מחודש, ליברמן על החרדים, מחבלים לכל דבר ועניין. האם לדעתך, שרון שרבי, מדובר בביטוי של אהבה?
0: אני מניח שזה משהו שאתה מוציא מקשרו.
1: חברים, אני באתי, איך אמרתי, תבדקו לעומק אמירות, אני רק יכול להגיד לכם, בסדר, שליברמן הוא לא נגד חרדים ולא נגד שום אוכלוסייה בישראל, ואתם יכולים להבין את החיבור שלי, לליברמן, ולא רק שלי, של ישראל בן שטרית, ורפי בן שטרית, ויוסי ברודני, כולם חופשי כיפה, כולם ציוניים, כולם מכירים חברה חרדית כזו או אחרת, כולם מכירים את החברה הישראלית. חברים, אנחנו במצב בתוך ישראל של קיבוץ גלויות, אבל מדיניות מאוד ברורה.
0: אבל אתה אומר, ינון, אני רק רוצה למוצא המקשרו, אז הצ'אט מספר שליברמן אמר את הדברים כשמפגינים חרדים חסמו אורכי תנועה ראשיים בתוך כדי המלחמה, ואמר שפורעים שחוסמים כבישים ופועלים נגד גיוס לצהל בזמן לחימה בצפון, דינם להיות מטופלים כטרוריסטים.
1: אז עכשיו אני שאלתי ינון, האם אתה מסכים לזה? או לא מסכים לזה, בסדר?
2: לא, אני חושב שמי שחוסם כביש הוא לא טרוריסט. עכשיו...
0: אלא אם כן הוא קפלניסט, כמובן.
2: נכון. עכשיו, אתה אומר מילה היא מילה של ליברמן, אני רק מזכיר לך שליברמן אמר בזמנו שהוא לא יושב עם המפלגות הערביות ורם, להפך היו לו כל מיני קמפיינים של אין בלי אזרחות, אין בלי זה, אין, לא זוכר כבר משהו, אין אזרחות.
0: בלי נאמנות אין אזרחות.
2: בלי נאמנות אין אזרחות, ובסוף הוא ישב עם רם. אז במסגרת המילה זו מילה של ליברמן, כן? האם להגיד אני לא יושב עם רם, ואז לשבת עם רם, זה נחשב שהוא עומד במילה שלו.
1: אז הנה, אז אני אענה לך בתור שרון שרבי, בסדר? ליברמן ישב דאז עם רם בממשלת בנט לפיד, ישב עם רם מתוך זה שהוא רצה, מתוך אחריות, למנוע מערכת בחירות נוספת, אבל בדיעבד אני אומר לך, זו טעות לא מבוטלת לשבת עם מפלגות ערביות אנטי-ציוניות, שמפלגות שהראשים שלהם מדברים על כיבוש פלסטיני במקום לדבר על הפשיעה בחברה הערבית, על איך מצמיחים את החברה הערבית לכלכלה, לחינוך, ואיך משפרים את רמת הבריאות שם. הראשי, הנציגים שמייצגים את, את החברה הערבית, לא מייצגים אותם באמת.
2: מה ההישג?
0: רגע, לא רגע,
1: לא דיברתי עדיין על הנאמנות שלהם.
2: מה ההישג הכי גדול ישראל? של ליברמן?
0: שרון, רק, רק שתבין שפה יש לך אפילו ויכוח איתי, ואת יודע למה אני החלטתי, קודם כל... מנסור אבאס מכיר בישראל כמדינה יהודית, מדבר על הפשע, מדבר על הכל, אבל אני השתכנעתי בכל זה, כי ינון מגל כאן שלנו, טוב, זה, שעכשיו,
2: זה, לא, זה,
0: זה
2: לא...
0: שעכשיו משחק אותה ימני, לא הוא שכנע אותי לאורך שבועות, כשנתניהו שרון... רצה להקים את הממשלה עם מנסור אבאס, ולא אפשרו לו,
2: והם
0: עשו פה מסע הכשרה מטורף, חובק עולם, מימין לשמאל, ממזרח למערב, הביאו את הרב דרוקמן, ארז על ארז דבר,
2: טוב, נו, בסדר.
0: ועכשיו פתאום לליברמן עשו.
2: אוקיי, לא רק בלי זה, ליברמן אמר שלא יושב וישב, זה ההבדל.
0: ונתניהו?
1: עכשיו,
2: אני שואל אותך שרון, שאלה אחרונה, מה ההישג הגדול ביותר של ליברמן במשך 600 השנה שהוא בפוליטיקה הישראלית?
1: אוקיי, מה עשה ליברמן? אז קודם כל, כשר אוצר הוא הכפיל את שכר החיילים, העניק לימודים חינם לחיילים קרביים, ליברמן נעלה, שים לב מה שאני אומר לך, את המענק השנתי לניצולי שואה ב-60%, אנשים שלא רואים את, שכחו את הניצולי שואה, הוא זה שעשה להם, הוא זה ששותף להחלטה להקמת מתקנים להתפלת מים. זה, אני אומר לך רק, זה רק, אני אומר לך על, על, על חודוש, אני אומר, על חודוש של לשון, איך ליברמן כן תרם, ואיך ליברמן כן עושה, והוא רצה למגן את הצפון, ומי תרפד את
0: מיגון
1: הצפון, חברים, חברים, בואו.
2: אוקיי.
1: ליברמן.
0: שרון שרב.
1: רק שנייה, ליברמן. אפשר להסכים איתו, לא להסכים איתו. אי אפשר להגיד שהוא לא עשה למען מדינת ישראל. עשה הרבה.
2: הרשימה הייתה די דלה.
0: אני רוצה להסביר את השיר.
2: 600 שנה בפוליטיקה, והרשימה הייתה די מותה. היה שותף
0: להקמת
2: מתקנים להתפלת מים.
0: שכוייך
2: גדול.
0: מחר תקבל את השלמת הרשימה.
2: נרים כוס מים לחיים. תודה שרון שרב.
0: שרון אהובנו. תודה רבה לך, חיבוק.
1: תודה לכם.
2: לסומות בבקשה, תודה.

0: אז אני בחרתי את השיר הזה כי אני שרוף עליו נגד אסי. זה הזמר המזרחי של דור קודם שאני הכי אוהב, ויש לו עוד 6 ימים מולדת. אז אבנר, מזל טוב, תהיה לנו רק בריא. אני אגן לשם.
1: מזל טוב, אבנר, היית בהופעה שלו?
0: מזה 1,000,000 שנה.

גם לילה איזק ושקד מורג שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע בדיגיטל, עידו טבת, אחיית בלוק ורעות מתיקאו ארגון, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. טוב, אני אקפוץ למטבחון לראות מה קורה שם עם ברקו, איך אני נכנס בו ומטפל באירוע הזה. תהיו איתי בקשר, להתראות, שלום, ביי, ניפגש מחר.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה בכמה ימים בעקבות בקשה של כמה מדינות באזור. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך טראמפ שהוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שהן קרובות לחתום על הסכם. לדבריו, ישראל הותקנה בעניין ההחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
1: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, התקנה הלילה את בגץ, כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים, ניתן להסיר את הסיווג מהתציר של תת אלוף ג' בו מתייחס למעורבותו של גופמן בפרשת הפעלת הנער אל מקייס, בכפוף למספר השחרות מעטות. בתציר, תת אלוף ג' מבהיר כי גופמן לא היה מודע לפעילותו של מקייס, וכי הוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי דבריו של תת אלוף ג' למעשה מנקים מגופמן את החשדות ומכשירים את מינויו לתפקיד ראש המוסד הבא. בנוסף לכך הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן, הוא לא ערך עמו כל שיחה נוספת בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה עמו על המשך דרכו במוסד. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, החשודים הם שני נערים בני 17 ו-18 שהתאבדו לאחר מכן ברכב סמוך למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרי שנאה נמצאו כתובים על אחד מכלי הנשק. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח על פי הדיווחים למנוע מתקפה קשה יותר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום שלישי היום 19 במאי 2026, ג' בסיוון, תשפ"ו. עכשיו 6:05 דקות, 11 שניות. אתם על 103 FM. היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות ירדו, תהיינה נוחות לתקופה, 21 מעלות עכשיו, 24 מעלות בצהריים. בוואלה, בעמוד הבית, הכותרת הראשית, טראמפ דחה תקיפה באיראן, עדכן את ישראל. הסנאטור ריק סקוט לוואלה אומר, נצטרך להפציץ את המשטר. טראמפ חשף כי מדינות המפרץ ביקשו ממנו לדחות פעולה צבאית נגד איראן, הטענה שהסכם נמצא בהישג יד. עוד ציין, ישראל הותקנה במהלך, והבהיר, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. בריאיון לוואלה, מזהיר הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט, אם המצור לא יעבוד, נצטרך להפציץ את המשטר. כך בוואלה. ובמעריב, בעמוד הבית, הכותרת הראשית עכשיו, רק נחכה שזה יעלה על המסך, כי המחשב הוא איכשהו קשה לו להתעורר, הוא לא עולה. טוב, אז אנחנו את מעריב נחפש אחר כך, או נראה מה במעריב המודפס. העורכת היא ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן איתכם פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט לעכב את המתקפה הצבאית באיראן, היא תוכננה להיום, כך הודיע הלילה בציוץ ברשת החברתית שלו, True Social. אמר הלילה עוד נשיא ארצות הברית שהתחייה תהיה ליומיים שלושה, וישראל הותקנה בכך. לדברי טראמפ, ארצות הברית הייתה אמורה לצאת היום למהלך נרחב, אבל הוא מעדיף להימנע מכך ולתת הזדמנות להשגת הסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני. הוא הוסיף כי הוא התבקש לדחות את המבצע על ידי אמיר קטר, תמים בן חמד אל ת'אני, יורש העצר גם של ערב הסעודית מוחמד בן סלמן אל סעוד, ונשיא איחוד האמירויות הערביות מוחמד בן זייד אל נאין. זאת על רקע מסע ומתן רציני עם איראן. לדענתם, הוא ישיג עסקה שתהיה מקובלת על ארצות הברית וגם תשלול מאיראן נשק גרעיני. לוואלה נודע כי לראשונה מאז החל המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, הוחלפו בין הצדדים נוסחאות בנוגע לפרויקט הגרעין האיראני. עם זאת, חרף ההתקדמות במגעים בישראל ובארצות הברית העלו את רמת המוכנות לחידוש המלחמה נגד איראן. בשלב הזה, החלפת הנוסחאות בין הצדדים מתפרשת בישראל וגם בארצות הברית כחולשה איראנית. לאחר שבתחילת המסע ומתן סירב המנהיג העליון מוצ'תפא חמינאי לכל פשרה. ובתוך כך בישראל ובארצות הברית נערכים כוננות סי לקראת האפשרות של חידוש המלחמה עם איראן. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש מרתון דיונים ביטחוניים, לפי שעה נשיא ארצות הברית טראמפ טרם עדכן את ירושלים אם הוא החליט לתקוף, ולמרות זאת בישראל מעריכים כי המדינה תהיה בהכרח חלק מחידוש הלחימה. ואם הדבר יקרה, העורף הישראלי יותקף. מקור אמריקני אמר אתמול לערוץ אל ג'זירה הקטרי כי טראמפ מאבד סבלנות. לאיראן יש ימים, לא שבועות, כדי להציג משהו שיוציא את המצב מהכיפאון. בכיר איראני אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית גילתה גמישות בנוגע לאפשרות שאיראן תמשיך בפעילות גרעינית אזרחית מוגבלת, תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

חברי הכנסת רם בן ברק ואלעזר שטרן שלחו אמש מכתב ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, דרישה לכנס דיון דחוף בוועדת חוץ וביטחון או בוועדת המשנה למודיעין, בעקבות חשיפת מידע מודיעיני ותוכניות מבצעיות באיראן בערוץ 14. הדרישה מגיעה לאחר שהמגיש שמעון ריקלין פרסם לכאורה מידע מסווג על התוכנית להוצאת האורניום מאיראן, זאת ללא קבלת אישור מהצנזורה. חברי הכנסת ציינו במכתבם כי המידע המסווג פורסם ללא אישור הצנזורה, ניתן להבין שלכאורה הוא עבר לריקלין על ידי בר סמכה, מעורה בנושא. בן ברק ושטרן הזהירו שהדלפה מסוג זה עלולה לגרום נזק לישראל, גם לארצות הברית וגם למערכת היחסים שבין שתי המדינות.

משרד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ICC, הגיש בחודש שעבר בקשה חשאית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בוצעו נגד פלסטינים בגדה המערבית, כך דווח אתמול באתר Middle East Eye. ולפי הדיווח, האישומים נגד סמוטריץ' כוללים העברה כפויה של אוכלוסייה, העברת אוכלוסייה הישראלית לשטח כבוש, ועבירות של רדיפה ואפרטהייד. עוד דווח. בשבוע שעבר התקיים דיון נוסף שבחן אפשרות להגיש בקשות לצווי מעצר גם נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובחירים נוספים, אבל לפי שעה טרם הוגשו בקשות רשמיות בעניינם. גורם מטעם משרד התובע בבית הדין נכחיש בפני האתר את עצם קיומה של הבקשה נגד סמוטריץ', אבל אמר, בהתאם לנהלים החדשים של בית הדין, בקשות לצווי מעצר מסווגות כחסויות. עם זאת, דוברת בית הדין אמרה לסוכנות רויטרס ביום ראשון, כי בית הדין מכחיש שהוצאו צווי מעצר חדשים במסגרת התיק הפלסטיני. ועל רקע חוק עונש המוות למחבלים שאושר בכנסת, הנהגת חמאס ברצועת עזה הפיצה איגרת בקרב פעילי הארגון. באיגרת הודגשה החשיבות שבחטיפת חיילים ישראלים כדרך יחידה לשחרור אסירים פלסטינים. כך פורסם אמש בכאן חדשות. הנהגת חמאס הזהירה שפגיעה באסירים תוביל לפיצוץ אזורי, והדגישה כי הארגון הכין מהלכים צבאיים. כל פגיעה בחיים של אסיר זה נפץ שיחולל התפרצות של הרגש כולל. לא ישאיר דבר, לא יותיר שריד. בסיום האיגרת, הנהגת הארגון קרא לזרוע הצבאית להעלות את הכוננות, לעבור לפעולות אקטיביות מתוך תפיסה שהחופש יושג רק בכוח.

0: חיל הים הצליח להשתלט על רוב הספינות של המשט לעזה, 40 ספינות, נכון לכתיבת השורות האלה, כך כותבת שירית אביטן כהן הבוקר בישראל היום, והורידו 300 פעילים בלי התנגדות או אלימות, בניגוד לחששות ובזכות פעולות של הכוחות, גם הפעילים הטורקים שהורדו מהכלים שנתפסו, לא פעלו באופן חריג, שיתפו פעולה עם ההנחיות שניתנו להם. בבדיקת הכלים על ידי צהל עולה תמונה, משט הסיוע לא נסע עליו כל סיוע לרצועה, מה שהוכיח שמטרת הפעילים היא פרובוקציה בלבד. בישראל שומרים על עמימות לגבי היעד שאליו ישלחו הפעילים שנעצרו, זאת לאחר שבפעם הקודמת נשלחו אנשי המשט ליוון. הם בכלל לא הובאו לאשדוד. בישראל הביאו הם שביעות רצון זהירה אמנם, מכך שהיום עבר ללא אירועים חריגים, אבל המשימה טרם הושלמה. והאם אנחנו בדרך להידרדרות עם ביחסים בין אירלנד לישראל? הם גם ככה כבר מדורדרים. נשיאת אירלנד, קתרין קונלי, אמרה אתמול שהיא גאה מאוד באחותה. ולמה הגאווה? כי היא נעצרה מוקדם יותר במשט, הסומוד העולמי, לעזה. האחות היא רופאת משפחה, מרגרט קונלי, הייתה אחת משישה אזרחים אירים שנעצרו במשט. והתקרית והתמיכה הפומבית של הנשיאה האירית באזרחים האירים שעל המשט צפויה להחריף עוד יותר את היחסים הדיפלומטיים בין אירלנד לבין ישראל. ב-24 ישראל סגרה את השגרירות בדבלין במחאה להחלטות של אירלנד להכיר במדינה פלסטינית ולהאשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה. קונולי היא פוליטיקאית סוציאליסטית עצמאית, היא ביקרה בחריפות את ישראל, היא נבחרה לתפקיד הזה ברובו, והסמלי ברובו, כן, של נסיעה, באוקטובר. פעילי המשט פרסמו את מולודה המוקלטת, מראש, של האחות, של מרגרט, עם הודעה על מעצרה בידי ישראל. אם אתם צופים בסרטון הזה, פירוש הדבר שנכתבתי מהסירה שלי במשט, בידי כוחות הכיבוש הישראלים. כעת אני מוחזקת באופן בלתי חוקי, בכלא הישראלי. כך היא אמרה, כשהיא מחזיקה בדרכון האירי שלה, ולובשת גם חולצה שעליה מפת אירלנד. המאבק של פלסטין הוא המצפן המוסרי של זמננו, היא אומרת, זה מה שהופך אותנו לאנושיים, הפלסטינים יצילו את האנושות שלנו. כך היא הוסיפה בסרטון. ממש, הפלסטינים יצילו את האנושות שלנו.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:17 דקות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר היום, הטמפרטורות ירדו, תהיינו נוחות לתקופה, 21 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש, הוא התכוון לתקוף היום את איראן, אבל חזר בו לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. פוסט ברשת True Social בבעלותו כתב טראמפ, היינו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד, איחוד האמירויות ומדינות אחרות ביקשו מאיתנו לדחות את זה ביומיים או שלושה, משום שהן חושבות שהן מאוד קרובות להשגת הסכם. והנשיא הוסיף, התקנו את ישראל, התקנו אנשים אחרים במזרח התיכון שמעורבים איתנו. זו התפתחות מאוד חיובית, אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. דובר צהל בערבית קרא הלילה לתושבים במזרח העיר צור בדרום לבנון להתפנות מהבתים בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה. ומשרד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הגיש בחודש שעבר בקשה חשאית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו נגד פלסטינים בגדה המערבית. כך אמרו אמש גורמים שמעורים בנושא לאתר Middle East Eye. עוד דווח, מתקיים דיון לגבי שרים נוספים, בהם איתמר בן גביר וישראל כץ, וגם לגבי הרמטכ"ל אייל זמיר. לפי שעה, טרם הוגשו בקשות רשמיות בעניין. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, בואו נראה מה הם מצייצים. מיכאל שמש, מכאן 11. אין לי מושג מי המקור של שמעון ריקלין. אבל אני כן יודע להגיד שאנשי ערוץ 14 זוכים לתדרוכים ממש VIP מהמקור הביטחוני מספר אחת במדינת ישראל. המינימום שנדרש מהם זה לשמור על הפה, בשידור חי, בדיוק כמו שנדרש מכל עיתונאי אחר, ולא לגרום לנזקים למדינה. לא, אבל הם לא סוגרים את הפה, לא? אמיר שפרלינג, או, בונז'ור אמיר שפרלינג, מה שלומך הבוקר? טראמפ נקודותיים. ביטלתי את המתקפה על איראן, תוכננה למחר. ריקלין עונה, תכננת אותה למחרתיים.

משפחות חיילים שהתאבדו בתום שירותם דורשות להכיר בהם כחללי צה"ל. בג"ץ קבע דיון ביום שני הקרוב בעתירה שהגישו משפחות חיילים שהתאבדו בתום שירותם הצבאי נגד שר הביטחון ונגד הרמטכ"ל. דרישה לעצור את יישום החלטת ועדת אלמוז שבחנה את הנושא כשהיא התכנסה בתחילת השנה. והם דורשים הכרה מלאה בהם כחללי צה"ל. ועדת אלמוז עסקה בבחינה של המענה הראוי לבני המשפחות של משרתים בסדיר או במילואים ששמו קץ לחייהם לאחר סיום שירותם הצבאי, בנסיבות שעשויות להיות קשורות לשירותם. הנושא הרגיש הזה, הכואב והמורכב, מגיע לפתחו של בגץ. הוא ידון בעתירה של מכון ירושלים לצדק ופורום יעלומי קרב, שמייצגים משפחות שקולות. ביקשו צו מניעה נגד יישום החלטות והחלטות.

נקבע להכרה ובטווח של שנתיים בלבד מתום השירות. והלוויה תתקיים עם סממנים צבאיים, אבל לא כהלוויה צבאית רשמית. והחיילים יקבלו מעמד של נספה לאחר שירותו, גם אם נמצא קשר ישיר בין השירות הצבאי לבין ההתאבדות. ובני המשפחה לא יוכרו כמשפחות שכולות. אז העותרים טוענים שמדובר בהנצחת אפליה של חיילים מתאבדים, ובפתרון חלקי ומשפיל עבור המשפחות. ובעתירה נתקן כי החלטת מערכת הביטחון להכיר בלוחמים שהתאבדו עקב פוסט-טראומה או כנספים בעקבות השירות, גם כאשר מוכחת זיקה ישירה לשירות, פוגעת בעיקרון של השוויון. מהווה אפליה מובנית בין פגיעה פיזית לפגיעה נפשית שנגרמת עקב הלחימה. ולפי תגובת המדינה לעתירה בשם שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר, יש לדחות את העתירות. אבי ואולה פניקיננסקי, הוריו של גיל, לוחם שייטת 13, התאבד בנובמבר 24. הם אומרים, יש לוחמים שחוזרים מהקרב, אבל המלחמה לא עוזבת אותם. גיל לא צריך להיות סוג אחר של נופל, רק כי הפציעה שלו הייתה שקופה. ועורך הדין גיא קוקה ממכון ירושלים לצדק אומר, מדובר במאבק מוסרי, ציבורי, ראשון מסוגו בישראל. עצם ההחלטה של בגץ לקיים דיון עקרוני בנושא, זו כבר אמירה משמעותית.

תאונה קשה במרכז תל אביב, אמש. ילדה בת 11 נפצעה אמש אנושות לאחר שאוטובוס של חברת דן פגע בהולכי רגל, בעץ ובעמוד חשמל בדיזנגוף, תל אביב. עוד שני בני אדם נפצעו קשה, אחד נפצע בינוני, שבעה נפצעו קל. כמה מהנפגעים היו באוטובוס בזמן התאונה. צוותים של מד"א פינו את הילדה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים איכילוב. נסיבות התאונה עדיין לא ידועות. נהג האוטובוס הוא תושב הצפון, בן 26, הוא נעצר, נלקח לחקירה בתחנת המשטרה. הפצועים קשה הם אישה, בת 49, וגבר, בן 76. הוא חולץ מתחת לאוטובוס. הדיווח על התאונה שהראה ליד דיזנגוף סנטר התקבלה במוקד 101 של מד"א במרחב דן ב-8:12 דקות. וחופשים ופרמדיקים העניקו טיפול לנפגעים, כמה מהם עוברו גם לבית חולים וולפסון בחולון. ובעקבות התאונה נפלו גם כמה כבלי חשמל, ואזרחים שעברו במקום תועדו נמלטים מהזירה. למקום הגיעו גם לוחמי אש, פעלו לחילוץ על לכודים. בחברת החשמל אמרו שהאוטובוס פגע בעמוד חשמל ברחוב דיזנגוף בתל אביב וגרם לפגיעה בעמוד ולקריאת חוטי חשמל. והספקת החשמל באזור הופסקה לצורך הרחקת סכנה וטיפול בתשתית שנפגעה. ותת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרה, אמר בזירה, אנחנו מבצעים חקירה של הנהג וגם בודקים את עניין האוטובוס. בשלב ראשון אנחנו מתייחסים למה שקרה כאן כאל תאונה, אבל לא פוסלים. גם כיוונים אחרים כמו פיגוע או אירוע פלילי.

המרגל. המרגל שעלול להרוס את חלום הפרמייר ליג. תשמעו, זה סיפור שמתגלגל כבר. שמעתי אותו בפעם הראשונה בתוכנית הספורט שלנו. אחר כך התחלתי לקרוא על זה. סיפור נפלא. בשבת אמורים סאות'המפטון ודניאל פרץ, כן, לעלות לקר הדשא בוומבלי, למשחק הכי יקר בכדורגל העולמי, גמר הפלייאוף של ליגת המשנה באנגליה. ניצחון מבטיח למנצחת את הכרטיס לליגה העשירה בעולם. לפחות 170 מיליון לירות סטרלינג בשנתיים הקרובות. אבל, יש אבל, פרשת ריגול עלולה לשנות את כל התוכנית. אז שעוריית הריגול

הזאת, שבה היה מעורב איש צוות של סאות'המפטון לפני חצי הגמר. 48 שעות לפני חצי הגמר הראשון, מול מידלסבורו, נתפס לכאורה, הוא נתפס לא לכאורה, הוא נתפס, אחד האנליסטים הזוטרים של סאות'המפטון, כשהוא מצלם את האימון של היריבה במגרש האימונים שלה. האנשים של מידלסבורו צילמו אותו, כשהוא עומד בצורה ככה שלומיילית, מאחורי עץ, הם ניגשו אליו, הוא סירב לפי הדיווחים להזדהות. מחק קבצים מהטלפון שלו לפני שברח לשירותים, שנמצא במסלול גולף צמוד. ואז הוא החליף בגדים ועזב את המתחם. הוא היה בטוח שבזה זה נגמר. לא. מילסבורו הגישה תלונה, והפרשה החלה להיחקר על ידי ועדת המשפט של הפוטבול ליג, הארגון שאחראי על הליגות המקצועניות באנגליה, מתחת לפרמייר ליג, והקבוצה הודיעה שהיא תמשיך להתאמן למרות שהותחה בגומלין בחצי הגמר, והיא רואה בעצמה העולה הראויה למשחק על הכרטיס לפרמייר ליג בשבת הקרובה, מול הל סיטי. ובעידן שלנו, שבו הכל ידוע ומצולם, ועולה לרשתות החברתיות, נדמה שאפשר להסתיר כמעט כלום. מידלסבורו לא נבחרה, היא לא נבחרת אלומה, שמגיעה למונדיאל בתקופה שבין שידורי טלוויזיה, ולא מדובר במקרה של מאמן נבחרת אוסטרליה, פרנק אורוק, שריגל אחרי נבחרת ישראל בשנות ה-80. אבל האנגלים לוקחים את העניין הזה ברצינות. ומאז התפוצצה הפרשה, שבה ריגל מאמן ליץ לשעבר, אחרי דרבי קאונטי, בליגת המשנה ב-2019, אז האנגלים חידדו את התקנות בנושא. בתקשורת האנגלית זוהה האדם שצילם את האימון. קוראים לו ויליאם סולט. עובד בסאות'המפטון. הקבוצה טוענת שהוא פעל לבד. זוהי גם הגרסה שלו. המועדון הדגיש כי לא ניתנה לו שום הנחיה, לא הוראה מצד מאמן הקדושים, או מצד כל גורם אחר במועדון, לפעול כמו שהוא פעל. ולטובת ההגנה אפשר לתקון שסולט לא השיג גבול. הוא עמד על גבעה שמשקיפה על מגרש האימונים, ליד מסלול גולף שפתוח לציבור, שבו יכול כל אדם מהיישוב לעבור. סאות'המפטון משתפת פעולה עם החקירה, והיא מכחישה שהיו מקרים קודמים, או מדיניות ממוסדת שכוללת ריגול אחרי יריבות. מידלסבורו מצידה דורשת ניצחון טכני, 3-0, במשחק הראשון בחצי הגמר, ובעצם לעלות לגמר על חשבון סאות'המפטון. כן, זה המרגל שעלול להרוס את החלום של הפרמייר ליג. 103 FM, הכותרות.

6:31 דקות, עוד 4 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ירדו, תהיינה נוחות לתקופה, 21 עכשיו, 24 מעלות בצהריים. הנה הכותרות, כל הכותרות. נתחיל באתרים, נעבור לעיתונים. מעריב, אונליין, עם הגב לקיר, נתניהו יאכל את הדגים המסריחים שואלים? הפעם זה רציני. נתניהו מנסה לגייס רוב לחוק הגיוס מול חברי כנסת מתנדנדים בקואליציה, בזמן שהחרדים מאבדים סבלנות. המשבר האמיתי התנקז לוועדת חוץ וביטחון. גם מתי פתוחפלד הביא את הכותרת. וויינט כותרת ראשית, טראמפ, תכננתי לתקוף היום את איראן. ביטלתי לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. וואלה, בואו נראה מה בוואלה כותרת הראשית עכשיו. טראמפ דחה תקיפה באיראן והתקן את ישראל, הסנאטור ריק סקוט אומר לוואלה, אנחנו נצטרך להפציץ את המשטר. הוא אומר, אם המצור לא יעבוד, נצטרך להפציץ את המשטר. ככה הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט לוואלה. ובהיום של ישראל, 4 תרחישים מול איראן. זו כותרת, צריך להיכנס פנימה כדי להבין מהם התרחישים. אוקיי. והלאה. בהארץ אונליין, איראן אינה מתרשמת מאיומים של טראמפ, מבססת מציאות חדשה במפרץ, כותב צבי בראל, הרחבת נתיבי התעבורה היבשתיים לצד גביית עמלות ענק, כן? ממחליות בהורמוז, מספקת לאיראן מרחב נשימה ארוך יותר ממה שמעריכים במערב. דברי פרשנות של בראל, איראן לא מתרשמת מהאיומים של טראמפ, והיא מבססת מציאות חדשה במפרץ. ועוד, ב-12, חדשות 12, כותרת ראשית, טראמפ עושה אותה, ביקשו ממני לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כך הוא אמר לברק רביד אתמול. הנשיא אמר, מדינות המפרץ אמרו שהן קרובות לחתום על חוזה או על הסכם עם איראן. ובמאקו, הסיבה שגרמה לתחיית התקיפה באיראן, ישראל הותקנה, נשיא ארצות הברית הודיע שהוא תכנן מתקפה באיראן, אבל דחה אותה ביומיים שלושה. לדבריו, אם נגיע להסכם שבו אין לאיראן גרעין, אנחנו נהיה מרוצים. טוב, אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, מודפס, סיכוי אחרון לעסקה. טראמפ בהודעה דרמטית, התכוונתי לתקוף היום את איראן, דחיתי את המתקפה לבקשת מדינות המפרץ. עוד הוסיף, מנהיגי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות התעקשו, אפשר להגיע לעסקה. קודם לכן הגישו האיראנים את תשובתם שאותה הגדירו בארצות הברית, מבזה. ותמונה מרחוב דיזינגוף בתל אביב, פצועים בתאונת אוטובוס. זאת הייתה תאונה קשה. במרכז תל אביב. בידיעות אחרונות, מאיימים, מדברים, מהמרים. לצד המסע ומתן, ארצות הברית וישראל נערכות לחידוש המלחמה, אני אביא קטעים מתוך המאמר של רונן ברגמן. ותרגיל או גיוס, בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בלבנון ומתמודדים עם איום הרחפנים, ראש הממשלה מפעיל מכבש לחצים על חברי כנסת מהליכוד שמתנגדים לחוק הפטור. וחלק מבחירי המפלגה משוכנעים שמדובר בניסיון לפייס את החרדים רגע לפני פיזור הכנסת. ואחרים טוענים שזהו ספין של נתניהו, וכל מטרתו למשוך זמן. ועוד כותרת. זה פרסום ראשון, מופיע בידיעות אחרונות. ניר עוז, בערי, כפר עזה, מגישים בגץ נגד הממשלה. שלושת קיבוצי העוטף שספגו את המכה הקשה ביותר בשבעה באוקטובר יבקשו מבגץ להורות על הקמת מנגנון סיוע לתושבים שאינם מסוגלים לשוב לבתיהם. המדינה צריכה לקחת אחריות. במקביל, מספר קבוצות של מפונים מתארגנות להיקלט בקיבוצים אחרים. אני אביא את הכותרת הזאת. ובישראל היום, האיראנים יודעים מה יקרה בקרוב, נתניהו כינס אמש שוב את הקבינט המדיני-ביטחוני. הארץ המודפס, כוחות נשלחים באור יום לפעולות שהן לא דחופות, לפחות קצין אחד נהרג. יניב קובוביץ' מביא את הכותרת, הקצין נהרג אחרי שהוא יבטח סיור של מפקד אוגדה בצהריים. אף שהכוחות הונחו לצמצם ככל האפשר תנועה, בשעות היום. מפקדים ולוחמים שפועלים בלבנון אומרים שמפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין, סיכן כוחות לא לצורך, כשהחליט לקיים סיור באזור נהר הליטני לאור היום. ביום שישי נהרג סרן מעוז ישראל רקנטי מפגיעת רחפן נפץ, כשהיה חלק מהכוח שיבטח את הסיור של מפקד האוגדה.
ולדברי המפקדים והלוחמים ששוחחו עם הארץ, ההחלטה לקיים את הסיור בשעות היום, באזור שהסכנה בו מרחפני נפץ מוגדרת גבוהה במיוחד, עמדה בניגוד לרוח ההנחיות המבצעיות שניתנו לכוחות בשטח מאז החל איום הרחפנים להתגבר. וכותרות הכלכלה. אז בכלכליסט, הכוח עובר לרוכשים, מלאי הדירות הלא מוכרות בערים הגדולות מזנק, סימנים של חולשה. נתונים שמציגה סגנית הכלכלן הראשי באוצר גלית בנעים מצביעים על זינוק חד במלאי הדירות הלא מכורות בערים הגדולות, בהובלה של הרצליה וחיפה, ובמצב הזה קבלנים נדרשים להטבות עמוקות כדי למכור את הדירות, והם חשופים לשחיקה משמעותית ברווחים שלהם. ובדה מרקר, כותרת ראשית, הגענו למצב חירום. עוד מעט לא יישארו מורים למדעים. רק 3% מתלמידי כיתה ט' עומדים ברף משרד החינוך במדעים. הנתון לא כולל את החרדים, הרי מצבם גרוע יותר. רק 4% מבוגרי המכללות להוראה מתמחים במדעים. 1/3 מהם לא נכנסו למערכת. ובמקום לטפל במחסור, קיש מסתיר נתונים. מה הוא מעדיף? לחזק לימודי תנ"ך. נשיא הטכניון לשעבר אומר זו קטסטרופה. אי אפשר לוותר על הידע הבסיסי ולדלג ישר לבינה המלאכותית. ובגלובס אונליין, כותרת ראשית, מכירות בשפל, יגאל דמרי הפסיד על פרויקט בתל אביב והוא ממש לא לבד. דוחות של החברות, כולל של הגדולות ביותר, מגלים רשימה של פרויקטים שצפויים להניב להם הפסדים או רווחיות מינימלית בלבד. והיזמים מסבירים שמדובר בסערה מושלמת. ריבית, מלחמה, רגולציה וקפיצה בעלויות הבנייה. הרבה יזמים נסוגים מפרויקטים שהם לקחו, כך בגלובס אונליין. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה משהו חודש, נעילה מעורבת בוול סטריט, הנפט טיפס ל-$112 לחבית. בעקבות החשש להתחדשות האימות בין ארצות הברית לאיראן, הנפט טיפס ביותר מ-2%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נסדק ירד ב-0.5%, ומיקרון נחתכה ב-6%, אנווידיה תפרסם דוחות ברביעי, ירדה ב-1.3%. נעילה מעורבת בוול סטריט, הנפט טיפס ל-$112 לחבית. אלה הכותרות. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

הזעקה לבגץ של קיבוצי העוטף, ניר עוז, בארי, כפר עזה, שלושה קיבוצים שספגו את המכה האנושה ביותר בטבח השבעה באוקטובר, הם בדרך לעתור לבגץ, והם דורשים מהממשלה לייסד מנגנון של שיקום עבור תושבים שלא יכולים לשוב לבתיהם. הבטיחו לנו שתוקם ועדת חריגים, שתבחן מקרים פרטניים, את זה אומר יור קיבוץ ניר עוז. המדינה חייבת לקחת אחריות. איתי עדס, שמוביל קבוצת משפחות מכפר עזה, שמתכננת לעבור יחד למקום חדש, אומר, כולם היו רוצים לחזור, אבל אני לא יודע איך אגיב לצבע אדום, ואיך אני אבטיח לילדים שהמחבלים עם הקלצ'ניקובים לא יגיעו אלינו. אז המאבק למען המפונים שלא חוזרים, והתארגנות של 30 משפחות מכפר עזה לעבור לקיבוץ אחר, הזעקה הזאת כבר מגיעה לבגץ. הזעקה של קיבוצי העוטף.

יו"ר ועדת חוקה, שמחה רוטמן, צירף במכתף סעיף להצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. והוא יקשה מאוד על פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד משרתי ציבור, בכללם ראש הממשלה ושרים. ולפי הצעת החוק, יידרש התובע הכללי, תפקיד שכיום ממלא היועמ"ש, לקבל אישור מבית המשפט המחוזי כדי לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי כנסת, סגני שרים, שופטים, דיינים, נציב תלונות הציבור על השופטים או נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות ובחירים נוספים. וההחלטה להגיש כתב אישום נגד בחירים אלה תחייב גם אישור של ועדת בחירים מיוחדת שתמנה 3 חברים, ובראשם יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי. עכשיו, החברים הנוספים יהיו עורכי דין שאינם מהתביעה הכללית, ואת עורך הדין הזה ימנה היועמ"ש, ועורך דין שאינו מהתביעה הכללית בניסיון בתחום הפלילי, שימנה אותו יו"ר הוועדה לביקורת המדינה בכנסת. ורוטמן מאיץ את הדיונים בחוק בשל האפשרות שהכנסת תפוזר, והוא נחוש להעביר את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לפחות בקריאה ראשונה, כך אם הכנסת הבאה תהיה דומה לנוכחית אז יהיה ניתן להכיל את החוק של דין הרציפות בכנסת הבאה ולהמשיך את החקיקה מהמקום שבו הופסקה. היום תעלה ההצעה להצבעה בוועדה.

המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן מתקרב שוב לנקודת רתיחה. ישראל וארצות הברית נערכות לחזרה ללחימה, כך מפרסם היום רונן ברגמן בידיעות אחרונות. כל הצדדים לוקחים הימור כבד. בטהרן מנסים להצליח ולספוג ולשרוד. בוושינגטון חושבים שהכאב יצליח להביא הפעם לקניעה. בירושלים מקווים שהלחץ האמריקני לא יסתיים בהסכם רע או בסבבים בלתי נגמרים. המשותף, כל הצדדים נותרו מבולבלים בעקבות דברי טראמפ מאמש. מה קורה פה? מדובר בהונאה או שארצות הברית יורדת מהעץ, שואל רונן ברגמן. משולש הגבולות בין שלוש המדינות שאין ביניהם גבול, מבעבע שוב אל עבר נקודת הרתיחה. אחרי שארצות הברית הודיעה אתמול שההצעה האיראנית החדשה כלל לא מחדשת דבר, מאחורי הקלעים של חדי האוזן, אז הם שמעו בקולות מהבית הלבן נימה נוספת. כזו שמעידה על כך שהמסע ומתן בין הצדדים, שבו הולכים צעד קדימה וחוזרים שתיים אחורה, אתם יודעים, זה מין טנגו, לפחות כעת לא מבשיל לשום דבר, או במילים אחרות שלטראמפ כבר נמאס, שכבר אין ממש על מה לדבר, ולפחות לא כרגע ולא באופן הזה. ואחרי דברי טראמפ אמש על התקיפה שתוכננה ובוטלה, בישראל עדיין מנסים להבין את פשר ההודעה שהפתיע שוב את מקבי ההחלטות בירושלים. נכון, לשעת לילה מאוחרת אמש, כל עוד אין מידע אחר בנושא מלבד הציוץ של טראמפ, ישראל וארצות הברית נערכות לחזרה למלחמה. והחזרה הזו עשויה להיות לא למהלומה קצרה של ערב אחד, שכן נדמה כי זו ממילא לא תשנה דבר ביחסי הכוחות. נדמה שבתקופה הקרובה אכן התחולל שינוי, שכן אפילו טראמפ לא מסוגל למתוח את הקפיץ הזה יותר ולחזור על תרגילי האיראנים רוצים לחתום על הסכם, לצד הבטחות שתוך שבועיים הכל יסתדר. וגם לאיראנים נגמר המלאי של ההמלצות, ויותר נכון ההמצאות. כל הצדדים מגדילים את האימור, מעלים את הסיכון, הולכים אל הלא נודע. 103 FM הכותרות.

0: שש, 45 דקות, 57 שניות. אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יציר אמש, הוא התכוון לתקוף היום את איראן, אבל חזר בו לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. בפוסט, ברשת True Social, בבעלותו, כתב טראמפ, היינו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד, איחוד האמירויות ומדינות אחרות ביקשו מאיתנו לדחות את זה ביומיים או בשלושה, משום שהן חושבות שהן מאוד קרובות להשגת הסכם. והנשיא הוסיף, התקנו את ישראל. התקנו אנשים אחרים במזרח התיכון שמעורבים איתנו, וזו התפתחות מאוד חיובית. אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. דובר צהל בערבית קרא הלילה לתושבים במזרח העיר צור, דרום לבנון, להתפנות מבתיהם, בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה. ומשרד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הגיש בחודש שעבר בקשה חשאית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו נגד פלסטינים בגדה המערבית. כך אמרו אמש גורמים שמעורים בנושא לאתר Middle East Eye. עוד דווח כי מתקיים דיון לגבי שרים נוספים, בהם איתמר בן גביר, ישראל כץ, וגם לגבי הרמטכ"ל אייל זמיר. אבל לפי שעה, טרם הוגשו בקשות רשמיות בעניינם. מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות ירדו, תהיינה נוחות לתקופה. 21 מעלות עכשיו, 63% לחות באזור תל אביב, ובצהריים המקסימום 24 מעלות. הלחות 55%.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בן דרור ימיני מפרסם היום בידיעות אחרונות מאמר על הימין האנטי-ציוני. הטרור היהודי לא מפסיק להוסיף שמן למדורת השנאה נגדנו. הבעיה רק הולכת וגדלה, כי אותם חוליגנים מקבלים גיבוי, לפחות מחלק מהשרים. בסוף, בכל העולם, כן? אולי חוץ ממיקרונזיה, יחרימו אותנו. זאת מלחמה כפולה, הוא כותב. היא לא קלה. כל מאמר שאני כותב, הוא אומר שעבדכם הנאמן כותב על שנאת ישראל בעולם, נתקל בתגובות קבועות על כך שכדאי להביט במראה. כן, ולהציג את החוליגנים שלנו. אלה שבוזזים ושורפים ולפעמים אוי לבושה רוצחים פלסטינים. וכל מאמר נגד החוליגנים האלה שהלוואי שהיה אפשר לומר שהם בודדים, מתקבל בתגובות זוהמות. על כך שהבעיה האמיתית היא הטרור הפלסטיני. ובעלי הברית שלו בזירה הבינלאומית. אבל לא, אין כאן שום סתירה. יש גל שנאה הולך ומתגבר נגד יהודים וישראל שמוביל לאלימות רצחנית נגד יהודים באשר הם. ויש גל של פשיעה לאומנית הולך ומתגבר בשטחי יהודה ושומרון. וגל השנאה נגד ישראל ויהודים לא זקוק הרי לתירוצים. הוא זקוק לעלילות, לשקרים, אבל הטרור היהודי מוסיף שמן. למדורת השנאה, ובעיקר עוד ועוד אנשים, יהודים ולא יהודים, אל המחנה הזה חושב שזאת ישראל, הרי אין צורך להיות איש שמאל פרוגרסיבי באוניברסיטת ברקלי, כדי לתאב את החוליגן היהודי שמתעלל בפלסטינים, או תוקף באלימות נזירה נוצרית, שהולכת לה בירושלים. וגם רוב הישראלים מתחלחלים, וגם רוב המתנחלים מתנערים מהחוליגנים האלה. הרי רבני השומרון, שחלק מהם נחשבים לא מתונים בעליל, יצאו בקריאות פומביות נגד החוליגנים האלה. אין לנהוג באלימות מכל סוג שהוא, הם כתבו. הם כתבו את זה ב-18 בפברואר השנה, והם הוסיפו שכל אירוע של חיכוך, בוודאי של אלימות, הופך כלי ניגוח נגד כלל ההתיישבות. הקמפיין הזה פוגע בשמנו, גם בארץ, גם בארצות הברית, גם בעולם. אין להסכים לכך אם כתבו הרבנים, ויש לדרוש מהם לנהוג כראוי ובאחריות, או להרחיק אותם מההתיישבות. אבל המכתב, וזה לא הראשון מסוגו, למה הוא עזר? כמו כוסות רוח למת. עברו 3 חודשים, והמצב רק הולך ומחמיר. וסעדי במרומים שכבר 2 עשורים אני עוסק בהגנה על ישראל ועל המפעל הציוני, באמצעות מחקר והרצאות ומאמרים בעיתונים ובעולם, והדרכות לכל מחזור של צוערים במשרד החוץ, ותדריכים לעיתונאים ודיפלומטים זרים. אבל יורשה לי להודות שהמלאכה הופכת ליותר ויותר קשה. אסור לוותר עליה, אסור להרים ידיים, הרי החוליגנים היו כבר לפני 1 או 2. ובמשך שנים ההסבר שלי היה ונותר, שחוליגנים ופשיסטים יש בכל מדינה מערבית. התנכלויות אלימות לזרים, בעיקר מוסלמים, זה עניין של שגרה באירופה, כולל ההצתה של מסגדים ומרכזי קליטה למבקשי מקלט. ישראל לא שונה. כן, זה whataboutism, נכון, שאמור לחשוף את המוסר הכפול כלפי ישראל, אלא שהבעיה הולכת ומחמירה. משום שהחוליגנים מקבלים תמיכה, לפחות מחלק משרי הממשלה. המשטרה והשב"כ, הצבא ביחד לחוד, מתקשים להגיע לפורעים, או לא רוצים להגיע אליהם, או אלה שעומדים מנגד, מתבוננים ולא מנסים לעצור את הפושעים. ושרי הממשלה מבקרים במאחזים שיש חשש רציני שמתוכם יוצאים הפורעים. וברקע אני שומע את הצווחות הימין, לא כל הימין, על כך שכל טענה נגד החוליגנים האלה כביכול תמיכה בקמפיין של השמאל האנטי-ציוני. ובכן לא, לא כל ביקורת על ישראל היא אנטי-ציונית, רחוק מכך. ויותר מכך, בדיוק כשם שיש שמאל אנטי-ציוני, יש גם ימין אנטי-ציוני. כי הציונות היא לא תנועה קולוניאליסטית מנשלת. זה מה שאומרים האנטי-ציוניים משמאל, וזה מה שעושים האנטי-ציוניים מימין. הבעיה היא לא ההתיישבות היהודית בשטחי יהודה ושומרון. הרי גם לפי הצעות השלום שפורסמו בעבר, רוב המתנחלים יוכלו להישאר במקומם. אבל אנחנו בעיצומו של מפעל הרחבה, עוד ועוד מאחזים וחוות, ועליו מנצחים בצלאל סמוטריץ' ויוסי דגן. תוצאה הכרחית, ככה, בלשון מכובסת, חיכוך.
בלשון קצת יותר פרועה, פרעות, פרעות נגד הפלסטינים. אז יש ימין שאין צורך להסכים עם כל מילה שלו כדי להבין שהוא ימין לאומי, ויש ימין אנטי-ציוני שמוביל אותנו לתהום, תהום של מדינת אפרטהייד, ומדינה של חוליגנים, ומדינה שהעוינות כלפיה היום תיראה כמו סיפור אהבה לעומת מה שעוד עלול לקרות. מדינה שחוץ אולי ממיקרונזיה, כל העולם יטיל עליה חרם. מדינה שתחסל את עצמה במו ידיה, כך בן דרור ימיני הבוקר בידיעות אחרונות. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9, ינון מגל ובן כספי, 9-11. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
3: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
9: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
10: מרגישים שזה מילגה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
10: 103
15: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. לדבריו, ישראל עודכנה בהחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
22: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמל התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
16: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, עדכנה הלילה את בגץ כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים, ניתן לפרסם את מרבית התצהיר של תת אלוף ג' שבו הוא מתייחס למעורבות גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתצהיר תת אלוף ג' מבהיר שגופמן לא היה מודע לפעילות של אלמקייס ושהוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. בנוסף, הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן, הוא לא ערך עמו כל שיחה בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה על המשך דרכו במוסד. כתבתנו יעל יפה מסבירה שדבריו של ג' בעצם מנקים את גופמן מהחשדות ומכשירים את מינויו לראש המוסד הבא. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, חשודים בביצוע הרצח הם שני נערים, בני 17 ו-18, שהתאבדו לאחר מכן במכונית סמוכה למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרים של שנאה נמצאו כתובים על אחד מהם. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. על פי דיווחים מקומיים, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח למנוע מתקפה הרבה יותר קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות?
23: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
23: רב בריח.
16: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: וארבע דקות, 7-9 של יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. בוקר טוב, טלי.
1: טוב, גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור. איך אתה?
1: אני בסדר.
0: מה חדש?
1: חדש זה שהמלחמה שלנו נדחתה.
0: לא באמת, אתה יודע, אז רק רגע, זה דחייה קטנה לצורך מתקפה.
1: התארגנות. תגיד, אתה מאמין לו, אבל אתה חושב שבאמת הוא... זאת אומרת, כשמנסים לאפיין את דמותו של דונלד טראמפ...
0: שזה כבר משימה מאוד שאפתנית, יומרנית, שלא לומר שאין שום סיכוי להצליח בה, אבל כן, סליחה שקטעתי אותך.
1: ובכל זאת, האם באמת היו... עזוב, הוא באמת איש שבלתי ניתן לאפיון, אבל מסביבו יש אנשים, אני לא יודע מה, בפנטגון, בצבא, בפיקוד המרכז האמריקאי, הם אנשים כמו מה שהיינו רגילים לאפיין בני אדם. אז להם באמת הייתה תוכנית, המטוסים באמת היו על המסלול, כמעט התניעו אותם, אתה חושב שזה באמת היה אמיתי ובאמת נדחה, או שהוא הכל בדיה?
0: אני חושב שיש תוכנית, אני לא יודע אם זה ברמה שהמטוס כבר מונה על המסלול, ועדי הדלק ככה, אתה יודע, מאחור, אבל זה לגמרי שם. וכשהוא יוצא, הוא ילחץ על כפתור ההפעלה, אני לא יודע אם זה אכן תוכנן להיום בבוקר, ואת 7-9 הבוקר אינו צריכים כבר לעשות מהממד, או במשדר מיוחד, אבל זה כן עניין של ימים, כלומר, כולם מדברים על זה.
1: לא, זה כן עניין של ימים, אבל השאלה, אני לא חושב שאי פעם בעולם מנהיג של אף מדינה, בטח לא של המעצמה הגדולה בעולם, הוא חושף ככה את תוכניות הפעולה. זאת אומרת, באמת, אתה יודע, מתנהג עם החומר הרגיש ביותר שנמצא בידיו, בסוג של מצד אחד אפשר להגיד ילדותיות, מצד שני, אולי זאת תפיסת עולם פורץ הדרך שלא טרם נוסתה.
0: אתה יודע, אמר להם אמיתי. שמעמד מאחוריה.
1: כן.
0: לגלות את כל הסודות, מה?
1: לא, שומר אמיתי. אמיתי, תראה, אני חושב שזה יכול להיות בזה, אפשר לעשות בזה שני שימושים. אחד, זה יכול להיות הונאה. הוא בא להגיד להם, כמעט ודחיתי בכמה ימים, ובסוף הוא לא ידחה בכמה ימים, אלא יתקוף ממש מהר, ואז הם כאילו לא מוכנים. זה מצד אחד. ושתיים, זה יכול להיות טקטיקת מסע ומתן, של להתפרק מנכסיך, ולהגיד להם, שמעו, אמיתי, רציתי, אני זה, להלחיץ אותם, למתוח אותם לקצה, ואם זה יעבוד, זה יעבוד, ואם לא, הוא יתקוף.
0: אני חושב שכל ניסיון לייחס לטראמפ, אתה יודע, שיקולים, טוב, רציונליים כן לפעמים, אבל לא יודע, הוא במשפט אחד אומר כל כך הרבה מסרים סותרים, והשעה אחר כך עוד פעם סותר את עצמו, ואני חושב שלא יודע אם זה טקטיקת מסע ומתן, הוא פשוט משתף אותנו בזרם התודעה הכי מטורלל שיש כרגע בעולם, במקרה זה גם האיש שמנהיג את העולם, אז אנחנו בסיטואציה מיוחדת, אין ספק, אבל מיד נדבר על כך עם עמיחי שטיין, נראה לי שהוא מכיר אותו קצת יותר טוב מאיתנו. עוד קודם רק ניתן עטלי את הכותרות של וואלה ומעריב, כמדי בוקר, אז בוואלה, כאמור, הכותרת הראשית, טראמפ דוחה תקיפה באיראן ומעדכן את ישראל. הסנאטור ריק סקוט אומר לוואלה, נצטרך להפציץ את המשטר.
1: ובמעריב, גורם ביטחוני על נתניהו לאחר הפגישה באמירויות, הנזק שנגרם לישראל גדול.
0: יפה, אז אנחנו כאן במשדר של 7-9, בהמשך יהיה איתנו גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, הליכוד, על חוק הגיוס שמסרב לגבוע, ואנחנו נדבר איתו על מה שקורה מול החרדים ובכלל, אבל כאמור פותחים עכשיו עם עמיחי שטיין, i24 News, ג'רוזלם פוסט, שלום, עמיחי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אז אני אפנה לך את השאלה של הטלי, אתה מאמין לנשיא טראמפ, שאכן הייתה מתקפה מתוכננת להיום בבוקר, הכל כבר היה סגור ומוכן, וברגע האחרון הוא דחה?
2: אני יכול להגיד כך שלפחות בארצות הברית טוענים שכן. כלומר, יצא לי קצת הלילה לבדוק את הדברים, בארצות הברית טוענים שכן. כלומר, הייתה הערכות למתקפה אמריקנית, שם מאוד עומדים מאחורי הנשיא. עכשיו, אנחנו בעיקר זמן כנראה את שנדע סופית האם זה נכון או לא נכון, או עד כמה קרוב טראמפ היה קרוב ללחוץ על הכפתור הירוק, אבל מה שברור, מבחינת היכולת, הוא יכול לעשות זה מהרגע להרגע. זאת אומרת, זה לא צריך יותר מדי הכנה והערכות, ולכן, זה לא האם את עושה הבי שוגרו מארצות הברית כבר והתחילו את מסע 90 שעות שלהם לעבר איראן, זה לא ככה. כלומר, כל המוכנות בשטח כבר נמצאת, ולכן הוא באמת יכול להורות על תקיפה בפרק זמן מאוד קצר מהבחינה הזאת. השאלה היא האם יש משהו חדש פתאום שצד דיפלומטית, וגם זה, צריך לומר, אני שומע ספקות לכאן ולכאן. כלומר, חלק אומרים שיש פה איזה ניסיון מחודש, משהו באמת חדש, חלק אומרים שזה דברים שכבר עבדו עליהם בימים האחרונים, וטראמפ נותן להם עוד הזדמנות, אבל מה שזה שוב מראה לנו, וזו השורה התחתונה, שטראמפ במהותו לא רוצה את התקיפה הזאת. כלומר, הוא באמת היה מעדיף הסכם, ויש פה דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה, וגם זאת הדחייה האחרונה, אגב, שהיא גם יכולה להיות תרגיל הטעיה. אנחנו לא יודעים את זה. אבל יש דחייה אינסופית של הדבר הזה, ואין ספור איומים מהבחינה הזאת.
0: כי אנחנו כן שומעים את הנחת העבודה בישראל, ואתה בטח שומע את זה יותר מאיתנו, שבאצלנו לגמרי נערכים לחזרה ללחימה כבר בימים הקרובים, אולי אפילו לפני החג.
2: נכון, כי הסיבה היא פשוטה, אין דרך כרגע לגשר לפערים בין איראן לבין ארצות הברית, וברור לכולם, ולכן גם יש פה ניסיון חדש.
0: כן, למרות שכבר הרבה מאוד זמן אין דרך לגשר על הפערים, ובאמת כמו שאתה אומר, טראמפ עשה הכל כדי להימנע מלחימה.
2: נכון. אבל בסוף אתה צריך משהו בשביל לשבור את מה שקורה בשטח. כלומר, או שאתה רוצה לשבור את זה באמצעות תקיפה בשביל לנסות להשיג הסכם יותר טוב, או שיש תרחיש שטראמפ יבוא ויתקוף כמה ימים, ואז יגיד חברים, ניצחנו לגמרי, גם אם ירצו את האורניום, אנחנו רואים עם הלוויינים, אפשר לעקוב אחרי מתי הם ירצו להוציא את זה והכל, ולכת הביתה. כלומר, בשביל טראמפ, בשביל לסיים את האירוע, הוא חייב כרגע איזושהי תקיפה, ולכן...
1: לא, אבל במצב כזה זה יוצא משליטתו, זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, ניצחנו לגמרי, והם ממשיכים לראות עלינו ועל הידידות שלו במפרץ, לכן אני חושב שוואנס נפתחה האש, זה כבר אירוע הרבה יותר מורכב.
2: אבל אני חושב שניתן להניח שברגע שהאמריקאים יפסיקו את המתקפה שלהם, גם האיראנים יבינו שיש להם פה הזדמנות אולי לתת לטראמפ את ההישג שלו ולצאת מפה. כלומר, כמו שהייתה דאז הפסקת אש, גם פה יכול להיות הפסקת אש. שוב, זה מאוד קשה. היה, באמת, יש לנו רצון מאוד גדול לקבל תואר בהבנת הנשיא טראמפ או בהבנת האסטרטגיה. אבל אנחנו לא, כנראה לא נצליח להבין מה הוא רוצה לעשות או מה... הוא יצליח לעשות. מה שברור, וזה כמעט ודאי, טראמפ מאוד מתוסכל מהסיטואציה האיראנית מסיבה מאוד פשוטה. טראמפ רגיל, כשהוא בא למדינה עם מכסים, כשהוא בא לוונצואלה ומדיח את המנהיג ושם את הסגנית, בסוף כולם מתיישרים ומתנהגים יפה. האיראנים שומרים לו את הפרדיגמה הזאת, ולכן ההתנהגות שלו, או מה הוא יעשה, אנחנו לא באמת יכולים לצפות, כי התגובה האיראנית היא לא תגובה קלאסית של מדינה שטראמפ מתנהל מולה. ולכן, שירות הזאת, שנשמעת אולי דמיונית...
0: בוא, אתה מאוד, אתה כיאה לכתב מדיני, אתה מאוד מנומס ודיפלומטי, אבל האיראנים משפילים את טראמפ ושמים עליו, לא נעים להגיד מה בשעה הזאת ברדיו, אבל פשוט, אתה יודע, הוא מתחנן אלו להסכם, הם לא ממצמצים, הם לא מתכופפים, הם מפגינים כאן איזה... יכולת סיבולת וספיגה מאוד מאוד מרשימה.
1: לא, אבל גדעון, אני חושב גדעון שאתה לוקח את זה לקצה, כי ודאי שהם ספגו מחירים מטורפים, אתה חושב ש...
0: אבל אף אחד אמר שלא, אבל היא הנותנת, אחרי כל מה שהם ספגו, תראה איך הם עומדים אולי, שחזק בעולם אחרי מה שהם חטפו.
1: לא, יכולת עמידה והקשנות שהיא לאו דווקא מחוברת למציאות, כי המדינה שלהם באמת הולכת ודואכת, זה פשוט יכולת עמידה שהיא לא רציונלית בעיניים המערביות שלנו.
2: אני רוצה להגיד, אני חושב שזה גם עמידה איראנית, כי האיראנים הם ג'יהאדיסטים, אוקיי? גם ג'יהאדיסטים. אבל גם כי הם מבינים שטראמפ לא רוצה ללכת עד הסוף, בסיפור הזה עם תחנות הכוח, לדוגמה. הרי הוא יכל להגיע לשיחות אחרי הסיפור עם תחנות הכוח. אבל הנשיא טראמפ כנראה שיש מאיזשהו, מבין שיש איזשהו מחיר אנרגטי, ולכן, והסיפור הזה מאוד קשור לו, ולכן הוא לא הלך על הסוף. כלומר, הם יודעים בהקשר הזה, שבסופו של דבר, אני לא אגיד טראמפ is bluffing, אבל הם יודעים שטראמפ לא, בפנימה שלו, היה רוצה הסכם, לא היה רוצה עכשיו אירוע שמעביר את תעשיית האנרגיה של המזרח התיכון, לא היה רוצה שיבוש מחירים בארצות הברית מהבחינה הזאת, ולכן זה עוד משהו שמחזק את ההקשרות שלהם מעבר למה שנקרא לג'יהאד האיראני הקלאסי.
1: ותגיד, אבל בדיוק בהקשר הזה, יש הרי מי שכאילו דוחף אותו, לפחות על פי טענתו, דוחף אותו לא לתקוף עכשיו ולתת לזה עוד צ'אנס, זה דווקא המפרציות. עכשיו, קטר, אנחנו לא יודעים לאכול אותה, אבל לגבי איחוד האמירויות, אנחנו יודעים שהיא המדינה הכי ציונית באזור אחרי ישראל. איך אתה מסביר את זה שהיא לא חפצה במתקפה?
2: אז בהקשר הזה, זה שאני אמרתי בהתחלה כבר, שחלק אומרים שהדברים הם אולי לא 100% נכונים, בהקשר האמירותי באמת ניתן להטיל ספק, אבל בוא נזכור מה...
1: לא, אבל יכול להיות שבגלל שהם חוששים מהמחיר שהם ישלמו ב...
2: אבל זהו, אני רוצה להזכיר, בתחילת השבוע מגיעים טלבנים ששוגרו על ידי איראן ועל ידי הקורסים, וזה לא משנה, זה אותו דבר, פוגעים בתחנת כוח גרעינית. עכשיו, לפעמים שדיברתי איתם, הפגיעה הייתה מכוונת בשנאי החשמל. מה הכוונה? מי ששיגר את הכתבאמי מעביר מסר חד משמעי. בפעם הבאה זה יהיה בקור הגרעיני. כלומר, יש פה איתות דרמטי מהבחינה הזאת לגבי היכולות שלהם. ולכן החשש קיים בקרב כל המדינות מהבחינה הזאת. ואגב, יש להם חשש שטראמפ יכול לתקוף, וכמו שאמרתי, לעזוב, ובסוף הם יישארו עם הבעיה. ולכן יכול להיות שיש פה גם ניסיון אפילו של האמירות עם איכשהו להגיע להסדר. ברור שהרף אגב שהם דורשים בהסכם שכזה מאוד גבוה, ואני רוצה להגיד משפט שטראמפ אמר עליו שהוא מאוד מעניין. הוא אמר, אם הם יגיעו להסכם שמספק אותם, מבחינתנו זה טוב, שזה משפט מאוד מעניין ומאוד חשוב. אני לא חושב שיש סיכוי להגיע להסכם אפילו שירצה את המפרציות, כמו, אפילו כמו סעודיה והאמירויות, אבל זה משפט מאוד מעניין, ששווה לראות שוב, אם הדברים יתקדמו, יכול להיות שיהיה הסכם מפרצי איראני, ומהבחינה הזאת האמריקאים יקבלו אותו.
0: טוב, שטיין, לסיום מותר השאלה אישית?
2: קדימה.
0: קראנו שזומנת לעדות בפרשת קטרגייט בלהב 433, היה בסדר, איך עבר, היה מוזר, מה אתה מוכן בכלל לשתף, לספר?
2: אז אני אגיד ככה בקצרה, שנקראתי לתת עדות בפרשת קטרגייט, וכאזרח טוב שמקיים את החוק, וכעיתונאי טוב ששומר על חיסיון מקורות, הלכתי לשם, הייתה העדות שהייתה, בחוויה קצת ביזרית כמובן לעיתונאי, או בכלל אגב לכל אזרח נראה לי להיות תחת עדות או תחת אירוע, אבל היה מה שהיה, מה
0: שנקרא. כמה זמן זה נמשך?
2: זה נמשך כשעה.
0: כשעה, אוקיי.
1: נלחצת? זאת אומרת, זאת הייתה חוויה ש...
2: לא, אני אומר, בסוף שמתקשרים אליך ואומרים בוא לעדות, אתה יודע, זה לא... שוב, אתה לא חשוד, אתה לא... אתה יודע שלא עשית שום דבר פלילי, אתה יודע שלא עשית שום דבר, אבל בכל זאת זה לא סיטואציה חביבה, למרות שהאנשים היו מאוד נחמדים, מה שנקרא להיות, ואני אקרא לזה חדר חקירות, למרות שזה חדר עדות.
0: אוקיי, עמיחי שטיין, אם צריך עדי אופי או משהו, אנחנו תמיד כאן, גם אתה לי.
2: תודה רבה חברים, תודה רבה.
0: תודה רבה, מיכאי שטיין. מיד אנחנו נהיה עם אבנר וילן ועם יעקב עמידרור, אבל עוד קודם, דיווחי תנועה, עידן נאור נכנס לאולפן.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. מלון בחול, בוקית בייסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
4: בוקר טוב, עומס תנועה בכביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גנות. עד כאן דיווחי תנועה, סו בזהירות.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריב.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
16: נמכר יותר,
15: יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
17: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים,
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: 103
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 7-21, אנחנו ממשיכים לעסוק במסע ומתן מול איראן, ובמה שכרגע יותר נראה כמו חזרה ללחימה, לפחות האיומים של טראמפ שמבשרים שלשם אנחנו הולכים. אבנר וילן הוא בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. שלום, בוקר טוב, אבנר.
6: בוקר טוב, גדעון.
5: אז אם באמת להסתמך על כל הסימנים המעידים שאנחנו רואים ככה ביממות האחרונות, כנראה שחוזרים ללחימה, מה יש שונה הפעם? מה אפשר להשיג אם הולכים עכשיו למערכה נוספת באיראן שלא השגנו ב-40 הימים הקודמים?
6: וואלה, שאלה טובה.
5: אני מאוד מודה לך.
6: אני לא בטוח שיש לי תשובה אליה. אני חושב שזאת גם הסיבה שאנחנו רואים את ההתמהמהות הזו. אני יכול לצייר כמה תרחישים או כמה מטרות ש...

0: כדי לנסות לייצר עוד לחץ על המשטר. הבעיה של, וזה אפשר לעשות, ברור מה המטרות, אפשר להציץ תחנות כוח, גשרים, מתקני ייצור נפט.
1: וגם אם יורשה להעיר הערת ביניים, בשביל זה לא צריך את אלמנט ההפתעה, בשונה ממכת הפתיחה של שני המבצעים הקודמים באיראן, שבהם נדרשנו להפתעה לסכל את חמינאי, ובסיבוב הקודם את המדענים. נכון, אז זה, המתקני אנרגיה תמיד יהיו שם, הם יעמדו איתנים יומם ולילה, וזה לא בעיה, נכון?
0: נכון, נכון, והשאלה היא, אוקיי, אז נעשה את זה, האם זה באמת ישפר את הנכונות של האיראנים לעשות ויתורים במסע ומתן? אני לא חושב, אני חושב שאם יש מה שראינו על המשטר הזה שהוא מאוד עיקש, לא מאמין לאמריקאים, מאוד תקיף בהתנגדויות שלו, ולכן אני לא חושב שיש מישהו שחושב שזה ישנה את עמדתם. האם זה יגביר את הלחץ על איראן? בוודאי. בסוף איראן סובלת מאוד מהמצור הזה שהאמריקאים עושים עליה, מפסידים הרבה מאוד מיליונים כל יום על הנפט שהם לא מייצרים, המלחמה עולה להם כסף, התשתיות האזרחיות לא מתפקדות, אפילו עצם זה שהאינטרנט סגור גורם לפגיעה משמעותית בכלכלה, ולכן זה יעיץ את הלחץ הכלכלי, זה לא יגרום להם לשנות את עמדתם בטווח הקצר. צריך גם לזכור שנפילת הכלכלה האיראנית זה לאו דווקא אומר שהמשטר ייפול.
2: כן, אז בוא נדבר על זה, כי אנחנו זוכרים ממה יצאנו למערכה הזו, באמת אני חושב עם שלוש מטרות עיקריות, הפלת המשטר, אחר כך ככה ניסחו מחדש את היעד הזה למשהו קצת יותר ריאלי ופחות יומרני.
1: מהצלחה אני שומעתי ככה, סלילת הדרך.
2: אז אני שמעתי אחרת, אבל בסדר, ניהלנו את הדיון הזה, גם הסיפור של הפגיעה בגרעין, וכמובן הטילים הבליסטיים. כשאתה מבין היום, מסתכל לאחור, אבנר, השגנו אפילו אחת מהמטרות האלה?
0: אני חושב שלא. הפלת המשטר, ואני יודע שזה לא נוסח ככה באופן ברור, אבל זאת הייתה המטרה.
2: כולנו היינו פה וכולם דיברו על זה בימים הראשונים, גם כאן וגם בבית הלבן. אחר כך אמרו לייצר את התנאים, בסדר, אבל כן דיברו על הפלת המשטר, כלומר היה ברור שזה יעד, בקצה רוצים להגיע לשם.
0: אפילו אם ניקח את את הניסוח היותר מתון של יצירת התנאים להפלת המשטר, אז אני חושב שגם זה עוד לא קיים. אנחנו קיבלנו איראן שהפכה מתיאוקרטיה לדיקטטורה מיליטנטית בהובלת משמרות המהפכה, שלא נראה שהיא זזה לשום מקום, ובינתיים לפחות מנגנוני הדיכוי עובדים.
1: אז זה כרגע. אבל אני מחזיר אותך, אני מחזיר אותך לשאלת הפתיחה של גדעון. אנחנו שואלים אז מה המטרות האפשריות.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז יש את מתקני האנרגיה, האם יש משהו אחר?
0: כן, אז האופציה השנייה זה לעשות מבצעים יותר נקודתיים על מטרות נקודתיות, בין אם זה עכשיו מבצע שמטרתו לשחרר את הורמוז. בסוף, אני חושב שאנחנו קצת מפחיתים בחשיבות שיכולה להיות אם באמת יצליחו לפתוח את הורמוז במהלך צבאי. עכשיו אני לא בטוח שיש כזה, כי הבעיה המבצעית שם היא מאוד קשה. זה לא רק יש לי עכשיו מקום אחד שאם אני אכבוש או איזושהי רצועת חוף אז יפתור את הבעיה, יש שם גם מוקשים, גם את הסירות הספידבורט של משמרות המהפכה, גם מלטים שהם יורים ממאות קילומטרים, ולכן לא בטוח שיש איזושהי פעולה נקודתית שאם נעשה אותה או אמריקאים יעשו אותם זה יפתח את הורמוז. אבל אם יש פה משמעות אדירה, כי זה בעצם מוציא את הקלף המרכזי של איראן כרגע מהמסע ומתן, ולכן יכול להיות שאנחנו נראה פעולות שמטרתן היא לפתוח צבאית את הורמוז, אם כן אחלה. והסיפור השלישי זה כמובן האורניום הקבור, היו כל מיני דיבורים של פליטות פה בתקשורת אתמול, לא יודע אם קשורות, לא קשורות, אבל
2: על שמעון ריקלין בערוץ 14 ומשדר שם שכבר מוביל כמה חברי כנסת לפנות לבועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, על בעצם פגיעה חמורה בביטחון המדינה בעקבות חשיפת הפרטים האלה, כך לשיטתם.
0: נכון מאוד. אז אני אומר, אם יהיה איזשהו מבצע על להוציא את האורניום, אז זה כמובן יהיה מאוד משמעותי, בתחום הגרעין זה יקדם אותנו משמעותית, ויכול להיות שאנחנו נראה מבצעים אחרים שמטרתם לחזור למטרה הראשונה של שינוי משטר, או יש פה כל מיני אפשרויות כיד הדמיון הטובה עליכם מה אפשר לעשות.
2: הפתיע אותנו אבנר לרעה יכולת השיקום וההתאוששות המהירה של האיראנים, ממה שאנחנו מצליחים להבין שמנצלים עכשיו את הזמן הזה, את הפסקת האש.

0: תראה, אני חושב שאני מתקל על כל הזירות, אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לייצר ניצחון צבאי מאוד מרשים, אבל אנחנו אחר כך רואים שההתאוששות יותר מהירה ממה שצפינו, אנחנו ראינו את זה גם באיראן, גם בחיזבאללה, אני גם חושב שאנחנו רואים את זה עכשיו בחמאס, ואנחנו עוד לא מבינים את זה, אז אני לא חושב שזה יפתיע, כי גם בסוף שמסתכלים על מה זה אומר פגיעה בלתוך העניין אתר שיגור טילים, יש כמה טילים שחפורים במנהרה, אז אתה מפציץ את הכניסה למנהרה, ובעצם אתה חוסם את הגישה לכמה ימים למשגר, ומבחינת התוצאות המבצעיות השמדת את יכולת השיגור, אבל בעצם כשחופרים את הכניסה למנהרה ומצליחים להגיע לטילים ולמשגר, אפשר להמציל אותם, גם אם עכשיו הם נפגעו חלקית, אז מגיעים ומתקנים, ולכן אני לא חושב שזה צריך להפתיע מישהו. אני חושב שאולי הפער פה זה בתיווך לציבור, כי בעצם כשאומרים לנו אנחנו יוצאים למבצע והשמדנו 60, 70, 80 אחוז, ואז חודש, חודשיים לתוך הפסקת האש, אנחנו בעצם שומעים, רגע, בעצם 60, 70 אחוז מהיכולות עדיין קיימות, זה גורם לפער גדול באמון גם של הציבור למול המטרות האלה, אז אני לא חושב שזה צריך להפתיע, אני חושב, אבל התיווך פה הוא לא נכון.
1: אוקיי. אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני, תודה רבה לך.
0: תודה ויום טוב.
1: מי ששומע את הדברים הוא אלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, שלום לך, יעקב עמידרור.
2: טוב.
1: אתה מאמין לנשיא טראמפ שהתכוון להורות על תקיפה היום, וברגע האחרון עצר, דחה?
2: לא יודע, אתה שואל אותי סוג שאלות שאין לי בהם שמץ מושג.
1: אני אוהב לאתגר אותך, עמית דרור. אתה שואל אותי שיש לך מושג, בואו ניקח אותך למקומות אחרים.
2: מה זה משנה לנו?
1: היא גם לא חשובה, אוקיי, אני רגע
2: שום. או שהוא עוד לא החליט, ועכשיו הוא התחליט לדחות את האי החלטה, מה זה משנה?
1: מעניין, מסקרן.
3: אבל בוא, אז אני אקח את זה, אם יורשה לי... אז אני אזקק את השאלה. האם יש כאן...
2: האם ארצות הברית מתכוונת לצאת למלחמה אם היא לא תקבל את מה שהיא חושבת להכרחי, ואנחנו חושבים להכרחי, קרי פירוק מהסכמה של מערך הגרעין האיראני.
1: אז אני חושב שכתבת לנו את השאלה, בואו גם תיתן גם את התשובה.
2: לא דחה, זה כל קשקשת.
1: אז מה התשובה לשאלתך?
2: בינתיים, לפי מה שהנשיא אומר, ואני מאמין לו, הוא מתכוון לעמוד ולדרוש את מה שבעינינו נחשב למינימום, ובעיניו נחשב להכרחי, כדי להימנע ממלחמה.
3: והאם עצם זה שהוא חושף מראש את התוכנית, הוא אומר, הנה היינו מאוד קרובים, יש בזה פגיעה מבצעית בעיניך?
2: לא, הכלים של השח כבר פרוסים על השולחן, אין שום דרך, לא, בוודאי לא לאיראנים, לאמריקאים, עוד יש קצת גמישות, הם יכולים להביא כוחות מכל מיני כיוונים, אבל לאיראנים אין שום גמישות, הם ערוכים להגנה, הם ינסו לשגר מקסימום טילים, לפחות בהתחלת המלחמה, וההסבר שקודם נתן קודמי, הוא הסבר שהוא כנראה נכון. חלק מהניטרול שאנחנו והאמריקאים השגנו, הם הצליחו להיחלץ ממנו תוך הזמן הזה שבו אין אש, והם לא יכולים לשנות הרבה, מה זה משנה להם, זה מחר, מחרתיים או בעוד שבוע.
3: לא, בהקשר הזה נכון, אבל אולי אנחנו חולמים על איזשהו מבצע עריפה נוסף, את מוג'טבה, את בחירי משמרות המהפכה שעכשיו שולטים.
2: אני חושב שהיום ברור יותר שלא זה מה שישבור את האיראנים, ואני הייתי משקיע את העוצמה הדרושה לעריפה, וזה הרבה עוצמה, וזה מצריך הרבה מאוד עבודת מודיעין, הייתי משקיע אותו בפגיעה ביכולת השיגור שלהם, ואחרי זה על פי ההחלטה באותה יכולת שאותה רוצים לנטרל במבצע הזה, האם זה יהיה על אנרגיה, האם זה יהיה על מטרות משטר, אני לא יודע.
1: אבל אם באמת אנחנו הולכים למבצע שנניח, אתה יודע, כנראה לא יהיה עכשיו חודשים ארוכים, אלא משהו ממוקד יחסית, שוב, עד כמה שאפשר לנסות ולהעריך בזהירות. אני שואל שאלה ששאלתי קודם גם את אבנר וילן. מה נוכל להשיג שלא השגנו קודם, בשבוע, שבועיים, שלושה של
2: למשל, לחימה? למשל, אני אתן לך דוגמה, אני לא בטוח שעל זה הולכים, אני אתן לך דוגמה. אנחנו, האמריקאים, אנחנו רוצים להשיג שני דברים. אחד, שהאיראנים יסכימו לקבל תנאים שהם עד עכשיו לא היו מוכנים לקבל. והדבר השני, זה בעתיד הרחוק להביא להפלת המשטר עקב חולשתו. אנחנו לא יכולים לייצר אופוזיציה במידה מוגבלת, אבל אנחנו רוצים שהמשטר יהיה חלש. למשל, אתה לוקח את תחנות הכוח, ואתה יוצר מצב שבו בטהרן אין חשמל, וזה כנראה ארצות הברית וישראל יכולים להשיג בעבודה של 24 שעות, וזה יקרה. המשמעות של הדבר הזה, זה תחשוב על מדינה מודרנית בלי חשמל. זה פיקוד ושליטה, זה שירותים לאזרח. זה...
1: למה לא עשינו את זה עד עכשיו?
2: כי אנחנו, בינינו לבין אמריקה היה מוסכם שמשתדלים לפגוע בשלטון ולא באזרחים. וכמובן תמיד יש גם פגיעה עקיפה באזרחים, שאתה מחסל במפעל ענק ליצור פלדה, אז כל האנשים שעבדו שם אין להם איפה לעבוד. אבל לא הלכו על פגיעה ישירה באוכלוסייה, ויכול להיות שהגיע הרגע שבו אין ברירה וצריך לה, לעשות את זה, להדביר את הלחץ על השלטון מצד אחד, ולהבהיר לאיראנים שכל עוד השלטון הזה ישנו, הם יסבלו סבל גדול.
3: ומעבר לזה, יכול להיות שיש לזה בחירים נוספים, שאז האיראנים השתגעו גם הם על מטרות, לא מולנו, אבל נגיד מול השכנות שלהם, שהם גם הם עדיין לא תקפו, כמו אתרי אנרגיה אצלם?
2: תראה, האיראנים אותתו והם תקפו מטרות אנרגיה בצד השני, כי הם הבינו שזה חלק ממין חשבון הרתעתי הדדי. אם עכשיו ארצות הברית וישראל ילכו ויקחו את אחד המערכים האלה ויפגעו בצורה משמעותית, אני תאר לעצמי שהאיראנים ינסו לפגוע בשכנים כדי שילחצו לארצות הברית להפסיק, ואם הסיפור האמריקאי נכון, אז זה מה שקרה אתמול, שהשכנים לחצו על האמריקאים, אמרו להם תנו לנו עוד זמן כדי שנביא הסכם יותר טוב, כי הם פחדות מהמלחמה הזאת. אז אני לא יודע להגיד, זה מורכב מדי מכדי לתאר איזה שרשרת אירועים אינסופית ולנסות להעריך מה יהיה בסופה, אבל אין ספק שהחשבונות הפרטיים של השכנות של איראן הם חלק מתהליך קבלת ההחלטה האמריקאי. גם לנו יש אינטרס שכמה ידידים שלנו לא ייפגעו יותר מדי.
1: כן, אני רוצה לקראת סיום השיחה הזו, עמידרור, לקחת אותך גם לזירה הלבנונית, שכמובן נגזרת ומושפעת באופן ישיר במסע ומתן עם איראן. אם תתחדש הלחימה עכשיו מול איראן, אפשר להניח שגם עוצמת האש בלבנון תעלה, תהיה לנו שם יותר יד חופשית לפעול מול חיזבאללה?
2: כן, אבל צריך פה להיזהר מהשליות. רוב הירי שנורא על מדינת ישראל ועל החיילים שלנו, רוב הירי צריך לומר, הוא על כוחות צבאיים, הוא לא על האזרחים. הירי הזה בא מצפון לליטני, ואם אנחנו רוצים להפסיק את הירי באופן כוחני וישיר, אנחנו נצטרך לעשות מבצע יבשתי גדול מאוד בלבנון. האם אנחנו מוכנים לזה מבחינה פסיכולוגית עכשיו במדינת ישראל להיכנס למלחמה כזאת, והאם יהיה נכון לעשות זה במקביל לאיראן? שאלות לא פשוטות, אבל צריך להבין במה מדובר. זה מעבר ליד חופשית לחיל האוויר, שכמובן זה יהיה לנו יותר קל, וכנראה נביא לנזק גדול לחיזבאללה בלבנון. צריך לזכור, הארגון הזה הוא לא כמו חמאס, שהוא לא רלוונטי כבר. חמאס לא רלוונטי. החיזבאללה רלוונטי כי נותר לו, על אף הפגיעה הקשה, הרבה מאוד יכולת שיגור. אבל בניגוד לעבר, אין לו יכולת לחזק את עצמו, אין לו יכולת להביא עוד יכולות שיגור מבחוץ. הסורים לא נותנים לו, האיראנים לא יכולים להגיע אליו, הוא מבודד בתוך לבנון, ולכן כל יום שעובר ואנחנו פוגעים בו, במידה מסוימת מה שהוא יורד, זה יורד נטו מעוצמתו, ועוצמתו היא כנראה פחות משליש ממה שהיה לו בתחילת הלחימה.
1: בוא נדבר לסיום המדרור.
2: המלחמה הזאת בלבנון היא מלחמה שבה צד אחד אנחנו יכולים להוסיף עוד אש ועוד יכולות, והלבנונים והחיזבאללה כנראה כל יום שהוא יורה מאבד נטו מכוחו.
3: ובגלל זה אתה רואה שהוא מתמקד בהטרדה במרכאות הטקטית, אבל שמחירי הכבדים מבחינתנו, כי אנחנו רגישים לחיי אדם.
2: אני לא אמרתי שאנחנו לא רגישים לחיי אדם, אבל יש פה שתי בעיות. אחד, למצוא פתרון מיידי וטקטי לגמרי, טכני הייתי אומר, לשאלת הרחפנים שהיא יוצרת לנו את רוב האבדות.
1: שאתה אגב יודע לענות לעצמך איך לא עשינו עם זה שום דבר? גם נתניה אומר כבר לפני 6 שנים, הזהרתי, התרעתי, זה משהו שדובר עליו, איך לא טיפלו בזה בעצם?
2: אני מקווה מאוד שמשרד הביטחון והצבא ימנו איזה קצין רציני שיבדוק את הנושא הזה, כי נדמה לי שיש הרבה מה ללמוד ממנו איך לא להתנהג בעתיד. העניין הוא שצריך להפריד פה בין הבעיה הטקטית הזאת, של דעתי הפתרון נמצא מעבר לפינה. אני יודע שיש קבוצות חכמות של אנשים שיושבים עכשיו ועוסקים בפתרון. לבין הבעיה, נקרא לה אופרטיבית אסטרטגית, של מה אנחנו עושים בלבנון. מה שאמרתי קודם לא נגע לשאלת הרחפנים. הוא נגע לשאלה העקרונית, איך אנחנו מתקדמים בלבנון, כשהאמריקאים אומרים לנו, תנו לנו זמן והממשלה הלבנונית תעשה את זה, ולכן הכניס את הפסקת האש לתוך התמונה. פחות בגלל האיראנים ויותר בגלל הרצון להשיג איזשהו הסכם בלבנון. אני מאוד סקפטי, אבל הייתי גם סקפטי בזה שאמריקאים ישחררו את כל החטופים בעזה והם הצליחו, אז צריך לתת להם את ההזדמנות.
1: אז אנחנו ניתן להם את ההזדמנות ונמשיך לדבר איתך, גם כשאתה סקפטי וגם כשאתה לא, אלוף במילואים יעקב ומדרור. תודה רבה לך על השיחה הזו. עכשיו 22 דקות לפני השעה 8, נספר למאזיננו התעלי שעוד מעט שיחה מאוד מיוחדת כאן בשבע 9, מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של אימנואל מורנו, זכרו לברכה, גיבור ישראל, היא תהיה איתנו כאן בשיחה מיוחדת, אבל עוד קודם, אנחנו לדיווחי התנועה, עם עידן האור, כבר איתנו עידן? דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, עומס תנועה בכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן, סו בזהירות.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חברי עקרונות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: עתידי, יגאל אלון, רמת החיה
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
12: עכשיו 7-43, 7-9, ואנחנו מאוד שמחים לומר שלום, בוקר טוב, למאיה אוחנה מורנו. שלום.
13: שלום וברכה, גדעון.
12: אלמנתו של עמנואל מורנו, זכרו לברכה, גיבור ישראל, גם אחת ממייסדות הקומה הישראלית הבאה. אנחנו מאוד שמחים שאת איתנו הבוקר. מיד נדבר איתך על אירוע מאוד מעניין, אפילו היסטורי אפשר לומר שקורה, בעצם חיבור איחוד של התנועה הקיבוצית עם מועצת הקיבוץ הדתי, נדבר על כך בהרחבה, אבל כן, מנצלים את זה שאת איתנו, קודם כל לשאול מה שלומך בימים אלה.
13: אני בטוב, נראה לי שכמו כל העם, קצת בסימן שאלה רגע מה קורה, תוקפים מאיראן, לא תוקפים באיראן, אני גרה בעוטף, מסוקים וחזר להיות חלק משגרת חיינו פה, מציאות נורא מבלבלת פה בישראל, אבל מחזירים את חוק הגיוס עכשיו, לא פשוט, לא היה, הכל כזה נורא לא... נורא לא ברור, לעומת מה שנגיד תנועת הקיבוצים עשתה עכשיו, שהוא אמירה שאני חושבת שכולנו אמורים ליישר את הקו. בגלל זה מאוד התרגשתי שפנו אליי להיות חלק מהקמפיין החיובי והמדהים הזה.
12: אז מיד נדבר עליו, וגם נאמר שנצרף אלינו את מזכ"ל התנועה הקיבוצית, שיספר לנו על החיבור הזה, אבל הזכרת את חוק הגיוס, ואנחנו רואים באמת שככה, רגע לפני פיזור הכנסת, הולכים כנראה, לא כנראה, הולכים לבחירות במועד כזה או אחר, נתניהו עדיין מנסה להחזיר לחיים את חוק הגיוס, אנחנו רואים את הלחצים אפילו על ח"כים מהליכוד, מיד יהיה איתנו בשעה הבאה גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, בעצם מי שניסח את החוק הזה, את רואה את זה ומה מה, מה את חושבת?
13: זה אבסורד לא נתפס. כאישה שבעלה עושה מילואים, כאימא שהילדים שלה משרתים בצבא, כאזרחית שחצי מהחברות שלי, הילדים שלהם משרתים, והבעלים שלהם במילואים, חצי. אני לא מצליחה להבין, בטח אחרי שהודיעו על פיזור הכנסת, שעוד לא הודיעו רשמית, מחכים לראות מה קורה וכו', אבל די, זהו, זה כבר הסוף. למה לספר לחברה החרדית, שאני לא אוהבת אותה, ואני לא נגדה, להפך, אני חושבת שאת חברה מדהימה, אני לא מכירה אותה מספיק, אני חושבת שאנחנו נורא מכלילים על הכל, כי ככה זה עובד, אבל למה לקחת חוק שיבואו וכאלה ויגידו לי, טוב, תקשיבי, פעם ראשונה שיש חוק כזה, אבל החוק הוא לא טוב, הוא לא לטובתנו, יש תנועה כל כך יפה של גיוס, כן זה לאט, כן זה איטי, אבל צהל עושה דברים, זה שמדברים על זה היום, זה שזה נושא היום, זה כל כך חשוב, דברים לא קורים ברגע. עכשיו אנחנו שנים לא עשינו כלום, לא טיפלנו בזה, הגיע 7 באוקטובר, אני אגיד, תפח לכולנו על הפרצוף, זו מילה עדינה מדי, קרא לנו את הפרצוף, הביא אותנו להסתכל למעמקי השבר של עצמנו, ולהבין שאנחנו מדינה אחת, והדבר הכי חזק במדינת ישראל, הכי חזק במדינת ישראל, זה המשאב היקר שלה, שהוא אנחנו, האזרחים. והאזרחים במדינת ישראל קשורים בקשר עמוק אל הארץ הזאת, ולכן כל אחד שמגיע לגיל מסוים, נותן חלק מהזמן שלו לטובת המדינה. למה יש כאן ציבור שלם שלא מחויב לאירוע הזה?
4: אז תגידי, שלום מאיה. היי,
13: מיכאי, מה נשמע?
4: בסדר גמור. בהקשר הזה, כל אחד נותן את חלקו למדינה, ואנחנו שומעים בימים האחרונים שאולי גם את עומד לתת את חלקך למדינה. יש איזה דיווחים על זה שאת מצטרפת לנפתלי בנט למפלגתו?
13: וואי, תקשיב, מיכאי, זה פשוט עזוי בעיניי. ואתה יודע מה, אולי זה שיעור טוב לכולנו לקראת הבחירות, ובכלל, זאת כותרת שאין לה קשר למציאות. אני לא רצה עם נפתלי בנט, אני לא רצה עם נפלגת ביחד. נפתלי איש יקר, חבר, אנחנו מאותו צוות, אנחנו חברים כבר שנים, אדם שאני מעריכה מאוד, אבל אני לא רצה איתו לפוליטיקה. אני לא רצה עם המפלגה, עם מפלגת ביחד. אני לא יודעת מי שם את הכותרת הזאת, לא יודעת איך הפך להיות כותרת כזאת. אני לא הייתי מודעת אפילו לכמה זה עיקה גלים, אני קצת בשוק על זה שמשהו שהוא לא אמיתי. הופך לכותרת רשמית, ואני מקבלת הודעות וואטסאפ וכותבים עליי כל מיני דברים, בלי שבכלל פנו, שאלו אותי מה אני חושבת על זה, שאותו כתב שאל, לא עניתי, אני לא ענה כי אני לא מודיעה לאף אחד מה אני עושה,
12: אבל זה כן אופציה, מה זה משהו שאת חושבת עליו אולי, להצטרף לפוליטיקה?
13: אני לא יודעת אם אני אצטרף לפוליטיקה או לא, זו שאלה גדולה מאוד, וכשאני... ההחלטה הזאת תתקבל, אני אעדכן את אזרחי מדינת ישראל. למה? כי זה השלב שאני אעבור מהמקום האישי למקום הרבה הרבה יותר ציבורי. אז מן הסתם כשאני אעשה דבר כזה, וכשאני אחליט, אני אעדכן את העם, את המדינה.
4: טוב, גדעון, אז בטרם נדבר על קיבוצים, אני אגיד לך שאנחנו רוצים אותה שתיכנס, סבבה, אמרה לא בנט.
12: אני חושב שכולם מסכימים על זה. לא חשוב, באיזו מפלגה תבחרי, מה אמורנו, אנחנו מאוד נשמח לראות אותך במקום שמשפיע על החיים שלנו כאן.
13: תודה, ובהזדמנות הזאת אני מנצלת שכשאני אחליט להודיע, אז אני אודיע בקולי. איפה ומה.
12: אפשר לקבוע שתעשי את זה כאן אצלנו ב-7-9? אפשר לסבור שזה
4: כאן אצלנו בתוכנית? תמיד, כן.
13: אני אשמח.
12: יפה, אז הנה קבענו. אז הנה מיד נצרף אלינו את ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. בואי תספר לנו עד ככה על הפנייה שלהם אלייך להצטרף למהלך הזה.
4: ואת מושבניקית בכלל, והקיבוצניקים פנים אלייך.
13: שזה בכלל אירוע. Yeah. אני מושבניקית שגדלה במושב, שלמדנו אפילו בבתי ספר ראשונים באותה מועצה אזורית. זאת אומרת, באותה מועצה אזורית, שזה דבר קטן, היו שני בתי ספר ראשונים, לקיבוצניקים ולמושבניקים.
4: מדהים.
13: עם הזמן הדבר הזה, נגיד, האחיינים שלי שגרים באזור כבר לומדים כולם ביחד, אני מאוד שמחה. אבל כששרה התקשרה אליי, שרה עברון, להציע לי להשתתף בקמפיין, אז קודם כל אמרתי, שרה, את זוכרת, אני מושבניקית, לא קיבוצניקית. אמרת לי, כן, כן, מאיה, ברור, זאת אמירה אחרת. וזה בעצם להיות פרזנטורית של חיבורים. ואני כל כך מתרגשת שהזמינו אותי בכלל להיות חלק מהדבר הזה, כי זה אירוע היסטורי, ומדברים, בן גוריון תמיד דיבר על ארבע יסודות החינוך של, של, של כל ילד בישראל חייב לדעת אותם, וזה אדם, קומת האדם, קומת היהודי, קומת החלוץ וקומת הלוחם. הקיבוצניקים, אנשים חלוצים, הם ישבו והקימו והביאו רעיון ועשו, והרימו פה דגל, ואני שכנה, אני גרה בעוטף, כן, מולי יש את בערי, אלומים, סעד, כפר עזה, זה הקיבוצים שמולי, וכשהבנתי שהם עושים חיבור, הקיבוץ הדתי והקיבוץ הלא דתי, וואי, איזה אמירה חלוצית, איזה אמירה מטורפת, ואני כל כך מתרגשת להיות חלק מהדבר הזה, באמת, זה היה הרגע שמעתי, וואו.
12: שומע אותך אחד מהאדריכלים של החיבור הזה, ליאור שמחה ומזכ"ל התנועה הקיבוצית, בוקר טוב ליאור.
10: בוקר טוב לכם ולמאזינים ולמאיה.
13: בוקר.
12: איך זה נולד המהלך הזה?
10: תראה, אנחנו עסוקים מאוד בתפקיד, בתפקיד שלנו בחברה הישראלית, בתפקיד שלנו במדינה, בתפקיד שלנו בהתיישבות, בתפקיד שלנו ברעיון ובדרך. ואני חושב שהמדינה צריכה אותנו באמת בחיבורים, חברה ישראלית מפולגת ומשוסעת ומצבה ממש ממש גרוע, למדנו לסנוע אחד את השני, ואני חושב שעכשיו צו השעה זה לייצר את החיבורים האלה, שלנו עם המושבים, שלנו עם הקיבוץ הדתי, שלנו עם עיירות הפיתוח, קיבוצי הגליל ממש בימים אלה מופגזים ביחד עם החברים מקריית שמונה, וממש יש פה איזה סוג של ברית גורל שותפות גורל אם תרצה.
12: אבל איך הופכים את כל הסיסמאות האלה והמילים היפות, ואני באמת לא מזלזל וזה מקסים, ובאמת זה מיזם מדהים, וגם אני צריך לומר קיבוצניק, ועדיין, איך הופכים את כל הדברים הגדולים והיפים האלה, למשהו גם באמת שמחלחל, כי אנחנו רואים, אתה יודע, אפשר לדבר על אחדות וחיבורים ושותפות גורל, אבל אתה רואה מה קורה פה ברחובות, אתה רואה את האווירה, ואנחנו הולכים כנראה למערכת בחירות קשה ואלימה ותאונה, איך הדבר הזה גם מצליח לחלחל למטה, לחיים עצמם?
10: אז אני חושב שבראש ובראשונה, מוטלת עלינו אחריות של נאי דורש נאי מקיים, והבית המשותף, אולי המיזוג עם הקיבוץ הדתי, החיבור עם הקיבוץ הדתי, חיבור של באמת לייצר עבודה משותפת, הוא סמל, הוא סמל החברה הישראלית. אם אנחנו יכולים, אם אנחנו עושים את זה, בואו אחרינו. ואני כל כך שמח לראות את מאיה בקמפיין, ואת יונתן שימריס, ואת פנחס ולרשטיין, ואת גדי מוזס, וכל באמת הפרזנטורים הכי טובים של החברה הישראלית, באים ואומרים, בואו, זה מאוד לא פופולרי, אומרים זה מילים נחמדות וכאלה, זה ממש לא מילים נחמדות, זה לא פופולרי להגיד ביחד או חיבורים היום.
4: זהו, אבל מה בעצם המהות של הקמפיין? המהות של הקמפיין היא לומר, אחים אנחנו, או שיש גם איזושהי פעולה אקטיבית שאתם מצפים מאזרחי ישראל, שאינם קיבוצניקים, אני פה בעצם היחיד, שלא קיבוצניק ולא מושבניק, מה אני אמור לעשות לאור הקמפיין?
12: שכן, אבל שכן זה גם
4: שכן. כן.
10: אז תראה, אנחנו באים ואומרים, האמירה היא כרגע אמירה, תראו אותנו, חיבורים, אנחנו יכולים להיות ביחד, רב המשותף על המפריד, אנחנו חברה אחת, עם משימה אחת, אם תרצו, עם ברית יהוד, כן, משותפות גורל לברית יהוד. האמירה, אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להתחיל לדרדר סוג של כדור שלג, להחזיר את המרכז לשיח, ואם תרצו, זה גם להגיד, לזקוף קומה, ולהגיד את מה שמצופה מאיתנו. מה
12: פשוט
10: מצופה ממך? לעשות אולי כמונו.
12: מאיה, פשוט עוד רגע חברים החדשות, עוד רגע החדשות נכנסות, מאיה, אז ממש משפט קצר לסיום.
13: רק לספר, ליאור בטוח הסכים איתי על החוויה שהייתה בחדר האיפור. אנחנו לא, חלק מאיתנו, אנחנו לכאורה לא אמורים להכיר אחד השני, ותוך כמה דקות מגלים שפינחס מכיר אותי מגיל 8, שאת יונתן שימריז אני בעצם שכנה. אני מגלה שאנחנו נראות ואני קשורים באיזה קשר עוד מלפני. ליאור ואני פתאום מתחילים למצוא אולי איזה מישהו משותף במעגל השלישי שלנו.
12: כולם מחוברים.
13: פשוט היה מרגש ברמות.
12: חברים, מאיה אוחד אמורנו, לא, אבל יש פשוט חדשות נכנסות, ליאור, אנחנו מתנצלים, ליאור שמחה, תודה רבה לשניכם חברים, ובהצלחה גדולה במיזם הזה. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה, יהיה איתנו כאן חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
11: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
14: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
15: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
16: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
17: רק לבריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: הלו צ'רי,
20: אני שומעת.
19: מה זה החלפת תצוגות?
20: במילה אחת, הזדמנות.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
20: נו, מה אומרת?
19: במילה אחת, לרוץ.
18: צ'רי מבית פריזבי.
21: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
22: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Jilly.
0: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
1: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברת
1: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה, אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם הסכם בקרוב. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו דין פישר.
13: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
12: הלחימה בלבנון נמשכת. לפני זמן קצר, תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמעו ללא אזעקה. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווח כתבנו אור אביד.
14: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות, שחוף בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב קרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. ב-60 מזג אוויר נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: דלתות?
18: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
18: רב בריח.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.

0: 8:04, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי.
0: שלומך הבוקר.
1: שלומי טוב, שלומי טוב, תודה.
0: התאכזבת שטראמפ דחה ברגע האחרון את התקיפה?
1: אני לא מסתכל על זה כך, אם הוא דחה את התקיפה ביום, יומיים, שבוע, שבועיים. אני מסתכל על היעדים, האם יעדים יושגו או לא יושגו. אז בואו נתחיל מההתחלה, קודם כל איראן. איראן הרי המדינה מדוברת, איראן לא האמנתי אף פעם, אני בטח לא התחלתי להאמין להם היום. אתה יודע, אני חשוף לחומרים ומה ש... לא יודע אם אפשר להגיד מצער, אני לא מופתע, הרי אתה מהחומרים, אתה רואה היטב שאיראן של היום היא בדיוק האיראן של, של ערב ה-28 בפברואר, זאת אומרת שהאיראנים ממשיכים לשקר, ממשיכים לתעתע, ממשיכים למשוך זמן, ומה שאיראן בעצם רוצה, איראן בעצם רוצה אין מלחמה כמובן, אם יהיה הסכם, אין הסכם, אבל אם כבר הסכם, הסכם שהוא רע, הסכם שהוא טוב לאיראנים עצמם, והאורניום נשאר בשטחה. ולכן זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. דבר שישראל בטח שלא תסכים לו, ותודה אליו גם האמריקנים לא.
2: ותגיד, אבל אתה כמי שמצוי בחומר, חושב שלו החומר, אתה מצוי בחומר המודיעיני, ולו החומר המואשר יוצא מאיראן, אתה תהיה רגוע? זאת אומרת, זה מספיק לנו?
1: לא, אני רגוע, אתם תהיו רגועים. כאשר תשאל אותי, בוקר טוב,
0: אתה רגוע, אנחנו רגועים.
1: אז כאשר גידו, נשאל אותי מה שלומך, כאשר החומר הגרעיני, האורניום המואשר לא יהיה באיראן, אז תשובתי תהיה מצוין. כל זמן שהוא ישאל אותי, אני אגיד טוב. ולכן אני שוב חוזר ואומר, אין מצב שהחומר הזה נשאר שם, מבחינת האיראנים, הם ממשיכים, צריך להבין, מדובר פה באיראן, איראן הרי לא השתנתה. המדינה הזו, מה זה, זה משטר מהפכני, מהפכות לא מסתיימות אף פעם. עכשיו, מהרגע שחומני חזר ב-79, 1 בפברואר 79, כמדומני, מנוף לשתו בצרפת, מקום גלותו, הוא החליט פה לעשות את המהפכה הזו ולהרחיב אותה כמה שיותר ברחבי העולם. חמינאי המשיך בדרכו, ומי שהיום שולט שם רוצה בדיוק את אותו הדבר.
0: ולכן אתה בתור מי שבאמת עומד בראש ועדת חוץ וביטחון, וגם אמרת, חשוף לחומרים, אנחנו באמת מייחסים חשיבות מאוד גדולה למה שאתה אומר. אתמול אתה אומר בראיון, האיראנים לא מותרים לנו הרבה ברירות, טראמפ מתקרב לקבל החלטה, ואני רואה את הטוויטר שלך לפני שבועיים, צייצת, המשטר האיראני עומד לשלם מחיר כבד מאוד. אני קורא להמשיך בשגרה, אבל להמתין בסבלנות, להישאר דרוכים, זה היה לפני שבועיים. למה זה טוב? למה זה מועיל ציוץ כזה מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון?
1: ציוץ חשוב מאוד, להישאר דרוכים. אני חושב שלפך
0: אז שבועיים אנחנו יושבים דרוכים ומחכים, רק שאתה יודע, הזמן עובר, ואנחנו לא כך מבינים מה היה הטעם אז בציוץ הזה.
1: אבל אתה יודע טוב ממני שפה במערכה, אנחנו לא פה במערכה של לקראת סבבים נוספים. עידן הסבבים מאחורינו, פה אתה בא כדי להכריע. הכרעה היא לא מילה גסה. הכרעה מביאה הרתעה, הרתעה מביאה לידי כך שאין לך סבבים ואין לך מערכות.
0: בינתיים אנחנו לא מצליחים להכריע את איראן, למרות כל ההבטחות הגדולות וכל היעדים שהציבו כאן, ואחרי מכות מאוד כואבות שהם קיבלו. בינתיים איראנים עומדים על הרגליים, יש יום שהוא המשטר שלהם אפילו קיצוני יותר, ירצה לפרוץ עוד יותר מהר לגרעין. אבל שוב, אני חוזר לציוץ הזה, מה הוא תרם לנו, הציוץ הזה? שוב, זה לא סתם חבר כנסת, זה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אומר לציבור בישראל, תהיו דרוכים. זה לא פרומו לאח הגדול.
1: ציוץ נכון, זה ציוץ שאני חוזר עליו גם היום, לא רק שזה לא אח גדול, זה אתה אומר, זו דעתך שלך שאני מכבד, אני הציוץ הזה הייתי חוזר עליו גם היום, ולהפך, אתה רואה מהציוץ שמלפני שבועיים, שלהפך, אתה רק רואה כמה הציוץ הזה היה נכון,
0: מה זה נכון, אבל אזרחי ישראל קוראים את זה, והם נלחצים, והם נבהלים, והם אומרים, אוקיי, אולי יש פה משהו שאנחנו לא מבינים, אני שואל עוד פעם, מה זה תורם? עזוב, היית חוזר על זה, אוקיי, אבל מה זה תורם לאזרחי מדינת ישראל, שרואים את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אומר להם לפני שבועיים, תהיו דרוכים, סבלניים, מה זה תורם, אני שואל אותך, מה זה טוב?
1: צייתי מהאולפן, ובוא לראות את אזרחי ישראל, שאני רואה כל יום, צפון, דרום, מזרח, מערב, ובוא תראה כמה...
0: מתי ביקרת בצפון בפעם האחרונה?
1: כמה שהם מודעים...
0: מתי אבל ביקרת בצפון? מתי היית פעם האחרונה בצפון?
1: בצפון, בלי סוף.
0: מתי? פעם אחרונה. מתי היה הביקור האחרון בצפון?
1: אני כל הזמן מסר בצפון.
0: לא, זה הביקור האחרון, אתה בטח זוכר עם זה, עניין שהוא...
1: לא זאת הנקודה, האם ראית...
0: לא, אבל חשוב לי. מתי ביקרת בפעם האחרונה בצפון? שאלה פשוטה מאוד.
1: אם אתה עוקב אחר הטוויטר שלי, אז אתה רואה שכל הזמן, אתה אין לי פה נקודתית, אני כל הזמן
0: לזכות
1: אותו, אני היום יורד לדרום, אני עולה לצפון, התפקיד שלי הוא לסייר, ובזן המלחמה, חדרי מצב, בכל נקודה אפשרית, בזן המלחמה, יכולים לספר לך גם, ראשי ערים, שלומי, מטולה, קריית שמונה, איפה לא בזן המלחמה, איפה לא, וזה גם התפקיד שלי, אני לא מצפה לפרס, אני חבר כנסת שבדיוק כמו כפה שהייתי כעיתונאי, עושה בדיוק את אותו דבר, נוסע לשטח, כי אני מעמיד בשטח, ולכן, כאשר אתה שואל את האזרחי ישראל, אני מכיר את האזרחי ישראל, הגיבורים, אזרחי ישראל הם גיבורים, הם רוצים, אתה יודע מה הם רוצים, אזרחי ישראל? הם לא פה מסתכלים על הציוץ הזה, איזה ציון, הם לא יודעים ציון לציוץ, הם נותנים ציון למערכה.
3: נכון, לא, אבל השאלה היא במערכה, אני אגיד לך מה מתסכל במערכה, שהיעדים שראש הממשלה, שראש המפלגה שלך פעם אחר פעם, מציב לאזרחי ישראל ואומר לנו, הניצחון המוחלט הוא דבר שקיים, אנחנו לא רק הוא קיים, אנחנו כפסע ממנו, לפני שנה וחצי, ובינתיים אנחנו לא שם.
0: שנתיים וחצי.
1: בוא נגיד לך איפה אנחנו, אנחנו בסוריה, אנחנו בלבנון, אנחנו בעזה, עמוק, עמוק, עמוק.
3: נכון, אתה צודק, אבל אנחנו פתוחים בכל הזירות, ואנחנו לא קוראים להכרעה.
1: לא, לא, אני ממשיך, איפה אנחנו? מנהיגים, מה זה מנהיגים? אנשים כאילו, שטן בדמות אדם, כמו נסראללה, כמו חמינאי, בחמאס רק לפני שבוע, אתה רואה שאנחנו ממשיכים, חדד, איפה כל החבר'ה האלה? אבל אנחנו לא מפסיקים, לא מפסיקים. זאת אומרת שאתה יודע בדיוק שיש הישגים אדירים. לגבי ניצחון מוחלט, אני אתן לך הגדרה עכשיו, אם אתה רוצה, מבחינתי, כאשר אתה תראה את האורניום הזה יוצא מאיראן, דבר שחיכינו לו, מה זה, שנים ארוכות, הרי יש פה דור שלם שגדל בצל החשש הזה מאיראן גרעינית. זה לא אצלך ניצחון מוחלט? לא ניצחון מוחלט, זה שם אנחנו הולכים. ולא צריך לפחד ממילים. פה, תקשיבו, אתה פה במערכה גדולה, וכשאתה יושב בחוץ וביטחון ואתה נתון לחומרים, ואתה רואה את האחריות שיש עליך, הציונים והירות שאתה תקבל מזה או אחר, קודם כל אתה יודע שמחמאות לא תקבל. כשאני עולה לרעיון אצלך, גדעון, אני יודע היטב שאתה לא תתעטף אותי, וטוב שכך אתה עיתונאי, ותעשה את עבודתך. אבל לא מצפה ממך לקבל ממני עכשיו, אתה יודע, ציון גבוה, אני מצפה מההיסטוריה לתת ציון גבוה, וכמובן
0: עזוב, עזוב את ההיסטוריה ועזוב אותי, ועזוב אותי, דברים שאומרים חבריך, חבריך, חבריך, חבריך לממשלה, חבריך לליכוד, השר דיכטר שאומר ידינו בצפון כבולות בגלל טראמפ, השר שיקלי שאתמול אומר כאן, ביושר צריך לומר, המצב, הסיטואציה בצפון היא לא טובה, היא גרועה, אנחנו לא מצליחים שם. מה אתה אומר להם? אתה מרוצה כשאתה רואה מה קורה היום בצפון?
1: אז אני אתן לך תשובה. קודם כל לגבי הגדרות, אין ספק שפה המטרות, המטרות המלחמה, צפון דרום, אין המטרות, איך אני אגיד, המאתגרות ביותר שיש. הרי אמרת בעצמך, אני תוכל מוחלט, אנחנו באמת פה הולכים, זאת אומרת, על כל הקופה, אנחנו פה, כפי שאמרתי לך, לא עושים חצי עבודה, אין יותר סבבים, זאת הגישה. יפה אמרנו. עכשיו בלבנון, אין ספק שיש פה אתגר גדול, ולמה? להסליחה שבזמן מערכה, כולל אנשים באופוזיציה שבאים היום בטלות, מה אמרו? מה עם פתרון מדיני? למה לא רבתם בצרפת? זה אמר, למה לא מפסיקים? למה לא עושים כך? שנייה אחת. נתנו אופציה להסכם. והסליחה שההסכם בלבנון, אגב, היה הסכם טוב בהרבה מההסכמים קודמים, כי הוא אפשר לך להמשיך לפעול, ובהמשכת לפעול כשצריך. אבל מה לעשות בלבנון, מדינת לבנון, מה לעשות בחיזבאללה, כמובן, אבל ציפיות מהם, מה לעשות בצבא לבנון, לא מספקים את הסחורה. ולכן עלינו להשלים את העבודה, נכון, האתגר הוא גדול, נכון אתה, במדינה, שהסכימה לוותר על הריבונות שלה, לטובת ארגון ארגוני טרור. ולכן זה לא מערכה שהיא פשוטה, המערכה הזו היא קשה, אף אחד לא אמר שזה לא מערכה קשה וארוכה. אבל ההישגים של צהל הם פשוט מדהימים. יותר מזה, אני גם מכיר את התוכניות לגבי עתיד, אם וכאשר. ולכן אני אומר לך, כן, באופק אני באמת רואה את המזרח התיכון החדש השונה, עם מאזן כוחות שונה לחלוטין. ושוב אני חוזר ואומר, מה עשינו? אנחנו בסוריה.
3: כן, עשינו הרבה, אבל אפשר להתאים את הדיבורים למציאות, זה העניין, זה נראה לי הפער הגדול.
1: יותר מזה. רק אם תרשו לי כאשר יותר מזה, אני רוצה לראות את הקהילה הבינלאומית לפני מספר שנים, חיה עם זה בשלום, למרות הלחצים, ויש לחצים גדולים. עכשיו לגבי מטרות מלחמה, אז זה דבר שאני חייב להגיד. לגבי שאלות, יש גם דבר שנקרא, אתה יודע, לדייק ולהציג לציבור את הדברים כמו שהם.
0: אז מה אתה אומר, מה אתה אומר לתושבי הצפון, תושבי קו העימות שלא כל כך מבינים, כי דברו את ההכרעה של חיזבאללה, ובינתיים אתה יודע, אפילו מירי רגב אתמול, השרה רגב אומרת, מי בכלל דיבר על ניצחון מוחלט? היא אומרת, זה בכלל לא הייתה מטרה, אף אחד לא חשב שזה יקרה. היא אומרת, מה אתה אומר לתושבי הצפון, ששבועות, חודשים ארוכים, ממשיכים לספוג ירי, עכשיו זה רחפני הנפץ, והם לא כל כך מבינים לאן אנחנו הולכים?
1: אז אני, קודם כל, לגבי רחפני הנפץ, שאלה חשובה מאוד, בנושא שהוא חשוב מאוד, היינו לפני כמה ימים, ממש מודיעין, בביקור ברפאל, ואני יכול להגיד לך שקודם כל אתה רואה שם טכנולוגיה ודברים פשוט מדהימים, פשוט להסיר את הכובע בפני עובדי רפאל, ובכלל עובדי התעשיות הביטחוניות.
0: אבל השאלה הייתה מה אתה אומר לתושבי הצפון, מה אתה אומר לתושבי הצפון?
1: אתה רואה את
0: העבודה של רפאל היא מדהימה וכולנו מסירים בפניהם את הכובע. השאלה, מה קורה עם העבודה שלכם, לא של רפאל, מה אתה אומר לתושבי הצפון?
1: אתה רואה את העבודה שנעשית כדי לפתור את הבעיה הזו באופן נקודתי.
0: שנזכרתם, טוב שנזכרתם, נתניהו אמר שהוא התריע כבר לפני שש שנים, מה עשו שש שנים?
1: אני גם בקבינט רואה, שמעתי, הייתי, השתתפתי באחת הישיבות, ואני רואה עד כמה הנושא הזה הוא חשוב, ועד כמה היום הוא בראש סדר העדיפויות. אבל אני רוצה משהו אחד, כי קטעת אותי בנושא איראן. ככה פתחנו באמת, אלה הכותרות של
2: הבוקר. טוב, יש לנו עוד כאן נושא אחד משמעותי לדבר עליו, אז בואו...
1: אל תדאג, אני לא, אני קצתי לכם שעה וחצי.
0: אוקיי. לא, התוכנית הסתיימת בשלב מסוים, אנחנו נבדוק אם אפשר לעלות על בן וינון, אני לא בטוח שכדאי.
1: גם התוכנית הבאה.
0: לא, אבל בוא כן נדבר, בזכות, מילה על איראן כדי שנדבר גם על הגיוס.
1: בקצרה, כי זה גם כן יפתור את כל החזיתות, כי מה זה איראן, כל הפרוקסי זה איראן, הרי עם כל הכבוד,
0: אם זה יפתור הכל.
1: הסיפור הזה של איראן, של הפלת משטר, כי ראיתי שגם ממש בקשר התעוררתי הבוקר, אז כמו כל עזרה, אתה רואה, אני עכשיו אחמיד לשניכם, אז 103 והקשבתי לכם. ואז אני שומע באמת הנושא הזה של הפלת משטר. אחד המרואיינים שלכם, אני כבר לא זוכר מי, אתם התייחסתם את זה, שמעתי בקצרה, ואני חייב להגיד משהו אחד לגבי, לגבי הפלת השלטון באיראן. זה ליצור את התנאים, זה תמיד היה, ולא אפשר לשאול אותי או את הממשלה, תשאלו גם את מנגנון הביטחון. יצירת תנאים. עכשיו, משהו אחד שעם ישראל צריך להבין היטב, רגע באיראן אין פייסבוק. וכאשר היה אביב עמים הערבי, לצורך העניין הזה הייתי עיתונאי שכיסה את האירועים האלה בתחריר, ואיפה עוד הייתי שם?
0: אבל ביסמוט, אתה בורח לנו, אתה בורח לנו, בוא רגע נחזור, בוא רגע נחזור. לא, לא, באמת יש לנו הזדמנות לדבר איתך, ואנחנו מאוד שמחים, אבל בוא נדבר עם כל הכבוד.
1: אני אסכם.
0: לא, אז משפט, לא סיכומי, משפט.
1: אתה פשוט לייצר תנאים להפלת משטר, ולכן אני אומר, אנחנו פה באירועים ענקיים, במידה היסטורית, ולשם הולכים.
0: ובדיוק בגלל שאנחנו בתוך אירועים ענקיים, בוא נשמע היסטורי, רגע... ואתה שומע את הרמטכ"ל מניף דגלים אדומים, אתה שומע אתמול את הצבא אומר, חסרים לנו 12 אלף חיילים, ואנחנו רואים את נתניהו, נפגש עם הח"כים המורדים בליכוד, שהולכים להצביע נגד החוק שלך, חוק הגיוס, והם אומרים לו, אם החוק הזה עובר, אנחנו מפסידים 5 מנדטים, כלומר, גם בתוך הליכוד, הם מבינים שאתם הולכים כאן נגד הסנטימנט של הימין, נגד המילואים ניקים, שרבים מהם מצביעי ליכוד, הם עשו מאות ימי לימודים, מילואים, והם לא מוכנים לתת יד לחוק ההשתמטות הזה. מה אתה אומר עליהם?
1: ברמה האישית, גדעון, לא יכולתי לנסח את השאלה הזו טוב יותר. ואני אסביר.
0: אני מאוד מודה לך.
1: לא, מבחינתי, מבחינת המרואיין, תודה על השאלה. כי מה בעצם אמרת? אנחנו מאבדים מנדטים, זה מה שאמרת לכאורה. ואני מוסיף את הלכאורה,
0: כי אני לא מאבד. זה דברים שאומרים חבריך לליכוד, לא אני.
1: בסדר, הם אומרים, אני לא חייב להסכים איתם, אתה יודע, אני לא חייב להסכים איתם.
0: בסדר גמור, זה ח"כים מהליכוד שאמרו לנתניהו, אנחנו נאבד מנדטים בגלל החוק.
1: אם אכן החוק בעייתי, והחוק יגרום לנו לאבד הבחירות, כלום ראש הממשלה, שאיתו אני הולך יד ביד בחוק הזה, היה עובד כל כך קשה יחד איתי, או אני עובד יחד איתו, כדי להעביר את החוק, אני לפני פריימריז בליכוד. אם הליכודניק לא כל כך מתנגדים לחוק, אני הייתי כל כך כל כך הולך חזק על החוק הזה, בוא נגיד דבר אחד, סיימתם
0: את... אז מה הם לא מבינים? מה הם לא מבינים רביבו?
2: לא, נתניהו אבל קבור משני הצדדים, זה העניין.
0: מה הם מפספסים?
1: בוא אני אסביר, קודם כל, אני... משהו מאוד ברור. אני חושב שמה שמרגש אתכם ואת עם ישראל היום, זה אחדות בעם ישראל. ייחודים, נכון? הייחודים זה מאוד באופנה. ואנחנו רוצים, יש ייחודים פוליטיים, אבל יש ייחודים הרבה יותר יפים. אחדות בעם ישראל. זה לא פוליטי, זה אמיתי. והחוק הזה, ולמה אני כל כך גאה בו, ולמה אני כל כך עובד קשה? כי הוא אחדות בעם ישראל. הרי מה בעצם החוק הזה עושה?
0: אגב, אם אתה כל כך גאה בו, למה לא חשפת אותו? למה אתה מסרב לחשוף אותו אם אתה כל כך גאה בו?
1: הכל שקוף. הגידו לנו בחייך. אתה יכול לשאול אותי כל דבר, או לבקר אותי על כל דבר, אבל לא על דברים שהם מוביות.
0: חברי הוועדה אומרים שהם מצביעים על חוק שהם לא מכירים, שהם עוד לא ראו את הפרטים שלו.
1: שנייה אחת, לא. הדיונים פתוחים, היו בעידן שלי 42 דיונים, כל החברה האזרחית משתתפת, חיה מורנו הייתה גם בוועדה ודיברה ארוכות, אני גם לא קוטע את המשפחות, כל חברי האופוזיציה מדברים ביותר, עם הייעוץ המשפטי, מדברים לעתים מעבר לשעה, אז אתה אומר לי עכשיו, למה זה...
2: אבל בוא שנייה, בוא נדבר רגע על העניין הזה שאתה קורא לו, אתה קורא לו אחדות ישראל, תקשיב, אני, לא, חבר הכנסת ביסמוט, שמע רגע, אני בתוך עמי אני חי, בין המוני מילואים ניקים, אנשים שלא יודעים, אתה יודע מה, יש לי זוג חברים טוב, שאנחנו עכשיו, כמה ימים, אנחנו 3 ימים לפני שבועות, אבא ל4 ילדים שעבר את גיל 40, עד לרגע זה הוא לא יודע אם הוא יהיה בחג בבית או שהוא יהיה בלבנון, ואשתו לא יודעת, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו ולסדר ארוחות, אם היא תאכל אצלנו, שהוא יחזור והם יהיו ביחד. זה אחדות ישראל בשבילך, כשהחרדים חיים יאללה נאללה את החיים שלהם?
1: ובדיוק בגלל זה החוק הזה חשוב, בדיוק בגלל זה, כי הרמטכ"ל מרים 10 דגלים, כי הצבא צריך חיילים, כי נגמר כל העידן הזה של המרואיינים שעולים אצלכם, כן? והיו חלק מצבא קטן וחכם, וטעור וגדול.
2: נכון, אבל אתה עכשיו מספק את הצורך שלפני 4 שנים, ולא את מה שדרוש עכשיו בחוק שלך, זה העניין.
1: תן לי לענות, מה שדרוש עכשיו, אז בואו נשאל אתכם עניינים, אתם שני אנשים עיתונאים ותיקים למרות שאתם צעירים. ותיקים ומנוסים למרות שאתם צעירים מאוד. אני אשאל את שניכם שאלה, תגיד לי, עכשיו הלכת וגייסת את כולם, הצבא מסוגל? הצבא ערוך לזה?
2: אתה יודע שחטיבת חשמונאים עומדת ריקה?
1: ולכן אני עובד. עכשיו,
2: לא, אבל הצבא מסוגל, הנה, אתה רואה שאת הקפסיטי שהוא יודע לקבל, אתם לא מספקים לו.
1: אמרתי, אני חי ישן עם המערכה, עם שבע חזיתות ועם חוק הגיוס. אני רוצה להגיד לך דבר נוסף, ברשותך. בואו, קודם כל הצבא לא ערוך עכשיו, וגם עבדנו קשה, כן? כדי לשנות את פקודות מטכ"ל, כדי שיהיו עוד טבצים, עוד אותו בסיס בבקעת הירדן.
3: בסיס של חשמונאים, אבל שוב תשמע, אני אומר לך, אתמול חבר מצאלים כותב לי שהוא נמצא אימון ליד פלוגה של חשמונאים, אומר לי, הפלוגה הזאת היא בסוף בגודל של מחלקה, כל דבר שם הוא בסדרי גודל של שליש מצה"ל הגדול. אז הנה, יש המון מקום וחרדים לא באים.
1: אז מה בעצם אתה אומר? אתה מחזק אותי עכשיו. כי מה אתם אומרים? לא צריך חוק גיוס, במילא מתגייסים. אתה בעצם מחזק...
3: אני אומר שלא מתגייסים. הם לא מתגייסים. זה בדיוק העניין. יש את התשתית לשירות חרדי למהדרין, והם לא מגיעים. וזה העניין, ואתם רק מנסים משיקולים פוליטיים, פעם אחר פעם, להתחנף לפוליטיקאים שלהם.
1: רק למונולוג אתה לא צריך להעלות אותי. בשביל מה העלית אותי? אחרי זה אתה תוכל להגיד מה שאתה רוצה.
0: האיש שהמציא את המונולוגים נותן לנו הערות על המונולוגים, אבל יפה, קיבלנו ביסמוט.
1: זה הזמנתם אותי, לא לשמוע אתכם.
0: חד משמעית. אנחנו נזוז הצידה, בבקשה.
1: לא, לא, לא, אל תחס וחלילה, אני עליתי גם אצלכם כי אני מכבד אתכם מאוד. תראו, אני רוצה לדבר כזה. החוק הזה, זה בדיוק הסיפור. אתם הרי נותנים בשאלות שלכם את התשובות עצמם. א', למה החוק הזה חשוב? כי אני שומע כולם, במילא מתגייסים, לא צריך את החוק, לא, כן צריך את החוק, הם כן צריכים להתגייס. הצבא צריך חיילים, הרמטכ"ל צודק שומרים עשרת גלים. אני יודע, אני רואה, כמו שוב, אני גם מתבסס על חומרים. אני רוצה צבא גדול וחכם, ואני רוצה את החרדים בפנים. אבל לומדי התורה ילמדו תורה, ואני אומר את זה בכל רם, בלי בושה, ויש להם חשיבות ענקית בחברה, במדינה היהודית. אבל מי שלא ונושר, והרבה מאוד נושרים, בא לצבא. אבל אתה עושה את זה בהדרגתיות. רומא לא נבנתה ביום, וכך גם חוק הגיוס. ולכן אתה עושה את זה בצורה חכמה. ואתה לא קוראים
0: לחיילים. אתה שומע, אבל אפילו אתה יודע,
1: אתמול... אתה לא מתכנן להרגיש, אתה סולד, אתה בא אליהם, וככה זה רוח החוק. אני אומר להם, אחי החרדים, המדינה הציונית צריכה אתכם.
0: אבל אפילו החרדים כבר ביסמוט. אבל אפילו החרדים...
1: כאשר יהיה לך, שנייה, שנייה. כאשר יהיה לך 23,000 תוך 3 שנים, שזה מספר מדהים, 60 גדודים, וכאשר הכיפה השחורה על המדי הזית המפוארים שלנו, כן, יהיו דבר מחזה שכיח, אז אני מקווה מאוד שתתקשור.
0: אבל אפילו החרדים כבר לא מאמינים לכם. אתמול ישי כהן מפרסם אצלנו ציטוטים מתוך השיחה של הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, גפני אומר לו, בוא תדבר עם נתניהו בטלפון, הרב לנדו לא רוצה, הוא אומר, הוא בלופר, הוא שקרן, הוא לא מוכן לדבר איתו בטלפון, כלומר, גם השותפים המיתולוגים שלכם, הם לא מאמינים למילה של נתניהו, מבינים שהוא רוצה למרוח את הזמן, לערבב אותם, כמו שהוא מערבב את כולם.
1: גדעון, העלית אותי, ואתה הרי מוקלט, והכל מתועד, ואתה תוכל להשתמש בזה. אני, זה ש... מול ראש הממשלה, אני זה שרק מאתמול, ותודה לאל, גם בין היתר, בין השיחות יש גם הודעות, יש גם לא שיחות, הודעות שאני מתעד בתועדות, שאני רואה עד כמה ראש הממשלה מאחורי החוק, עד כמה רוצה שנגיע עד הסוף, ולהגיד לך יותר מזה, מה שמאוד מקל עליי, גם ברעיון הזה וגם בעבודה שלי, שאני לחוק הזה לא באתי כפוליטיקאי, קודם כל אני פוליטיקאי חדש, אבל באתי לחוק הזה כציוני וכיהודי, כיהודי וכציוני. ולכן אני מאמין בחוק הזה, ואני אשלם את זה, ואני יודע שהוא טוב לעם ישראל, הוא באמת טוב לעם ישראל. כי הוא יביא לנו חיילים, הוא יביא אחדות.
3: כן, אבל שוב, זה מעט מדי ומאוחר מדי.
1: אני נפרד, וכן, המדינה צריכה אותם, וככה צריך לעבור.
3: אני אתן לך רגע רק את הפער.

0: תבוא חודש. אתה גם ברפיח, מדריכת חיר, קומתה אדומה, הבת המקסימה שלי. שאגב, יש לי גב מלא ממנה, והיא תמיד מתפעלת מאותם, איך היא אומרת לי, אני רואה, כי היא מדריכת חיר, אז היא רואה גם בקרב האוכלוסייה שמגיעה אליה, אני מספרת לי, אבא, אני רואה אותם מגיעים, חילונים, דתיים, מסורתיים, מה שאתה רק רוצה.
1: הכל חוץ מחרדים.
0: וכולם אחים. לכן אני רוצה להגיד לך שאחדות בעם ישראל, כן?
2: הנה, ועם זה נסיים.
0: אתה בשנתיים, אתה במלחמה מערכה של שבע חזיתות, ואתה רואה, אתה רואה מה שקורה בצבא בקרב הלוחמים, ומילה אחת על חוק הגיוס, כי אתם
2: לא, משפט.
0: כי בוועדה מגיעים הרבה מאוד אנשים, ואתם שואלים אותי, וגם אתמול הבנתי שחלק מהאופוזיציה, התראינו ואמרו, איך אתה מסתכל להם בעיניים? אז קודם כל אני מחויב, ואני מחויב למשפחות, ואני בחיים מעולם, מעולם לא אתווכח עם משפחות של חללים, והם תמיד צודקים מבחינתי, אין ויכוח, אין ויכוח, כי זה, כי הם נתנו את הדבר, כשהבן שלי הלך לבית ספר הבוקר, או לישיבה שלו, זה בזכותם, זה בזכותם, ואני, אין יום שאני לא יודע את זה. אתמול הלכתי לניחום אבלים, ביתמר, ביתמר, מעוז, רקנתי, השם יקום דמו. ואני מגיע לשם, ואני רואה את האבא המדהים, אבא שלו, שעדיין עושה מילואים, הגיע מפי צעיר, ילד, שהוא המפקד שלו בצבא, עדיין עושה מילואים, האבא.
1: יפה, אנשים האלה צריכים עזרה, זה בדיוק.
0: לא, אני מסיים, בא אליי הסבא, אברהם רקנתי, ביקשתי רשות, אני לא אומר את זה בלי רשותו. וחיבק, ואמר לי תודה, אמרתי לו תודה, אני אומר לך תודה, הנכד שלו, וגם קלטו לעתיד, זאת עוד חודש, צעירונת יפה יפייה, שעמדה לי נעשה בעוד חודש, היו כמו הזמנות, ואמרתי על מה תודה, אז אמרתי על חוק הגיוס, כי הוא גם כן יביא חיילים, ויביא לאחדות בעם ישראל, אז אתם רואים, זה לא כל האוכלוסייה,
2: חבר הכנסת בועז ביסמוט,
0: ולייצר לי, זה פשוט לא נכונה, יש דעות מגוונות, וזה אופי של עם ישראל, אבל אני יודע, שאני מחויב לעם המדהים הזה, מי שהצביע לי ומי שלא הצביע לי. ואני רוצה
2: להסתכל על אנשים בעיניים כשהחוק
0: הזה יעבור.
2: ועדת חוץ וביטחון. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, חברים. ורק בשורות טובות, אמן. לכולם.
1: אמן, תודה.
2: אמן ואמן. אנחנו מיד נהיה כאן בשיחה מעניינת מאוד, עם הבכיר לשעבר במוסד, דוד מידן. עוד קודם, עידן האור עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב. עומס תנועה בכביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 5 עומס תנועה ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. עד כאן, סו בזהירות.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
14: למוליזנה.
15: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
17: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם

0: חברים, על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
7: עם את חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: 103
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
13: עכשיו 8:30, ב-7-9 מצטרף אלינו מי שהיה ראש אגף תבל במוסד, בכיר במוסד לשעבר, דוד מידן, שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
13: אני אשאל אותך שאלה שכבר שאלתי שני מרואיינים מוקדם יותר הבוקר, לא בדיוק קיבלתי תשובה. מה נשיג הפעם,
15: נצא
13: עכשיו לעוד מערכה מול איראן, מה נשיג שלא השגנו עד עכשיו?
14: אני ספקן, ואני חושב שגם אם תהיה מתקפה יוצאת מן הכלל, עצימה ומחאיבה וכל מה שמחתירים אותה, אני חושש שנגיע לאותו מצב שהיינו בו בסוף המערכה האחרונה. כלומר, אנחנו תמיד לוקים בהערכת חסר של יכולת הסיבולת של הצד השני, של האויב. אגב, זה לא רק איראן, זה גם חיזבאללה וגם חמאס. וגם אנחנו לוקים בערכת חסר של יכולת השיקום של הצד השני. כך שאני חושב שגם אם נחאיב מאוד, ואני מניח שהכוונה היא להחאיב מאוד מאוד, אני לדעבוני, הערכה שלי על בסיס מה שהיה עד עכשיו, אנחנו נהיה באותו מצב.
13: באותו מצב? כלומר, אתה אומר, אין כאן זבנג וגמרנו, משהו שאפשר לבוא, לתת מכה ולקבל לקוות לאיזושהי תוצאה מרהיבה.
14: לא, אין פה זבנג, יש פה זבנג והתחלנו. אנחנו ראינו שאנחנו טובים עוד בזבנג הראשון, ואחר כך אנחנו מתחילות חוותות הדדיות, ואחר כך מתחילים, אחר כך מגיעים המחירים והשאלות, ואנחנו חוזרים לאותה נקודה בחמיצות ובחוסר, בתחושה שעשינו דבר גדול בהתחלה, והנה הצבא מתפקד היטב, חיל האוויר מצוין וכל זה וכל זה, ובסוף אנחנו מגיעים לאותה פינה.
15: אז מה אתה כן מציע? זאת אומרת, לו אתה בצומת קבלת החלטות, מה אתה מציע לעשות בשלב הזה?
14: אני חושב שקודם כל כדאי להודות, שאנחנו בעצם, היציאה למלחמה הזאת הייתה כנראה, היא לא תוכננה עד הסוף, או לפחות התוכניות שקיוו להם, הם לא יצאו בדיוק עם התוצאות. אני חושב שאין מנוס מלהגיע להתמקד בנושא אחד במרכזי, שנושא הגרעין, זה הנושא המרכזי. לדעבונים, צריך לוותר כנראה על כל מה שקשור לפרוקסי ולבליסטי וכל הדברים האלה, להתמקד בגרעין, ואני מקווה שאפשר להגיע לזה באיזשהו הסדר שיניח את הדעת. שום הסדר לא יהיה מושלם, ברור שיהיה בו כל מיני דברים שיהיו פחות טובים. הייתי חוזר היום בשמחה, הייתי היום חותם על הסכם אובמה עם שיפור פה ושם, הייתי חותם עליו בשתי ידיים, לדעתי אם נגיע לזה, זה יהיה באמת הרע במיעוטו שאפשר להגיע במצב הלא טוב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
13: אז אתה אומר, אנחנו בעצם היינו עכשיו חותמים על ההסכם ההוא. תגיד, אם בכל זאת עכשיו אנחנו כן רואים את טראמפ, כל הסימנים מראים שהוא באמת הולך למערכה, למרות שהוא באמת מאוד מאוד לא רוצה, ניסה להימנע מזה, מה אתה חושב שהוא יתקוף הפעם? באמת ילך לכל מתקני אנרגיה, כלומר יפגע בדברים שעד היום ארצות הברית גם ישראל נמנעו מלגעת ולטפל בהם?
14: אני חושב שכל כך בפרשניות וניחושים, בסוף אפשרויות די מצטמצמות. אני מניח שזה יהיה גם מתקפה על אנשים, זה יכול להיות מתקפה על מתקני אנרגיה, כי זה בעצם הבטן הכי הרכה ביותר שיש לאיראנים, אבל יש לזה משמע, יש לזה השלכות. אני מניח שאיראנים שברגע שיתקפו להם מתקני אנרגיה, אז הם לא ישבו בשקט, והם יתקפו בחזרה את המפרציות, ויש לזה משמעויות רחבות מבחינה כלכלית, מחיר הנפט, וכל הדברים שכולנו יודעים. ככה שזה לא יהיה מכה אחת והשמיד להם מתקני נפט והחריב את הכלכלה, ועכשיו מרגע זה ואילך שקט בשלווה. אני חושב שהפוך, לדעתי אם אגב לקיר, אז הם יעשו כל מה שהם יכולים לעשות כדי להוכיח לכולם שהם לא נפגעים היחידים, וגם השכנים שלהם ייפגעו, וגם אנחנו כמובן, ואז אנחנו נגיע לחגיגה גדולה של אש מכל הכיוונים, טילים מכל הכיוונים, מרקדבנים, כל מה ששאל תמיין יקרה, ואחר כך עוד פעם ירוצו לתווך, ירוצו למצוא נוסחה, ובעצם נקל אותה נקודה שיכולנו להגיע לפני כל החגיגה הזאת. כך שבהסתכלות מפוקחת, אני אומר, אנחנו...
15: אז תמיד... לא, אבל השאלה היא, מה המוטיבציה שלנו במה שאתה אומר? זה פחד שלנו מהמלחמה?
14: לא פחד המלחמה. אני חושב שהחשש של, החשש שלי שאנחנו נשלם מחיר מלחמה ונקבל תוצאה דומה, כמו שהייתה במלחמה הקודמת. כלומר, אנחנו, בוא נניח תיאורטית, אנחנו מדברים תיאורטית, נניח אם הייתי יודע שמלחמה עכשיו עוד מערכה, היא תביא למצב שאנחנו בעצם פותרים את בעת הגרעין, לדורי דורות, כן, אני לא יודע, המילה הזאת כבר, אני מסוכן להשתמש בה אפילו, בוא נגיד, אנחנו שינו את הבעיה הזאת לעשרות שנים קדימה. הייתי אומר, אתה יודע מה, בסדר, אבל הניסיון מלמד איתנו, משתי מערכות שיימו לאיראן בתוך שנה כמעט, שבעצם אנחנו מתחילים מצוין, עם הצלחות יצאות דופן, אנחנו מגיעים בסוף אחרי מערכה מתישה, עם מחירים בכוח באנשים, במחירים כלכליים, מחירים בחייל, כל מה שאפשר לדמיין, וכל הדבר, אנחנו מגיעים לאותה פינה, שבעצם חוסר תוחלת שכלום. אז אני אומר, אם פעמיים זה קראנו, למה שאני אהיה אופטימי לפעם השלישית? זו השאלה. אני אומר, אוקיי, מה נעשה עכשיו שיהיה, מה נעשה יותר מה שעשינו עד עכשיו? אני מניח שעכשיו מדברים על מתקני אנרגיה, על מתקני כוח, אבל אתה יודע, זה לא חד כיווני, אתה עושה את זה, עושים לך, ואז המחירים הם בשמיים, ולא בטוח שאתה יכול לשלוט בגובה האש אחר כך, אתה לא יכול לשלוט אתה מחבא את האש, וכדי להגיד, בראייה ישראלית, אנחנו לא מחליטים, ישראל לא מחליטה כלום, הקבינט זה כלום, וראש הממשלה לא מחליט, הוא מקבל טלפון מטראמפ, והוא עושה מה שהוא אומר לו, כן מלחמה או לא מלחמה, כן מלחמה, מתי מתחילים, מתי מפסיקים, הכל בצל טראמפ, אנחנו לא מחליטים בכלום.
13: כבר אין לישראל שום סי כרגע בשום דבר?
14: לדעתי אין לה שום סי בשום דבר. אפילו הפסקת האש עם לבנון, קיבלנו את זה, האמריקאים הודיעו על זה, וסגרו הפסקת בשמן לראש שלנו, הפסקת אש, כן, אני אומר את זה במרכאות, כי בצפון החיים הם אינם חיים. אבל הפסקת אש החליטו על זה האמריקאים, וזה מה שיהיה. וגם עכשיו, אם תהיה מלחמה, הוא תהיה את האמריקאים.
15: אז עכשיו היית חותר, אך ורק לדיפלומטיה?
14: אני חושב שאין מנוס.
15: אבל זה דבר שאנחנו רואים, מאידך אתה רואה שהוא לא מצליח. טראמפ מנסה, אומר להם בעצם בכל דרך אפשרית, בואו נתקדם למסע ומתן, ואין...
14: נכון.
15: אז מה כן?
14: עדיין דיפלומטיה, אין משהו אחר. אני חושב שמה שקורה, שטראמפ, בגלל שהוא מרבה באיומים, אז זה מקטין את עצמו. והצד השני, הצד האיראני, קורא אותו היטב. ובכלל כדאי להגיד שהאיראנים, גם הערבים אגב, הם דבר אחד הם חזקים מאוד, אפילו יותר חזקים מאיתנו, היכולת שלהם לקרוא מצב בין אישי, היכולת שלהם לקרוא אנשים, לקרוא תגובות ולהבין בזה. אנחנו טובים מהם בטכנולוגיה, טובים מהם ביצירתיות, מקוריות, דברים כאלה, אבל בעולמות האלה של הבן האישי הם טובים מאיתנו, הם קוראים אותו. הם מבינים שהוא לא רוצה מלחמה, הם מבינים שבאמריקה המצב שלו לא טוב בגלל המלחמה.
13: כן, במנצים
14: את זה. ולוקחים את זה עד הקצה, ואני מאמין שהם יעצרו גם לפני שהגיעו לשם.
13: מעניין. דוד מידן, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה איתנו, בכל זאת בכיר מאוד במוסד, היית שם הרבה מאוד שנים, עמדת בראש אגף תבל במוסד, השם דוד מידן, גם כולנו זוכרים כמובן מסיפור החטופים והשבועים, ולשאול אותך איך אתה מתבונן במה שקורה היום בצמרת המוסד, מינויו של ראש המוסד החדש, רומן גופמן, שמעורר שערה, וגם מאבק עכשיו משפטי, ואתמול נתניהו, ראש הממשלה, אומר שהיועצת משפטית לממשלה עושה הכל כדי לסכל את המינוי הזה. רומן גופמן ראוי להיות ראש המוסד?
14: אני נמנע מלהתייחס לאנשים ברמה האישית שאני לא מכיר אותם באופן אישי. אני בדרך כלל, אין לי היכרות אישית איתו ולא עבדתי איתו, אני לא מכיר, אבל אני חייב להגיד משהו ברמה עקרונית שדעתי, בתוך זה אולי התשובה שהיא נמצאת. אני חושב שכל ארגון, כל ארגון צריך לפתח ולגדל את המפקדים שלו מתוכו, וזה טבעי שהמפקדים יצמחו מתוכו, וככה זה צריך נכון בצבא, ככה זה צריך להיות נכון בשבק וגם במוסד. המוסד מורכב מאנשים, ויש בהם אנשים טובים מאוד, ויש להם מפקדים טובים מאוד, ותמיד אפשר למצוא מתוך שורת המפקדים את המפקד שהוא באותו זמן הוא הכי מתאים לעמוד בראשו. ככה צריך להיות, אלא אם כן יש מצבי קיצון, שזה משבר קולוסלי של הארגון, מכל מיני סיבות, כמו נגיד אחרי רצח רבין או דברים כאלה בשבק. מה זה אתה אומר? אני חייב לנער את הארגון הזה, לשנות אותו קצה לקצה, לשנות לו DNA, לשנות אותו כיוון, אבל אני מביא מועמד מבחוץ. אבל זה לא מקרה של המוסד. המוסד לא נמצא במצב משברי. המוסד נמצא במצב שהוא במצב די טוב, הוא די פורח, הוא יוזם.
13: זו המדינה שנמצאת במצב משברי, לא המוסד, אתה אומר.
14: והחשש שלי בכל הנושא של גופמן, זה לא גופמן האיש. אני באופן אישי לא אגיד מילה אחת רעה עליו, כי אני לא מכיר אותו באופן אישי, אני לא אגיד עליו מילה רעה. אבל אני יותר ספקן ויותר חשדן כלפי הממנה, כי אני ראינו שכבר הוא עשה כמה מינויים, שהמינויים יש להם ריח אישי מאוד, ולכן אני חושש שמינוי כזה הוא בעייתי מבחינה זאת שאני חושש, ובהנחה שגופמן מתמנה, ואם גופמן לא יהיה ממלכתי, ואני לא בטוח שלא יהיה ממלכתי, אני אומר זה גם בזהירות, אני חושב שהארגון לא יוכל לשמר בתוכו את האנשים הטובים שלו. במוסד זה לא גוף של רבבות, ארגון יחסית קטן במוסדים של ארגונים.
13: אתה חושב מה, שנראה עזיבה של בכירים במוסד, של חברים במוסד בעקבות המינוי הזה?
14: אני חושב תהיה עזיבה, אני חושב שתמיד שראש ארגון חדש מגיע.
15: כן, אבל זה תמיד בדרג ראשי האגפים, זה לא שעובדים.
13: רגע, הוא אומר כאן משהו מעניין. אתה חושב שתהיה עזיבה, דוד מידן?
14: אני חושב שהכל, אני מוטרד במשהו אחר, אני חושב שתהיה עזיבה. החשש יותר מגיוס עובדים חדשים, אני אומר שאם המוסד יתפס בהמשך, כארגון שהוא לא ממלכתי, שהוא לא ארגון שפועל לטובת המדינה, בהסתכלות רק מדינה, לא מפלגה ולא פוליטיקה ולא דברים כאלה, אז אנשים טובים, שאנחנו מוסד צריך לגייס אנשים שהם המיטב שיש. הם לא ירצו להגיע, יש להם אלטרנטיבות, הם ימצאו דברים אחרים ולא יגיעו למוסד, אני חושב שזה יכול להשליך מאוד על יכולת הגיוס של אנשים טובים למוסד. זה החשש שלי. הרי בסוף אנחנו מדברים על כמה מאוד בודדות של אנשים מאוד טובים שבלעדיהם המוסד הוא לא אותו מוסד. ואם אתה לא שומר עליהם, וחלק מהנקודה לשמור עליהם זה לשמור על הממלכתיות שלו ועל הניקיון שלו, ששום פוליטיקה לא תדבק בו.
13: לסיום, אנחנו בכל זאת רוצים התייחסות שלך לעוד סיפור שעושה הרבה רעש בכותרות אתמול. אנחנו רואים שכמה חברים באופוזיציה, חברי הכנסת באופוזיציה, פונים ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, וטוענים ששימון ריקלין חשף בערוץ 14 מידע רגיש שנוגע לאפשרות של הוצאת מאגרי אורניום מאושר מאיראן בתוכניות מבצעיות ותרחישים ביטחוניים של מערכת הביטחון. איך אתה רואה את הדבר הזה? האם צריך באמת לפתוח בחקירה?
14: תראה, קודם כל, אני לא צפיתי, אני לא צופה בערוץ 14, אז לא ראיתי מה ריקלין.
13: חבל, אתה מפסיד תכנים נהדרים, דוד.
14: יכול להיות.
13: איחוד הרגעים של הטלי בפטריוטים, השאר פחות.
14: לא, אני שורד, אתה יודע, למרות שאני לא צופה, אני חושב שאני מדע להביא את הזמן שלי בצורה טובה. זה בסדר, אני לא צופה, אבל מה שקראתי את התגובות, אני חושב שבכלל יש זילות של ביטחון, של סודות, של התנהלות, של סיווגים ביטחוניים. זה לא רק הנושא הזה של אם חשף, אלא בכלל יש זילות של זה. אני מתחיל בזה שעובדים בלשכה אנשים ללא סיווג ביטחוני, שזה בעיניי, אתה יודע, מי שגדל בארגון, בארגון שלי, גדלנו בארגון שאנחנו הקפדנו על קבלת אדם, שגם יש לנו תפקיד הכי מנהלי שיש, הכי שולי והכי בשוליים של השוליים של הארגון, שהוא לא נוגע במסמך ולא רואה סוד ולא נוגע ולא רואה אנשים, שהוא צריך לעבור חצי שנה פוליגרף, חצי שנה.
13: יש להם סיווג, פשוט זה, פשוט יש להם סיווג, פשוט
14: זה. שבתוך הקווריום יושבים אנשים שלא מסווג ביטחוני, זה דבר שלא תופס אותו.
13: הם עברו סיווג, פשוט סיווג קטר, יעשו להם סיווג בקטר ואז הם נכנסו ללשכה.
14: אלה דברים בלתי מתפסים, אני חייב להגיד שאני בתור אחד שבא מתוך ארגון, זה נראה לי באמת דברים, כן השחוד, אני נמצא במדינה אחרת עכשיו.
13: דוד מידן, לשעבר ראש אגף תבל, בכיר במוסד, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה המעניינת הזו.
14: תודה, בוקר טוב.
13: אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה, אנחנו נהיה כאן עם שיילי אתרי, בשיחה מיוחדת.
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אתרי, 7-9, ב-103 FM.
2: 103 FM. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
4: מרגישים שזה מילגה.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: עכשיו 8:45, בתחילת השבוע, בית המשפט התיר לפרסם שיובל וילנר, מוזיקאי בן 38, והוא חשוד באונס של שיילי עטרי, ופגיעה מינית בנעמה שחר. ביטן עכשיו שיילי עטרי, שלום, בוקר טוב שיילי.
11: בוקר טוב.
10: מה שלומך?
11: אני בסדר, מה אני אגיד לך? אני חובה מלא רגשות ביחד, אבל אני חובה שחרור מאוד גדול.
10: תנסי קצת לתאר לנו בכל זאת מה את עוברת בימים האחרונים. את נאבקת ונלחמת וחיכית כל כך הרבה זמן להחלטה הזו, והנה היא מגיעה. מה עובר עלייך?
11: אני חושבת שביום הראשון, בלילה לפני שבכלל הוסר הצו, אז בכלל בכיתי שיהיה ונינו איתי לחזיק לי את היד ולראות את זה קורה וחי. ושהצדק שלי מתחיל לצאת לאור, וששמעו זעקתי. אבל עד ביום הראשון אפילו, אני חייתי 15 שנים בשתיקה, אז אני אפילו לא הצלחתי להגיד את השם. ודווקא אתמול, והיה לי נדר, שאתמול היה שנה להזכרה של אבא שלי, דוקטור יוסי עטרי עליו השלום, שהקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל, והוא מת לפני שנה, והבטחתי לו, כשאני ודודה שלי גלי ליווינו אותו בסוף, זה ש... כשאני אצליח לצאת ממחסום השתיקה ולהצליח להסתובב ולומר את האמת שלי בקול, שיובל וילנר אנס אותי באכזריות ועוד רבות, ואני הרגשתי שאני הבטחתי לו אבא שאני אשיר התקווה, אממה, ביום שהוא שר הצו לא בקושי הצלחתי להגיד את השם. אני כל כך רגילה לחיות בלי השם ולהרגיש את זה, זה פצצה מתקתקת בחיים שלי, ש
12: מה שאת זאת שנמצאת במגננה ובחשש ובזה מפני חשיפה של השם שלו, את הולכת עם המטען האנרגטי הבעייתי הזה רק מהחשש להיבטא את שמו בכל רם?
11: אני לא חושבת שיש נפגעת עבירה או נפגע עבירה במדינת ישראל, במיוחד לאור 85 ויותר השנה אחוז של תיקים של עבירות מין שנסגרים במערכת, ואחוז התלונות הכל כך קטן לעומת התלונות התקיפות שקורות בפועל בכל שנה, שמסוגלת לא להבין את החוויה הזאת. כי צווי האיסור פרסום, אגב, שאין עליהם התיישנות, זאת אומרת, אמורה למות מושתקת, חוק שהיה אמור להיות שלנו, ובזה עכשיו אנחנו עובדים על שינוי החקיקה, בעצם אנחנו מסתובבות בעולם הזה, בין אם התיק שלנו נסגר ויש לנו צו איסור פרסום, בין אם אנחנו יודעות מה יקרה, כי עכשיו כולם מודעים לכמה תביעות השתקה ואיומי השתקה היו קורים בפועל הזה לנפגעות, כן, החוויה הזאת היא ששומרים על מוניטים של חשוד יותר מאשר חייך, ואז מתפלים למה נפגעות ונפגעי עבירה מתאבדים בדרך אל צדק או בחייהם מרוב השתקה ומרוב פחד. כן, אני חושבת שזאת חוויה שהיא לחיות עם פצצה מתקתקת. אתמול ישבתי פעם ראשונה בארוחה משפחתית, באחרי ההזכרה של אבא שלי, ופשוט יכלתי לדבר רגיל. שבתי עם אחים שלי, עם דודה שלי, ואגב, שרתי לו התקווה, נדרתי את הנדר ועשיתי את זה. לא הצלחתי לעשות את זה עם את התקווה של הנדר שנדרתי לאבא שלי ביום עצמו, למה כשהיה מולי מיקרופון או איזה זה, או רעיון, לא עושה את זה. איזה התקווה, אני עוד לא התרגלתי בכלל לומר, לדאוג לזה שלא יבואו עליי אם אני אדבר. אז אתמול, כשהייתי על הקבר שלו, הצלחתי לשיר התקווה, כי אבא שלי אמר שהתקווה, כי יש משפט בכפר עזה, אגב, זה זכר נדב גולדשטיין, שנרצח יחד עם הבת שלו, והמשפחה נלקחה לשבי, ויש משפט של המשפחה שאומר שהתקווה מתה האחרונה. ואבא שלי גם תמך בזה בתור איש שאהב את מדינת ישראל, אהבת נפש, כמו שהוא לימד אותי, ושרתי אתמול התקווה, וואו, השתחררתי, כאילו הרגשתי שאפילו את ההבטחה שקיימתי לאבא שלי, כי תדע לך, שלחיות כילדה לאבא שעובד עד סוף חייו, עד שלושה חודשים, הוא היה בן 86, עד שלושה חודשים לפני הסוף הוא עבד, במדינה שהוא מקדיש את הקול שלו למדינה, הוא לא יכול לספר לנו מה הוא עושה, לי הוא דיבר איתי על קלמנטינות ובננות, לא הבנתי אף פעם עד שהוא מת, מה הוא תרם למדינה, איך מערכות שלו מגנות עלינו עד היום. ואני חושבת שעכשיו היום, רק אחרי מותו, אני מבינה למה הוא התכוון, שהוא לא רצה שאני אחווה שתיקה. הוא בחר בשתיקה, אבל הוא ידע שהשתיקה נכפתה עליי. יש משהו מאוד קשה בלחיות עם בן זוג, ועד המוות שלך הוא לקח את הסודות לקבר. זאת אומרת, אמא שלי יכלה, לא יודע.
10: אפרופו התקווה, גם אז באמת להיות עם חופשי בארצנו, זה מקבל פתאום משמעות חדשה, שאת מתארת כאן את החופש והשחרור הגדולים כל כך שאת חובה. אני כן רוצה, שיילי, שנגיד גם מילה על עוד איזה, את יודעת, כאילו אין לך מספיק מאבקים, אז הנה, פורסם השם, ועכשיו אתם נעלות עוד מאבק, את ונעמה, כי מתכוונים לראיין אותו, את יובל וילנר, חשוד באונס.
11: כבר ראיינו אותו.
10: ראיינו אותו.
11: ראיינו אותו בזמנים שצריך, אני ממליצה מהמערכת מאוד לבדוק גם מתי, כשהוא לא ענה שבועיים בברלין, קרקס מערכת משפט באובדנות. עוד פעם, עוד דיון, ועוד דיון שאני צריכה להגיע אליו. ואחר כך הוא היה במעצר, עם תנאים מאוד מגבילים. משם למעצר בית שלוקחים לו דרכון, בלי טלפון, ובלי אפשרות לאינטרנט ולפגוש אנשים. אני באמת שואל את המערכת גם לבדוק מתי נעשה הרעיון הזה. איך אם הוא לא ענה למשטרה, וגם למה באיזשהו מקום, תוכנית שיודעת שזה מה שהוא עושה לנו, ומבינה כבר את המסע היחס המתוכנן שלו לשינוי הנרטיב, ורואה שהשופט שטיין, אשכרה עדיין, מתעסק בפסיכיאטריה עכשיו שלו, של העיתול הזה שהוא דיבר על האובדנות שלו, למה לא אמרו שום דבר, למה עמדו מנגד? להגיד לך שהמאבק הזה, שעכשיו עם דרוקר אני הייתי רוצה אותו? לא. אני מעריכה את דרוקר, אני מעריכה את העבודה שלו, אני גם כרלקטורית, אני תמיד תומכת בחופש עיתונאות. סתם, אני לא, מבחינת ערכים, אני לא יכולה עכשיו בחיים הייתי לעשות מאבק אלים כדי לעצור את זה.
10: את מזכירה את דרוקר שאת מעריכה אותו כעיתונאי, וכולנו מעריכים אותו כעיתונאי, דיברת איתו, יצא לך לנהל איתו שיחה?
11: מאוד נפגעתי ממנו.
10: אבל יצא את קשר? דיברת איתו?
11: מה זאת אומרת? ממתי דיברתי איתו?
10: אחרי שנולדה כל השערה הזו, שהבנת שהם צילמו אותו ושהם מתכוונים לשדר את זה.
11: אני דיברתי איתו, תקשיב, דבר ראשון, אני עם רביב, דיברתי, אם תקרא, קראת את ההודעות וואטסאפ שפרסמתי?
10: קראתי.
11: אתה ראית את הטון שם של כמה פעמים אמרתי לא?
10: ראיתי.
11: אתה מבין שכשבן אדם כל כך הרבה חוצה את הגבולות של הלא שלך, מדבר עליך בטון שמזלזל באינטליגנציה שלך גם, אני לא, ועזוב באינטליגנציה שלי, אני נפגעת עבירה קודם כל. יש דרך כאתיקה שכשאנחנו עושים תחקיר, בטח כשהתחקיר נוגע להם בתחתונים, וזה לא אני אמרתי, יש הרבה מאמרים לפניי אמרו את זה, כן? יש אתיקה שבה בכלל מדברים אל הנפגעות. מהרגע שהוא בכלל בחר ללכת איתו לרעיון הזה, ובכלל לא שאל אותנו, זאת אומרת, הוא סיכם את זה איתו. הוא סיכם את זה עם הבן אדם שחשוד באונס, והוא בחר לעשות את זה בתזמון בעת חקירה פעילה, אז גם זה מאוד חשוב שהוא לא ציין שאת התחקירים שלו הוא גם עשה לא לפני משהו שיכול להשפיע על הטיית בית המשפט. אפשר היה לעשות את הרעיון הזה גם אחרי המשפט. ופה אני לא מרגישה שאני מעריך פה את הגילוי נאות שלא נעשה. גם לא נעשה גילוי נאות להגיד שאתה עשית תחקיר על עורך דין שלו. על אבי כימי, משה וייס, עורך דין שלו במשרד של אבי כימי. ובמובן הזה, אני כרגע לא אדבר כי אני לא סומכת ונפגעתי. אני לא אריב ואעמוד לך עם שלט. אני הייתי שמחה שצו מצפונך היה גורם לך לחכות עם התחקיר הזה, אבל אם לא, באמת, אני אמרתי את זה גם, אין לי כוחות לעוד מאבק, אני שמעתי כל, אני מקווה מאוד שלא ידבר ככה לאף נפגעת עבירה בתהליך של תחקיר.
10: סליחה שאני קוטע אותך, פשוט החדשות עוד רגע נכנסות, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד.
11: זה יותר חשוב.
10: זה לא יותר חשוב, את יותר חשובה, ואני חשוב לי גם לומר לך שאנחנו ואני לפחות מאמין לך, ואנחנו איתך ואיתכם, ותודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה לכם, ושיהיה פה שקט, ביי ביי.
10: אמן ואמן. תודה רבה גם לשני רומנו ואסף נבו, ויואב מנדלוביץ' ואילי זק, והראל גולשטיין, עידו טבת, עידן האור, מיד ינון ובן, ואנחנו ניפגש פה מחר, עתלי, יום שקט.
12: להתראות.
9: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
13: 103 FM. חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
15: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הלו צ'רי,
18: אני שומעת.
17: מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
18: נו, מה אומרת?
17: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
19: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
21: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
22: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
28: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
30: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. הלחימה בלבנון נמשכת, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגעו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טילים מיירטים אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על יירוט ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
6: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים במשט, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
8: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
6: ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, נשקפת סכנה לחייו, מדווח אור אביד.
9: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות שחוב בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
6: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי
13: טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: דלתות?
13: רב בריח.
10: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
13: רב בריח.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
16: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
5: כן, כן, כן, בוקר טוב. 1-2 חבר'ה, תתאפסו, התחיל עוד יום להתאפס. מה שקורה שהימים רודפים זה אחר זה. כל יום יש יום חדש. זה הקונספט.
17: אני אוהב יותר את הביטוי דולקים זה בעקבות זה.
5: באמת?
17: מכיר את זה דולק
5: בעקבות? לא, לא ידעתי, אם הייתי יודע את זה מראש הייתי משתמש במילה דולקים.
17: למה זה דולק? מה דולק? דולק זה משהו שדולק.
5: לא, דולק זה משהו שדולק. זו יציאה נכונה.
17: לא, אתה מבין מה אני אומר.
5: ברור. הבאת פה לבד.
17: יש עודף, יש רץ. מה דולק? דולק. נר, לא, נר האמת בוער.
5: יש עניין של...
17: חשמל דולק.
5: כן, דלקה אחים דלקה. אתה מכיר את השיר?
17: בדיוק. שריפה אחים שריפה.
5: כן, אבל אני יותר אוהב את הביטוי דולק.
17: טוב, גם בסדר. אז אני הוספתי לך אותו עכשיו.
5: כן, אוקיי, תודה, בוקר טוב. מה, איך אנחנו הולכים להעביר את השעתיים האלה? אין לי הרבה זמן, מפה אני טס לבן גוריון לטוס לאלת, יש לי שם איזה פאנל שאני יוצא הערב.
17: אה, דיברנו על זה אתמול.
5: אני חושב שגם סרי יש שם, אם אני לא טועה.
17: או.
5: כן, מפגש פסגה.
17: לא הייתי זבוב, לא הייתי ברחש על בשלולית.
5: בדיוק, יתוש.
17: שלולית הדם שרובצת ביניכם.
5: לא הייתי יתוש, לא הייתי יתוש, לא הייתי יתוש.
17: לא, לא הייתי פיראט זה.
5: אה, אני יותר פשוט אוהב את המילה יתוש. מה, כן, בואו נראה רייטינג. אוקיי, נתוני הרייטינג לאתמול, שימו לב, ככה. 14, מהדורת 14, 8.5, הפטריוטים 8.2.
17: אתה מבריח צופים.
5: מבריח צופים, כן. חדשות 13, 6.1. האח הגדול 13-1, חדשות 12-13-8, הבת, שזה איזה דרמה או משהו בחדשות 12.
17: אני חושב שזה דרמה של, אתה יודע מה, אני לא יודע, של נעמה יששכר כאילו, זה כאילו הסיפור...
5: אה, כן?
17: אני חושב, אני לא צופה, אבל טוב, לא חשוב. למה זה חשוב?
5: בכל מקום 12-1, חדשות 11-3-7, זמן אמת 4-6.
17: אמרו שמעניין את זמן אמת, אבל לא צפיתי.
5: כלומר, בפריים טיים אנחנו 8-2, חדשות 12-12-1, זה רחוק מאוד בין מלהיות כפול. רחוק מאוד.
17: אתה יודע אבל מה הקטע?
5: מה הקטע?
17: שאתמול למשל לא התעכבת על זה, ואתמול למשל הפריים טיים שלכם היה פטריוטים 7-3 והחדשות 6-6, בעוד... ערוץ 12, הפריים היה חדשות 14-3, שזה הרבה יותר מכפול, וחתונה בת ראשון 15-7, שזה כמעט פי 3.
5: 15 פי 3 מ-7?
17: לא, כן, 7.
5: איך 15 נקודה כמה 3?
17: טוב, הרבה יותר מפי 2, אוקיי?
5: איך הרבה יותר מפי 2?
17: כי 7-3,
5: נו, כפול 2, זה 14-6.
17: והפריים טיים של איזה חתונה זה 15-7.
5: נו.
17: יותר מפי 2.
5: הרבה יותר.
17: והחדשות 14-3.
5: כן.
17: מול 6-6.
5: כן.
17: זה גם הרבה יותר.
5: איזה קטע, והבוקר...
17: אז למה אתה לא מתעכב על זה בימים שלנו?
5: לא, כשהיה אתמול אמרתי את הנתונים של אתמול, מה שיקרה
17: היום. לא, לא, לא, לא, לא.
5: זה הנתונים של היום.
17: יצא לי להיות פה.
5: כן.
17: גם אתמול. ואתה לא אמרת, אתה הקראת והמשכת הלאה, אני זוכר את זה טוב. עכשיו, אני ראיתי שהפריים, גם החדשות וגם הפריים, יותר מפי 2, ושאלתי את עצמי, האם ינון, שהרי הוא ידוע בהגינותו ובענייניותו, יגיד, וואלה, אנחנו פחות ממחצית מהצד השני? לא, הוא לא אמר. עכשיו, היום הוא אמר.
5: הנה, היום הוא אמר שהפטריוטים 8-2.
17: בא לציון גואל.
5: וחדשות, ו-12-1, שזה פחות, כמה זה יוצא באחוזים?
17: עזוב אותי מה אחוזים, בואו אני, הבת, אביגייל רוצה שאני אעזור לו במתמטיקה, ואני אומר לה, אביגייל.
5: בעזריית ליל במתמטיקה.
17: בדיוק.
5: סרי כותב לי,
17: שלוש יחידות.
5: סרי כותב לי שהוא לא מגיע, הוא לא מגיע.
17: זה מזכיר קצת את טראמפ. זה מזכיר, הוא לא מגיע כי הם משדרים פה מחר, כי אנחנו הרי החלפנו ימים. הוא לא מגיע בגללך, אתה מבין, תכף היית, עוד שנייה היית מאשים אותו. אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי שהוא לא מגיע?
5: אז מי מגיע? אני לא יודע מי מגיע.
17: לא, אני מעניינת אותי שדעתך על טראמפ שהודיע אתמול, תכננו להיום מתקפה מאוד זה, אבל החלטתי לדחות אותה. עכשיו מישהו כתב בצייץ, זה נורא, זה קרא אותי מצחוק, שלחה לי את זה איזה מישהי. רגע, אני אקריא לך את זה כדי שתצחק גם אתה. הנה, מי כתב את זה? טופז ממוקה. אני יודע מי זאת, יש כזאת אחת. בקיצור, היא שמה את הידיעה, טראמפ, התכוונתי לתקוף מחר את איראן, וביטלתי, היא כתבה, מה מי זאת, מלחמה, לא פילאטיס. אז...
5: נחמד, נחמד.
17: בקיצור, זה כאילו, אנחנו בפילאטיס אחד ארוך.
5: כן, מה הוא מברבר לי את המוח כל היום? מתכונן, מעלה ציוצים שראו ב-AI, שהוא תוקף, מטביע את כל הצי שלהם וכל זה, בסוף הוא הודיע לי, נעניתי להפצרתו של מוחמד בן מוחמדון, כן, ושל אחמד בן מוחמדון, שביקשו ממני, יפצירו בי לדחות את ההתקפה, מה אתה מחרטט אותי?
17: ביומיים שלושה.
5: כן, מה אתה מחרטט? תתקוף כבר.
17: לא, שחלילה לא מתפזר.
5: אתה לא מבין שעובדים עליך, אתה לא מבין שזה ערבים שהם לא ערבים, אתה לא מבין שכאילו, מה אתה לא מבין?
17: מה זאת אומרת ערבים שהם לא ערבים?
5: לא, כל הזמן אומרים, ככה הערבים מנהלים מסע ומתן, אבל האיראנים הם לא ערבים, אתה לא מכיר את זה, לא חשוב, עזוב את זה.
17: אגב, הם באמת לא ערבים.
5: הם לא, בסדר, אני יודע שהם לא ערבים.
17: הוא יעדיף האיראני שתגיד לו יהודי מערבי.
5: אבל הם שיעים, הם מתאבדים שיעים. זה.
17: נכון?
5: נו.
17: נכון, לא, אני איתך. אני איתך. טראמפ, אתה יודע, הוא עם כל הציוצים באמת, וכל
5: היום, יושב כל הצבא באיזה
17: חדר מתוך
5: פה.
17: מלחמת הכוכבים, ולוחץ על כפתור אדום בגודל כן. פחות יותר שלי.
5: מה אתה עושה כל היום זה? בילדאפ.
17: אבל אתה יודע מה הבעיה?
5: כל הטייסות האמריקאיות חונות לי פה בבן גוריון.
17: סותמות לנו את השדה,
5: כן,
17: בושה.
5: בדיוק, עכשיו מה, אתה רוצה לתקוף? תתקוף, מה אתה כל היום מצייץ לי?
17: אבל מצד שני, טוב, זה שאני צריך להגן על טראמפ הוא מפניך, אי אפשר להגיד לבן אדם הזה, if you want to shoot, shoot, don't talk, הוא ברוך השם כבר ירה כמה פעמים, כן? לכן זה העסק הרבה יותר מורכב.
5: אתה אומר שהעסק הוא יותר מורכב?
17: יותר מורכב.
5: אני לא רואה את כל, אין לי את כל הפרטים, אני לא רואה את כל התמונה השלמה?
17: השלמה. טוב, בסדר, שלחה את זה מיכל. זאת ששלחה לי את זה, או כותבת לי, שלחה לי את זה, זה מישהי. בסדר, נו, כולם נעלבים.
5: טוב, אם מיכל שלחה את זה,
17: מיכל,
5: אוקיי. אם זאת מיכל...
17: למה צריך לקרוא מיכל? בגלל הפוסט הזה.
5: בדיוק, יפה מאוד. טוב, מה, איך אנחנו מתקדמים?
17: מתקדם, היום אתה מתחיל.
5: בסדר, בוא נפתח בסינק של בנט. קצר, ענייני. נדמה לי שהוא מ-2000... לא יודע, מתישהו. אני מבקש שתשימו לב לדברים האלה, אני מבקש להרחיק כפיות מהרדיו, שלא יתכופפו לכם. בסדר? שימו לב, להתרכז. תודה.
18: יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות, אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
17: מה?
5: אני כן, זה לא... אני, זאת בדיוק התגובה, זאת בדיוק התגובה, לא הקשבת? אז תקשיב שנייה, אני משמיע לך אותו רק בשבילך עכשיו עוד פעם.
17: בדיוק.
18: בבקשה. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות, אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
17: אוקיי.
5: עכשיו תעשה את הקרחצן הזה. כי זה מה שצריך להגיד, מה יהיה, מה יהיה, אוקיי, זה מצחיק. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד אינסרט מעניין, של בחור, הוא ממלכי...
17: לא מבין, לא, לילה שלם עבר, ג' פרסם את הצירו, כולם חוגגים שגופמן נוכה או זוכה או whatever, ואתה מתחיל עם איזה משהו שבנט אמר לפני הבחירות. טוב, אבל אני לא אגיד לך מה לעשות.
5: טוב, אתה יודע מה אתה צודק.
17: פשוט עניין חלוקת ה... אתה יודע, סדר העדיפויות שלך, יש פה איזושהי בעיה.
5: האמת שאתה צודק, אתה צודק, באתי לא מוכן, באתי לא ערוך, בוא נדבר על גופמן. הנה, אתה רואה, מודה ועוזב, מודה ועוזב.
17: יורחם משל.
5: בדיוק. כן. עכשיו, מה זה? אתמול אתה ישבת פה, והתגוללת לגופמן, ולכלכת עליו כל מיני דברים. בין היתר אמרת, מה שמתפרסם על גופמן מצמרר, התנהלות שמזכירה מאפיה רוסית. ההתנהלות של גופמן, שימו לב, לפי בן כספית, ההתנהלות של גופמן מזכירה מאפיה רוסית. מאפיה רוסית. עכשיו, אתה צייץ את הדברים, העלית את הדברים, לא מיני ולא מקצתי, שום דבר, בסוף מוגש את הציר, אין כלום. אני מבין ששם הכתבים של דיבת הארץ, כל מיכאל האוזרה וג'וש בריינר וגידי וייט, כולם בטנטרום, כן, והנה, הכל כלום, כלום, כלום, אין כלום, אין שום דבר, חרת ברת. האיש נקי לחלוטין, לקחתם בן אדם, הכפשתם אותו, שים לב, אתמול אתה, בתרעלת הוולת העמולה 12, יקי אדם כרעלה, איזה סינק שלך, אני רוצה להשמיע לך אותו, בבקשה.
19: אף אחד לא משמיץ את גופמן, הוא תת אלוף, שלא עשה שום תפקיד משמעותי כתת אלוף, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. ואת האיש הזה, שמסתבך כבר פעם שנייה, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. גופמן הוא אלוף בצהל, בערך כמו שאני, סגן אלוף בצהל, ואף אחד לא משמיץ את גופמן.
5: כן, אף אחד לא משמיץ את גופמן. אף אחד לא משמיץ את גופמן, חוץ ממני שמשמיץ את גופמן, בוקר צהריים וערב, משמיצים את גופמן. אבל על מה?
17: בצהריים אני לא משמיץ אותו.
5: בצהריים לא, בוקר
17: וערב. בבוקר ובערב.
5: אבל על מה? אבל על מה? דובר באלוף, גיבור, יצא בשבעה באוקטובר להילחם, נפצע. כן? קצין משכמו ומעלה, כל מי שמכיר אותו אומר, בוא נז, מדובר פה בתותח, הרמטכ"ל אומר, זה יכול להיות רמטכ"ל. על מה? למה להעביר בן אדם, להכפיש בן אדם על כלום? וציוצים ועניינים, ואנחנו זה וזה, והוא מצייץ, והוא כותב, ועוד כותרת, ומי זה, מיכאל האוזרה, וכל, וג'וש בריינר, וגידי וייץ, ודיבת הארץ, כותרות שלמות, זה, על כלום! על כלום, על מה? מה אתם רוצים? למה לעשות את זה לבן אדם? למה לשפוך דם? למה לשפוך
17: את דם? את כל זה אתה בונה על התציר של ג' סליחה ש...
5: את כל זה אתם בניתם על התציר של ג'
17: לא נכון, הוא לא נחשף רק אתמול.
5: כן, אבל אתם אמרתם ג' ג' ג'. כל האירוע שלכם היה על ג' והוא התקשר לג' והוא אמר לג' והתציר של ג' והוא מסובך עם ג' וזה וג' וג' וכל זה, בסוף ג' נתן תציר, אין כלום. נו. אז מה, אז אני שואל את עצמי למה? למה? בגלל שנתניהו מינה אותו? מה? לא לגיטימי שנתניהו ראש ממשלה, אנשים בחרו בנתניהו. אנשים בחרו בנתניהו. עכשיו אני רוצה להקריא לך כמה דברים שאתה כתבת בזמנו. מעבר לגופמן, גופמן מציתי את העניין, הוא כנראה בעזרת השם יהיה ראש המוסד, נכשלתם, גם גליה מטורללת, מדובר באישה חולה. מדובר באישה חולה, לא ראיתי כזה דבר. זה, היא כותבת, תקשיב, יש שם מסמך, על המסמך היה כתוב בלמס, בלתי מסווג, הם מחקו את זה וכתבו סודי ביותר, ואמרו שאי אפשר להראות את זה, תקשיבו טוב, לראש הממשלה ולגופמן, כי זה סודי ביותר, אסור להם לראות את זה, את מה שכתוב שם. אין כדורים, אין כדורים שיכולים לפתור את האירוע הזה. אגב, צריכים לבדוק אם זה חוקי בכלל מה שהם עשו. באופן כללי, מה שהם עושים זה לא חוקי, הם פשוט פוגעים בדמוקרטיה. הם פשוט, זה חתרנות דרך, תחת השלטון. זה מרד, מרד של האנשים האלה. בפינתנו עכשיו בן כספית הארכיון. אוקיי? שימו לב, אני הולך להקריא לכם פה כמה קטעים נחמדים. איפה זה? כן, בבקשה. קודם כל, הקראתי לך פעם איזה קטע לגבי ההתנתקות, אתה במשך שנים אומר, נתניהו הצביע בית ההתנתקות, אני קורא לזה הגירוש כמובן, וכל זה, ועכשיו, קטע שכתבת בזמנו. אין כאן כוונה לקחת מנתניהו מה שהרוויח ביושר, הוא היה שר אוצר מצוין, הוא שלם מחיר אישי, הוא שחט פרות קדושות, הציל משק על סף קריסה, חידש את הצמיחה והוכיח חזון כלכלי ועמידה בלחצים בשעות קשות. עד כאן בן כספית מפרגן לנתניהו בענק. יפה, הלאה. האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. הבנתם? האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. האמנתי לו קצת פחות לפני חודשיים כשהכחיש ידיעה מפורטת שפורסמה בעמודים האלה, ובה כל תוכניתו האסטרטגית להכריש הרפורמות ולהכין פרישה לקראת ביצוע ההתנתקות. אתמול הוא הודע שלא היה יכול להודות שהיה חייב להכחיש כדי לשמור על המשק זכותו, כלומר בן נותן פה זיכוי מלא, אבל מלא מלא לנתניהו, זיכוי מלא לנתניהו, שכל המהלך שלו, ההצבעות בהתנתקות, היה כדי להציל את המשק, כן? וזה הוא כותב בן כספית, שנתניהו הציל את המשק, כן? ושהוא מאמין לו שזה מה שהוא עשה, ועכשיו במשך שנים הוא מכפיש את נתניהו, שהצביע בעד ההתנתקות, שהוא תמך באירוע הזה. עכשיו תחליטו לאיזה בן כספית אתם מאמינים, זה שבזמן אמת האמין לנתניהו, וסינגר עליו ואמר, תודה רבה אדוני ראש הממשלה, שהצלת את המשק, ושהצבעת בעד הגירוש, כדי להציל את המשק, ואני מאמין לך, לבין הפוזיציה שהוא הולך כל השנים, ומכפיש את נתניהו. בוקר צהריים, גם צהריים, וערב, ואומר נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, הוא לא אומר הוא עושה את זה בשביל הכלכלה, הוא לא אומר את האמת, שהוא יודע את האמת, הוא לא אומר את זה בשביל להציל, שהוא עשה את זה בשביל להציל את המשק, ושהוא האמין לו בזמן אמת, ושהוא פירט את התוכניות שלו, ושנתניהו אמר שהוא הכחיש את זה, כי הוא לא יכל כדי להציל את המשק. זה מה שנקרא, גבירותיי ורבותיי, בשלוש מילים, תרבות של שקר. בוקר טוב, שאר הטקסטים אני אקרא מאוחר יותר. ערב טוב, תודה.
17: בבקשה. אתה כל כך מגוחך ש... כאילו אני מרגיש כאילו אני בקרקס, אבל בקרקס תתנאי כאילו אתה בקרקס. אז ככה, נתחיל בהתנתקות. תשמע, אינו, גם אם תביא עכשיו ראיות לכך שאני באופן אישי הבאתי את רעיון ההתנתקות לאריק שרון וגם ביצעתי אותו, זה לא ישנה עובדה אחת בסיסית, פשוטה, עובדתית, היסטורית, מוצקה, מצולמת, מוקלטת, מוצלבת, ידועה. בנימין נתניהו הצביע 4 פעמים בכל ההצבעות הרציניות החשובות והקריטיות, כולל ההצבעה שאני רק חומל עליך ולא משמיע את ההקלטה שלה בכנסת, בעד ההתנתקות. עכשיו, אני יכול להתחיל עכשיו להסביר לך בהקשר של הרפורמות, אבל אני מוכן גם לחתום על מסמך משותף שלך ושלי, שהוא הקריב את עזה וארבעה יישובים בשומרון, וגירש אלפי מתיישבים מבתיהם בשביל כמה רפורמות. אגב, ב-2005 לא היה צריך להציל שום משק. את המשק הוא הציל ב-2001-2003, במשברים הגדולים, 2005 כבר המשק היה מאוד יציב, הוא רצה להשלים איזה 2-3 רפורמות, ועל זה הוא גירש יהודים. עכשיו, אם תעלה ותדבר עם כל אחד מ-17 מורדי הליכוד של אותה תקופה שהתנגדו להתנתקות, כל אחד מהם, באוף רקורד כמובן, יסביר לך שאם נתניהו היה מצטרף אליהם, זה לא היה עובר. באותו ליל, פונץ' בננה קראו לזה, כשהוא חש מיוזה ואמר בעד, והסביר לאורי אריאל שגם במשאל הוא יצביע בעד ההתנתקות, וגם זה מצולם, וזה עצם העובדה שאתה מסוגל להתמודד ולנסות להכחיש, להביא אפילו אותי, המזכה של נתניהו, אומר את הכל על מה זה עבדות. אז זה היה בהקשר הזה. עכשיו בהקשר של ג' זה קצת מצחיק, לא סתם שאלתי אותך על ג' ואז אתה מתפאר, הרגע התפארת שאז ועכשיו בא את הציר של ג' ואין כלום, אז קודם כל נשמע מה אמרת אתמול.
20: נעבור לדלת, אם לא ג' נעבור לדלת, אם לא ילך דלת נעבור ל'.
17: לא, לא, לא, אנחנו ביום ג' נעבור ליום ב'. מה אמרת אתמול על ג'? קראתי לזה ג' הזה.
20: הג' הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, עם כל הכבוד. הג'ימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, הוא היה רחת הפעלה באמן. אחת האחריות הכי כבדות, זה עליו. הוא יקבע עם רומן גופמן, שיצא בשבעה באוקטובר, ונלחם ונפצע, כן? ושילם את המחירים של ה... שאגב, כוכבי מינה אותו, בחווה. הייתה התנגדות גדולה למנות אותו, כי לא היה לו בכלל את הרזומה לג'ימל הזה.
17: אז שימו לב, אתמול כשהם חשבו שגימל הולך אולי קצת לסבך את גופמן, שמעתם את הטינופים. לא רק האחריות לשבעה באוקטובר וכוכבי מינה אותו בחווה ושמאווה. היום, כשהם חושבים, אגב אני לא מסכים עם זה, שגימל זיקה במרכאות את גופמן, אז הם מעללים ומשבחים את גימל. זה הסיפור, זה מכונת הרעל, זאת העבדות. עכשיו, קודם כל חייב לתקן את העלילת הדם המתואבת והשפלה שעשית עכשיו ליועצת בנושא של הבלמס. היועצת לא נתנה למסמך הזה ציווגו הביטחוני. הוא הגיע אליה סודי ביותר. אגב, אני יודע את זה מידע אישי, כי רבים מהעיתונאים ראו אותו. סודי ביותר. היא לא, היועצת בכלל אין לה שום יכולת לקבוע סיווג של מסמך, אבל זה, תשימו אותו עד מחר. היא לא נתנה, היא לא העבירה אותו לכל האחרים, אלא פעלה להורדת הסיווג, ואתמול בלמסו את המסמך. ועכשיו הגרסה, והשחירו כמה קטעים, והגרסה עכשיו היא בלמס, ועכשיו היא בלמס, ועל הדרך, הפכת אותה לחולה, הפכת אותה ללא יודע מה, גלי בערב
20: פושעת, מיירה. פושעת, אם לא אמרתי, אני מוסיף פושעת.
17: גלי בערב מיירה יקרה, מעולם לא דיברנו, אין לי את הנייד שלך, אבל את הנס הכי גדול שקרה לנו כאן, חייבים את התודה לגדעון סער, אל תשברי, גם לא מול טיפוסים כאלה שאני צריך לשבת לידם

0: צבאי וזהו. לא היה אלוף פיקוד, לא היה בתפקיד מטה, לא היה סגן רמטכ"ל, לא היה ראש אמן, לא עשה שום דבר, לא, אפילו לא ראש אמץ, שום דבר. יש לו פזם של תת אלוף צעיר, ונותנים לו את המוסד. אף אחד לא מתנף אותו, לא אמרתי שהוא לא גיבור. אתם לעומת זאת, כששלושה אלופים שהם קצת שמאלנים, לפחות חלק מהם, יצאו להילחם בשבעה באוקטובר, איזה עלילות דם, ויאיר גולן בכלל לא הציל אנשים. הוא בכלל לא הציל אנשים. אז אני ראיתי את הסרטון של גופמן, יש לי מה להגיד עליו, אבל לא אגיד, הוא סבבה, יכול להיות מאוד שהוא קצין טוב, שמעתי אנשים אומרים עליו טוב, שמעתי פחות. העניין היחיד הוא פשוט, ופה צריכים להתרכז. גופמן בתצירו לבגץ, אמר שהשיחה, כן, השיחה שלו עם ג' הייתה כלאחר יד. ואני אקריא לכם את זה מילה במילה, כי זה חשוב, כי זה מראה שהבן אדם לא אמר אמת לבגץ. הוא אמר, הוא נשאל כלאחר יד, וענה כלאחר יד. הנה אני עכשיו אפילו אקריא לכם את זה ממש. לעומת זאת, בתצהיר של ג' שניהל איתו את השיחה, ופורסם אתמול, יש פירוט של השיחה, עם איזה 15 שאלות ותשובות, והשלמות, ותוספות, לא כלאחר ולא כיד. מעבר לזה שהוא אמר שלא העבירו שום חומרים לשום ערוצי טלגרם, שזה שקר, הוא גם גימד מאוד את השיחה והסתיר מבגץ מידע, שהשיחה עם ג' הייתה ארוכה, ומפורטת, עם עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ואת כל זה הוא הסתיר מבגץ. ואני בסך הכל אומר את הדבר הבא. המוסד, סליחה, כן, אז צריך לזכור את עלילות הדם.
1: תנסה להיות יותר ממוקד, כי אני מרגיש פה שאתה טיפה מתפזר, ואנשים עוזבים לנו פה את השידור. אני מבקש להתרכז בדברים ולהיות ממוקד. זה הקונספט של התוכנית, מיקוד.
0: קודם כל, מה שאני אומר בדרך כלל, פעם הייתי מתרגז ממה שאתה עושה עכשיו, אבל כבר זה, אנחנו לא בפעם. שתיים, אולי כדי להתמקד יותר ולהשאיר פה את האנשים, אני אביא משהו מהדס שטייף, או מגיל תמרי, או מעילה טוב, או מעינון רע.
1: עילה רע.
0: אבל מכיוון שאנחנו עוסקים פה בדיני נפשות, ובארגון שעל פי ראש המוסד המכהן, אסור לתת לו, להעמיד בראשו אדם מהסוג של גופמן, ואדם מהסוג של גופמן, אגב, יש תפקידים שזה טוב. לגופמן אין שיקול דעת, כי זו ההסתבכות השנייה שלו. כשהיה מחט, הפעיל סוכנים פלסטינים, בלי אישורים, בלי לתאם, בלי 504, בלי שבק, בלי כלום. וכשאתה ראש מוסד ואין עליך רגולציה, זה יכול לסבך אותנו בדברים מחרידים. לא פחות מזה, אנחנו ראינו דני אטום שהובא למוסד מבחוץ, ואת פרשת משעל, אני לא רוצה להגיד מי היה ראש ממשלה בפרשת משעל, כן?
1: לא, אל תזכיר.
0: כינון זה, אבל אני חושב שהבנתם. עכשיו תגיד לי, מתי אתה רוצה שנדבר על החבר שלך ריקלין?
2: אחרי הפרסמות.
1: מי זה? מי דיבר פה? יצא בת קול. יצא בת קול, שמעתי קול
2: שלו. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, פרסמות. פרסמות.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט באיסטה. ועכשיו, עדכון תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.

0: קאות של מזרחית פחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים באשר...

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אין משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: ועכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, תשמע, איך אתה אומר? אני לא יודע מאיפה להתחיל.
2: מהסוף.
1: מהסוף. אתה ממשיך לחרטט, ממשיך להגיד שהוא שיקר. כן, בוא, אתה יודע מה בן? בוא נראה אם בגץ יפסול אותו. לדעתי אתה משקר, אתה מחרטט. לא שיקר ולא נעליים, אתם בטנטרום, אין לכם מושג, אבל אתם קשקשים, שיקר, מה שיקר? הכל יוצא עור ופרח. אגב, תגיד לי, נגיד שהיא לא כתבה שזה סודי, על הבלמס, למה היא אמרה שהגיש הצו שראש הממשלה וגופמן לא יוכלו לראות את זה? מה הבעיה? למה ראש הממשלה, מה הנקודה שהיא רצתה למנוע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התציר? אתה יכול להסביר לי את זה?
2: אתה רוצה?
1: כן.
2: לא יודע, אולי לא הקשבת. מה זאת אומרת נניח שהיא לא כתבה סודי ביותר? ינון, ליועצת המשפטית לממשלה היא לא קובעת סיווג של מסמכים, היא לא יכולה לכתוב סודי ביותר, אוקיי?
1: היא יכולה הכל.
2: לא, לא, לא, ממש לא. סליחה, אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך בפטריוטים, לא מולי.
1: למה היא ביקשה מבית המשפט שימנע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התצהיר?
2: היא רצתה קודם לעשות על פי חוק לבלמס את המסמכים, וזה מה שהיא עשתה ופרסמה אותם. כל השאלות הנוספות תפנה ל... ריקלי.
1: לא, אבל היא ביקשה שלא
2: יראו אותה. היא הורידה את הסיווג. אגב, לא היא מורידה. לא,
1: היא ביקשה שראש הממשלה לא יראה את התצהיר.
2: כל עוד הוא מסווג הכי סודי שיש, והוא לא נמסר לידיו של ראש ממשלה, התפקיד שלה זה לשמור עליו. ולכן היא פעלה לבלמס אותו, ולתת אותו גם לי.
1: לא הבנתי, ונגיד שזה סודי ביותר. לראש הממשלה אסור לראות סודי ביותר? לא מבין את הנקודה.
2: כן, אם אני אקבל. עכשיו, למה היועצת? אני אקבל מסמך, יהיה כתוב עליו סודי ביותר, אתה יודע, בהסכי סגול מצומצם שיש, אני לא נותן אותו לראש ממשלה, אני מבלמס אותו, ואז נותן. מה גם שראש הממשלה הוצאת בעניין. אבל לגבי שקריך, היא לא קבעה את הסיווג, היא פעלה להורדתו, ואז למסירתו לכולם.
1: אוקיי, אתה מקבל סודי ביותר, אתה לא מראה אותו לראש הממשלה, אתה קודם פועל להוריד את הסיווג, ורק אז אתה חושף את ראש הממשלה לסוד. תשמע, זה מגוחה, זה ברמות גיחוך, באמת, אתם מגיעים
2: אני מזכיר לך שהיא לא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
1: מה זה קשור?
2: זה קשור.
1: מה זה קשור?
2: היא לא חוליה שצריכה לספר חומר לראש הממשלה, היא צריכה לפעול על פי חוק וזה מה שעשתה.
1: אבל היא הביאה טיעון שזה סודי ביותר וראש הממשלה לא יכול לראות את הדבר הזה, לא, תקן אותי אם אני טועה.
2: היא לא הביאה טיעון, המסמך באמת היה סודי ביותר, היא פעלה להוריד את הסיווג, פעם חמישית שאני אומר את זה. ואנס ירד הסיווג, היא מסרה אותו.
1: תשמע, זה גרוטסקה, באמת שזה גרוטסקה.
2: נכון.
1: אוקיי. עכשיו אני רוצה, ברשותך, היה דבר מעניין, יאיר גולן אמר שלדעתו, ראש הממשלה במצבו הפיזי והקוגניטיבי לא יכול לנהל את המדינה. עכשיו, מדובר בבן אדם, יאיר גולן, שהוא טוען שהוא הולך לפטר את זיני כשהוא יהיה בשלטון, והוא כבר בשלטון, הוא כבר מקבל לך, הוא מפטר ראש הבק, הוא מפטר, זה לא משנה, עזבו את הגיחוך על זה, אבל זה מה שהוא אומר, שהוא יפטר את זיני, למה הוא יפטר את זיני? כי הטענה היא שהוא לא מטפל כמו שצריך בקטר גייט. עכשיו, מה האבסורד? זיני, אסור לו לטפל בקטר גייט. יש לו מניעה, אמרו לו, אתה תיכנס לתפקיד, אבל יש דבר שאסור לך להתעסק בו, כן, בחרטוט הזה שקוראים לו קטר פייק, הקשקוש הזה שרונן בר וגלי בערב תפלו על ראש הממשלה, כן? אסור לו להתעסק. עכשיו, זה אסור לו להתעסק, אבל יאיר גולן אומר לאנשים שלו, והוא משכנע את האנשים שלו, שהוא מנהיג ראוי שהולך לפטר את ראש השבק, הוא הולך לפטר ראש שבק במדינת ישראל, כי הוא לא מתעסק בקטר גייט, כשלראש השבק אסור להתעסק בקטר גייט, ואז הוא מוסיף ואומר שראש הממשלה לא קשיר מבחינה קוגניטיבית. עכשיו אני מנסה, תשאלו את עצמכם, מי נראה לכם יותר מתאים, ומי נראה לכם רופף קוגניטיבית, יאיר גולן או בנימין נתניהו? תשאלו את עצמכם, מי יותר מעודק ומי יותר רופף מבחינה קוגניטיבית? עכשיו היה לנו עוד אחד, עוד לץ, קוראים לו יאיר לפיד, הוא אתמול, מה? מה עבר?
2: עבר הזמן.
1: אך מה, לא אמרת 4-4?
2: כן אמר 4-4.
1: אמרת 4-4?
2: ועוד איך.
1: ועברו 4? חבל שלא ידעתי מראש, הייתי מחלקל את צעדיי בצורה אחרת. טוב, אני, יש פה בוס.
2: אבל צריך לשפוט אותו אם הוא לא, אם הוא עבר את הזמן.
1: אדוני, אל תתערב, יש פה עורך, הוא מחליט. הוא אמר לשפוט, משפים.
2: טוב. כמה שטויות, כמה. אני מדייק את זה עכשיו, כי בינתיים הגיע אליי עוד מידע. הצבא...
1: כל הזמן זורם אליך מידע, זה מרשים.
2: הצבא סיווג את המסמך, לא היועצת. היועצת נדרשה לתת אותו לאורחי הדין של נתניהו, הם לא היו מורשים. אין לה ציר לגשת ללשכה ולתת לו אותו ביד. היא עשתה את הדבר הכי פשוט. ביקשה להוריד את הסיווג, ירד הסיווג, קיבלו כולם את המסמך. על זה הם עושים עכשיו, בונים עכשיו, היא חולה. מקודם למדנו שהיא חולה. זה אחד. שתיים, צריך להגיד את זה שוב. בתציר מתברר שגופמן כנראה שיקר, וכשהוא טען, באותה שיחה שהוא ניסה לגמד ולהסתיר מבגץ, שהוא לא היה מודע להפעלה של אותו קטין אורי אלמקייס, פשוט מאוד.
1: אלמקייס.
2: אלמקייס. וזה אחרי שהוא הסתבך כמחת בפרשת דומה, בלי קטין. עכשיו, הוועדה עצמה, ועדת גרוניס צריך להגיד את זה, התרשלה, לא בררת העובדות, לא ראתה עדים ספציפיים, לא שמעה לא את ג', לא את ד', לא את א', ולא את ז', סליחה, ו'. מה יעשה בגץ? אני לא יודע. בניגוד לינון מגל, אני אומר כבר, מה שיעשה בגץ? נרכין את הראש. אנחנו מרכינים ראש. נמתח אולי ביקורת, נרכין ראש, כמו שהרכנו ב-11-0, הם יתנפו ויחפישו. הרי עכשיו הם על גופמן, שבסך הכל, הרי מי בעצם הוביל את המסע נגד מינוי גופמן? אני? לא. ראש מוסד מכהן שהוא בעל הברית של נתניהו, שהמכתב שלו מצמרר, וקטין שנוצל והיה שנה שלמה בעינויים ומעצר מנהלי על לא עוול בחפו, כשגופמן מעמיד פנים שלא יודע והוא אחראי להכל. תחליטו אתם אם האיש הזה צריך או לא צריך להיות ראש מוסד.
3: אוקיי, עכשיו, שכל אחד יחליט לעצמו.
2: בדיוק, ואז נושא משאלם. ועכשיו אני חייב להגיד כמה מילים על החבר שלך ריקלין. תשמע, ראיתי כבר הרבה דברים, הקטע הכי מצחיק זה ההתנפלות שלכם על ערוץ 12, שידעו מתי תהיה התקיפה. אגב, לא פרסמו, לא שידרו, לא רמזו, ידעו, אגב, אני לא יודע אם ידעו, אני יודע, אגב, שאני ידעתי. זה התפקיד שלי לדעת, עיתונאים צריכים לדעת ולעמוד בצנזורה ולא לפרסם. ושם הרי לא נגרם שום נזק, פשוט חורה להם שהם ידעו, כי מישהו ידליף להם. ואתמול ישב הביא למשריש חסר האחריות הזה באולפנו וסיפר בדיוק על מצב האורניום באיספן, על איזה, עד איזה גובה הדלתות קבורות. אמר לי מי שרמז לי ורמז לי מי שרמז לי
3: מה הוא אמר? אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר. מה הוא אמר?
2: אני אחי, אני אשלח לך בפרטי את הסרטון, כי הצנזורה הורידה אותו.
3: הצנזורה הורידה אותו?
2: ברור. אלא מה? שבינתיים כל העולם הערבי חוגג, ואני, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני לא אתפלא אם בדיעבד הפעולה בוטלה, כי הכסיל הזה חשף אותה, אני לא יודע, זה אני אומר כהערכה, אצל טראמפ הכל יכול להיות, אבל אחר כך הוא גם שיקר, הוא פרסם פוסט והוא מסביר, אני לא אמרתי כלום, זה לא, אני לא, אמרתי שאני לא יודע, לא, שקרן, אמרת, אמר לי מי שאמר לי, רמז לי מי שרמז לי, ותיארת לאיזה גובה של הדלתות, האורניום קבור, כאילו, זה לא יאמן. זאת אומרת, מה אמור איראני שמקשיב להגיד, חבר'ה, הם תכננים את הפעולה, באספהאן. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. 1-2
4: 103 למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
8: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
14: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחים ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
15: עתידי
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: קיצור, שורה תחתונה, לא הבנתי מה ריקלין אמר. מה ריקלין אמר?
2: אני, תשמע, מחקו לו את הסרטון, אני לא רוצה פה לעשות עבירות, אבל הוא דיבר על אופציות של פעולה קרקעית, כן. נתן פרטים מאוד מאוד מוכמנים, שהוא אמר שאמרו לו, לא חשוב מי אמר לי, אחר כך הוא הכחיש, אמר, אמרתי שאני לא יודע, ואני, אתה יודע מה? אני אמרתי שאני אשלח לך ברגע זה את הסרטון ו...
1: יש את הסרטון? שלח לי את הסרטון. שלח את הסרטון. פשוט מאוד. שלח את הסרטון, בוא נראה על מה מדובר. אולי נעלה על הסרטון.
2: יש כבר מהם עם טראמפ, התכוונתי לתקוף מחר, אבל ריקלין הקדים אותי.
1: אוקיי. הנה, ריקלין כותב לי, הכל פורסם, לא חידשתי אתמול כלום, גם על הכוונה לבצע פעולה קרקעית, טראמפ אמר את זה, שולח לי פה צילום מסך, גם
2: אתה לא מקשיב לכלום, אבל אני זבר, אני,
1: גם שהדלתות של המתקן ניזוקו, אבל המתקן עצמו לא. המטרה, הנה הוא מראה לי פה, זה רויטרס, המטרה סומנה, המתקן הסודי של איראן נחשף, והמסר ברור מתמיד. סבא חשפה כי איראן נחסנה אורניום מועשר לרמה של 60% במתחם תת-קרקעי באספהאן, למרות פגיעה בכניסה בתקיפות ארצות הברית וישראל ביוני, המתקן עצמו נותר ברובו ללא נזק. אוקיי. אוקיי, נו, אוקיי, אז אם זה פרו, נו, אז אני לא מבין מה חדש פה. לא הבנתי.
2: הבנתי, טוב, בסדר.
1: טוב. אולי חבל שלא פרסם את זה בניו יורק טיימס, פשוט צריך, צריך לתת את זה לניו יורק טיימס, ואז
2: נכון,
1: אתה מבין? זה,
2: נכון,
1: זה,
2: תן את זה לניו יורק טיימס, נכון. אנחנו חיים פה בתוך כללים. אתם מתגוללים על ערוץ 12 שלא פרסם כלום, על, על ידיעה שהעיתונאי צריך
1: לדעת. אבל הוא לא עבר עבירת צנזורה, מה אתה רוצה? הוא לא עבר, הוא אמר דברים שפורסמו.
2: אמרת את זה ברצינות עכשיו?
1: כן.
2: אז למה הצנזורה הורידה את הסיפור?
1: היא לא הורידה הצנזורה.
2: ברור שהורידה.
1: לא, היא לא הורידה.
2: די, אינון, אתה מבזבז זמן על שטויות, לא רק שהיא הורידה, כל אחד מאיתנו שאלה את הסרטון, קיבל טלפון מהצנזורה שיוריד. די.
1: אתה קיבלת טלפון מהצנזורה? כן. כן?
2: לא רק אני, כולם.
1: טוב, אוקיי, נבדוק את זה.
2: וחוץ מזה, שכשיושב בן אדם, שידוע בקרבתו המאוד סמוכה לשלטון, מדבר על פעולה קרקעית שכבר תרגלו, ומדבר, לא אומר, יותר מזה, הוא אומר, מתאר את התיאור של מה שקורה באספהאן, ואז אומר לו שם פרופסור שיושב, זה לא מה שפורסם בכל המקומות. והוא עונה, אבל זה מה שאמר לי מי שאמר לי, ואחר כך אתה יודע מה הוא עושה? אתה תראה בסרטון. שם ככה את היד כאילו הולך לגלות לו סוד, לפרופסור, צוחק ואומר, טוב, אני לא יכול, שומעים אותי. תגיד, הבן אדם הזה שפוי? רגע, אני צריך למצוא את זה.
1: שלוח
2: לך.
1: טוב, לא יודע.
2: תעבור נושא.
1: טוב, בוא נעבור נושא. הייתה עוד שערה.
2: בוא נעשה הצבעה בין המאזינים איזה נושא.
1: אגב, כמה זמן יש? אתה לא אמרת לי כמה זמן יש?
2: עכשיו הוא לא אמר, אתה צודק.
1: עוד לא התחלתי, עוד לא התחלתי. יש עוד, יש עוד פרסומו? אוקיי.
2: שעה 3.5 דקות.
1: אז בוא נשמע איזה סינק נחמד, בסדר? בוא נשמע איזה סינק
2: נחמד. אבל בתנאי שהוא נחמד.
1: הוא נחמד מאוד.
2: לא עד השתיים.
1: גם הוא של בנט. גם הוא של בנט. שימו לב, זה מאיזה תוכנית שהוא עשה בזמנו עם לוסי האריש. שימו לב, להרחיק הפיות, להרחיק ילדים, זה סינק מסוכן, אני מבקש להיזהר, ולשים ידיים על ההגה, בבקשה.
3: אני תמיד, אני יודע, זה לא פופולרי, אבל אף פעם לא היה לי דחוף שחסידי גורי יתגייסו לצהל. מה שכן חשוב לי, שיעבדו, ישלמו מיסים, יהיו חלק יישאו בעול הכלכלה הישראלית.
1: אוקיי, חבר'ה בחסידי גור, חסידי גור, יש לכם פטור? לא שאר החסידויות, ויז'ניץ, כן? ויז'ניץ אתם מתגייסים, כן? איזה עוד חסידויות יש, מה יש לנו, בויאן, מתגייסים.
2: לא, לא, לא, בויאן זה סבא שלי, סליחה.
1: אדוני, בויאן מתגייסים.
2: סליחה, תתחיל מאחרים, מה בויאן?
1: אבל מבחינת בנט, הוא אף פעם לא היה חשוב לו שחסידי גור יתגייסו. אין, הוא לא חשוב לו. זה לא אכפת לו. מה אכפת לו שחסידי גור יתגייסו, לא יתגייסו? זה בבצ'יק וגולדקנופ, הם לא צריכים להתגייס. השאר, הליטאים יתגייסו, השסניקים יתגייסו, אבל אצל בנט, חסידי גור לא יתגייסו. זו הרמה. אוקיי, עכשיו, הייתה עוד תרעלת העמולה בדיבת הארץ, על זה שערוץ 14 הקים חברת סקרים עם מומו פילבר, אם הבנתי נכון את האייטם, וזאת הכותרת, ויש שערוריה. עכשיו אני שואל, אוקיי, הבנתי, איפה השערוריה? תסבירו לי איפה השערוריה. מה לא מוצא חן בעיניכם? איפה הבעיה? מה אתם רוצים? מה מפריע לאמכם או אחותכם, כן, שערוץ 14 הקים חברת סקרים יחד עם המופילבר? איפה זה תופס אתכם? בוא תראה לי פה בציור איפה זה, איפה זה נוגע בך. תראה, מה אתם רוצים?
2: אתה בלבלת עכשיו את הציור השבועי לילד, לאיפה זה פוגש אותך, ואומרים פוגש אותך.
1: פוגש.
2: זה מטריף אותי.
1: כמו דולק, כמו דולק, כשאתה מעדיף את המילה דולק. אתה מבין? כאילו, מה אתם רוצים? אלוקים שישמור. כל דבר שערורייה, כל דבר מזעזע. אותי זה לא מזעזע. עכשיו, רציתי להגיד לך אפרופו לגבי לפיד, שהוא בא והוא איים על חברי הכנסת מהליכוד, שמי שיצביע בעד חוק הגיוס, הם יקנו שלטי חוצות, והם ישימו את התמונות שלו בשלטי חוצות עם מה שהוא כותב. קודם כל, אני בתור חבר ליכוד שמתלבט, ישר מצביע בעד החוק, אני רוצה לי בתור חבר כנסת לקראת הפריימריז להיות על שלטי חוצות. רוצה להיות על שלטי חוצות. רק זה מדרבן להצביע בעד חוק הגיוס, אתה מבין? כבר יש תמריץ. דבר שני, אני אמרתי לליכוד, רבותיי, אתם בתגובה צריכים לעשות קמפיין, לקנות שלטי חוצות ולתלות תמונות של חברי כנסת, שמקום שירותם הצבאי אינו נודע. אוקיי? פשוט לתלות את התמונות שלהם, וכל חבר כנסת שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא שירת בצבא, לבנון, נונמם, במחנה, כל מיני, שיש חור שחור בעברם הצבאי, אנחנו נתלה אותם על שלטי חוצות לקראת הפריימריז בליכוד, ורק אני מבקש מיאיר לפיד, אם אתה יכול, באמת, תן לי את הרשימת מומלצים שלך לפריימריז, בכלל תפרסם שמתפקדי הליכוד ידעו למי להצביע, תן לנו, אתה הרי שומע קולות בליכוד מקדמת דנה, שנים אתה שומע קולות בליכוד, אז תפרגן, פרגן לאנשים, מה קרה? עוד כמה זמן יש לי צער? עוד דקה. יש איזה תבלת הרלת העמולה, יאוש דרטור שביזות קנייה ורפיסות לגבי יואב קיש.
2: אם אין לך מה להגיד, אז
1: פשוט... לא, תמיד יש לי מה להגיד. אני תמיד יש לי מה להגיד. תמיד יש לי מה להגיד.
2: בסדר, רק זה שתדע.
1: חבר'ה, תדעו שכל הקמפיין של 12, התרלה 12, זה הכל פייק על קיש. יש שם איזה אחד, גל אלון, אני זוכר אותו מגלי צהל. הוא היה מאוד מאוד מוזר בגלי צהל, הוא איש חכם, אבל מאוד מוזר. היה יצור מוזר כזה, היה יצור מוזר. אני לא יודע איך הוא הגיע להיות מנכ״ל רמה, או איך שקוראים לדבר הזה, איזה גוף, כן? הוא מדליף על קיש, הוא עשה מבחנים להגיד לתלמידים, לא יהיה לכם ציון. על זה הם קבעו שרק 3% מתלמידי ישראל עברו את המבחן במדעים. חבר'ה, זה מדובר בתרללת, קשקוש. זו הרמה של תרעלה 12, קשקוש מקושקש. אל תאמינו להם, אני מבקש, אני מתחנן. לא להאמין להם, לא להאמין. רק בקדוש ברוך הוא להאמין. תודה רבה, תודה.
2: רמה, בראשותו של דוקטור גל אלון, הוקמה כפי שסיפרתי אתמול, אחרי המלצות ועדת דוברת בנושא החינוך, היא קיימת 21 שנה. כל שרי החינוך קיבלו אותם, את הממצאים ואת המספרים שלה. כולם. היו לא מעט שרי חינוך בזמן הזה. אגב, כולל בנט, יפעת שאשא ביטון, גלנט, כולם. השרלטן היחיד שטוען עכשיו שרמה... אגב, יש מכתב בטוויטר, תחפשו, שגל אלון עונה לכל הטענות של יואב קיש, לכולן, מכתב ארוך. מצד שני גם ברור מאוד, הכל פייק, מדובר גם בשרלטן וגם בשקרן. אני בצמרמורת מזה שיש לי עוד ילדה שעוד שנתיים צריכה להיות תפפי המלאך חבלה, הגור מלאכי חבלה הזה בשם יואב קיש. אין שום קמפיין, יש התפרקות של החינוך, המיליארדים מוזרים אותם לחרדי כמובן, והחינוך שלנו מתפרק ורואים את זה גם במדינה. זה לגבי קיש. לגבי בנט, תראו, הם יעשו הכל כדי להלבין גם את אוהבת ההשתמטות. זה לא יעזור להם. הציבור מצביע ברגליים, גם בקרב מצביעי ליכוד. זה ברור. החוק הזה הוא חוק שלא נועד לגייס אף אחד, אמרו את זה גם הרבנים. לגבי בנט, גם אני אמרתי, רבים אמרו, הרוב אמרו, לפני השבעה באוקטובר, שלא דחוף לנו ושאי אפשר להכריח אותם, ושעדיף שילכו ללמוד ולעבוד, וכל זה היה מאוד נכון. עד שקרה מה שקרה, ויש לנו עכשיו רמטכ"ל, ששלוש פעמים בשבוע אומר לנו, את המצב של הצבא. הוא קורס לתוך עצמו. תגידו לי אתם, אם יש בעולם ראש ממשלה אחד, שמסוגל לשמוע את הרמטכ"ל שהוא מינה, אומר שהצבא קורס לתוך עצמו, ולא לעזוב הכל, ולגייס את כולם. אחד. אין אחד. הבעיה היא שבראשנו עומד בן אדם שהוא לא ראש ממשלה, ושאני אמרתי כבר לפני הרבה מאוד שנים, בברירה בין טובתו האישית לטובת המדינה, הוא תמיד יבחר בטובתו האישית, מתוך אמונה שזוהי בעצם טובתה של המדינה. ולוי 14 מתמו, אפילו לא מעלי אקספרס, מתמו. הוא עושה את זה פעם אחרי פעם, אחרי פעם. הוא מגן במשך שנות דור על מערכת המשפט ועצמאותה, וביום שהוא נהיה נאשם הוא מחריב הכל. לא רק מערכת המשפט, הוא הגיע למערכת המשפט בסוף, בדרך הוא הרס הכל, עכשיו הוא עבר לוועדת הבחירות המרכזית, והכל מאותה מוטיבציה. אני שואל את עצמי איך האנשים האלה שומעים את כל הנאומים שלו, בכל ההזדמנויות, מסביר שאין דמוקרטיה בלי עצמאות מוחלטת של שופטי העליון, שזה נכס, שהוא לא ייתן, שהוא הוריד את כל ההצעות, ועדיין הם משתכנעים שהוא איפשהו יתפקח בלי לראות שהוא בעצם לא יתפקח, פשוט נתפס. ולסיום, לגבי חברת הסקרים. תשמע, זה עצוב שאני צריך להסביר לך את זה. אבל כשאתה עוסק בחדשות, אתה צריך לעשות גילוי נאות לכל דבר. הרי הסקרים שאתם מפרסמים, לנתניהו יש באזור ה-340 מנדטים. מצד שני, הוא עושה הכל כדי לדחות את הבחירות, הוא נאבק על כל שבוע. לא ספטמבר, לא טוב לו, אוקטובר. לא אחרי 10 באוקטובר, 27 באוקטובר. חבר, אם אתה במצב כל כך טוב בסקרים, למה אתה לא רץ לבחירות? מישהו פה משקר, מישהו פה נוחל, וזה לא אני. עכשיו, כשערוץ טלוויזיה חדשותי, שאמור להיות ללא פניות, הוא מנהל את החברת סקרים של עצמו, צריך להגיד את זה לצופים. הרי ערוץ 14, כל ההוויה שלו, זה לשמור על נתניהו. אם יש לו גם חברת סקרים, כי למשל בערוץ 12, במנו גבע יש חומת אש. מעריב ומנחם לזר חומת אש. אני בקשר איתו, בחיים לא נגיד לו מה לכתוב, מה התוצאות. פה זה חברה ששייכת לערוץ, כל זה הם עושים בלי שלהגיד לנו, ואת ינון מגל, הוא בכלל לא מבין מה רוצים מהחיים שלו, מסכן, מה? גם ככה הרי כולם יודעים שבסקרים של ערוץ 14, כתובים מספרים באלמה. נתראה בשעה הבאה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: לא מאמינה.
19: איפה אני תופסת אותך?
20: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
19: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
23: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
6: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים שעושים את דרכם לרצועה, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
6: משפט נתניהו, לפני זמן קצר החל עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, שהדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים, בניינים, ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון, עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא, ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול, וסיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעים ולנפגעות. בנוסף לכך התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הדיון בכנסת נערך בוועדת חוץ וביטחון בעקבות החוק שמחייב את צה"ל לדווח לכנסת על היקף הטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
9: באירוע ירי הבוקר בחיפה הובל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם שם קל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
18: One, two. תשמע, הבנתי את האירוע. הבנתי את האירוע.
19: איזה מהם?
18: של הסיווג של נתניהו, שאי אפשר, שהוא לא מסווג, אי אפשר להראות לו דברים שהם סודי ביותר. גם בשבעה באוקטובר, מה שקרה, רונן בר והרצי, למה הם לא דיווחו לנתניהו? כי לא היה לו סיווג. לא היה לו סיווג, ודובר היה במקורות מאוד מאוד סודיים. לא רצו לחשוף את המקורות. ועד שרצו להוריד את הסיווג לבלמס, בשביל להדכן את נתניהו, כבר התחילה המתקפה.
19: הייתי צוחק אם לא נזכרתי פתאום מה זה עלה לנו המתקפה הזו.
18: אתה מבין? כן. אבל היית צוחק.
19: הייתי צוחק.
18: אם לא היית נזכר, היית צוחק.
19: אם לא 2000 ומשהו הרוגים, הייתי צוחק.
18: כן, זה האירוע. כלומר, אנחנו פה באירוע שאי אפשר לחשוף את נתניהו פשוט לסודות. זה חבל, זה היה אפשר למנוע אולי את השיבה באוקטובר.
19: אז אם... צריך לעשות רשימה שלמה, אי אפשר לחשוף את הלסודות, אף אחד לא מושך.
18: בוא, תתחיל אתה אבל היום, תתחיל עכשיו.
19: לא, אני התחלתי אתמול ראשונה ושנייה, ואתה היום תתחיל ראשונה ושנייה, ואני ביום שני אתחיל ראשונה ושנייה, אותו דבר.
18: זה הולך ככה, ראשונה ושנייה, ראשונה
19: אני חושב, אם עשיתי אתמול את שתי התחלות, אז היום אתה את שתי התחלות, מה על המסובך בזה? ותרשום שבפעם הבאה זה תורי.
18: הבנתי.
19: תגיד לשר שירשום.
18: אני בוחר את השיר היום.
19: מה בחרת? תגלה לנו.
18: לא יודע איזה שיר לבחור, לא יודע, נמצא איזה משהו. בסדר, מה עוד...
19: אתה צריך עזרה בשיר, אני פה.
18: אני מנסה לחשוב מה עוד לא חשפו את נתניהו, כי היו כל מיני דברים שהוא לא... שיכול להיות שאם היה אפשר לחשוף אותו, אז זה דברים היו... תראה, אתה... תכף אני אזכר אולי. אתה אוהב להקריא את גרינצייג, נכון? יש לך כאילו נטייה שאתה מקריא את גרינצייג.
19: אני מקריא כל מה שנראה לי נכון ונחמד, כן. אוקיי?
18: אז אני רואה שגרינצייג כותב, הבוקר, מישהו שלח לי, כנראה זה הבוקר, איך שלא תיגמר הסאגה הזאת לגבי גופמן, בסוגריים אני חושב שהפרשנות שמוצגת על ידי כמה מעמיתי, היא פרשנות מאולצת, אם אני הייתי במקום אשר גרוניס, הייתי מתפטר עוד היום. איזו רשלנות מביכה, בהליך ברור העובדות מצד מי שכיהן כנשיא בית המשפט העליון, וזו בהחלט לא הפעם הראשונה שלו. אוקיי? זה מה שהוא כותב. אגב, הוא כתב גם משהו לגביכם, לגבי העיתונאים. מה זה היה? בוא אני אנסה לחפש את זה. שאתם מביכים ומתבצרים בשקרים שלכם. היה איזה משהו כזה, מישהו שלח לי... טוב, אולי אני אמצא את זה יותר מאוחר, אני לא רוצה לבזבז פה את הזמן של המאזינים והמאזינות שלנו.
19: היקר, צריך לומר.
18: היקר, על ההתגוללות של גרינצייג עליך ועל חבריך. לא, כי זה...
19: הוא כתב עליי בשמי?
18: לא, לא בשמך.
19: אז למה אתה אומר עליך?
18: לא, על העיתונאים שמבלבלים את המוח ולא מוכנים לחזור בהם, כן?
19: שמע, לי יש כבר רשימה ארוכה של דברים שאני לא מוכן, אפילו לא מוכן, ואני להתנצל בפני השרלטן אוריך, ועוד לא דיברת על זה היום, אני צריך שדבר על זה כל יום.
18: זה נכון, לגבי אוריך
19: ופלשטיין,
18: לגבי אוריך ופלשטיין,
19: יש בינינו הסכמות.
18: אתה חייב להתנצל בפניהם שאתה קראת להם בוגדים, כן? כשברור כיום לחלוטין שלא הייתה פה שום עבירה ביטחונית, שהם לא פגעו בביטחון המדינה, כן?
19: זה ברור כבר?
18: כן, זה ברור, זה ברור.
19: הבנתי.
18: כן, זה ברור.
19: לא התקנו
18: אותי. אגב, גם באירוע של הבילד, גם באירוע של הבילד, מה שקרה, למה לא חשפו את נתניהו למסמך של הבילד? למה קרה כל האירוע של הבילד שהנגד המילואימניק רוזנפלד, רוזנפלד, כן? כן? העביר את זה לפלשטיין, לתת לביבי, בגלל שבצהל לא רצו לחשוף את ביבי למסמך שהוא היה סודי ביותר. זה האירוע. המסמך היה סודי ביותר. בגלל זה הייתה כל העניין של צנזורה, כן? ואי אפשר היה לחשוף את נתניהו. זה האירוע של הבילד. יש פה אירועים שלמים שקרו במדינת ישראל, כי אי אפשר לחשוף את ראש הממשלה למסמכים סודיים ביותר, ולאירועים ולאינפורמציות. בגלל זה הוא לא נחשף למסמך של הבילד, שבעצם אמר שסינואר משחק באופוזיציה הישראלית ובמחאה, כדי להטל בישראל, ואי אפשר היה לחשוף בשבעה באוקטובר את המקורות לראש הממשלה. זה אותו דבר, כמו שהיועמ"שית, היא לא רצתה, כי, מה אמרת? אין לה ציר לראש הממשלה. ליועמ"שית, זה לא כמו כל אחד ברחוב שיש לו ציר לראש הממשלה. ליועמ"שית, אין ציר לראש הממשלה. היא לא יכולה להגיע לראש הממשלה. כן, זה ברמת הטרלול שאנחנו נמצאים. עכשיו לגבי הסקרים, אדוני, גם ב-I-24, הסקרים חוזים ניצחון לגוש נתניהו, ולא מדובר באותו מכון סקרים, לא מדובר באותו אירוע, מדובר בשני אנשים שהיו שותפים, התפצלו, זה לא אותו אירוע, ועדיין יש עוד סקרים שאומרים, את יודע מה הכי מצחיק? הכי מצחיק שזה בבחירות, אנחנו נראה מצדק. אנחנו נראה מצדק. כי באופן עקרוני, אבל אם אנחנו רואים מה היה אחורה, אני לא חושב שאי פעם, באיזשהו סקר בערוצים שלכם, בעיתונים שלכם, בערוצים שלכם, בכל הזה, היה לכם סקר שבנימין נתניהו מנצח. במשך 30 שנה, כל הסקרים שלכם זה שנתניהו מפסיד. אני זוכר ב-2015, עם בוז'י זה היה, נכון? עם בוז'י זה היה ב-2015, כותרות של ידיעות אחרונות, יומיים קודם, בוז'י ניצחון ענק, עמודות, נינה, איך קוראים לה? מין הצמח, מין הצמח, מין החי ומין הצמח, מה זה בוז'י הולך לנצח? כל היום, כל מערכת בחירות, ביבי מפסיד, ובסוף יש בחירות וביבי מנצח. זה האירוע. אז לכן זה קצת מצחיק שאתם מכל הזה, וגוש בנט, וגוש זה, וגוש זה, אנחנו מצחיקים, וכל הסקרים שלכם אותו דבר. בסדר. לא מרגש. לא מרגש האירוע הזה. אנחנו יודעים בדיוק איפה אתם נכנסים, ואנחנו יודעים שבאופן עקרוני, מומו היה הכי קרוב. מומו, הוא אמר 62, בסוף היו 64. אתם אמרתם 58, 59, בבחירות האחרונות אני מדבר. אתם אמרתם 58, 59, 57, 50 וזה, הוא אמר 62, בסוף היה 64. אז הוא היה הכי קרוב. מעניין, אגב, לגבי גילוי נאות, שמומו וערוץ 14 עושים סקרים, אני רק רוצה להזכיר, ואת יודע, איך אמר ריקניש, לא שומעים אותי, כן? ככה בינינו, מה שנקרא, שאותו סוקר, של תבלת הרלת העמולה 12, מנו גבע, הוא גם זה שעושה את הסקרים לוועדת המדרוג של הרייטינג. הוא גם הסוקר של ועדת המדרוג של הרייטינג, הוא עושה מה שנקרא את הסקר כינון. זה של קשת, הוא לקשת עושה את הסקרים, והוא במקרה יצא, במקרה, לא סתם, כאילו פשוט הוא עבר וזה, אמרו, יש פה מישהו, חיפשו סוקר, הוא עבר, אמרו לו, בוא תהיה אתה, תעבוד עם ועדת המדרוג, אוקיי? הסוקר של קשת ושל ועדת המדרוג זה אותו סוקר, אבל פה לא צריך גילוי נאות, לא שום גילוי נאות, זה פשוט זו עובדה. זו עובדה. והכל היום אנחנו מחרטטים את המוח על הרייטינג, כשאנחנו, יש עובדה שמי שעושה את סקר הכינון של ועדת המדרוג, הוא גם זה שעושה את הסקר לאחד הערוצים שנזכר בוועדת המדרוג. הבנו. יפה. עכשיו, רציתי להגיד לך מה עוד זה, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, רונן צור. המסית הגדול, רונן צור, שימו לב מה הוא אומר, אני כבר שכחתי מה הוא אומר, בואו ננסה להיזכר ביחד, בבקשה.
20: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים של מדינת ישראל. כשהם באמצע מלחמה תוקפים את הפיקוד הצהלי לצורכי פריימריז, הם אויבים, עבורי הם אויבים של מדינת ישראל. זה ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל.
18: הם אויבים. אויבים. מה עושים לאויבים? מה עושים לאויבים של מדינת ישראל? יש כוחות, יש צבא, מתאמנים, כן? מה עושים לאויבים? שואל אותך, שואל, שאלה פתוחה.
19: אני לא קשבתי, למי הוא קורא אויבים?
18: לי, לנו,
19: לימים. מה הוא אמר, ברצינות.
18: הנה, תשמיע לו את זה עוד פעם.
20: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה, הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים של
19: מי, אבל אתה לא יודע מי.
20: כשהם באמצע מלחמה תוקפים את הפיקוד הצהלי לצורכי פריימריז, הם אויבים. עבורי הם אויבים של מדינת ישראל. זה ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל.
18: ממשלת ישראל היא אויב. היא אויב.
19: תראה, דעתי, אם אתה שואל, דעתי על ממשלת ישראל ידועה, אני חושב שזו ממשלה מופקרת, אחראית לכל האסונות, דם של הרבה מאוד אנשים ארוך לילה, עדיין לא הייתי קורא לאויבים, ועדיין זה עדיף על זה שכל השמאלנים, שזה ציבור, בכל זאת של מאות אלפי אנשים במדינת ישראל, שחלק גדול ממנו גם נלחמים ונהרגים, בוגדים. כי בוגדים, בניגוד לאויבים, זה יותר ספציפי, עונש מוות במיטה.
18: אבל מי שאמר פה בוגדים זה אתה. אתה אמרת על אורי פלדשטיין בוגדים.
19: אני אזכיר לך שוב מה אני אומר כל בוקר מחדש. אני אומר שבמישור הפלילי, הבגידה, כפי שהיא כתובה בספר החוקים שדינה מוות, אין לי מושג איך זה ייגמר, ואני לא מחווה את דעתי. במישור הערכי והמוסרי והציבורי, זו בגידה, בגידה באמון. אוקיי?
18: זו בגידה באמון,
19: אבל אני, כיוון שזה לא בעיה היום, הכל מוקלט, אני יכול להשמיע לך
18: את כל האמירות האלה. אבל אתה שיתפת ציוצים של בנט שהוא כותב, זה פגיעה בביטחון המדינה.
19: תשמע, בוא נקצר. אני ממתין בדריכות לתביעה של אוריך. אני מת שהוא יתבע אותי.
18: לא קשור תביעה, אני מדבר על יושרה.
19: למה לא קשור תביעה? בוא, יש לי חדשות בשבילך. אם מישהו יקרא לי בוגד, אני אתבע אותו.
18: אוקיי. אני מדבר על יושרה הבסיסית של בן אדם.
19: אין לי יושרה.
18: אתה אמרת שהוא בגד בביטחון המדינה. אמרת בגד בביטחון המדינה.
19: אני לא רוצה להשתתף בזמן שלך, תסיים, נו, קדימה.
18: אוקיי, אתה אמרת, עכשיו אל תחרטט חרטוטים. אל תתחיל פגיעה באמון, אתה כתבת בגד בביטחון המדינה, אל תתחיל להגיד עכשיו בגד באמון, זה לא בגד באמון, לא קשור לתביעה.
19: למה לא? כולם טובים היום, למה לא?
18: לא, זה לא קשור לתביעה.
19: אבל אם מישהו קורא לי בוגד, אני הייתי תובע אותו, אוקיי?
18: לא, אבל עזוב, הוא לא צריך לתבוע אותך.
19: למה לא?
18: אתה תובע בעצמך.
19: זה כסף על הרצפה.
18: אתה תובע בעצמך בתוך השקרים שלך.
19: אני מתפאר.
18: אתה תובע.
19: אני מתחנן שאתה תעלה את זה, הרי צריך להיות סגן של עבד נרצה כדי להגן על זה.
18: אתה קראת לאנשים בוגדים, כן? ועכשיו אתה מחרטט ואתה אומר לו, התכוונתי בוגדים במובן של אמון. לא, אבל אתה שיתפת ציוצים שאמרו שהם פגעו בביטחון המדינה.
19: נכון, ואני חשוף לתביעה
18: ושתבע אותי. זה לא אמון. אז למה אתה אומר שזה אמון?
19: על אנשים שעשו פה מבצעי השפעה לקטר, תוך כדי מלחמה, וגבו מהם מאות אלפי שקלים מקטר, אתה מגן על אנשים שקטר ממנה.
18: בן, עזוב אותי שנייה, עזוב, אני מגן, עזוב, אני מגן, בסדר.
19: לא, אני לא עזוב.
18: אבל אני מדבר על זה שאתה קראת על אנשים בוגדים. ועכשיו אתה אומר,
19: אתה ממשיך ולדרוש את התנצלויות בשמם של אותם אנשים.
18: בן,
19: תקשיב, איפה היית כשחילקו בושה?
18: אתה הרי אמרת, אני לא משתמש במילה בוגד.
19: איפה היה אדוני כשחילקו בושה?
18: שנייה, אתה הרי אמרת,
19: אבל אני התחננתי בפניך.
18: זה הזמן שלי, שנייה.
19: נכון, תניח לי ותסיים.
18: אתה הרי אמרת, אני לא משתמש במילה בוגד.
19: אתה לא מניח לי פשוט.
18: אני לא משתמש במילה בוגד כי זה נגמר ברצח. ככה אתה אמרת. ואז אתה משתמש במילה בוגד, בגידה בביטחון המדינה, ואני אומר לך, אוקיי, אבל אין פה פגיעה בביטחון המדינה, אז אתה אומר, לא, אבל אני התכוונתי במובן של בגידה באמון, אבל אתה, זה לא אמרת בגידה באמון, אתה אמרת פגיעה בביטחון המדינה. אז יש פה בעיה, אנחנו בבעיה, בן, אני לא יודע איך להתקדם מפה. אני לא יודע, אני בבעיה. אנחנו בבעיה. אני חושב שאתה צריך לתת לנו את התשובות. תן לנו את התשובות, ותסביר לנו איך אתה מתכוון להתמודד עם האירוע הזה, זה לא פשוט. זה אירוע לא פשוט, תודה.
19: נכון, זה אירוע לא פשוט, אני רק מתפלל שעד יום הבחירות כולל תמשיך להגן על התועבה הזו. ואני אמשיך להגיד לך שאין לי שום כוונה להתנצל אלא להפך להתפאר. מדובר בשרץ, מאזן הכי נחות. מדובר באנשים שתוך כדי מלחמה קיבלו כסף מקטר.
18: שרץ זה לא בוגד.
19: קטר,
18: שרץ קטר, זה לא בוגד, אתה אמרת בוגד.
19: קטר ממנע את חמאס ואת אוריך פלדשטיין מהעובדות האלה בחיים. לא תוכל לברוח, כמו שלא תוכל לברוח מההתנתקות.
18: אבל גם את פולי מורדכי ממנה, אז מה?
19: שר, אתה עשה לי טובה.
18: לא, אבל אתה גם הפרעת לי, בן, זה לא הוגן.
19: לא, לא, לא, אני התחננתי
18: שתפסיק. זה לא הוגן מה שאתה עושה. זה לא הוגן. אתה הפרעת לי ממושכות, ועכשיו אתה אומר ממנה, ממנה גם את פולי מורדכי, גם פולי מורדכי בוגד.
19: אתה אפילו משקר, תוך כדי שלפני שנייה זה קרה. לפני שנייה זה קרה, אמרתי לך, תניח לי. תסיים. ועכשיו אתה אומר שהפרעתי לך. לא רק בושה, גם מוסר, גם כלום. לא היית בשום תור, רק בתור של נרקיסיזם. טוב, לענייננו. קודם כל, לא כל הסקרים שלנו נתניהו מפסיד. היו פה אין סוף קמפיינים שהוא הוביל, וביבי קינג, ואין לו תחרות, וכו' וכו'. שתיים, בסדר, העובדות הן כאלה. ערוץ 14 זה מומו פילבר, 24 זה השותף שלו שהתפצל ממנו, ועכשיו יש גם חברה של ערוץ 14 בערוץ 14, והכל בסדר, ובסוף הוא לא עונה לשאלה למה הוא לא רץ, למה הוא מנסה לעכב את הבחירות עם הסקרים כל כך טובים. לגבי המסמך, המסמך של הבילד, לא חשפו את נתניהו, כן חשפו את נתניהו. קודם כל, הבוס מבסוט, זה אוריך כותב, לפלדשטיין, אחרי שהם באופן נפשע, מדליפים את הדבר הזה, שיכול להסגיר את אחד היתרונות המודיעינים הכי גדולים שלנו, לבילד, דבר שנפסל בצנזורה. וגם על זה הוא מגן. ועוד הוא אומר, סינואר משחק, קודם כל המסמך הזה שלא נחשף נתניהו, צריך להבין. נתניהו חשוף להכל, כי יש לו מזכיר לעיני מודיעין, שיש לו את הקוד כניסה לאגם המודיעין שיש בו את הכל. אחד, אף אחד לא מונע ממנו כלום. המסמך המדובר, מסמך של דרג הכי נמוך, תחילת דיון, ונתניהו קיבל את המסמך הסופי האסטרטגי של אגף האסטרטגיה של חמאס, שבו אגב המסקנות היו אחרות לגמרי. אבל אני צריך לעשות גם את הדברים שאני תכננתי, אז בואו נתחיל. קודם כל, משפט שקצת התעכבתי עליו אתמול, אבל הוא שווה הרחבה. מה זה הרחבה? זה כמה שניות בודדות, אבל זה ענק. זה פרייסלס. קראתי לזה, אבל ראש ממשלה כן.
18: אבל ראש ממשלה כן, אומרים לכם.
19: אבל ראש ממשלה כן.
18: תראו, יש בחורה בשם שטייף הדס. שטייף הדס, היא הייתה כתבת הרבה שנים בגלי צהל לנושא פלילים. זה כנראה לא יותר מדי טוב להיות יותר מדי שנים כתב תחום, אתה קצת...
19: אבל ראש ממשלה כן.
18: ראש ממשלה כן.
19: בדיוק.
18: אבל כתב תחום פלילים, זה קצת חמור.
19: וכשראש הממשלה הוא בעצם נשם בפלילים, זה לא... בקיצור, לא צריך להוסיף על זה, נכון? אין להם מודעות לכלום. הבן אדם, 800 שנה ראש הממשלה, אחרי לכל הפשלות והאסונות, הם ימשיכו להגן על זה, אבל הדס שטייף, שאגב כבר פרשה, כי בכל שאר המקצועות מדי פעם פרושים. עכשיו, חבר'ה, זה...
18: זה בסדר, אבל לא נפל.
19: זה האינסרט של היום. זה הרגע של היום. אני מציע ככה, כמו שאינון אומר. אם אתם נוהגים, תעצרו בצד. אם אתם בבית, תכינו מים קרים. לא לשתות אבל תוך כדי ההזנה, בשום אופן.
18: גם אפשר לשמור... לחנק כאילו?
19: כן, כן, לא, שלא ישפיצו מים מהאף.
18: כן, אוקיי.
19: לשמוע אחרי.
18: כן, אוקיי.
19: וקראתי לזה, מי בכלל דיבר על ניצחון מוחלט?
0: אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה. אבל פירוק החמאס מנשקו יקרה. כי מדינת ישראל נמצאת
21: בשביל יותר מ-53%
0: משטח. שנייה רגע. אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. אני יודעת את הדבר אחד. שלי מי שדיבר ובוודאי את
21: זה אולה.
0: אני יודעת דבר אחד.
19: מה אומרים? טוב. בואו נתחיל עם זה שאינון תקוע לדעתי עם סטוק ענק של קובעים שכתוב עליהם ניצחון מוחלט, ויש גם באנגלית. שתיים, מירי, זה לא ביום. אנחנו לא בשמונה באוקטובר, אנחנו שנתיים וחצי אחרי. שלוש, איך אפשר להגיע תמיד לעוד תחתית של אותה חבית?
18: די עם הקלישה הזאת עם התחתית והחבית, מספיק עם זה. יש גבול.
19: יש לך קייס. אתה יודע מה? הנה, פעם ראשונה שאני זורם איתך, אתה די צודק, אני צריך למצוא
18: משהו אחר. תמצא משהו אחר, לא חווית.
19: אתה צודק, כשאתה צודק, אתה צודק. עכשיו, זאת הגברת שדיברה, תתעלמו מהעילגות, היא בקבינט, אגב, היא שוב בחול, כאילו, היא כל היום בחול, כאילו, זה אין לתאר פשוט, אבל, מכיוון שאני פה כדי לעזור, בואו נשמע קצת ניצחון מוחלט. לראשון קראתי, ביבי אמר,
22: אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, ובראשם שחרור כל חטופינו, והשגת ניצחון מוחלט על חמאס.
19: ועכשיו, לא פחות מזה.
22: לא עוד סבב, לא עוד חילופי מעלומות, לא עוד מבצע, ניצחון מוחלט. לא פחות מזה. אני מחויב לזה.
19: ועכשיו, ועוד לא פחות מזה. לא נכנס, אבל תאמינו לי שיש, כי יש... תקלה טכנית, נא להמתין, חיים יבין, הלך. אתה מכיר את זה?
18: לא.
19: לא חשוב. רגע, אז אין אף אינסרט, שער או שגם אינון אמר יש. אוקיי, קורה, אני לא, אני הייתי, שער, אני דורש חקירה אם אינון לא חיבל בזה.
18: אגב, מעדכנים אותי שבאסקרים בערוץ 13 גם גוש של נתניהו מוביל על הגוש של
19: מצוין, אני בעד ללכת לבחירות
18: אז מוזר
19: בקיצור, יש הרבה אינסרטים, כולל אינסרטים של אינון על ניצחון מוחלט ולמשל, הנה עכשיו בגלל שאנחנו בלואו-טק כרגע אז, טוב, התוכנן אפליה, נצא לפרסומות? מה?
18: אין פרסומות. לא, לא.

0: הנה ציוץ של עינון מהשלושה באוגוסט 25, כי זה מצחיק הציוץ. עינון ניוז לגורם, מה הכיוון? גורם לעינון ניוז ניצחון מוחלט.
1: ברור שניצחון מוחלט, מה אתה צריך?
0: עוד ציוץ, עוד ציוץ של עינון.
1: ניצחון מוחלט, תראה, חמאס על 40% ברצועת עזה, חיזבאללה בכוחים שלו, איראן בתוך הכוחים שלה, אנחנו בדרך, ועוד לא סיימנו, חכה, ודאי שאנחנו בדרך לניצחון המוחלט. מה השאלה? הכל טוב, בן, חבל לפגוע במוטיבציה של עם ישראל. שלום לאלוף צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: יפה, מה הייתה אמורה להיות תקיפה מחר, בסוף זה לא קורה. איך אתה רואה את תמונת המצב?
2: תמונת המצב באיראן היא ששני הצדדים לא רוצים תקיפה עצימה. לא האיראנים ולא האמריקאים. הבסיס יש לו בעיות פנים, והוא רוצה ככל האפשר להצניע את הסיפור האיראני. והאיראנים כמובן לא רוצים תקיפה רחבה, כי בסך הכל ההרס באיראן הוא מאוד מאוד גדול, והם רוצים להתחיל ולשקם את הכלכלה. עכשיו תראה, האמריקאים קודם כל אוחזים בגרונם של האיראנים בעצם זה, שיש סגר על הנמלים באיראן. זה לא בדיוק הורמוז. כל הנמלים באיראן, כל אונייה שרוצה להגיע, רוצה לצאת, נעצרת על ידי האמריקאים.
0: יש להם יותר מבנדר עבאס? יש להם הרבה נמלים?
2: כן, כן. יש לא מעט נמלים, חלקם בכלל לא נמצאים בהורמוז.
0: הבנתי.
2: חלקם נמצאים אפילו בדרום המדינה. ברגע שאתה סוגר את כל הנמלים האלה, אז אתה יוצר שתי בעיות. אחד, קודם כל יש בעיה של אחסון הדלק, אין איפה להחסן את הדלק. דבר השני...
0: את הנפט שהם שואבים כל הזמן.
2: נכון, הנפט שהם שואבים כל הזמן, והם היו מייצאים סדר גודל של עד 2 מיליון חביות ביום, שזה לא מעט, זה מכלית גדולה מאוד, סופר טנקר, והם לא עושים את זה כרגע. הדבר השני, האיראנים לאט לאט משקמים גם את יכולת ההגנה האווירית, וגם את יכולת הטילים הבליסטיים. זה לא דרך רוסיה, וזה לא דרך סין, זה הכל פייק ניוז, כל הדברים האלה.
0: אז דרך מה?
2: הם פשוט משקמים בעצמם, אנחנו לא הרסנו להם את כל המערכת, כן, בסוף שאתה תוקף מערכת נונמם נניח, או סוללת נונמם, אתה לא תוקף את כל הסוללה, אתה תוקף חלקים מהסוללה, דוגמה, אם תתקוף את המקם ואת המנה, את מערכת ניהוג האש, אז פגעת מאוד קשה בסוללה, והיא לא מתפקדת יותר.
0: כי מה שאתה אומר מעניין, התפרסם אתמול, נדמה לי בניו יורק טיימס, שהמודיעין האמריקאי אומר שיש להם עכשיו יכולת יותר טובה לפגוע במטוסים האמריקאים, ואולי גם הישראלים חלילה, וזה מתכתב עם מה שאתה אומר, הם פשוט פועלים כל הזמן כדי לשפר את היכולות שלהם.
2: חד משמעית, כן, הם מתוך מה שנפגע, הם מרכיבים, לוקחים חלקים מפה, חלקים משם ומרכיבים. ולכן, היציאה למערכה הפעם, היא צריכה לחזור בדיוק כמו שכל הקצינה הבחירה בישראל, מהרמטכ"ל ודרומה אומרים, היא מתחילה מאפס. זאת אומרת, אנחנו צריכים שוב להשיג עליונות אווירית קודם כל, על ידי סטנדאוף, ואז להתחיל תקיפות סטנדים, ויש מה לתקוף. אני הייתי מציע לאמריקאים לעשות משהו אחר, אם הם לא רוצים ללכת למערכה מאוד מאוד גדולה ומקיפה, ללכת לשיטה של מעלומות. ומה זה אומר? אני אומר שאמריקאים, זו הדעה שלי, יש הרבה שלא מקבלים אותה. הדעה שלי היא שאמריקאים מסוגלים לפתוח את הורמוז בכוח. זאת אומרת, ראינו שהם הפעילו את הפרידום פרוג'קט, הם העבירו 3 משחטות, ארלי ברק, בתוך המיצר, ירו עליהם, אבל הם התכוננו, אין שום בעיה, והם העבירו 2 אוניות אזרחיות, שעברו בלג שהוא קרוב יותר לאומן, וגם עליהם ירו והם התגוננו, והכל היה בסדר. אני אומר, אם הם מצליחים להמשיך ולהעביר אוניות בדרך הזאת ולהגן עליהם וללוות אותם, בעצם הם פתחו את המיצר, זה דבר ראשון. הדבר השני, הם אומרים לאיראנים דבר נורא פשוט. כל ירי שאתם תבצעו, על כל מטרה שאתם תבצעו, אנחנו נפגע לכם במתקנים אסטרטגיים, זה יכול להתחיל בתחנות כוח, זה יכול להמשיך בקשרים, זה יכול להמשיך ב1001 דברים אחרים, אנרגיה ומים וכן הלאה. ולאמריקאים יש יכולת מדויקת לעשות את זה. ואז אנחנו באמת מייצרים פה איזושהי משוואה, שהיא משוואה הגיונית, אמריקאים ממשיכים את הסגר על הנמלים האיראנים, חונקים את הכלכלה האיראנית, אבל גם לאט לאט פותחים את מיצרי הורמוז.
0: אגב, זה נשמע הגיוני, צ'ייני, אבל אתה יודע, בינתיים מחירי הנפט כל הזמן המשיכו לעלות.
2: אתה יודע, אמרתי,

0: לי פעם חבר, אתה יודע למה זה לא יעבוד? אמרתי לו,
1: כי זה הגיוני, ברור.
0: כי זה הגיוני מדי, כן.
1: בדיוק.
0: כן, אז תשמע, אני לא יודע בסוף מה טראמפ יחליט, זה רק באמת בראש של האיש הזה, אבל יש מלא מלא מטרות באיראן, וצריך לפגוע בהן, כי אחרת מה שיקרה, יקרה דבר נורא פשוט. אחד, הם יחזירו, עדיין יש המון ידע באיראן, הם יחזירו את תוכנית הגרעין, נכון, עכשיו לא מסתובבות צנטריפוגות באיראן, אבל הם יבנו את זה מחדש. הדבר השני זה הטילים הבליסטיים, אני לא יודע כמה מערבלים יש להם, ואם הם יעברו מדלק נוזלי לדלק מוצק, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
1: בקיצור, אז שום דבר לא נגמר, וזה נראה כמו Catch 22, או Voice Atom, או משהו כזה ש... אתה יודע, אמר, לפי פרסומים, אמר שי, אמר לטראמפ, שפוטין מתחרט על זה שהוא יצא למלחמה באוקראינה, אני שואל את עצמי, מתי טראמפ מתחרט, למרות שאתה יודע, כולנו תומכים במה שהוא עשה, וכולנו שמחים על מה שהוא עשה.
0: תראה, בן, צריך להגיד את האמת, ולהיות ישרים בעניין הזה. אם הוא לא הולך למלחמה באיראן ביחד איתנו, לאיראנים יש נשק גרעיני היום. אסור להתבלבל, אסור לטעות בדבר
1: הזה. הם היו במרחק של יריקה.
0: הם היו ממש במרחק קרוב.
1: תגיד, מאיפה הם מביאים את הביטחון הזה? הם כל הזמן גם משפילים אותו.
0: כן, תראה, זה...
2: גם אתמול אגב, אחרי ההודעה שלו, הם גם כן נדרכו.
1: נכון, נכון.
0: זה ההבדל,
1: תראה. זה לגמרי הבירה, הבירה הוא ממונטי פייטון, שכל פעם מורידים לו יד ורגל והוא ממשיך לצרוח.
0: תראה, זה כמו החמאס וכמו ארגונים אחרים, אתה יושב בין הריסות של הבית שלך ואומר, אני אקרא לישראלים פתח. בסדר, אפשר לעשות את זה ואפשר להגיד את זה, אבל אין בזה שום דבר אמיתי. איראן היא מדינה הרוסה, עם כלכלה הרוסה, עם שלטון שמחזיק את השלטון שלו, עם טנדרים, עם מקלעים. שהוא יירה לתוך ההמון בלי שום בעיה, אם הוא יצטרך כדי לשמור על השלטון, הוא מפחיד את האוכלוסייה בצורה הזאת, ככה נראית איראן. אז אין לנו מה לקנה בהם, אני לא חושב שיש לנו מה לקנה בהם. אז נכון, הם אוכלים כלום בשום דבר כל יום, זה 100 מיליון אנשים, כן? זה לא פשוט. וממשיכים להצהיר הצהרות. אני חושב שהאמריקאים מבינים את התמונה היטב, זה שכולם אומרים פה, יש כאלה שמזלזלים, הם לא מבינים בגרעין, הם אין להם ניסיון, הם לא מבינים במזרח תיכון. חבר'ה, זה אמריקה. אני הייתי שם. הם מבינים היטב, יש להם מומחים לא פחות טובים מאיתנו, ואני מאוד מעריך דווקא את הסבלנות, ואני חושב שבסיכומו של דבר, אם אתה שואל אותי, זה עניין של ימים, עד שהאש תחזור.
2: בעזרת השם, בעזרת האש, בעזרת השם.
1: תגיד שאני, אם כבר אתה איתנו, אנחנו ברגעים אלה חיל הים משתלט על עוד משט. אני לא זוכר, אתה במרמרה זה אתה?
0: כן, בטח.
1: אתה בטח אומר לעצמך, דווקא אצלי היו, באו עם כל הבלגן, כי היו לנו 10 פצועים ושם 10 הרוגים, כי פה עושה רושם טפו טפו שחיל הים מצא איזושהי דרך, הפיק לקחים, כי אז חיכו להם החבר'ה על המרמרה.
2: לא, זה אירועים שונים, זה לא...
1: עם רצח בעיניים.
0: אין פה מרמרה, אין פה מרמרה. עד היום לא הייתה מרמרה, אגב 16 שנה, מאז המרמרה לא היה משט מטורקיה, כן, בוא לא נשכח את זה. אבל אין פה מרמרה עם 600 איש על הסיפון. זה אירוע אחר לחלוטין. לא שאני מזלזל, חס וחלילה, אני מדבר עם מי שצריך לדבר, והלוחמים, אני לא פחות מעומד עכשיו ומצדיע להם. אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה. אנשים במדינת ישראל פשוט לא כל כך מבינים מה זה החיכוך הפיזי הזה של חיילים מול אזרחים בטווחי אפס, שבו אתה מתלבט כל רגע האם לראות או לא לראות. היה מקרה במרמרה, אני אספר לך אותו במהירות כדי שלא...
1: ספר,
0: לא
1: ספר.
2: אני גם אשמח לשמוע.
1: לא, רק לי, רק לי.
0: היה בחור ששני ענקים, הם היו ענקים גדולים ברמה של סופו, שהיה שחקן של מכבי בתל אביב, מתנפלים עליו, מורידים אותו לרצפה, חונקים אותו, הוא כבר במצב של כמעט אפיסת כוחות, הוא דורך את הנשק, יש לו אקדח בפונדה, הוא מצליח לדרוך אותו על הרגל, על הירך, והוא כמעט כבר על סף מוות, והוא אומר, שמע, כדי להיות מוסרי, תראה, תראה את החשיבה הישראלית היהודית, הוא חושב כחייל צהל, האם אני אראה בהם בראש, או אני אראה בהם ברגל. אתה מבין? אתה מבין איזה חיילים יש לנו? אתה מבין איזה ערך מוסרי? בסוף הוא ירה לשניהם ברגליים, הם לא מתו אגב, והוא השתחרר מהם ונשאר בחיים.
2: בעיניי זה לא כזה מוסרי, אבל בסדר, אני חושב שזה... אני לא חושב שזה מוסרי, אני חושב שאם באים להרוג אותך, תדפוק כדור בראש, מה זה?
0: בסדר.
2: אני חושב שצהל הלך פה למקומות לא מוסריים בקטעים האלה, אבל בסדר, זו דעתי, עזוב, אני לא מבין.
1: שייני, שכחת אם יש לך פה עסק.
0: בסדר גמור.
2: אבל זה כזה...
1: אינו, אתה חושב שצריך להרוג שם איזה 20... בעצם הרגנו 10.
2: הרגנו, כן.
1: כן, נזכרתי פתאום שבאמת הרגנו.
0: אני מתאר לך את המקרה כפי שהוא, ואני רוצה להראות את רמת המוסריות של החיילים, כי אחרי המבצע הזה, מחר כבר ידברו על זה, על רמת המוסריות של החיילים. אני חושב שהיא רמה מוסרית שאין, אי אפשר, אף צבא לא דומה לנו בהיבט הזה, וביקרתי בצבאות אחרים, הייתי בצבאות אחרים, שהיתי בצבאות אחרים. אנחנו לא דומים לכלום. מילה אחרונה, אני אגיד לכם על המוסריות. כתב לי מכתב, כתב למשל 13 ולי מכתב אחרי המרמרה, מישהו שעושה סדנאות כאלה של מוסר בצבא, והוא כתב, מכל היחידות בצבא, הצלחתי תמיד להביא אותם בסיכומו של דבר, למה שאינון אומר, תקעו להם כדור בראש, וזהו. הוא אומר, היחידים שלא הצלחתי לשכנע אותם, זה לוחמי שייטת 13, והכותרת של המסמך הייתה, שייטת 13, אבירי המוסר והצדק. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בימים אלה, איך שאנחנו מצטיירים בכל רחבי העולם, שיש לנו לוחמים כאלה מפוארים, שיודעים גם ללכת ולעשות פעולות מטורפות. אתם לא מבינים מה השייטת הזו עושה בימים אלה. אלה.
2: אל תחשוף, אני מבקש לא לחשוף פה כרגע פרטים.
1: תשיגו לי טריקלין.
0: ברור שלא. ברור שלא.
2: אוקיי,
1: צ'ייני, היית פעם באורמוז?
0: הצדק נכון, כן.
1: היית פעם באורמוז?
2: לא הבנתי מה מצחיק פה.
0: היו מספיק אנשים באורמוז.
1: יש מספיק אורמוז לכולם.
2: תגיד, חשוב שראש הממשלה יהיה בחפק כשיש את ההשתלטות על המשטים האלה?
0: אני לא חושב שראש הממשלה צריך להסיק את עצמו בדברים האלה. יש צבא שעושה את הדבר הזה. אני גם לא חושב שהרמטכ"ל צריך לבוא, אבל יש מקרים שהרמטכ"ל מגיע.
1: במרמרה כן, בעכשיו, אבל צ'ייני, אתה הורס פה את כל התזה, כי הוא הצליח להשיג שחרור מהעדות. אינון ניסה לקבל ממך עכשיו אישור, לא הצליח.
2: אוקיי.
1: יאללה, צ'ייני, לפני שיהיה מאוחר מדי, ויבולה לך.
0: לא, אני רוצה להגיד משהו עכשיו ברצינות. אני לא חושב שהוא צריך לשבת בחפק, אבל תוך כדי המבצע, אני רציני בעניין הזה, עולים המון תהיות שבממשק שבין המדיני לביטחוני, ולפעמים צריך החלטה
2: כן
0: מהירה.
2: צריך.
0: ולפעמים צריך החלטה מהירה כן לקבל, ויש כאלה מקרים, והיו כאלה מקרים גם בעבר, שבהם נדרשנו להחלטות במקום, בזמן אמת, והיה מי שהיה מי שיקבל.
2: אני חושב שראש הממשלה היה צריך להיות בכוחות שמשתלטים שם על המשט, אבל זה כבר, אתה יודע, בהזדמנות אחרת. צ'ייני מרום, לפקד שחד חיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו, שלום, ביי, תודה.
0: תודה, בוקר.
2: תן לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
3: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
0: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר 180 דקות לסיום העונה ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד ומחר גמר הליגה האירופית אסטון וילה מול פרייבור
7: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: 103
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
9: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
10: 103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2.
11: טוב, תשמע, קודם כל ריגש אותי מאוד צ'ייני בקטע של המכתב שהם קיבלו, השייטת של אבירי המוסריות. מאוד מאוד ריגש אותי, כן, אני מאוד רוצה להתבשם במוסריות שלנו. כותב לי אגב חבר חרדי שהסוף של צ'ייני על המוסריות של שייטת 13 ריגשה אותי מאוד ואני שוקל לראשונה להתגייס. אוי, זה מעולה. אם כזה, זה צבע ש... אתה מבין שהחרדים מתגייסו, הצבא מוסרי, שחונקים את הבן אדם והוא לא יורה בהם. אוי, זה גאוני. טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו במקומות אחרים, אבל בסדר, במקום אחר. אבל בסדר, כל אחד. אגב, שני דברים שרציתי... תשמיע לי את הסינג שבין...
12: לא הבנתי, שר. אמרת לי להשמיע עכשיו את הסינג ששמעתי, ובמקום זה ינון מדבר?
11: לא, זה 3-3 עכשיו, לא?
12: תשמיע. תקשיב, אין לך בכל הגוף שכבר לא צעיר כל כך גרם אחד של מלוטת צדק? הרי אני נקטעתי באמצע כי נפלה מערכת.
11: לא אמרת לי שבן נתקע באמצע.
12: לא נתקע אלא נקטע. הוא לא צריך להגיד לך ינון כי היית פה.
11: לא, זה תפקיד של שר. כן, בן, דבר.
12: שר הראש ושר השם, כרגיל. אף פעם זה לא יהיה לא ביבי ולא ינון.
11: כן,
12: קודם כל מה שאמר, אני לא הפרעתי עכשיו לכל המונולוג והצחוק הפרוע, כי זה בעצם הסביר מצוין לאן הגענו. אני חושב עדיין שאנחנו צריכים להיות קצת אחרים. אני כמובן חשבתי שצריך להרוג את כל החמאס לפני השבעה באוקטובר, זה לא סותר, ואני גאה בצ'ייני על מה שהוא אמר. אני חייב לכם שני אינסרטים, ועוד לא פחות מזה.
13: הציפייה העיקרי שלי זה ניצחון מוחלט, לא פחות מזה, אין תחליף לניצחון.
12: והאחרון זה גם ינון אמר.
11: הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכם זה שמדינת ישראל בראשות בנימין נתניהו תנצח ניצחון מוחלט את החמאס.
12: ויש לי פה פשוט חדשות, כי בסופו של יום אני לא כל כך, אני מחפש, זה לא שאני לא מחפש, אבל לא כל כך מוצא את הניצחון המוחלט. ואתם יודעים, הרי בשלב כזה, ולא בשלב אחר, בשלב הזה, מה שמתבקש זה לתת את הגרסה הרבה יותר קצרה מנאום המבוכה.
14: אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך שמבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה. הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן.
12: אז יכול להיות שבגלל זה, ואני אומר את הדברים האלה בחשש, בגלל זה הוא לא עוזב את תפקידו, כי כל עוד הוא לא טיפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו.
11: נכון!
12: לא, הנה, בסוף הגעתי לזה.
11: הנה, יש לנו הסכמה.
12: יש פיצוח.
11: יפה.
12: אז אנחנו, את החמאס, כן, הארגון, בואו, לא, זה לא דיוויזיות של ברית המועצות. אנחנו כבר 3 שנים מתבחבשים. אנחנו כרגע מכניסים להם 600 מסעיות ביום, למי שדאג.
11: אוקיי.
12: ואז אפשר להגיד שלא לא סיימנו את הטיפול, ובלבנון אני לא צריך להסביר מה קורה בלבנון, למרות שחנוך מלביצקי טען שהצפון בכל בסבבה, כן? עוד עדות לניתוק, והדבר שלא הספקתי לעשות היום, ואני גם כנראה לא אספיק, זה לדבר איתכם על אמסלם. אמסלם אמר אתמול או שלשום שמבחינתו לומדי התורה זה בדיוק כמו הלוחמים. הם מסתכנים והם חשובים בדיוק כמו הלוחמים. ונתן דוגמה את שבט לוי, הוא שוכח שלומדי התורה זה מזמן לא שבט לוי, אלא זה כרגע קרוב יחד עם הערבים מחצית מבני ה-18, ולכן אפשר להמשיך לתפקד ככה, אבל מה מדהים שחוץ מדן אילוז, לא שמעתי שום דבר בליכוד. לא שמעתי כלום, אף אחד לא מסתייג. בעודנו קוברים חייל או שניים בשבוע, הלוואי שהתבדה. בעודנו מלקקים את פצעי עשרות פצועים בשבוע, בעודנו נשחקים ונמחקים, הבעיה שהוא, מי שצריך לסיים היום זה אני, אבל מילא. בקיצור...
11: אתה גם מתחיל וגם מסיים.
12: לא, אבל אני נקטעתי, וזה מה ש... אבל תשמע, אני לא אתווכח.
11: תודה. תראה, קודם כל, זה שאתה מפרגן לדן אילוז', אני קורא לו דן אילוז', כי הוא באמת חי באילוז', זה רק מה שנקרא משל, בסדר? ליהודי אלשטיין ודן אילוז', אתה מפרגן להם. רק שתבינו, רק אני לא מבין.
12: אם חוק
11: הגיוס כל כך גרוע ויפיל את הממשלה ויפגע, אז למה אתם לא תומכים בו? תנו לנו להעביר אותו, מה אכפת לכם? זה יערוס לנו את הבחירות.
12: אנחנו לא תומכים בו כי אנחנו תומכים בגיוס.
11: כן, אבל זה יפגע, אבל תנצחו בבחירות. אחרי זה תתקנו, תבטלו את החוק.
12: מה הקשר? אני צריך לתמוך בחוק גיוס שאין בו גיוס?
11: תן לי עכשיו לדבר. בסדר, עכשיו, אז תנו לנו להעביר, אנחנו נפסיד בבחירות בגלל החוק, ואתם תנצחו ותשנו את החוק, תבטלו, בסדר, אז
12: אני עוצר אותך.
11: תנו להעביר, מה?
12: תעביר.
11: תפרגנו? זה דבר ראשון.
12: אתה רוצה שאני אצייץ עכשיו בין כספית אילון מגל, תעביר חוק גיוס?
11: אני רוצה עכשיו שלא תפריע לי, זה מה שאני רוצה. עכשיו, לגבי זה, נכון, הוא מטפל באיראן, יש מלחמה באיראן, הוא מטפל, תראה מה עשינו לאיראן. נכון, הוא מטפל בחיזבאללה, תראה מה עשינו לחיזבאללה. רק עכשיו הם דיווחו על 3,000, בסיבוב האחרון 3,000 הרוגים בלבנון. שלא לדבר שחיסלנו את כל המפקדים. ועזה, שהם עכשיו על 40% מעזה, כל היום נוגסים בהם, הם 40, כרגע חמאס על 40%, כרגע חיסלנו להם את הרמטכ"ל שלהם, כן? ולא נורא טיל אחד מעזה. אני לא יודע אם זה ניצחון מוחלט, אבל זה ניצחון יפה. זה ניצחון יפה.
12: כן?
11: טיל אחד מעזה לא נורא, כל היום מחסלים להם אנשים, כלום ושום דבר, אין שום ירי. אנחנו זוכרים מה היה פה בעבר, על כל איזה קפצון היו מפוצצים פה את כל תל אביב. אין ירי, תשאל לך גם מה קראת טוב. שתהיה גם מה קראת טוב. תגידו, באמת שיחק אותה מאז השבעה באוקטובר בעזה, בלבנון ובאיראן. עמד, אני אמרתי, אין לו זכות קיום אם הוא לא יעשה את זה, עשה את זה. אמנם עוד לא גמר, וצריך לסגור את החזיתות האלה, אבל עובדים על זה, ברוך השם. ורק הדבר האחרון שרציתי להגיד לך, לגבי הדס שטייף, שאתה אמרת, כאילו, הדס שטייף הייתה באמת קדם פלילית, איך אומרים, דעתה השתמשה קצת יותר מדי שנים. ואז אתה אומר על נתניהו, אתה יודע מה ההבדל? אני רוצה לגלות אותך בינינו רק את ההבדל. את נתניהו בוחרים, כל פעם מחדש. את הדס שטייף אף אחד לא בחר. תודה רבה, תן לי פרסומות, תודה.
2: עכשיו... ינון מגל ובן כספית 1
15: 103 FM
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
16: הלו צ'רי
17: אני שומעת
16: מה זה החלפת תצוגות
17: במילה אחת הזדמנות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר
17: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ
2: צ'רי מבית פריזבי
18: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
19: הנה זה בא! הנה זה בא!
20: ליגת ווינרים
15: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
21: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: Odkud Shield máš tam?
1: VYBO.
2: Vajbo.
1: Ma za ja?
2: To má DJ עכשיו.
1: תגביר, תגביר. תן לי פשוט המוזיקה. את בן שומעים פה בדיסטורשן, כן. בן שומעים אותך בדיסטורשן.

0: דלוביץ' ואילה איזק, תודה גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לאראל גולדשטיין, עידו טבת ועידן נאור. אנחנו בעידן נאור, וואלה. אראל סגל ואייל ברקוביץ' אחרינו. אגב, שלום חנוך הלחין את השיר הזה, ואושיק לוי, לא אושיק לוי, אושיק לוי שר במקור, ינקה לרות בלית כתב את המילים. אני מפה טס לאילת, חפשו אותי, חפשו אותי בחנויות איך זה נקרא, הקרובות לבתיכם. השירות, איך קוראים לך? חג שמח, להתראות.
1: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: 103 FM
1: 103 FM מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול דיווחו על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותר באחד הקיבוצים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
22: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
21: מי משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יאליף ומוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, שהדיון היום שוב הסתיים מוקדם מהצפוי בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון, עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא, ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. בצהל סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי, שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעות ונפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים, ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל
21: את השירותים. ניסיון החיסול בחיפה, נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
3: באירוע ירי הבוקר בחיפה הובל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי בפלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם שם כאן.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
20: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מחלישים, צעקת לי במשך שנתיים פה, אתם מחלישים, המחזה 13, 12, 11, אתם מחלישים, אתם מגלים לאויב דברים, אתם נותנים להם הצעות, מריקלי נסע,
2: תגיד לי מריקלי נסע,
1: מדבר מתוך החדרים הכי הכי סגורים הוא מדבר, מתוך על האטום, על האורניום, על הזה, אתם מחלישים צעקתם.
2: תראה, אני לא יודע...
1: שאלתי את שופרי במטבחון על ריקלין, הוא מתחיל לדבר איתי על, על, על האדמורים, על, על השריפות בקפלן, מתחיל להתבלבל.
2: לא, אני לא מתבלבל
1: בכלל. אתם מחלישים, צעקתם. וואלה, אתם, תאמינו לי, טיפוסים, מאיפה צצתם?
2: הבנתי. טוב, אחד, אני חייב להגיד לך שזה האינטרס האחרון שלי להגן על מר ריקלין.
1: לא, לא, לא, לא מדבר, אני לא מאשים אותך.
2: תן לי, אתה שואל משהו.
1: למה, אתה לא שופר איתו ביחד?
2: אני לא שופר של אף אחד.
1: לא, אבל איתו, אתם לא שופרות?
2: לא, אני שופר עצמאי. אני שופר עצמאי.
1: תעשה לי,
2: טו. אתה מבין? אני יושב לידך, אתה מר אולקוס, אתה עושה לי אולקוס, ואני שופר. אבל אני רוצה להסביר, קודם כל לדעתי, והנה, אני לא מגן עליו, כן? כי אני אומר חשוב אמיתי ברמה
1: רגע, אישית. רגע, אסף, אני צריך להבין, מה מערכת היחסים בין הרי לריקלין?
2: כמו המערכת היחסים בינך למלא, איך קוראים לה? איך המערכת היחסים בינך למוריה? טובה?
1: טובה.
2: לאופירה?
1: עכשיו, היום?
2: כן.
1: לא משהו.
2: אז אותו דבר.
1: לא משהו, למרות שנפגשתי איתה, למרות שנפגשתי איתה השבוע,
2: אבל אני אגן עליו, אני אגן עליו, אני אגן עליו, אתה נפגשת עם אופירה?
1: בטעות, כן, בבית קפה.
2: אבל אמרתם, שלום יפה וזה.
1: היחסים לא כתמו
2: שלשום. אני אפילו קפה לא יושב.
1: היחסים לא כתמו שלשום.
2: אז גם אני בא ואומר, תשמע, אני בא ואומר, אבל להפך, זה הופך אותי ליותר ישר, כי אני אומר לך ברמה האישית,
1: אוקיי,
2: לא.
1: אה, עכשיו אני אזכר, היה ביניכם פעם, וואי, שכחתי את זה.
2: והנה, אני אומר לך ואני אגן עליו עכשיו.
1: יאללה, קדימה.
2: ואני אסביר לך למה. כי הייתי יכול להביא לך עשרות ידיעות, גם ברויטרס, גם באקסיום, גם בכולי, על איספהאן, וגם על תוכניות, כולל הנשיא טראמפ שדיבר, ניו יורק טיימס, ניו יורק פוסט, רויטרס, וול סטריט ג'ורנל, כולם דיברו על מבצע קרקעי. עכשיו אני חושב שמה שהם עשו שמם אתמול, תקשיב לי רגע.
1: אני מקשיב לך.
2: אתה מסתכל בפלאפון.
1: תגיד, מה, אני מחפש את הכתבה שהייתה על ריקלין היום.
2: אין, אי אפשר, הורידו את זה.
1: אוי, לי יש.
2: יש לך את זה?
1: צילמתי את זה כבר. מה אתה חושב?
2: אבל אם יש לזה...
1: אתה חושב שאני משחק משחקים? אני בא פה מוכן, הלו.
2: אז אני אומר לך, אז הנה, תן לי, אז תקשיב עד הסוף, ואני אגיד לך כזה דבר. אני חושב שמה שקרה אתמול בתוכנית, אתה איתי?
1: איתך.
2: זה מה שקורה בהרבה תוכניות, גם אצלך, שאנשים חרטטים ומדברים על סמך דברים שכבר פורסמו. ומעלים היפותזות מנעמת ליבם בלי שהם יודעים דבר. הנה, אני אתן לך דוגמה. אתה בא אליי, אי פעם באתי ואמרתי לך שאני יודע משהו מהסודות וכולי, נכון? אני לא יודע. אבל מה, לפעמים אני מדבר, כאילו אני יודע, וכאילו, לא כאילו אני יודע, אני נותן פרשנויות וכולי. עכשיו אני אומר לך אמיתי, מה שמר ריקלין אמר, נאמר בכל, בהרבה מאוד, הרבה מאוד מקומות.
1: כן. אז אני רוצה לקרוא לך את הכתבה.
2: בסדר, שנייה.
1: לא, רוצה לקרוא, אנשים באות, מכוניות.
2: אבל אם יש על זה איסור צנזורה.
1: לא, לא, אין שום איסור, היה פורסם בוויינט.
2: אם
1: איסור...
2: זה פושר בוויינט,
1: פורסם בוויינט. כן, הכותרת זה כן. סחר בביטחון המדינה.
2: סחר בביטחון המדינה. לא שכר,
1: או שכר.
2: שכר, יעני, שכר, כן.
1: יאללה.
2: סבב, לא, אני עיתונאי.
1: הפרסום בערוץ 14 על האורניום, אורניום ודרישת החקים לדיון דחוף. חברי כנסת מהאופוזיציה פנו ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט בדרישה לכינוס דיון דחוף בעקבות פרסום של מגיש ערוץ 14, שמעון ריקלין. בוא נה, חייבים להעלות אותו במצעד השופרות לגבוה. הוא בכלל לא נכנס. תכניס אותו למצעד של השופרות את ריקלין. בעקבות פרסום שמגיש ערוץ 14 ריקלין על התוכנית כן. להוצאת האורניום המאושר מאיראן שלטענה טעם מידע מסווג ולא אושר על ידי הצנזורה, זאת אומרת הוא פרסם מידע מסווג,
2: הוא
1: מבין?
2: לא פרסם כי הדברים כתובים ונאמרו במקומות הראל, אחרים
1: שוב, הוא פרסם
2: תראה זה שידיעות אחרונות, אני קודם כל, בוא נשמע דבר כזה.
1: תבין, אני לא מתרגש מזה, אבל אם אני הייתי עושה דבר כזה, או אחד מערוץ 3.
2: בוא נה, אתם, אתה יודע מה אתם משדרים היום?
1: או אחד מערוץ 12.
2: נו, עושים את זה, ערוץ 12 מוכנים לתקיפה.
1: מה הייתם עושים? אתם מחלישים אותנו, אתם מגלים שדות.
2: אייל, אתה צועק על העץ הלא נכון. אתה כמו כלב שחייב להשתין והולך על עץ לא טוב.
1: אבל זה מה שהייתם עושים.
2: אבל לא היינו עושים את זה.
1: זה מה שאני מסביר לך, כי אתם חרות.
2: לא, אתה רואה איך אתה קורא, אתם חרות.
1: אתם מחפשים.
2: תראה לאן אתה מנבל את הפה.
1: אתם מחפשים אותנו כל היום.
2: אני לא מחפש אתכם כל היום. אתה לא, אתה הרי באת לפה מוכן מהבית. עכשיו אני אומר לך שוב, אני אין לי שום חיבה מיותר.
1: כי אני קורא עיתונים, אתה לא.
2: נכון, אני בור.
1: אתה לא קורא עיתונים.
2: זה הבעיה שלי. אני צריך שאתה תבוא, תיתן לי המלצת ספרי קריאה.
1: בדיוק.
2: בדיוק. יש עוד מעט מועדון קוראים עם אייל ברקוביץ', הוא ממליץ. תן לי שנייה, תן לי שנייה לענות. איך אני יודע שאני ישר פה? אני באמת באמת כועס עליו. ואחרי זה אני אספר לך גם דברים במה שנקרא, בזמן הפרסומות שאני לא יכול לדבר. ועדיין אני אומר לך שזו התנפלות מכוערת, מטופשת, רמאית, כי כל הדבר הזה כבר פורסם, אוקיי? זה פוליטיזציה של חברי כנסת שמנסים לעשות על זה סיבוב, וזה סיבוב, אני אומר לך אמיתי, הכל פורס, כולל מפיו של דונלד טראמפ עצמו. עכשיו בוא ניקר, תדע, הייתי יכול לבוא, גם אני הייתי יכול לבוא לך, היום בערב, בחדשות ערוץ 13, מראיינים את טאקר קרלסון. זה כמו לראיין נאצי במלחמת, טאקר קרלסון.
1: מי זה?
2: טאקר קרלסון זה אחד השונאים הכי גדולים של ישראל בארצות הברית. הוא היה פעם איש ימין שהיה בעדנו, הוא הפך לטאקר קרלסון. הוא אמר למשל, הוא הגיע פה למדינת ישראל לעשות רעיון עם מייק אקבי, לפני, הוא לא נכנס למדינה, הוא רק אחרי זה אמר שישראל היא המדינה הכי מכוערת בעולם, כל מיני דברים מטורפים שבישראל רודפים נוצרים, הוא תומך בחמאס, הוא התנגד לתקיפה באיראן, ואודי סגל הולך לרעיין אותו, כאילו, אבל עכשיו אני אומר לך, אמיתי, אני לא מאשים אותך בזה. רגע, היית רוצה שיגיד לך, אייל, אתם הזבל מרענים נאצי, ודרוקר שמראיין, למרות שזה לא קרה, אני לא מאשים אותך בזה.
1: רגע, מה קשור זה לסיווג ביטחוני? לא הבנתי. תסביר לי, למה אתה
2: הופך את זה? שאתה מאשים אותי.
1: מה הקשר? אני לא מאשים אותך.
2: שאתה אומר אתם. האם ינון, סליחה, האם ינון, האם הראל, האם עוד הרבה מאוד מגישים, אתה לקחת אירוע אחד, הדבקת אותו לכל הערוץ.
1: לא, לא, לא.
2: כמו שאני יכול להדביק לך את הערוצים.
1: לא, אתה עוד פעם הופך את
2: הדברים. לא, אני לא הופך את זה.
1: אני אמרתי.
2: אתה פתחת בזה.
1: איך פתחתם?
2: חרות.
1: איך פתחת? אתם מחלישים. זה היה הסלוגן שלך במשך שנתיים במלחמה. אתם מגלים סודות, אתם אומרים ככה.
2: לא, אמרתי שאתם מחלישים, לא אמרתי שאתם מגלים סודות.
1: והנה, גם אתם עושים את זה. ועוד פעם, אני לא בא להאשים אותו, את ריקלין או משהו, רק אני אומר, גם הוא עושה את זה, והוא עיתונאי.
2: תגיד לי, שיש עיתונאי, תדליק מזגן, חם לך, אה? חם לך. חם לו, הוא חם לו, קשה לו, הוא צריך להגיע, הוא לא האמין, הוא חשב, אני אבוא, אני אעשה, ואני
1: יש משהו אחד שאני שונא, זה חום.
2: בוא נעשה, באמת זה, אמרנו, אני למשל, חייב להגיד לך, הנה, זה שיחה שקיימנו קודם, אני ככל שאני מתבגר, שהייתי צעיר, נגיד בגיל של אסף, צעיר כזה, אז הייתי כל היום, הייתי יושב במזגן 16, גם הילדים שלי, הבנים, הם על 16, אני אומר, אני נכנס, זה כמו חדר קירור של...
1: לא יכול להירדם בלי מזגן, לא יכול להירדם. לא יכול לשבת במקום בלי מזגן.
2: כי אתה גר בתל אביב.
1: לא, לא קשור.
2: במנצ'סטר ישנת, לא הדלקת מזגן במנצ'סטר. גם בקיץ לא הדלקת. בכלל היה לך מזגן במנצ'סטר?
1: אין, לא היה.
2: אין דברים כאלה.
1: היום אני בטוח שיש כבר בהרבה בתים החדשים במיוחד, אבל לא היה מזגנים.
2: פעם הגעתי לאיטליה, הייתי ברומא, זה היה יוני. הם לא מדליקים מזגן עד יולי. יש מזגן במלון, הם לא מדליקים.
1: אתה יודע, אסף, הוא למד משופרי.
2: מה?
1: היית איך הוא עבר נושא?
2: לא, תמשיך, תמשיך, תמשיך.
1: דבר איתי על מזגנים באנגליה.
2: טאקר קרלסון, נאצי מרואיין בערוץ 13.
1: תפסיקו להחליש, רל, תפסיקו להחליש.
2: אתם מחליש.
1: אנחנו צריכים מדינה חזקה, צבא חזק.
2: תחזק אותי.
1: תפסיק להחליש אותי.
2: מה אתה ממליץ לי? הוא עכשיו...
1: אל תחליש אותי.
2: המלצת קריאה. עכשיו אני רוצה...
1: בקשר להמלצות קריאה.
2: כן, המלצות קריאה.
1: יש איזה הוצאה לאור, אני לא יודע איך קוראים לה, אני אברר בבית שלי, שכל יום שולחים לי ספר הביתה.
2: יפה, בטח סלע מהיר או ידיעות?
1: זה כזה, אני מקבל את זה בתוך כזה...
2: מעטפה כזאת.
1: מעטפה מקושטת כזאת.
2: כן.
1: כל שבוע שהולכים משניים, שלושה... חבר'ה, תפסיקו, אני לא קורא ספרים.
2: תביא.
1: אני אביא לך את כולם.
2: תביא, טוב, אני חלק אותם בזה, זה מעולה.
1: אנשים פה קוראים ספרים?
2: קוראים, רוצים?
1: באמת? קוראים ספרים?
2: בטח, בטח, אני אוהב את זה.
1: יש לי בבית איזה 40-50 ספרים ככה עומדים.
2: חבל, אתה יכול לעשות מהם, לשים עליהם דברים.
1: לא, לפעמים איזה מישהו בא, לוקח, לוקח. אני...
2: למה?
1: יש לי הפרעת קשב וריכוז, לא מסוגל.
2: כן.
1: עיתון למשל, אני יכול לקרוא מהבוקר עד הלילה.
2: אז אולי אני צריך להגדיל לך את הספר לפורמט של עיתון.
1: באינטרנט אני יכול לקרוא כל היום.
2: אז תקרא עברית, יש דבר כזה, אתה יודע, כמו קינדל, תקרא את זה בטלפון.
1: תבין, זה משהו במוח.
2: אבל אני אסביר לך, אבל ספר נותן עומק, ספר נותן עוד רבדים.
1: הכל אתה צודק, אני לא מסוגל.
2: העיתון, תבין, העיתון זה ישנות של אתמול.
1: אני ניסיתי, אני אומר לך, ניסיתי, אני
2: מתחיל לא מסוגל. עכשיו אני מחזיק ממך אדם ישר, נכון?
1: משתדל, כמה שיותר.
2: מחזיק ממך. עכשיו, בדיון על גופמן, לא ברירה, אין ברירה, אנחנו חוזרים לזה, בדיון על גופמן, אחד הדברים שהיה, זה שאמרו, יגיע המכתב של גימל, תת-אלוף גימל, וזה הוכיח שגופמן שיקר, ולא רק שהוא שיקר, אני רוצה להשמיע לך משהו, עומד ראש מחלקת הבגצים, ענר אלמן, הוא מדבר לפני בית המשפט העליון, שליח של בית המשפט העליון, שליח של הפקליטות, סליחה, ותשמע מה הוא אומר, בבקשה.
3: אף ששאלו אותך, האם אתם עושים, האם לא מצופה, אני מדבר עכשיו ממה ראוי שזה, לא היה מצופה לפחות לפני שאתה אומר, תבדוק אם אותו צור מה הוא עשה איתה, כי הרי אנחנו יודעים בדיעבד, זה אומר ראש מחבם, זה כן הייתה הפעלה.
4: מצופה.
3: בסדר? לכן, גם זה, האם מצופה, מיטת אלוף שנתן אישור, ואני מזכיר, זה היה לו מאוד חשוב, הוא חשב שזו פעולה חשובה, בסדר? ולבדוק וכולי, לוודא, אחרי ששואלים אותו, האם ההוגדה שלכם עשתה משהו, בסדר? זה לא רק בדיוק, האם עשיתם, זה על רקע שהוא נתן אישור, והוא ידע למה הוא נתן אישור, שלא להעביר חומר חסוי. האם הוא בדק שזה? הרי אם הוא היה בודק, כנראה הוא היה מוצא. שכן יש דברים...
2: אוקיי, שמעת, נכון? מה, אומר דברים הגיוניים, נכון? אומר, אז אוקיי, נגיד, למה לא בדקת? למה לא שאלת בדקת? על פרשת אל מקייס, כן? ואז מגיע אתמול התצעיר של אותו תת אלוף ג' ושחור על גבי לבן, אומר לו גופמן, אני רוצה לבדוק ביחידה שלי מה קרה כדי לדעת בדיוק מה היה. אומר לו, לא, לא, לא, אתה אל תתעסק בזה, זה של אסור לך להתעסק בזה. כלומר, בא פקיד אחד של המדינה, אומר על אלוף בצהל, עזוב שהוא גיבור וכל הדברים האלה, אומר, והוא יודע את החומרים, הוא ראה את החומרים, אומר, איך זה, לא, איך לא בדקת? נכון, ריין אותך, באת לדבר עם, עם גימל הזה, עם תת אלוף גימל, על, מהמודיעין, והוא שואל אותך שאלות, איך אתה לא אומר, תן לי לבדוק את זה, תן לי לברר את זה, הוא ביקש, אמרו לו לא, כי אתם יודעים למה, כי כל החקירה בכלל לא הייתה על האוגדה של 210, אלא על הדלפות מיחידה אחרת, על מקייס הזה, על דלפות שאנשים שהדליפו, ואנשים הדליפו את זה, ישבו שנתיים ושנה בכלא, ועל מקייס היה עצור, לא בגלל אוגדה 210, ולא בגלל גופמן. והגיע הזמן להפסיק את עלילת הדם הזאת, ולעצור אותה, די, זהו, זה מה שהיה לי להגיד, תגיד מה שאתה חושב על זה.
1: אני אגיד בפעם המאה, את מה שאמרתי על פרשת גופמן. ראש הממשלה, יש לו כמה מינויים שהוא אחראי עליהם, הוא בחר למנות את גופמן, אני לא הולך להתווכח עם המינוי, אם הוא מתאים מבחינה מקצועית, וראש הממשלה חושב שזה המינוי שלו, אני לא אלך עכשיו חפש בציציות.
2: אבל לא כל כך
1: אני חי.
2: לא, אני שואל אותך שאלה עכשיו
1: קטנה. ככה אני חי.
2: לא, יאללה, אתה בורח. אתה אדם ישר. למה הולכים? זה מחלק את הבגצים.
1: אני מסביר.
2: למה הם נלחמו נגד גופמן ככה? תסביר לי למה. בגלל שזה ביבי.
1: יש פה מלחמה, ברור.
2: אז תודה בזה שזה מלחמה פוליטית בבגץ.
1: אבל ברור, הכל פה פוליטי נהיה.
2: סבבה, לפחות אתה אומר את זה.
1: ברור.
2: לפחות אתה אומר את זה.
1: הכל פה נהיה, כל המדינה פה, הכל נהיה פוליטי.
2: יפה.
1: הכל.
2: אבל לא על החשבון של גופמן, ולא על חשבון לוחמים.
1: אין בעיה.
2: ועכשיו אנחנו נדבר.
1: אם הוא לוחם, הכל בסדר. רק הראל.
2: כן.
1: הפרשה הזאת של גופמן, כבר אמרתי לך לפני שבוע.
2: בסדר, אבל...
1: לא, אני אומר לך...
2: כולם מדברים עליה, גם אתך בערוץ מדברים.
1: הראל, יש פה כל כך הרבה דברים חשובים במדינה. אי אפשר כל הזמן לדבר על אותה פרשה כבר חודשים.
2: נשמה שלי, אני אשם. תגיד לצד שלך שיפסיק לטרלל אותנו. אם לא הייתם מטרללים, הצד שלך מטרלל.
1: הכל פה נהיה פוליטי.
2: אתה מטרלל.
1: בגלל זה אני חושב, שנתניהו הגיע זמנו, אחרי 20 שנה, לתלות את הנעליים.
2: יכול להיות, אם הוא יפסיד בבחירות, זה מה שיקרה.
1: לא, לא, לא, זה הסיבה, אני מצפה ממנו גם, שאני אגיד לך למה.
2: אתה כאילו רוצה להניש אותנו, את המצביעים שלו.
1: לא, לא להניש אותך, תביאו מישהו אחר.
2: לא, אנחנו רוצים אותו. אז זה כמו שאתה תבוא תגיד, אני רוצה אותו אבל.
1: אין בעיה, אתם רוצים אותו, וזה בסדר גמור.
2: ואני רוצה להיות איתכם, אבל תהיו איתנו. מה הבעיה?
1: אבל זה לא יקרה כבר.
2: למה?
1: כי יש דברים בחיים שכבר אי אפשר להחזיר
2: אותם. די, ברקו.
1: כוס שנשברת,
2: כן.
1: אי אפשר להחזיר אותם. וואלה,
2: כי אתה יכול להיות יום אחד מאמן מכבי חיפה.
1: לא.
2: כן, כן.
1: זה לא אותו דבר.
2: דברים קורים. ומאמן הנבחרת, למרות שלא היה.
1: זה לא אותו דבר. זה יכול לקרות, אבל כוס שנשברת, אתה לא יכול להחזיר אותם.
2: אז אני אומר לך.
1: זה מה שאני מסביר אותך.
2: אז אני אומר לך שאתם צריכים. לא, הקרע הוא ממכם. אני לא אין לי קרע. אני יכול לשבת עם גדי.
1: זה לא משנה.
2: אני יכול לשבת עם בני. אני יכול לשבת אפילו עם בנט.
1: אתה לא מבין את זה.
2: אתם פוסלים.
1: אתם לא מבינים את זה.
2: אני מבין מצוין.
1: אתם צריכים להבין את זה.
2: שמה?
1: נתניהו עשה פה קרע בעם.
2: נתניהו.
1: זהו, אנחנו עשינו קרע בעם. נכון. בגלל נתניהו.
2: אוקיי.
1: סבבה?
2: כן.
1: זה אי אפשר לאחות את זה.
2: אוקיי.
1: זה נגמר. סבבה. מתי תבינו את זה?
2: אני חושב שאפשר לה.
1: אי אפשר.
2: אפשר.
1: אתה יכול להגיד לי, שמה, הצד שלי...
2: אתה אתמול יצאת, ואתה היית ישר מספיק להגיד...
1: אתה יכול להגיד לי...
2: אתה ראית מה... אני זוכר מה היה כשיצאנו מהתוכנית, ודיברנו על ביטון וזה, ואתה בעצמך, זה היה לך מוזר, אמרת, למה? למה מתעקשים על זה?
1: בגלל הרי... שהוא מקהלת.
2: לא, ביטון לא מקהלת, כי בקשי מקהלת.
1: על ביטון אני לא יודע, על בקשי מתעקשים בגלל שהוא מקהלת.
2: אתה יודע מה, וגם
1: לא אם... לא מוכנים לקבל את קהלת, גם אני לא מוכן לקבל את
2: קהלת. סבבה, אז אני יכול...
1: אבל בגלל זה אני אומר לך, אראל.
2: אז מה אתה אומר?
1: אז בגלל זה אני אומר לך. אז
2: תתפשר, טוב.
1: בגלל זה אני אומר לך.
2: כן.
1: עם נתניהו, הסיפור גמור. אתה לא תוכל להביא את הצד שלי שיכבד או יואב, הוא יקבל את נתניהו.
2: אני רוצה שנשתף פעולה.
1: הוא לא, אי אפשר.
2: ואם אתם לא, אז בסדר, נמשיך ככה.
1: אין בעיה.
2: אנחנו לא ניכנע. אתה יודע למה? כי אני אגיד לך למה.
1: למה הצד שלי ייכנע?
2: לא.
1: זה כולם לוחמים.
2: מה הקשר? והצד שלנו אין לנו לוחמים.
1: אין בעיה, אז גם אתם לא תיכנעו.
2: אבל אני...
1: יש סיכוי של מיליון איש
2: שצאו לחובות. זה לא לקנאה, זה לא קנאה.
1: הם לא ייכנעו בחיים.
2: זה לא קנאה. זה הטעות שלך. זו פשרה. אתה אמרת, אם יורידו את
1: מהפכה
2: משפטית,
1: מה אתם עושים במקום?
2: אין מהפכה משפטית עכשיו, אין, הכל יהיה בבחירות.
1: אין בעיה, תביא לי ציטוטים של יריב לוין.
2: אפשר להתקדם לחייל שנכנס לכלא 30 יום על זה, על פאץ'.
1: הכניסו אותו כבר?
2: כן, אתמול, שלום שניאור. הנה, ועכשיו אנחנו מדברים עם אבא של אחד החיילים בפלוגה, כל ההורים התארגנו לזה, ואנחנו רוצים להבין מה קורה על הפאץ' משיח. זוכרים? סערת הפאץ' משיח, גם כן תרלול מוחלט. החייל לא שם משיח של חב"ד, הוא מתכוון למשהו אחד, אלה מתכוונים למשהו אחר.
1: רק תזכירי לי לדבר איתך על, כי אתה יודע, אמרת איך ערוץ 13 מפרסמים...
2: כן, את טאקר קרלסון.
1: אז אחרי זה נדבר על טאקר קרלסון.
2: סבבה.
1: יש לי איזה מידע שקיבלתי.
2: כן, שאני כתבתי בעדו, אתה יודע מתי?
1: יש לי איזה מידע כתב.
2: נכון, אבל אני לא מכחיש את זה.
1: אתה כתבת בעדו?
2: מתי? אתה יודע מתי?
1: למה כתבת בעדו? כי הוא היה בעד ביבי?
2: כי הוא היה בעד ישראל.
1: כי הוא היה בעד ביבי?
2: לא בעד ביבי.
1: ולמה יאיר נתניהו מצטלם איתו וגאה בו?
2: הוא היה בעד ישראל.
1: למה? כי הוא היה בעד ביבי?
2: כי הוא היה בעד ישראל.
1: כי עכשיו הוא נגד ביבי.
2: אני אסביר לך משהו.
1: וואלה, זה לא אמרת בפתיח.
2: אתם הייתם בעד ביידן ואובמה, ועכשיו אתם מקללים אותם.
1: למה לא אמרת גילוי נאות?
2: למה שאני אגיד גילוי נאות?
1: שאתה היית איתו?
2: אתה היית איתו? מה זה להיית אותו? כתבתי בטוויטר שהוא הביא דברים? תגיד לי, זה נקרא להיות בעדו? אני דיברתי איתו. אני ישבתי איתו.
1: היית בעדו.
2: אני ראיינתי אותו.
1: פתאום שהוא נגד ביבי?
2: לא נגד ביבי, נגד מדינת ישראל, נגד יהודים.
1: אם הוא בא לפה לישראל, הוא נגד מדינת ישראל.
2: נגד כל היום נגד מדינת ישראל.
1: מה הוא אמר נגד מדינת ישראל?
2: אני אגיד לך למשל.
1: תגיד מה הוא אמר.
2: אני אגיד לך.
1: סליחה, שניאור, אנחנו דקה איתך.
2: אני אתן לך דוגמה.
1: כן, מה הוא אמר?
2: אתה זוכר שהייתה הזכרה לצ'רלי קירק שנרצח?
1: כן.
2: הוא עלה על הבמה, והוא סיפק את הקונספירציה לקנדיס אוונס שכאילו ישראל חיסלה את מר צ'רלי קירק. כי מה הוא אמר? הוא אומר, אני התחיל לצחוק על הבמה. זה מזכיר לי מה קרה לישו בירושלים לפני 2000 שנה. כלומר, הוא אישים את היהודים ברצח צ'רלי קירק. עכשיו אני יכול להביא לך עשרות ציטוטים שלו. ואתה יודע, ומי שכתב לך את זה, שיהיה גבר שיעלה, שיעלה מולי. אתה הרי לא יודע את הפרטים.
1: לא, שלח לי תמונה.
2: אז מה, שציוץ מלפני 2020?
1: ציוץ שלך ותמונה של נתניהו.
2: ממתי?
1: מה זה משנה?
2: ממתי השנה?
1: מה זה משנה? לפני 6 שנים.
2: אה, וואלק.
1: מה זה משנה? נו. אבל עכשיו שהוא יתפך.
2: רגע, לא יתפך
1: על ביבי.
2: לא, יתפך על מדינת ישראל.
1: לא
2: על ביבי, הוא תומך בחמאס, הוא תומך באיראן,
1: הוא תמיד היה אנטישמי,
2: הוא לא היה תמיד אנטישמי,
1: תמיד וידעתם את זה,
2: לא נכון,
1: הוא תמיד היה אנטישמי,
2: תביא לבן אדם שיעלה לדבר מולי, שיהיה גבר, תגיד לחבר שלך שכותב לך, שיהיה גבר לעלות מולי, אני מוכן להתווכח על כל דבר.
1: תמונה של יאיר נתניהו מחובק איתו.
2: אני מסביר, מאיזה שנה? מאיזה שנה?
1: עכשיו הוא התהפך.
2: אתם התחבקתם עם ערפאת.
1: הוא התהפך על ביבי.
2: אתם, אתה יודע, היה...
1: לא, נתניהו לא התחבק עם ערפאת.
2: אתם התחבקתם.
1: למה?
2: אלון בן דוד, יום לפני השבעה באוקטובר, אמר שהכל סבבה, שיהיה חמאס מורתע. מה אתם מחרטטים?
1: נתניהו לא התחבק עם ערפאת.
2: מתי?
1: חתמו הסכם.
2: ב-97, כן.
1: הוא לא התחבק עם...
2: חמור מאוד, נכון. זה חמור מאוד. אבל עברו מאז 29 שנה.
1: למה נתניהו לא נפגש עם מנסור עבאס כל הזמן ומנסה לשכנע אותו גם עכשיו?
2: לא יודע אם הוא מנסה לשכנע אותו.
1: אני אומר לך גם עכשיו.
2: אני לא חושב, אבל בסדר.
1: ואני
2: אומר לך, שאתם מראיינים את יוליוס שרייכר של ימינו. אתם מראיינים בן אדם ששונא יהודים בצורה אנטישמית. ואתה בא אליי, שהוא לפני שלא ידעתי שמתחלפות לו הדעות, שאז חשבתי שהוא נורמלי, הוא היה בפוקס ניוז. זרקו אותו משם.
1: אתה יודע מה החלום שלי?
2: מה החלום שלך?
1: לראות את נתניהו יושב בממשלה עם מנסור עבאס. זה החלום שלי. ואז הוא ישים לכם כזה בוקס בפנים, שהוא יעשה את זה, איך שאומרים, ישתין עליכם בקשת. שנתניהו יישב עם הערבים, בשביל להציל את אורו.
2: בסדר.
1: וואי, וואי, וואי. אז זה חלום שלי שזה יקרה דבר כזה.
2: אם זה יקרה, אז נדבר.
1: בינתיים,
2: בינתיים,
1: חלום, חלום, נתניהו, אבו יאיר ועבאס מנסור מקימים ממשלה.
2: סבבה.
1: וואי.
2: תודה רבה לשישה המנדטים של בנט. שלום לשניאור קרומבי. סליחה על העיכוב. שניאור קרומבי, שלום.
4: שלום לכם.
2: בוא תספר לנו על מה אתם עושים, הורי החיילים. רגע.
4: אני דווקא מתחבר לנקודה לפני.

0: אחים לנשק.
1: של החטופים.
0: או של...
2: שאת החטופים?
0: אחים לנשק, או מצד הגאווה, או החטופים, או זה. את חושב שהרמטכ"ל היה נוהג אחרת?
3: יש המון פאצ'ים כאלה. יש פאצ'ים של קבוצות כדורגל, של ברקוביץ' בטח אוהב, כן, והיו פאצ'ים של החטופים, ויש כל מיני...
0: זאת אומרת, אתה אומר שכל הצבא מלא פאצ'ים.
2: בדיוק, זה הקישוט של החיילים, כאילו להיות אינדיבידואלים.
0: אני אומר, קודם כל אני אומר שהעונש מוגזם, ולא היה צריך להניש אותו ככה, והיו צריכים לתת עזרה, ולא כאלה. אבל תגיד שניאור, אתה חושב שהפאצ'ים האלה מיותרים, או שזה בסדר ששמים אותם?
3: העמדה שלי אישית על הפשעים היא כרגע פחות רלוונטית.
0: לא, מה הייתי בא, אתה חושב, אם כבר עליך לדבר.
2: אבל אני גם לא...
0: אני חושב שאסור לשים אף פשע חוץ מדגל ישראל.
2: אני מסכים, אבל אם כולם... אבל אי אפשר שיהיה איפה ואיפה.
3: שנייה, אנחנו לא מדברים עכשיו על אם פשעים זה דבר נכון או לא נכון. הפשעים, החיילים, רוב החיילים שמים אותם כעניין של מורה, לתת להם רוח. יש חיילים שזה מחבר אותם לזהות העמוקה שלהם, היהודית שלהם. יש פה לוחם שכבר כמה ימים בכלא, הוא לא עשה שום דבר חריג.
2: כדי להראות שהצבא, בדיוק, זה מקרה לא
0: רגיל. היחיד, הרבה סמים.
2: לא, לא, לא, נכון, עשו פה אירוע, למה זה כל כך...
0: הבנתי למה נראו ויראו.
2: בדיוק, ואז אתה בא, ואז אתה אומר, על מה? 30 יום בכלא על זה?
0: עזוב, אני מנגד.
3: הוא קורבן, הוא לא צריך להיות קורבן.
2: שבוע שהוא יצא מלבנון, נלחם, אתה יודע, הרי אני יכול להביא, תראה, מה זה משיח? כל סרט הוליוודי שאתם רואים, יש בו משיח, כשיש אפי אנד, זה דבר אנושי, בכל התרבויות רוצים שיהיה אפי אנד. שנייה, שנייה, אני אומר לך משהו, שהחייל שם את הפאץ', הוא לא בחבד, הוא לא יודע מה זה מסמל.
0: אבל שניאור זה שם של חבדניק, לא?
2: כן, אבל זה לא אבא של החייל, זה חייל מהפלוגה.
0: אבל גם החייל מהפלוגה.
2: החייל חילוני לגמרי.
0: חילוני לגמרי,
2: מזרחי, לא... פלוגת נחל רגילה.
0: אז למה פוליטי?
2: למה שמים? אתה אסביר לך למה הוא שם את זה. כי כשאתה נלחם, אני מבין אותו לגמרי, אתה רוצה איזה משהו שומר, וואלה, שומר עליי.
0: אני מבין, אבל אני לא חושב שהרמטכ"ל עשה פה משהו פוליטי. אני חושב שהוא עשה פה משהו משמעת, אתה לא חושב שזה...
2: אני חושב...
0: למה אני רובי ראו?
2: אבל אני חושב שזה בא בגלל הלחץ של התקשורת על הסיפור של תגי משיח. כל הזמן דיברו על זה.
0: לא, לא עשינו שום לחץ על דבר.
2: לא אתה, אתה לא היחיד בתקשורת.
0: לא, אני אומר, לא עשו שום לחץ.
2: עשו וחצי עשו.
0: לא דיברו עד הכלא, לא דיברו הרבה.
2: דיברו מלא על זה, שזה מעצבן.
3: אני חושב שזה עניין של משמעת, אני חושב שזה לגמרי עניין שהוא לא קשור לעניין של משמעת, וגם אם החליט הרמטכ"ל שהוא רוצה לשים סוף לעניין של הפשעים, זה לא הדרך לבחום קורבן בן 19, חייל שלחם שני סבבים בלבנון, ופשוט להשליך אותו לקודש בכלא. תחשבו, תעצמו עיניים, תחשבו שזה הבן שלכם, הנכד שלכם, האח שלכם, החבר, הגיס, האחיין, שבמקרה הוא זה שעליו נתפסו.
2: שניאור, בוא נקרא לילד בשמו, ובעצם בוא נקרא לה, וזה די ברור שזה יקרה, הרמטכ"ל, באמת, הגיע לשחרר את החייל הזה לפני שבועות, אין סיבה שהוא יישב 30 יום, הוא קיבל את הזה, אל תעצרו על הגב שלו את כל מלחמות המשמעת של הצבא.
0: חייבים קצר את זה כמה שיותר מהר.
2: זה פשוט. כן.
3: אנחנו ההורים מתכנסים הערב מול השערים של כלא 10 בווייז מחנה 21, בדיוק בשביל הדבר הזה, להגיד, עד כאן, עד החיילים, צריך לשחרר אותו, זה עונש מוגזם, אנחנו לא נכנסים בכלל לעניין הפוליטי. יש הורים בקבוצה שהם משמאל ומימין, ויש הסכמה רחבה לגבי כולם, שזה לא עונש שבכלל שייך, וגם אם זאת עבירת משמעת, זה לא עונש שבכלל...
0: תגיד, אבל אני מקבל פה, אני מקבל פה איזה פרט שמעניין אותי. החייל נשפט על ידי, מי הוא נשפט?
3: על ידי המח"ט.
0: ומי זה המח"ט? המח"ט הוא בחור דתי עם ההתנחלות. אז למה אתה אומר פוליטי?
3: אנחנו לא נכנסים.
0: לא, אם מי ששפט אותו הוא בחור דתי עם ההתנחלות, אז למה אתה אומר פוליטי?
3: אנחנו מגבים את כל הדרג הלוחם בצה"ל. אנחנו מגבים את כל הדרג הלוחם בצה"ל. אנחנו בטוחים שהדרג הלוחם בצה"ל עושה לילות כימים, בשביל להגן עלינו, אבל התקרית הזו התחילה מביקור של הרמטכ"ל.
2: לא היה מויה לא היה נותן את
3: המחת,
2: אני אגיד לך מה, המחת, אני לא מאשים את המחת, ובאמת, תשמע,
0: מה המחת כאילו עושה הוראה של הרמטכ"ל?
2: נבעל מהרמטכ"ל, תחשוב, הרמטכ"ל בא חטף קריזה, המחת הוקפץ על ידי הרמטכ"ל.
0: חבר'ה, אני יכול להגיד לכם דבר אחד,
2: אתה מבין את זה?
0: צבא, המילה הראשונה שעולה לי עם צבא, זה
2: משמעת. אבל אין משמעת בצהל, גם ככה.
0: אז אם אין משמעת, בוא נסגור את הצבא. ובגלל זה קרה 7 באוקטובר, כי לא היה משמעת. הראל, 7 באוקטובר קרה, כי אנחנו נרדמנו בשמירה. לא היה משמעת. ואם לא יהיה משמעת, והרמטכ"ל עשה פה למען עירו ועיראו, סדר. אני לא מאמין שהרמטכ"ל עשה פה משהו פוליטי, זהו.
3: אני לא מאמין שהרמטכ"ל היה רואה לוחם, עם פת של דגל הגאווה, שיש הרבה בצהל, כן? והיה נוהג.

0: ואותם.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש לוחמים שעושים דגל הגאווה? אני לא ראיתי דבר כזה.
0: כולל בפלוגה הזאת.
1: הרמטכ"ל ראה את זה ולא עשה כלום?
2: יכול להיות שאת זה הוא לא ראה.
1: אני לא מאמין.
2: אני אגיד לך מה, שאני אשאל לך שאלה, שאלה קשה.
1: חבל שאי אפשר לדבר עם הרמטכ"ל.
2: אפשר לשאול אותך שאלה, באמת קשה, היא באמת בתחום הזה, תראה, חיילים דרוזים, בסוף מסע קומטה ובתקסים, יש לדרוזים דגל, דגל דתי, והם שמים אותו ומכבדים את זה, ואני אומר לך אמיתי, למרות שיש דגל, עכשיו.
1: אין לי בעיה לכבד את זה.
2: בדיוק, כדאי.
1: אם הם מכבדים אותנו, אין לי בעיה לכבד אותם.
2: אני מסכים איתך, אבל אם צהל בא ואומר, אני לא מוכן שום סמל דתי על המדים, או כל דבר אחר, אז הוא מכניס את עצמו לבעיה.
1: כן, אבל צהל צריך לקחת בחשבון, שדרוזי ומוסלמי, שמסרטים בצבא, הדת שלהם היא שונה, צריכים לקחת את זה בחשבון. אז צריכים לכבד...
2: אני מכבד את זה, אני רק אומר...
1: רגע, צריך לכבד את אמונתם אם הם באים לעזור לנו.
2: מה היה קורה אם היה תג, נגיד חייל נוצרי?
1: לא, לא, צריך חוק, אין שום תג.
2: אבל אני אסביר לך משהו. בוא נסביר לך משהו על פאצ'ים. כל הפאצ'ים זה דבר חדש, כי מדים טקטיים יש רק משנת 2005. היה מדי, אתה זוכר את המדים של פעם, לא היה פאצ'ים. עכשיו יש מדים טקטיים. במדים טקטיים בכל הצבאות יש את המקום לפאצ'ים, זה סימונים של דרגות וכולי. ובכל הצבאות כולם שמים עם המעניש וכו'. למה? כי חיילים, תחשוב, חייל חיר אוכל חרה 3 שנים, באמת. הוא לוחם, הוא זה.
1: אתה לא קורא.
2: זה כן.
1: הכל בסדר.
2: אל תשחק, למה?
1: הכל בסדר.
2: אם לא היו עושים מזה עניין, זה עובר ככה. אתה חושב שהחייל יודע מה הוא בכלל שם על היד?
1: הראל.
2: זה מעצבן.
1: הראל, הרמטכ"ל צודק. אני לא מסכים עם העונש. אני לא מסכים עם העונש.
2: טוב.
1: צריך פה משמעת. העונש מופרז וצריך להוציא את הילד מהכלא.
2: טוב,
0: אנחנו מדברים על העונש.
2: שניאור, אנחנו איתך לגמרי על העונש. אני גם לא מסכים, אני חושב כמוך שגם יש פה צביעות ועניין של איפה ואיפה, אבל נאחל לכם בהצלחה. ליבנו איתכם.
0: 7:30, מחנה 21, מול כלא 10, תתמכו בלוחמים, הם שומרים עלינו, עכשיו זה המשמרת שלנו, לשמור עליהם, להביע תמיכה בלוחמים. בלי קשר לאם צריך פאצ' כזה.
2: שניאור, אנחנו ראיינו אותך, ועל זה בדיוק...
1: שניאור, תודה רבה.
2: תודה.
1: תגיד, הראל, אתה לא חושב שבגץ אשמים בזה?
2: אני רוצה לשים פאצ' של אהרון ברק. תשיג לי פאצ' של אהרון ברק. ושגלי בערב מיארה. יאללה, פרסומות.
3: אתם מאזינים להראל סגל ואייל ברקוביץ'. 103
4: FM. אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
5: מרגישים שזה מלגה.
6: הנה זה בא!
7: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחד, איתכם גם בסלולר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
14: אני מדברת עם יוסי ש...
15: נכון.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
15: תמיד מדברים איתך.
14: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: תודה.
14: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
19: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: האם עידן החרדים והליכוד וגוש הימין תם? אתה צוחק. האם בנט ואיזנקוט, אגב,
4: בדיחה לבזוקה מה שאמרת.
3: תרשום אותי, תרשום משהו שאני כותב לך, בנט ולפיד בסוף יחברו לעמוד מתחת לאיזנקוט. תרשום מה שאני אומר לך.
4: אין סיכוי.
3: התערבות? רבנו?
4: אתה כנראה לא מכיר את בנט. אתה לא מכיר את בנט.
3: איזנקוט יעמוד בראש המפלגה.
4: אתה לא מכיר את בנט.
3: בסדר.
4: מה יש לך?
3: אני אומר לך,
4: אין סיכוי.
3: אני אומר לך.
4: הוא יוותר על להיות, אין סיכוי.
3: אין להם סיכוי ככה.
4: אין סיכוי.
3: איזנקוט עולה,
4: הם מעדיפים להפסיד ולא לעשות את זה.
3: אוקיי. אמרת, המאזינים שמעו, שמתי הערכה.
4: ואני לא מכיר את בנט אישית, אבל מכמה פעמים שהוא היה אצלי באולפן, אין סיכוי. הבן אדם חושב שהוא לפחות...
3: ביסמרק. אלי הירשמן, כתב חדשות 12, שלום לך. כתב לחרדים, כתב חרדים. אם כן, אני אשאל אותך את השאלה, האם עידן הרומן, ימין חרדים, חרדים אשכנזים, בואו נעשה, תם.
5: טוב, ברקוביץ שחק. וזה לא מופרך, כי לאן הם הלכו. אבל האמת האמיתית, שנתניהו מפחד, מפחד מהם, ויש לו סיבות, תראו מה קרה. הוא קרא להם שבוע שעבר, הוא אמר להם, אין לי רוב לחוק, החוק יורד מן על סדר היום. הרב לנדו, כינס את חברי הכנסת, הוציא את המכתב החריף, אין לנו אימון בראש הממשלה, אנחנו לא קשורים לגוש. נתניהו עושה פליק פלק מאוד מרשים, למרות שהוא לא רוצה את החוק עכשיו. הוא לא רוצה גם לקדם את זה, מחר יהיה דיון בוועדה, ויהיו עוד דיונים. זה לא טוב לו, אבל הוא באמת מפחד מהאיום. וההבחנה שלך, הראל, היא הבחנה נכונה. זאת אומרת, שס לגמרי עם נתניהו, למרות שהם תומכים כרגע בפיזור הכנסת כרחוק, ביהדות התורה...
4: וואו, רוצים לפזר את הכנסת, שיש במילה בחירות.
3: לא, נכון, אבל יש פה...
4: אז מה לפזר את הכנסת?
3: לא, הוא מפחד מאירוע אחר.
4: די עם האיום הזה.
3: לא, הוא מפחד שאחרי הבחירות, החרדים האשכנזים יקחו עם החברים שלך. הם יקבלו הכל, אתה בעצמך, תריך אתה מחייך. אתה יודע, הם יקבלו הכל. יקבלו הכל, יקבלו הכל. למה אתה מחייך? למה אתה מחייך? יוצא לך החיוך, אתה לא מתעסק. אתה יודע שאם החרדים האשכנזים ילכו עם בנט, האשכנזים...
4: מה הם יקבלו? הם יקבלו לא להתגייס?
3: כן, אותו דבר.
5: בוא נאתגר אותך.
4: אין סיכוי
3: שאני... הנה, תן לי הרשמן לאתגר אותך.
5: בוא נאתגר אותך. אם תוצאות הבחירות זה לפי כל הסקרים, למעט סקרים של ערוץ 14,
3: ו-24.
5: של נתניהו, תקשיב שנייה, של נתניהו אין 61, כולל החרדים. אין, פשוט אין. לצד השני, יש או עם המפלגות הערביות או בלי. ואז תהיה דילמה ליהדות התורה. אם לנסות לבדוק אולי מבחוץ, מבפנים, איזה שהם הבנות, עם הצד השני, כן או לא? אז עד המכתב הזה,
4: אין
5: לא
4: סיכוי,
5: היה על מה לדבר.
4: אין סיכוי, אין סיכוי.
3: תרשמו, תקליטו. תקליטו את ברקוביץ'.
4: שאיזנקוט, שאיזנקוט.
3: ביידן סייב אס.
4: עוד פעם, על בנט, על בנט אני לא יודע.
3: ואיזנקוט גם, עוד יותר.
4: אין סיכוי. שמעת מה אני אומר לך, אין סיכוי שאיזנקוט יחתום להם על חוק ההשתמטות. אין סיכוי.
5: לא, אבל תן לי...
4: אין סיכוי. אין סיכוי. אם איזנקוט חותם להם על חוק ההשתמטות...
3: כך דפרה, כך דפרה, של בני גנץ.
4: תרשום.
3: כך, תרשום.
4: אם אייזנקוט חותם להם על חוק ההשתמטות,
3: כן,
4: ובלי ועדת חקירה ממלכתית,
3: כן,
4: אני...
5: לא, אין להם בעיה לוועדת חקירה, אגב.
4: אני תורם...
3: תורם?
4: תורם לאברכים...
3: ספר תורה.
4: ספר תורה.
3: שמעתם?
5: וואו.
3: ספר תורה, אני הצעתי פה. בואו נתראה, ינון, הוציא ממנו תמיכה בלוחם. אני אומר לכם, ברקוביץ' בסוף יהיה הרב ברק.
4: מה אתה מה אני אומר?
3: הכי גדול, יהיה כמו אורי זוהר.
4: אם איזנקוט עושה את זה, אם איזנקוט עושה את זה, אני תורם ספר תורה.
3: תגיד לי, אורי זוהר, באיזה גיל חזר בתשובה?
4: ואז אני אומר לך, ואז אני אומר לך, כל עיתונה, כל פוליטיקאי, שיבוא אליי לאולפן,
3: כן.
4: אני אתחיל ויגיד לו, אתה רמאי, אל דבר, אל דבר.
3: אוקיי.
4: לא מאמין שאייזיקוט יעשה דבר כזה.
3: אוקיי.
5: ברקוביץ',
4: אחרי שהוא איבד את
3: הירשמן, לא הרל סגל, הירשמן.
4: אחרי שהוא איבד את הבן שלו במלחמה.
3: הירשמן, מה הקשר? נתניהו איבד אחי בפיקוד על
4: ביר. נתניהו אין לו טיפת מצפון. אין לו טיפת, הוא לא מדבר עם הבת שלו. אין לו טיפת מצפון.
3: אל תלך לשם, זה לא יפה. אתה לא יודע אם הוא לא מדבר
4: עם הבת שלו.
3: איך לא יודע שהוא לא מדבר? אתה מדבר פה, דבר פוליטית, אל תדבר אישי.
4: שמעת מה אני אומר לך?
3: כן.
4: שמעת מה אני אומר לך?
3: שמעתי.
4: נתניהו,
3: הירשמן, תענה לו.
4: אין סיכוי.
3: הירשמן, תענה לו.
5: אני רוצה להגיד לך שני דברים. דבר ראשון, בקשר לוועדת חקירה ממלכתית, לפחות ליהדות התורה, אני חושב שגם לש"ס, ממש לא אכפת שיעשו ועדת חקירה ממלכתית, ושנתניהו וכל מי שהיה בקבינט ילכו ויתנו הסברים איך הגענו לשבעה באוקטובר. אין להם שום בעיה עם זה. הנושא, אבל זה חוק הגיוס, חוק ההשתמטות, שבאמת אני מסכים איתך. אף אחד לא הולך לתת להם את זה. אבל כך, סינריו אחר, אפשרות שהם בכל מקרה, אין לנתניהו רוב, ואייזנקוט, שהוא אגב מועדף על החרדים, הם אוהבים אותו יותר מבנט, לא יודע למה, מהסיבות שלהם, הם אוהבים אותו יותר, מקים ממשלה, והם מבחוץ, הוא מגיע איתם לאיזה שהם הסדרים.
4: מה אתה לא יודע למה? מה אתה לא יודע למה? למה הם אוהבים את האייזנקוט יותר? אתה לא יודע למה?
5: אני חושב כי בנט, כי הם נגד בנט.
4: לא, כי הוא מרוקאי.
3: אבל הם חרדים אשכנזים.
5: לא, הם אשכנזים, זה לא אכפת להם.
3: לא, הם יותר גזלים מהאלה. אבל אני אגיד לך משהו על ש"ס. מה שלא מסתדר לי, משהו פוליטי.
4: כי הוא ישר, הם מרגישים שהוא ישר.
3: אני אגיד לך משהו על ש"ס.
4: הם נמאס להם, איך אמר לנדאו? זה בלופר. נמאס להם מהבלופר.
3: בסדר, אנחנו נראה את הבלופרים האלה. כי זה אתה, אני הייתי נער, הייתי וגם זקנתי.
4: לא מאמין להם.
3: נער הייתי וגם זה, וגם לאייזנקוט אני לא מאמין. לאף אחד אני לא מאמין.
4: לאייזנקוט אתה לא מאמין?
3: לא מאמין, לא מאמין. אני ראיתי את אייזנקוט נעלב, אתה יודע, בזמנו אני שתמכיר את רואי עידן שעשה את מנהק, את הבמה, הוא שידר איתי בגלי צד. יום אחד אנחנו מקבלים הודעה, אני מקבל מיליל שחר, הייתה מנהלת אחד האקטואלי, יש לי את זה עד היום, אי אפשר להביא אותו יותר. למה? הוא צייץ בטוויטר על המתכל, רואי כתב שהוא שמן וזה, אשכרה, אני מלכה מתייד, אני לא מפחד לקבל תביעה דיבה, קיבלנו זה להשעות את רואי משידור, יש לי את הטוויטר, כן, כי הוא קרא, כי הוא כתב על הקצינים השמנים עם הפנסיות שלהם, אז הורידו אותו משידור בגלי צהל. אז אני אומר לך שקודם כל, לגדי אייזנקוט יש אור דק, דק, דק, דק, דק.
4: עזוב, אייזנקוט, כולם אוהבים אותו כי הוא ישר, אני מסתובב ברחוב, מתים עליו, ואני אומר לך שבנט מרגיש את זה, מרגיש את זה, שאייזנקוט מתעצם.
3: לכן אני אומר, הוא ירוץ מתחת.
5: ולא, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו.
3: יעשה את זה. כי זה, ואגב, זה רע לכם, כי זה אסור, דווקא טוב מפוצל, אסור לכם להתאחד, אבל הוא יעשה.
4: אני לא יודע מה טוב מה רע, אני לא רואה את בנט, מספר 2.
3: הירשמן, תגיד לי משהו, רגע, אפשר שאלה על ש"ס? רגע, למה ש"ס תומכים? הרי ש"ס יודעים, אם יהיה חוק גיוס, את מי ישלחו לצבא? את הש"סניקים ואת הילדים שלנו חוזרים בתשובה.
5: מבחינת אריה דרעי, מה שאני מתרשם, כמובן הוא מאוד מאוד רוצה לפתור את הנושא של גיוס חרדים, זה מטריד אותו, אבל מבחינתו זה נושא מעיק. הוא רוצה להוריד את זה מסדר היום, הוא בממשלה נוח לו, רשמית לא, אבל בפועל הוא ממנה כל יום רבני ערים.
4: אתה יודע, כל פעם שאומרים את המילה דרעי, יש לי צמרמורת.
5: והוא רוצה להיות שם. אבל אני רוצה להגיד לכם,
4: הצעה חשובה, ברקוביץ. הבן אדם גנב,
3: תן לדבר רגע, אחרי זה תגיד.
4: רמאי, גנב, היה בכלא. היה בכלא.
3: זה פרשן.
4: אני אתן לו עוד מלא זמן, יש לנו מלא זמן.
3: אין לנו מלא זמן, אבל זה בסדר.
4: הבן אדם לא מגיע לכנסת, אפילו יום אחד בשנה, הוא לא מעניין אותו, והוא פה מחליט החלטות גורליות.
5: הוא יחליט מתי יהיו הבחירות, הוא מחליט.
4: אתה מבין איזה בושה למדינה, שאחד כזה מחליט?
3: למה, מה בושה?
4: גנב, רמאי.
3: די, הוא
4: היה בכלא, על שוחד ומרמה ועל הכל. הוא ישב, אבל... מה זה לא גנב?
3: הוא לא היה על שוחד.
4: הוא גנב עם מסמכים.
3: הוא לא היה על שוחד, ואני אגיד לך עוד משהו.
4: גנבה, על מה הוא היה?
3: אני משוכנע שמה שאריה דרעי עשה ועשו עוד מלא מלא פוליטיקאים נועד בכוונה כדי להשמיד אותו, וישבו עליו 18 שנה. עכשיו זה לא אני חושב את זה, גם רבין חשב ככה שהם מציקים לו סתם, אבל לא משנה. אגב, אריה דרעי במשך שנים נתפס כאדם הכי מתון והכי יוני והכי, אבל הנה הירשמן יגיד לי,
4: למה אתה, איך אתה יכול להגן על בן אדם כזה?
3: אני לא מגן עליו.
4: איך אתה מגן על בן אדם כזה?
3: אבל אי אפשר לתת להביא אנשים בלי לדבר, תן לו לדבר.
4: ביש.
5: אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב.
3: שאתה מפריע לבן אדם דבר.
5: לא, זאת הדיון שלכם מאוד מעניין, וחבל להפסיק אותו, אבל בכל זאת...
3: אל תתחנף, תדבר. אני נלחם בשבילך, אתה מתחנף לברקו.
5: מעריך. עוד משהו חשוב מאוד. תראו, יהדות התורה האשכנזית מורכבת משתי מפלגות. דגל התורה הליטאית, שזה הרב לנדו, הרב עיר שאנחנו מכירים, שהם משפיעים על כולם בסוף תכלס, ואגודת ישראל החסידית. אגודת ישראל החסידית זה גור ועוד כמה מפלגות. אני מציע מאוד מאוד לשים לב על אגודת ישראל, על החצי הזה בתוך יהדות התורה, כי מה שקורה שם באזור של האדמור מגור, וגולדקנופ, וגם ויז'ניץ, שזה לפחות שני חברי כנסת, אם לא שלושה ארבעה.
3: וזה בנט, ובנט ולפיד יש להם קשר.
5: שיש להם סלידה עמוקה מנתניהו, אם הייתי צריך לתרגם את זה לעברית ישראלית, הייתי אומר שהם רק לא ביבי, אני לא אגיד את זה כי זה לא נכון ולא מדויק, אבל של תבינו את העוצמה. הם גם עכשיו, הם לא משחקים.
3: אגב, אלי, תגיד גם את הדבר האמיתי, ואני אומר את זה בתור מצביע מין, ולכן אני לא בדעות של ינון. גור הם אלה שדפקו ב-2019 את החוק. את החוק שאפשר היה להגיע אליו כבר. גור, שיחקו פה, אני חושב שכל האירוע של חסידות גור בתוך אגודת ישראל ודגל התורה, ואני מכיר גם, ואתה יודע שאני, הוא אירוע רע מאוד, והוא אירוע שכל פעם מביא אותנו לקצה. אז אם הם חושבים שהם יקבלו את זה מממשלת בנט, אז הם כל סבבה, נהדר. בוא נראה אותם. בוא נראה מה הם יקבלו.
5: אבל זה מה ש...
3: הם יקבלו מליברמן, מיאיר גולן, את משה, זה נהדר. בוא נראה לאן הם יגיעו.
5: אני אומר לך מה שהם אומרים. הם אומרים, ביבי שיקר אותנו פעם אחר פעם, ואי אפשר לזלזל.
6: בוא נה, זה הפתעה? אתה בטוח שהם אומרים שביבי שיקר? זה הפתעה שהוא שיקר?
5: אני אגיד לך איפה יש פתח, שאני חושב שיכול להיות דופן מאוד היפותטי, שגוש השינוי ילך איתם. גור אומרים, לנו לא אכפת שיהיו סנקציות, מעצרים לכל הדברים האלה, אנחנו רוצים משהו אחר מבחינת גיוס.
6: תגיד, אלי, אלי.
3: מה הם רוצים? שנייה, מה הם רוצים?
5: הם אומרים, אנחנו רוצים שמי שלומד יוכל ללמוד, מי שלומד בלי שום סנקציות, בלי מגבלות גם מספרית. מי שלא לומד לא אכפת לנו.
6: לא, לא, זה בלוף. זה בלוף. זה בלוף. תגיד להם שזה בלוף. הם יכולים לקבל מספר, להגיד מספר, כמו שהספורטאים מצטיינים, כמו שיש את הדברים האלה, אילויים, אני יודע איך קוראים לזה.
3: כמה תלמידי חסידים מצטיינים.
6: לקבל מספר,
3: לא מכיר את הישיבות שלהם.
6: וכולם צריכים להסכים על המספר הזה, כי צריכים לכבד אותם. אבל הם לא יכולים להגיד, מי שלומד, אין פה ספק, מספר, כל השאר הולכים לצבא.
3: סבבה.
5: זהו, אז הוויכוח זה המספר.
6: עכשיו תגיד להם.
3: אגב, גור יכולים להיות לוחמים מעולים.
6: תגיד ללנדאו.
3: כן, אבל יש לנו בן אדם על הקו.
6: רגע, תגיד ללנדאו וכל החבר'ה.
3: רב לנדאו, כן.
6: שהם סתם מדמיינים שביבי משקר. הוא לא משקר, זה הדפוס חיים שלו.
3: אמת אלטרנטיבית, כמו אילנה דיין, אמת לשעתה.
6: הוא לא משקר, זה הבן אדם. הוא שהוא נושם, הוא משקר, אז זה לא שקר.
5: ברקוביץ',
6: אתה מבין מה אני אומר?
5: הרב לנדאו אומר שאם באמת זה היה באמת חשוב לו, הוא כבר היה מעביר את זה מזמן, ככה הוא חושב.
6: לא,
3: זה שטויות.
5: אם זה באמת חשובים לו, הוא יודע להעביר.
3: די, יש פה, אז תשמע, קודם כל צריך להגיד, וזה אני אסיים, העולם החרדי באופסייד מוחלט בתחושות גם מהאנשים בתוך מחנה הימין. לא כולם חושבים כמו ינון, אוקיי? יש הרבה מאוד אנשים שחושבים כמוני, שההתנהגות שלהם...
6: גם הבן של ביבי לא מוכן שאנשים לא יתגייסו. לא מוכן, הבייס רוצה שכולם ילכו לצבא, מלבד האילויים האלה.
3: אני חושב שאני חושב באירוע הזה, החרדים עושים פה טעות איומה, אבל אתה יודע, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה, תודה רבה.
5: מה יש להם להפסיד, אריאל, בינינו, מה יש להם להפסיד?
3: אני אגיד לך מה יש להם להפסיד, יש להם להפסיד דבר אחד, זה להיות חלק מעם ישראל, זה להשתתף בכאבים של עם ישראל, זה להשתתף בגבורה של עם ישראל, זה לא פוליטי, זה הילדים שלנו, זה הילדים שלנו שעושים חודשיים מילואים, שלושה חודשים מילואים בשנה.
6: תן לחרדים מספר של כאלה, של פטור.
3: תודה רבה, הנה יצאתי נגד הימין. תודה רבה, שלום לא עובדים.
6: רואים אותו במצעד של השופרות.
3: זהו, אני כבר, אני עכשיו פיקולו.
6: אתה מתחיל להיות, אתה יודע, בסוף הטבלה, אתה יודע.
3: סופי, עבירו אותי אליכם. שלום עובדים גונן בן יצחק. מרץ.
7: אהלן, צהריים טובים.
3: מרץ וגם מחאת קפלן. אהלן, מה נשמע?
7: בסדר, תודה.
3: מה קורה אצלכם בדמוקרטים? למה בלגן? אני רואה חלק מורידים את... כעס.
7: למה בלגן? מתארגנים לפריימריז, כמו בפוליטיקה.
3: כן.
7: תודה, כולם ברחש בחש, אני חושב שעוד חודש. ב-30 ביוני אולי, יהיו פריימריז.
3: אז תסביר לי מה קורה, רדמן פרש, חבר שלך, והמדרור פרש וכולי, המחאה כאילו פחות, בסוף חשבנו
6: שהם... הם מרגישים שהם לא מקבלים את היחס הראוי, מה אתה רוצה? הם ציפו להיות למעלה חזק, ופתאום הם רואים שהם רזה, ובא פה, והם מתחילים...
3: והם מבינים שהם לא הולכים להיבחר גבוה.
6: אז הם הולכים, הביתה.
7: תשמעו, אני אגיד לך משהו. קודם כל, יש פריימריז, לא בכל מפלגה יש פריימריז, אצלנו יש פריימריז. שזה דבר מצוין. מי שרוצים בו וטוב יצליח בפריימריז, ומי שלא שיפרוש או יעשה משהו, משהו מבין, ונראה לי זה סבבה, זה חגיגה של דמוקרטיה, מה הבעיה עם זה?
3: לא, אני לא, מה זה בעיה? לא הייתם אמורים להיות הקצה, השפיץ של האירוע, אחרי כל מה שעשיתם בחמש שנים האחרונות?
7: מה זה? קודם כל בשפריץ, בשפיץ.
3: שפריץ, זה באמת ששפריץ שמו לכם קצת.
7: בשפיץ, כן. לא, בשפיץ יש לנו את עורך הדין גבי לסקי, ויש לנו את עמרי רונן, ויש לנו את נמרוד שפר, ויש לנו את נעמה ואת גלעד קריב.
3: אבל הם לא המחאה, מה שהתכוון. אלא אם כן אתה לא קורא להם מחאה. זה לא מי שהוביל.
7: תשמע.
3: אתה מבין?
7: אני אומר שוב. קודם כל, מי שהלך למחאה, הלך למחאה משום שהוא מאמין בזה, לא כדי לקבל תפקיד בכנסת. אני חושב שמתגבשת רשימה מהממת ונהדרת, והטובים ביותר ומי שמתאימים לתפקיד הזה ייבחרו, ואני חושב שהדמוקרטים במובן הזה הולך להיות באמת המצגה שמייצגת את המחאה, ולא יודע, אם אנשים ציפו לקבל מתנה מקום בכנסת, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. כך שממש, לא רק שאין לי טענות, אלא אני חושב שהולכת ומתגבשת הרשימה הטובה ביותר שתהיה בכנסת.
6: אין שריונים? אין שריונים?
3: לא עושים שריונים?
7: יש, אמורים להיות אולי שריון או שניים ליושב ראש, אני לא יודע אם הוא יעמוד עליהם כן או לא.
3: נגיד נמרוד שפר הולך להתמודד בפריימריז.
7: עד כמה שאני מבין, כן, אני מאוד מקווה.
3: אתה בטוח שהוא לא משוריין? צריך לבדוק את זה.
7: לא, הוא לא משוריין, הוא לא משוריין. הוא לא משוריין, הוא גם לא צריך שריון, הוא יגיע ל... לאחד המקומות הראשונים.
3: גונן, אתה מתכוון להתמודד?
7: ממש לא, אני טוב לי ברחוב, טוב לי בכל שאני נמצא. אבל אני מציתי את
3: ה... לא, מוזר לי, אתה יודע, רגע, גונן, שנייה, עכשיו זו שאלה טובה. תראה, בסוף אנחנו אומרים, אנחנו דמוקרטיה, ובדמוקרטיה אנחנו שולחים את הנציגים, המורים הכי טובים שלנו לכנסת. אז איך בן אדם כמוך, שכל השנים נמצא באמת, כמו שאמרתי, בשפריץ של המחאה, לא רואה את עצמו כחלק?
6: לא מעניין אותו, מה אתה רוצה? רוצה להיות ברחוב?
3: אבל בכנסת עושים דברים. אלא אם כן יבוא ויגיד, הכנסת זה חרטה. אם תגיד לי, הכנסת זכרת, אז אני אגיד לך, אתה יודע מה? יש לנו בעיה קשה.
7: לא, אני לא אומר את זה, אבל אראל, אני יכול להגיד משהו אחר?
3: כן.
7: אני מקווה שאני לא מקלקל לעצמי. אני לא חושב שאני מתאים לסתם, אני לא חושב שאני חבר כנסת טוב, אני חושב שאני טוב בדברים אחרים שאני עושה. לא כל אחד צריך להיות חבר כנסת רק כדי לקבל פנסיה ברכב צמוד. אני לא
6: יכול... אראל, אתה יודע מה זה חבר כנסת? זה עבודה קשה.
7: לא, אני אומר את זה לא בזלזול, רגע,
6: לא, לא בזלזול, לא אומר, זה עבודה.
3: אגב, אני מעריך אותך שאתה אומר את זה, אתה יודע, כולם בטוחים שהם יכולים להיות
6: נשיא. הוא חתול רחוב, הוא רוצה רחוב.
3: הוא רוצה לריב.
7: נכון, אמת.
3: כן, אמת. אתה רוצה לבוא, להזיע, לריב, לצעוק. לזה, בסדר, סבבה. תשמע, אמרתי, תקשיב, גונן, אני אומר את זה כל הזמן.
6: לא, אין טובים ממך. אגב, יש כאלה שפשוט רוצים את זה, אתה לא רוצה את זה.
3: אני אגיד לך משהו, ואני אומר את זה את האמת, ואני אומר את זה כל פעם, שלא יגיד, זה לא התחנפות למחנה השמאל. אם יש משהו שאני מעריך, ואני כל הזמן קורא לציבור שלנו, זה ללמוד שדמוקרטיה לא נגמרת בקלפי. דמוקרטיה צריכים לצאת לרחוב לפעמים.
6: אז אם כבר, ולמחות. אם אתה כבר עושה...
3: אבל הנה, מחאת קפלה, לא קיבלה את הכבוד.
6: רגע, אם כבר...
7: קיבלה.
6: עזוב, הוא סתם, הוא אומר לך וצוחק לך בפנים. אתה לא רואה את הפרצופים שלו. תגיד, מה עם המחאה באמת? אני רואה שהיא קצת נרגעה.
3: יש בחירות.
7: יש מחאה, ואני חושב שהבחירות גם יוציאו אנשים, תראה, בסוף האנרגיה שהולכת לבחירות, היא במידה מסוימת טיפה שונה. אנשים באמת משקיעים כרגע את האנרגיה בבחירות, אבל אנחנו ברחוב, ויש עדיין כל שבוע פעילויות שאנחנו משונות, אפילו עכשיו...
6: תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה על המחאה. הרי ראינו מאות אלפים ברחובות בשנים האחרונות, אולי מיליונים.
7: כן.
6: באמת, בכל הערים, לא היה עיר שלא הייתה מחאה, נכון, באמת. נכון. מהצפון עד הדרום, איפה יותר גדולה, איפה יותר קטנה, אבל זה, אבל מיליונים.
7: נכון.
6: יש מצב שהם לא הולכים להצביע, חבר'ה האלה?
7: אני, תקשיב, אני מאוד מקווה, אני לא יודע להגיד לך בוודאות, אני מאוד מקווה שאנשים ש... ואני די מאמין, שאנשים שיצאו לרחוב גם יוצאים להצביע, והם מבינים
6: אז איך לא מפילים את נתניהו אם כל אלה יוצאים לרחובות להצביע?
3: לילי, לילי, לילי, לילי.
7: רגע, אבל זו הדמוקרטיה.
3: נכון, הנה אני קיבלתי. את נתניהו אתה תפיל בבחירות, או שלא תפיל.
6: הוא לא רוצה ללכת לבד.
3: אבל... אבל אני באמת חייב לומר למר
6: בוא נסיים איתו
3: בסדר סבבה אתה מציטה אני לא אני זה כמו אני רוצה כמו היפים והאמיצים רוצה עוד עונה אני רוצה את סופ אופרה אני רוצה לראיין פה את גונן בן יצחק עצבני זה מצחיק אותי אני נהנה מזה
6: גונן לא רגוע היום תודה
3: לא באמת הוא תשמע ואני אומר לך אמיתי לצאת שבוע אחרי שבוע למחאות
6: מה יש לך אין כמו המחאה הזאת זה אחלה אנשים
3: אני לא אוהב אתכם אבל אני כאילו
6: אחלה אנשים
3: בסדר
6: שנים הם יוצאים כל שבת לצאת שנים, תותחים.
3: לא כולם יצאו, לא היה מאות אלפים. כולם יצביעו בסוף לבני גנץ. לא, הוא לא יצביעו לו. הוא יהיה בליכוד בסוף. יהיה בליכוד?
6: זה הסוף שלו יצביעו.
3: איי, איי, איי, איי. להתראות. בסוף ביבי ישריין אותו.
1: אלעד ב-103 FM. גיא פלג. 103 FM. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר 180 דקות לסיום העונה ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד ומחר גמר הליגה האירופית אסטון וילה מול פרייבור
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
5: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
6: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. יד ב-103 FM. גיא פלג.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פעילות צהל בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
14: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, כי הדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. במקביל, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מתנהל הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מזהיר כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
16: התפקיד הזה של שומר סף זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות אם יוצאים לבחירות, שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
14: בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות, מתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. הם סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי, באופן ישיר לנפגעות ולנפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הנתונים הועברו במסגרת דיון בכנסת שנערך בוועדת החוץ והביטחון בעקבות החוק שמחייב את צהל לדווח על היקף ההטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה, נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה. מדווח כתבנו אור אביד.
13: אירוע ירי הבוקר בחיפה, ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו, במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
23: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, צהריים טובים. ההתקפות משולחות הרסן על היועמ"שית ועל המשנה שלה, גיל לימון, נועדו רק לתכלית אחת, להרתיע, להפחיד אותם מלבצע את תפקידם כשומרי סף. ספוילר, הם לא יצליחו. עכשיו שוב לגוף העניין. העובדות הבאות, רבותיי, אינן שנויות במחלוקת. הוגדה בפיקודו של האלוף רומן גופמן, הפעילה הפעלה מופרעת, נער, קטין, במבצע תודעה הטעיה מודיעיני. הנער נעצר, נחקר בידי השבק על כל המשמעויות, טען שהופעל בידי הצבא. הצבא יחיש, לא שנוי במחלוקת. הוגש כנגד הנער כתב אישום, הוא אשם בעבירות ביטחוניות, היה נתון במעצר שנה וחצי, עד שנחשפה האמת. עובדות, לא שנויות במחלוקת. אין צורך לחזור על המשמעויות של חקירת שבק, מניעת מפגש, אישום באישום ביטחוני, מעצר בית של שנה וחצי. מחריד! הלאה, הצבא תחקר את האירוע. הצבא, לא היועצת המשפטית לממשלה. הצבא חשב מזמן, לפני שנים, שעל עצם ההפעלה של הקטין, יש לתת הערה פיקודית לאלוף גופמן. הערה פיקודית כזאת ניתנה. הקצין שהפעיל את הנער, טען שידכן את גופמן, מפקד האוגדה, אחרי מעצרו של הנער, שזה הנער שהאוגדה הפעילה. במהלך החקירה הפנימית של הצבא, טלפן גופמן לחוקר שחקר את הקצין שהפעיל את הנער, והבהיר, הכל באישורי, עובדות שאינן שנויות במחלוקת. עכשיו לשאלות, ויש ויכוח, מה בדיוק ידע גופמן? האם שיקר חלילה? האם פנה בעניין? אולי זאת תכלית לקצינים בכירים שהעידו בפני הוועדה? הכל נבדק ונבחן. תסכימו איתי שיש כאן שאלות, שאלות שיורדות לשורש תפקודו כקצין בכיר, שאלות שיורדות לשורש השאלה בעניין תואר מידותיו. תסכימו איתי שהסיפור הזה הוא סיפור, שקשור באופן הדוק לתפקידו כקצין בכיר בצבא ולתפקידו כראש מוסד, אם אכן מינויו יאושר. אגב, פה אני פותח סוגריים, הרבה יותר רלוונטי לבחון את השאלות האלה שקשורות ב תפקודו של גופמן באירוע המופרע הזה, מאשר לשרבב את עניין פלישתו של האלוף במילואים יואב גלנט לחנייה, שביל שקשור לחנייה. אז חשבו שזה רלוונטי לשאלה אם הוא יהיה רמטכ"ל או לא יהיה רמטכ"ל. אז ניתן היה להגיד, רבותיי, אלה זוטי דברים. פלש, לא פרש, דיווח אמת, לא דיווח אמת למבקר המדינה. מה בין זה לבין הכוונה, ההחלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון למנות אותו כמפקדו של הצבא? אבל כאן, הנקודות שנבחנות בעניינו של גופמן, יורדות לשורש שיקול הדעת שלו, היושרה שלו. אלה הדברים שנבחנים. עכשיו, כבר עכשיו ברור שהוועדה, ועדת גרוניס, שאמורה לבחון תואר מידות, ולא קשירות לתפקיד, רק תואר מידות, הוועדה שאישרה את המינוי של גופמן, בדעת רוב, כנגד דעתו החולקת של יושב ראש הוועדה, נשיאו לשעבר של בית המשפט העליון, ברור שהוועדה הזאת התרשלה. זה אנחנו יודעים כבר עכשיו, שהרי, אם שופטי בגץ לא היו חושבים, שהוועדה הזאת לא עשתה עבודה מספיק רצינית, הם לא היו מבקשים לידיהם את כל החומר שהוועדה אספה, ולא היו מבקשים מקצין בכיר, תת אלוף, שלא העיד בפני הוועדה, שיעביר תצהיר לבגץ. זאת אומרת שהם חושבים שכדי להכריע בשאלות האלה, צריכים להשלים וצריכים לעבור על חומר שנאסף, ואולי תתבקשנה השלמות נוספות, איני יודע. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר יחליטו שיש לאשר את המינוי, ויכול מאוד להיות שזאת התוצאה הנכונה והרצויה. איני יודע. השאלה היא, למה מתנפלים על מי שמבקשים לבדוק את הדברים? ומדוע מתנפלים על אלה שסבורים שכל האירוע הזה מטיל צל כבד בעניין יושרו ושיקול דעתו של מי שאמור לכהן כאן בתפקיד מהרגישים והחשובים שיש. שר פלסנר עורך, יואב מנדלוביץ', היום לצידי אחראי על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל, עידן נאור, עידו טבת והראל גולשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ 054-70-103-70, אנחנו מתחילים. היי. מי איתנו?
1: שלום.
0: שלום.
1: מדבר יואב.
0: שלום יואב, מאיפה אתה?
1: מראשון לציון.
0: בבקשה יואב.
1: אתה יודע, בפתיח גם הזכרת את היועמ"שית, אני באמת לא מצליח להבין למה כל כך, אתה יודע, פשע משתולל ברחובות, אנשים מתים, אתמול שמענו על מה שהיה שם במקום, בכפר הערבי, אנשים שמתו, שירו, פצעו אנשים. פשע משתולל, נערים מדקרים ביום העצמאות, אבל מה שחשוב זה פשוט שכל המשטרה עם כל הכוחות שלה עכשיו תרדוף אחרי, בערב חג השבועות, חג מתן תורה, תלוף אחרי נערים שבסך הכל חטאם ופישם זה לסוג את זה ללמוד תורה. אני אגיד לך את האמת, כאילו, ואל ספרו לי שרוצים לגייס חרדים, אם רוצים לגייס חרדים, אז היו רוצים אחרי פאץ' משיח.
0: אני לא שומע, לא מצליח לשמוע אותך ברור.
1: אני אומר, לא היו רוצים, אם היו רוצים לגייס חרדים, לא היו רוצים אחרי חרדים ששמים פאץ' משיח, ואתמול שני חיילים
0: נעצרו
1: בגלל שהם לא
0: הסתפרו
1: בגלל
0: ספירת העומר. טוב, אז אנחנו ניפרד יואב, כי לא שומעים, אני הצלחתי לשמוע אותך, אבל זה לא עובר שידור, נכון שר? לא עובר שידור. אז אני בכל זאת אתייחס למה שנדמה לי שהצלחתי לשמוע. תשמע, המשטרה, קודם כל המשטרה עשתה כל שביכולתה, כדי להימנע מלבצע מעצרים של משתמטים מגיוס, ורק אחרי שבגץ בא וגער במשטרה והבהיר למשטרה שהמשטרה חייבת לאכוף את החוק, ושכרגע בהיעדר חוק, בהיעדר פטור, כולם מחויבים להתגייס. אז המשטרה, למרבה הצער, הבינה באיחור את התפקיד שלה לאכוף חוק, וחוק זה גם חוק שמחייב להפעיל סנקציות פליליות כלפי מי שפשוט לא מתייצב לגיוס. זה אחד. והתכלית היא כמובן לא לרדוף אחרי אותם נערים. התכלית היא, בסופו של דבר, להגיד רבותיי, במדינה הזאת יש זכויות ויש חובות, וההתייצבות לשירות היא חובתו של כל אזרח, והמטרה היא כמובן לא להציק לשניים שלושה נערים, המטרה היא להעביר מסר, רבותיי, מי שלא ימלא את חובתו להתגייס, יופעלו כלפיו סנקציות, זאת אומרת, בשלב הראשון, הוא לא יקבל את כל טובות ההנאה שקיבלו כאן במשך שנים, ובהמשך גם יעצר וסנקציות חמורות אחרות. זה ההקשר. אשר לעניין המשיח, זאת כבר החלטה פיקודית של הרמטכ"ל, והרמטכ"ל הסביר אותה, זה מובן מאליו. אנחנו צבא שבו, אגב, אני פותח כאן סוגריים, חיילים, מחויבים בתלבושת אחידה, במדים, וזה כשהם חיים, וחס וחלילה וחס, גם כשהם נופלים, יש טקסט אחיד לחללי צהל, והיו ניסיונות של משפחות שאמרו, טוב, זה הבן שלנו, המצבה שלנו, זה בית דין צבאי, ואמרו להם, רבותיי, זה הטקסט על מצבה של לוחם צהל שנפל. ובמובן הזה, כל הקישוטים, זה לא מדים של הצופים ששמים כל מיני קישוטים. אחד ישים משיח, ואחר ישים מכבי חיפה עולמות. זה לא הולך ככה. לצבא הגנה לישראל יש מדים, ורק את המדים האלה לובשים. מה לעשות? וגם מסתפרים לפי קוד. גם אני, כשהייתי חייל, אז היה לי טלטלים ארוכים, אמרתי לפני הגיוס, אמרתי לעצמי, בא לי להשאיר את הטלטלים. מה לעשות? בצבא כולם מסתפרים, תספור את החידה, הופשים את המדים, כפי שאומרים, שמים קומטה בין שרוצים או לא רוצים, ולא מקשטים כל אחד לפי האמונה שלו, והטעם שלו, והלהקה שהוא אוהב, או הקבוצה שהוא אוהד, או המשיח שהוא מאמין בו. עד כאן בעניין הזה. נמשיך. מי איתנו?
2: שלום.
0: כן.
2: שלום, מדבר מנשה מאור יהודה.
0: כן, מנשה, בבקשה.
2: שלום, גיא. יש לי כמה רעיונות לתת לשופרות הרעל על הטבח של 7 באוקטובר. הם מאשימים את ממשלת בנט לפיד, את היועמ"שית, את בג"ץ, את שרון בגלל ההתנתקות, את רבין בגלל אוסלו, אז יש לי עוד רעיונות בשביל...
0: רגע, יש לי לשאול אותך שאלה. קודם כל, אני בגדול מסכים איתך, הרי אתה יודע, אבל בכל זאת לשאול אותך שאלה. תראה, האשמה של בג"ץ, בכל מה שקשור לטבח השבעה באוקטובר, על זה דיברתי וכתבתי, זה דבר משולל כל יסוד, זה פשוט שקר מוחלט, אבל אם יבוא ויגיד לך אדם, יגיד לך, שמע, נכון, ביבי, זה ייסד את הקונספציה של להעדיף את החמאס על פני הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' אמר שחמאס זה נכס, וביבי הוביל את העברת הכספים לחמאס, אבל יגיד לך אותו אחד, שמע, גם בנט ולפיד המשיכו במדיניות הזאת, זה לא משולל יסוד לבוא ולהגיד, רבותיי, גם הם, בזמן אמת, כנראה ראו את הדברים האלה, עין בעין. אחרת, יכלו להגיד, אנחנו מנהלים מלחמת חורמה על חמאס, ואנחנו בוחרים ללכת ולהתקדם מדינית עם הרשות הפלסטינית, זה לא מה שקרה.
2: אני רוצה לתת להם רעיונות את מי להשים עוד.
0: בטח.
2: בואו נשים גם את בגין, שבקם דיוויד הוא לא מסר את עזה לסדאט כמו שהוא מסר את כל סיני. אם היה מוסר את עזה, אז אולי לא היה טבח של 7 באוקטובר.
0: אולי.
2: זה דבר אחד. דבר שני, בואו נשים גם את בן גוריון, שבמבצע קדש ב-56, אייזנהאואר דרש, כבשנו את עזה, אייזנהאואר דרש ממנו להחזיר את עזה, ובן גוריון, במקום לעמוד על הראש, היה עומד על שלו ואומר לו, שטח משוחרר לא יוחזר. אז לא היה טבח של 7 באוקטובר. בוא נלך אחורה למלחמת השחרור. אם בן גוריון היה נותן הוראה לכבוש את עזה, כמו שכבשנו את לוד, רמלה, אז היינו כובשים את עזה, ועזה הייתה בשלטנו, לא היה טבח של 7 באוקטובר. אז אפשר להשיב גם אותם. מה פתאום משימים את ביבי? אני לא מבין.
0: כן. טוב.
2: אתה מבין, בן גוריון השם, שרון השם,
0: כולם השמים.
2: רבין השם.
0: 100%. תודה מנשה.
2: עד השם בעמדה שלו.
0: נכון. תודה מנשה. כן, מי איתנו?
3: הלו, שלום, מדבר יוסי.
0: שלום יוסי.
3: לך די. תראה לי קצת...
0: מאיפה אתה יוסי, מאיפה אתה?
3: אני מהמרכז.
0: מרכז. יוסי, אפשר לבקש ממך בקשה?
3: כן.
0: תלחץ טיפה יותר על המיתרים.
3: מה הכוונה?
0: תדבר בקול יותר רם, אם זה בסדר מבחינתך. אנחנו מתקשים, אנחנו מתקשים. אני מבין שאתה באיזשהו מוד נינוח, וזה, תמיד אני מעדיף את ההלך רוח הזה על פני אנשים שמגיעים בסערה, אבל בכל זאת עדיף
3: לי. לא, אבל דווקא הפעם אני נסער.
0: זה לא נשמע ככה, זה לא נשמע ככה. תלמד אותי אחר כך איך אפשר להישמע כל כך מאופק ונינוח, בשעה שאתה חש סערת נפש, כפי שאתה מעיד.
3: אוקיי, זה בפרטי סתם. הבן שלי הוא חייל קרבי בלבנון. אתה יודע, חזל אמרו לנו, מה שקנה עבד קנה רבו. ואתה יודע, זה כל כך...
0: סליחה, אני פשוט לא מכיר את הפסוק הזה דווקא. תוכל לבאר לי אותו?
3: בדרך כלל עבד, מה שהרב שלו קנה, סליחה, מה שהעבד קנה, בסופו של דבר זה שייך לרב. כי הוא עבד, זה הרעיון של עבד. זה עבד של... אנחנו כיום, ואני אומר את זה בצורה הכי אמיתית, אני לא יכול כרגע לפרסם את מה שאני יודע, כאסור, אבל תקשיב, החיילים שלנו במטווח, בלבנון. אחי, הבן שלי משרת בלבנון, זה מחרפן אותי. הבן שלי קרבי בלבנון, הילדים שלנו במטווח, בגלל, עם כל הכבוד לג'ינג'י, שלא לעשות ככה, וכרגע אל תעשו ככה, ואני צריך לא לישון בלילה.
0: מחריד.
3: אני צריך לא לישון בלילה.
0: אני מסכים איתך, אני אומר לך, אתמול במקרה זה עלה בשיחה שלי עם חברה קרובה, ושנינו הסכמנו שבאמת, אין סיטואציה יותר קשה להורה, מאשר להיות עכשיו הורה של חייל בלבנון. זה ממש, זה תחושה של חוסר אונים, זה פחד מצמית, והדבר היחידי שאני יכול להגיד לך, תהיה חזק, כי אין ברירה אחרת.
3: לא, אבל יש ברירה, גיא. אנחנו לא נלחמים. גיא, אנחנו לא נלחמים בגלל שהג'ינג'י אמר לביבי, לא להילחם כרגע. אז אין בנייה, תוציא לי את הילד, אני לא רוצה שילד שלי יהיה שם. הילד שלי הלך למטרה מסוימת, והנה, עכשיו אני ממש לא רגוע. הילד שלי הלך למטרה מסוימת, זה בן יחיד שלי. הבן שלי הלך למטרה מסוימת, תמיד שזה ילד שהתקבל ל-8200, הוא התקבל ל-8200, אני אמרתי לו, תלך ל-8200, אתה ילד מחונן, לא. אני והחברים שלי מהישיבה התיכונית החלטנו ללכת לקרבי הפעם. אנחנו רוצים שירות משמעותי. לא רוצה ב-8200. אני אומר לו, אבל אתה גאון.
0: רגע, רק בוא נפתח פה סוגריים. רגע, בוא נפתח פה סוגריים. קודם כל, כל הכבוד, באמת, אני מסיר את הכובע. בפניך, בפני הילד שלך והחברים שלו, אבל שלא ישתמע ששירות ב-8200 הוא לא שירות משמעותי, הוא שירות משמעותי.
3: לא, חס ושלום.
0: אחר, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
3: כן, אבל שירות שאני יכול לישון בלילה.
0: בדיוק, נכון. אבל נכון, 8200 זה לא שירות מסכן חיים, כמו במקרה שלך. אבל תן לי רגע לשאול אותך שאלה, כי אני רוצה לפרוט את זה לפרוטות, בסדר? תראה, הסיטואציה הרי אנחנו מבינים שהיא מורכבת, אני פשוט רוצה לעזור לך לחדד את הדברים. תראה, בסוף בלבנון באה ממשלת ישראל ואומרת, אנחנו כדי להבטיח או לנסות להבטיח את שלומם של התושבים בצפון, אנחנו הקמנו 5 מוצבים קדמיים בתוך שטח לבנון, כדי להבטיח את שלומם של התושבים. כדי שככל שיהיו חילופי אש, חילופי האש יהיו בין חיזבאללה לבין לוחמי צהל במוצבים, ולא חילופי אש בין חיזבאללה לבין תושבים. זה אחד. עכשיו בא נשיא ארצות הברית, שכולנו כבר מבינים את התלות המוחלטת שלנו, כרגע, לא יודע, אני שמעתי שביבי אומר שאנחנו צריכים להתנתק מהסיוע הביטחוני האמריקאי, ייקחו, זה תהליך שיקח שנים. בינתיים, בנקודת הזמן הזאת, התלות שלנו באמריקאים, בחימושים, במיירטים, היא תלות מוחלטת, מוחלטת. אלון בן דוד, צפיתי אתמול, זיפזפתי, אלון בן דוד אתמול בחדשות 13, פירט את כמות, את הרכבת האווירית האמריקאית לישראל, שלדעתו מידע על, על, על, על מוכנות גדולה מאוד למלחמה. זאת אומרת שאנחנו מבינים, או צריכים להבין, אתה, הבן שלך בתור לוחם, שבסוף, בנקודת הזמן הזאת, לפני שאנחנו עומדים על, על רגלינו, בעצמנו, ככל שזה יקרה יום אחד, התלות שלנו באמריקאי מוחלטת, וכשטראמפ אומר, כרגע אני במסע ומתן לסגור את האירוע כולו, את איראן ואת לבנון ואולי סוריה, לגמור את כל האירוע במזרח התיכון, אני מבקש מצהל, במקרים חריגים אני מאפשר לכם לתקוף בלבנון, אבל באופן כללי אני מבקש מכם לא לתקוף מעבר לליטני.
3: אבל מי משלם את המחיר? גיא.
0: אבל רגע, אני שואל אותך, אילו אתה ראש ממשלת ישראל.
3: נכון.
0: ומצד אחד יש לך קודם כל מחויבות לתושבי, לאזרחים.
3: נכון.
0: אז אתה אומר, אני חייב להחסים את 5 מוצבים, כדי שהתושבים לא יהיו בשר תותחים. זה אחד.
3: אז מי הבשר תותחים? הילדים שלי?
0: אז עכשיו, רגע, אז אני שואל אותך, איפה אתה שם את האצבע לנקודה? איפה הביקורת שלך? אני אסביר. איפה הביקורת שלך? או מה ראש הממשלה לדעתך, בנסיבות הקיימות, יכול לעשות אחרת בגזרת לבנון? אם תשאל אותי, אני אתן לך תשובה. אני אגיד לך מה, אני זוכר את הימים, את הימים, אחרי חיסול חמינאי, שכל הפרשנים הצבאיים בשחצנות אמרו שחיזבאללה נכנס למדקודת של צהל. אני זוכר פרשנות של רון בן ישי, שהוא היוצא דופן, שבא ואמר, רבותיי, חיזבאללה יורה על דיונות, הוא לא רוצה להדליק את האירוע. הם הבטיחו שאם חמינאי חוסל הם יראו, אז הם יורים ירי לא כדי לפגוע, ירי על דיונות. אבל ישראל קפצה כמוצאת שלל רב על הירי של חיזבאללה כדי להיכנס לאירוע. נדמה לי שהאמש קונצנזוס שזאת הייתה החלטה נוראה שעלתה בחיים של הרבה מאוד חיילים. אבל בנקודת הזמן הזאת, מה אתה חושב שראש הממשלה יכול לעשות? להתקפל מלבנון ולהשאיר את התושבים חשופים?
3: אני לא אומר את זה, אבל אני אומר לפחות לצמצם, לא לשים את החיילים כברווזים במטווח. הרי אני לא יודע אם אתם רואים מה שקורה בחדשות, אבל חיילים מתים. חיילים מתים, ריבון העולמים. זה כמובן המפלגה שלו לא תגיד. חיילים מתים. ריבון העולמים. אני לא במה, אני שמתי את הילד שלי, הילד שלי הלך להתגייס ולהיות לוחם בשביל להגן. לא להיות...

0: יום קודם נפלו בלבנון שני חיילים.
1: נכון.
0: ויש שער בידיעות אחרונות, שכל השער זה תמונה של הנציג שלנו באירוויזיון, ובתחתית העמוד, הכותרת עם תמונותיהם של הלוחמים שנפלו. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה רואה בזה טעות עריכה בידיעות אחרונות, או שאולי זה מבטא משהו יותר עמוק, שהחברה הישראלית פחות, נקרא לזה, פחות מזועזעת אחרי כמעט 3 שנים של לחימה, מידיעות על נפילתם של לוחמים.
1: אני אומר לך את האמת, בא לי לחבק אותך על מה שאמרת עכשיו. אתה לא מבין כמה אתה צודק. אני בטוח שאתה מבין, אבל אני מדבר בהגדרה. כמה זה נכון. אחי, זה בואי נזה, הילדים שלנו. זה משפחות שמתרסקות. זה משפחות שכבר החיים שלהם לא יחזרו להיות. אנשים לא מבינים את זה. אז מישל או מישל, אורוויזיון או אורוויזיון, אני מבין שחיים צריכים לחזור למסלולם, וזה בסדר. בואו, ריבון העולמים. זה כותרת, אתה יודע, אני חשבתי בדיוק על הדברים האלה. זה כותרת.
0: לא, אבל השאלה שלי, אם הטעות היא טעות של עורך בידיעות אחרונות, או שהוא מבטא משהו יותר עמוק. משהו יותר עמוק, וזאת השאלה הקשה שלי. הוא מבטא תחושה של, שנגזר עלינו, שפעם ביומיים אנחנו נקבל ידיעה על חייל שנפל, וצריכים להמשיך הלאה, כי זאת גזירת גורל.
1: כן, אבל השאלה אם זאת גזירת גורל. שאלה אם זאת גזרת גורל, וזו שאלה קשה. וזו שאלה קשה. אנחנו פשוט נהיינו כאי חושים בדבר הזה, וזה נורא והיום. בוא נמדור פה משפחות, בוא מהאנשים שהקריבו את הילדים שלהם. אבל אני לא אשקר אותך, הבן שלי, אני יש לי אזרחות חול, אזרחות חוץ, לאו דווקא אזרחות ישראלית. הבן שלי בשנייה יכל לספר לאוניברסיטה, בחוץ לארץ, הוא התקבל ללכת וללמוד. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. אני התחננתי אליו, אמרתי לו, לך ל-8200, אתה ילד מכונן, אתה דובר 4 שפות, לך ל-8200, הוא אומר לי, לא אבא, זה בן יחיד שלי. כן. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. זה שובר לי את הלב. כן, לא ישקר אותך, אני מפחד. לא ישקר אותך, אני מאוד מפחד, אני מאוד מפחד, הבן שלי. זה בן יחיד שלי. הוא לא הסכים ללכת ל-8200, הוא אמר לי, לא, אבא, אני הולך רק לקרבי, כמו כל החברים שלי, בציונות הדתית. אני הולך רק לקרבי, אבא, ואני התווכחתי איתו, ורבתי איתו. אמרתי לו, תשמע, גם השירות ל-8200 הוא
0: משמעותי. ומכיוון שזה בן יחיד, גם היית צריך לחתום לו, נכון?
1: הייתי צריך, זה בן יחיד בין 2 בנות, אבל זה, בסופו של דבר, זה בן יחיד שלי. אתה מבין? ואני לא אשקר אותך, אני מפחד. אתמול הוא כתב לי, אבא, אנחנו נלחמים, אתה יודע, הם לא יכולים הרי לדבר במהלך היום, אז יש להם איזה חצי שעה שהם יכולים פתאום זה, ופתאום הוא כתב לי, אבא, אין לך מה לדאוג, אבל אתה היה לי מתחרפן מזה. לשקר אותך. אני לא מוכן בשום פנים ואופן שהילד שלי יהיה ברווז ומטווח. אני לא מוכן לזה בשום פנים ואופן. מה קורה פה, ריבון העולמים? אתם לא רוצים להילחם, תוציאו אותם החוצה. כשנלחמים, בסדר, אני מבין את המשמעויות של הדברים. אבל זה הבן
0: של... נורא. יוסי, קודם כל, תודה לגילוי הלב שלך.
1: תודה לך.
0: ואין לי מה להגיד לך, חוץ מלשלוח אליך חיבוק. נדמה לי מכולנו.
1: תודה רבה לכם.
0: ותודה על תעצומות הנפש. תודה לך. כן, נמשיך. מי איתנו?
2: הלו, שלום.
0: שלום.
2: מדבר קובי.
0: כן, קובי, מאיפה אתה?
2: אני בפתח תקווה.
0: בבקשה, קובי.
2: אני רוצה לדבר על גופמן, אבל לפני כן יש לי הערה. איך שלחו חייל 30 יום על הפאץ' או הפאץ', אבל מצד שני, הפצ"רית מקבלת עד עכשיו שכר.
0: מה הקשר?
2: הקשר, מה זה, אכיפה סלקטיבית?
0: מה בין זה לבין זה?
2: זה,
0: אז אני אגיד לך קובי, כי הרי אין קשר בין הדברים, אני אסביר לך. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי הדברים מבטאים בורות מאוד עמוקה. תראה, במדינת ישראל, מעצר הוא לא עונש. עונש זה, כלומר, אני אתחיל עוד יותר אחורה. תראה, הפצרית חשודה בעבירות פליליות חמורות,

0: התיק עבר לפרקליטות, ויש עוד איזו שאלה, מי יכול להורות על הגשת כתב אישום ועל בחירת הסעיפים, הדברים עוד לא התבררו עד הסוף. אבל בסופו של דבר, יוגש כתב אישום נגד הפצרית, והתנהל הליך, ובית משפט בסוף יגזור את העונש שלה. ואז יחליטו אם העונש שלה מתחיל ונגמר בהורדה בדרגה, במאסר על תנאי, או שאולי יחשבו שצריכים להשיט עליה גם מאסר בפועל. וזה יקרה. המשפט שלה יתנהל בטח בפני שלושה שופטים, ואז יוחלט מה העונש שמגיע לה על העבירות הפליליות שהיא ביצעה ככל שהיא ביצעה. לגבי הפאוץ', כאן העונש כבר ניתן, היה לו משפט צבאי, והמפקדים שלו החליטו שזה העונש שלו. אתה מבין? יש עונש שניתן אחרי הליך משמעתי בתוך הצבא, זה העונש, גם לדעתי העונש מעט מוגזם, אני גם חושב שצריכים להפגין יד קשה כנגד כל הלוחמים שמתקשטים, אני חושב שהעונש של 30 ימי מעצר הוא עונש לא מידתי, הוא עונש מוגזם, אני חושב שגם 5 ימי מעצר היו עושים בדיוק את אותה עבודה ומעבירים 10, אף אחד לא אוהב להיות בכלא צבאי, לא יום ולא 5 ימים, ואני חושב שיש כאן הגזמה ממש. אבל זה מה שהחליטו בצבא לגבי העונש. מה, שר, לא היה הליך הרהור על העונש הזה?
1: אני לא יודע, אגב, שיש פעת של קירת הלאה.
0: יש, אני אגיד לך, קובי.
1: אז לא עושים שום דבר.
0: קובי, רגע. אז אני אומר לך, תראה, אני חושב שגם אנשים שסולדים כמוני מכל הקישוטים האלה, ובטח מקישוטי משיח, אני רק מזכיר שמשיח, זה הכתובת הזאת והלוגו הזה, משויכים לרבי מלובביץ' ולחבד, וחבד היא לא תנועה ציונית, והיא בדרך כלל לא שולחת את בניה לצבא, ומה בינה לבין לוחם בצל? רגע, אבל יש לי את הראש, נדמה לי שגם בן כספית התבטא באופן הזה, שר, תקן אותי אם אני טועה, שזה עונש מוגזם, ונדמה לי, ובן כספית באופן כללי, בהקשר הזה בטח, חושב פחות או יותר כמוני, שלא יכול להיות שחיילים ילכו עם פאוץ' כזה. אז נדמה לי שיוגש ערעור, ואני יכול להעריך שהוא לא יישב 30 ימים במעצר. מה בין זה, בין היועמ"שית רגע, שהיא לא אשמה, שלא הוגש נגדה עוד כתב אישום, בשונה למשל מנאשמים אחרים שאני מכיר, שהישו את ההליכים המשפטיים ועשו כל מיני תרגילים, היועמ"שית יוגש נגדה כתב אישום, היא תעמוד לדין ויקבעו מה העונש שלה. למה אתה כורך את שני הדברים ביחד?
1: בסדר, אוקיי, אבל עדיין תמשיך לקבל שכר. אוקיי. עכשיו לגבי
0: גורדמן. רגע, גם לגבי השכר, תראה, בסוף היא משרתת בצהל מגיל 18, נדמה לי, ובסוף יש לה זכויות פנסיוניות שהיא צברה במהלך המשפט, אני בטוח, שתעלה גם הנקודה הזאת, האם אפשר לפגוע לה בזכויות הפנסיוניות, באיזה שיעור אפשר לפגוע לה בזכויות הפנסיוניות, יורידו לה בוודאי דרגה, אני לא יודע לאיזה דרגה, אני לא יודע מה המשמעויות הפנסיוניות, שאתה כבר לא אלוף, אלא לא יודע לאיזה דרגה יורידו אותה. אני בטוח שהדברים האלה גם ייבחנו. אני מבטיח לך שלעונש שהפצרי תקבל בסוף הדרך, יהיו גם משמעויות כלכליות. אין לי בכלל בזה ספק.
1: בסדר,
0: אז תנוח דעתך, כן.
1: גופמן הוא לא מזרחי, אין לו 10 ילדים, הוא הולך בלי כיפה, אחיו לא הסתבך, אז על מה פוסלים אותו, אני לא הבנתי.
0: אם לא הבנת אחרי כל הפתיח שאני הקראתי, אז כנראה שאני כבר, כנראה שהבעיה אצלי, שאני לא מצליח להסביר.
1: אני דווקא הבנתי.
0: קובי, אז אני רק, אז שוב הצגת את הדברים באופן לא נכון. קודם כל, לא רק שלא פסלו את גופמן, אלא ועדת גרוניס החליטה לאשר את המינוי שלו. ההליך שנמצא עכשיו, זה הליך שבו בוחנים, אם ועדת גרוניס אולי טעתה, אולי התרשלה, וגם אם הוועדה התרשלה, יכול להיות שבגץ יחשוב שאין מקום לפסול את המינוי, או יחשוב שההתרשלות שלה לא נוגעת לעניין המסקנה שהחברים הגיעו. זאת אומרת, יכול להיות לא יכול להיות, בגץ קיבל לידיו תצהיר של קצין שלא הופיע בפני הוועדה, יכול להיות שהשופטים יגידו, הוא היה צריך להעיד בפני הוועדה, הוא לא העיד בפני הוועדה, קיבלנו את התצהיר שלו, ואנחנו מקבלים את התוצאה של הוועדה, ובזה נגמר העניין, זו תוצאה מאוד מאוד סבירה, אם אתה שואל אותי, כשאני מנתח את הסיטואציות, הערכה הרווחת, ששופטי בגץ, ייתכן ויגידו שנפל פגם בבירור, אבל יאשרו את המינוי. איש לא פסל אותו, זה מה שאני רוצה להגיד לך בינתיים.
1: אני מודה לך מאוד.
0: אני מודה לך, קובי, תודה לך שתלפנת. כן, מי איתנו?
2: שלום, גולן, רמת שרון.
0: כן, גולן, בבקשה.
2: די, אני תשמח להגיד לך שהדמוקרטיה לא יקרה לך.
0: לא יקרה, למה?
2: למה? אם היה אדם שכיהן בכנסת, קראו לו טומי לפיד, ובמילים שלו הוא אמר שאם השארת יועמ"שית, לקדנציה של ממשלה שהיא לא מסכימה איתה בשום דבר, יש פה איזה פנצ'ר. אתה רוצה שפקידים ינהלו לנו את החיים, ולא הדמוקרטיה ולא הבחירות שאנחנו רצים כל 4 שנים. מסכים?
0: תראה גולן, אני אגיד לך, הדברים שלך כמובן הם משוללי יסוד, אני אנסה להסביר לך. תראה, המחוקק תמיד אומרים, דווקא מהצד שלכם במרכאות, העם הוא הריבון. הריבון זה הכנסת. הכנסת מבטאת את רצון העם. הכנסת חוקקה את החוק. והחוק אומר שבחירות בישראל יש כל 4 שנים, ואילו תפקיד היועמ"שית הוא ל6 שנים. למה לא רצה המחוקק? יכול היה המחוקק להגיד, לחוקק חוק ולהגיד, מי שנבחרת ממשלה חדשה בישראל, תמנה הממשלה החדשה בישראל את היועצת המשפטית של הממשלה. נכון? יש בזה היגיון. הממשלה נבחרה, קיבלה את אמון הכנסת, כלומר את אמון העם, היא צריכה למשול, והממשלה בוחרת את היועץ שייעץ לה. חשב המחוקק, חברי הכנסת חשבו, שהם לא רוצים שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא יהיה רק יועץ משפטי לממשלה כשמו כנו, רצו שהוא יהיה שומר סף, שהוא יהיה גורם שגם מייעץ וגם מכוון וגם מנחה את הממשלה, משום שהממשלה היא הגוף החזק ביותר במדינה, ורוצים להגביל את הכוח המוחלט שלו ולפקח עליו, ולכן אמר המחוקק, אנחנו לא רוצים שהממשלה תבחר את היועץ המשפטי, לכן יש ועדה מיוחדת, שבוחרת את היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו לא רוצים שהיועץ המשפטי לממשלה ימונה מיד עם כינונה של ממשלה חדשה, להפך, אנחנו רוצים שזה לא יחופף. לכן, היועץ המשפטי לממשלה, התפקיד שלו, מאז ומעולם, היה להגיד לממשלה, פה אתם לא יכולים, פה אתם עוברים את הגבול, פה אי אפשר, זה התפקיד שלו. פה צריך להגיש כתב אישום כנגד ראש ממשלה. פה צריך להגיש כתב אישום כנגד שר. פה שר צריך להתפטר. אתה מבין? זאת הדמוקרטיה. אם המחוקק היה רוצה... רגע. מיד אני אאפשר לך. אם המחוקק... הנה, עוד מעט יש לנו ממשלה שבאופן אדיר, כנגד כל הסיכויים, תמלא את ימיה. תהיה 4 שנים מלאות. אילו... עכשיו, בראש הממשלה הזאת עומד... ראש הממשלה הוותיק ביותר במדינת ישראל, כלומר שבר את השיא של בן גוריון, וראש ממשלה שכל הקדנציה שלו כל הזמן נמצא בחיכוכים עם יועץ משפטי לממשלה, עם יהודה ויינשטיין, עם אביחי מנדלבליט, עם גלי בהרב מיארה, יכול היה ראש הממשלה לשנות את החוק ולקבוע חוק חדש שמבטל את החוק הקודם, שאומר מי שנבחרה ממשלה תחליף את בסמכות ראש הממשלה לבחור את היועץ המשפטי לממשלה. כשם שראש הממשלה אומר, בחוק יש לי סמכות, הרי מה הטיעון החזק ביותר של ראש הממשלה עכשיו בבגץ גופמן? הוא אומר, רבותיי, המחוקק, העם, נתן לי ורק לי את הסמכות לבחור את ראש המוסד. יכול היה להיות חוק שאומר, אותו דבר, כפי שראש הממשלה בוחר לבד את ראש המוסד ואת ראש השב"כ, יבחר גם את היועץ המשפטי לממשלה. אין חוק כזה. זאת הדמוקרטיה.
2: אז לפי מה שאתה אומר, שטומי לפיד הוא אולי כזה מוכשר.
0: אני לא אמרתי את זה. לא נותן לו ציונים, אני הכרתי את טומי לפיד, וחיבבתי את טומי לפיד, והערכתי את טומי לפיד, ונפגשתי עם טומי לפיד, ואהבתי את טומי לפיד.
2: הייתי שמח גם לשמיע לך הקלטה שלו, שהוא בקול שלו.
0: בבקשה.
2: ואם אפשר.
0: בבקשה.
3: שר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה. אתה, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יצרקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה? הייתי חושב...
0: גולן, הדברים נשמעו, גולן.
2: אני שמח.
0: אז אני אגיד לך, גולן, תראה. אני אומר לך, תראה. כפי שאמרתי לך,
2: קצת חורק, קצת
0: גולן, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להגיד לך לסיום.
2: לא, הרחת, אז אני רוצה כמה מילים.
0: בטח.
2: איתך.
0: אז אני אומר לך ככה, תראה, כפי שאמרתי לך, הכרתי את טומי לפיד. הכרתי את טומי לפיד, נפגשתי איתו כמה פעמים, מאוד חיבבתי אותו והערכתי אותו.
2: נכון.
0: והוא תמיד, אני רק אספר לך אנקדוטה, אתה יודע שהבן שלו, יאיר לפיד, הוא כמוני, אין לו תואר אקדמי. לי יש השכלה אקדמית, הייתי באוניברסיטה, אבל אין לי תואר. ונפגשתי עם טומי לפיד כמה פעמים.
2: אנחנו זרוקים באותו סביבה, אנחנו מכירים את כולם.
0: טוב, להתראות גולן, כי אתה לא, אתה נכנס בדברים ואי אפשר, אז אני אשלים. אבל, טומי לפיד הוא לא הרב, זכרו לברכה, הוא לא הרב שלי. אין לי רב. וגם אם טומי לפיד אמר משהו, מתי שהוא, אני לא יודע מה הקונטקסט של הדברים, אז הוא אמר את הדברים האלה. אני לא חס וחלילה מבקר אותו, או מבטל אותו, אמר את הדברים, בסדר, אני חושב אחרת, אחרים חשבו אחרת, ראש הממשלה נתניהו חשב אחרת, שאלמלא כן, הוא היה מתחיל את הרפורמה המשפטית, בתיקון חוק היועמ"ש. אנחנו יוצאים לפרסומת.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
4: הנה זה בא!
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
5: כפוף לתקנון.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: הלו?
1: כן, בבקשה.
2: שלום, מה שלומך? דוקטור גיא.
1: נחום, מה קורה, נחום?
2: אתה רואה שאני מתגעגע אליך, אתה לא שואל מילה.
1: נחום, אתה כל פעם עם הרגש שלך, אתה חייב להבין, נחום, ואל תיפגע להפך. ראית, אני מזהה את הקול שלך, ואני שמח לקראתך, ואני...
2: אני שמח לקראתך.
1: פני קורנות, אם אתה צופה בנו דרך המחשב. אבל נחום, אתה לא בן יחיד, נחום. יש לי עוד ילדים, נחום, יש לי עוד ילדים אהובים. כולם שווים בפניי, אני אוהב את כולם אותו דבר, נחום.
2: אולי תאבס אותי.
1: נחום, אתה לא בן יחיד. אתה לא בן יחיד.
2: מה עם הבחורה?
1: תראה, אני אוהב את כולם, ואפילו יש לי מקום גדול בלב למנשה נהג המונית. תחשוב, תבין.
2: אבל היה לך פרטי איתו, לא?
1: הוא עבר את הגבול, ואני כמו אב דואג ומחנך. אתה יודע, אב צריך לפעמים, איך אומרים, איך הפסוק? לא, תראה, לאן הבאת אותי שאני מצטט פסוקים? חוסך שבטו, שונא בנו, נכון? זה הפסוק, הנה, שר מאשר.
2: שר מאשר.
1: אז נכון, כי בסוף האבא רוצה לתקן את דרכיו של הילד.
2: הייתה הצגה,
1: כן,
2: כולם לא... היו בניי.
1: בדיוק, אז נחום, אבל אתה חייב להבין
2: שאתה
1: לא בן יחיד, נחום.
2: לא, ברוב שאני מגיע אליך, אני אומר.
1: בסדר.
2: עכשיו תשמע.
1: כן, נחום.
2: אני יכול לדבר?
1: איזה שאלה?
2: תשמע, אני... אומר כזה דבר.
1: בבקשה.
2: כל הפלייאוף העליון הזה,
1: כן.
2: לזרוק אותו לפח.
1: הפוך! הכי מעניין שהיה, אתה יודע, פגשתי את ברקוביץ' פה ביציאה.
2: מה מעניין?
1: הוא אמר לי, הוא אמר לי, בוא אליי הערב. אתה יודע, אתה יודע שברקוביץ', תשמע רגע, בוא נספר, שתף אותך. אני רוצה לשתף אותך. אני רוצה, כן, א' הוא האליל, בטח האליל. אז מי האליל? לא, לא, מי האליל אם לא ברקוביץ', למי שחולה כדורגל ישראלי?
2: האליל בשבילי?
1: כן.
2: זה ברזון המקוי.
1: בסדר, בסדר. הלכת רחוק. אני מדבר על כדורגל הישראלי, אח שלי, חלקת אלוהים הקטנה שלנו. מי האליל אם לא היה אלברקוביץ'? מי האליל אם לא... אז אני אספר לך. התכונה הפחות מוכרת אצלו, בקרב חבריו היא מוכרת ודאי, אבל הוא אוהב להריח באופן ממש מופרע. ממש, ממש מופרע. אתה יודע שאשתי ואני מזמינים אורחים פעם בכמה שבועות, מבחינתנו זאת הערכות משמעותית, חושבים על זה מראש... נערכים לזה מראש, עושים קניות, מסדרים, אצלו זה עניין של כמה פעמים בשבוע, תבוא על האש, דגים, מארגן, עכשיו כל הערב, כל הערב, זה לא שתגיד, שהוא יש לו איזה שלושה עובדים זרים, שהם מגישים ומפנים, והכל. הוא רץ על המנגל, עושה, מגיש, חותך את הסטייקים, מגיש, מפנה מהשולחן, מוזג יין, מגיש קינוחים, כל הזמן הוא, מה שנקרא...
2: יש לו אהבה לאנשים.
1: עומד על אורחיו, זה ממש הביטוי, עומד על אורחיו, כמו אברהם אבינו, נכון, שר? בוא, אני מגלה פה פגיעות, אה? הנה, עומד על אורחיו. רגע, שנייה, נכון. אז אני אומר לך...
2: הוא יזמין את שפרי.
1: אז הוא אמר לי היום, הערב אתה חייב לבוא עם הבנים, כי יש כל כך הרבה משחקים מעניינים, אתה יודע, אפילו המשחק שלנו נגד, אתה הפועל תל אביב, נכון?
2: אני הפועל תל אביב.
1: נו, אתה רואה, אפילו את זה אני זוכר. אפילו הפועל תל אביב בחיפה, שמה, זה מעניין, כי יש באוויר, פתאום עוד פעם שאלה, האם הצוות של מכבי חיפה צריך להמשיך שנה הבאה? עכשיו, מכבי חיפה קיבלה לפני כמה שבועות סתירה של 4-0 מהפועל תל אביב. אם מכבי חיפה חס וחלילה מקבלת היום עוד סתירה, מהפועל תל אביב, אתה מסכים איתי שלכל הפחות צריכים לעשות חושבים, האם משאירים את המכונית היקרה הזאת, בידיים של רפאלוב, ברק בחר, איציק עובדיה, אז רגע, אז גם המשחק שלנו מעניין, ועל זה יש לך את המשחק של ביתר, ועל זה את המשחק של באר שבע, והכל באותו זמן, אני לא זוכר מתי היה פלייאוף כל כך מעניין,
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אתה דיברת?
1: בבקשה.
2: תן לי מה שאני חושב.
1: בבקשה.
2: אני גם הייתי שחקן, מקצוען, מבין הרבה. יש הרבה קבוצות, נגיד כך קבוצה סתם, כמו הפועל פתח תקווה. הם באו להרוס, סתם באו לנוח, לא באו לשחק.
1: רק הם.
2: אה?
1: רק הפועל פתח תקווה, אתה אומר, מיותרת בפלייאוף העליון.
2: לא.
1: הוציאה נקודה אחת מולנו.
2: רגע, רגע, מכבי תל אביב, נגיד ביתר, 10 דקות האחרונות פתחו רגליים.
1: לא יודע. אני לא חושב ככה. אני לא חושב ככה.
2: הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, עזוב אותך, עזוב אותך. הקבוצה הזאת שתורמת את זאתי,
1: עזוב השופט שם גמר את המשחק עם הצהוב השני המיותר, דווקא העבירה, הצהוב השני היה מוצדק, הצהוב הראשון לא היה מוצדק.
2: לא יודע, תראה מה, אתה תגיד לי מה שאתה רוצה, באנגליה אין דברים כאלה.
1: גם אני מוחה על מה שאתה אומר, אני לא חושב שמכבי תל אביב פתחו רגליים, ולא חושב שהפועל תל אביב פתחו רגליים, להפך, אני חושב שהמשחקים האלה מרתקים. אני אומר לך שברור לי שמכבי, שאנחנו נבוא שבוע הבא לטרנר, מכבי חיפה, קודם כל השחקנים הצעירים שלה רוצים להראות שמקומם בקבוצה הבוגרת.
2: מכבי חיפה כן, הם שחקים.
1: נו, אז מה אתה חושב? מכבי תל אביב היום, מכבי תל אביב בטרנר, נכון? מכבי תל אביב מה, באה להתבטל היום בטרנר? כלומר לקבל מה, התבוסה?
2: מכבי תל אביב, הם ישחקו, בשביל ביתר ירושלים.
1: לא. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, מכבי תל אביב, שיש להם עוד גמר גביע המדינה, יכול מאוד להיות שירצו לעשות פה רוטציה, לא ירצו לקרוא את השחקנים, כי מה שמעניין אותם זה, זה. אבל אני אומר לך, תראה, אני אומר לך, אני לא מכיר שחקנים בלבל הזה, במעמדים האלה, בכלל, שחקן, תראה, אני הייתי בקבוצת כדורגל, אני זוכר, מה הייתי? הייתי כדובר. אני זוכר איזה אמוציות, איזה אמוציות ואיזה מריבות, לפעמים זה הגיע לאוטוטו תגרת ידיים במשחקי אימון פנימיים. אז אתה רוצה להגיד לי שספורטאי שלובש מדים של מכבי תל אביב וישחק היום, כמה יש בטרנר צופים? 22?
2: כן.
1: זה הכל 16? לא משנה, זה הר געש שמגיע לפני 16, 17 באר שבעים, בלי אוהדים של מכבי תל אביב, שהוא מה? הוא בא לשכב על הגב? מה הוא בא?
2: אתה, תראה, אני לא יכול להתבקר איתך עם הדעות. אני רואה את זה, אני רואה את המשחק. ואני אומר לחבר שלי, בוא תראה עכשיו, יכנסו שתי גולים. זה, לא יודע, זה הדעת שלך, זה הדעת שלי. כל אחד יחשוב איך שהוא רוצה. עכשיו יש לי שאלה, בשביל לחבר, אני יכול?
1: יש 20 שניות, אז תעשה אותו בשורה.
2: יש לי חבר שהסתכל בפייסבוק וראה משהו עם בן גביר, והוא כתב בפייסבוק שכל השוטרות פרחות, הוא כתב.
1: נו.
2: קיבל מכתב מזה, מהמשטרה, שמעמידים אותו לדין.
1: זאת אמירה מאוד קשה. זאת אמירה קשה ולא ראויה. טוב, נחום, תודה. הסתיימה השעה, להתראות. נשתמע אחרי חדשות השעה 1.
0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: הנה זה בא!
7: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה. ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב. ובפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מול בורנמות, וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד. ומחר, גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבור.
8: חבילת הערוצים הטובה.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
9: מרגישים שזה מילגה.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, הלו. השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים סל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
2: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
1: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
2: הללויה.
3: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
3: מיד ב-103 FM גיא פלג.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הזקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל העליון ובצפון רמת הגולן. מדובר צהל נמסר כי יורד כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראים, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפות צהל מתוכננות, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. גם הלחימה בעזה נמשכת, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
10: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
4: ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי חברי הוועדה מהאופוזיציה הכרימו את ההצבעה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הזהיר במהלך הדיון כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
11: זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של היועץ המשפטי לממשלה. להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
4: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', המכהן גם כשר במשרד הביטחון, נסע לפני זמן קצר הצהרה ובה התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה, חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
12: במשך שנים ישראל גמגמה, ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
4: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים על ההחלטה של טראמפ לדחות את התקיפה באיראן, שידור ישיר ממסיבת העיתונאים של סגן הנשיא האמריקני ונס, וגם, רגע לפני שבועות, כתבנו לירן שבתאי מביא במוסף האוכל שלנו את הפיצות הכי מפתיעות בישראל, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: דלתות פנים? הקלפריה. דלתות פנים איכותיות? הקלפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
3: עכשיו ב-103 FM גיא פלג.
16: כן, שלום לכם, חזרנו. שעה שנייה גם אותה עורך סער פלסנר, יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור כאן לצידי, רדיו צפון 104.5 שם בני הלפרין, בדיגיטל עידן נאור, עידו טבט והראל גולשטיין. הטלפון שלנו 0552-103-103 והוואטסאפ 054-70-103-70. הייתה שיחה קשה בשעה הקודמת, זיכרונים, יוסי מהמרכז, אב ללוחם בלבנון, ואני מוכרח להודות שהשיחה הזאת, הכאב, הדאגה המצמיתה, תחושת חוסר האונים של האב, לא מרפא. ואני לא רק חושב, אני יודע שהורים לאלפי לוחמים מרגישים בדיוק את ההרגשה הזאת, שהבנים שם לא בדיוק נלחמים, ובעיקר כמו ברווזים במטווח. בוא נשמע אתכם, לפנינו עוד שעה אחת, בבקשה.
17: כן, צהריים טובים גיא.
16: צהריים טובים, כן.
17: אני מיכאל, אני לא מצפה
16: ממך
17: לזכור, מחיפה. כן. אני לא מצפה ממך לזכור, אבל אנחנו דיברנו לאחרונה, בראשון ליוני 22, כמה חודשים לפני הבחירות.
16: כן.
17: ובהמשך למה שעכשיו הזכרת, אותו מאזין שהתקשר, וגם עוד מאזין דיבר בדיוק בנושא הזה, בשם מנשה, נכון? מישהו שדיבר איתך, נדמה לי, המאזין השני או השלישי. אני כבר הרבה זמן חושב על משפט אחד, משפט אחד שיסכן את ההתנהלות של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום. ואני נזכר לאחרונה במשפט באמרה או משפט שאתה, אני משער שאתה שמעת את זה בעבר, לא חוזרים על זה יותר מדי, אבל הנה אני אגיד את זה עכשיו, אוקיי? נכתב, המשפט הזה נכתב בפעם הראשונה דווקא בעיתונות האמריקאית, על ידי עיתונאי ישראלי אומנם, אבל שכותב רק לעיתונות האמריקאית, ולכן הוא לא כל כך מוכר, אתה יודע, בחוגים של אלה שקוראים רק בעברית. אני אנקוב בשמו אם תרצה יותר מאוחר. עכשיו, הוא כתב בעיתונות האמריקאית במשפט הבא: You can take the Jews out of exile, you cannot take the exile out of the Jews. זאת אומרת, אתה יכול להוציא את היהודים מהגלות, אתה לא יכול להוציא את הגלות מהיהודים. וזה, לדעתי, בעצם מתמצת את ההתנהלות שלנו, ההנהגה שלנו, מאז, בעצם, מ-48 ועד היום. ומנשה תיאר את זה, הבוקר, תיאר את זה במדויק, אני לא צריך לחזור על זה.
16: באיזה אופן אתה רואה את ההתנהגות שלנו כגלותית?
17: אנחנו עדיין מתנהגים כאחרוני הפרנסים, כאחרוני, אתה יודע, הפרנסי הקהילות, שכל הזמן פחדו מהצל של עצמם, כל הזמן דאגו רק לדבר אחד, שהמנהיגים המקומיים, המלך, האציל, הפריץ, הקוזק, אתה יודע, שהם יעשו בדיוק מה שהם אומרים להם, ולא חס וחלילה יגלו עצמאות משלהם.
16: אתה מתייחס ליחסים שלנו עם האמריקאים.
17: כן, זה מטעמים מובנים היה אז, אנחנו לא הייתה לנו מדינה. והיום מוציאים לך כל מיני הסברים, ואומרים לך, תקשיב, אנחנו, תדע, אנחנו פספוסית של מדינה, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, וכו' וכו'. אבל זה עכשיו, זה, תדע, אפשר לדבר, מנשה דיבר על זה, אבל לאחרונה זה עולה לנו בדמים. זה עולה לנו בדמים.
16: מה עולה לנו
17: אני בדמים? אני גם כן לא יכול
16: לחשוב. מה עולה לנו בדמים? לי...
17: מה?
16: מה עולה לנו בדמים?
17: חוסר היכולת שלנו להכריע במלחמה, במיוחד בלבנון, או חוסר הרצון שלנו, אני לא חושב שזה חוסר
16: היכולת. מיכאל, תגיד, אני שואל אותך שאלה.
17: כן.
16: תראה, למשל, בכל החזיתות שלנו, העליונות האווירית שלנו היא מוחלטת. הגענו לעליונות אווירית מוחלטת גם באיראן. עם איזה מטוסים אנחנו טסים? עם מטוסים שהתעשייה הצבאית... בנתה, או עם מטוסים אמריקאים, טכנולוגיה אמריקאית. על מה אתה מדבר, תגיד? אנחנו יכולים כרגע, יכול להיות, תראה, אני חושב שזה מגלומניה, אני חושב שנתניהו, כשאמר ברעיון שאנחנו צועדים לקראת עצמאות ביטחונית, זה בניסיון למזער את הנזק העצום שמדיניות החוץ שלו גרמה למדינת ישראל, בעצם הנתק המוחלט מהמפלגה הדמוקרטית והזעם האדיר בקרב חלק מהרפובליקנים על מה שהם חושבים ההטעיה שהוא הטעה את טראמפ. אבל, ולכן הוא בא ואומר, אנחנו הולכים לקראת מצב שלא נידרש לקבל ממכם סיוע של כמעט 4 מיליארד דולר בשנה בלי תוספות מיוחדות כשיש מלחמה. ואני שואל אותך ברצינות, אתה לא מבין שאנחנו רחוקים שנות דור ואור ממצב של עצמאות ביטחונית, שאנחנו נלחמים במטוסים, אנחנו יורים, חימושים, אפילו החץ, כל הטכנולוגיה המדהימה שאנחנו מובילים עולמיים בה, גם זה בשיתוף עם האמריקאים מבחינת פסי ייצור. אז ברור שיש פה, יש לנו פה גרעין של מצוינות, ויש לנו טייסים נפלאים, ויכולות סייבר חריגות, והון אנושי מדהים, ולוחמים עזי נפש, אבל תגיד, על מה אתה מדבר? אנחנו יכולים להילחם בלי אמריקאים?
17: אז זה בדיוק טיעון שהזכרתי לפני רגע.
16: אבל זאת ראייה גלותית, או שזאת ראייה מפוקחת, שמדינת ישראל מוקפת אויבים, לא יכולה לבד להתמודד, מאז הקמתה, לא יכולה לבד להתמודד, ותלויה בנשק שבעלות הברית יזרימו לכאן בשעת אסון, ממלחמת העצמאות ואילך.
17: אז תקשיב, אוקיי? אז תקשיב, אם אני היום מנהיג של מדינת ישראל, אם אני היום ראש הממשלה, אני ניגש לנשיא ארצות הברית ולהנהגה שם בכלל, ואומר להם את הדבר הבא, אני אומר להם, רבותיי, אני מבין, אנחנו רוצים לשתף איתכם פעולה במלוא מובן המילה, אנחנו צריכים לכם זכות קדימה, ואנחנו נפעל על פי האינטרסים גם שלכם, ואולי אפילו בעיקר שלכם, אבל זה כרגע עולה לנו בדמים, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אנחנו חייבים להכריע לפחות את המלחמה בלבנון. זה לא הולך ככה.
16: תגיד, מיכאל,
17: אוקיי?
16: מי הפריע לך? לא הולך ככה. מי הפריע לך במשך שנתיים להכריע את חמאס? מי הפריע לך? מי הפריע לך? יש עכשיו נקודת זמן, יחידה. הדברים הם בדיוק הפוכים ממה שאתה אומר. אני אסביר לך למה. משום שהמצב האמיתי של הדברים... זה שהאמריקאים באיראן נלחמו את המלחמה שלנו. בסוף, באופן אמיתי, אמיתי, אמיתי, מי שאוים מאיראן, זה לא ארצות הברית, זה בראש ובראשונה אנחנו. ואנחנו גררנו את האמריקאים לשם, והם עוד יבואו איתנו חשבון על זה, אין לי ספק. אני חושב שההפסד הגדול ביותר שלנו בשלוש השנים האלה, זה שהפסדנו את האמריקאים לשנים ארוכות מאוד מאוד מאוד. זו דעתי. הם לא ילחמו בשבילנו להבא, וגם תקציב הסיוע הביטחוני שלנו בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, וזה ברמה האסטרטגית המכה הכי גדולה שקיבלנו. אבל אני שוב שואל אותך, האמריקאים נלחמו את המלחמה שלנו, נתנו לנו את החימושים, שלחו לכאן חיילים, אתה יודע, אני אוכל, באופן קבוע יש מסעדה של חבר שלי, הזכרתי אותה לא אחת, קוראים לה לולה מרטין בהרצליה פיתוח, אני אוכל שם לא מעט, אין פעם שאני מגיע לשם ואין שם איזה 20-30 אמריקאים שישנים במלון ליד. אנשים לא מבינים. אנחנו מהאסון של השבעה באוקטובר, מדינת ישראל מוצפת בחיילים אמריקאים, בסוללות הגנה שהם שלחו לפה, במטוסים שכל הזמן פורקים פה חימושים. אנשים פה חיים באיזשהו סרט, שאנחנו איזושהי מעצמה, שאנחנו אלה שמנהלים את אמריקה. בא בשעה שזה בדיוק הפוך. ואם לא הייתה צנזורה, וטוב שיש צנזורה, טוב שיש צנזורה, כי האויב לא צריך לדעת עד לאיזה מצבים הגענו בהיעדר חימושים, במהלך המלחמה. רק המצוץ מזה פורסם, שצריכים אישור של אלוף משנה כדי לראות פגז של טנק, בשל החוסרים העצומים שיש. על מה אתה מדבר?
17: אז אם ככה, כן. אם אני הולך לפי קו המחשבה שלך ב-100%, אז בוא נבקש מארצות הברית, בוא נבקש להצטרף לארצות הברית. בוא נהפך...
16: זה לא רחוק מזה. שלה,
17: או לפחות להפך לטריטוריה אמריקאית, דוגמת אי הבתולה, דוגמת גואם, כן. וזהו. ואת יודע מה, בין כל אוהבים פה את הדולר, בוא אתה יודע, שהשתמשו פה בדולרים, טוב. אבל עדיין יהיה לנו תרבות.
16: מיכאל, אני אגיד לך. תרשה לי לאפיין מאיפה אתה בא.
17: אפשר לקודל שני החתונות האלה.
16: אפשר. ואני אגיד לך, מאיזה נראה לי מקום אתה בא. זה סוג של שיגעון גדלות, שצריך פשוט לפגוש את המציאות. תראה, אין ארוחות חינם. מי שחושב שאנחנו נקבל טייסות חדשות, כשנרצה מאמריקה, ונקבל חימושים, וכשאנחנו נהיה בצרה, ישלחו לכאן צוללות של התד, וחיילים, ושאנחנו נתקוף באיראן, יהיו בשמיים הרבה מטוסי תדלוק אמריקאים, שיסייעו לנו. מי שחושב שזה לא בא עם הבנה, שטראמפ מנהל את האירוע, הוא חי בהזיה. ואגב, אם המצב היה, אם כל נשיא אמריקאי אחר, הוא היה מנהל את האירוע. וזאת בדיוק הסיבה שגם ביום כיפור, קיסינג'ר אמר, די, האמריקאים תמיד ניהלו פה את האירוע. תמיד ניהלו פה את האירוע. ונכון שלנתניהו יש איזה מין דיבור, ויש קריזמה ורטוריקה, שנותנת לאנשים, לדוגמה כמוך, לשגות בדמיונות, שאנחנו איזושהי מעצמה. עד כאן. תודה.
17: זה באמת דילמה גדולה.
16: אני לא חושב שיש דילמה. אין שום דילמה. יש מציאות, יש מציאות, והמציאות היא שעד שחזון נתניהו, אני אומר את זה בסרקזם כמובן, יתגשם, וישראל תוכל להיות אוטונומיה ביטחונית, עד אז, אנחנו נעשה מה שאמריקה תגיד. אגב, גם מדינות הרבה יותר חזקות מישראל, אימפריות, גרמניה, צרפת, אנגליה, גם הן קשורות בבריתות, ברית נאטו, למה הן קשורות בבריתות? כי הן מבינות שבעת צרה, שמדינה אחת תותקף, יכול מאוד להיות שהיא לא תוכל להדוף לבד את האויב. ולכן יש בריתות בין מדינות מאוד מאוד חזקות. מאוד מאוד חזקות.
17: אבל אנחנו כן יכולים לפתור את הבעיה בלבנון, אבל לא נותנים לנו. פשוט לא נותנים
16: טוב,
17: לנו.
16: טוב, מיכאל.
17: אני רוצה רק...
16: תודה.
17: תן לי רק לסיים במשפט אחד קצר, בסדר? משפט קצר אחרון, כן. אני בדיוק כמו אותו מאזין שהתקשר לך אחרי מנשה שאני לא זוכר את שמו, אני באמת, אני תודה לאל שאני לא סבא לבן שהוא משרת היום בלבנון לצורך העניין, זה כל מה שרציתי להגיד.
16: תודה. כל. מי איתנו?
18: ישראל מרמת גן, מה שלומך גיא?
16: בסדר ישראל, בבקשה.
18: קודם כל במענה למיכאל.
16: רמת גן זה בני ברק או?
18: רמת גן למיטב הבנתי זה רמת גן.
16: אוקיי.
18: ורמת גן גובלת בבני ברק.
16: כן,
18: במענה למיכאל, השיחה.
16: היה לי רושם, כן.
18: במענה למיכאל מהשיחה הקודמת, כן. האחרונה ששמעתי, כן. אז רק להזכיר שלפני 20 שנה השתמשנו בדולרים. זה היה מטבע לגיטימי בישראל להשתמש בדולרים, וקנינו ועשינו, אני זוכר.
16: אוקיי.
18: וכן עברנו איזשהו סיביליציה של עצמאות. עכשיו, בנוגע ל... אמרת גם, עצמאות ביטחונית, אז הבנתי מה הבעיה, כאילו, אתה אומר, נגד נתניהו, מצד אחד, אתה אומר, נתניהו קשר אותנו ברפובליקנים, מצד שני, הוא הרחיק אותנו בדמוקרטים, אתה חושב, הדברים עובדים, אז כאילו, מה, לא הבנתי מה,
16: באיזה
18: מה הטענה.
16: אני אגיד לך, קודם כל, אין טענה, יש דעה. דעה שלי יכולה למצוא חן בעיניך, או לא למצוא חן בעיניך, אבל זו דעה. אני אגיד, תראה, לישראל פעם, באופן מסורתי, הייתה מדיניות חוץ, שבאה ואומרת, אנחנו לא מתערבים בבחירות בארצות הברית, ואנחנו שומרים על יחסים טובים עם שתי המפלגות, מכיוון שאנחנו רואים שפעם יש נשיא דמוקרטי, ופעם יש נשיא רפובליקאי, ומכיוון שאנחנו תלויים מבחינה, מהרבה בחינות, אבל...
18: זה לא רק הנשיא, זה גם דעת הקהל.
16: כן. אנחנו, מכיוון שאנחנו תלויים באמריקאים, לא רק בהיבט הביטחוני, גם שורה של החלטות במועצת האום, וכיוצא בזה, אנחנו תלויים באמריקאים בהרבה דברים. אז אנחנו לא שמים את כל הביצים בסל אחד. אנחנו מבינים שעכשיו טראמפ הולך איתנו עד הסוף, ואנחנו לא רוצים שאם אחרי עידן טראמפ, ככל שהוא לא ישנה שם את החוקה, וניתן יהיה לרוץ למערכת בחירות לקדנציה שלישית. אבל כנראה שזאת הקדנציה האחרונה של טראמפ, ומכיוון שאחריו, מאוד יכול להיות, אחרי נשיא כל כך חריג ויוצא דופן רפובליקני, יכול להיות שיהיה תיקון, ונשיא דמוקרט. מכיוון שאנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו הולכים רק עם מפלגה אחת, אז הדעת נותנת ששומרים על קשר טוב תמיד, על זה הקפידו ראשי ממשלה, וגם על זה הקפיד נתניהו בתקופה מסוימת, בקדנציות הראשונות שלו. המצב כרגע שלנו מול המפלגה הדמוקרטית הוא מצב מאוד מאוד קשה, וזה אומרים הפרשנים לענייני ארצות הברית. יכול להיות שאחרי דן נתניהו יהיה כאן תיקון, אני מאוד מקווה, אם לא הייתי מאמין בזה, אז מהרבה בחינות הייתי מרים ידיים. אבל כרגע המצב הוא שהיחסים עם הדמוקרטים קשים ביותר, וגם עם חלק מהרפובליקנים, זה לא מצב בריא. כשאנחנו תלויים כל כך במעצמה הזאת.
18: אז הם אומרים שהוא רוצה
16: לפתח עצמאות
18: ביטחונית.
16: תראה, עצמאות, אני אסביר לך, ישראל, למקרה שלא ברור. תראה, בישראל, כמו שאולי שמת לב מהפרסומים האחרונים, יש בעיה גדולה במערכת החינוך, ויש גם בעיה במערכת הבריאות, יש מכשירי MRI, אמנם מכשיר, אמנם נסע להונגריה, אבל גם בצפון...
18: גיא, זה סבבה שנסע מכשיר להונגריה, זה סבבה, זה בסוף משרת את
16: ישראל, האינטרס. ישראל, אז אני רק אגיד לך, תראה, כשמדברים על מצד אחד הגדלה משמעותי של תקציב הביטחון, בגלל האיומים שהיינו אמורים אחרי כזאת מלחמה של 3 שנים, הדעת נותנת שהאיומים יהיו קטנים יותר. ועכשיו אומרים לנו, גם נלחמתם 3 שנים, וגם האיומים גדולים צריכים להגדיל עוד יותר את תקציב הביטחון. אז ברור שזה יבוא על חשבון משהו. וככל שרוצים לקחת מהאמריקאים פחות, המשמעות היא שזה יגיע מאיפה שהוא. זה יגיע מהחינוך, יגיע מהרווחה, יגיע מהביטחון פנים, בסוף יש תקציב אחד. אז כל אלה שבאים ואומרים, קל להגיד, אנחנו רוצים עצמאות ביטחונית. וקל להגיד, חייבים להגדיל את תקציב הביטחון, כי חסר לנו עוד טייסת של חמקן, והמלחמה הזאת הוכיחה שבכל מה ש... כל הגישה שלנו לצבא היבשה הייתה שגויה.
18: אני יכול שנייה לעצור אותך,
16: כי... לא, אתה לא יכול, אבל עוד מעט אוכל. וצריכים פה לטפל בשריון, וצריכים לטפל בחיר, וברור שצריכים לפחות עוד טייסת מסוקים. זה עולה הרבה מאוד כסף. אז או שנתחנן ונקבל מאמריקה את מה שהם נותנים לנו תמיד, ואולי ייתנו לנו עוד טיפה, או שזה יבוא על חשבון הרווחה, הזקנים, התלמידים, החולים, האסירים, מאיפשהו הכסף הזה יצטרך להגיע. כן, בבקשה, ישראל.
18: כן, לא, אני פשוט אגיד לך, אני תכנת לדבר איתך על משהו אחר, אבל לא רוצה שתנצל אותי. אני אגיד לך רק את הדעה שלי בנושא מה שמעת, כל מה שמעת הוא נכון, אבל צריך לגר, אני רוצה להגיד לך את הדעה שלי בנושא הזה.
16: כן.
18: הרמת, אם אתה עושה סקר, יש בתחום הייטק, זה נקרא סקר סיכונים, אתה מכיר את זה בתחום של המפתחת מידע, בודקים הרמת הסיכון של פריצות וכאלה. אם עושים סקר סיכונים בתחום הביטחון, אני מניח שהאיום על ישראל ירדה משמעותית. אני חושב שכל בר דעת מבין את זה, אין חמאס, אין חיזבאללה.
16: כן, מעניין.
18: ממש.
16: אני ממש לא מסכים עם מה שאמרת.
18: אתה תגיד, רמת הביטחון של ישראל עלתה. זאת אומרת, רמת האיום ירדה, פחתה, אם נושא סקר סיכוני, ואתה מנתח את זה ממש בקסם, ואתה אומר, מה היה חמאס 2023, מה היה חמאס 2026, אתה אומר, רגע, האיום איננו. נכון, הוא מזדנב, הוא מציק, זה כמו העורב שמציק, וזה עוקב אחריך וזורק עליך אלים. זה מציק, אבל זה לא איום קיומי על מדינת ישראל נכון להיום, וצריך, כן, הממשלה צריכה, כל ממשלה שתיבחר צריכה להמשיך את הקרב הזה עד לחיסול חמאס, לא יודע אם משתבר כזה, אבל כן לדחוק אותם כמו שהממשלה עושה היום, וזה מבורך, צריך להגיד את זה, דוחק אותם עוד ועוד ועוד רחוק מהגדר, מאיתנו.
16: Okay. טוב, אני אגיד לך ישראל לסיום, אני אגיד לך לסיום, תראה, אפשר לראות אולי את הדברים כמו שאתה רואה אותם, אני רואה אותם כמובן לגמרי אחרת. אנחנו שולטים כרגע ב-60% מרצועת עזה, ההחזקה של השטח הזה עולה בכסף ובשחיקה עצומה, כי אתה מחזיק שמה, אתה מחזיק שמה סדרי גודל מאוד משמעותיים של כוחות. ואותו דבר, אנחנו כבר הבנו,
18: כי ביטחון עולה כסף.
16: כן, נכון. אז היום אנחנו מבינים שחיזבאללה על הרגליים, כל פעם אומרים לנו, אנחנו לא הרחנו שהם השתקמו כל כך מהר. ואני קורא עכשיו את כל הפרשנים שכבר אמרו, כבר קראתי כבר רק השבוע, שמומחי ביטחון אמריקאים אומרים שיש לאיראן 70% מהטילים שהיו להם, ו-90% מטולי טילים ש... מה אמרת? משגרים, סליחה, זו המילה. משגרים, 90% ממה שהיה להם, יש להם כבר. ו-70% מהטילים עוד יש להם, ועדיין 440 הקילוגרמים של האורניום מועשר עדיין שם. אז תגיד לי אתה, אם...

0: שלטון שם הוא קיצוני מקודמו. אז אני שואל אותך על ציר הזמן, לא בשנה שנתיים הקרובות, אלא בלונג טרם, כשהאמריקאים לא ילחמו בשבילנו כנראה בעתיד, וכשהם כבר כמעט השלימו את כל הכוח הרקטי שלהם, ושהם לא ויתרו על תוכנית הגרעין, ואולי עכשיו מבינים עוד יותר כמה הם חייבים גרעין, אז האיום על מדינת ישראל קטן, או על ציר הזמן אולי אפילו חמור הרבה יותר?
1: אז בוא ננתן תשובה, נראה לי את התשובה אתה ענית בעצמך. אתה עצמך אמרת 70% נשאר, זאת אומרת אתה אומר בעצם 30% הורדנו סיכון. הורדנו רמת איום ב-30%. עכשיו, האם אנחנו צריכים, זה בשתי מבצעים. יכול להיות ש... זאת אומרת, אם אתה עושה ממוצע, כל מבצע מוריד מאחוז סיכון של 15%, זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו צריכים עוד מבצע, אולי יותר אגרסיבי, יותר חזק. עכשיו, האמריקאים עוזרים, זה חשוב, כי האיראנים מטמיעו דברים בבונקרים, מטמיעו את הנשק שלהם בבונקרים, את התקרקע, ו... מקומות שהטילים הישראלים והכוח הישראלי לא חודר לשם. אז נכון, אנחנו צריכים את האמריקאים. אתה מסתכל אבל תוצאות, מה שנקרא מלחמה, בוא, ישראל חזרה, אני אומר, תפו, כן? ואפשר גם להגיד, אפשר לשים יד על הראש ולהגיד ברוך השם.
0: יאללה, משפט לסיום ישראל.
1: אני אומר, חזרנו משם, כל המטוסים, כל הטייסים, חזרו בשלום. ישראל עשתה ביצוע באמת...
0: אין ויכוח שטקטית ניצחנו בענק. אסטרטגית... נדבר עוד כמה שנים. תודה ישראל. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו? כן. מה קרה? מה קורה? נצא לפרסומות.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: הנה זה בא!
4: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
3: תרומתנו הצנועה.
2: בדיוק, ולתת תקווה.
1: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM.

0: באפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
1: שלום רב.
2: דבר דוד מכוכב יאיר.
1: בבקשה דוד.
2: ראיתי שאתה מגיע אלינו להרצאה בזמן הקרוב.
1: כן.
2: טוב, יפתח איזה מריבה בפייסבוק. לא נורא.
1: על מה מריבה?
2: מה? יש כאלה קולות נגדך, כמובן בוגד וכו' וכו', על כל הכוח מאה.
1: לא חייבים לקנות כרטיס, אתה יודע. לא
2: מחליחים אף אחד להגיע. יש אנשים... אנשים שבכלל לא מהיישוב העירו הערות נבזיות, לא יודע מה הם קשורים, אבל לא משנה. רציתי לדבר על ערוץ 14.
1: כן.
2: היו דיבורים בזמנו, יאיר גולן אמר שצריך לסגור את ערוץ 14, גם יאיר לפיד אמר שצריך לסגור את ערוץ 14 בזמנו. עכשיו, אתמול אני מבין שריקלין, הייתה לו איזו אווירת צנזורה בערוץ, גם הם שם על ימין ועל שמאל הם מוציאים את דיבתם של השופט יצחק עמית ושל גלי ברב מיירה והפצרית. ואני רוצה לשאול אותך, האם הערוץ הזה לא כפוף לחוקי השידור של הרשות השנייה? הם לא נכנסים על כאלה עבירות של צנזורה, עבירות של שקרים, הפצת שקרים.
1: צנזורה זה עניין אחר. צנזורה זה, יש צנזור ויש לה צנזור כלים, ואני חושב שעבירות צנזורה יכולות גם להפוך לעבירות פליליות. אני לא חושב, אני יודע. וזה אירוע אחד. לגבי יתר הדברים, אתה יודע, יש גם קרב גדול עכשיו על הרשות השנייה, מי יעמוד בראשה, מי יהיה בה... במועצת הרשות השנייה, כמו שאתה יודע, העמידו בראשה את הגברת דוקטור יפעת בן חי סגב, מי שהייתה עדת מפתח נגד ראש הממשלה, בבית המשפט הפכה את עדותה, הפרקליטות ביקשה להכריז עליה עדה עוינת, בית המשפט לא נעתר, אבל הסכים לחקור אותה חקירה נגדית, משמעות שבית המשפט גם היה סבור, שבבית המשפט היא אמרה דברים שונים בנקודות מהותיות מהדברים שהיא העידה ברשות לניירות ערך. אז אתה רואה, כשאלה האנשים שמנהלים את הגופים האלה, אז אתה יכול לתאר לעצמך מה הרוח שנושבת מהם.
2: אבל למה נגיד מערוץ 12 ובערוץ 13 וערוץ 11, שכן נשמעים לכל החוקים ויש להם את החוזה, הם צריכים לעמוד בתנאי החוזה מול הרשות השנייה, שיעבור בתלונות, שערוץ 14 לא עומד בתנאים, מפר על ימין ועל שמאל את תנאי החוזה.
1: אבל מה נראה לך שמשרד התקשורת, בהובלתו של השר קרעי, זה משרד שכשכל שערוץ 12 או 13 יבוא בתרוניות על ההקלות שמקבל ערוץ 14, אל מול אי ההקלות שהם מקבלים, אז נראה לך שהוא יתה אוזן קשבת? אתה יודע, זה חלק מהמאבק.
2: בשביל זה יש בגץ. בשביל זה יש בגץ.
1: כן, בסדר.
2: אני מבין שאתה גם על בגץ כבר לא יכול לסמוך.
1: תראה, אני אגיד לך, בסוף צריכים לבחור את המלחמות, אתה יודע, יש כל כך הרבה מלחמות, גם הייעוץ המשפטי לממשלה, אתה רואה שזה מלחמה למלחמה, היה נציב שירות מדינה ועכשיו ראש המוסד ולפני זה ראש הבק והשר בן גביר והכולם, זה מאבקים מאוד חשובים, וחוק הגיוס והדר חוק הגיוס והציות לבגץ בעניין הגיוס, יש מערכה בהרבה מאוד דברים דרמטיים. טוב, על מה אתה רצית להגיד דוד? מה האמירה שלך?
2: לא, על הרעות 14, שאני מתפלא שככה מחליקים להם את כל העבירות האלה, את כל השקרים שהם מפיצים, וזה פשוט מרעיל את האוכלוסייה, התומכת
1: כן,
2: כבר.
1: טוב, יש אלטרנטיבות, יש אלטרנטיבות, דוד.
2: אני כמובן, אף פעם לא, ערוץ 14 לא נמצא אצלי על השלט בכלל, אבל עדיין, יש כאלה ש...
1: זה חשוב. לניקיון הדעת, לבריאות הנפש, זה חשוב.
2: כן, טוב.
1: יופי, תודה.
2: תודה רבה לך.
1: ביי, ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום גיא, מדבר אריה מחולון.
1: כן, אריה, בבקשה.
3: ואלה, כל פעם לפני שאני עולה אליך, אני מסיים איזה חצי קופסה סיגריות. כאילו פעם ראשונה.
1: לא, לא, לא. אל תאשים אותי כזה מין אישום. אני ראש וראשון למתנגדים לאישון במקומות ציבוריים ובכלל, ולחשוב שבגללי אתה מאשן ועוד כאלה כמויות, זה אישום שאני מתקשה לסחוב על גבי.
3: לא, אבל אני אגיד לך גם למה. כשאני הולך לים והמים קרים, אתה יודע מה אני אומר לעצמי? לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום, שלום, שלום. זה ככה, אתה יודע, כשאני לא...
1: לא הבנתי.
3: זה כשאתה מסיים מישהו שהוא הצבן אותך, הוא אמר דברים לא במקום. לא, אבל זה היה סתם...
1: עד עכשיו לא הבנתי כלום, כן.
3: לא הבנת, לא הבנת.
1: לא הבנתי מה קורה כשאתה הולך לים והמים קרים, ואיך זה קשור לענייננו.
3: לא, שאתה תמיד היית בא ואומר לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שלום, שלום, שלום. לזה התכוונתי, שאתה מסיים שיחה עם מישהו שאתה החלטת לסיים איתו. זה הכל, סתם כזה, אמרתי, אני אספר לך. תראה.
1: שר, אתה הבנת מה הוא רוצה?
3: אתה לא הבנת עד עכשיו.
1: גם שר לא הבין. תמיד אני בוחן את עצמי, אני שואל את עצמי אם שר הבין, כי אני לפעמים לא מרוכז, פזור דעת, עייף, לקראת סוף התוכנית.
3: אתה לא מרוכז.
1: לא, אבל הנה שר, שדווקא הוא מרוכז, לפעמים הוא אומר לי, לא הקשבתי, אבל שאלתי אותו, עכשיו, אתה מבין מה אריה רוצה להגיד? הוא אמר לי, ממש לא.
3: טוב, אוקיי, בסדר. תראה, גיא, יש לי שלושה אנקדודות כאלה קצרות.
1: תתחיל מהראשונה, יש לי את הרושם שלא נגיע לשלישית.
3: לא, תראה, אתה תראה שכן, אני קודם כל לגבי, אתה יודע, יש פה איזה כדורגלן, קצת פרימיטיבי, זה לא נורא. קרניסט קטן, שבא ואומר ליונתן, איך קוראים לו יונתן, הבחור שהצטרף לבנט, אומר לו, תשמע, אתה אין לך, יונתן שלב, אומר לו, תשמע, אתה אין לך ניסיון בשביל להיות חבר כנסת, אתה צריך עוד ללמוד, אתה מבין, הוא לא ידע לענות לו ולהגיד לו, תשמע, ראינו לאן הבאתם אותנו בעלי הניסיון, איך מחבל אלוף כמו סינואר, זימבר מדינה שלמה, ואת האיש שיודע לזהות סכנות, אז מה אתה בא לספר לי? נכון, אין לו את הניסיון של הקבלן וטורי, או את שיקלי הפוחלץ הזה.
1: מי אמר לו את האמירות האלה? אתה כיוונת ליאל
3: אלי אוחנה, אלי אוחנה.
1: אלי אוחנה.
3: אלי אוחנה, ברשת חשיבות, אין לך את הניסיון. אתה מבין, אז אתה יודע, אתה מסתכלתי עליו, אמרתי, הוא חייב לדקלם את הדברים האלה, והוא... טוב, תשמע, איך אומרים, איך הפשפש עלה למעלה? לגבי גלי בערב מיירה...
1: רגע, שנייה, רגע. תשמע,
3: תראה. זה שיר של חיים חפר.
1: כן, כן, בסדר, אבל אני שואל אותך אפרופו זה. תראה, אני נבוך כשאני, אתה יודע מה, אני אפילו לא מאזין לאלי אוחנה בהגדרה. אבל בכל זאת אני שואל אותך רק בשביל ההגינות. אתה יודע, יש כדורגלן גדול, אין חולק שהוא היה כדורגלן ענק, והוא שם אותו בעמדת הפרשן, כשמראש לוקחים בחשבון, שהידע שלו הוא לא ידע נרחב, והעומק שלו הוא לא חריג ויוצא דופן, אבל הוא בא מאזור אחד, מקצה אחד של הקשת הפוליטית, יבוא הפלוני ויגיד לך, ומה, אייל ברקוביץ' הוא ברמה של נחום ברנע ואמנון אברמוביץ', גם הוא כדורגלן, שההבנה שלו בכדורגל היא עצומה, ונכון שאייל ברקוביץ' היום לא דומה לאייל ברקוביץ' שלפני כמה שנים.
3: אני אגיד לך את ההבדל.
1: הוא למד והוא יודע, אבל עדיין, יגיד לך מישהו, בכל הכבוד.
3: אז אני אגיד לך את ההבדל. ההבדל שאייל ברקוביץ' שצריך לקסח את השמאלנים, הוא לא מעסס לעשות את זה. זה כל ההבדל.
1: רגע,
3: שיש לו ביקורת,
1: אני מסכים איתך.
3: אז הוא אומר אותה, זה כל העניין.
1: נכון, אבל, אתה להגת לאלי אוחנה... על העובדה שהצגת אותו ככלי ריק, שמי הוא, מי הוא שידבר?
3: אתה מבין, אני רוצה לדבר על מיירה, עזוב את, אני סתם, שהוא דיבר על חוסר ניסיון, נכון, אמרתי לך, אין לו את הניסיון של וטורי, אז זה נכון, הוא צודק. מה שאני בא להגיד לגבי, לגבי גלי בערב מיירה, אני אומר לך, זה נס גלוי שהיא נמצאת פה היום.
1: גם אני חושב.
3: כשאני רואה איך תוקפים אותה בתוכנית.
1: לא נס, אני חושב שמזל.
3: מזל גדול, כן. תאר לך שאני רואה איך תוקפים אותה בערוץ הקמיקזים, בתוכנית הזאת ששמה, אני מבין כמה היא צודקת. רק תדמיין את משה כהן הזה.
1: אבל למה אתה צופה בהם?
3: לפעמים בא לי לצחוק. אתה כנראה מפספס אירוניה. אתה יודע מה, אני מעדיף אותם, למשל מאשר את איילה חסון, הצבועה הזאת שמשחקת את האובייקטיבית. אצלהם... אתה יודע.
1: אין יומרה, אתה אומר.
3: כן, הם באים ואומרים, אנחנו הטובים, אוהבי המדינה, אתם השמאלנים, שונאי המדינה. אותי זה מצחיק. אז אני צוחק שם, אז יש פה הרבה הומור שם. אז אני בא ואומר, רק תתאר לך את החטוף הזה, הפרופסור הזה, היה היום יועץ המשפטי לממשלה, או את המומחה הגדול, ברדוגו. איזה אסונות הם היו מביאים עלינו. אתה יודע, פעם עמוס מנור שאל את בן גוריון, אומר לו, בן גוריון, תראה, בגין והחברים שלו, אנשים טובים. בן גוריון היה נביא, אמר לו, אלה תלם את השלטון, אלה יהרסו את המדינה. וכמה הוא צדק. ואחרון אחרון חביב גיא, אתה זוכר איך הם השוויצו, אנחנו ניכנס עם החיזבאללה, יתקוף אותנו, אנחנו נתקוף את לבנון, נחזיר אותם 100 שנה אחורה. ואתה רואה היום, חיסלנו את... את חמאס, את חיזבאללה, אומר הפודל של של של טראמפ. ועכשיו מה קיבלנו? את נעים קסם, שעושה לנו צרות פי כמה יותר מנסראללה. אז איפה הדיבורים? למה לא,
1: אל תשווה בין נעים קסם לבין נסראללה. אתה יודע, אני מזכיר לך שישראל הייתה מבועטת מנסראללה, והייתה מבועטת מחיזבאללה, וכשהם בנו לנו איזה אוהל ליד הגבול, חשבו פה 100 פעם אם להוריד אותו או לא להוריד אותו, והמצב במובן הזה השתנה בתכלית. פה אני מסכים עם אנשים במרכאות מהצד האחר. חיזבאללה של היום לא דומה למפלצת שחששנו ממנה, ומכל התרחישים האיומים שפה חששו, שאם תיפתח מלחמה פה חצי תל אביב תיארס. אנחנו...
3: אבל תראה, הקסם הזה, המזיע הזה, תראה כמה נזקים מספיק לעשות לנו בגלל הפחדנות.
1: זה לא בגלל
3: הפחדנות. זה המומיה שנמצא בראש המדינה. הוא מפחד.
1: אני לא חושב ש... רגע, אני אגיד לך. קודם כל, אני חושב שהמדיניות שלו לאורך שנים הייתה בין היתר מדיניות מתוך פחדנות. אני חושב שהמדיניות היום השתנתה לגמרי, ואני חושב שהעובדה... שאנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים בלבנון, היא לא פועל יוצא של הפחדנות שלו, אלא של,
3: לא
1: של, של הכוח שלנו במרחב, שאנחנו מבצעים מה שאמריקאים אומרים לנו, מטעמים שחזרתי עליהם
3: כבר כמה פעמים. אז למה עשו ממנו משהו? מה עשו ממנו? מי יש לך מישהו אחר במקומו? אני אומר להם, אתם יודעים על הביביסטים, אני אומר, אתה יודע מה, אייזנקוט, אתה יודע איזה כבוד הם נותנים לו? זה היחיד שיכול לאחד פה את האנשים פה, את
1: טוב,
3: המדינה.
1: טוב, 100%, אחלה אופציה. טוב, אריה, תודה רבה. ביי. כן, מי איתנו?
4: גיא, שלום לך.
1: שלום רב.
4: אתה יודע, יש לי לפעמים...
1: עם מי אני? עם מי אני? קודם כל, עם מי אני?
4: אתה מדבר עם שלמה.
1: מאיפה אתה, שלמה?
4: מחולון.
1: למה לקח לך שנייה מיותרת?
4: מה זה שנייה מיותרת של מה?
1: ששואלים אותי מאיפה אני אומר... מרצליה, ואתה אמרת מחולון.
4: אתה רוצה גם להגיד איך לחזור?
1: הזה מעיד לאנשים עם חושים.
4: זה לא כזה חשוב. זה לא כזה חשוב מאיפה אני.
1: במקרה הזה זה לא מאוד חשוב, אבל יש מקרים שזה חשוב. יש מקרים שזה חשוב, אני הסברתי כבר. כן, שלמה, בבקשה.
4: אני עליתי לתוכנית לפני 10 דקות, ואני שמעתי אותך, וזה לא חושב שזה... בכלל חשוב מאיפה אני בער.
1: הבנתי, אבל אתה לא מנהל את התוכנית, ואנחנו חושבים שזה דווקא חשוב, בדרך כלל. כן, שלמה.
4: אז אתה לא יכול גם להגיד איך לחשוב, ואחלה, בוא נשאר חברים כאלה, לפחות בדרך הרדיו.
1: בבקשה, שלמה.
4: אני לא מבין אותך, אתה פעם חשבת על כמות האנשים שאתה לא אוהב במדינה הזאת?
1: לא, זה לא מעסיק אותי.
4: באמת לא? חשבת על זה פעם כמה... לא אוהבים את הסגנון שלך?
1: תראה, אני אגיד לך מה, מה הכוונה לא אוהבים את הסגנון?
4: אז בוא אני אגיד.
1: אני אגיד לך מה המבחן, מה הכלי מדידה שלי היחידי. תראה, הרי אף אחד לא מוכרח להזין לתוכנית, ואף אחד לא מוכרח לטלפן לתוכנית. אני בתוכנית כבר 8 שנים, והתחנה היא תחנה מסחרית, ואילו שיעורי ההזנה לתוכנית לא היו טובים, היו אומרים לי, גיא, תשמע, אנחנו נאלצים להיפרד. ואם מספר המטלפנים לא היה יציב וגבוה, ולעיתים אפילו גבוה מדי, כי אנשים מתקשרים ולא מצליחים להגיע לשידור, ואז מאוד מתאכזבים, ופעם הבאה יכולים להגיד, אין מה להתקשר, כי בכל מקרה לא עולים. אז לפי כל הפרמטרים האלה, התוכנית גם מואזנת, וגם מאוד אהובה, ומספר המטלפנים מאוד גבוה, וכל האינדיקציות שיש, זה שהכל בסדר לגמרי. על רקע זה אני לא יודע על סמך מה אתה מבטא תחושות אחרות. אני לא מתיימר להיות אהוב על כולם, אני מדבר דברים מאוד מאוד נחרצים ולפעמים בוטים, וברור שחלק אוהבים את זה וחלק לא אוהבים את זה, וחלק זה נעים להם,
4: אני,
1: וחלק
4: אני,
1: זה ממש
4: אני
1: לא נעים.
4: אני מאוד אוהב לשמוע דברים בוטים, כן. אם צריך, כן. עד שמשקרים, אבל עזוב, אני רוצה לשאול אותך, בוא ניתן לך סתם דוגמה על החיים.
1: רגע, לא, אני רוצה להמשיך בארץ. בעניין הזה. אני מבין, וזה ממש מסקרן אותי, אני מבין שאתה בא ממקום של אנשים שפחות אוהבים אותי. ופחות מעריכים אותי. ולפיכך אני שואל את עצמי, למה אתה בוחר בבחירה חופשית? הרי איש לא ביקש ממך ולא, ודאי לא הכריח אותך. מי מכריח אותך להזין לדברים הלא נעימים האלה?
4: כי אני רוצה לשמוע אותך במקור ראשון ולא דרך מישהו.
1: הבנתי.
4: בסדר גיא.
1: כן.
4: אז אני אגיד לך את זה, בוא אני אתן לך מה שקרה פה במדינה הזאת. כן. תראה, אני נהג אוטובוס, אבל בוא אני אגיד לך מה שקרה במדינה הזאת.
1: כן.
4: אני הייתי עכשיו בבית משפט, אתה יודע, הדברים של החיים, הייתי בבית משפט וניגשתי למזכירות.
1: למה היית בבית משפט?
4: על מקרה שהיה לי,
1: לא, אני מנסה להבין באופן גס, הגעת לבית המשפט, רגע, כנאשם, כתובע, כנתבע, לצורך מה הגעת לבית המשפט?
4: הגעתי לבית המשפט כדי לשלם איזה קנס, בסדר?
1: קנס שאושת עליך.
4: כנעת שהמדינה בקשה שאני אשלם, ולא התנגדתי, פשוט ניגשתי לשלם.
1: אבל זה קשור לעובדתי אותך נהג אוטובוס או לא?
4: מה?
1: הכנס שקיבלת. אני למשל, הכנס היחידי שקיבלתי זה רפורט.
4: נו.
1: אני מנסה להבין איזה כנס המדינה השיטה עליך ולמה.
4: לא, היא לא השיטה עליי כנס. היא השיטה עליי דיון בבית משפט. וקיבלתי ייצוג מהמדינה. ואז אני
1: צריך... שלמה, תראה, אתה הולך סחור סחור, אני שאלתי לך שאלה ממש פשוטה. שאלתי אותך, רגע, שלמה, שאלתי אותך שאלה ממש ממש פשוטה. מה עשית בבית המשפט? החלטת להגיד לי, אחד, זה לא עניינך, שניים, זה חודר לפרטיות שלי, ושלוש, להגיד את האמת, לענות בצורה פשוטה. הוגש נגדי כתב אישום, אני נאשם במה, אני מבקר, זה מסקרן אותי, אני מתעניין באנשים.
4: זה לא חשוב.
1: אבל בעיניי אותי זה מסקרן. שלמה, אני רוצה להסביר עוד פעם, תראה. זאת תוכנית אישית. אתה בעצמך אמרת שאתה מעט לעט מאזין לה. התוכנית הזאת בין היתר בנויה על העניין שאני מגלה, על הסקרנות שלי, אני התברכתי בתכונות האלה. ולכן כשאתה מטלפן ואומר אני כרגע חוזר מבית משפט, מיד אני שואל מה עשית שם, אז למה אתה מבזבז את הזמן שלי ושלך ושזה, במקום לענות, הוגש נגדי כתב אישום כי נהגתי בפראות, או הוגש נגדי כתב אישום כי נגחתי בשכן, למה הוגש נגדך כתב אישום, שלמה?
4: עשיתי עבירת תנועה, והייתי צריך ללכת לבית משפט, והייתי צריך עורך דין, וביקשתי ייצוג מהמדינה, והמדינה אישרה לי, בסדר?
1: יופי.
4: הייתי צריך לשלם 500 שקל על הייצוג מהמדינה, עד כאן הכל טוב.
1: מצוין.
4: הגעתי למזכירות בית המשפט.
1: כן.
4: עמדתי בתור, לקחתי מספר.
1: כן.
4: הגעתי, ישבתי. הייתה שם עוד אישה אחת שהייתה לידי.
1: כן.
4: לא מכיר אותה. שאלתי אותה, איזה מספר את בתור בבקשה? דמי ענתה לי. כי את גאית, דמי ענתה לי. אני לא מדברת עם ביביסט.
1: איך ידע שאתה ביביסט?
4: לא יודע, אני שחור. היא לא בעיר כמוך. אמרתי לה, גברתי, למה, מה קשור בנימין נתניהו למה שאני בא, למה באתי לבית משפט?
1: הביביזם אצלך הוא ממש עמוק, אני מבין, אה?
4: הביביזם?
1: כן, הוא מאוד עמוק אצלך.
4: אני ממש, ממש, זה מילדות. את האנשי פיתרו מהעבודה בעירייה.
1: ואתה חושב שיודעים שאתה ביביסט בגלל שאתה שחור. בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך, שלמה, אתה מקרה באמת קיצוני שזקוק לטיפול, אז אני אסביר לך. שלמה, אני רוצה להסביר לך.
4: בבקשה.
1: הכינוי ביביסט, הכינוי ביביסט, קודם כל שר, מעדכן, שהשיחה בינינו נמשכת 7 דקות, זה המון המון זמן, המון המון זמן. רגע, מרוב שאני לא רוצה להקשיב לך, ורק עכשיו נודע לנו, היה לי את הרושם, אבל עכשיו אמרת בעצמך שאתה ביביסט.
4: נכון.
1: ואתה גם חושב...
4: מה זה כללה?
1: רגע, רגע. בעיניי זה כללה, בטח. בעיניי, רק בעיניי, אבל רגע. אבל זה ממש לא קשור למוצא שלך. אני רוצה רק להגיד לך, שלמה, שתדע, שהמנהיג שלך, המנהיג שלך, שעל שם זה מכנים אותו... אותך ושכמותך, חברי הקאט, חברי הקאט, תנמיך אותו קצת את שלמה, אני לא רוצה עוד להיפרד ממנו. מנהיג הקאט שלכם, שאתם, על שמו, נקראת הקאט שלכם, הביביסטים, הביביזם, הוא לא רק אשכנזי שני צדדים, הוא אשכנזי מרחביה. זאת אומרת שחלק גדול, חלק גדול מהשכנים שלו ומהכל, הם, רגע, וודאי נוף ילדותו, הוא אשכנזי, והוא גם התחתן עם אשכנזיה, שני צדדים, הגברת בן ארצי, הלוא היא שרה נתניהו, ועל רקע זה אני אומר, איש לא חושב שהביביזם קשור לא לצבע שלך, ולא למוצא שלך, זה רק אנשים כנראה רדופים כמוך, חושבים שמישהו מתייחס אליהם בזלזול או שלא בזלזול, בגלל הצבע שלך. אז אני אומר לך ככה, תראה, את הצבע שלך אני מאוד מאוד אוהב, ובהרבה מקרים אני אומר, הלוואי והייתי פחות לבן ויותר שחור, כי זה יותר קל להתמודד עם השמש הקשה, ובכלל זה בעיניי יותר יפה, הצבע השחרום יותר יפה, מאשר הצבע הלבן שהוא הצבע שלי, והבוז שאני חש לקט שלכם, לא קשור לצבע שלך, ולצבע שלכם, אין לזה שום קשר, ואם תסתכל טוב טוב על מנהיגי הקט, יש לכם מנהיג אחד שהוא מנהיג הקט, שהוא אשכנזי שני צדדים כמובן, אבל גם פעילים בכירים אחרים בקאט שלכם, ראה שר המשפטים יריב לוין, גם הוא, יש לי רושם, שהוא לא רק אשכנזי, אלא גם אוהד של הפועל תל אביב אפילו, וכל מנהיגי התנועה שלכם לתולדותיה, היו פעם מנהיגים ערכיים בליכוד, גם הם היו תמיד אשכנזים, מז'בוטינסקי, דרך בגין, עובר לאריק שרון ואהוד אולמרט וכל נסיכי הליכוד, גם הם היו אשכנזים. בקיצור, אין בדל של בעיה עם הצבע שלך, יש בעיה עם הדת שלך, הדת הביביסטית. Okay. תודה שלמה. בואו נמשיך, מי איתנו?
5: הלו.
1: כן.
5: שלום, דבר רוני מתל אביב.
1: כן, רוני.
5: יש לי שתי דברים לדבר.
1: שני דברים, תודה. בכל זאת, העברית יקרה לכולם.
5: עברית יקרה.
1: כן.
5: אחת, רציתי לדבר על אמא של הכתב הזה, איך קוראים לה, טוב אוזר משהו?
1: הילה טוב של
5: אוזר. הילה טוב.
1: כן. רגע, אני אגיד לך כבר, אני הייתי עם האצבע על ההדק, כי אני לא אוהב, שמישהו אומר, אני רוצה לדבר עם האמא שלה, זה כבר עושה לי...
5: לא זכרתי את השם שלה.
1: כן, הילה טוב, כן.
5: הילה טוב. יש פתגם בתנך, לא יודע מה אתה מודע לו.
1: הוא כתב מרשים מאוד, מיכאל האוזר טוב, עם סקופ ענק על גופמן והכל.
5: תן לי לדבר. יש פתגם בתנך שאומר, אם אתה יודע, עד מתי רשעים יעלוזו, ואני רוצה להוסיף לו גם צבועים. הרי גברת הזאת, אני נולדתי בתל אביב באסותא בז'בוטינסקי. אני היום בן 70. מעולם אנשי תל אביב האמיתיים לא התנהגו ככה. איך היא יכולה לדבר בצורה כזאת?
1: איך? רגע, תשמע, אין לנו זמן וחבל, אבל אני חייב לשאול אותך, במעט זמן שיש לנו, תגיד, מה בינך ובינה, למה אתה חושב שהיא מייצגת אותך, או את התל אביבים,
5: היא מייצגת
1: את עצמה, רגע, זה שהיא גרה בתל אביב, זה אומר שמה?
5: היא מאגרת, היא לא תושבת תל אביב, היא יגרה את תל אביב, היא מאגרת בינה.
1: נו, מה זה קשור?
5: אותו דבר. אותו דבר היא בשבילי.
1: כמו מי?
5: היא לא תלכלך את השם של כל תושבי תל אביב.
1: היא כמו אריתראים? מה, זאת לא מדינתה? זאת לא, היא לא יהודיה? זה לא מדינת היהודים? מה בינה לבין האריתראים?
5: היא מאגרת, מאגרת. במילה כמו פירה סייג, כמו כל המאגרים האלה שהגיעו תל אביב.
1: מה הכוונה? אני גם נולדתי בחיפה, סליחה, סלח לי.
5: גם אתה מאגר. גם אתה מאגר, מה לעשות?
1: אז מי שלא מסכים לדעתך הוא מאגר, אני מבין.
5: לא, לא, חס וחלילה.
1: אז מה אתה רוצה? מאופירה? מה אתה רוצה מאוזר? זאת בינתיים מדינה חופשית, אנשים יכולים לגור איפה שהם רוצים.
5: כן, אתה יכול להגר לאיזושהי עיר, אבל לא להחתים אותה בדברי בלע שאתה מוציא.
1: איך היא מחתימה? מה היא קשורה אליך? היא בטח מתביישת שאתה והיא גרים אולי באותה עיר.
5: לא, לא, לא.
1: מה היא קשורה אליך? מה אתה קשור אליה?
5: אני מתבייש.
1: איך היא מחתימה אותך? אתה מחתים אותה? מה הקשר ביניכם בכלל?
5: הקשר הוא שהיא באה והחתימה את העיר שלה.
1: באיזה אופן היא החתימה את
5: העיר? העברית הראשונה שהיו שומרים שבת ודואגים לה אחר, אותו דבר.
1: תשמור שבת, אני גם לא שומר שבת. אני לא שומר שבת. אתה מחתים אותי.
5: אני לא שומר
1: שבת. אתה מחתים אולי אחרים בדעות החשוכות שלך. בטח, כי אם אתה קורא לאוזה, לא, אם אתה קורא לה שהיא אריתראית, כלומר פליטה שבאה לכאן, אולי אתה מחתים אותה עם הדעות שלך. תודה רבותיי, אני אהיה כאן בשבוע הבא, ביום ראשון, להשתמע.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה. מרגישים שזה מילגה.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא!
9: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, מאה...

0: מול הפועל תל אביב, ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות' וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד, ומחר גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבורג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
1: 103 FM
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
5: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נסע לפני זמן קצר הצהרה, ובה התייחס להכוונה של בית הדין הבינלאומי בהג, להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
14: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם, לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית, באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
13: הלחימה בלבנון. לפני זמן קצר, רחפן של חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל ללא התראה מוקדמת. הפרטים בבדיקה. בתוך כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים, לפני תקיפה שצהל מתכנן לבצע באזור, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. כמו כן בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, במידע שהתקבל הוא לקח חלק במתקפת 7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
15: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
13: נהג האוטובוס בן ה-26 שהיה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12. רגע לפני שבועות במוסף האוכל שלנו, לירן שבתאי עם הפיצות המבטיחות של ישראל.
16: תשכחו את כל מה שהכרתם על המשולש השגרתי ותתכוננו לחוויה על חושית של טעמים, כי פיצה זה לא עסק לילדים. ברור שיש כמה מפתיעות במיוחד שהישראלים עוד לא גילו, ואפילו אחת יוקרתית במיוחד לא פחות מ-2,000 שקלים למגש. אז מה הם שמים עליה בתוספות? כל התשובות הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
22: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
23: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
24: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שמענו את השיר הזה בתור שיר בפני עצמו, כי השיר הזה הוא עומד בפני עצמו, וזה שיר שייצג את ישראל בשנת 2000 באירוויזיון, להקת עדן עם דורון אורן שלנו, ותמיד שומעים רק חלק מהשיר. תמיד שומעים חלק מהשיר, כשמכניסים מוגות, כשמציינים ימי הולדת, אבל יש שיר שנקרא Happy Birthday.
1: הוא שיר שלם, הוא שיר שהוא שיר.
0: יום הולדת שמח, חברים.
1: מזל טוב.
0: שנתיים. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים שלנו, שנתיים עד ארבע. חוגגים היום שנתיים, 19 במאי 2026. עלינו לשידור ב-2024, בדיוק באותו תאריך. אנחנו בני שנתיים.
1: כן.
0: שלום שותף שלי בין השנתיים, יואב כהן שם גנרי.
1: שלום לאיש הנאה ביותר בצוות, מרון שלום.
0: תודה.
1: נציין שהוא גם עושה את הדירוג של האישים הנאים ביותר בצוות.
0: עדיין תודה.
1: אני חושב שהיום אתה צריך להעניק לי תואר.
0: לך?
1: אני הרווחתי אותו ביושר.
2: לגמרי, לגמרי.
0: איזה תואר?
1: האיש שסבל אותך שנתיים מלאות. ושרד כדי לספר. חבר'ה, מגיע, כשמגיע, מגיע.
0: אם לא היית צוחק עוד הייתי נעלב, אבל יפה.
1: אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות פה.
0: עכשיו ברצינות, איך היית מסכם במילה אחת את השנתיים איתי?
1: טובות.
0: בשתי מילים?
1: לא טובות.
0: שלום פרלה.
1: מה לעשות?
0: מעלים פרלה.
3: ירושה. חבר'ה, זה אמיתי, אני פה.
0: מה שלומך? יום חג היום מולנו.
3: יום חג, יום חג, איזה יופי.
0: כן, מותר לנו קצת לפרגן לעצמנו.
1: בטח, מזל טוב לנו, מזל טוב לך, מזל טוב לך, מזל טוב קרפל.
0: מזל טוב לאיציק.
1: איציק, מאירה, רונן.
0: מאירה, רונן, כל הצוות.
1: שימי פה איתנו היום.
0: קרפל.
2: איסה, מזל טוב לאיסה.
1: איסה, נכון.
0: קרפל, הכנת את מה ש...
2: כן, כן, שלום, יום הולדת שמח לכולנו.
0: לא, אבל הכנת את מה שמעתי לך? קרפל הוא הארכיון מעליך, הרי.
2: כן, זה מוכן להשמע.
0: מצאת מה שביקשנו?
2: כן, מוכן להשמע.
0: מוכן להשמע, אוקיי.
1: על מה מדובר?
0: אתה רוצה לשמוע איך נשמע התוכנית הראשונה שלנו, ואיזה ילדים היינו? זה היה לפני שנתיים.
1: די, מה, שלפתם את זה?
0: כן, שלפנו את זה. בואו ותשמעו איך נשמע התוכנית הראשונה שלנו. אני כבר אומר לך ספוילר.
1: כן.
0: אתה תופתע, כי אתה לא תאמין, הזמן טס פשוט ו...
2: די, די.
0: שמע, התבגרנו. אנחנו בני שנתיים, נשמע? פרלה, בא לכם?
3: בטח, מה
4: צהריים טובים לכם, יום חג היום מולנו, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, ילדות, ילדים, באולפן רון שלום, שלום, שלום, אני יודע שזה מתחרז עם השלום, 19 במאי 2024, תוכנית הצהריים החדשה שלנו, 2 עד 4, מ-2 עד 4, חזרתי עם חברים, עם הרבה חברים, שבמשך השבוע אתם כל הזמן תגלו אותם לאט לאט, אחד אחד, אחת אחת, ולתוכנית שלנו קוראים שניים עד ארבע. וגם זה לא סתם, כי אנחנו נהיה שניים. אנחנו נהיה שני אנשים שמגישים את התוכנית עד השעה ארבע.
0: אז נולדו לנו עוד.
4: ואני חושב שזה הזמן להציג את השותף החדש שלי.
1: בוא נשמע איך אני...
4: יואב כהן!
1: זה אני!
4: קודם כל בוא נעשה סדר, זה יואב כהן, שם גנרי.
5: מאוד גנרי, מה לעשות?
4: כי אני מכיר עשרות יואב כהנים.
5: אתה מספר לי?
4: כן.
5: אתה יודע כמה פעמים מתבלבלים?
4: בין מי למי? יש איזה שייט שהוא יואב כהן?
5: יש.
4: זוכה מדליה אולימפית?
5: נכון, הוא שייט אולימפי, זוכה מדליות. אימא שלי אגב, כשהיא משוויצה לחברות שלה, היא מראה תמונות שלו.
4: שלו, ברור, אני יכול להבין אותה.
1: התחלף לי הכל מאז.
5: תגיד ממני, מה אני אעשה?
0: ואז זה קרה.
1: אוי, מה זה? מה זה הבכי הזה? מה קרה שם?
0: פרלה נולדה באולפן.
1: די!
0: זוכרת איזה פרלה?
3: וואו, ממש, וואו, איזה מרגש.
0: וואו.
3: תראה איך אני בוכה, וואו.
0: פרלה נולדה מחדש באולפן.
3: במשקל אפילו פחות.
0: כן, חלפו שנתיים, פרלה.
3: לא מאמינה.
2: פרלה, את רזה מדי.
3: אני רזה, אני רזה.
1: אני בהלם, איזה תינוקות היינו, יא.
3: ממש, הספקתי ללדת את זה גם.
0: אבל נשארנו תינוקות.
1: כן, כן. נראה לי שכן. מי זה? זמר המתחיל הזה, כן?

0: לחגוג לעצמנו היום באולפן יחד עם המאזינים והצופים שלנו, אז לכן הזמנו לכאן להקה שאנחנו מאוד אוהבים, שירימו לנו קצת, אילי בוטנר והלהקה יגיעו לכאן עוד מעט עם שני סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה ועם מופע חדש, ויהיה לנו כיף לא רגיל באולפן, איזה כיף שהם מגיעים לכאן.
1: כיף גדול, כיף גדול. כבר היו פה פעם אחת והתגעגעתי.
0: אבל עבר מלא זמן מאז, זה הרבה זמן עבר.
1: התגעגענו.

0: מחר נחגוג יום הולדת בצורה רשמית.
1: כן, מחר זה קורה.
0: בפרם.
1: אבל, לא
0: אבל יש, יש כמה סניפים, באחד מהם אנחנו נהיה, אם אתם רוצים לחפש אותנו, חפשו את המטמון.
1: יאללה.
0: אני פה.
2: מי מחפש אותי?
0: זאת ההזדמנות להגיד לכל הצוות שלנו שעוזר לנו עם התוכנית הזאת כבר שנתיים ברציפות, תודות.
1: אז נתחיל מעורך הראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל.
2: תודה דני.
1: מפיח. ריטה, איזה כיף שבא.
2: כן, אני שמעתי שיש תודות, ואני מאוד אוהבת להגיד תודה.
1: אז אולי תודה למאירה פרץ, המפיקה הראשית.
2: תודה למאירה פרץ, תודה לאיציק שלנו, תודה לשימי חביב, תודה לרונן, תודה לקרפל, תודה לכל הצוות, לרון שלום חלום, תודה לפופים, למיקרופונים, לצו המצפקי. ליניב מורוזובסקי,
1: סתיו קורנס,
2: סתיו קורנס, לרעות ארגון, ולכל החברים.
1: ולהראל גולדשטיין.
2: וגם.
1: ונגיד תודה גם לפרלה דנוך, שנמצאת איתנו פה היום.
2: כן, שכחתי ממנה.
0: אנחנו רוצים גם להגיד תודה לכל התחנות שמעבירות את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון, שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לרדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים, תודה גדולה לכם.
2: גדולה, ענקית.
0: ריטה, אני מדבר, צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה על הכל.
2: תודה.
0: שעזרתם לנו לבנות את התוכנית הזאת, שהיום חוגגת
2: שנתיים. תודה.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ימה במבם, ימה במבם,
1: ימה במבם,
0: ימה, בדיוק, זה בדיוק מה ש...
1: נתיקנתי אותך.
0: תודה רבה. תודה ריטה, תודה שאת איתנו פה היום.
1: תודה לך.
0: תודה, עוד תודה אחד בשביל המצב רוח.
1: תודה.
0: אני מאוד מתגעגע לשמוע מה שלום החברה שלנו מחיזבאללה. אני מתכוון כמובן לבטי, בטי מחיזבאללה, שהרבה זמן לא דיברנו איתה. בוא נשמע מעניינים שם, אתה יודע, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, בוא נשמע מה, אפשר להרים לטלפון מהירה? יש? יש, הנה אנחנו נחק. יא,
1: זה אבית.
0: מאוד אוהבת מוזיקה עברית, בטח.
1: מאוד.
2: בולדקנק עליק ולק ובשטק
0: שלום בטי
2: סתנה שוויה ולא בבטקנה הנה ולא עביק
3: הגעת לבטי?
0: אני חושב שכן
2: אולו
0: בטי?
2: מן בו יחקי?
0: זה יואב כהן מהרדיו
4: יואב שלום וואו אני
0: בהלם
4: ככה דיברנו מה נשמע?
0: מה עניינים בטי?
4: אתם חוגגים יום הולדת הבנתי נכון?
0: נכון
4: 19 במאי
0: כן
4: וואו מה שלום אימא?
0: אימא בסדר גמור
4: אימא של יואב
0: כן אימא חוגגת היום גם בטח
4: אני שבת מה שלום כולם מה עם קרפל?
3: אני בסדר גמור בטי התגעגעתי אלייך
4: היי קרפל מה שלומך?
3: טוב מאוד מה שלומך?
4: בסדר גמור מה משהו דחוף כן אנחנו כאן בפעילות
0: מאוד דחוף מאוד דחוף רצינו לבדוק מה קורה איתך בימים אלה אגב את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
4: עדיין עובדת
0: כן,
4: עם אוקיי. חיזבאללה כן אני עושה השלמת הכנסה גם עם הג'יהאד האיסלאמי
0: המוג'הדין
2: כן.
4: המצב הכלכלי על הפנים
0: כן,
4: באמת
0: כן.
4: המצב אחרי המלחמה הזאת כאילו ממש,
0: על הפנים.
4: ממש.
0: כן.
4: קשה להסתדר היום
0: קשה,
4: עם
0: כן.
4: חשבונות וסחירות נכון. וקניות והמחירים עלו
0: נכון, כן. נכון, אבל אנחנו מקבלים...
4: רק שנייה.
2: או, בדיוק, אין, שפק. שפק עליק, יאכול. לא, תנצל עבק.
4: כן, סליחה, יואב, יש לי פה חבר'ה מתעסקים איומים, כן.
0: תשמעי, יהיו עכשיו כנראה שיחות בין ישראל ולבנון, ומדברים על זה שאולי יצליחו להגיע להסכם, את יודעת.
4: נו, באמת אתה מאמין להם, באמת, יואב.
0: למה לא? מה יש לו להאמין? מה?
4: עזוב, רמת אמינות, שיחתכם חשובה לנו, מיד נתפנה לשירותכם. אל תאמין לה, מילה לפוליטיקאים האלה.
0: אז מה, את איבדת אמון במערכת?
4: ברור. רמת אמינות נשארה היחידה האחרונה במלאי, תזרזו מהר, כי לא יישאר.
0: את ממש לא מאמינה למנהיגים שלנו, אה?
4: איך אפשר להאמין להם? איך, יואבי, תגיד לי אתה, אל תזמים.
0: מה, למה לא להאמין? מה, זה לא אמין?
4: כי זה רמת אמינות מתחייבים למחיר הנמוך ביותר.
0: אוקיי.
4: באמת, יואב, אני מתפלא עליך.
0: אוקיי, בטח.
4: שנייה.
2: בדק, קסה עליק. איו עליק.
4: כן, סליחה, מצטער.
0: מה קורה שם?
3: מי זה ליד השם?
0: כן, אני לא יודע. הכל בסדר שם, בטי?
4: כן, אתה הבנת על מה אני מדבר?
0: אני הבנתי, אני חושב שהבנתי בדיוק למה את מתכוונת. רמת אמינות בסדר, הבנתי, כן.
4: יואבי, אני לא מאמינה לך שאתה אומר, הבנתי.
0: למה?
4: כי זה נשמע רמת אמינות. אני יואבי, אני חכם ושנון, ואני מבין הכל. למה?
0: למה?
4: כי אני חד, אני תל אביבי, אני בורגני, נוק וכלב, אני חכם יותר מכולם.
0: אוקיי, אז לא הבנתי, בסדר?
4: אז אני אסביר.
0: לא צריך, בטי, נו.
4: אז אני לא אסביר.
0: אוקיי, תודה.
4: תגיד, יואב, איך קיבלו בישראל את המעשה הסתני, הנבזה, המזעזע של המיני המעלה ילד קעקע הזה?
0: תשמעי, בישראל ממש הזדעזעו, והם מאוד התאכזבו ממנו.
4: אני יכולה להבין.
0: כן.
4: אני יכולה ממש אידיוט. האידיוט הזה למיני המעל עומד על האוטובוס שנוסע ברחובות ברצלונה. למיני המעל שמשמש דוגמה לילדים בכל רחבי העולם ובאירופה.
0: כן.
4: איך אתה מעז לעמוד בקומה השנייה של האוטובוס, והאוטובוס נוסע, ואתה חסר אחריות.
0: ממש ככה.
4: מה זה? הוא לא חגור, מזעזע, חוסר אחריות מוחלט, בושה. בושה, להשעות אותו.
0: בטי, את יודעת שהוא הניף דגל של פלסטין, כן?
4: איפה הבעיה? זה מה שמפריע? עומד ילד בן 18 על אוטובוס, נוסע בלי בוסטר, בלי כיסא, לא חגור, וזה מה שמפריע לכם? תסלח לי, אבל צר עולמכם כעולם צרצר.
0: נמלה, לא צרצר.
4: עדיין, צר עולמכם. איפה קרפל?
3: אני פה.
4: קרפל.
3: כן.
4: תגיד צער עולמכם כצרצר.
3: צער עולמכם כצרצר.
4: תגיד את זה שוב. צער עולמכם כצרצר.
3: צער עולמכם כצרצר.
0: אוקיי. בטי, אני חייב לסיים. יש לנו פה עוד...
4: חייב לסיים.
0: כן, יש פה עוד מלא דברים להספיק כזה.
4: כן, רמת אמינות הטכנאי בדרך. 2-3 דקות הוא אצלך.
0: אוקיי, טוב. בטי, תודה רבה. ביי, נתגעגע.
4: דש לך, אני שבת.
0: דש, אנחנו נמסור לדש. ביי, ביי, ביי, ביי.
3: זה יקעסה היום, אה? היא לא כרגיל. כן. איך היא הרבה יותר חמודה.
0: כן, ככה תקרא אותנו על האמינות כל הזמן.
3: קצה כל הזמן.
0: כן.
1: יש לי עוד רמת אמינות.
0: מה?
1: חייבים להיפגש.

0: Porque mi amuletet, pues.
1: רגע,
0: אבל משה פה משם.
2: חכו לסוף השיר, חכו לסוף השיר. רגע.

0: יודע...
1: משה פרץ.
0: אתה יודע מתי בכית פעם אחרונה?
2: מתי בכית בעל הכושרית?
0: שמשה פרץ התפייס עם אגם הבוחבוטים.
1: יואו.
2: עכשיו, זה היה לא מזמן.
1: על הבמה, על הבמה, בלייב.
0: מה הם עשו לי, תקשיב, אני צמרמורות,
2: בכיתי, גילדתי. בכית לנו מתרגשות.
0: בטח, הרי מי גילה את אגם הבוחבוטים?
2: את, במועדון שלה, משה.
0: משה פרץ.
2: חשבתי שאת, כי...
0: לא, תראי, הרוב אני גיליתי, אבל כשצריך לתת קרדיט למישהו אחר, אני יודעת, לא כמוך.
1: שצריך, צריך.
2: זה מה זה מוזר למה, וואלה, אתה יודע, כמעט אין זמר בארץ שלא עבר במועדון של אושרי.
1: בטח, בטח.
0: אופק השחור.
2: יופי, טסת השערה מופיע, עוד היו זורקים עליו זיתים, את זוכרת שם עם המתוגנים?
0: בטח, מה זה?
1: הם לא היו מוצאים את החרצן, לא היו.
2: כן, חדרה, רוברטו. רוברטו המגיע לשם עם מאיה בוסקילה עוד למורדון שלה, היינו מוצאים לו פלטת מתוגנים, ירקות, את זוכרת?
0: בטח, שניצל תירס.
2: שניצל תירס, כן.
0: הכל היה עובד.
2: הייתה אוכלת צמחוני אז באותה תקופה.
1: כן, אז רק את הטבעות בצל היא הייתה...
2: מה אתה מתערב עכשיו?
1: לא, רק מתעניין, כי לא הזמנתם אותי.
2: תראה את רון שלום איזה אלה טוב. איך שנכנסנו, פינה, יודע את מקומו. הלך עכשיו על הצ'רפאיה, אתה מבין?
1: רגע, תגידי אושרית, אולי תעשי לנו איזה חגיגה במועדון?
0: מתי?
2: וגיגים שנתיים.
1: נו, שנתיים לתוכנית.
0: רגע, אני בודקת אם זה בלוז.
2: בטח מעלה מפוצץ אצלם, או אדון סגורה, אתה יודע, שלוש שנים קדימה, זאת מה קל לך?
0: רגע, מחר אנחנו ב-20, יש לי פה...
2: ניטה 20.
0: ליזר.
2: ניטה 20.
0: וואלה, יכולה.
1: כן?
0: כן, במקרה התבטא לי שיננית.
1: יופי.
2: יאללה,
1: נעשה חגיגה?
0: יאללה, אני מגיע.
2: רגע, מה עכשיו? מה עכשיו, יעקב?
0: מה הקשר?
3: מה הקוד? מה הקוד?
2: יעקב.
3: אני צריך את הקוד, מה הקוד?
2: שמעתי, יעקב. שמעתי אותך, אתה חברת לי את המוח של מה, איזה קוד?
3: לא, אני לא רוצה פה ליד כולם, לא...
2: יעקב, אין לי מה להסתיר, יעקב. מה, של ה-F-35 שמפציץ באיראן? מה אתה צריך?
3: לא, של זה, לא.
2: של הדירת מסתור למתנגשים בקטר?
3: לא, מה קרה לך, לא.
2: של התשובות למבחן של משרד החינוך?
3: זה אף אחד לא יודע, זה לא. לאשראי, לאשראי אני צריך, לאשראי...
2: תגיד, אתה דפוק.
3: מה?
2: כזה דבר אתה רוצה לחשוב בשידור?
3: אבל אתה יודע איך אני עם כסף, נו די, נו מה?
2: כמו הקוד של המסעית, יאללה.
3: יא, אין עליך. אין עליך.
2: אתה טמבל, אבל אתה צודק.
3: תודה, תודה. מעריך, מעריך.
2: הלך, וואי, איזה טמבל זה, בוינה.
1: אהרון, ממש יפה מצדך.
2: מה קרה לך, אין עליי, עזב אותך, את שאלית אושרית. אני יש עליי, אני אין עליי.
0: יש עליו, יש
1: עליו. יש עליו, כן.
2: אתה יודע, אני מעדיף צניעות, סבבה?
1: אני לא ידעתי שיעקב ככה בצרות.
2: מה זה, צרות צרורות, הוא מעביר אליי את כסף, אתה יודע, מעביר אליי כל הזמן, כן.
1: מה זה?
2: מופקיד לי כסף.
1: מה, בשביל זה הוא ביקש את הקוד?
2: נו, מה חשבת, מופקיד לי מזומן, פעם בשבוע, קבוע, אין באופן קבוע, עשה לך מנהג קבוע, תפקיד אהרון אהרון כל שבוע.
1: לא ידעתי שצריך קוד בשביל זה בכלל, מה?
2: בטח, למה, מה חשבת?
1: חשבתי שאתה עוזר לו עם כסף.
2: חשבת שהוא מוציא ממני כסף?
1: כן, חשבתי שאתה עוזר לו.
2: לא, היה טמבל, הוא מפקיד לי, מה קרה לך כפה עליו, איזה נשמה, יעקב הזה בן אדם טוב, אין דברים כאלה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, לא, הוצאות שוטפות כזה, לא משהו מיוחד.
1: אהרון, אני לא ידעתי, אני לא...
2: מה?
1: לא דמיינתי שאתה בבעיה כלכלית, אהרון.
2: איזה בעיה בראש שלך, זה בשבילו אני עושה את זה.
1: מה?
2: מה קרה, הוא לא יכול להירדם בלי לדעת שהכסף שלו אצלי.
1: מה?
2: טמבל, הוא דפוק בראש, אני אומר לך, מעריץ אותי, אנו משהו מפחיד.
1: וואלה.
2: חולה, איש חולה, חושב אני גאון הדור, עכשיו אני מבין אותו, אתה מבין?
1: כן.
2: אני מבין מה עובר עליו, למה? כי אני גאון. רק גאון מבין מה זה להעריץ אחד כמוני.
1: אוקיי.
2: אז בשביל לספק לו את הדחף לסגוד לי, אני אקבל את הכסף שלו, אתה מבין?
1: שמה, אתה צדיק. צדיק, כל הכבוד, כל הכבוד.
2: אני חסיד אומות...

0: בנקד, אחי, מה קרה לך? שאלה את אושרית.
1: מרגש.
2: אתה מטומטם, מי? אתה מטומטם, אתה מטומטם.
0: בסדר, אבל יעקב לא יודע מי זה גם כן. כאילו את לא נהנית מהכסף הזה שהוא מפקיד לי.
2: אני?
0: מה, כאילו שאני לא מעביר לך גם.
2: אני אפתח על חצב?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: אתה תדליק אותי.
0: לא, לא.
2: אתה יודע כמה עולה חצב בחודש?
1: כמה?
0: כמה עולה חצב בחודש?
2: מלא כסף. נשמע, הילד כבר אוכל לפות.
0: בסדר, אוכל לפות, כי את הרגלת אותו...
2: זה לא בתקופה של הציצים.
0: את הרגלת אותו לאכול לפות. את, זאת הטעות שלך.
2: אני ניסיתי למשוך הנקה.
1: כן.
2: אמרתי ככה, עד גיל 14 נחסוך כסף.
0: טוב, לוקחת אותו לקבב חזי באור יהודה, אתה מבין?
2: אדם מת על קבב, מת.
1: בטח, מה, שיפודי חזי, איך אפשר לעמוד בזה?
0: אמרתי לו, תביא לו מטרנה, מגיל חצי שנה כבר מסתובבת איתו בחזי באור יהודה, לוקחת אותו...
2: אין מה לעשות, הילד יש לו... זה, יש לו חשקים.
0: טוב, את יודעת מה עכשיו?
2: מה עכשיו?
0: עכשיו.
3: 2-4.
2: של הנדל.
3: עושים קאמבק.

0: לי עם הקימבוק שלנו לשיר שלו עכשיו, ועכשיו הכי טוב יהיה שנצא לפרסומות.
1: רגע, רגע, רגע, אהרון. תשמע, אתה כבר כמה תוכניות, אתה התחלת להגיד...
0: קום, רון שלום, קום.
1: אתה התחלת להגיד, אתה היית אצלי בהופעה. ואתה התחלת להגיד איך היה לך בהופעה, ולא סיימת.
0: בואי נה, רגע.
1: יש לי עוד הופעות.
2: קיבלת המון הודעות מגניבות כאלה, תקלילו את של שוע.
1: שתספר לאנשים איך היה לך.
0: קודם כל, אף אחד לא יגיד לי מה להגיד, ועל מי להגיד ועל מי להמליץ, כי אני אדון לעצמי. ואני רוצה להגיד מה שברא לי להגיד, סבבה?
1: אוקיי, אוקיי.
2: אפשר אבל להמליץ לך?
0: לא, לא, אני רוצה להגיד מה שברא לי להגיד. אני, אושרית, אני רוצה לספר לך, אושרית, תקשיב לי טוב.
3: נו.
0: הייתי בהופעה של יואב כהן שם גנרי.
3: מי זה?
0: זה הבחור הזה שיושב כאן.
3: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך, שהייתה לו שם הופעה...
4: תנו לנו דקה של זמן, וניצא לפרסומות לאכול.
1: למה עכשיו?
5: אין מה לעשות. כן,
1: רגע, תן לו לסיים.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב, ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות', וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד, ומחר גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבור.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: 103 FM
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
9: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
11: חזרת פתאום.
12: חזרנו.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
13: אין מוגע ואף על הביר כאן טובה, והמרחק ממך

0: קוסטה ריקה. שנה וחצי כמעט עברה מאז שאילי בוטנר היה כאן, עם הלהקה, שלום לכם, שלום.
1: הם כבר הילדים הישנים.
0: הם הילדים הישנים, הם אילי בוטנר והלהקה, שלום, אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם, אתם גדלים איתנו, אתם גדלים יחד איתנו, אבל לפני הכל, זה מתבקש. אנחנו צריכים לעשות ספירה עם כולם פה, אתם הגעתם בלי היהלום?
2: נכון. לא תאמין.
0: נכון?
2: לא תאמין מה קרה.
3: היהלום קיבלה יהלום. היא התארסה.
0: היא קיבלה יעלום. וואו. אז מגיע, תראה, מה קורה?
2: אושר, מה זה, יעלום שלנו קיבלה הצעת נישואין ממש לפני?
3: עכשיו
2: יומיים.
0: לפני יומיים, וזה מצדיק את זה שהיא לא הגיעה להתארח פה באולפן?
4: אז היא הפסיקה לעבוד איתכם, כאילו, זהו, היא זנחה אתכם?
2: היא חוזרת מחר.
4: אוקיי, אז בסדר.
5: המטרה היא בעצם להשיג בעל, כמו באוניברסיטה.
0: רגע, אילי, ברשותך בוא נעשה בדיקת נוכחות, רון. פה, לינוי.
6: שלום.
0: שלום, מה שלומך? אני רואה אותך מלא כאילו, כוכבת גדולה.
6: ברוך השם.
0: נווה.
7: נוחה.
0: נוחה. לורן.
8: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
8: בסדר גמור.
0: כל בסדר? נבו, אתה בסדר?
9: הנני, כן.
0: ויש לנו גם גחוניסט.
2: אושרי שלנו.
0: אושרי, מה הנני? תן לנו איזה קטנה כזה.
10: או, אושרי.
0: הנה אושרי, יש לך סוג של דרוקה.
10: אין עליך אושרי, כפרה עליך.
0: טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו גם חוגגים היום שנתיים.
2: לא מאמין, שנתיים?
0: אתה קולט, אילי?
2: עברו שנתיים.
0: ועברה כמעט שנה וחצי מאז שהכנתם לנו את הג'ינגל הזה.

0: אפס.
1: אז הג'ינגל הזה, אני שמח לבשר לכם שהוא מלווה אותנו במהלך התוכניות שלנו, ואנחנו שומעים אתכם כל הזמן, כאילו אתם נוכחים.
2: לא שילמת להם.
0: נראה לכם שנגיע כאן לחגיגות השנתיים ולא נביא איזה משהו, לא ניתן איזה טנה, ככה ברוח הימים האלה?
1: אני לא מאמין.
0: חברים, אתם מוכנים? אנחנו נעשה פתיחה.

0: תגיד לי, וואי.
1: וואו.
0: אילי בוטנר והלהקה, הכינו לנו שיר בהפתעה במתנה. רונית הרבל, את אחראית על הבלגן הזה, תסבירי לי. עדי. שהיית צריכה כבר להביא אותה לפני חצי שנה.
2: ריגשתם אותנו מאוד, תודה רבה חברים, זה היה מהמם.
3: מילים מאיר הפרץ,
4: חשבתי
3: כתבתם את זה בדרך באוטובוס. פיין טיונינג עשינו, אבל מילים מאיר הפרץ.
2: אילי, אתה מכיר את רזית, מורה לפיתוח קור, פרופסור למוזיקה.
4: בטח, אני מכוונת אותו כולי, תקנוף. אנחנו נהדר, בקושי צריך לעזור. אתה יודע, שינויים קלים.
0: טוב, תשמע, אני לא יודע איך, עכשיו לוחשים לי באוזנייה, ניידת, למה? מי גנב?
2: מה?
0: סמלים של מכוניות?
2: אוי ובוי, לא נכון.
0: אתה,
2: לא נכון.
0: גנבת מעל 1,000 סמלי מכוניות?
3: איך הגענו לזה, חבר'ה?
0: אני לא יודע, לא
2: חושבים. אני שנייה הולך לחנייה רגע, בסדר,
4: יש לך פיקנטו, מה אתה?
0: ספר לנו על החולשה שהייתה לך בתור ילד בן 13 לסמלים של מכוניות.
3: למה 13? שלא להגיד 9, כיתה ג'
0: כיתה ג', סליחה.
3: בשנה הבאה אנחנו מציינים 40 שנה לאירוע.
2: לוואו.
3: אתם מכירים את הסיפור הזה שלי?
0: הנה, בבקשה, יש לדים בארון.
3: כשאני הייתי בכיתה ג', הייתה לנו חבורה בקיבוץ, שהיינו גונבים סמלים של מכוניות, היינו מורידים סמלים של מכוניות. כל אחד שהיה נוסע בעיקר לחיפה, לאזור חיפה, כי הקיבוץ היה ליד חיפה, היה חוזר עם טנה, שוב טנה. היה חוזר עם טנה. והבוננזה הגדולה הייתה בערב ליל הסדר, שכל האורחים הגיעו לחדר
2: אוכל,
3: עם מכוניות, החברים מהעיר, מכוניות שאין בקיבוץ, הגיעו מהעיר, ואנחנו בקיור שתוכנן מראש יצאנו, הורדנו את כל הסמלים שרק אפשר, באמת.
2: וואו.
3: ובבוקר הם התעוררו אנשים, וגילו שאין להם סמלים על המכוניות. אני צוחק על זה, אבל זה טראומה.
0: ומאז הפכת לסמל.
3: לא.
2: טראומה למי, אילי, טראומה למי?
3: לכל הנוגעים בדבר.
4: אוקיי. ממש פושטוק.
3: אימו עלינו שיביאו משטרה עכשיו. ילד בגיל 9, היום זה כאילו, אתם יודעים, זה מה זה ילד בן 9, אבל אז...
4: היום דוקרים ילדים בן 9.
2: איך עלו עליך? איך עלו עליך שזה אתה?
3: היה מישהו ילשין.
2: יו.
5: כן, הם היו ילדים, ואחד מהם היה ממש חלש.
3: ממש.
5: לא עבד בחשימה.
3: אבל היינו צריכים ללכת משפחה משפחה ולהתנצל. משפחה משפחה, זה מאות משפחות.
4: יפה.
0: טוב,
5: רגע, ומאז גנבת עוד משהו?
3: לא, כלום. מאז לא הייתה לי תפו-תפו, לא תלונה בזה, בצבא. מעולם לא הייתה לי תלונה, לא על זה, לא על זה, כלום, כלום, כלום, כלום.
4: זה טים, אתה לא לוקח בחינם?
3: כלום, אני באמת, סרגי, כלום.
0: לא, אילה, הוא מלך הארץ, אושרית, אתה יודעת.
4: מה הבעיה בלדפוק כמה זה, לא מבינה. שטויות, עשיתי את זה כל הזמן.
3: מה זה פה?
0: מה זה?
3: נראה לי משהו קורה.
0: אתם עושים לנו הפתעות, וואו. וואו, וואו, מוגן, אקית.
2: יואו, מאיר עלה.
3: תמונה לפני שהסתברתי.
2: יואו.
0: וואו, וואו.
2: יש לנו פה עוגה ש... איציק, אתה מתוק נורא עם עוגה על הראש.
6: תודה.
2: יש לנו פה עוגה עם תמונות שלנו של 2-4, יום הולדת שמח 2-4. תודה רבה, תודה רבה. מי אחראי לזה?
0: מאירה? מאירה או רונית?
4: אין.
0: רונית תביא עוגה שהיא כבר חייבת לנו חצי שנה. אמנם זה הגיע באיחור, אבל זה עדיין...
4: ביסקוטי?
6: רגע, אבל יש עוד הפתעה קטנה.
2: מה, מה?
6: יש מישהי מאוד מאוד מיוחדת שרוצה לברך, אז...
7: מזל טוב לתוכנית 2-4 לשנתיים התוכנית, שיהיה בהצלחה תמיד. בהצלחה באשה ברא שמע בתוכנית הדון מקריזמה.
0: זו רוזה שהמפורסמת מהמתיחה עם הקריזמה.
2: קריזמה, תודה רוזה.
0: שפכה להיות חלק מהתוכנית שלנו. יש עוד ברכה?
6: יש.
0: אוקיי.
7: מזל טוב, שנתיים לתוכנית, 2-4, מי זה, בחיית שומי, מי זה, בחיית מי זה. שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח,
0: וברכות
7: בהצלחה. מי זה, בחיית מי זה.
2: בחיית מי זה, תודה.
7: דשלי אהרון, ודשלי יעקב.
3: אין עליך.
7: לשלומי, מי זה, בחיית מי זה.
3: אין עליך, שלומי.
4: אורו, גנבי את הסליצוג.
0: טוב, זה...
1: ביי, לא מנתק, זה, הוא לא יודע לנתק.
0: אנשים שהפכו להיות אייקונים בזכות מתיחות שעשינו עליהם, והם רצות כבר כמה שנים טובות, אז מאירה, תודה על ההפתעה הגדולה.
8: תודה רבה, מאירה, איציק.
0: ויש לנו את הזכות לחגוג יום הולדת שנתיים עם אילי בוטנר והלהקה, ומעניין אותי איך עברה לכם השנה האחרונה. אילי, ספר לנו קצת איך בכל זאת להקה חדשה שהקמת, התחלת הכל מאפס, והנה אתם כבר מוצר מוגמר, וכולם פה הפכו לכוכבים. אני רואה אותם, אני רואה הרבה מהם.
3: לגמרי, לגמרי, כל אחד פה ואחת פה, הם באמת כוכבים אדירים.
0: ספר לנו על התהליך, על כל
3: ה... אז באמת, הקמנו הרכב חדש בזמן מלחמה. לא, אתה יודע, לא אידיאלי, כמו שאומרים.
2: בזמן מלחמה אחת.
3: בזמן מלחמה הראשונה.
2: ואז הגיעו עוד, כן, אוקיי.
3: ומאז נוספו עוד מלחמות ועוד מבצעים, ועוד זה, ובכל הכוח חוצבים בסלע, ובאמת... זה מדהים באמת שעברו שנתיים, כי מקודם השמעת את קוסטריקה, זה הסינגל הראשון שאנחנו הוצאנו, נכון. שיר הראשון שיצא, ומאז באמת הופעות, ומקליטים שירים, ומצלמים קליפים, ומסתובבים בארץ לאורכה או לרוחבה, ואני מהצד רואה אותם, החבר'ה האלה גדלים ומתפתחים, וכמה הקהל אוהב אותם ומחבק אותם. השינוי שאני עשיתי הוא שינוי גדול, אני באתי מהרכב שהיה קיים 14 שנה, הרכב מאוד מאוד הרבה, אהוב.
0: אהוב וקטן יותר.
3: וקטן יותר, כן. בתך היינו שניים, אחר כך ארבעה, אחר כך זה ירד לשלושה, אבל כן, כן. קטן יותר משישה. ואני שמח מאוד על, על, על החיבוק הזה שאנחנו זוכים לו בשנתיים האלה.
0: אתה יודע שאחד השיר, כשאנחנו התחלנו את הפלייליסט של התוכנית שלנו, אז השיר הראשון, או הראשון או השני, שהכנסנו לפלייליסט.
3: עד הסוף.
0: היה עד הסוף.
3: ברור, אנחנו זוכרים.
0: זה היה ממש אחד השירים הראשונים שחנכו את הפלייליסט, אז ברשותך אנחנו רוצים לשמוע אותו, יש לנו זמן, עוד דקה. בוא נשמע ממנו דקה, כי יש לנו עוד הרבה מה לשמוע, ואז נצא לפרסומות. אגב, הוא מושמע עד היום אצלנו.

0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
13: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל, באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
12: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
14: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם, לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית, באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
12: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה לפני זמן קצר שוב מוקדם מהמתוכנן. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו, לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם ובעקבות לוח זמנים, בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה, שהדיון היום יקוצר. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת דרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבת התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: רק רפריח.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
21: קוריזמו

השנייה של 2-4, חזרנו אליכם, יום הולדת שנתיים עם האנשים שאנחנו מאוד אוהבים שנמצאים איתנו כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, בוא נתערבה.

0: נכון, גם עדי מזרחי, גם עדי מזרחי פה. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מול יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, גם בשידור לייב בטיק טוק, בפייסבוק, שווה לכם להיכנס ולראות את הלהקה המטורפת הזאת שהגיעה לכאן לאולפן. אושרי!
1: גם, ואז מתנת.
2: לירון ויצמן, מעניינים, מה קורה?
1: ערב דרמטי, איזה יופי, איזה מתנת. כל הכבוד.
0: שומע את המוזיקה של...
2: כיף שהצטרפת אלינו, אני רק תזוזו, אל תפריעו לפרומטר שלה,
1: תיזהרו. אז אנחנו כאן עם המודחים.
2: כן.
1: המודחים הטריים, ואיתך גדול, קווין.
2: כן.
0: איזה קווין, רון.
1: קווין, רק קווין.
2: אוקיי, אני אוהב, זה רון, את יודעת, זה אילי.
1: כן, אילי בוטנר, אני מכירה.
0: אילי, אתה יודע איך אני...
1: אילי, אתה רוצה להגיש איתי את האח הגדול. יש פרומטר.
0: יש פרומטר?
1: כן.
0: אתה לוקח לה את הפרומטר, היא מפסיקה לדבר, תראה. הופה! שעה שנייה שלנו מן הסתם מתחילה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. איפה יעקב? יעקב? יעקב?
3: אין עליו, איפה הוא? אהרון!
0: אתה כנראה לא עשית לו כניסה, לא חצוצרות, לא זה, איך אתה מצפה שהוא ייכנס?
3: שנייה, אז אני צריך חימום. שנייה, יאללה, איציק, תן לי את החצוצרות. קדימה, חבר'ה. אתם יכולים להצטרף.
0: יעקב, צניעות.
3: אין עליו.
0: לא צריך. יש לנו אורחים מכובדים היום.
3: אין עליו.
0: בוא נעשה מבזק הספורט, אבל אני מבקש לך, יעקב, לעשות את המבזק היום מכובד ולא מלאוני.
3: מתוך כבוד.
0: מתוך כבוד. תן לי חסות.
3: כבוד אליך בתור גאון הדור. מה קרה לי?
0: בוא נתחיל. אין
1: לי שום
4: חסות. חסות. קצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
3: אלה המילים, חברים. אתם מוזמנים להצטרף.
6: אין עליו.

0: חבר'ה, צניעות, צניעות. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. מבזק הספורט, כל הצוות שלנו זה יוחנן הממתיק.
1: בטח.
0: זה יגאל קבב.
1: קבבנו.
0: יעקב בגלה. זה הצוות שעוסק בה.
1: ושקד מורג.
0: שקד מורג. טוב, אני רוצה לבשר למאזינים ולצופים שלנו שאחרי הוודו שהטלנו פה על אמין ימל, שהניף דגל פלסטין בחגיגות של ברצלונה, הוא כרגע בספק למונדיאל.
1: בטח,
0: שני משחקים
1: ראשונים. מה הוא חשב שיקרה, באמת?
0: כן, אז למין ימל, תחשוב פעם הבאה פעמיים לפני שאתה כאילו יוצא על ישראל. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, אילי בוטנר והלהקה, איך התגעגעתי אליכם, יאללה. יעקב, אל תתערב.
1: בסדר, אני פה בצד, אני לא נורא.
0: אני היום במבזק הספורט בשביל הספורט, רוצה להשמיע לכם שיר, אתם יודעים אנגלית?
2: בקטנה.
3: Of course.
0: מה זה בקטנה? לא, זה אתם הולכים להסתבך עם האנגלית עכשיו עם השיר הזה.
1: אוקיי, אהרון הוא נייטיב, הוא נייטיב, הוא נייטיב ספיקר.
0: אני רוצה להשמיע לכם שיר באנגלית שעשיתי עם להקת פרחחי ירושלים ומנור שבת.
1: מה הבעיה? מה?
0: השיר מסובך, יהיה להם קשה עם המילים.
1: הם לא יבינו.
0: לשיר קוראים Every Time I Go To Sleep, I Think About You.
1: הייתי מתרגם, אבל אני לא יודע.
0: הוא לא יודע. אז בואו תקשיבו לשיר, ואחרי זה נראה אם אתם יכולים לשיר בית אחד. Every time I go to sleep. בבקשה.

0: תודה רבה לכם.
1: וואלה, מעריך, מעריך, באמת.
0: זה היה ככה בשביל הספורט. אז סיימנו את הספורט.
2: בחסות.
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: שיתוף פעולה מקסים עם יובל דיין, וגם עכשיו, בסינגל האחרון, שיתוף פעולה מעניין עם איה קורם, כבר שיתפתם פעולה בזמנו, נכון?
1: איה קורם לפני, כן, לפני כמה שנים, באלבום השני שלה, הלחנתי שיר שקוראים לו עכשיו כזאת, שהיא כתבה את המילים, וכן, אני מאוד אוהב איך שהיא כותבת.
2: היא גאונה.
1: כן, היא חכמה ומצחיקה.
2: מצחיקה נורא.
1: וגם בנים בוכים, באמת השיר החדש שיצא.
0: אנחנו נשמע אותו עוד מעט.
1: כן?
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: לינוי שלנו שרה, מבצעת את השיר.
3: אילאי, זה דואט בעצם.
1: זה דואט, עשינו דואט. לא תוכנן, אבל נהיה דואט.
0: עם אילאי, אתה יודע מה זה לשיר עם אילאי בוטנר? מה את אומרת?
2: מרגש ברמון.
1: תגזים.
4: אתה יודע מה זה לשיר עם לינוי? מה קרה?
1: בטח, מה זה?
0: שולחים לי דשים, אנשים שמשחקים איתך בדורון אורן, שהוא חלק מהצוות שלנו.
3: בטח, דש חזרה.
0: סלמים הוא שמע. קיבלת דש חזרה, דורון. בוא נדבר רגע על ההופעות. יש לך מופע עם גלי אתרי.
1: כן, מערכים את גלי אתרי ב-9 ביולי, בקו רקיע, שזה מי שלא היה, זה אחד המקומות הכי הכי יפים שיש.
2: רגע, אתה לא עובד עליהם עם רועי בר נתן? זה גלי אתרי האמיתית.
1: גלי אתרי האמיתית, כן, כן, כן. יפה, אבל. יש להם, כן, אבל גלי אתרי הממש האמיתית.
0: גלי אמיתית ב-9 ביולי, בקו רקיע.
1: נכון.
0: ב-14 באוגוסט, יש לך עוד אירוח מעניין מאוד.
1: דני סנדרסון, מערכים את דני סנדרסון הגדול, באמפי שוני, שזה גם מקום מהמם.
0: רגע, 14 באוגוסט, איזה יום זה? זה לא יום שישי, נכון?
1: זה
0: או שכן?
1: זה אולי יוצא יום שישי.
0: שישי?
1: אבל שקיעה.
0: וואו.
1: שקיעה, אם אתה בעניינים של הזה, אני יכול לדאוג לך לישון איתנו בחדר אומנים.
4: יאללה, הוא לא תופס הרבה מקום, תשמע, הוא איש קטן.
1: תהיה איתן.
0: מה, בוא נלך, נו.
2: בטח.
0: אני צריך לדבר עם רוני תרבל, ונראה מה היא תגיד.
4: 14 נראה לי כמו...
0: 14 באוגוסט, כן, גם דני שם, לראות אותו עם... אתה יכול לגלות לנו מה תשאירו?
1: גם דני סנדרסון וגם גלי אתרי, זה אומנים שיש להם באמת רפרטואר אינסופי.
0: ומדויק, והשירים שלהם, הבחירות שלהם מדויקות.
1: איך תבחר עכשיו 4 שירים של דני סנדרסון? משהו גלי אתרי, תחשבו על זה רגע, באמת.
4: אז מה עושים? מחליטים על הבמה מה שבא?
1: לא, מתייעצים מראש, מתייעצים מראש. ההופעה שלנו היא מאוד מאוד שמחה, היא מסיבתית, מה שנקרא.
4: לא, כי באמת יש לכם את התכונה הזאת שאין בהרבה הרכבים, שבואו נעשה ככה, 1, 2, 3, ואופ, אתם מרימים פיצוע מטורף לכל דבר.
1: כן, יש לנו את היכולות, אבל אנחנו לא, זה דברים שצריך לעשות מראש, ועושים על זה חזרות, אבל באמת, זה רפרטואר אדיר לשניהם, ובאמת, כבוד גדול, באמת.
0: אמרתי, כשערכנו כאן בחמישי אגדה את גלי אתרי בזמנו, אז דיברנו על הבחירות המדויקות שלה, שכל השירים שלה לאורך כל הקריירה הם באמת כאילו בחירות מדויקות ושירים מדהימים, גם מבחינת הטקסטים, גם מבחינת הלחנים. ולך תמצא עכשיו, אתה יודע, לבחור, זה
1: קשה
0: מאוד. וכשאתם עושים, נערכים למופעים כאלה ועושים חזרות, זה עם כל ההרכב?
1: בטח. כל ה... כולל יעלום, אגב, היא מגיעה גם החזרות.
4: יפה מצידה, כן.
0: אבל ספר לנו איך זה קורה, איך אפשר לתאם עם כל כך הרבה אנשים יחד, שזה
1: יתקרב לכולם. זה כרמל, חבל שלא הבאנו אותה, הייתה מספרת לך. יש המון קבוצות וואטסאפ, המון, רק כרמל וזמרים, כרמל וזמרים, המון, ורק עם הנגנים, אבל...
0: עצור רגע, יש לכם קבוצה גם בלי אליי?
1: בטח. תינופים. תינופים, מתנופים.
0: זה קורה לכלוכים, תראו לי 10 הודעות אחרונות.
1: קדימה.
2: יש קבוצה גם רק לקחון. חשוב.
0: טוב, מה בא לכם לשיר?
1: קודם כל מה שתרצו. אנחנו ערוכים, אבל פשוט רזיתי כל כך, היא השפיעה פה על כולנו. אז אמרים אמרו, מה? תהיה לנו את ההזדמנות לשיר איתה אולי. אז בוא ננסה. מה אתם אומרים? אמרות?
2: יאללה.
0: לינוי, תקשיבי, יש לה שיר עם אילאי בוטנר, אבל השיר עם רזית, זה כבר...
2: וואו, וואו, וואו.
0: אופרה אחרת לגמרי.
1: ננסה.

0: בצורה חד פעמי, אילי בוטנר, הלהקה, מחוזקים ברזית שלנו.
1: מורה לפי תוך
2: איזו זכות. פרופסור למוסיקה.
0: כל הכבוד, זו פעם ראשונה שאתם מופיעים בעצם עם פרופסור, נכון?
3: נכון. וגם הצליל בסוף, בסוף, הגבוה.
0: מהמם, פשוט מהמם. אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב. אתם מצטיירים כלהקה, אתה אילי, אתה סוג של קיבוצניק, נכון?
3: אני לא סוג, אני קיבוצניק.
0: לא, אבל במהות.
3: במהות,
1: כן. הוא עדיין ישן בעגלול. אני יודעת, הוא אמר לי.
0: תראה, אתה היית כאן, אתה הזכרת במשך תוכנית שלוש פעמים את המילה טנה. וטנה זה אצלי, אתה יודע, אסוציאציה של קיבוצים, של גבינות.
3: ממש מחר זה קורה לדעתי, בחותיים.
0: ואתם וחד קרניבורים להקה של... אתם כולכם אוכלים בשר, אה?
3: חוץ מ... אה, גם אושרי כבר אוכל בשר.
1: בתוך תוכן הוא אוכל.
3: בתוך תוכן.
0: יש לך חלום, שזה מבחינתי זה שלט בארון, לפתוח שיפודיה.
3: זה נכון.
1: אמת?
0: כן. מה זה? כן.
3: כן, אבל שותף זה שקט כזה.
1: כן.
0: כן, כן, רק עכשיו...
1: נחבא על השיחים.
4: אתה רוצה שותף לשיפודיה? בוא נראה.
0: פבלו.
3: יו, לא מאמין.
4: רק שימי נר על החלום.
0: פבלו.
4: ונרקוד לאט את מכל הנשמות.
0: פבלו, זה אירוע

0: הרבה שנים מחפש שותף. ואני עושה עכשיו סיבוב הופעות עם שלומי, בסדר, איתו אני חצי-חצי במוזיקה, אבל איתך אולי קצת שיפודים, יכול ללכת טוב.
1: על מה חשבת?
0: חשבתי קודם כל, יש איזה שיר שאפשר איתו לקדם את השיפודיה.
1: איזה שיר?
0: אתה מכיר את זיקוקים של משה פרץ?
1: בטח.
0: תן לי שמה. זיקוקים. שיפודים. הקיבה שלך זקוקה לשיפודים.
2: אני מתה.

0: בראבו. בראבו, בראבו.
1: פבלו.
0: מה קורה זה, אבא?
2: אבא, מה?
3: לא הבנתי, מה קרה?
2: מה קרה?
0: מה, רגע, יש לנו פה עסק,
3: זה אבא. לא, זה לא סבבה, זה לא בכיף.
2: למה לא בכיף,
3: זה אבא? זה לא בכיף, אני גם, אני התחלתי במסעדת שיפודים לשמה.
0: את רוצה להצטרף, להיכנס שותפה?
3: יאללה, בסדר, בכיף.
0: בסדר, רגע, אז תיתנו לה את המילים, יש לנו עוד שיר לעשות.
2: אז יאללה, מהר אבל, אנחנו באירוח של...
0: יש לכם את השיר, אם אני אש, אני רוח?
2: כן.
0: אז על האש קצת מלוח, בסדר?
2: בוא ננסה.
0: הולך לכם?
2: תנסו.
0: יש, יש, זה אבא, קיבלת את המילים?
3: קיבלתי, כן.
2: אז רגע, בוא רק נספר למאזינים ולצופים, אילי בוטנר והלהקה, יחד עם זהב הבוי שלנו, ופבלו רוזנברג.
0: פרה עליך, תודה רבה.
2: בכיף.
0: יאללה.

0: Θες δύο λεπτά.
1: Yo, hemos tenido de. Hemos tenido de. Es Bali.
2: שניים עד ארבע רון שלום יואב כהן אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן הפודקאסטים של 103 FM
3: פעם שאמרו גיל 65 ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה, אבל היום גיל 65 זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה, מה הלאה?
2: מפגשים מהסוג השלישי

0: 103 FM בהגשת אורי גוטליב. עכשיו באתר ויישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
1: FM. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
9: מרגישים שזה מלגה.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
16: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה כזה איה קורמי, אתה יודע, נכון?
1: כן, יש פה, שומעים אותה ממש.
0: פה זה, זה, יש לזה ניחוח, כאילו, של איה קורם.
1: כן, יש פה משפטים שהם, שבא לך, לי לפחות, לעשות בהם סטיקר כזה. נגיד, אצלנו גם בנים בוכים, כמובן, אבל לא רק. יש שם כל מיני שורות כאלה יפות שהיא כזבה.
0: מי הזמרת ש...
1: נראה לי שלנו.
0: טוב, תשמע, אנחנו עושים עוד ביצוע באולפן. מה רצית, אהרון?
2: יש לי איזה קטע, תרף, עזוב, שהמשיכו עם הביצועים אחרי זה.
0: אז נהיה מנומס, האיש, אה?
1: ממש.
0: טוב, הוא רוצה שתעשו איזה ביצוע, ואחר כך...
1: מה, יש לכם רעיון למשהו?
0: מה בא לכם? אנחנו, מה שבא לכם, אנחנו... תראה, זה יום הולדת שלנו, אנחנו יכולים לבקש, אבל...
1: אתם רוצים לשחזר את הביצוע לבואי נעזוב? לעשות לו התאמה?
3: יאללה.
0: יאללה. שזה יהיה הפזמון, אבל תעשו את השיר, כן? יאללה, בכיף. בכיף.
1: אוקיי, נתחיל.
0: רזית, את יכולה גם אם בא לך כזה להצטרך.
4: עונה כמו כמה.

0: וואו,
1: אני צריך לארח את רזית בהופעה.
2: אוי, נשמח.
0: כן, קחו את זה כרעיון. תקשיבו, אני, עלה לי איזה משהו בראש עכשיו, זה ישמע לכם כאילו אתם תגידו, אה, עוד שנה, אבל הזמן טס, בואו נעשה את זה מסורת, כל שנה, אילי בוטנר והלהקה, איתנו חוגגים יום הולדת. לא קשור לאירוחים שיהיו בדרך. ייצאו אלבומים, ייצאו זה, זה לא קשור. עדי מזרוחי, אפשר לנעוץ את זה בבקשה? כל יום הולדת הם איתנו באולפן.
3: מסורת.
0: זה בסדר?
3: מה? כבוד גדול שלנו.
0: מה המסורת שלנו? עכשיו בואו נראה, מה אמרתי את אהרון?
4: אני, אתה יודע, אני בן אדם צנוע, אבל מה קורה, איך אתם, בסדר, מטפלים בכם, הכל טוב? יאללה, איזה כיף לראות אתכם. מה, רציתי להביא אני את הרעיון הזה שכל שנה הם יהיו איתנו, אבל רון שלום, הקרות הזה כבר אמר להם,
5: תביא. אל תריבו, רק אל תריבו, בסדר?
4: לא, לא נריבו.
5: לא תריבו, אוקיי.
4: אז אני אקח את זה כרעיון שלי, סבבה?
2: יאללה.
4: טוב, תשמעו, זה לא סוד, כולכם, אני אגיד לכם, אף אחד לא יודע על השני, אבל כולם סימסו לי. כולם סימסו לי בבוקר, שלחו לי הודעות וזה, על התוכנית, עניינים. אז ריכזתי לכם את זה כדי שכולם ידעו.
5: רגע, מה הם כתבו לך כאילו הודעות?
4: כתבו לי הודעות על השנתיים יום הולדת.
5: די, איזה חמודים אתם.
4: חבל על הזמן. אז אני בשיא צניעותי גם הייתי רוצה גם שהם יקראו את זה, סבבה? אז אילי, זאת ההודעה שלך, בבקשה.
5: אוקיי, וואו. וואלה, לא יודע
4: משתכל. מוזמן...
2: ממש השקיעו וכתבו.
5: זה מאזין קבוע, אילי, כן.
4: זה מה שהוא כתב לי.
3: התוכנית 2-4, תוכנית מעולה, מזל שיש את אהרון אהרון.
2: בטח, בטח.
4: צניעות.
5: זה מה שכתבת, אוקיי.
4: תני את זה ללורן, בבקשה, זה מה שהיא כתבה לי בבוקר.
2: להסתיר.
4: תני את זה ללורן, תמי, זה מה שהיא כתבה. את יודעת, אני בן אדם צנוע, אבל הייתי רוצה גם שהמרזינים שלנו ידעו מה כותבים לי.
6: אני מחורה לתוכנית מעריצה של אהרון אהרון, הוא גבר גברי.
4: לא נעים.
5: כבר שניים החמיאו רק לך.
2: שניים עד ארבע.
4: בוא נראה לינוי, בוא נראה מה לינוי כתבה, אתם תופתעו.
5: זה מעניין באמת מה יהיה.
6: השנתיים האלה עברו כמו שבוע, אהרון אהרון גאון, שומעת את התוכנית רק בגללו.
4: וואו, מרגש, תן לנבו בבקשה.
5: לא, נראה לי זה מספיק, אהרון.
4: לא,
5: אתה רוצה עוד? אוקיי, בסדר.
2: משכמו ומטה, בן אדם.
5: נבו, בבקשה.
4: תן לנבו, בבקשה.
5: כך, מעניין באמת מה.
7: זה נווה, אבל אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון אהרון.
4: מרגש מאוד.
2: איך אני חולה עליך,
4: אהרון,
2: לא
4: עליך. יעלום לא פה, נכון? אז אושרי, אתה תגרי מה יעלום.
2: יאללה.
4: כן.
2: אהרון אהרון הוא סתום גדול.
4: לא נכון.
2: סתום גדול, זה האמת.
4: לא.
2: מה קרה לך? אלא, נו, אהרון הוא היעלום של התוכנית.
4: בבקשה. רון, תני את זה לרון, זה מה שהוא כתב לי, מה לעשות, כן, דבר איתי, רון.
8: תוכנית מעולה, אהרון אהרון מיותר.
5: צדיק.
8: אני יותר אוהב את רון, כי זה משהו משותף בינינו.
4: איזה בסה, תראה מה זה.
2: אמר את האמת. מה לעשות?
4: תראה מה זה, נביא את הלובסר, זה החברים שלך, תגיד לי, מה אמרתי
8: בראשון? אני אשאר אותו אחר כך.
5: לא, יפה, לא ידעתי שכולם ככה מעריצים אותך פה.
4: אני כתבתי את זה, אתה מראיתי חיים אחד כאילו שנגד, כדי שזה לא יהיה שקוף.
2: זה ה-GGBT, זה הוא כתב לו.
4: חיים אחד, יענו, כותב עליך אחר, וכל היתר כאילו משבחים אותך, אז אתה יודע, אז מאמינים לך.
5: ככה הכנסת כאילו, כן, שזה יאמין.
9: טוב, אתה סיימת עם המגלומניה?
4: כן, בוא, אתה יכול להחליף אותי.
10: למה מגלומניה? גם מעריצים אותו בלעדיו, מה קרה?
0: טוב, נותרו לנו 5 דקות, ואנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח לשמוע אתכם שרים.
9: יאללה.
2: מה
0: האופציות? מה האופציות?
9: מה שאתם רוצים.
5: צריכים כזה גלגל עם מלא שירים.
6: יאללה, עכשיו אני שרה איתם.
5: את שרה?
6: כן, אני רוצה, די, מספיק.
5: אז איזה שיר?
6: משהו עצוב.
5: יאללה, בואו נרים ממשהו עצוב, חבר'ה, סבבה?
6: אולי אחות.
9: באמת אחות?
6: לא.

0: אבא, אנחנו רוצים הרמות קצת, יש לנו יום הולדת.
1: אחרון!
0: אילה, אתה לא חייב לזרום איתה.
1: זה יותר מתאים לריטה. זה יותר מתאים לריטה,
0: שם. מה, אם מה נסיים, יש לנו באמת, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
1: יאללה, משהו קצבי.
2: משהו מרים, משהו מרים.

0: איזה אנרגיות יש כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, מדהים, כיף לנו איתכם. מחר, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לכם הופעה מחר, אתם מודעים לזה?
1: לא, ביומן.
2: לא יודע, כן.
0: כן, 20 במאי, קיבוץ נחל עוז.
2: נכון, נכון.
0: יש לכם הופעה מיוחדת, מרגשת במיוחד, נכון?
2: מאוד, כן.
0: אתם הולכים לשיר שם את חג המשק?
2: נכון, נכון.
0: זה תרתי משמע.
2: כן.
0: ו... מה יש שם עוד מעבר לזה?
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו מגיעים לקיבוץ, לחגוג, לפגוש לאנשים, לשיר, לשמוח, יהיו גם דמעות אני מניח, מאוד מתרגשים לזה. יש לנו ככה היסטוריה עם נחל עוז, גם קצת אחרי 7 באוקטובר יצא לנו לפגוש את האנשים ולהיות איתם, ואנחנו איזושהי, לא יודע אם סגירת מעגל, אבל באמת פוגשים אותם כמה ש...
0: מרגש יהיה בטוח, 20 במאי שזה מחר, 9 ביולי קו רקיע יחד עם גלי אתרי, 14 באוגוסט אמפי שוני, אנחנו הולכים,
1: אני כבר שם,
0: אנחנו שם,
1: אני מחפשת חנייה בדיוק
0: עם דני סנדרסון. זהו, אנחנו מגיעים לסיום של התוכנית, טענות, משוב, משהו,
2: כלום, מזל טוב,
3: מזל טוב,
0: מישהו רוצה להתלונן על משהו?
1: לא מובן אליו לשרוד את זה.
4: אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב יעקב, כי הוא הכי אוהב את ארון
5: אין עליך כפרה. ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנור, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן רדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור בספוטיפיי, באפל מיוזיק. בלילה שידורים חוזרים בשעה 10 ברדיו התחנה, בשעות הלילה המאוחרות ב-103. אילי בוטנר, תודה ענקית, תודה לרון, ללינוי, לנווה, ללורן ונבו,
5: ועל הסאונד שימי חביב,
2: אושרי שלנו, ומזל טוב ליעלום שלנו,
4: ואיסה כמובן.
0: איסה,
4: לא נתתם לו לישון בתוכנית היום.
6: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
11: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
2: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה. ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב. ובפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מול בורנמות, וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד. ומחר, גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבור.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגזרה הצפונית מוקדם יותר רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
8: ללא התראה מוקדמת רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל. באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
7: חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב התקנה היום כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. התיק נגד גוטליב עוסק בחשד לגילוי מידע סודי לאחר שחשפה את זהות בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שבק. בתגובה לכך כתבה ברשתות החברתיות, מחיאות כפיים סוערות למיארה, עוד הוסיפה, היא הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי, כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי, כך גוטליב. משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה מוקדם יותר. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, ובעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה, הדיון יקוצר גם היום. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
0: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
16: שיחה
6: חדש בתלונות שהתקבלו ב-2025 על האגף לעידוד תעסוקת הורים במשרד העבודה. בטח תגידו שזה משעמם ולא חשוב, ותכף תבינו למה זה נוגע במאות אלפי ישראלים ולמה יש כל כך הרבה תלונות דווקא כלפי המשרד הספציפי הזה. רק נזכיר שמבקר המדינה, שהוא גם נציב תלונות הציבור, מפרסם ממש עכשיו את דוח התלונות. שווה לחזור לרגע לאחור, להבין את המהומה שנוצרה בזמנו סביב סבסוד מעונות היום. היועמ"שית קבעה שלא ניתן להמשיך לסבסד מעונות יום למשפחות של אברכים שתקופת דחיית השירות שלהם הסתיימה. שר העבודה יואב בן צור משס, שבינתיים התפטר יחד עם כל שרי שס, החליט בתגובה לעכב את הסבסוד לכלל הציבור, כולל האימהות העובדות, בהן גם חד-הוריות, כדי למצוא כביכול פתרון שיאפשר כמובן גם את מימון האברכים. אמהות חד-הוריות לא צריכות לשלם את המחיר של המחלוקות בנושא חוק הפטור מגיוס, שגם היום ראש הממשלה עוד מנסה להרים אותו כדי להרוויח עוד קצת זמן בקדנציה. אגב, בעקבות פשרת בית המשפט, שר העבודה יואב בן צור הודיע אז שיחתום על מבחני תמיכה שוויוניים ואפשר לסבסד את כלל הזכאים. לסיום רק נזכיר מדוח המבקר שבשנת 2025 כאמור חל גידול חסר תקדים של, שימו לב למספר, 740% במספר התלונות על משפחתונים ומעונות יום. יותר מ-90% מהתלונות נמצאו מוצדקות. מה עושים עם זה? מנסים להרוויח זמן, עוד כמה שבועות לממשלה, כדי לחוקק את חוק ההשתמטות. ומה יקרה? לא יקרה. בהמשך על עוד כמה גופים ציבוריים עם סי בתלונות ציבור, וגם חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך, מה הוא מתכוון לעשות בעקבות התוצאות העלובות של תלמידי ישראל במדעים, באנגלית, בכלל, ועל חוק התוות מס ליהודה ושומרון, איפה הצפון, איפה הדרום, נדבר איתו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מתנגד, ומה עם בליץ החקיקה, דקה לפני הבחירות, בצהריים חוק פיצול היועצת המשפטית, או היועץ המשפטי לממשלה, הוכן לקריאה ראשונה. קיבוצי עוטף עזה בעתירה לבגץ נגד הממשלה הפקירו אותנו, הם אומרים, ולא נותנים פתרון כמעט 3 שנים. אמי פלמור, פרויקטורית ניר עוז, תסביר כאן. איפה הכסף, עורכת יעל איילון. מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקד מורד. איפה הכסף, פותחים בכותרות. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מבקר את החלטת האוצר לחזור בו מהרחבת מתווה הפיצויים לעסקים בצפון גם לחודשים מאי ויוני. במהלך הדיון הסביר מלביצקי למה צריך לפצות את העסקים דווקא עכשיו. שימו לב לתשובה.
16: בתוך 10 ימים כנראה יש סיכוי, יש סברה, אני ניזון מתקשורת זרה, יש סברה שאתה תהיה בתוך אירוע
17: בדיוק התשובה.
16: עוד פעם אני אומר, כאשר אתה כבר תהיה בתוך מלחמה, אז מתי? מאיפה אתה תתחיל לספור? מהמועד שיחריזו מלחמה, ואז מה קרה? את התקופה הזו של השבועיים שלושה? כלום, לא קרה כלום.
17: אני לא בטוח.
6: מקורות זרים. מטה, חברת האם של פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, נערכת לפטר ביום רביעי 10% ממצבת כוח האדם שלה ברחבי העולם כולו. סוכנות רויטרס מדווחת שהחברה כבר סגרה 6,000 משרות שנועדו עוד לפני ההודעה הזאת לגייס עובדים חדשים. מה שלא יקרה. 5 הבנקים הגדולים הרוויחו ברבעון הראשון יחד 7 מיליארד ו-100 מיליון שקלים, זו ירידה של 7% לעומת השנה שעברה. בנק לאומי רשם את הרווח הגבוה ביותר, 2 מיליארד ו-350 מיליון. רווחי בנק מזרחי הסתכמו ב-1.24 מיליארד שקלים. אלון גלאזר מלידר ושוט מסביר שהבנקים נהנו מגידול במתן אשראי לציבור.
18: המנגנון של הבנקים בינתיים עובד נהדר, הם נותנים הרבה יותר אשראי, ואנחנו רואים שהסיכונים לא מתממשים. אז בשורה התחתונה יש איזושהי ירידת מדרגה ברווחיות, אבל עדיין רווחיות מאוד יפה של הבנקים, צועד ספרתית מאוד מרשימה בכל הבנקים, בינתיים העסק עובד נהדר.
6: שימו לב הנושאים לתאילנד, הממשלה בתאילנד החליטה היום לקצר את תקופת השהייה במדינה ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום לתשומת לבכם. עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. נגיד שלום לדין פישר, כתב התחבורה והתעופה, חדשות 12, שלום דין.
19: שלום ענת.
6: אתה מפרסם שבריטיש, שתי חברות התעופה, בריטיש ואיבריה, דוחות את החזרה לארץ, מתי הן אמורות היו לחזור?
19: נכון, אז בעצם היינו אמורים להיות כאן בסוג של
17: התעוררות מסוימת, לפחות בתחילת חודש יולי, אז בריטיש הייתה אמורה לחזור, גם איבריה הייתה אמורה לשוב לישראל ב-1 ביולי, אבל בעצם לפני זמן קצר מודיעה בריטי, שהיא חברת תעופה גדולה מאוד ומאוד משפיעה, על כך שהיא מבטלת את הטיסות של החודש אחד קדימה, זאת אומרת עד ה-1 באוגוסט בריטיש לא תגיע לכאן, ושימי לב אגב לנקודה מעניינת, עד תחילת המלחמה הזו, טסו לכאן בריטיש שתי טיסות יומיות, כי הקו הזה בין תל אביב ללונדון הוא קו שהרבה מאוד ישראלים השתמשו בו, וגם הרבה מאוד יהודים כמובן מבריטניה לכיוון ישראל, אבל בריטיש אומרים, אנחנו דוחים ל-1 באוגוסט את כלל הטיסות שלנו, וגם ב-1 באוגוסט, וזו נקודה מאוד קריטית, אנחנו נחזור רק עם טיסה אחת, ולמה זה קורה? כי לא באמת ברור מה יהיה כאן עם המטוסים האמריקאים, האם הם יישארו כאן, האם הבסיס הצבאי הזה שהפך להיות נמל תעופה בן גוריון, יהיה בסיס צבאי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סימני שאלה, גם אם יחזרו חברות, איך הן יחזרו ובאיזו תדירות.
19: אז אם אתה מזכיר את זה כבר, אז מה עם לופטהנזה וויזר, שזה תכף אמור לקרות?
17: כן, זו שאלה מעולה. נכון לעכשיו, באמת לופטהנזה צפויה להתחיל את הפעילות שלה כאן עם חברת התעופה האוסטרית, עם אוסטריאן, כבר ב-1 ביוני. וויז תקדים בכמה ימים ל-28 במאי, ושוב, אתה יודעת, זה מאוד גם מעניין, כי כשאנחנו מדברים, נכון, להרגע אין שינוי בתוכניות, אבל, ויש כאן אבל גדול, בישראל צריכים, ואני גם יודע שעושים הכל כדי לנסות למנוע כאן איזשהו סחף נוסף של חברות תעופה שיגידו, תראו, המצב אצלכם כל כך שברירי, כל כך לא ברור מה יקרה כאן בעוד שעה, שעתיים, כן איראן, לא איראן, טראמפ תוקף, לא תוקף, מה יהיה עם השמיים, ולכן מנסים כאן בישראל לעשות הכל כדי לגרום לחברות התעופה אלו שכבר הודיעו שהן חוזרות, לא לשנות את ההחלטה.
19: אז פה אני אשאל אותך, דין, מה עם אותו מתחם חנייה שהובטח לוויזר?
17: תראי, זה כבר לא יקרה, צריך להגיד, עושה רושם, מה שתכננו כאן ורצו מאוד לפתוח את אותו בסיס פעילות של וויז בישראל, מפני שגם כשאנחנו מדברים היום, עדיין יש גם את המגבלה של החנייה, זאת אומרת, מרבית המטוסים לא יכולים לישון כאן, הם כן יכולים לנחות, אבל מהר מאוד, תוך שעה וחצי, שעתיים, המטרה שכבר המטוסים יעברו למקומות הבאים. קחי לדוגמה, מקרה של ארקיע, שטיסה שמגיעה לכאן, היום מניו יורק, המטוס, הטיסה הבאה שלו מתוכננת רק בשעות הלילה, אז המטוס מגיע לכאן בצהריים, נוחת, מוריד את הנוסעים, טס ללרנקה, חונה בלרנקה כמה שעות, ריק, וחוזר לכאן מטורף. בלילה כדי להוציא מכאן טיסה.
19: ממש מטורף. טוב, בסדר, מה שנקרא המשך יבוא, דין פישר, כתב התחבורה והתעופה חדשות 12, דין, תודה רבה.
17: תודה, ענת.
19: עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת החינוך וחבר ועדת הכספים. שלום צבי סוכות, תודה שאתה איתנו.
20: שלום, שורן טובים.
19: שלום, שלום. החוק שאתה מגיש אמור לחול על יישובי אזור קו, אזור יהודה ושומרון, וזה נקרא הטבות מס לתושבי ההתנחלויות.
20: ליישובים מאוימים באזור.
19: יפה, אוקיי. יש עוד יישובים מאוימים בישראל, בצפון, בדרום, למה לא לכולם?
20: יש, אני בעד לכולם, בטח.
19: אז,
20: אנחנו,
19: למה...
20: כל יש הטבות מס ליישובים מאוימים בצפון ובדרום, יש. העניין הוא שיהודה ושומרון, היישובים מאוימים ביהודה ושומרון, הודרו מאז בעצם פקודת המס ב-2017 ועד היום. הם פשוט הודרו מסיבות פוליטיות, כי יישובים שהיו מאוימים בצפון ובדרום קיבלו ומקבלים הטבות מס, אבל יישובים מאוימים ביהודה ושומרון עד עכשיו לא מקבלים הטבות מס, והצעת החוק שלי באה בדיוק לפתור את העניין הזה.
19: מה אומרת הצעת החוק?
20: שיישובים מאוימים ביהודה ושומרון יקבלו גם כן הטבות מס, בדומה ליישובים מאוימים בצפון ובדרום, אגב הרבה פחות לצערי, אבל התפשרנו בעניין הזה.
19: אגב זהו, יש, כי יש יישובים שכן מקבלים, אני מניחה, נכון?
20: לא, ביהודה ושומרון, יישובים מאוימים לא. יש יישובים ביהודה ושומרון שמקבלים
19: נכון.
20: חלק בדרום הרי חברון, מכוח היותם מה שנקרא פריפריה
19: okay.
20: בנגב. אבל מכוח ההגדרה של יישובים מאוימים, אז זה קיים היום בעוטף עזה, זה קיים היום בגבול
19: התחום. בכמה כסף מדובר, לא אגב?
20: ביהודה ושומרון. אז זה מאוד, כמה, מדובר על 7% של הטבות מס לשנה, מתוך הכנסה ב-130,000 שקל, זה לא הרבה כסף. אבל זה משמעותי, כי אנחנו רוצים להביא אנשים ליהודה ושומרון. זו אג'נדה שלנו, אנחנו חושבים שזה אירוע שיכריע את עתידה של מדינת ישראל. רוצים להביא עוד אנשים, אנשים חוששים להגיע, כי היישובים מאוימים, ולכן הם מביאים הטבות מס, בדיוק כמו בדרום ובצפון.
19: ואתה חושב שהטבות המס האלה יגרמו לאנשים להגיע?
20: זה הרציונל, זו הסיבה שמדינת ישראל שמה הטבות מס פי 3 בעוטף עזה, וכמעט פי 2 בגבול הצפון. הממשלה באה ואמרה, יותר נכון המחוקק, בא ואמר, אני רוצה לגרום לאנשים לגור במקומות האלה, למרות שהם מאוימים, ולכן ניתן להם הטבות במס. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
19: אוקיי, okay, עכשיו אני אשאל אותך מה קורה עם מאחזים.
20: קנו למרות יישובים, צריך להחלף אותם.
19: אוקיי, okay, מה קורה צבי סוכות עם מאחזים, מה שאתם קוראים דור צעיר, יישובים שהם בעצם לא חוקיים, האם זה כולל גם אותם?
20: לא, הצעת החוק לא יכולה לכלול, אגב, אף חקיקה בכנסת לא כוללת, יכולה לכלול אדם שלא יכול לרשום את הכתובת שלו במשרד הפנים במקום הזה. אדם מגיע ורושם כתובת במשרד הפנים, הוא חייב לרשום את השם שלו במקום חוקי.
19: כלומר, מאחז לא מקבל, בין אם קוראים לו ככה או אחרת.
20: אין אופציה במשרד הפנים לרשום כתובת מגורים במקום שהוא לא חוקי. אין אופציה כזאת, למיטב ידיעתי.
19: תגיד, למה האוצר מתנגד להצעה הזאת? גם לדעתי בדיון בוועדת הכספים הייתה התנגדות.
20: אני חייב לומר שפשוט אירוע שלא יאמן, הרי מה זה האוצר מתנגד? יש את החשכ"ל, יש הרבה מאוד קריטריונים ונהלים, איך עובדי איך הכנסת אמורה לעבוד. והעניין הזה שמגיע הפקיד ומגביע עמדה משרד בניגוד לעמדת השר, זה פשוט אירוע שלא יאמן.
19: כלומר, השר שלך, שהוא יושב ראש הציונות הדתית, תומך.
20: תומך לחלוטין, וזו גם העמדה שאמר היועץ שלו בדיון בוועדה. הגיע פקיד ממשרד האוצר שאמר את עמדתו הפוליטית בעניין הזה.
19: מי הפקיד? אתה יודע?
20: אני לא אעשה שיימינג פה לפקידים, אני בהחלט יודע, אבל כמה שאני מאוכזב ההתעלות שלו...
19: איך אתה יודע שזו עמדה פוליטית?
20: אני אסביר, כי בסופו של דבר, הדבר הזה קיים מחוץ ליהודה ושומרון. וברגע שאתה בא ואומר, אנחנו נאפשר בכל הארץ... לא בכל הארץ, בכל יישוב מאוים בארץ, מטבות מס, אבל ביהודה ושומרון אנחנו לא נאפשר, בעיניי, זה עמדה פוליטית.
19: כלומר, זו הייתה האמירה שלו. רגע, זו הייתה האמירה שלו, לא נאפשר ביהודה ושומרון, אבל נאפשר בכל מקום אחר,
20: הוא יצא נגד הרציונל.
19: דיבר על הקו הירוק, הוא דיבר על הגבולות.
20: הוא דיבר על הרציונל של פקודת המס, ועל המשמעויות שלה ביישובים מאוימים. הוא יצא נגד הדבר הזה, ואני חייב לומר, תראי, העבירו פה לא מזמן הטבות מס לאשקלון, העבירו הטבות מס לנעריה ונוף גליל. ואני ראיתי פה את כל חברי האופוזיציה מגיעים ותומכים ומברכים, ואני אומר לעצמי, חבר'ה, כמה צבועים אתם יכולים להיות? לפני שבסופו של דבר, יישוב כמו אלון מורה, בשומרון, היישוב הזה, נרצחו תושבים מהיישוב הזה למעלה מ-20, בפיגועים, בדרך הביתה ובתוך היישוב, ובתוך האנשים במיטות שלהם נרצחו. ואתה אומר, ובאשקלון היום מקום הרבה יותר בטוח מאלון מורה, לכל הדעות, הרי אשקלון מנה שחמאס...
19: בואו נדפוק על עץ ונקווה שכך יהיה. עכשיו, מה הסיכוי של ההצעה הזאת לעבור אגב?
20: אני חושב שזה סיכוי גבוה מאוד, אני חושב שזה תמיכה של כולם, אז אתה, אם הכנסת תתפזר, אז אף אתה לא תעבור. אבל אני חושב שזה סיכוי גבוה.
19: כי אנחנו רואים מה קורה בכנסת, מושכים הצעות, לא מגישים אותן, אתה יודע.
20: בסדר, אבל יש הרבה דברים שהם, אני מעריך שהם כן יעברו.
19: טוב, עכשיו אני רוצה לשאול לך עוד כמה שאלות ונשארו מעט זמן. צבי סוכות, מה עושים עם הפורעים בהתנחלויות? שחלקם אגב לא משם, כלומר, ולא מצליחים להשתלט עליהם, ואיכשהו ככה מעלים עם עין.
20: תראי, קודם כל, אחוז האלימות ביהודה ושומרון הוא נמוך בהרבה מאשר רוב חלקי הארץ, אלו נתונים. בסוף בתל אביב, אם אני לא טועה, יש פי 5 אירועי אלימות מאשר פר נפש, מאשר ביהודה ושומרון.
19: מספיק מה שאנחנו שומעים על שריפת...
20: שאת מעלה את מירב בן ארי לתוך העניין, את לא שואלת אותה מה עושים הפורים בתל אביב.
19: לא, אני שואלת, תמיד אני שואלת, כי זה אכפת לי, ואי אפשר לשלוח היום ילדים. לא, זה לא משנה. אני רק אומרת, באופן עקרוני, היום מפחיד לשלוח ילד בכל מקום החוצה. אתה עם דפיקות לב עד שהילד שלך...
20: זה בהחלט עומד לפתחנו.
19: בדיוק, עד שהילד חוזר הביתה, אתה לא ישן, אם בכלל. אבל פה מדובר בשריפת בתים, בשריפת בעלי חיים, בשריפת מכוניות, דברים שהם באמת איומים ונוראים. אז מה אתם עושים עם זה? זה לא קשור לתל אביב ולחיפה ולכל מקום.
20: אז כל דבר צריך לשמוע. אלימות היא אלימות בכל מקום בארץ, אלימות היא פסולה. לאף אחד אין סמכות להפעיל כוח חוץ מהמדינה. זה ראש שאנחנו נדרשים לו כחברה, נדרשים לו כמערכת ביטחון, נדרשים לו כמערכת אכיפת חוק. יש פה, זה אתגר משמעותי במדינת ישראל בכלל. אני חושב שיש פה... החל מהחינוך ועד השאר. ספציפית לגבי יהודה ושומרון, שמנו עכשיו ומינינו פרויקטור עם תקציב גבוה מאוד, בדיוק בשביל העניין הזה, ובשילוב זרועות ביחד עם המשטרה, הצבא והשב"כ, אני חושב הטיפול ביהודה ושומרון הוא מקסימליסט, הוא לא מינימליסט.
19: עושים לנו נזק בינלאומי, ואני רוצה לדבר איתך על האג. חלק מהעניין הזה זה האג, והצו נגד סמוטריץ', והיום הוא מאיים בחאן אל-אחמר. מה תגובתך לעניין הזה?
20: אני לא מכיר שהם באג ישימו את השר סמוטריץ' באלימות, הם נגד הכרעות הפוליטיות של...
19: בסדר, לא משנה, לא משנה, אני קושרת.
20: מאוד, כי לא, אל תסתור לערב חלילה בין הדברים, שלא ישמע חלילה כאילו...
19: לא, לא, אני לא מערבת, אבל כשאתה יודע, כשבהאג שומעים מה קורה, למרות שזה נגיד
20: מיעוט... הם לא צריכים סיבות. בסדר. יש להם, הם לפני ואחרי ובאמצע הם נגדנו.
19: אוקיי, מה יהיה עם חאן אל-אחמר? יפנו, לא יפנו, מה?
20: יפונה בהחלט, איך אמר ראש הממשלה בעבר, עוד כמה שבועות, אז אנחנו חושבים שזה עוד שבועות אחד, ובדעת השם יפונה.
19: ממש, מה, בימים הקרובים? כלומר,
20: תכף... אני מעריך שזה בהקדם האפשרי, השר מתן הוראה, אני מניח שבמינהל האזרחי ובמשטרה...
19: למה זה כל כך חשוב עכשיו?
20: תראי, קודם כל זה היה צריך לעשות זה מזמן, זה לא אירוע שחשוב דווקא עכשיו, אבל יש משמעות, ואגב זה רק צעד אחד, מתוך עוד צעדים שיקרו. יש בסוף מי שמוביל פה את המלחמה במדינת ישראל, ברשות הפלסטינית, שנוהגת בדו פרצופיות, הם צעד אחד נמצאים איתנו בסוג של תירום ביטחוני, ונמצאים בסוף חיים על כידונים של צהל, ומהצד השני מובילים מלחמה בינלאומית נגד מדינת ישראל, אם זה סנקציות שהוטלו על גורמי התיישבות, ואם זה עכשיו צווי מעצר נגד בכירים של מדינת ישראל. והדבר הזה לא יכול להישאר בלי מענה. Okay. אז הם יקבלו אז מענה. הם יקבלו מענה גם okay. בסמל שנקרא חאן אל-אחמר כי זה סמל, אבל הם יקבלו גם מענים כלכליים וגם מענים בשטח, והדבר okay. הזה יקרה. אנחנו לא מתכוונים לא להתנצל okay. ולא להתקרנף מהדבר.
19: בסדר, אנחנו נמתין ונראה מה יקרה. חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך, חבר ועדת הכספים, הציונות הדתית, תודה רבה. צבי, תודה.
20: תודה רבה.
19: שלום, שלום. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, יש עתיד ביחד. שלום, ולדימיר.
1: שלום, ענת, צהריים טובים.
19: טוב, ישבת היום בוועדה, שמעת, צודק, לא צודק, העניין של חוק הטבות המס, והאוצר באמת מתנגד באופן תקיף, הרי שר האוצר הוא יו"ר הציונות הדתית.
1: כן, אני חושב שגם חבר הכנסת סוכות וגם שר האוצר קצת מתקשים להבין שתקציב המדינה זה לא הקופה הקטנה של מפלגת ציונות הדתית. אני אמרתי בדיונים הקודמים לראשי רשויות ביהודה ושומרון, יכול להיות שמגיע לתושבים שלכם הטבות מס. אני שוב, אני בעד שאזרחי ישראל ישלמו כמה שפחות מס באופן כללי.
19: נו,
1: אבל
19: אז.
1: כל דבר צריך לעשות עם עבודת מטה מסודרת, עם בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, משרד האוצר. הייעוץ המשפטי, ולא באיזשהו מכתב רגע לפני הבחירות. הצעת חוק הזאת, אגב, זה הנוסח השני כבר של ההצעה הזאת, כי לפני שבוע קיבלנו נוסח אחר לגמרי, שונה לגמרי. משרד האוצר מתנגד, משרד המשפטי מתנגד, הייעוץ המשפטי של הכנסת גם לא בדיוק סגור על המתווה. זה אגב, לא במקרה כנראה שאלת את חבר הכנסת סוכות על מאחזים הבלתי חוקים.
19: נכון. בסדר, אז הוא אמר שלא. הוא אמר שלא. מה שהמדינה לא מכירה בו, זה לא ייכלל בפנים.
1: אז חבר הכנסת סוכות לא מדייק, כי הסעיף קטן בנוסח שהוא הגיש, מקנה לשר האוצר סמכות להכניס באופן פרטני יישובים למפת הטבות המס, גם יישובים שהקמתם לא אושרה על פי כל דין. וגם על זה דיברנו, גם בדיון הקודם וגם היום. בסופו של דבר מדובר פה באמת בהצעת חוק שהיא קודם כל לא מקצועית, רשלנית לחלוטין.
19: אבל אני לא מבינה, ולדימיר בליאק, הרי האינטרס שלו שגם המאחזים, מה שנקרא הדור הצעיר של המאחזים, כל היישובים הצעירים האלה, ייכללו בתוך העניין הזה. אז למה הוא אומר שאם המדינה לא תאשר, אז אי אפשר לכלול את זה בפנים? הוא כאילו סותר את עצמו, את האינטרסים של עצמו.
1: באופן עקרוני אסור לאשר הטבות מס ליישובים שהקמתם לא
19: אושר. אז לא יאשרו, זה בכלל לא עניין לדיון.
1: אז בסדר, כנראה שכן, כי הנוסח מדבר בצורה אחרת, ואנחנו כבר למדנו שבכנסת הזאת ולשר האוצר הזה אין באמת גבולות. אני לא רואה התכנות שהחוק הזה עובר, ושוב, אין לי שום דבר נגד תושבי יהודה ושומרון, פשוט צורת העבודה הזאת היא לא מקצועית, okay. היא
19: עכשיו,
1: פוליטית.
19: עכשיו תראה, אני שאלתי אותו, כן. שאלתי את סוכות, האם נגיד הצעת החוק הזאת שלו, שנותנת הטבות, שאמורה לתת הטבות ליהודה ושומרון, ליישובים מסוימים, ליישובי אימות, מפלה יישובים באזורים אחרים. והוא טוען שלא, כי מי שנמצא בקו אימות, גם בדרום, גם בצפון, כן מקבל. מה אתה יודע להגיד?
1: כולם, למשל, היה בדיונים ראש מועצת כפר ורדים, שיש שם בעיה עם הטבות מס, ויישובי עמק חפר ודרום השרון, לצערי יש הרבה מאוד אזורי עימות עכשיו במדינת ישראל, אבל הצעת החוק הזאת היא בנויה על יהודה ושומרון בלבד, כי זה כנראה מקור הכוח של שר אוצר, שכידוע נמצא הרבה מאוד זמן מתחת לאחוז החסימה, והמטרה היא פוליטית.
19: אז בוא נלך רגע לפוליטיקה לקראת סיום השיחה שלנו, ואני אשאל אותך, אתמול ראינו ועדות עובדות, כנסת ריקה, הקואליציה מושכת הצעות חוק, ואתם גם לא הגשתם. ככה זה הולך להתנהל עכשיו עד הסוף?
1: אני מאוד... קודם כל, קואליציה לא מחוקקת, כן, לרוב.
19: לא, בסדר, אבל הייתה צריכה להגיש הצעות אמון וכל מיני הצעות אחרות. לא...
1: אז אנחנו רצינו להמחיש עד כמה הכנסת הזאת היא בעצם כנסת לא מתפקדת. מחר תעלה להצבעה הצעת חוק לפיזור הכנסת בקריאה הטרומית, אני מאוד מקווה שנצא על הדרך לדרך מהירה ונתפזר עד סוף החודש והבחירות יהיו בספטמבר.
19: מה הסיכוי של הטרומית לעבור?
1: יש גורמים במפלגות החרדיות ש... לא, אני חושב שבטרומית זה יעבור מחר.
19: אוקיי, מה יהיה קריאה ראשונה וכו'.
1: נכון, אז זה אנחנו נראה כבר בשבוע הבא, בתקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר, נצא לבחירות ונצא לדרך חדשה בעיקר.
19: תגיד, תקציב הביטחון, שמערכת הביטחון דורשת 40 מיליארד תוספת, וזה היה ידוע, כלומר, אנחנו נמצאים במצב, עדיין בתוך מצב לחימה, ומי יודע לאיזה כיוון זה הולך, המדינה תוכל לעמוד בדרישות האלה?
1: אני רוצה להזכיר שתקציב הביטחון שאושר זה מעל 140 מיליארד. שקל, שי של כל הזמנים, עוד 40 מיליארד זאת 2% בתוצר, אנחנו גם ככה כבר בגירעון שלדעתי מעל 5%, זה אירוע מורכב. מלכתחילה אמרנו שהתקציב שאושר רק לפני חודשיים הוא פיקציה, והוא תקציב מסוכן, והוא מאיים על היציבות הפיסקלית של מדינת ישראל. אני לא יודע מה יהיה, בסופו של דבר זה תלוי גם כמובן בהתפתחויות בזירה הביטחונית, ובעיקר יש לנו בעיה עם תפיסת הביטחון.
19: כלומר, יש מצב להוסיף 40 מיליארד, או שזה לא מתאפשר?
1: את יודעת, בסופו של דבר, אם מערכת הביטחון לא צריכה כסף, אנחנו במצב המלחמה...
19: שר האוצר אמר שלא. טוב, אוקיי, אני רוצה לשאול לך בהקשר של שר האוצר לסיום. חן אל-אחמר, הנה עכשיו צבי סוכות אומר, יפונה. בתגובה להג וכו', לא ניכנס לזה שוב.
1: טוב, נו, אנחנו שומעים על זה כבר כמה, 5-7 שנים הסיפור הזה, היה להם 3.5 שנים לפנות, זה לא קרה, רגע לפני הבחירות, הכל פוליטי.
19: יקרה או לא יקרה?
1: אני לא מאמין שזה יקרה.
19: אוקיי, ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
19: תודה רבה. רעות מתתיהו ארגון, תעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
22: אחר הצהריים טובים ענת, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, פקקי ענק בכביש מספר 1 בדרך לירושלים, קרתה שם תאונת דרכים לצערנו, ומי שאמור לעלות לירושלים חכו עוד קצת, חוץ מזה כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כנראה את הפקקים לא הולכים לפנות כמו חן אל-אחמר. זה הכל בינתיים, סעו בזהירות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.

0: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחלה.

0: לפתוח עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
7: תרומתנו הצנועה.
6: בדיוק, ולתת תקווה.
5: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
8: עכשיו נחזור לקיבוצי העוטף, לטווח של 7 באוקטובר, וקיבוצי, חלק מקיבוצי העוטף עותרים היום לבגץ נגד הממשלה, בטענה, הפקירו אותנו בלי פתרון. אמי פלמורה, פרויקטורית לשיקום ניר עוז, לשעבר מנכלית משרד המשפטים כמובן. אמי פלמור, שלום.
9: שלום ענת, אני רוצה טיפה לדייק.
8: בבקשה.
9: יש מיקוד לעתירה הזאת. הממשלה באמצעות מנהלת תקומה מטפלת בקיבוצים, נתנה פתרון של מגורי ביניים, עוזרת, מה זה עוזרת? מממנת ובצדק.
8: עושה מה שהיא צריכה
9: השיקום,
8: לעשות.
9: בוודאי, בוודאי. את השיקום הפיזי של הקיבוצים, יחד עם זאת, יש תושבים בשלושת הקיבוצים האלה, בבארי, בכפר עזה ובניר עוז, שלא מסוגלים לחזור לקיבוץ. בין אם הם היו חברים בקיבוץ, בין אם הם היו תושבים שגרו שנים, היו לפני קליטה וכן הלאה.
8: כלומר, אלה האנשים שעותרים בעצם, אלה שלא מסוגלים לחזור.
9: לא, מי שעותר והנהלות הקיבוצים,
8: אוקיי.
9: חשוב רגע להגיד, ואני גם מחדד אחר כך למה. ואנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו מדברים עם תקומה ועם הממשלה, לא רוצה להגיד מהיום הראשון, אבל משלב מאוד מאוד מוקדם, על הצורך לתת מענה למי שלא יוכל לחזור. לא יוכל לחזור כי נפשית, רגישית, לא מסוגל לחזור ולחיות ביישוב צמוד גדר. רובנו מעולם לא חיינו ביישוב צמוד גדר, לא כל שכן ביום שאחרי השבעה באוקטובר. והפנייה לממשלה הייתה, תקימו מנגנון שיאפשר לכם לתת מענה אינדיבידואלי. יש אנשים שיש להם ילדים צעירים, יש אנשים שהם מבוגרים ורוצים להיות בדיור מוגן, הם צריכים איזשהו גב והסדר מטעם הממשלה. אין פה דרישה כספית, אין פה דרישה למשהו שהוא ספציפי וכן.

0: הלאה, יש פה הבנה שאי אפשר לכפות על אנשים לחזור, ומכיוון שהם חיו בקיבוץ, להבדיל ממגורים בעיר שיש בהם יותר גמישות גם ביחס לרכוש, צריך גם רגע להגיד למשל בניר עוז, נהרסו עשרות בתים, כך שמעבר לזה שמעולם הבתים לא שויכו לתושבים, היכולת בכלל של הפרט לתת לעצמו מענה, ובוודאי כאשר הפרט הוא משפחה שכולה, או משפחה של חטופים, או, כן, אני אגיד את זה במרכאות, סתם אדם שנלחם על חייו ממשפחתו במשך 10 שעות באותו יום נוראי, וחלקם גם יותר מזה.
1: כן, טוב. עכשיו, בכל זאת גם מדובר פה בכסף, ואני כן רוצה לשאול אותך, מפלמור, מה גודל הסיוע שהם טובים מהמדינה עבור מי שלא חוזר?
0: ענת, אני כנראה ממש ממש אפתיע אותך. אין פה תביעה כספית.
1: את אמרת את זה, אבל אני הקשבתי.
0: אין, אבל אני רוצה רגע להסביר משהו. המטרה של העתירה הזאת היא לקיים הבטחה שקיבלנו בזמנו מיוסי שלי, כשהוא היה ממלא מקום מנהלת תקומה, שיקום, תקום איזושהי ועדה ברשות שופטת, ברשות מה שזה לא יהיה, ותבחן צורך פרסונלי. אם לאדם יש רכוש מסוים, אבל הוא לא יכול כבר לגור בצמוד הגדר, הוא צריך לעבור 30 קילומטר פנימה, אוקיי? יש איזושהי דלטה של עלות המגורים. אם הוא בודד, או אם הוא עם 4 ילדים, או אם הוא אדם בגיל השלישי שרוצה להיכנס לדיור מוגן וצריך השלמה, באמת אין מספר ליד הפנייה. הפנייה היא... תכירו בזה שיש מצב כזה, תכירו בזה שלא יהיה שיקום לקיבוצים, לא משנה כמה תשקיעו, לא יהיה שיקום אם יהיו אנשים שישארו בצד, ולא יינתן להם מענה ראוי ונכון, ועל פי שיקול דאטה של המדינה.
1: ואם מכירים בהם, למשל, מפרמור, מה המשמעות המעשית של הדבר הזה בכל זאת?
0: המשמעות המעשית היא שהמדינה באה ואומרת, בוא ניקח את המקרה הקל יחסית, בסדר? אתה היית חבר קיבוץ במשך 60 שנה, חזרת, סליחה, פונית מביתך, ולא הלכת לגור, למשל בניר עוז, הלכו לגור בקרמי גת, בבניינים מאוד יפים, אבל חלק מהאנשים המבוגרים אמרו, אנחנו כבר צריכים ומעדיפים אחרי הטראומה הזאת, ללכת לדיור מוגן, אוקיי? כל עוד הקיבוץ מפונה, המדינה מממנת את הדיור המוגן. ביום שבו יושלם השיקום של הקיבוץ, והקיבוץ יחזור, כלומר אפשר יהיה לחזור הביתה, מי שנמצאים בדיור מוגן ואינם חטופים ששבו, כי יש הסדר מיוחד לחטופים, נשארים בעצם תלויים בפנסיה הקיבוצית שלהם, שלא בהכרח יכולה לחסות את מלוא העלות שלה
1: של אותו דיור, אוקיי, של אותו דיור מוגן. בסדר גמור, בכמה כסף מדובר? אני רוצה רק לחדד את הרציון.
0: אין לי תשובה על הדבר הזה.
1: כלומר, לא יהיה להם ממה להתקיים בעצם.
0: לא אמרתי שלא יהיה, אבל יהיה פער, והכוונה היא להיות בגילוי מלא מול המדינה על מה יש ועל מה זכאי החבר לקבל, כן, גם אם הוא עוזב, יש פה הרבה שאלות מאוד מורכבות, אבל יש גם, קודם כל, משפחות שעמדו להיקלט, אוקיי? הם השקיעו כבר 10 שנים בתהליך הקליטה האלה בקיבוץ. אין להם מגורים, יש להם ילדים קטנים, חלקם הלכו והיו צריכים ללכת לגור ליד מקום שיש להם משפחה, או שהיו צריכים להשתקם שם מבחינה רפואית ובריאותית. צריך רגע להבין איזה פתרון ניתן. הכוונה היא לא שמגיע להם לקבל עכשיו בית על חשבון המדינה, אבל כן לקבל איזשהו ליווי, איזושהי עזרה, ויכול להיות, את יודעת, המדינה הרי לאורך שנים פיתחה הרבה מאוד מענים, בין אם זה דיור מוגן, בין אם זה הלוואות.
1: משפט ציומי.
0: יש פה מנען של דברים, ועד רבה, כמו שאת חוזרת ושואלת, זאת באמת פנייה צנועה, זאת לא פנייה, זאת פנייה שנולדה מתוך צורך אמיתי, מתוך כאב של אנשים שאומרים...
1: את יודעת מה הייתי אומרת? זאת מחויבות.
0: זה אין שאלה בכלל.
1: זה לגמרי.
0: זאת השורה התחתונה.
1: בדיוק.
0: יש מחויבות של המדינה לתת את המענה הזה לאנשים שקשרו את חייהם עם יישוב צמוד גדר, והם מצאו את עצמם נפלטים מכל אורחות החיים שלהם, לפתע פתאום, ומבקשים את העזרה הזאת ואת האבחון הזה.
1: בדיוק, אמי פלמור, נזכיר שזה לא היה אירוע, זה טבח, זה אסון גדול, אולי הגדול ביותר שהיה פה.
0: עד משמעית.
1: אמי פלמור, תודה רבה.
0: טראומה מתמשכת למי
1: שלא תשכח. תודה רבה, אמי.
0: תודה לך.
1: תודה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
3: FM. 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלום, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
12: 103 FM.
13: היי, כאן פיידי ואלימור, ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
14: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
13: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
15: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובייסומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
13: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט ווילנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
16: דיברנו בהתחלה על נציב תלונות הציבור שהוא מבקר המדינה, ועל סי חדש במספר התלונות על גופים ציבוריים מאז הקמת הנציבות, מעל 30,000 תלונות, 56% מהתלונות נמצאו מוצדקות. אנחנו רוצים להתמקד במשרד העבודה ובנושא של מעונות יום והאפליה של חרדים לעומת חילונים והציבור הכללי בכלל. נדבר עכשיו עם רוני אילוז, עוזר בכיר למנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. שלום רוני אילוז.
17: שלום.
16: בוא נדבר על, פה יש עלייה מטורפת של איזה 740%.
17: כן.
16: מה קרה כאן? בוא נתמקד רגע בעניין הזה, באמת, כשאין שר עבודה כל... בעצם, כלומר, יש ממלא מקום של ממלא מקום וכל מיני כאלה.
17: נכון, אבל המשרד העבודה יש לו יחידה שהיא אמורה להתמקד בעידוד תעסוקה של הורים, ולשם כך היא זאת שקובעת למעשה את דרגות הסבסוד שמקבלים הורים שרוצים לצאת לעבודה, ולמעשה לקבל הנחות במעונות המפוקחים. ולהגיד את האמת, זה לא השנה הראשונה שהנציבות מוצאת שם בעיות, אבל השנה זה הגיע ממש לכשל מהותי בכל התפקוד, כל שרשרת השירות שניתנה להורים למעשה כשלה. זה התחיל מזה שלמעשה היה עיכוב גדול בכלל בפרסום הקריטריונים, זאת אומרת, אנשים התחילו את שנת הלימודים כאשר למעשה לא ברור להם האם וכמה הנחות הם יוכלו לקבל רק בסוף נובמבר.
16: אוקיי, עכשיו בוא נזכיר את המקרה, למה כל זה נולד? כי היועצת המשפטית לממשלה קבע שאי אפשר להמשיך לסבסד מעונות יום למשפחות של אברכים שתקופת דחיית השירות שלהם הסתיימה. ואז בא אותו יואב בן צור.
17: נכון, היו הליכים משפטיים.
16: נכון, בדיוק. אותו יואב בן צור בא ואמר, רגע, אז סליחה, אם לא אברכים, אז אף אחד לא. ואז באו אמהות חד-הוריות, שיש להם שלושה ילדים, וצריכות לצאת לעבודה, ואז שילמו על המעונות יום פי שלושה ופי ארבעה. זה הסיפור הגדול.
17: זה חלק מהסיפור הגדול, כי גם כאשר כבר פורסמו ההנחיות עלינו, בסוף המשרד לא היה ערוך לבוא ולטפל בכל הבקלוג שנוצר לו, בכל העיכובים שנוצרו, ונוצר מצב שם, פשוט המוקד קרס ולא יכול לתת שירות, הם פשוט הפסיקו, סגרו את המוקד, פורסמו הודעה על זה, ולא נתנו שירות, גם האנשים שהגישו את הבקשות לא יכלו לקבל דרגות ולקבל את האישור שלהם, וכמובן שהזמן דוחה, כל חודש שעובר זה אומר שלמעשה הם צריכים לבוא ולממן את, את מלוא העלות של המעונות, וזה ודאי מטיל נטל כבד מאוד על ההורים. מבקר המדינה כבר בחודש פברואר שלח מכתב לשר העבודה, והעיר על הדבר הזה בשלב מאוחר יותר במאי, הוא ערך ביקור גם כן במוקד של משרד העבודה, ובעקבותיו גם כן עלה שעדיין יש עיכובים מאוד משמעותיים, זאת אומרת אנחנו נמצאים במאי, זה כבר שלהי השנה למעשה.
16: אבל אחר כך הייתה פשרת בית משפט, ואותו יואב בן צור שהתפטר יחד עם כל שרי ש"ס ודגל וכו', הודיע שהוא כן יחתום, הוא חתם, ואז
17: חתמו,
16: בדיוק, מבחני תמיכה שוויוניים.
17: אבל אני אומר, זה מה שאני אומר, גם אחרי שחתמו על המבחנים, הם לא היו ערוכים עם מערך ראוי כדי לספק את השירות בפועל לאזרחים, ולא סיפקו אותו, היו עיכובים מאוד משמעותיים, כל מערך השירות בהקשר הזה קרס, והמשרד שלנו העיר להם לא מספר פעמים. אנחנו יודעים שהיום אושרו תקציבים למעשה לשיפור המערכות. תראה, אנחנו גם נמצאים בתקופה של מלחמה, הרבה מאוד מהבקשות, או חלק משמעותי מהבקשות, זה בקשות של אנשים שמשרתים במילואים,
16: נכון.
17: או תושבי עוטף, שבהחלטות ממשלה נתנו להם דרגות אוטומטיות למעשה, ובלי קשר לזה, ומשום המערכת של משרד העבודה לא קלטה את ההטבות האלה.
16: טוב, שורה תחתונה, רוני, בקצרה.
17: ושורה התחתונה זה שהמשרד שלנו כמובן ימשיך לעקוב, משרד העבודה קיבל אישור תקציבי כדי לבוא ולשכלל את מערכות המחשוב שלו, שכר חברת בקרה שתבצע בקרה לשירותים, אנחנו מאוד מצפים שבסופו של דבר לקראת השנה הבאה הדברים האלה ישתנו, ובסופו של דבר הציבור משלם הרבה מאוד מיסים, מגיע לו לקבל שירות טוב וראוי, וזה בהחלט מה ש...
16: רוני אילוז, משרד מבקר המדינה, תודה רבה רוני.
17: תודה רבה.
16: תודה רבה. פרסומות ובורסה.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
9: FM. 103 FM. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: הלו, צ'רי?
19: אני שומעת.
18: מה זה החלפת תצוגות?
19: במילה אחת, הזדמנות.
20: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
19: נו, מה אומרת?
18: במילה אחת, לרוץ.
20: צ'רי מבית פריזבי.
21: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה. אה,

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: 103 FM.
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
11: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
9: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
12: בורסה, כמו שאמרנו לסיום, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרח התפחות, שלום רונן.
13: שלום ענת.
12: אני רואה שהדולר עולה היום, תכף אני אשאל אותך למה, אם יש בכלל תשובה על העניין הזה, וחוץ מזה, בורסה באדום בהיר כזה.
13: כן, לאורך כל היום, תל אביב 35 יורד עכשיו שתי עשיריות, לאחר שבמהלך היום הוא פרסטיק לרדת אחוז אחד בשלוש עשיריות, אבל מבחינת ענפים יש שונות, צריכים לציין אותה. ענף הנפט והגז עם עלייה של 2.9%, ומנגד מדד הביטוח יורד הפעם בשיעור דומה, והבנקים עולים היום בשמונה עשיריות. חייב לציין שהמסחר נמשך בהמתנה ברוכה למה שיחליט הנשיא טראמפ גם כאן וגם בחול.
12: שזה מה קורה עם מחירי הנפט?
13: לגבי מחירי הנפט, אז המשבר עם איראן בהחלט משפיע, אבל יש לטען שהיום מחיר הברנט מאבד אחוז אחד ועשירית, מאבד $0.8 לחזית, לאחר שהנשיא טראמפ אמר שהוא ביטל תקיפה על איראן, בעקבות בקשה של בנות הברית שלו מהמפרץ.
12: אני חושבת שהוא כבר התעורר, הוא לא צייץ משהו חדש?
13: סליחה?
12: הוא התעורר כבר, הוא לא צייץ משהו חדש?
13: מה שהגינו לשיחה אני לא ראיתי, אבל אני יודע מה יקרה שהיא תסתיים.
12: כן, לגמרי, בדיוק. טוב, ארצות הברית, רק תגיד לי בשתי מילים לפני שמסיימים.
13: מטייה לירידות, S&P 500 מאבד 6 עשיריות, נסדק יורד 7 עשיריות.
12: אוקיי.
13: גם כן על רקע מה שקוראים.
12: לגמרי. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרח התפחות. תודה רבה רונן.
13: תודה רבה.
12: אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו שקד מורג, בדיגיטל, אחיד לוק, ירון זאבי ורעות מתיתיהו ארגון. פרופסור אלדד.
14: אני פה, שלום לך.
12: תתכונן לפינוי חנה לחמר.
14: כן, אני כבר פרתי סמלה.
12: הוא מבטיח.
15: מה? מבטיח?
12: סמוטריץ'.
15: יש לו אישור.
14: שמעתי, כן. אני שמח שהוא מבטיח.
12: לא יודעת אם הוא שואל אותו. לא שואל אף אחד. טוב, שלום. את שלי אמרתי. תודה רבה.
14: להתראות, תודה רבה. ערב טוב, רון.
15: ערב טוב, פרופסור.
14: אני טוב, הנה אני אדבר על חנה לחמר.
12: לא אמרתי שלום לרון, אז הנה רון קופמן.
15: אהלן.
9: חמש בערב, השוטר הטוב.
14: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הורה היום למינהל האזרחי לפנות ולהרוס את חאן אל אחמר, אדמת מדינה בשטח C, 30 מטר מכביש מספר 1, שבשנת 1988 השתלטו עליה בדואים. משנת 2009 יש צווי הריסה שזכו לאישורי בגץ. ב-2018 נתניהו התחייב לפנות תוך זמן קצר, ומאז ביקש מבגץ עוד ועוד ארכות, עד שלפני 3 שנים ביקש מבגץ להפסיק לנדנד לו, כי זה עניין של יחסי החוץ של המדינה, ובגץ הפסיק לנדנד. אז שכוח לסמוטריץ', רק כמה הערות נבזיות מהצד. כבר ב-1 בינואר 2023 הוא היה יכול להוציא הוראה כזאת, ולא הוציא. כנראה נתניהו הסביר לו שהתחייב לארצות הברית, לאיחוד האירופי, לגרמניה ולאיטליה באופן פרטי לא לעשות כלום. אני לא יודע אם עכשיו הוא לא מחויב והרשה לסמוטריץ' להרוס. נראה לי שזה מהלך פוליטי פנימי בניסיון לעבור את אחוז החסימה, יותר ממהלך של משילות וריבונות. נראה מה נתניהו יגיד. ועניין שני, סמוטריץ' שמע כי בית הדין בהג עומד להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי באשמת פשעי מלחמה. זה נעשה על פי דרישת הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' הודיע, הם הכריזו מלחמה, יקבלו מלחמה. אבל רגע, בצלל, הם הכריזו עלינו מלחמה ב-1964 כשהקימו את אש"ף, זה לא מהיום. ואם זה חשוב, וזה מאוד חשוב, היית צריך להורות להרוס ביום שנכנסת לתפקיד, ולא כשמנסים לפגוע בך אישית. זה לא עסק פרטי, זה העסק של כולנו, ובכל זאת מוטב מאוחר וכו' וכו', לפחות שתבצע.
9: 17:00 השוטר הרע.
15: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, הודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השבק. גוטליב היא עורכת דין, היא אינה יכולה לטעון לא ידעתי, כי היא ידעה. היא ממש כן ידעה, ופרסמה את השם של בעלה של שקמה ברצלר בכוונה תחילה, כדי להזיק לו וליצור מצג שווא, כאילו שקמה מקבלת ממנו מידע מסווג. לא רק שקמה, גם המחאה. בלי דם בגוף ובלי בושה בפרצוף, גוטליב לועגת, כי ביצע את העבירה במסגרת עבודתה כחברת כנסת. היותה של גוטליב חברה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ועדה שמקפידה על סיווג וחיסיון, היא עוד בושה וכלימה של המוסד הבזוי הזה, שבו כל נבחר או נבחרת ציבור מקבלים לעתים 10,700 קולות בפריימריז, ומקודמים על בסיס מגדרי, ומרשים לעצמם, כמו גוטליב אגב, ומרשים לעצמם לעבור על כל עבירה בספר החוקים בכוונה תחילה כדי ליצור כותרות. איני זוכר שום עבודה פרלמנטרית חשובה לציבור של חברת הכנסת גוטליב. אני כן זוכר באמת סוג של גימיק עם עולב קולני ותוקפני שאין בו שום דבר ושום עניין מהותי, זולת קידום אישי באמצעות רמיסת זכויות של איש שבק כמצוין בחוק. עכשיו נחכה להסרת חסינותה ולהעמדתה לדין. זה יהיה הליך ארוך, מסואב, מתונף, כמובן קולני, שיגעיל את כולנו. בעבר אמר שופט בישראל, תחנות הצדק תחנות לאט, אבל דק. אני מחכה לתוצאות.
9: עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, קון.
1: ערב טוב, פרופסור. אני רק רוצה להתייחס לשוטר הטוב המנומק שלך ולומר שהנזק שגרם סמוטריץ' לאלה באמת שמחכים כבר הרבה מאוד שנים לפיזור חאן אל-אחמר, אם הוא לא יעשה דבר, הוא הרבה יותר חמור אם היה מתעלם.
0: יכול להיות. אני באמת לא יודע להעריך נזקים. אבל אין לי ספק שצריך להגיב נגד הרשות הפלסטינית, כי היא תובעת או לוחצת לתבוע לדין ולהוציא צווי מעצר בינלאומי.
1: מדובר באויב, אני לא מבין מה כולם מתפלים פה.
0: נכון, אבל אנחנו לא עושים נגדם כמעט כלום, כי נוח לכולם.
1: אנחנו גם לא עושים נגד גרמניה ונגד צרפת ונגד ספרד ובריטניה והולנד ודרום אפריקה. אנחנו פשוט קל לנו מול הרשות, כי זה קטן, פגיע ועני.
0: יש עדיין הבדל בין מה שאיטליה עושה ובין מה שהרשות הפלסטינית עושה. ובסדר, אבל צריך להתחיל במשהו. אתה רוצה להתחיל מקרוב, תתחיל מקרוב, אבל תעשה. בינתיים אני לא רואה שיזוז מזה משהו. הערה אחת לגבי היועצת המשפטית וטלי גוטליב, יכול מאוד להיות שצריך להעמיד אותה לדין, יכול מאוד להיות שצריך להסיר את החסינות שלה. אבל אני זוכר חבר כנסת, מפלגת העבודה, אז היום דמוקרטים, שנטען כלפיו שהדליף פרוטוקול חסוי מוועדת חוץ ביטחון.
1: חבר הכנסת קריב.
0: חבר הכנסת קריב, אני לא יודע אם הוא הדליף עוד לא. יש כתב אישום? שמעת משהו?
1: לחקור ולהגיש, אם צריך.
0: זה כבר שנתיים. שנתיים.
1: גם גוטליב זה לא אתמול.
0: זה לא מה היא עושה, זה מה היא לא עושה.
1: גם גוטליב זה לא אתמול.
2: חדשות. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. חברת הכנסת מהליכוד, טלי גוטליב, התקנה היום כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. התיק נגד גוטליב עסק בחשד לגילוי מידע סודי, לאחר שחשפה את זהות בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שבק. בתגובה לכך כתבה ברשתות החברתיות, מחיאות כפיים סערות למיארה, עוד הוסיפה, כי היא הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדה, כפי שהיא הבהירה בדעתה לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקידה, כך גוטליב. בגזרה הצפונית רחפן של חיזבאללה התפוצץ מוקדם יותר בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
9: ללא התראה מוקדמת רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל. באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צהל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
8: ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש אחד סמוך לשער הגיא. צוותי מגן דוד אדום שהוזנקו למקום, העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם. התאונה גרמה לפקקי ענק לכיוון ירושלים, וגם לעומסי תנועה בנתיב הנגדי. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מפונים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: רק לבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק לבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
15: דלתות פנים?
16: קרפריה.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: קרפריה.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: עכשיו, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
1: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב ערב טוב רון.
2: ערב טוב פרופסור.
1: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
3: אהלן, ערב טוב חברים.
1: יום עמוס בצפון, עמוס מאוד. שמענו עכשיו בחדשות על רחפן הנפץ שהתפוצץ בקרבת הגבול. בהתחלה שמענו שהיה שם פצוע קשה, עכשיו אנחנו שומעים על שני פצועים קל. מה קרה שם?
3: אז מה שקרה שם זה שרחפן נפץ מגיע ופוגע באזור מסגבם בגבול הצפון, לא רחוק מהקיבוץ, פוגע בקבוצת ישראלים שהייתה במקום. כתוצאה מכך יש שם שני ישראלים פצועים באורח קל, הם טופלו בשטח על ידי צוותים של חיל הרפואה, ופונו לבית החולים רבקה זיו בצפת. כלי רכב שהיה שם במקום נפגע וניזוק קשה, ובהחלט אנחנו רואים את המשך הלחימה בגבול הצפון בשיא העוצמה. חיזבאללה לא מוריד את הרגל מהגז. אני יכול להגיד לך שמה שקורה זה שהיו גם תקריות בגזרה המערבית וגם במרכז הגזרה, ובהחלט אנחנו מדברים על גם עוד יום עצים של לחימה. בכלל בצפון אנחנו רואים בימים האחרונים דפוס שונה גם של ההתגוננות. למשל צהל אסר על החיילים שלו לנוע בשעות היום במרחבים בגבול הצפון ובדרום לבנון, אלא אם כן מדובר בפעילות מאוד קריטית ודחופה. ובכלל יש אזורים שבהם החיילים צריכים לנוע בתוך שטח ישראל בצורה מאוד מאובטחת ומוגבלת, במיוחד בדגש על הגזרה המערבית באזור ראש הנקרה, בצת, שלומי, כל המרחב הזה שהוא נחשב כאזור מאוים במיוחד גם בשטח הישראלי.
1: אנחנו שומעים גם איזשהו דיווח שצהל אומר שרחפני הנפץ מגבילים במידה ניכרת את פעילותו, זה מה שאמרת, עד לכדי ירידה ב-70% מהפעילות. אתה מכיר את הנתון ודאי.
3: אז לא יודע אם זה 70% או 80% או 60%, אבל ברגע שאתה אומר לחיילים, שמו, אתם לא מכניסים שיירות באור יום, אתם לא מבצעים פעילות בשטח באור יום, אלא יותר פעילות הגנתית דחוקה ביותר, ורוב הזמן תתבצרו או בתוך הנמרות או בתוך הטנקים או במגננים, ופחות להוציא את הראש החוצה.
2: למה מחכים, אבי? אתה יודע, אני שומע אותך.
3: לגודו.
2: אני אומר, אני לא יודע למה מחכים, לבית הלבן.
3: לגודו.
2: לא מבין, לא מבין מה קורה פה, באמת להחזיק את הלוחמים שלנו. אתה יודע, בקטע של הסתתרות, ואני מבין את המפקדים, כן? שבאמת נלחמים על חיי הפקודים שלהם, אבל לאן רוצים להגיע, אני לא מבין. למה רוצים להגיע? למה לא באמת מנסים לשבש ולהשביט את מה שצריך שם?
3: תראה, הבעיה הכי גדולה שלנו בסיפור הזה זה שקרחנו, אפשרנו לאמריקנים לכרוך, לפי דרישה של האיראנים, את האירוע באיראן לאירוע בלבנון.
2: אז זה מחדל?
3: ליצור, זה מחדל מדיני. כן? לא מחדל צבאי.
2: ברור.
3: זה מחדל של ראש הממשלה והקבינט הביטחוני מדיני של מדינת ישראל. עם כל מי שעומד מאחורי זה.
1: לפני שני אנחנו קובעים שזה מחדל, וזה היום ונורא מה שקורה שם, השאלה מה עמד על הכף. האם הסיכוי להמשיך להקות באיראן גובר על השיקול הזה או לא? מחדל זה כשאתה מתעלם ממשהו שקורה, אבל פה בידיעה ברורה של מה כנגד מה.
2: אז מתעלמים פה, פרופסור,
1: לא מתעלמים.
3: סליחה רגע, סליחה, עם כל הכבוד, ברגע שבאת למהלך צבאי ואתה עוצר אותו ואתה חוטף בגלל שאתה עוצר אותו, שחיילים נהרגים וחיילים נפצעים ואזרחים משבשים להם את השגרה שלהם ופוגעים לך בריבונות ופוגעים לך בשגרת הפעילות שלך. תראה, אנחנו לפני חג שבועות, אנחנו בימים הכי חמים של השנה, בתקופת תיירות הכי פורחת בצפון, קטיף הדובדבנים, שאפשר ללכת לים.
1: עזוב דובדבנים, זה חיי אדם. דובדבנים, כבודם במקום המונח, אבל מדובר באמת בחיי אדם.
3: אתה יודע, בסוף חיי אדם נמדדים גם ביכולת שלהם לקלקל את עצמם, וביכולת שלהם לנהל אורח חיים אמיתי. מה קורה לתושבי הצפון עכשיו שהם
2: נמקים? ביכולת שלהם להסתובב בכלל במרחב האישי שלהם.
3: תגידו, ילדים צריכים ללכת עכשיו להגיע מהבית ספר הביתה?
1: חברים, אתם עושים לעצמכם חיים קלים. ההתלבטות, כי ההתלבטות המדינית, אם אתה יכול להשפיע מול האויב העיקרי שלך או לא, זאת התלבטות נוראה. אני לא הייתי רוצה להיות במקומו של ראש ממשלה כזה, אבל כשאתה מזהה שהאויב העיקרי שלך הוא איראן, אז אתה חייב להיות ממוקד. אתה לא יכול להקריב את המלחמה בו במשהו אחר.
2: כן, אבל לפי השיטה הזו, אבי, סלח לי רגע, לפי השיטה הזו, המאבק עם איראן הוא מאבק של עשרות שנים, לפחות לפי דרישתם, אתה יודע, להחזיר, לדון על הגרעין, באופן רחב יותר, אתה יודע, הם אלופים בלמשוך זמן, זה
1: מבין,
2: שנים.
1: אבל יש פה עדיין חלון הזדמנויות.
3: אני חייב להגיד לך, פרופסור אריה, אני חייב להגיד לך משהו, מה-24 שעות האחרונות, אני לא מצביא גדול ואני לא אסטרטג גדול ואני לא מדיני בכלל, אבל אני שמעתי היום את טראמפ, יותר נכון אתמול, שבא ואמר, חברים, ביקשו ממני מדינות במפרץ, הוא נקב את שמותיהם, של ערב הסעודית, של האמירויות ושל קטר, שאמרו לו, שמה, אנחנו לא, אם אתה תצא עכשיו למלחמה עם איראן, אנחנו ניפגע. ולכן הוא עשה את השיקול שלו ודחה את המלחמה לשיטתו שלו, לא אני אמרתי את זה, הוא אמר את זה. סליחה, יש לך שותף שנלחם איתך 40 יום, הלכת יד ביד,
1: אתה רוצה שהוא לא יעשה שיקולים אחרים?
3: אתה לא תוקע לו את השיקולים שלו? אוקיי, אין בה, אתה רוצה לדחות את המלחמה באיראן? סבבה, תאפשר בקשה.
1: חברים, בסדר, אז בואו נפנה לסין שיתקיפו את, אם ארצות הברית לא רצינית, בואו נפנה לסין שהם יתקפו. אתם מדברים כאילו יש לנו הרבה אפשרויות.
2: לא, אין לנו, אנחנו משחקים אותה בדי בשכונה.
1: בסדר, גם זה חשוב. גם זה חשוב לשחק הבדי בשכונה.
2: עד שתופסים אותך ורואים שאתה לא הבדי.
1: אוקיי, עד שתפסו.
3: אני רוצה... בתוך תוכחה מסכים עם מה שאנחנו אומרים.
1: אני יודע שזה... אני לא מסכים עם מה שאתם אומרים, כי אלה לבטים איומים ולא הייתי רוצה להיות במקומו של מי שצריך להכריע. אבל אני מבין את השיקול, אני לא אומר זה סתם מחדל, הוא סתם עושה את זה כי לא בא לו להגן על חיילים או על היישובים בצפון, זה מה שנשמע מדבריכם וזה לא נכון.
3: אני לא אמרתי שזה סתם מחדל, אבל זה מחדל. כי אם בסוף, בשורה התחתונה, אנשים נהרגים, אנשים נפגעים, ויש פה פגיעה בריבונות של מדינה...
1: אתה היית תוקף היום בדחיה, מצפצף על ארצות הברית, עושה הכל, שובר את כל הכלים...
2: אבל תוקפים אותי, תוקפים אותי, פרופסור, תוקפים אותי, יום יום.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, אני הייתי רוצה לראות הפצצות בדחיה. אז מה? אני יכול לרצות, כי אני לא רואה את השיקולים ולא עושה אותם. חברים, אבי אשכנזי, תודה רבה.
2: רגע, לפני זה תן לי...
1: נגמר לנו הזמן.
2: כן, אני יודע, אבל עוד חצי דקה, אני חייב פה, מה עם הקומנדו בחיל האוויר, אנשי, דבר איתי.
3: יחידת הרד, יחידה חדשה של חיל האוויר שמקימים אותה תחת כנף 7, שזה תחת הכנף הזאת גם 669 וגם של דג, יחידה שתהיה צוות התערבות כלקח מהשביעי באוקטובר, שתדאג להתערב במקרה שיהיה פשיטות על שטח ישראל ותסכן את בסיסי חיל האוויר והבסיסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. הפעם הראשונה שבצהל החליטו שכל היחידה תוקם על בסיס נשים.
2: זה קיבל אישור הלכתי?
1: להפך, זה קיבל הכשר של הבדת.
2: דאורייתא.
1: משהו מיוחד, אבל זה נשמע מצוין. זה פרסום שלך, אבי, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה האמריקאית וגיאו-אסטרטגיה מבית הספר הרב תחומי HIT בחולון. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לכם.
1: אז טראמפ אמר שהוא כמעט תקף היום, אבל חברים פנו אליו, הוא דחה את זה בינתיים, אבל נדמה לי שמאחורי הקלעים, ומשהו שכמעט חמק לנו מתחת לרדאר, לא התעסקנו איתו, למרות שדיברו עליו, התקיפה האיראנית בקור הגרעיני, בקור הכוח של האמירויות בברקה, זה עומד מאחורי העניין. הם חוששים לשיתוק של המדינה שלהם אם ישמידו להם את הקור הזה.
4: בהחלט, זה לא... יש טוענים שהיו עוד התקפות במרחב בימים האחרונים בכל מיני מקומות, אבל אנחנו לא באמת יודעים, אז אני רק אומר באופן עקרוני, כאשר אתה מסתכל על התמונה, כל אחד מהצדדים מנסה לייצר לעצמו את מה שהוא חושב, המכה האחרונה שתצליח להביא את הצד השני על הברכיים, כרגע זה לא מצליח.
2: זה לא עניין של הברכיים, דוקטור ברדה, אני לא מתייחס על הברכיים, אני מתייחס לזה שמדינה מוכה, אמנם עצומה, כן? כמו איראן, עדיין מכתיבה את התנאים לכל האזור. אתה מבין, זה לא, טראמפ פשוט, אתה יודע, מאבד בגלל כל מיני גחמות מסחריות והגנה הדדית על האמירויות, הוא לא יכול לתקוף.
4: תראה, אני לא בטוח שהוא לא יכול לתקוף.
2: אז למה לא תוקף?
4: תראה, לפני שבועיים, סליחה שלושה, הוא עשה מהלך שהזכיר את מה שבשעתו רוזוולט עשה במלחמת העולם השנייה. רוזוולט, בגלל חוקי הניטרליות, ניסה לשלוח אוניות דואר דרך אזורים ששרצו בצוללות נאציות כדי שהם יתקפו ואז יהיה לו קזוס בלי לתקיפה מבלי צורך של הקונגרס, אבל הנאצים לא שיחקו עד הסוף את המשחק. אחר כך יותר מאוחר היפנים תוקפים את פרל הרבור ואז זה בעצם עושה את הקזוס בלי ויוצאים למלחמה, אבל בהקשר של טראמפ
2: גם איראן, גם באיראן קוראים היסטוריה, אמן לי.
4: אז רגע, מה קורה לפני שלוש שבועות באיראן ביום שישי? הוא שולח שתי אוניות עם דגל ארצות הברית עליהם, זה משהו שלא קורה אף פעם בגלל כל מיני חוקי מיסוי וכן הלאה, בדרך כלל מפליגות תחת דגל פנמה או דגל מלטה, אבל הוא שם דגל ארצות הברית כדי שהם יתקפו והם אכן תוקפים אותם ושהוא יוכל לקבל את העילה לפתוח במבצע. הוא אכן אמור לצאת למבצע ואז הוא מקבל טלפון עם מוחמד בן סלמן ביום שישי שאומר לו, חביבי, עד פה, אתה לא תוקף, לפחות לא מהבסיסים שלי. והוא נאלץ באותה נקודת זמן לעצור על המקום ולראות מה קורה הלאה, כן? זה משהו שהוא...
2: אז עם כל הפוזה, האיש שחית הוא לראייה, פעם זה
1: שחית או מתמרן. כל דבר אצלך הוא... יש כוחות שפועלים נגדך באיזושהי זירה. אתה יכול, אם אתה תתחשב בהם, יגידו אתה שחית, אבל אולי הוא מתמרן בשביל לשרת את האינטרסים של ארצות הברית.
2: אני אתן לך את ההצהרות
4: שלו.
2: שנייה, דוקטור, שנייה. אני אתן לך רק את ההצהרות שלו, באמת, בעשריים האחרונים.
1: אוקיי, כן ולא, וכן ולא, וכן ולא.
2: אין להם חיל הים, אין להם חיל אוויר, אין להם צבא, אין להם. בינתיים, הם עושים לו סקולה דרמי.
1: זה אומר שהוא שחית או שהוא מתמרן?
2: הוא שחית.
4: אני אגיד רגע משהו בקשר למה שקורה בשבועיים האחרונים, שדווקא כן מחזקים את הערכה שיכול להיות שהוא כן בסופו של דבר ילך לאיזשהו פעולה. אחד, אנחנו מתקרבים לתאריך היעד שאנחנו מדברים עליו בכמה חודשים, אבל עכשיו הוא כבר בחודש הבא שזה המונדיאל. הוא רוצה חגיגה, שהיא תהיה חגיגה שלו, לצד יום ההולדת 80 שלו, זה ב-14 ליוני, זה חגיגות 250 שנה, לארצות הברית ברביעי ליולי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש פספורט עם תמונה של טראמפ, ואפילו one silver dollar עם המטבע של טראמפ שהוטבע במיוחד לאירוע. חודש חגיגות, אוקיי? וחודש חגיגות אני מניח שהוא לא ירצה להגיע עם הקוף הזה שנקרא איראן על הגב. זה אחד.
2: למונדיאל הוא ירצה להגיע שנפתח ב-11 נדמה לי, ב-11 לחודש
4: הבא? ב-11 ליוני, כן. אז לכן אני אומר שבטווח שנשאר עד השלושה שבועות האלה, אני מניח שכן תהיה תקיפה. למה? אז אני פעם אחת, אני לא חושב שהוא ירצה לעבור את החצי ליוני. ופעם שנייה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב שקורה ולא מקבל לתשומת הלב הראויה הציבורית פה, כי זה עניינים יותר בתוך ארצות הברית, אבל בסדרה של שלוש החלטות, הוא ככל הנראה הולך לנצח את בחירות האמצע. הראשונה היא בית המשפט העליון מבטל את הסרטוט מחוזות מבוסס גזע. יש 12 מושבים כאלה שהם דמוקרטיים במדינות דרומיות, ועכשיו המושלים בריצת אמוק לנסות לסרטט מחדש את המפות עם אישור של בית משפט. השני, פלורידה משלימה מעבר של ככל הנראה 5 מושבים מדמוקרטיים לרפובליקני. ושלוש, בית המשפט של וירג'יניה פוסל את המפה הדמוקרטית שהמושלת עושה שם. בבת אחת, תוך שבוע, מה שהיה נראה כמו הפסד בטוח של טראמפ בבחירות האמצע, פתאום זה נראה אחרת, לגמרי אחרת.
2: אנחנו למדנו שמארסייך ומחריבייך ממך יצאו, הבעיה שלו היא הרפובליקנים. לא, המחוזות הרפובליקנים המובהקים שיש בהם התנגדות אליו.
4: לא, אני לא חושב, אני לא חושב.
1: תבדיל בין מה שהם אומרים ואיך שהם מצביעים בקונגרס.
4: כן, אנחנו מדברים על הקונגרס, ואם אכן, אם אכן, ואני חושב שיש לו נינוחות הרבה יותר גדולה, זה מה שנקרא, מאפשר לו לשתות ממיץ האומץ, כן? כי אם אתה יודע שבנקודת הקצה שלך, זה שאתה על 35% approval rating, ככל הנראה לא יצליח לפגוע בך ישירות בבחירות האמצע, בגלל נסיבות שלא קשורות בכלל לסביעות רצון הציבור, אלא להנדסה של מחוזות, כן? שיכולה להיות שתביא לו את בית הנבחרים, אז הוא יכול להרשות לעצמו לעשות תמרונים יותר נגדיר אותם אמיצים. האם בסופו של דבר זה יצא בטווח של השבועיים וחצי, שלושה עד המונדיאל? להערכתי, הסבירות היא גבוהה. זה לא אומר שזה יקרה, אני רק אומר שהסבירות היא יחסית גבוהה.
1: זה רק לידיעת כל אלה שאצלנו רוצים שיטת בחירות אזוריות, כי זה יותר דמוקרטי ויותר צודק, זה אחת השיטות הכי טובות למניפולציה ולזיוף רצון הבוחרים.
2: עכשיו אנחנו תיאורים, בלי מניפולציות, גנבות ורמאויות.
1: זה דבר שמאפשר לך משחק אינסופי. אתה יכול, אם אתה רוצה, שלא יהיה אף חבר כנסת ערבי במדינת ישראל, או חרדי.
4: אתה צודק, זה אחד הבעיות הקשות של הג'רי מנדלינג, אותו סרטוט מחוזות שעליו אתה מדבר, זה עיוות מוחלט של רצון הבוחר. הרי לא יכול להיות שאתה לוקח מדינה, נגיד כמו טקסס, ואתה לוקח עיר שהיא אוסטין, שהיא עיר מאוד דמוקרטית, ואתה לוקח לשון של 200 מייל לתוך המרחב של הפריפריה, שאיפה, כמו מה שאתה אומר לבן אדם טקסס, בראש יש לו בוקר עם כובע כזה, ואתה יודע, והבזם הגדול, אז 200 מייל כאלה, ובקצה של זה, שכונה של אפרו-אמריקאים, שאמורים להצביע לדמוקרטים, ואתה בעצם כופה עליהם שמי שמייצג אותם בקונגרס, זה חוואי. אז אתה צודק, יש עיוותים משמעותיים בהקשר הזה של סרטוט מחוזות.
1: שאלה גסה, אתה חושב שבסוף הוא יתקוף?
4: אז מה שאני אומר, שאני חושב שהצבירות עלתה מאוד בעקבות הפוליטיקת פנים של ארצות הברית. אני חושב שזה ישליך על כל האירוע העולמי. זאת אומרת, אני חושב ש...
2: אבל זה יפשיך...
4: ככל הנראה יסכם בבחורות האמצע, זה...
2: אבל זה יקרה לקראת ספטמבר בלייבור, זה לפי מה שאתה מתכנן.
4: את מה?
2: התקיפה.
4: תראה, אם הוא לא תוקף במונדיאל, עד המונדיאל, הערכה שלי שזה יהיה ממש כמו בימי, אתה יודע, האולימפיאדה באתונה, לעצור את המלחמה לחודש.
1: וליום הולדת הוא רוצה.
4: החגיגות, ונחזור חזרה בחמישה ליולי, אתה יודע, נחמם מחדש את היטריות האלה שנקראות איראן.
1: וליום הולדת הוא יבקש את קובה. יכול להיות שיתנו לו.
4: אגב, את היום הולדת, ביום הולדת, אתה יודע מה הולכים לעשות לו? הוא כבר הכין זירה של MMA. ממש מחוץ לבית הלבן, העיר DC צהלה ושמחה. זה חודש כזה שלא היה באמת הרבה שנים באמריקה.
1: קיסר טראמפ הולך למנוח. תודה רבה דוקטור קובי ברדה. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות ואחר כך נחזור.
0: הדיווחים בחסות חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
5: בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף אם המושבות, וממחלף השיבה ועד מחלף מסובים. עד כאן דיווחי התנועה.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
6: FM. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
8: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: 103 FM.
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
15: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
13: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
16: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר ניצב במשטרה, ראש אגף החקירות במשטרה, סגן השר לביטחון פנים. שלום לך, ערב טוב.
17: שלום, ערב טוב.
18: ערב טוב.
16: לפני 20 שנה הגשתי חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ולא הייתי הראשון, המשכתי איזה חוק ישן, ואמרו לי, גם הקואליציה, גם האופוזיציה, אתה צודק, אבל לא עכשיו. ואתה יודע שרבים באופוזיציה תומכים בפיצול התפקיד, אבל אתם אומרים, לא עכשיו, כי עוד מעט בחירות. תסביר לי איך החוק הזה קשור לבחירות.
17: נתחיל בהתחלה. אני לא זוכר, אני לא קראתי לפני זה את החוק שאתה הגשת לפני 20 שנה, אני מאמר שהוא לא דומה בשום דבר לחוק שאנחנו מדברים עליו.
16: הוא דומה מאוד, דומה מאוד. לא הגבלות כאלה ואחרות, אבל הפיצול שם שהוא עמוד השדרה קיים.
17: אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה לתקוע מסמרות במקום שלא קראתי, אני יכול להגיד לך על החוק שאני נמצא בוועדת החוקה. לא מדובר פה בפיצול תפקיד היועץ. זה גם נמצא בפנים, אבל בעיקרון זה ריסוק טוטלי של כל הבלמים והאיזונים, ואם תיתן לי דקה אני אסביר. זה לא רק פיצול בין יועץ משפטי לממשלה, לבין תפקידי פרקליט או תובע. יש שם סדרה גדולה לדוגמה, שבאה ואומרת שהיועץ המשפטי הבא של מדינת ישראל על פי החוק הזה, הוא מינוי פוליטי בהגדרה. זה אחד. שתיים.
18: עכשיו הוא לא פוליטי.
17: הדבר השני, שזה לא רק מינוי פוליטי בהגדרה, אלא חוות הדעת המשפטיות של ייעוץ משפטי באשר הם בכל משרדי הממשלה אינם מחייבות, הם המלצה.
16: אוקיי,
17: הדבר השלישי, נשמע לי הגיעו.
18: עכשיו אין לא המלצה, אני לא מבין מה מתחדש.
17: לא, שנייה, אני אתן לכם רגע שנייה.
18: גם עכשיו 4 שנים החוות דעת של היועמ"ש שאין המלצה, בלתי מחייבת.
17: לא לגמרי מדויק.
16: בג"ץ מתייחס לזה אחרת, לא תמיד.
17: אז לא בג"ץ, חברים, בואו נעשה סדר. הדין במדינת ישראל הוא גם פסיקת בית המשפט העליון. ונכון להיום,

0: בדברי החקיקה היום של כנסת ישראל, ששומרים על תואר הבחירות, ואני שואל אותך, האם אתה היית רוצה שהעורך דין של הממשלה ישמור על
1: הבחירות? אבל החוק הזה לא הולך לעבור לפני הבחירות, אתם סתם מבלבלים את המוח.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: והוא לא רטרואקטיבי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. את מה שאתה אומר, את מה שאתה אומר, לא הקואליציה ולא רוטמן אומרים.
1: אבל החוק אומר.
0: אמרנו לו היום. שנייה.
1: החוק אומר, אין שם מילה אחת על רטרואקטיביות. ואתה יודע שזה לא יעבור בכנסת הנוכחית.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, אני אומר, ביקשתם שאני אדבר, נכון? אתם רוצים, אני לפחות אתן לכם את ההסבר שלי. אחר כך תגידו שאני אדבר שטויות. אבל לפני זה רק תקשיבו. היום שמחה רוטמן נשאל כאי לישנה. אני שאלתי אותו וגם אחרים. יש להם כוונה אמיתית להעביר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית עכשיו. עכשיו. עכשיו אמרנו לו, תגידו שזה לא חל. תגידו. הם ממענים להגיד את זה. חברים, אתם יכולים לעשות איזה דיון תיאורטי שאתם רוצים. בחוקי הבחירות של מדינת ישראל, מי שאמרו
1: ואז עוצרים את זה כי זה הולך לבגץ, ובגץ תוקע את זה.
0: Yeah, אבל אתה שאלת אותי שאלה, ואני אתן לך תשובה.
1: אתה יודע שזה לא רלוונטי לבחירות, אבל אתם סתם אומרים
0: אבל
1: את זה.
0: אבל אם כל כך בטוחים שזה לא רלוונטי, אני מחזר רלוונטי. תראו, התנהלות בכנסת בשבוע האחרון, תגידי שהכל לא רלוונטי.
1: אבל אתה מסכים איתי שזה יעצר בבגץ? כלומר, זה לא יהיה רלוונטי לבחירות?
0: שנייה אחת. אני שואל אותך שאלה. אתה אומר, האם אתה מסכים שיעצר בבגץ? הרי אותה קבוצה אומרת שבגץ הוא מה שלא מאפשר לשלוט. אני שואל אותך, נראה לך הגיוני שזכויות...
2: בוא נדבר, חבר הכנסת סגלוביץ'.
0: יהיו על ידי היועץ המשפטי של הממשלה, הזו, הסנגור שלה. מה, יוסי פוקס ישמור עליך ועליי מחר או
2: מוחרתיים?
1: אף אחד לא החליף אותה עד הבחירות, אתה יודע את זה.
2: פרופסור, תן לי שנייה. אני רוצה לדעת...
0: אבל זו השאלה, שאלת אותי.
2: אני רוצה לשאול שאלה.
1: אני אומר לך כן, כי זה לא רלוונטי לבחירות. אתם סתם מנפנפים בבחירות, תואר הבחירות לא שייך
0: בכלל. אבל אתה אומר לי...
2: אני רוצה להבין דבר אחד, חבר הכנסת סגלוביץ', אני מדבר כרגע לא על היישום, אני מדבר כרגע על הרעיון. אתה גם עורך דין במקצועך. כן. האם לא הגיע הזמן שבאמת הג'וב הזה של יועץ משפטי לפי הנועל כרגע יפוצל לתובע ביועץ משפטי, אני מדבר כרגע בקטע
1: כן,
2: רעיוני.
1: כן, אבל לא עכשיו.
2: לא, אז אני אומר, לא עכשיו.
1: כמו 20 שנה לא, שהם עובדים.
2: אני אומר, אני, לא, אני שואל אותך, אבל... רגע, עוד דבר, אתה בסך הכל גם, אתה גם עבדת מול יועמשים. הקטע השני זה, האם לא הגיע הזמן, אתה יודע, לפרק קצת מוקדי כוח, יועמ"ש שהיא גם תובעת במקרה שלה, של גלי ברמיארה, לשכת עורכי הדין, כל הדברים האלה זה מוקדי כוח, שאני לא רוצה לראות אותם בפוליטיקה.
0: אז שנייה, תן לי, אם דיברת על מוקדי כוח, אז אני אגיד לך משהו שהוא הרבה מעבר להצעת החוק הנוכחית. יש שורת הצעות חוק שהופכות את כל מה ששמר עלינו כאזרחים באשר אנחנו, כל אחד בעדותיו שלו, יש מוקד כוח אחד של...
2: לשכת עורכי הדין וזה שמרו עליי...
0: לא, שנייה רגע, תראו איתי... אבל שאלת אותי שאלה, אני לפחות תנו לי לנסות לענות.
2: אוקיי.
0: מוקד הכוח הכי גדול שרוצה לשאוב את כל הכוח אליו היום, הוא ממשלת ישראל.
2: נכון.
0: זה מוקד כוח, הכנסת הוא הגוף לצערי, כי אני חבר כנסת. אין לנו היום כנסת שיש לה ממשלה. יש ממשלה שיש לה כנסת. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק פרטית. איך קרה? אני אגיד לכם איך קרה. זה קרה בשל העובדה מאוד מאוד פשוטה. כל המהלכים היום נעשים על ידי פרוקסי של הממשלה. הכנסת אין לה שום דבר. אתם מי שבדיונים האלה, אני אומר לכם, תבדקו את מה שאני אומר. בכל הדיונים על פיצול תפקיד, מה שקוראים לו פיצול, אבל זה לא פיצול, זה פירוק לגמרי של כל המוסד הזה. מה שקרה בכל התהליך הדיון, מי היו חברי הכנסת מהכל? אתם מי שהמציעים של הצעות החוק לא היו באף דיון? הם באו יום להצבעה? באף דיון. אז אפשר לצעוק כמה שרוצים ככוחיות על יועצת משפטית לממשלה.
2: אתה מדבר איתי על פירוק, אתה מדבר איתי על פירוק, אבל אני מביט.
0: כן.
2: צריך כל על מספרים. לצערי, לקואליציה כיום יש 68 חברי כנסת. תמיד זה מייתר את הכנסת, אם תהיו או לא תהיו כאופוזיציה, זה לא משנה הרבה. דבר נוסף,
0: אני לא חושב.
2: זה מה שאני רואה, דה פקטו. אבל בכל מקרה, אני מדבר, אתה יודע, באמת, ברצון שלכם לשנות, זה להילחם במוקדי הכוח, יועמש, יועמש, ואתה באמת,
1: הם לא יילחמו ביועמש כשהיא לטובתם, אל תעשה פנים תמימות.
2: יועמש שהיא גם טובעת, במקרה שלה.
1: היועמש היום היא שחקן פוליטי, ולכן הם לא יילחמו בה.
2: עתידי, ועל ידי מי הוא ממונה. אבל רגע, בממשלה...

0: דברים שהם לא נכונים.
1: אבל רגע, בממשלה שאתה היית חבר בה כסגן שר, אוקיי, גדעון שר, לפני שהוא בגד בבוחריו, אוקיי, מינה על בסיס פוליטי, בניגוד להמלצת הוועדה, לשופט גרוניס, אוקיי? אז זה לא פוליטי, אני שואל אותך.
0: אני אתן לך את התשובה שאני נותן. אני הרבה שנים הייתי בשירות הציבורי, לא כאיש פוליטי. הייתי גם סגן שר, ועבדתי לכל הדרך. אני אגיד לך משהו אחד, לי מעולם לא הייתה בעיה עם העברת מדיניות והפעלה של מערכות שלמות וגדולות. מעולם לא התלוננתי ולא התבחיינתי שעוצרים אותי. חברים, אנחנו נמצאים פה באירוע מופרע לחלוטין של פירוק של כל מערכות השלטון. של המשטרה,
2: זה סיסמת בחירות, זה לא עובדות.
0: של כל ש... בוא, אתה מדבר איתי, אני דברתי את הדברים האלה גם לפני 3 ו-4
2: נכון,
0: שנים.
2: כי גם אז הייתי איש פוליטי.
0: אבל לכן זה לא קשור לבחירות. אני אומר לך, מה שכן קשור לבחירות, אני אומר לכם בזהירות הראויה, תבדקו את מה שאני אומר. אין קשר לחלוטין בין מה שמדובר על פיצול תפקיד יועץ בין תובע, כאשר מדובר העמדה לדין של נבחרי ציבור כמו שרים וראש ממשלה, לבין ההצעה הזאת. גם גדעון סער, שהגיע למופע ראשון וייחודי בוועדה, סיפר על זה, לא על הטירוף הכללי שיש כאן, לא על העובדה שלא יש שום פיקוח ובקרה.
2: חברים, הלו בסוף תגידו, צריך לפצל, גם אם זה היה נקי לגמרי, פיצול נקי, אתם הייתם נגד. כי אתם תמיד אומרים, כן, אבל לא עכשיו. אבל אנחנו הולכים לסיים.
1: גם הליכוד אמר אותם דברים.
0: אבל שנייה רגע.
2: משפט לסיום, אנחנו כבר חורגים בזמן.
0: משפט לסיום, בוא נסכם לסיום דבר אחד. אני לא אומר על אנשים פרטיים אתם. אני אומר לך, אני, יואב סגלוביץ', חבר כנסת, חבר ועדת חוקה, אומר לה שהחוק הזה מסוכן למדינת ישראל, מסוכן לדמוקרטיה בישראל, הוא פוגע בזכויות אזרחיות, ולא שישמור מחר מחרתיים על הזכויות שלך או זכויות של מישהו אחר. אם אתה חושב שהעורך דין של הממשלה, שיכולים לפטר אותו יום אחרי שהוא נתן חוות דעת שלא מוצאת חן בעיניהם, ולזרוק אותו לכל מקום, ומי ישמור על, על, על, על הזכויות האזרח של מדינת ישראל, אתה אומר
2: חבר לי... חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
0: אני אומר לך שאני יואב סגלוביץ', לא אתם, אלכם בדבר הזה, כי יש לי פה ילדים ונכדים, ואני לא אתן להפוך אותם למשטר סמכותני. נקודה.
2: תודה רבה, לא חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה לך, לא לכם.
0: תודה.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, יושב ראש קיבוץ ניר עוז, ומי שהוא גם מסביר פיקוד העורף. שלום לך.
3: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים. אני פה בכובע של יושב ראש קיבוץ ניר עוז כמובן.
2: נכון, נכון. עוד אם תשמע זקת אמת בזמן השידור תגיד לנו מה לעשות. אבל הקיבוצים ניר עוז, בערי וכפר עזה דורשים להקים מנגנון שיקום של התושבים שלא מסוגלים לשוב לבתיהם אחרי הטבח. תסביר לי איפה נגרם עוול ומה אתם מציעים לעשות.
3: אז אני יושב ראש קיבוץ ניר עוז מזה יותר משנה, הגעתי לשם כשנה וחצי לאחר האסון הנורא של השבעה באוקטובר. אנחנו עסוקים מאוד בשיקום הקיבוץ והקמתו מחדש, כי צריך להקים את הקיבוץ מחדש. אנחנו גם מבינים שיש אנשים שעברו תופת בקיבוץ ניר עוז כזו, שהם לא יוכלו לחזור לקיבוץ. גם אם ליבם נשבר מכך שהם לא יכולים לחזור לקיבוץ.
1: גם בכפר עזה ובארי.
3: וזה נכון גם לכפר עזה וגם לבארי, שלושת הקיבוצים שהוקרו על ידי מדינת ישראל, כקיבוצים שנפגעו לה יותר מכל הקיבוצים האחרים. ואנחנו דורשים מהמדינה משהו מאוד פשוט, אנקחו אחריות על אותם אנשים שבאמת לא מסוגלים לחזור, ותקימו מנגנון שנותן להם איזשהו מענה. יבחנו את הדבר, תדונו בדבר, תקבלו החלטה על מה נכון לתת להם ואיך נכון לסייע להם לשקם את חייהם במקום אחר, אבל שיהיה איזשהו מנגנון נכון להיום.
2: נכון להיום הם לא מקבלים
3: כלום. המדינה מתעלמת.
2: הם לא מקבלים כלום? מה הם מקבלים כמי שנפגע במשפחה, בבית?
3: אם הם חוזרים לקיבוץ ניר עוז, אז הם מקבלים את השיקום של הקיבוץ. אבל אם הם לא חוזרים לקיבוץ ניר עוז, הם לא מקבלים כלום.
1: גם הסיכום שהם...
2: כי הבית, רגע, שנייה להבין, כי הבית שהם גרו בו לא רשום על שמם, הוא היה של הקיבוץ?
3: הוא בית שאכן היה של הקיבוץ, ואכן משקמים מחדש את הקיבוץ.
2: אוקיי.
3: והם יכולים לקבל בית
2: בקיבוץ. ומתעלמים מהעובדה שהיו להם זכויות בבית הזה, ושהם צריכים לבנות בית אחר?
1: כרגע כן.
3: את הזכויות שלהם כחברי קיבוץ הם מקבלים, והם יקבלו כמה שניתן אפילו יותר, והקיבוץ...
1: אבל הדיור החלופי שלהם עומד לפקוע כל ההסכם הזה.
3: הנקודה החשובה שמבחינת המדינה, היא לא עוסקת בשיקום של אנשים שלא חוזרים למקום מגוריהם. למה אני לא יודע? למה לא ניתנת לזה גם איזושהי התייחסות או איזשהו מענה או איזשהו מנגנון שיבחן את הדבר? הבקשה שלנו היא צנועה. היא לא אומרת תתנו ככה וככה. היא אומרת תבנו מנגנון שיבחן את העניין, יבחן משק בית, משק בית.
1: צביקי, אני רוצה להתייחס למשהו קצת יותר מקרו. מתארגנות שם קהילות בתוך את חברי וחברות אותם קיבוצים, לעבור לקיבוצים אחרים. הבעיה היא שהם מגיעים להרחבות. אין להם את הממון לרכוש את הקרקע כדי לבנות בית. כי אין להם שום זכות על מה שהם נזרקו מביתם. איך פותרים את זה?
3: אז אולי אני אחדד את הדברים שאתה אמרת למאזינים שאולי לא בקיאים בעניין, אבל לבנות בית בקיבוץ נירוז, ערך הקרקע הוא מסוים, הוא נובע ממיקומו של קיבוץ נירוז, כקיבוץ שכמעט צמוד גדר, בקיבוץ שנמצא בעוטף עזה. אבל כשאתה רוצה לבנות את אותו בית, בקיבוץ שנמצא שלא באזור עדיפות כזה, העלות היא פי כמה וכמה. זה לא ערך דומה. את הגישור על הדבר הזה, המדינה אפילו לא בוחנת את האופציה לעשות את זה. וזה לא משנה אם אותו משק בית מעוניין לעבור לגור בקיבוץ אחר, או מעוניין בכלל לבנות את חייו במסגרת אחרת.
1: לעניין...
3: משהו כדי לסייע לו צריך לתת.
1: לעניין השיקום, אתה יושב ראש הקיבוץ, ואתה מתאם הרי את כל השיקום. האם המדינה כבר הפקידה את כל הכספים הדרושים לשיקום נירוז?
3: כל מה שקשור לשיקום קיבוץ נירוז, זה מתווה שסיכמנו עם המדינה, ואנחנו עכשיו בתהליך של היישום שלו, והגם שיש שם לא מעט פערים, לא על זה אני רוצה לדבר עכשיו. אני רוצה להתמקד באמת באותם אלה שלא יחזרו לקיבוץ. כי הם לא מסוגלים, כי התופת שהם עברו שם לא מאפשרת להם לחזור. והמדינה חייבת להסתכל להם בעיניים, ולהחליט איזה מענה היא נותנת להם.
1: יש לכם מועמדים למלא את מקומם של אותם חברי קיבוץ ברגע שיוסדר מעמדם? פרוב איזה קיבוץ קטן, נירוז.
3: ברגע שאנחנו נתחיל לבנות את הבתים, עוד לא התחלנו, לבנות את הבתים, אבל ברגע שנתחיל, הערכה שלי...
1: שלוש שנים עוד לא התחלתם? כמה זמן החבר'ה ישבו בחוץ?
3: אנחנו לפני פחות משנה רק הגענו לאיזשהו מתווה עם המדינה, שמאפשר לנו להתחיל לתכנן. זה עוד לפני שהתחלנו להרוס את הבתים. אנחנו נמצאים בנקודת זמן, השלמנו את הריסת הבתים, השלמנו את התכנון, אנחנו לקראת מכרז קבלנים כדי להתחיל את
1: הקמה
3: מחדש.
1: כמה זמן...
3: אני מעריץ שתוך שנה וחצי, שנתיים, נוכל להחזיר את הקיבוץ למקומו, וגם להיות פתוחים לקליטה של אנשים חדשים, והערכה שלי, שרשימת ההמתנה תהיה קרוב לאינסופית.
2: ואתם, ואם נחזור לנקודה שבה פתחנו, אותם אנשים שלא יכולים נפשית לחזור לקיבוץ, למקום שבו הראה הדבר היום הזה, אתם עותרים לבגץ, כשאתם מבקשים מהממשלה רק להקים מנגנון. אתם לא רוצים סכום כסף, או הצעה להקים יישוב מיוחד לאותם אנשים שלא יכולים לחזור הביתה.
3: בדיוק כך, בקשתנו היא מאוד צנועה בעניין הזה, ואפילו היא לצערי הרב לא נענתה.
1: אבל פניתם למשרד רועם.
3: לעתור.
1: פניתם למשרד רועם. שוחחתם נציגים כם, שוחחו עם המשנה למנכ״ל המשרד. למה צריך לפתור את זה בעתירות שידונו בעוד, אני לא יודע מתי, במקום לגמור את זה באמת עם כל המנגנון? למה הפרוצדורה פשוט לא מוכנה, למה היא מחכה לפסק דין?
3: בוודאי שהיינו מעדיפים שכך יהיה. אנחנו פנינו גם בעל פה וגם במכתבים שרובם לא נענו בכלל.
1: כולל מכתב רועם.
3: גם במכתבי מיצוי הליכים, ופשוט הבהירו לנו במשרד רועם שהכוונה שלהם לטפל רק בחברי קיבוץ שרוצים לעבור לקיבוץ אחר, כמו שתיארתם קודם. שום חבר קיבוץ אחר אין להם כוונה לטפל בו. מכיוון שהבהירו לנו שהם לא מתכוונים להקים מנגנון כזה, שמסתכל על כל אותם אנשים שלא יכולים לחזור לקיבוץ, אין לנו ברירה אלא להגיש עתירה, היינו שמחים להימנע מזה, אין לנו עניין לעתור, יש לנו עניין שהמדינה תיקח אחריות ותיתן מענה לאותם אנשים.
2: והרושם שלך במפגשים שכן מתקיימים זה שהם רק מסתכלים על זה דרך החור שבגרוש, או שיש פה איזה כאב עמוק שרוצים פשוט לטטא אותו מתחת לאיזה שטיח?
3: אני לא יודע לתת פרשנות לאוזלת יד הזאת ולחוסר המענה הזה, אני באמת לא יודע לתת את הפרשנות, זה נראה לי מאוד מוזר, יש הרבה פעמים בעולמות האלה חשש מהשפעות רוחב, וכל מיני דברים שאולי המדינה לא תוכל לעמוד בהם, ולכן כאמור הבקשה שלנו היא צנועה, היא להקים מנגנון שיבחן את זה. זה לא, אנחנו לא מבקשים
2: סכומי כסף. כן, מחר מישהו מסדרות עלול להגיד שהוא לא יכול לחזור הביתה, כי
1: גם לא מגיע.
3: בשביל זה, לשם כך מקימים ועדת חריגים, שמגדירה אמות מידה וקריטריונים, ובוחנים את הדברים על פי קריטריונים, ונותנים מענה מקצועי, זה מה שאנחנו מבקשים, זה הכל.
2: קשה לי למצוא נימוקים נגד הבקשה הזאת. תודה רבה לך, תת אלוף במילואים צביקי טסלר, יושב ראש קיבוץ ניר עוז. תודה רבה לך.
3: תודה לכם וערב טוב.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
5: FM. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
7: מרגישים שזה מלגה.
8: הלו, צ'רי?
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורד.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר 180 דקות לסיום העונה ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמוס וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד ומחר גמר הליגה האירופית אסטון וילה מול פרייבורג
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
8: חזרנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלוף משנה במילואים גרישה יעקובוביץ', לשעבר ראש המחלקה האזרחית במתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה ביהודה, שומרון, עזה. שלום לך.
9: שלום וברכה.
8: אתמול שודר בכאן 11 תחקיר זמן אמת שעסק במתפ"ש, ואני מוכרח לומר לך ש... אני חשבתי שמדובר בתחקיר טוב, תחקיר אמיתי, תחקיר שיציג את כל הצדדים של הבעיה, את אחריות הממשלה, אחריות המוחלטת של הממשלה, אבל גם ממש לא הוציא את המתפ"ש נקי מהשפעה על מדיניות הממשלה ואיזושהי מניפולציה על מדיניות הממשלה. איך אתה רואה את הדברים האלה?
9: אני הייתי מעדיף לא לנסח את זה כאיזושהי מניפולציה. בסופו של דבר, אתה יודע, וממרחק הזמן, אני מנותק מהארגון כבר לא מעט זמן, אבל כן אני רואה לנכון לציין את זה, שקשה לי לתאר את זה כמניפולציה, אלא כקצינים, אנשי מקצוע, שרואים את הפעילות שלהם, את המציאות, את האתגרים בעיניים המקצועיות שלהם, מדרשים לייצר פתרונות יש מאין במציאות מורכבת מאוד. רק כדי להמחיש ואני פותח סוגריים.
8: שנייה אחת, נדמה לי שלא הבהרתי לגמרי. התחקיר עסק בתקופה שלפני השבעה באוקטובר. והאם, ויחסי הגומלין שגרמו למדיניות ההכלה והשתקה ושקט, וניתן לעזתים עוד ועוד ויהיה יותר טוב. סליחה.
9: תראה, זה לא עניין של מדיניות, זה בסוף עניין של זירות עיקריות, זירות משניות. ואם יש דירקטיבה שאומרת כרגע אנחנו כמדינת ישראל, האתגר המרכזי שלנו הוא המעגל השלישי איראן, ולאחר מכן חיזבאללה כאויב מיידי ומסוכן יותר, אז בואו רגע נמצא פתרונות או כל מיני רעיונות, או איך אנחנו יודעים לשמר גזרות אחרות משניות. זה יכול להיות רצועת עזה, זה יכול להיות יהודה ושומרון, זה שתי זירות פלסטיניות, בכל אחת יש מדיניות שונה, בכל אחת יש מדיניות שמותאמת למציאות.
10: אבל בוא נתרכז גרישה באמת במדיניות בעזה, כפי שראינו בתחקיר של רוני זינגר.
9: אני מנסה להתמקד, ואני חייב...
10: לא, אז אני אומר, אתה רואה את ה... בוא נפשט את זה. אתה רואה מה נכנס, את כמויות הבטון, כמויות הברזלים, כל הכספים. מתואר שם הקטע שפולי מורדכי, אלוף פולי מורדכי, הביא בטיסה כסף, פעם אחת הוא צילם את העברה של הכספים האלה. זה עשרות, לא עשרות, מאות מיליוני דולרים. וכולם, אתה יודע, כל המערכת של המתפ"ש והמלל והממשלה, כאילו חושבים שהכל יהיה בסדר, כי באמת המחבלים שינו את האג'נדה.
9: המחבלים לא שינו את האג'נדה וגם לא ישנו את האג'נדה, ואתה יודע, הכי קל זה לנתק רגע אירוע נקודתי מתוך, נקרא לזה, המורכבות של כל מה שקורה מסביב. שוחחתי על זה, או ציינתי את זה גם בכתבת התחקיר, זה לא שחור לבן, אוקיי? יש ברצועת עזה, או אז היו 2 מיליון איש, או 1.8, 1.2.3, תלוי מי סופר, יש קהילה בינלאומית, יש דה-לגיטימציה, ובמציאות המורכבת הזו של אתגרים של טרור, אתגרים של מענה לאוכלוסייה, דה-לגיטימציה כלפי ישראל, ארגונים בינלאומיים שפועלים נגד ישראל, כולל מדינות, ומנסים להכפיש אותנו בכל מקום, ולא מאפשרים לנו לפעול כפי שהיינו רוצים לפעול. הרי הכי פשוט היה להיכנס לרצועת עזה, 12 אוגדות, לסיים את האיום מזמן. אז לא יכולנו. ובתוך המציאות המורכבת הזו,
10: בניגוד, אתה חייב לאינטרס הקיומי שלנו.
9: אני, שנייה, אני לא מצדיק את זה. אני גם לא הצדקתי את זה בכתבת התחקיר. אני עושה רגע להסביר באותה נקודת זמן, באיזה מערכת של אילוצים ושל מורכבויות, נמצא אותו מנגנון שנקרא מטפש. לא כדי לסנגר עליו, לא כדי להצדיק את מה שהוא עשה, אלא כדי להסביר את המציאות, לא יותר מזה.
8: המורכבות ברורה לגמרי, וכשיש לך הנחיות של דרג מדינית, אתם תשמרו על שקט ככל אפשר, אז אתה מביא המלצות לתת עוד ועוד אישורי עבודה ומרחבי דייג, ולהכניס עוד ועוד מסעיות. אבל כשיושבים קצינים במטפש, ומסתכלים על הנתונים, ואומרים הם אוגרים סולר בכמויות של פי 100 ממה שהיה קודם, ומזון לתינוקות ומזון, הם מתכוננים למשהו, אז משתיקים אותם, מצנזרים אותם. למה?
9: אני לא יודע, זה לא היה בתקופתי, זה לא היה החלק שאני התראיינתי עליו לכתבת התחקיר, אלא אנשים אחרים. אני קצת דיברתי על תקופה שהייתה קודם, על מדיניות שנוצרה כלפי רצועת עזה, לאור המציאות המתהווה, שהיא לא פשוטה, שהיא מורכבת.
10: אבל בדיעבד היא הייתה מדיניות שגויה, גרישה, נכון?
9: אני... באותה עת המדיניות לא, שוב, היא לא אותגרה, אפשר לומר את זה כך.
10: היא לא אותגרה.
8: באמת האמנתם שסינואר, אם יקבל עוד עובדים ועוד כסף, הוא יישב בשקט?
9: היום אני יודע לומר בדיעבד שזה מה שהם רצו שאנחנו נחשוב. אוקיי? זה שודר בכל פלטפורמה אפשרית מבחינת המגעים מולנו, שהציגו את המצוקה של האוכלוסייה ברצועת עזה, ודלגיטימציה שקשה מאוד, קשה מאוד להתמודד מולה גם כמשרד החוץ וגם כמלל וגם כמטפש עם דוחות בינלאומיים, וטסתי יותר מפעם אחת לבריסל ולניו יורק כדי להציג נתונים בפני כל אותן מדינות תורמות וכל אותם גופים בינלאומיים. לא פשוט, מאוד מאתגר, אוקיי? כשאתה מאושם כמדינת ישראל, כשאתה מרעיב 2 מיליון איש, אז אתה יודע, לנו זה נראה מאוד ברור, יש אויב, יש חמאס, בעיניים הבינלאומיות שמייצרות דה-לגיטימציה כלפי ישראל, הם מציגים אותך כפושע מלחמה, כמי שמרעיב 2 מיליון איש, בגלל כמה חמושים. ככה זה מוצג. עכשיו, אתה יכול לא להסכים לזה. אני יכול גם לא להסכים לזה, אבל בסוף בתוך המציאות הזו, המציאות הזו צריך לייצר איזשהו מענה. ומדינת ישראל, כממשלת ישראל, קיבלה החלטה שכנראה לא להילחם בכל הכוח בחמאס, לא לפתוח במלחמה ולכבוש את הרצועה.
8: נכון, והמטפש יישם אותה בהזדהות מלאה ונגמר.
9: ואם הדרג המדיני החליט לא לכבוש את הרצועה הזו ולא להשמיד את חמאס, אז צריך לייצר פתרונות יש מאין.
8: אלוף משנה במילואים גרישה יעקובוביץ', תודה רבה לך.
9: תודה לכם.
8: ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר. אחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו ראות, מתתיהו ארגון, ירון זאבי ואחי אדלוק, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נמני ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
10: תודה רבה פרופסור.
7: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
2: 103
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
14: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
23: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: 103 FM. 103 FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
26: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
27: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב. אף שטרם התקבלה החלטה רשמית, בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה. ייתכן שתצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להקות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלאורות על תקיפה, הכל כבר היה ארוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפי החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בגץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה למעט היושב ראש, שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית שדיידה מקר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית משפט השלום בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מופנים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
30: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי. אחראי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל ירון זאבי ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אבי נימני.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אורי אוזן.
3: ערב טוב.
1: רוצה להגיד לך אבי שאתמול הדיון על דור פרץ תפס, הרבה אנשים דיברו איתי, בטח בוודאי גם איתך, כי אתה קשור לעניין הזה. היה קשה להם בעניין של דור פרץ, במיוחד אוהדי מכבי תל אביב. ובואו נתחיל עם המשחק בבאר שבע. אם מכבי תל אביב רוצה, ובוודאי לא באה לתת במרכאות כפולות ומכופלות, היא צריכה את דור פרץ היום בסיאו בטרנר.
2: קודם כל, מכבי תל אביב צריכה גם את דור פרץ, אבל היא צריכה את כל השחקנים. והעונה הזאת זו עונה מאוד בעייתית מבחינת מכבי תל אביב. ולראיה, המשחק האחרון מול ביתר ירושלים, שמכבי תל אביב הייתה עדיפה על ביתר ירושלים, הייתה במשחק טוב, ובסוף היא גם הפסידה את המשחק, שזה מוזר לחלוטין. אני חושב, אתה יודע, כולם רואים את המשחק היום כניצחון ברור של באר שבע, אני אומר לכם ש... זה הולך להיות משחק מאוד קשה לבאר שבע.
1: אני אין לי ספק שזה הולך להיות. למה? מישהו אמר ש... בקלות אנשים?
2: אז אני אומר לך שהם מדבר...
1: מי שמדבר על מכבי תל אביב על בקלות, הוא לא מכיר את המועדון הזה.
2: אז אני אומר לך שכל מי שאני מדבר איתו כמעט, כולם חושבים שזה הולך להיות סוג של טיול להפועל באר שבע, ואני דווקא, אני חושב להפך, אני חושב שמכבי תל אביב תהווה, ככה אני רואה את זה, אגוס קשה מאוד לפיצוח הערב, וזה לא הולך להיות קל לבאר שבע.
3: קודם כל אני מסכים, אין משחקים קלים עכשיו, בטח בעומס המשחקים, ראינו אתמול, אתה יודע מה, בוא נלך למחוזות של יותר גבוהים.
1: ארסנל ברנלי, שזה לא כוחות.
3: ברנלי יורדת ליגה, ירדה מזמן, ארסנל רצה לאליפות, אין לה ליגת אלופות, היא נחה, היא מגיעה יחסית פרשית, גרדו 1-0.
1: נכון.
3: אין קל.
2: בקושי.
3: בקושי, נכון, גרדו, אין קל, הפועל באר שבע עם המון המון לחץ, היה לה קשה בבלומפילד מול 10 שחקנים, כל משחק יהיה מורכב, מה שכן, אם היא היום מנצחת, אף כוח בעולם לא ייקח לתהליפות, מכבי חיפה בשבוע הבא.
2: למד יש כך שיש לה בבית, מכבי חיפה,
3: נכון.
2: עם 7-8 שחקני נוער.
3: כן, כן, אז אני אומר, היום כל הלחץ מתנקז ליום שלישי.
1: מי שהיום ראשונה?
3: נכון, תסיים את העונה הראשונה ב-99%, ועוד מילה קטנה, הפועל באר שבע, יתרון קל, הנחה 4 ימים. יש לה יום אקסטרה מנוחה על מכבי תל אביב, מה שלא היה לה מול הפועל תל אביב, אם אתם זוכרים,
1: כן.
3: לעומת ביתר, היא נחה 3 ימים, אבל גם הפועל נחה.
1: היום הזה משמעותי?
3: פה היא קיבלה פריבילגיה, בוודאי, יש הבדל עצום בין 72 שעות ל-96 שעות, במנוחה של השרירים.
2: גם ראינו את הנפילה של מכבי תל אביב ב-30 דקות האחרונות במשחק מול ביתר ירושלים.
3: לדעתי מכבי גם יש לה מחשבה על הגמר גביע עם ההרכבים, אני בטוח שזה יושב בראש, ודבר נוסף, ביום שישי שידרתי את המשחק בבלומפילד, תראית גיא מזרחי, שחקן אחד העמידים בבאר שבע, נופל מהרגליים, בלוריה נופל מהרגליים, קנגווה, פעולות אחרונות של האיכות, שאתה צריך את הריכוז, את החדות.
1: היה קשה לו.
3: קשה לו, הוא עושה דברים, קשה לו. הכי טוב היה ונטורה כרגיל, אבל כי הוא נח, הוא היה בצהובים שבוע קודם.
2: היה בצהובים, בדיוק.
3: כן, אז העניין הזה של העייפות הוא קריטי, ואני חושב שהיום מנוחה אקסטרה, נותן יתרון מסוים היום להפועל באר שבע.
1: אבי, תכניס אותנו למשחק עונה, לחץ מתח נוראי, ממה שאני שומע משחקנים בסדר גודל שלך, שבבית של באר שבע עם כל הקהל, אם היא לא תיתן גול מהיר ככל שהדקות מתקדמות, זה פשוט מאוד מאוד מלחיץ את השחקנים שלה.
2: אני חושב שמה שהכריע להפועל באר שבע, עונה הרבה מאוד משחקים, זה בדיוק מה שדיברת עליו, זה דקות הפתיחה. הלחץ הגבוה, האינטנסיביות, הם רוצים להפקיע את השער הראשון שמכניס את הקבוצה השנייה ללחץ, ואז הם פחות או יותר כבר נמצאים בזון חיובי. צריך לקחת בחשבון שלמכבי תל אביב אין קהל במשחק הערב.
1: נכון.
2: וזה יצדון מלא של באר שבע, שזה יתרון אדיר וגדול. ולכן אני חושב כל מי שדיבר איתי עד עכשיו הולך על ניצחון ברור של באר שבע. אני לא יודע למה אני בתחושה פנימית שלי רואה את מכבי תל אביב
1: נותנת פייט.
2: נותנת פייט מאוד גדול היום.
1: אגב, הדליפו לי, אבל אני לא הולך על זה ב-100%, שכנראה הקישור היום הולך להיות גם סיסוקו, גם בליץ', גם דור פרץ. אני לא נעול על זה, מישהו שלח לי את זה, אני אומר את זה
2: דרך אגב, בליץ' לא היה בארץ בשבת האחרונה, הוא טס...
3: סיבות אישיות.
2: סיבות אישיות, משפחה שלו, אני לא זוכר אם זה סבא או סבתא נפטרו, אז הוא טס ליומיים וחזר.
1: עוד 50 דקות נקבל, אורי... בוא נדבר על ביתר ירושלים. תשמע, מבחינת יחסי כוחות, ביתר ירושלים טובים יותר. אבל אם אנחנו מכניסים פה את המתח, את הלחץ, אני לוקח אותך למשחק האחרון בליגה, שהייתה תוצאה 1-1 בדקה האחרונה, פתאום נכנס...
3: דור חוגי.
1: דור חוגי עם צמד ניצח.
3: נמוג בפלייאוף, דור חוגי.
1: לא יודע מה קרה, ועוד אלמוג ביקש ממנו, אמר לו, תישאר ואתה צחק, והוא לא רואה מגרש.
3: שני הדורים, יש משהו, דור מיכה ודור חוגי. נמוג הוא.
1: איך אתה רואה?
3: שני הדורים, אולי זה השם.
1: אתה רואה ניצחון ברור, או שהפועל תחתית?
3: לא, אני חושב שהפועל תחתית תבוא. היא קבוצה שמשחקת כדורגל נכון, ביתר פייבוריטית, וכל היציעים יהיו צבועים בצהוב שחור, כל היציעים מול המצלמות, תהיה אווירה ביתית.
1: וקיבלו גם 1,500 בצד של הפועל פתח תקווה.
3: כן, כי רוצים למלא את המגרש לגיטימי לחלוטין, אנחנו רוצים מגרשים מלאים, ואם הקבוצה הביתית לא יכולה לעשות את זה, טוב מאוד שקבוצת החוץ עושה את זה.
1: כן, גם הפועל פתח תקווה קבוצה שזקוקה לכסף.
3: נכון, נכון, לגיטימי לחלוטין.
1: יכול להישאר למיליון שקל.
3: אני חושב שמי שמדמיין את זה 3-4-0, זאת אומרת, כי יש גם עניין של הפרש השערים, לקראת המחזור האחרון, אם באר שבע...
1: יודע מה אמרתי אתמול לאבי?
3: כן.
1: משהו מטורלל, שאם ביתר מנצחת בהפרש 4 גולים, ומכבי תל אביב מסיימת עם באר שבע בתיקו, אנחנו מגיעים למחזור האחרון, עם כל שלושת הפרמטרים הראשונים לאליפות שווים.
3: כן, חוץ משערי זכות, אבל אתה יודע, אבי היה כבר בסנריו כזה.
1: לא, אבי זכה בהפרש שערים.
3: נכון, היה בסנריו של שוויון נקודות במחזור האחרון, שמדברים על הפרש שערים.
2: שיכול להגיע לשם.
1: יכול להגיע, אם ביתר מביסה, חבר'ה, אם הפועל באר שבע, מכבי תהיה מסיימת בתיקו, אף אחד לא ייפול מהרגליים.
3: אבל אני לא חושב ששני הדברים יקרו, אני לא חושב שביתר תביס את הפועל פתח תקווה, לא יהיה לה טיול.
2: אורי צודק.
3: לא יהיה לה טיול, אבי.
2: אני לא רואה, כולם חושבים שהיום באר שבע, כל מי שדיברתי איתו חושב באר שבע מנצחת בקלות את מכבי תל אביב, וביתר ירושלים מביסה את הפועל פתח תקווה, ואני חושב ששני הדברים הולכים להיות קשים. מכבי תל אביב תעשה חיים קשים לבאר שבע, ואני חושב שגם הפועל פתח תקווה
1: אבל הפועל פתח תקווה, אבי, לא הגיע לפלייאוף.
2: היא לא הגיעה לפלייאוף.
1: היא עם דקו משמונה.
2: היא לא הגיעה לפלייאוף, אבל אף אחד לא אוהב שמזלזלים בו, ואף אחד לא אוהב שרואים אותו אוויר, וכאילו באים שחק נגד ילדים. לא, זה לא שם. ואני חושב שהפועל פתח תקווה, תעשה חיים קשים לביתר היום.
3: אני מסכים, אני חושב שלא יהיה קל לביתר. מי שחושב, שוב, ראינו אתמול את ארסנל, ביתר צריכה לנצח. קודם כל נצח, בוא נראה אחר כך מה באר שבע.
1: אני אומר שקבוצה שרוצה להביס לא מנצחת אפילו 1-0.
3: אנחנו היינו בטוחים שביתר באה לסמי אופר מול קבוצה שבורה, מרוסקת, מכבי חיפה, עם המון בעיות פנימיות, מחאה נגד הבעלים, ואתה יודע, תשייט, אצילי ישוב על הספסל, אצילי ישוע ישבו על הספסל במשחק הזה, וביתר חטפה בראש במכבי חיפה, ובצדק היא הפסידה, ואולי שם הפסידה את האליפות.
1: אני אומר שאם יהיה הפסד לביתר ירושלים את האליפות, אך ורק אני נוגע בנקודה הזאת, בסמי אופר.
3: אבל זהו, אבל לכל נצרף... המגרשים פרימו, אתה חשבת שטיפול בבלומפילד מול הפועל אולי, אולי מול מכבי,
1: מכבי חיפה
3: בסוף היא נפלה זה... מול חיפה.
1: ידיעים אותי המשחק הזה, והתוצאה הזאת.
3: ולכן אני אומר, חבר'ה, הפועל פתח תקווה, אל תזלזלו, הכל, מי שחושב שתהיה שם תבוסה,
1: עוד אחד שבטח...
3: ספק גדול.
1: עוד אחד שבטח היה קשה לו מאוד עם ההפסד של ביתר ירושלים, בסמי אופר 3-0, ערב טוב אלי אוחנה, כוכב העבר של הקבוצה.
4: ערב טוב.
1: זה נכון להגיד, נכון, אנחנו לפני שני משחקים, אבל אם וכאשר נסיים את העונה עם באר שבע אלופה, אתה שמת כוכבית על המשחק בסמי אופר.
4: אתה יודע, אתמול היה דיון בעניין הזה ויציאה עיתונות, משה, ואני אמרתי את הדברים מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני מסכים עם מה שאתה אמרת ועם מה שאמרו אחרים. בסופו של דבר, אם ביתר תפסיד את האליפות, היא לא צריכה להסתכל על המשחק של באר שבע נגד הפועל תל אביב. הם לא מעניינים אותי, הם בכיינים לא קטנים הפועל תל אביב. 40 שנה הם בוכים על העניין של בית שען, כן נתנו, לא נתנו, הנה אני אומר לך היום, אחרי כל כך הרבה שנים, לא היה ולא נברא, אף אחד לא דיבר. אני לא רוצה להצטייר כמו הפועל תל אביב, ביתר ירושלים לא צריכה להצטייר כקבוצה בכיינית ולהאשים את כל העולם. תבואו בטענות לעצמכם, אם ביתר תפסיד את האליפות, היא הפסידה את זה בחיפה, כמו שאתם אומרים, ויותר מזה, היא כבר הובילה נגד באר שבע בדקה 75. אז אם אז לא, ביתר לא ידע לשמור על היתרון ולעלות למקום הראשון, אז מה אנחנו נלין?
1: במילים אחרות, כל אחת שתסתכל על עצמה.
4: כן, אם נתנו, לא נתנו, תראה, אני יכול להגיד מה אני חושב על ביתר ירושלים, איך אני מכיר את ביתר ירושלים, לעולם לא היינו בכיינים, אנחנו לא נהיה בכיינים כמו הפועל תל אביב.
3: אלי, לגבי ביתר, איך אתה, איך ניגשים למשחק ש... שני משחקים לסיום העונה, וזה לא תלוי בך. יש בזה, זה יותר קל להגיע שזה לא תלוי בך? יש פחות לחץ?
4: ממש לא, לפעמים זה אפילו יותר קשה, כי ביתר יודעים שאם הם בטעות מפסידים נקודות, ועוד יותר בטעות באר שבע מפסידים נקודות, זאת תהיה בכייה לדורות. הרי בסופו של דבר, ביתר צריכה לעשות את שלה. ביתר צריכה להגיע למשחק נגד הפועל פתח תקווה, ואני מסכים מה שאמרת קודם, אורי, שמי שמצפה שזה יהיה איזשהו טיול, או איזושהי תבוסה, וארבע, חמש, שש, אני לא חושב שאנחנו שם,
5: הלוואי שזה יקרה, כן? אבל גם אם זה יקרה, זה יקרה אחרי שביתר צריך להתאמץ מאוד, הפועל פתח תקווה משחקים על הכבוד שלהם, יש הרבה ביקורות עליהם בעקבות הפלייאוף הנוראי שלהם, 7 הפסדים ותוצאת תיקו 1, הם ירצו במשהו לתקן את הרושם, הם יעשו את הכל.
3: זהו, אלי, יש להם, רמת השרון הייתה קבוצת הפלייאוף החלשה ביותר אי פעם, עם 3 נקודות, הפועל פתח תקווה.
5: לא, אמרתי שהם היו הכי חלשים.
3: לא, אני אומר, סטטיסטית, הם השיגו הכי פחות נקודות, אם לא ישיגו נקודות לציון.
5: תקשיב, הפועל פתח תקווה זה פלייאוף נוראי, זה לדיון אחר, זה פלייאוף נוראי, עם כל המחמאות שהם קיבלו, אני חושב שהם קלקלו הרבה מהרושם שהשאירו במהלך העונה. גם המאמן שלהם, גם הקבוצה שלהם, ואני לא מקבל את העובדה שאומרים, בעצם זה שהם הגיעו לפלייאוף העליון, וואו, זה מקום שישי, צריך לזכור, הם כבר 12 מחזורים נדמה לי ללא ניצחון, או משהו בסגנון, ככה שזה אבל לדיון אחר. לגבי היום, אתה יודע, זה 180 דקות, אולי, זה 90 דקות, ואולי 180 דקות, אחרונות בהחלט, שכל קבוצה תצטרך לבוא, להביא את המקסימום, לדעת להרגיע את השחקנים שלהם, מדברים הרבה על העניין המנטלי, אני חושב שמנטלי זה נורא אינדיבידואלי, וצריך להרגיע את השחקנים שלא יכולים לעמוד בלחץ, או שקצת חוששים, או שקצת מתוחים מדי, או לחוצים מדי, צריך לבוא, לשחק את המשחק של ביתר, לנסות לעשות את התוצאה שצריך, ואני אומר לכם, לא מתייחס לרמת המשחק, ליכולת של השחקנים, צריך לנצח, ובמקרה הגרוע, להביא את ההכרעה למחזור האחרון, שגם שם יכולים לקרות דברים. אבל בכל מקרה, ביתר צריכה לקחת 6 נקודות.
2: אלי, מה נראה לך נקודת התרובה של ביתר במשחקים האחרונים? כי אנחנו רואים שמבחינת היכולת, יש ירידה ממש ממש גדולה. הירידה אפילו קיצונית, וגם בניצחון מול מכבי תל אביב, הם לא היו טובים, הם היו חלשים.
5: אתה צודק אבי, בשלושה משחקים האחרונים ביתר לא משחקת, ואני חושב שעיקר הבעיה הייתה בקישור. צריך לראות את היכולת של בן שימול, של ירין לוי, של אינו, שהייתה ירידה מאוד מאוד חדה ביכולת.
3: אני מסכים איתך אלי במאה האחוזים. אז אלי, איך אתה מסביר את זה שדור מיכה בקושי נספר, למרות מה שאתה אומר, ואני בטוח שגם ברק רואה את זה.
5: עזוב את דור מיכה לרגע, אורי, אני מסכים איתך שהוא לא נספר, והוא היה צריך לקבל יותר דקות, אבל אני מדבר על זה שבמשחקים האחרונים לא היה קישור לביתר, נכון. מאוד מאוד חלש מבחינה פיזית, כל כדור ראשון, כל כדור שני של הקבוצה היריבה, ביתר הייתה מאוד מאוד חשופה, ושאלתי את יצחקי באמת מוצא שבת, הוא אומר כן, זה בעיה שאני צריך לעבוד עליה, לא באתי בטענות להגנה של ביתר, אלא למשחק ההגנה, אם ראינו את מכבי תל אביב מגיעה 4-5 פעמים, 3 מול 3, 4 מול 3, זה לא יכול להיות אצל קבוצה שרצה לקחת אליפות. ומה שאני מתכוון זה, אני לא מצפה או מקווה או אומר ליצחקי תשנה את הסגנון של ביתר, אבל תוך כדי משחק, בדקות מסוימות, כשאתה מוביל או כשאתה נמצא בלחץ, כן, להרגיע קצת, להיות יותר חזק בקישור ובהגנה, כי שערים אפשר להפקיע כמו שראינו בביתר במשחק האחרון, גם בדקות האחרונות. ואני חושב שזה מה שיהפוך את יצחקי למאמן יותר שלם ממה שהוא עכשיו, לדעת לשנות סגנונות, לדעת לשנות גם הרכבים, אבל בעיקר סגנונות ובעיקר מערכים, תוך כדי משחק. זה לא בושה לפעמים להתגונן בצורה יותר טובה מאשר בדרך כלל. כי בתר של המשחקים האחרונים, אוי ואבוי, אם תהיה הגנה כזו, אתם יודעים מה, אם תהיה הגנה כזו, לא בטוח שגם היום בתר.
1: אני מסכים איתך, פה פתח תקווה יכולים לבוא הצעירים האלה במהירות, אלי צודק. אבל אני רוצה לשאול את אלי, בגלל שאתה גם אבי הייתם במעמדים האלה של משחקים מהסוג הזה, אז דיברנו קודם על ככל שהדקות חולפות, אז יש לחץ אם אתה לא נותן גול ללא מוביל. אני שואל אותך נוסף לזה, הרי אתם שומעים את הרחשים, אם במקרה שומעת ביתר ירושלים שבאר שבע מובילה, זה יכול לתת ברקס לשחקנים של מכבי של ביתר?
5: זה לא במקרה, הם ישמעו, שחקנים יודעים תוך כדי משחק מה התוצאות,
1: וזה ישפיע עליהם?
5: תראה, כשאתה מסתכל על ביתר של העונה, זה לא אמור להשפיע, 12 פעמים ביתר ידעה לצאת מפיגורים ולהפוך אותם. חלק מהפיגורים, נדמה לי 6 או 7 פעמים, זה ממש בדקות האחרונות. אז בעניין הזה, אני חושב שביתר כבר הראתה שהשנה היא לא נבהלת מפיגור כזה או אחר. אבל מתישהו זה יכול להיפסק. לא תמיד אתה יכול לחזור מפיגורים, ולא תמיד אתה מוחק שני שערי חובה, כמו שקרה לביתר כמה פעמים העונה. ומזה צריכה ביתר להיזהר. מה הם ישמעו מבאר שבע, מה הם לא ישמעו באר שבע, לא רלוונטי. ביתר צריכים לעלות היום בצורה כזו, בצורה אחרת, בכוח, במוח, ביכולת טובה, ביכולת פחות טובה, להשאיר את 3 נקודות אצל ביתר, ולהביא את ההכרעה, אם צריך, למחזור האחרון.
3: אלי, אתה מרגיש, כי אמרת אתמול, אמנם התייחסת לזה שאם ביתר תפסיד נקודות, אז אמרת, אם חלילה, באר שבע תפסיד, תפסיד נקודות, וביתר גם היא תפסיד, זה יהיה פספוס המאה, פספוס העשור. השאלה שלי, אם אתה חושב שבאמת העונה הזאת, שמכבי תל אביב לא בתמונה, ומכבי חיפה קורסת, והפועל, זה רגע לפני שהיא עולה למעלה, כי מרגישים שגם היא תצטרף, האם זו ההזדמנות חד פעמית של ביתר, בתקציב יחסית נמוך למתחרות שלה לקחת אליפות? יכול להיות שזו הזדמנות שלא תחזור בשנים הקרובות?
5: זו בוודאי מחשבה שקיימת. כן, אני מסכים הניתוח שלך. גם מכבי תל אביב יחזרו, ומכבי חיפה שישקיעו הרבה מאוד כספים. הפועל תל אביב שנכנסה לתמונה של לפחות מבחינת הרצון והמטרות להתמודד על האליפות, באר שבע כבר שם. כן, זה יכול להיות מצב שהשנים הקרובות יהיו יותר קשות, כי עם כל הערכה שלי לברק אברמוב, שהוא באמת עושה עבודה נפלאה בביתר ירושלים, אני לא בטוח שהוא יכול להתחרות במספרים של הקבוצות שהזכרתי, אם זה עם גולדהר, אם זה עם שחר, אם זה עם אלונה, יהיה מאוד מאוד קשה להתחרות ב...
2: אלי, אתה רואה אבל שהמספרים האלה בסוף לא מנצחים?
5: לא, אני אגיד לך...
3: לטווח הארוך אני חושב כן, אבי.
5: בדיוק, אני תמיד מסתכל לטווח ארוך, אני לא מסתכל לעונה כזאת או לעונה אחרת, גם קריית שמונה לקחה אליפות, וגם הפועל פתח תקווה וריינה,
2: אבל מכבי חיפה, אתה רואה שזה כבר לא עונה אחת.
5: בסדר, אבל אני חושב שקרה, כי יש קבוצות אחרות שמשקיעות לא פחות ממכבי חיפה. זה לא מבטיח שאם תשקיע אז גם תזכה באליפות, אבל לאורך דרך, ואני יכול, ואני מוכן להתווכח עם כל אחד, ולהוכיח לו את זה עובדתית, לאורך דרך, קבוצות שמשקיעות הרבה מאוד כספים, עם מאמנים טובים, עם שחקנים טובים, הם בסופו של דבר מתחרים על תארים. אם זה מבטיח תואר? לא, שום דבר לא מבטיח תואר. אבל זה בוודאי מבטיח התמודדות על תואר, ואני חושב שהכסף הוא סופר משמעותי, אבי, מי כמוך יודע, אתה מתעסק עם העניין הזה, ואם אני רוצה שחקן טוב שעולה 500 אלף, ואני צריך ללכת לאופציה השנייה והשלישית שעולה 200 אלף, אז יש הבדל באיכות, יש הבדל ברמה, יש גם הבדל בתוצאות. אז אני חושב שלאורך דרך הכסף כן מהווה תפקיד, העונה זה לא ממש, כי עובדה שביתר מתמודדת על אליפות לפני מכבי חיפה ולפני מכבי תל אביב עם תקציבים יותר גבוהים, אבל זה לא יקרה יותר מדי שנים ברציפות.
1: אני רוצה להזכיר לך, אבי, על השיחה הזאת שעכשיו הייתה לך עם אלי, שבשבוע שעבר אמרתי לך שאם ביתר ירושלים השנה לא זוכה באליפות, זה יכולה להיות טראומה עבורה, ולא בטוח שהיא תתמודד בשנים הקרובות על האליפות, ואתה אמרת לי להפך, אתה מאמין שגם בשנה הבאה ביתר תתמודד על האליפות.
2: אני חוזר ואומר, כן, שביתר ירושלים בעונה הבאה תהיה קבוצה יותר טובה.
1: איך?
2: אני אסביר גם למה. כי ברק אברמוב הוא לא מתכוון עכשיו להוריד את התקציב, הוא מתכוון להעלות את התקציב של ביתר ירושלים בעונה הבאה, ואל תשכחו שביתר ירושלים בעונה הבאה אמורה לשחק באירופה, והיא יודעת מה נקודות התורפה שלה. אין לה הרבה נקודות תורפה, היא צריכה להביא עוד קשר חזק במרכז המגרש,
1: צריכה להביא,
2: צריכה להביא חלוץ, כן. זאת אומרת, היא צריכה לחזק את הקבוצה בשניים, שלושה שחקנים להרכב, ועוד שלושה, ארבעה שחקנים לסגל, והיא כבר...
3: לא, מוצ'ה ואורקו,
1: לא שחקנים
2: לסגל,
3: זה חשוב, אתה רואה עכשיו?
2: אני מדבר על הרכב, היא צריכה שניים, שלושה שחקנים להרכב, בנקודות התורפה שלה, ואני אומר לכם, תהיה קבוצה חזקה מאוד בעונה הבאה.
1: אלי, אם אני לוקח את מה שאנחנו מדברים עכשיו, שב-84 איבדתם את האליפות הטרגית, מה שאנחנו אומרים באימקה עם סיני, רק 3 שנים אחרי זה לקחתם אליפות ראשונה.
5: נכון, אני לא מתייחס למילים הגדולות, טראומה, אתה יודע, יש דברים יותר חשובים בחיים.
1: לא, זה ספורטיבי.
5: לא, אני לא חושב, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, משה, כי ברגע שתסתיים העונה, אני אומר לך את זה גם כשחקן ויעידו האחרים שיושבים שם, אתה כבר יוצא לפגרה, תנח, שאתה מגיע לעונה שאחרי, זהו, מה שהיה זה כבר היסטוריה, זה לא חשוב. לגבי מה שאבי אמר, אני כן מסכים איתו במקרה הזה, כי הבסיס של ביתר הוא טוב, יש שני בלמים מצוינים, יש מגן מצוין, מגן ימני מצוין.
1: אנטוי הכי טוב בארץ.
5: שהוא קשר יוצא מן הכלל, ויש לך את שני סופרסטרים, אצילי ושוע. ואני מסכים עם אבי, שנכון לעכשיו, הבסיס הוא טוב, וגם אם ביתר תשקיע פחות מאשר האחרות, עדיין כשיש לך בסיס כל כך חזק, כן, הדברים הנקודתיים, אם זה חלוץ, שיהיה יותר טוב מגונזלס, כי לדעתי גונזלס לא מספיק טוב, להביא עוד קשר, הוא אפילו באמצע המגרש, כי צריך לזכור שירין לוי עוזב, אדיונה עוזב, אלו שני שחקנים, לא יודע אם הוא עוזב בעצם אדיונה, אבל אם הוא יעזוב למקום אחר, אז זה בהחלט בור גדול מאוד באמצע, ואם בטר, ואני סומך על אלמוג כהן בעניין הזה, ידעו להביא שני קשרים טובים, עוד חלוץ ברמה גבוהה, ועוד שחקן כנף, אם ובמידה והתאפשר, כן, בית"ר יכולה להמשיך לרוץ גם בשנים הבאות.
1: אני רוצה לשאול אותך על המשחק הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אז את המחמאות שלה קיבלה באר שבע, היא רוב העונה הייתה מקום ראשון, ורבים הכתירו אותה כקבוצה הטובה ביותר. אני דווקא רוצה לקחת אותך למכבי תל אביב. אתה מסכים איתי אלי שמכבי תל אביב כמועדון אי אפשר בחיים להדביק לו, היא תוריל דרגל מהגז, היא לא תתאמץ, רוטציות, מכבי תל אביב זה מועדון שבא לנצח בכל מקום.
5: כן, זה מהות של מועדון גדול, מכבי תל אביב, כמו מכבי חיפה שאני אומר לאורך כל העונה, גם אם הם לא טובים, ראינו מה הם עשו לבית"ר ירושלים, הם יכולים להתעלות למשחק אחד או לשניים. מכבי תל אביב של התקופה האחרונה, להוציא את המשחק מול בית"ר, שחקה כדורגל לא רע, גם עשתה תוצאות טובות, בטח בבלומפילד. העניין הוא שבטרנר, אני חושב שלבאר שבע יש יתרון גדול, והשאלה אם המאמן של מכבי תל אביב יתחיל, או יתחיל עם רוטציות כאלה ואחרות כבר היום, ולא יחכה לשבת, כי צריך לזכור שלמכבי תל אביב, הוא יכול לעשות את הרוטציות בשבת מול הפועל פתח תקווה, שהמשחק הוא ממש ממש לא חשוב, ואז יתכונן לגמר. אני מקווה שמכבי יעלו עם הרכב החזק ביותר, יש יריבות ספורטיבית מאוד מאוד גדולה בין באר שבע למכבי תל אביב, יש גאווה של מועדון, אבי יכול להעיד יותר מכולנו מה זה מכבי תל אביב, זה עוצמה של מועדון, זה מסורת.
2: אלי, תדע לך שאני אומר לך ביומיים האחרונים, כל מי שעוצר אותי אומר לי, הפועל באר שבע מפרקים את מכבי, כאילו מכבי תל אביב היא על תקן לצנים פה ילדים קטנים, ואני אומר לך, זה הולך להיות היום מאוד קשה לבאר שבע.
5: אני מסכים איתך, אחרי כל מה שאמרתי, ואני מסכים, אני בטוח שאתה מסכים למה שאמרתי, מכבי זה מועדון ענק, באמת, זה המועדון הכי גדול בישראל, צריך לומר את זה מבחינת היוקרה, מבחינת כמות אוהדים, מבחינת העוצמות, מבחינת עושר, מבחינת ההיסטוריה, אז אני חושב שכן, אני מסכים איתך שמכבי תל אביב היום יבואו וינסו לעשות את הכל כדי לעשות תוצאה טובה. ואני אגיד לכם עוד משהו, הם לא יעשו את זה בשביל בית"ר ירושלים, הם יעשו את זה בשביל מכבי תל אביב. מי תזכה באליפות זה לא ממש משנה למכבי תל אביב. חשוב לה הכבוד והגאווה שלהם, והם גם ירצו להגיע הכי מוכנים שאפשר לגמר הגביע, ואני מקווה באמת שיהיה פייט גדול, אבל עם כל מה שאמרתי, זה תלוי בבאר שבע, צריך לומר את זה ביושב.
3: באר שבע, גם במכבי תל אביב מול הקבוצות הגדולות, מול ביתר היה לה מצ'אפ נורא עונה.
5: נכון, כן.
3: גם מול באר שבע שהיא ניצחה משחק קודם, היא הייתה פחות טובה, ניצחה דקה 97, בשאר המשחקים היא הייתה נחותה. אני חושב שהיתרון, אלי, היתרון של באר שבע במרכז השדה, אתה יודע מה? גם על ביתר, וראינו את זה במאבקים הישירים, הוא זה שיביא לה אולי את האליפות. הוא היתרון
5: הכי גדול. אני אגיד לך, אם באר שבע תיקח אליפות, מבחינתי זה הכישור שלהם.
3: חד משמעית.
5: באליפות. עם ונטורה, עם אליאל פרץ.
2: שני זרים שהם מעל הליגה הזאת.
5: וקנגואה, זה שלישיית כישור, גם התקפית, גם הגנתית. אנחנו רואים את קנגואה, שלפעמים רודף אחרי שחקן, עד לרחבת החמש של באר שבע. ואנחנו רואים ונטורה כמו ברזל באמצע המגרש. קשה מאוד להפתיע את באר שבע בהתקפות מעבר. קשה מאוד להפתיע את באר שבע וליצור יתרון מספרים מול ההגנה שלהם, וזה הכל בזכות הכישור המצוין שלהם. כמובן, אני לא מזלזל בשאר האחרים שעושים עבודה מצוינת. לבאר שבע יש קבוצה טובה, וצריך לומר ביושר, היא הקבוצה הטובה ביותר היום בארץ. אם זה יספיק להם לאליפות או לא, את זה נחכה לראות היום.
3: בשנה שעברה זה לא הספיק להם לאליפות, הם גם היו הקבוצה
1: הטובה. אתה יודע, אתה הכי טובה.
5: אני מתפלא שגם הפעם זה לא יספיק.
1: רגע, אבל אתם נגעתם בכישור? אני אומר לך שיש היום שני תפקידים מאוד מאוד משמעותיים על המגרש בטרנר, שלמכבי תל אביב יש עדיפות עליהם. שני הקיצונים, סאיטי וברלה, היום יותר טובים מהבורומי וגנח.
3: זה נכון, אבל הקישור מנצח בסוף, בדעתי.
5: כן, בסוף מרכז השדה חזק, שמונע גם את המצבים האלה שיגיעו למצבים קלים או נוחים בצידי המגרש. הקישור הוא מאוד משמעותי, לא סתם, לאורך השנים אנחנו אומרים שקישור זה לב הקבוצה, זה לא משהו מקרי, אנחנו רואים את זה, קבוצה שיש
2: פרימו, אלי, תזכרו, באר שבע, בשלוש שנים של ברק בחר שלקחה אליפות, היה לה שלישיית מרכז מגרש אדירה, מכבי חיפה שלקחה שלוש שנים עם בחר, הייתה לה שלישיית מרכז מגרש אדירה, מכבי תל אביב בשנים הגדולות שלה היה לה שלישיית מרכז מגרש חזקה, זה בסופו של דבר מביא את תארים.
1: אני רוצה להגיד לך,
5: אני מסכים, זה הלב של קבוצה, ובאר שבע מוכיחים את זה שנה אחרי שנה, בוודאי שבוע אחרי שבוע בעונה הזו עם הקישור המצוין שלהם.
1: רגע, ומדברים כולם על הזרים, אבי מזכיר ונטורה קנגואה, אליאל פרץ השנה אחד השחקנים הטובים בארץ והוא שלנו, הוא ישראלי.
5: כן, אותי זה לא, אותנו זה כבר לא מפתיע, אליאל פרץ שאני מכיר אותו מאז שהוא ילד, אימנתי אותו אפילו בנבחרת הנוער, אני חייב לומר שהוא באמת הפתיע אותי, לא מזה שהוא הפך להיות שחקן לגיטימי, הוא הפתיע אותי ביכולת שהוא הגיע אליה, אני חשבתי שהוא יהיה שחקן לגיטימי.

0: בשבועות האחרונים, אני צופה למכבי תל אביב קשיים מאוד גדולים.
1: אתה יודע, אלי, תוך כדי שאמרת שמכבי תל אביב המועדון הכי גדול בישראל, מעניין אותי, כי אורי מלמיליאן עזב בשלב מסוים את ביתה ושליים למכבי תל אביב, כשאתה היית השחקן הכי טוב בישראל בסוף שנות ה-80, מכבי תל אביב אז לא הייתה בתקופה טובה, לא הייתה לך הצעה ממכבי תל אביב?
0: גם אם הייתה הצעה, מה זה משנה?
1: לא היית הולך בשום מקרה?
0: אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, וזה אני יודע בדיעבד, מאברהם גרנט, שהוא אמר שאחד הדברים שהוא כל כך רצה לעשות, זה להביא אותי למכבי תל אביב מביתר ירושלים.
2: זה נכון, אני זוכר את זה.
0: כן, הוא אמר לי את זה באחת השיחות, כשאלינו אנקדוטות.
1: מה, ופחדו לפנות לדדש? מה הסיפור?
0: לא, לא פחדו, גם אם היו פונים, זה לא משנה. אני חזרתי לביתר מאירופה לארצית, אז אתה מצפה שהייתי עוזב מקבוצה בליגת העל לקבוצה אחרת.
1: לא, בשביל זה הזכרתי את אורי מלמיליאן, שהיה גדול.
0: זה סיטואציות שונות. אורי כשעזב את ביתר, ביתר הייתה, ירדה ליגה אם אני לא טועה, הייתה בתקופה מאוד מאוד קשה, אורי רצה לשנות אווירה, ואת השאר צריך לשאול אותו למה הוא החליט מה שהוא החליט ולמה הוא עשה מה שהוא עשה. ואגב, אורי לא שחק רק במכבי תל אביב, שחק בבאר שבע, בכפר סבא,
1: כן.
0: אחר כך, ככה שזה סיפור אחר לגמרי. בכל מקרה, מכבי תל אביב, אני תמיד אמרתי שאם אי פעם, וזה לא יקרה, כן, הייתי רוצה לחזור לאימון, המקום היחידי שהייתי קופץ עליו זה מכבי תל אביב.
1: וואו, זאת אומרת, אתה אומר שכל מאמן כדורגל ישראלי, הדבר הראשון שהוא חולם עליו זה לאמן את מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לכולם.
0: מכבי תל אביב בישראל זה כמו ריאל מדריד וברצלונה בספרד, וכמו סיטי וליברפול באנגליה, וכמו זה, מכבי תל אביב זה מועדון ענק, ואתה יודע, המאמנים רוצים תמיד לאמן בטופ, וזה טבעי מאוד שכל מאמן שרק תציע לו את מכבי תל אביב, ואני אגיד לך משהו, בשכר יותר נמוך מאשר בקבוצות אחרות, הוא יחטוף ויקפוץ על זה.
3: יפה. אני לא.
0: גם אני לא עכשיו.
3: בדיוק, אז אלי, יש לנו משהו משותף, אתה רואה? לא.
0: לא, עכשיו אולי לא, אבל אתה יודע, אם היית עובד בתחום האימון, אורי, האמן לי, אני יודע שאתה גם חושב את זה, היית רוצה מאוד לאמן את זה.
3: באחת הגדולות, כן? אגב. כי ברור, אני לא פוסל, אני אומר שאתה יודע, יש עוד מועדונים גדולים, אלי, כמו כמו חיות.
1: ברור, אם אני לוקח.
3: מכבי חיפה מועדון מדהים, ביתר מועדון מדהים, הפועל.
0: אני בא מביתר, זה מועדון מדהים.
3: אני יודע.
1: לא, אבל אם אני לוקח.
0: יש עוד מועדונים גדולים.
3: נכון.
0: אבל מה לעשות, צריך, אתה יודע, עם עובדות אי אפשר
3: להתפתח. לא, מסכים איתך, נכון.
1: לא, אבל אם אני לוקח את מה שאמרת צעד קדימה וזה לסיום, זאת אומרת, יכול להיות מצב שברק יצחקי, אני לא מאמין שמכבי פתאום תבוא ותגיד מאמן ישראלי, הם עדיין ילכו על אירופה. אבל לפי מה שאלי אומר, שגם אם ברק יצחקי, עם כל ההצלחה שלו בביתר, אם מכבי פונה, הוא מגיע, אתה חושב ככה, נכון אלי?
0: יכול להיות שבגלל זה הוא גם
3: נותן
0: תשובה סופית, אם הוא ממשיך בעונה הבאה, אם הוא לא ממשיך בעונה הבאה, אבל אבי שיושב לידך יודע יותר טוב במכבי תל אביב, עומדים להחליט, הוא רוצים להחליט, כפי שאני מבין, כנראה לא יהיה ישראלי, וברק יצחקי, שאני מקווה שלא יהיה ישראלי במכבי תל אביב, כי אני רוצה שברק יצחקי יישאר בביתר.
3: בצדק, המאמן, תשמע, הוא וקוז'וך.
1: מאמן.
3: עונה ענקית, אני ברק, אני נפעם ממה שהוא עושה.
1: תענוג.
0: אבל על הזמן, הוא התקדם בצורה בלתי רגילה, וכמו שאמרתי, אם הוא, לא אם, הוא ילמד עוד קצת, עוד כמה דברים כמאמן, מתי להגן יותר, מתי לסגור יותר, מתי לפתוח יותר, הוא יהיה מאמן יותר שלם.
2: חילופים נכונים תוך כדי משחק.
3: לא, הוא קורא לפת המשחק.
0: לגמרי, אבל זה לומדים, אורי.
3: ניסיון, אני צודק.
2: אני חושב שאני רואה, גם אם ביתר בסוף לא תיקח אליפות, מבחינתי זו עונה מוצלחת מאוד של ברק יצחקי.
3: בטח, עודה אדירה.
0: אתה צודק, אמרתי את זה כבר לפני חודשיים, שגם אם ביתר לא תיקח אליפות, זו עונה מצוינת לקבוצה, וזו עונה מצוינת עוד יותר לברק יצחקי ולצוות המקצועי. אבל הלוואי, הלוואי, הלוואי, ועכשיו אני מדבר כאוהד, זה יסתיים עם תואר.
1: אלי אוחנה, הכוכב העבר של ביתר, תודה אלי.
3: היה כיף לדבר.
0: תודה לכם חברים.
1: כיף לנו תמיד, תודה. לפני שנצרף את תוכמן, אני שואל אותך שאלה, נראה אם אתה בראש שלי. אם נניח היום, נניח, זה משהו וירטואלי, אבי נימני ואלי אוחנה, שניהם בני 25. הכוכבים של מכבי
3: וביתר. הם לא משחקים בארץ.
1: רגע, נבן. לא, לא, הם הכוכבים של מכבי וביתר. אתה הולך 100% ניצחונות היום למכבי וביתר? אם אוחנה ונימני משחקים בהרכב?
3: לא, אני חושב שאתה יודע, מה זה?
1: אני גם כן, גם אור כן.
3: אבי יגיד לך, גם הפסידו משחקים, מה זאת אומרת?
1: לא, אבל אתה יודע איזה שדרוג זה אוחנה ונימני?
3: משפרים את הקבוצה ברור, אבל אתה יודע, אני חושב את אבי אם הוא רוצה לחזור, אני לא יודע.
1: אבי, אתה לא חוזר לגיל 25 לקחב במכבי?
2: תגיד פרימו, מה, אני לוחץ פה עכשיו על כפתור, כאילו יש לי פה כפתור בצד ימין, אני לוחץ עליו, ואני חוזר עכשיו להיות צעיר.
3: סייט שעשה.
2: אני אמרתי, לא רוצה לחזור,

0: נהניתי מכל רגע, ותודה לאלוהים שנתן לי ליהנות מהקריירה הזאת, ואחרים צריכים ליהנות עכשיו.
1: ותודה לנו שאתה איתנו באולפן.
2: אתה יודע שאם הוא לא היה אומר ככה, אז הוא היה בדיכאון כל היום.
1: יאללה, בוא נצרף את יניב טוחמן, וואלה ספורט, שמסקר גם את מכבי וגם את באר שבע, אהלן יניב.
0: משפט אחרון.
1: משפט אחרון, אתה בדרך לטרנר.
0: יניב נהיית מותג, אתה מבין? משפט אחרון זה כבר כולם יודעים.
1: מותג, מותג.
3: רגע, אז אבי, אז תן לי, הכנתי משפט ראשון.
0: יאללה, קדימה.
3: אתה יודע, הרבה פעמים ישבנו אתמול, אני הייתי על הכיסא של אורי, ואתה יודע, לפעמים אנחנו יושבים, ואני שואל את עצמי, מעניין כמה אנחנו מנעימים, מעבירים את הדרך לאנשים, אתה יודע, בפקקים של שעה שש. ואני אומר לכם, אני כבר חצי שעה בפקק בכביש שש לכיוון טרנר, ואני אומר, מה הייתי עושה אם לא היה לי אתכם?
1: וואו.
3: אני יושב, שומע, נהנה, לא הרגשתי את החצי שעה, אני מתקרב לרעת, עוד מעט נגיע, אתה יודע, אני מקווה וישתחרר כבר הפקק, ואני אומר, איזה כיף, אתה יודע, הנה, אז אמרתי, אני חייב לומר את המשפט הזה.
2: תודה, תודה.
1: נהדר, תודה רבה, באמת.
2: שם בזהירות, תוכמן.
1: תודה, תודה, באמת תודה. אבל תוכמן, בוא נתכונן לבר שבע ומכבי תל אביב, תן לנו את החדשות האחרונות, לקראת ההרכבים, גם מהצד של קוז'וך, גם מהצד של, איך המאמן? קני מילר?
2: קני מילר,
3: כן. אז אני אגיד ככה, אני בפעם האחרונה שדיברתי עם מה שנקרא שחקנים בשני המחנות, זה היה בשעות הצהריים, אחר כך אתה יודע הם הלכו לנוח, מי הצליח לישון, מי הצליח להירדם, מי התהפך במיטה שלו במלון או באיזשהו מקום שהוא היה, ואני יכול לומר שלפחות ממה שהם רואים, אני אתחיל דווקא עם האורחת, מה שדיברו איתי ממכבי תל אביב השחקנים, אותו הרכב בשבת, משבת. ואני אומר עוד פעם, אני מפיל את זה עליהם. זאת אומרת, אם נראה עוד מעט שינוי או שניים, אז אתה יודע, זו תחושה, כי אנחנו נמצאים כרגע פרימו בימים שמאמנים כמעט לא מעבירים אימונים. אתה יודע, יש אימון שחרור ויש אימון מסכם, ואבי ואורי יודעים שבאימונים האלה כבר זו תקופה. אני מניח שאתה יודע, אולי לקראת גמר הגביע, אנחנו נראה משהו אחר מכן עם מילר, אבל בגדול מתחיל מהצד של מכבי תל אביב, מבחינת השחקנים, מה שהם הבינו ומה שהם חשים, שזה בסוף יהיה אותו הרכב משבת. שזה אומר, במקרה כזה, כמובן מליקה בשאר, סגיב יחזקל ורוי רביבו מגנים, כמרה ואסנטה בלמים, סיסוקו, עידו שחר ודור פרץ, וכנף ימין סעיתי, כנף שמאל ברלה, וחלוץ אבו פרחי.
1: אני רק קיבלתי שינוי אחד ממה שאמרת, שבליץ' יפתח.
3: במקום עידו שחר.
1: כן. אבל אוקיי. אמרתי לאבי ואורי, אני לא נעול על זה, זה מה שיצא לי לפני שעתיים מהמלון, אבל אני לא נעול על זה.
3: בליץ' היה, מילר הזמין 21 שחקנים. כמובן אחד הוא צריך לגרוע, בין ה-21 היה בליץ', כמו שאמרתם וידוע, בשבת בליץ' לא שיחק במשחק נגד ביתר, והוא גם לא היה באימון של יום ראשון. אגב, במכבי תל אביב מתעקשים איתי, למרות שאני כבר בשבת בצהריים אמרתי להם שאני יודע שהוא אמרי, הם אומרים שהוא לא טס, שהוא היה כאן, שהוא אכן לא היה בשבת וראשון, כי ראינו שהוא לא היה בשבת ובראשון הוא לא היה באימון, אבל הם אומרים שהוא היה בארץ, שהוא לא עזב את ישראל, הבעיות האישיות, אתה יודע, גרמו לו, מה שנקרא, שלא היה לו את היכולת הנפשית להגיע לא למשחק בשבת. עוד פעם, בעיות אישיות משפחתיות, כן, זה לא משהו אישי כרגע שלו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב. הרבה מדברים על הגמר גביע, שזה המשחק הכי חשוב של מכבי תל אביב העונה, כי בעצם זה מה שנשאר לה.
2: אבל זה גם, הוא לא רק זה, הוא חשוב, לא רק בגלל התואר, גם בליגה אירופית.
1: ליגה אירופית,
0: ליגה אירופית, משמעותית.
2: קריטי,
0: מבחינה מבחינה כלכלית.
1: יותר מ-40 מיליון שקל. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר, אם עוד שלושה ימים היה הגמר גביע, הייתי מקבל מכולם ש... באמת, כי אני מילר, לא צריך להטיש אותם. מאחר שיש לנו עוד שבוע, תוכמן.
0: מי שישחק היום פרימה,
1: זה הרכב הכי חזק.
0: לא ישחק ביום שבת.
1: יפה. אז אתה מבין, לא צריך להזכיר את גמר הגביע, כי אנחנו שבוע קודם, תוכמן.
3: נכון, אבל אני שוב אומר, במוצא שבת, כשהוא ישב מולנו במסיבת העיתונאים בבלומפילד, הוא שידר לנו, לפחות, אתה יודע, לעיתונאים שמחסים את מכבי תל אביב, ש... שחקנים שסיימו את המשחק נגד ביתר ירושלים, קרי אלעד מדמון ואנדרד ונועם בן ארוש, ששם הוא עשה, אתה זוכר, בדקה 66, הוא עשה חילוף משולש, שהחליש אגב את מכבי תל אביב, זה היה חילוף לא טוב, אבל הוא טען שהוא היה חייב לנהל את, את הסגל, התחושה שהוא נתן היה ששלושתם יפתחו בטרנר. וכנראה, אתה יודע, מכל מיני סיבות ומחשבות, ושוב אני אומר, נמתין עוד מעט כמובן להרכב הרשמי, אבל ממה שהשחקנים הרגישו, הם פותחים עם אותו הרכב.
1: בוא נעבור ל...
2: תוכל, רגע, שנייה, לפני שעוברים, האם במכבי תל אביב מרוצים מקני מילר, איך הוא נכנס לתפקיד, מחזיק את הקבוצה, כדי להיה דמות מאוד דומיננטית, אתה יודע, הייתה לו נוכחות מאוד חזקה, הרבה פעמים שעוזר נכנס יש ירידת מתח, זה דווקא נראה לא רע, מבחינת מכבי תל אביב.
3: ביחס לנסיבות ולסיטואציה המורכבת והמאתגרת שמכבי תל אביב פתאום באמצע הפלייאוף צריכה עוד הפעם להחליף מאמן העונה, וכשיש לה משימה, כמו שאמרנו, בלזכות בגבי המדינה, אני חושב שהם מרוצים מאוד. מדובר באישיות טובה, חרוץ מאוד, אנרגטי, בחור ש... בעצמו הוא רוצה להיות פה גם, אתה מבין? אתה רואה שהוא רוצה להישאר פה.
1: בסדר, אבל מאמן זר למכבי זה פטר בוס, זה איביץ', זה מאמנים ברמה. הוא לא לרמה הזאת.
3: א', נקבת בשמות של מאמנים מוצלחים, אפילו שפטר בוס לא...
1: נכון, מכבי תל אביב מועדון גדול גם באירופה, הוא צריך מאמן גדול בישראל.
2: אבל מכבי תל אביב גם היו להם נפילות.
3: ברור, אני... היו גם נפילות. נכון. היה בידיגל ודוניס.
1: אבל אתה לא מבין מה אני אומר, רגע, אני אומר, בגלל השנה הזאת, שצריך מאוד לשפר אותה, לא יכולים להביא אנשים בינוניים לצוות המקצועי של מכבי תל אביב.
2: קודם כל מדובר על מנהל מקצועי,
1: ליטאי,
2: איפה זה עומד?
1: אם הוא יחתום.
2: איפה זה עומד העניין של המנהל המקצועי, וכמה זה משפיע על ההחלטות לגבי העונה הבאה?
3: אתמול כשישבתי, שוב אני אומר, על הכיסא שלך ליד פרימו, זה היה שעה, שעה וחצי, אחרי שהתחלנו לפרסם, כמובן הפרסום הראשון היה בקרואטיה, זה היה נראה כאילו זה ממש במסע ומתן מתקדם. אני יכול להגיד לך שהיום, ועוד פעם אני אומר את זה בזהירות, היום לאורך כל היום אני כבר שמעתי קולות אחרים, גם מסביבת מכבי תל אביב וגם אנשים שקרובים אל מנדאוגס ניקוליצ'וק.
0: אני יכול להגיד לך בוודאות, יניב, שיש מועמדים נוספים למכבי תל אביב.
3: יפה, יפה, מעולה.
1: אתמול נקבנו פה בשם אחד.
0: אני אומר ספרדי. לך שיש, מעבר לספרדי, אתה צודק.
1: הספרדי הזה שקיבלתי?
0: כן, גם, אני אומר לך שיש עוד שלושה מועמדים.
1: אבל אתמול, אבי, אמרתי גם לתוכמן, שהכותרות היו כאילו עוד שניות אנחנו מקבלים...
3: נכון, ולכן אמרתי, פרימו, לכן אמרתי ודיאקתי, ואמרתי ביושר, מה שהיה נראה אתמול לפני 24 שעות, שזה המועמד שהולך לסגור, אז אני אומר לך, בוודאות, כמו שאבי גם אמר, יש עוד מועמדים, ומכבי תל אביב שוקלת את כל המועמדים, ביניהם גם הוא, זה לא שאתה יודע, הידיעה לא הייתה נכונה.
2: וואלה, אבל... תוכל, 19 למאי היום, מה?
1: תקשיב, וואלה, עוד בסוף השם הספרדי שנתתי, יצא שיהיה פרסום ראשון.
2: כן, אבל אני שואל, מתי מתכוונת לסגור? עם הספרדים, הליטאים?
1: זהו, מה הדדליין?
2: 19 למאי כבר, אתה יודע, מישהו צריך לעבוד על העונה הבאה.
1: ביולי לדעתי יש משחק.
2: כן, אם באירופה, תלוי איזה משפל, אבל כן, זה אותו.
3: אתה צודק, אורי, אתה צודק, אתמול אמרנו שעם כל הכבוד לשמות, יותר חשוב זה התזמון, ומה מכבי תל אביב רוצה לעשות. אנחנו יודעים, אבי אמר את זה אתמול, שכבר מפברואר היה צריך להיות מישהו.
2: נכון.
3: אם יודעים שמנספורד לא ממשיך.
1: רגע, דיברנו המון על מכבי, יש לנו את המערכת, את הראשונה בטבלה. תוכמן, אנחנו עוברים לצד האדום, לטרנר מלא היום עוד אפס מקום, כולם מועדי באר שבע. אני שומע את קוז'וך, תשמע, אני לא יודע, אני לא יודע כמה אתם שמים לב לרעיונות של קוז'וך. מצד אחד, הוא נותן הרגשה ממש טובה, היום הוא סיים את המסיבת עיתונאים, והוא אמר, אם מתחבר לנו עם הקהל וזה, אין סיכוי שקבוצה תוציא פה את הנקודות, אני מאוד אוהב את זה, אבל האם זה לא נשמע לכם אולי לפני משחק עונה כזה חשוב, להגיד את זה, ישמע קצת יאיר, מה אתה אומר תוכמן?
3: א', לפני שאני אשיב, אני אומר לך, על כביש 6, הרבה אוהדים של הפועל באר שבע מגיעים מהצפון, אתה יודע, לא הצפון הרחוק בהכרח, כן? זה יכול להיות גם קריית גת או אשדוד, אבל אני רואה המון צעיפים, זה לא ראו רק אוהדים שגרים בבאר שבע. אני, תראה, פרימו, זה מה שמאמין בו רן קוז'וך, זו הדרך שלו, הוא כל הזמן סביב הנושא הזה של לחזק את השחקנים, לתת להם להאמין, אין אצלו, אתה יודע, בוא נוריד לקרקע, בוא שלא, אתה יודע, יהיו יותר מדי שחצנים, אתה מכיר את כל האמירות האלה שהרבה פעמים שמענו את זה בעבר, הוא מאוד מאמין, הוא יודע, ואני גם מעריך, אני מסכים עם הקביעה הזאת. התוצאה הערב תלויה קודם כל בהפועל בר שבע. הפועל בר שבע הייתה יותר טובה ממכבי תל אביב העונה, גם בהפסד ב-1-0 לטעמי, בבלומפילד בסיבוב הקודם של הפלייאוף
0: הייתה יותר טובה. אתה צודק, היא הייתה יותר טובה ממכבי.
3: נכון, היא הייתה יותר טובה, והיא הייתה יותר טובה מביתר ירושלים. היא אלופה, עוד פעם, אם היא תהיה אלופה, היא תהיה אלופה ראויה, סופר ראויה, ולכן הוא משוכנע שהוא צריך כל הזמן פרימו להעצים את השחקנים שלו, ולשים אותם במקום הזה שהם יאמינו שאם הם באים למשחק, עם עקרונות המשחק שלו, שאנחנו מכירים את העקרונות האלה, ואורי, תודה, אבי, יכולים לפרט את הכל מבחינה מקצועית, אז זה יהיה תלוי בהם, זה לא יהיה תלוי עוד פעם, כדורגל הכל יכול להיות אחרי 5 דקות שחקן יכול להיות מורחק וכל המשחק משתנה, אתה מבין? לא משתנה לאיזו קבוצה, אבל בגדול בטח בטרנר 16,000 אוהדים, הוא אתמול גם בא למסיבת העיתונאים כדי להדליק כל המסרים הנרטיבים היה סביב הסיפור הזה של הקהל, אני רוצה מה היה בארבעת המשחקים הקודמים, הרי הפועל באר שבע סיימה 4 משחקים בחוץ ובכל המשחקים האלה, כל הזמן קוז'וק דיבר, אני אוהב, הוא אמר את זה, אני מת על הקהל, קהל החוץ של הפועל באר שבע. על 3,000, 4,000, 5,500 שהגיעו לפתח תקווה, אתה זוכר, שמילאו שם את כל היציע המזרחי. אז היום זה כבר אירוע אחר, היום זה טרנר שהוא רוצה להרגיש אותו. אני, הכותרת שלי בבוקר הייתה הפועל באר שבע, מרגישה שהיא הולכת לשבור סי. אבל איזה סי? סי של עידוד, אפילו לא ב3 השנים של האליפויות. לא אמור להיות ככה טרנר, כמו שהוא אמור להיות היום, אפילו שאם אתה שואל אותי, תמיד יש יותר כיף שיש גם קהל יריב, אתה יודע איך זה, אחד מושך את השני, ואני קולט את זה, ודרך אגב, בדקתי את זה, אני אתן לכם היום איזה סקופ עכשיו, עוד לא פרסמתי את זה, רוצים בהתאחדות לקיים מיד בסיום העונה דיון, כן? בפורום מאוד מוגדר, האם עונש קהל, איסור קהל חוץ, ימשיך בעונה הבאה, כי בסוף אתה יודע, זה
0: אסור, אסור שזה יקרה בשום פנים ואופן.
2: מה האלטרנטיבה, אבל תוכמן.
3: אבי, הבשורה, לא, אז אני אומר, הבשורה שלי, אבי, זה שהעונש הזה אמור להימשך.
1: קודם כל,
2: מה אלטרנטיבה?
1: בוא נשים, הרי השינוי של החוסר קהל חוץ, הוא קרה רק בזמן נכון, כי רצו לבטל את הרדיוסים וזה, אבל תלכו על הפועל באר שבע. הפועל באר שבע פעמיים מכבי תל אביב, פעמיים ביתר ירושלים, וגם מכבי חיפה פעם אחת אם אני לא... זאת אומרת, 5 מועדונים גדולים שכל אחד יכול למכור את המקסימום, לא הגיעו לטרנר. וזה יתרון מאוד מאוד גדול לקבוצה הביתית.
3: תן לי עוד כוכבית למה שאמרתי לכם עכשיו. תן לי עוד כוכבית.
1: קיבלת?
3: אני מעריך שהסף שלפיו יופעל עונש כזה יהיה יותר גבוה. זאת אומרת שאם האבוקות לצורך העניין נשארות ביציע, לא ב5 דקות באופן אוטומטי מפעילים את העונש. אני מעריך שזה ילך יותר לזה שגם, אתה יודע, הרי מכבי תל אביב היום לא באה בגלל 5 דקות ו-15 שניות.
1: כן.
3: אז יכול להיות שזה יגדל קצת, כי עדיין מבינים בהתאחדות שהעונש הזה, אפילו שלא רוצים, כמו שאמרת, לא רוצים רדיוסים, לא רוצים יציע בלי קהל.
1: נכון.
3: רוצים, אתה יודע, עדיין, מי נהנש פרימו? נהנשים כאילו הקהלים, אלה שפותחים את האבוקות, זה אלה שגם באים בדרך כלל למשחק החוץ.
1: ויותר מזה, רק קבוצות גדולות. זאת אומרת, אם יצא לך בלי קהל נגד טבריה, או נגד אשדוד, או נגד מכבי פתח תקווה בעונה הבאה, זה לא תופס, זה רק לקבוצה גדולה. זה ממש משחקים גדולים ללא הקהל חוץ.
3: אז כרגע, אלא אם, אני יכול להגיד לך למשל על אלונה ברקת, שהיא, אתה יודע, כמו שאמרת אצלה, נגיד עכשיו אין קהל חוץ, היא המתנגדת הכי גדולה אגב לעונש הזה.
1: רגע, דיברת על אלונה ברקת, חייבים לסיים עם אלונה, תשמע, בימים האחרונים יותר מדי הודעות, אני פשוט נשגב מבינתי, מה יש להם להיים ולקלל על אלונה ובני משפחתה? מה הקטע הזה? שמישהו ינסה להסביר לי.
2: זה שאתה מחפש רציונליות באנשים האלה.
1: תן לי רציונליות.
2: אין רציונל, זה אנשים לא נורמליים.
1: אוקיי, מעבר לזה שהם לא בסדר.
2: הם לא בסדר, ואני חושב שהיום בעידן הנוכחי אפשר לאתר אותם בקלות.
1: בקלות, טלפונים אפשר.
2: פשוט, אתה יודע, זה חרפה שאין כדוגמת, אני לא יודע מה להגיד.
1: תוסיף לנו תוכמן על העניין הזה?
3: אתה יודע, אחד הדברים, אתם כמוני, אבות לילדים. אני למשל לא יכול לשים את הטלפון על שקט בלילה, גם בגלל העבודה כעיתונאי, אבל בעיקר, אתה יודע, הילדים לפעמים יוצאים, הולכים לבילוי, אז אנחנו נשארים, אתה יודע, עם רטט, אתה יודע את זה. כדי, אם הם צריכים אותנו...
1: אני לא יודע מה הדבר כזה, כי אני מנתק, ואם אני הולך לישון גם האזעקה לא העירה אותי.
3: אז אני אומר לך שאני אף פעם לא הולך לישון בלי שהטלפון ליד האוזן, על רטט שאני יודע שהילדים... אני אומר לך שאלונה ברקת, מה שהיא עוברת בימים האחרונים בלילות, כשהטלפון שלה על רטט, היא לא עוצמת עין, כל רגע מצלצלים אליה. עזוב רגע את ההודעות, ההודעות הקשות, ההקנטות, הכללות, אבל אתה גם לא יכול לשים את הראש ולישון. אתה כל הזמן הטלפון שלך ברטט, כי מצלצלים אליה כל הלילה.
2: ואני חושב שאת אני ממליץ על שאת הטלפון בסלון. חמור,
3: אירוע חמור מאוד, אירועים חמורים מאוד, ואני מאוד מקווה שקצת, אתה יודע, אנשים יראו איך כולם מתייחסים לזה, וזה ישפיע עליהם, כי אני לא חושב שדבר כזה יכול להימשך. אלונה סובלת מאוד, כן. וגם עכשיו דבר גם לילדים, והאיומים האלה בלתי אפשריים כבר.
1: יופי. יניב, תגיע בשלום. אמרת כביש 6 פקוק, אני מקווה שתגיע בשלום ובזמן.
2: הוא יכול לתת דיווחי תנועה, כמי שיש הרבה אוהדים אחריו, שידעו לאן לנסוע.
3: אז השתחרר כבר.
2: השתחרר.
0: כבר בתוך רעת?
1: כביש 6. כביש 6, כן. כביש 6. תקשיב. נסיעה מהבית שלי לאום אלפחם צריכה לקחת ביום רגיל, אתה יודע שהכל פתוח 40 דקות, נסעתי שעתיים ורבע, שלחתי מייל לכביש 6, אמרתי למה לקחתם לי כסף, אל תחזירו לי את ה-30-40 שקל, לא בשביל זה, בשביל מה אתם, מה זה כביש אגרה? התגלגלנו מתל אביב עד אום אלפחם, אני אומר, עד הכביש 65, עזוב אותך כביש 6, כביש 6, כל הזמן פקוק 6, 6, 6, ציון 3 לכביש 6. תוכמן, תודה.
2: תודה.
3: תודה, ביי.
1: עכשיו אנחנו לאוהד כדורגל מאוד מיוחד של ביתר ירושלים, שכבר נמצא מחוץ לאצטדיון, סטיב אהרונוביץ', אוהד ביתר, אהלן, ערב טוב. אנחנו מצוין, ואתה מפורסם במיוחד בזכות הטיק טוק, בזכות הילד בן השנה, שאתם מכנים אותו צ'יפופו, ספר לנו, בן שנתיים, ספר לנו על הילד.
4: אני סך הכל הבמאי, צ'יפופו זה הכוכב.
1: כן, אבל מה השם בעצם של הילד?
4: סן. סן אהרונוביץ'.
1: סן?
4: כן.
1: סן אהרונוביץ'. אוקיי, מה מיוחד עם הטיק טוק? הוא נכנס ללב של כולם, ילד שואל, אוהד של ביתר ירושלים שפשוט יודע הכל על הקבוצה.
4: כן, כן, אנחנו פשוט בוחים את המעט. הולכים לכל המתחקים. רגע, שנייה שאני בטל סמכה. אנחנו פשוט בוחים, עושים שמעט, מגיעים לאצטדיונים. עשיתי את כל זה באמת בשביל שמח את כל עם ישראל. וגם עכשיו הרבה הרבה הורים יצאו לקחת את הילדים שלהם למתחקים. זה עושה לנו עושר.
1: אבל הוא בן... הוא בן שנתיים, איך זה מתבטל? הילד הרי לא מבין כדורגל, הוא בא לאווירה, איך זה מתבטל?
4: מבין, אני אומר לך, הוא מבין, הוא מבין, יודע מי זה אומר, הסיני עם גר בן שורה, עזרת השם
2: אחי. הייתי שהוא גם, סטיב, הוא גם עושה סקי, סקי שלג גם, הוא מתפרס על כמה תחומים, הוא מתפרס על כל מיני תחומי ספורט.
4: אני אגיד לכם, אני מאמין, פשוט צריך להיות עם הילד, אין גיל הזה.
2: צודק. אם הייתי לזה. אין כמו זמן.
4: אז הייתי לוקר, בדיוק.
2: סטיב, יש זמן איכות יותר טוב מזה ללכת עם הבן שלך לכדורגל?
1: חבל על הזמן.
4: אין.
2: אני רצתי עם הילד שלי, זה גם...
1: תגיד, הוא יכול להשמיע לנו משהו בטלפון שלך? איזה שיר או איזה משהו? יש אפשרות כזאת?
4: רגע, בוא נראה אם תשמע אותו, כן, אני מזמין אותי פה. אתה שומע, שמעת אותו?
1: אנחנו שומעים אותו, כן, שימו.
4: שומעים, תשיר. מאוף. מיקה. מאחור. גם שם.
1: שומעים אותו כזה ברקע בקטנה.
2: סטיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בכל זאת ילד בן שנתיים לומד, אתה יודע, הוא בשלבי דיבור ראשוניים, קולט כל דבר, לא, אתה יודע, הוא לא מקלל את הגננת, הוא שומע את זה באצטדיון בערב וחוזר לגן, איך זה עובד?
4: אני אגיד
2: לך מה,
4: בכל מקום יש
2: קללות,
4: כן? קודם כל הוא יודע.
2: כן, אבל אתה יודע, ריכוז הקללות ונקרא לזה החופש שאנשים מרשים לעצמם בכדורגל הוא יותר גדול, אין מה לעשות.
4: באמת שלא, זה פשוט זה מלמד אותו לא לשמוע את זה, הוא יודע לשים ידיים על האוזניים, וגם לעשות ביפ. בוא נשיפו פה.
2: שיפו פה עושה ביפ, זה חשוב. יפה. רגע, זה הבן היחיד?
4: היחיד, כן. כן, יהיה לנו עוד.
2: יופי, גם תבא תביא, אל תשכח, כי גם לבנות זה טוב, כדורגל.
1: תן לנו את התחושה מה הולך לקרות לנו היום ובעוד... ארבעה ימים בטדי, האם אתה בכל זאת מאמין שיהיה אפשר לעשות אליפות?
4: יש אמונה, יש לנו אמונה מטורפת, וזהו, אני לא רוצה לפתוח פה, לא רוצה להגיד שאני נצח וכאלה, ואני אקח תנרים את הצלחת, אבל הכל, הכל יכול להיות. אמונה, וגם אם חס וחלילה, חס וחלילה, לא? זה ככה החיים, עליות וירידות, אין
2: מה לעשות. הילד, צ'יפופו, הכי אוהב את מיגל סילבה, שירים אותו על הכתפיים?
4: עולה על מיגל, אם אתה אומר את מיגל, אוהב את הסילבה, אוהב את שואה.
2: ומה לגבי כדורגל בעצמו, הוא בועט בכדור או רק צופה?
4: לא, משחק, משחק, אנחנו עושים, כל יום יש מתחת הבית של חנות בחור בשם אסי, עושים שם כל יום אימונים, הוא כבר רוצה לקחת לי 20% על הכרטיס שחקן.
2: אתה מבין?
4: נימני, אתה רוצה זה הזמן.
1: אבי, וואלה,
2: אבי, לך אין שחקן בשנתיים, אתה מבין?
1: וואלה, קח ילד בשנתיים.
0: האמת שאני ראיתי אותו באינסטגרם לפני שבועיים, אני חושב. ילד חמוד מאוד שיגדל וישמח, זה הכי חשוב. אחרי זה הכדור.
4: רק שיהיה בריא. כל השאר זה בונוס.
1: יפה. אז סטיב אהרונוביץ', אוהד ביתר ירושלים, תודה רבה, נשיקות לצ'יפופו.
4: תודה, תודה חברים, תודה.
2: ביי.
1: להתראות, אנחנו עם הווינר.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
7: חברים יקרים, יש לנו הערב את פינת הווינר האחרונה לעונת 25-26, אין לנו תוכנית ביום חמישי כי אנחנו בחג, ואז שבת מחזור האחרון, אז אני מקווה שתפציצו, לא רשמתי לכם את העונה הזאת, שנה הבאה אני ארשום לכם, עשיתם הרבה פדיחות, אבל בואו נתחיל. היה פדיחות, היה פדיחות.
0: מי זה עשיתם?
7: אתם שלושתכם פה, לא פגעתם בכל התוצאות, אני לא רשמתי לכם את זה.
1: איזה בן אדם פוגע בכל התוצאות?
7: אתם אנשים כדורגל, אתם צריכים לפגוע. לא רשמתי לכם את זה, אז אני לא יודע, אבל אני אומר, אני רוצה ש...
0: לא רשמת, אל תגיד.
7: אני לא אומר. יאללה חברים, פינת ווינר האחרונה, בוא נתחיל ישר בטרנר, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אני אתן לכם נתון. פלייאוף עליון שמכבי מגיעה לטרנר, היא ניצחה בארבעה משחקים, באר שבע שלושה ותיקו אחד, אני כמו אבי, ואני גם אמרתי לך את זה אתמול, מכבי תל אביב לא מפסידה היום לדעתי.
1: אמרת לי את התחושה שלך, אבל אני היום לא...
7: אפילו תנצח אני אומר לך, אני הולך על זה עד הסוף.
1: יפה, אני חושב... כן,
7: רגע, חכה, נתך את היחסים, ואז תגיד, אפול באר שבע 1.55, תיקו 4.10, מכבי 4.50, גם הווינר מזלזל.
0: איזה זלזול מבחינת הווינר במכבי תל אביב.
1: לא יאמן.
7: וזה עושה לא טוב לבאר שבע לדעתי. כן, דבר פרימו.
1: אני היום לא הולך להשתולל, לא כלום, אני הולך כבר מעכשיו, אני אומר לך גם על באר שבע וגם על בית הערכת.
7: תן לי תוצאה אבל.
1: תוצאה לא, לא יביסו.
7: לא, סתם, תן לי תוצאה.
1: תוצאה 2-1.
7: 2-1 לפול בר שבע, פרימו הולך עם בר שבע.
2: אני גם עם בר שבע.
7: גם אור יוזן בר שבע. אבי.
0: תקו 2-2.
7: אנחנו פה, אני הולך על מקבי שתנצח ובאמת תעביר את ביתר.
1: אם יצא 2-2 וביתר ירושלים נותנת 4, אנחנו בשוויון.
7: אתה מת על זה, אתה רוצה, אתה, זה החלום שלך. אמרת את זה השבוע, נכון?
1: אני רוצה שזה יהיה.
0: קודם כל, אמיתי. כולנו רוצים שזה...
7: נכון, מחזור אחרון, בלגן גדול. נעבור למושבה, פול תחתיק במחת את ביתר ירושלים, 8,000 אוהדים, שלדעתי הולכים לשוק בכל גול שמכבי תיתן בטרנר. תראו לכם מה זה שהם יגלו.
1: איזה אופטימי אתה.
7: אני אופטימי היום. לא, כי אנחנו מכבי בסוף, וגם שיש לנו עונה לא טובה, וזה למרות שהגביע יותר חשוב. אז אם אתה אומר לי פול נצח, ברור ששבוע הבא. הפול בתחתיק והיחס של 9, תיקו יחס של 6, ביתר ירושלים 1.20. מישהו פה הולך על תוצאה שהיא לא ביתר?
1: 2-0 ביתר.
2: אני אלך על תיקו.
7: תיקו, וואו.
0: אני הולך על 2-1 לביתר.
7: וגם אבי הולך על ביתר, שמו 2 על ביתר, 1 על תיקו.
0: זה קשה מאוד לדעתי לביתר.
7: לגמרי, ונעבור למושבה. סמי עופר, מכבי חיפה מארחת את הפועל תל אביב, במשחק שלא יגבה כלום לשתי הקבוצות, אבל בשביל לידי מכבי חיפה הם נפרדים במספר שחקנים, ביניהם עבדול עיסק, מסיים פה קריירה באמת יפה, במכבי חיפה. היחסים, מכבי חיפה 2.60, תיקו 3.30, הפועל תל אביב 2.35.
1: 2.
0: אגב, לפני...
1: 2.
0: אוקיי, בסדר.
1: שתיים,
7: הפועל תל אביב.
1: כן.
2: גם אני אלך על תיקו.
7: תיקו, כן אבי.
0: תיקו רב שערים. הפועל תל אביב.
7: ותגיד, מה רצית להגיד לפרימו?
0: לא, על עבדולאי סקס, שזה גם כן, משהו עם טעם לבגם, שהוא לא נוסע ולא משחק במשחק האחרון. שזה משחק שקובע על האליפות, חבר'ה. הם דברים שהם מאוד, מאוד מפריעים.
1: אתם יודעים, לפני שאנחנו מסיימים עם
7: ה... יש לי עוד משחק אחד, כן.
2: אני רוצה
1: להגיד לך ככה. ביום שבת, מכבי תל אביב אמורה לזכות באליפות הנוער בחיפה. בשביל מכבי חיפה זה מוות, זה מכבי חיפה מארחת את מכבי תל אביב, ומספיק שהיא עושה תיקו והפועל מנצחת, הפועל אלופה, כי הפועל ומכבי אותם נקודות מקום ראשון שלי.
0: חיפה משחקת עם הנערים.
1: יפה. עכשיו, מכבי חיפה בדילמה, כי ברק בחר אומר, אני חייב את כל הטובים של הנוער, ואז מה נהיה? שהנוער של מכבי חיפה שיכול לנצח את מכבי תל אביב עם הטובים שלו, כולם נוסעים לטרנר.
2: פרימו, אין פה דילמה.
1: איזה דילמה גדולה.
2: אין פה שום דילמה.
1: מה?
2: שחקנים צריכים לשחק בבוגרים, נקודה.
1: ולהיות שטיח במחזור.
2: הנוער זה הכנה לבוגרים, כל משחק בבוגרים זה ברכה.
0: זה לא משנה, זה לא משחק אליפות של מכבי חיפה.
1: נכון, נכון.
0: אם זה משחק אליפות בנוער,
2: אז מורידים באופן חד פעמי.
0: אתה צודק, פה אני הולך...
2: זה להרוס לקבוצה אחרת.
1: זה לא להרוס, זה לתת פיי.
2: מכבי חיפה מטרתה להכשיר שחקנים, משחק בבוגרים שעוד 100 משחקים בנוער, מה יש לדבר?
0: כמובן, כמובן.
1: אני אומר שבחר צריך לחלק את זה, להשאיר חלק בנוער.
7: אז אנחנו נדבר על זה,
2: אבל... בבוגרים, שרק בבוגרים.
7: בוא נסיים את הפינה עם הפרמר ליג. מייקל ארטטה כבר אמר שלא יהיה מסוגל לצפות במשחק הערב שאורי אוזן יפרשן לנו. מצ'סטר סיטי מגיע לבורנמוט, והיא מתאבד נקודות. ארסנל אלופה לאחר 22 שנים. בורנמוט כרגע במקום השישי. אם היא תנצח, היא תוכל במחזור הסיום לעבור את ליברפול ולהבטיח שלב בתים של ליגת אלופות, מקום חמישי. באנגליה הולך
2: להיות... מטורפת.
7: זאת אומרת, בורנמוט חייבת לנצח היום.
0: יש לה מאמן אדיר.
2: אדיר.
0: העולה, אדיר.
1: אין, אחד הטובים באירופה היום.
7: אז אני אומר, בורנמוט חייבת לנצח, לעזור לזה, וכמובן, פפ כנראה מסיים את דרכו, נקווה שהוא סיים את העונה הזאת גם בלי תואר, וילך הביתה.
2: מה
1: בלי תואר? לקח...
7: לא, בלי אליפות, בסדר.
0: בלי אליפות,
7: בלי אליפות.
2: הוא המאמן הכי גדול שדבר.
7: גביע, גביע, סבבה, אליפות. בסוף זה מעניין, בינינו, כל הכבוד, עם כל אהבה.
1: אם אני אגיד לו שבוע הבא,
7: אני אגיד לך, זה לא, גם אם מכבי תיקח גביע, זה לא ייתן כלום על העונה הנוראית הזאת.
1: לא חשוב, לא חשוב.
7: אחלה גביע, אתה שזכות.
0: מה אתה מדבר? לצאת מעונה כל כך לא טובה עם תואר זה, הישג אדיר למכבי תל אביב.
7: זה לא נותן משהו, זה לא בונוס העונה הזאת, אבי.
1: לא נותן.
7: זה לא בונוס העונה
0: הזאת. אתה לא מפרט.
7: לא, זה לא בונוס העונה
0: הזאת.
1: תקשיב, תקשיב.
0: אף אחד לא מצדיק את העונה הזאת.
7: נכון, זה מה שאני אומר.
0: עונה מוצלחת.
7: נכון, בדיוק. לא, לזכות חשוב לזכות.
0: זה ממתיק את מה שקרה פה.
7: אבל זה לא מה שהייתה עונה טובה.
1: לא,
7: לא יצא הרגשה לה.
1: כך אותי.
7: שהייתה עונה טובה בסוף.
1: כך אותי, כן, נטרלי, לא מעניין אותי בכלל מי תניף גביע, הספונטניות הזאת של הזכייה, ואחרי זה ללכת לליגה האירופאית ומכניסים 40 מיליון שקל, זה בהחלט ממתיק.
7: זה ברור, אני אומר, אבל גביע זה לא אומר שאמרתי.
0: ליגה האירופאית יותר מ-40 מיליון שקל.
1: למה? קראתי שגולדר הכניס שנה שווה 40?
0: יותר.
7: יאללה, יחסים, בורנמוט, 4.60, טקו, 4.35, סיטי, 1.50, האם היום זה ייגמר?
2: בוא'נה, זה יחס חצוף.
7: אבל מזלזלים מדי בבורנמוט.
2: סיטי
7: בחוץ,
2: 1.5?
7: כן.
2: זה הזדמנות, בורנמוט...
1: אני? בורנמוט מנצחים בוודאות היום.
2: כן, כן. טקו, בורנמוט.
1: עושים להם בית ספר לסיטי.
2: בורנמוט קבוצה פשוט
7: נהדר. לא, יקדחה את הניצחון בבית, אני גם חושב
1: ש... קבוצה הכי התקפית באנגליה.
7: אז אתה הולך על בורנמוט ואליפות לארסנל הערב, אורי.
2: אני מאוד מופתע מהיחס הזה.
0: מה אתה הולך, אורי?
2: אני אלך עם טקו.
7: טקו, אבי.
2: ארסנל לוקחת אליפות.
7: אבי, גם פעם קודם תלכת על סיטי ומסו טקו מול אברטון.
0: בגלל זה אני הולך לסיטי.
1: אני מסתכל על אורי אוזן, הבן אדם אומר ככה ועושה ככה.
2: אמרתי.
1: חצי שעה אתה מסתלבט בסוף אתה הולך על טקו? תלך כמוני.
2: מה הלכת כמוך?
7: לך ניצחון.
2: זה בבית של בורנמוט, מגרש קשה,
1: ואני אומר,
7: נו, הוא רוצה בורנמוט, תלך על בורנמוט, זה צחר.
2: תקו, נו, תקו. תקו זה בורנמוט, מה?
1: מה זה תקו? תקו זה לא לפה ולא לפה,
2: עזוב. אתה פחדן,
1: אתה פחדן.
2: חששן, חששן.
1: יאללה.
7: כאן נסיים את פינת הווינר האחרונה, תודה רבה לכם, פרסומות.
6: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
6: הדיווחים בחסות.
9: בלום בחול, בוקית פייסטה. בלום בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית
6: בייסטה. ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
7: כביש 2 עמוס למחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס למחלף יום השבועות ועד מחלף ראשון לציון, סו בזהירות.
9: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
9: 103 FM.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
9: תכף אנחנו נצרף את אסף כהן, פרשן ספורט אחת, גם על ארסנל כמובן, שפרשן אתמול את המשחק, וגם על ביתר ירושלים, הוא בפאנל של ספורט אחת, נכון? במושבה יש פאנל?
10: נכון, ביתר מול הפועל פתח תקווה.
9: אז הנה, אסף כהן איתנו, ערב טוב אסף.
11: אהלן, אהלן, ערב טוב.
9: עוד מעט תדבר על ארסנל, תן לנו רגע מה שאתה רואה מסביב, כי ביתר ירושלים היום מגיעה באלפים למושבה.
11: הגענו פה, אתה יודע, כמו שאנחנו תמיד מגיעים למשחק, ושעתיים וחצי לפני, אתה עומד פה חצי שעה רק להיכנס לכיוון המגרש, אנשים בטירוף, כן, אתה יודע, כמו כיעל סוף עונה, כשהכל כל כך צמוד, והיום זה ממש כבר אנחנו מגיעים לרגעים האלה, שבהם אליפות יכולה להיות מוכרעת, אז המון המון
10: קהל. וגם יחסית אצטדיון קטן, יחסית, מבחינת קיבולת.
9: בגלל שהוא מכיל 11,000, האקוסטיקה שם מצוינת, כמו בנתניה, שומעים את זה יותר טוב מבלומפילד שם.
10: עוד שהוא לא היקפה.
11: אני מקווה שיעבור פה בסדר, כי שמענו לא מעט את המשפט, אחי, אין לי כרטיס, תעזור לי.
10: יהיה הרבה אנשים בלי כרטיס בחוץ, אני מבטיח, ודרך אגב, אני גם בטוח שעוד ביתר יקנו גם ליציאה, לא רק זה שנפתח להם ממול, אלא גם יגלשו קצת ימינה,
11: בוודאי.
9: תן לנו לפני שנעבור לאנגליה את הפרשנות שלך לקראת שני המשחקים הגדולים הערב בישראל.
11: אם אני מקשר את זה לארסנל, ותכף לדבר על ארסנל, אז ראינו אתמול את הלחץ ששחקנים נמצאים בהם, כשכבר אתה מרגיש שאתה באמת קרוב לזה ומרגיש את זה ועלול לאבד את זה, אז אני חושב שזה בעיקר העניין, להצליח לצאת מהלחץ הזה ולשחק את הכדורגל של שתי קבוצות אדירות, גם באר שבע גם ביתר, שתי קבוצות באמת נהדרות. מי שאתה צריך להשתחרר, תעשה את זה.
10: אז בוא נדבר על לחץ, אתה שידרת אתמול משחק גם מאוד לחוץ.
9: כן, שזה לא כוחות ובקושי 1-0.
10: אתמול כמה לחץ היה על ארסנל במשחק?
11: 55 נקודות הבדל בין שתי הקבוצות, ברנלי כבר ירדה ליגה, ואתה רואה את ארסנל שלכולם ברור, היא קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, בכל הדברים, במשחק פתוח, בין היחים, וממש היה לה קשה, אתה החזיק בכדור 80% מהזמן, וזה היה הנאה ימינה ושמאלה, ומניעים את הכדור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה רואה שחקנים שממש מפחדים לטעות כל הזמן, רק לא לאבד את הכדור, רק לא לעשות את הטעות שתעלה ביוקר. בסוף, כרגיל, מנצחת עם קרן נהדרת, שאתה יודע, זה מאוד הפתיע אותנו בהתחלה, בהרכב, כשארטט החליט להעלות את האברץ במקום יוקרס, בגלל כי יוקרס גם בתקופה טובה, וגם כי הוא, את הגולים שלו הוא מפקיע בדיוק נגד הקבוצות האלה, נגד הקבוצות מתחתית הטבלה, שם הוא מפקיע את רוב הגולים שלו, עלה עם האברץ, ובסוף אתה יודע, המאמן מכיר את הקבוצה שלו, מכיר את השחקנים שלו, וגם האיש שניצח עבורו את המשחק, זה לא היה משחק גדול, אבל אני חושב שבשלב הזה של העונה, בארטנק, לאנשים שם לאף אחד כבר לא אכפת שאומרים שהם לא משחקים כדורגל יפה, הם חתם זה רק להוריד את זה מעליהם ולחגוג את העלי.
9: אני אגיד לך רק שני דברים קטנים, בעקבות שראיתי את המשחק אתמול. אחד, בערך בדקה 80, ברנלי הגיע למצב מצוין, חלוץ צעיר, שחום אור, הגיע למצב של להשוות התוצאה, זה אחד, ושתיים, עד כמה הלחץ שאתה מדבר עליו, ארטטה בדקות, הרי השופט אחרי הדקה 97, נתן עוד ועוד, הוא האמת בטירוף על הקו, אסף.
10: באופן טבעי, אבל אני רוצה לשאול אותך, זהו, אפרופו מה שגם פרימו ציין, שמה, בסוף ארסנל, ארבעה משחקים ברצף, לא סופגת, היא מנצחת דרך קרנות והגנה.
11: וזה הכוח שלה, כל העונה הזו, שני הבלמים שלה, סליבה וגבריאל, זה באמת משהו מדהים. נכון שראי היו לו את כמה הצלות המטורפות העונה, אבל פוטות מגיעות למעט מאוד מצבים מול ברנלי, וזה ממש, מול ארסנל.
10: כן, אתמול אפס פעיטות למסגרת, סתם לצורך.
11: בדיוק, זה גם הרגיש ככה, שברור שארסנל הרבה יותר טובה והיא שולטת, וברנלי מתקשה להגיע למצבים, ולכן העניין הזה של הלחץ, שאתה מרגיש שרק ארסנל היא היחידה שיכולה לפגוע בעצמה, אבל אני מניח שאם היום באמת סיטי תנצח את בורנמות וזה יגיע להכרעה במחזור האחרון, זה יהיה אותו דבר בדיוק, כי פאלאס תגיע כנראה אם תיתן מנוחה לכמה שחקנים, כי זה שלושה ימים לפני גמר הקונפרנס ליג, וגם עדיין זה יהיה ארסנל, האם היא מסוגלת להתגבר על החששות האלה, על הלחצים האלה, על השדים האלה, ולנצח את המשחק, כי בסוף זה תלוי רק בה.
9: אתה יודע, אסף, עשינו ווינר לפני כמה דקות, אחרי שאורי אוזן יחמיא כל כך לבורנמות, הוא אמר טקו, פחדן. תקשיב, בורנמות קבוצה יוצאת מן הכלל, ואני לא פוסל את האפשרות שהיא מנצחת היום.
11: אני גם בתחושה הזאת, בורנמות הולכת לנצח היום. אתמול הרי בזמן המשחק של ארסנל פתאום יצאו...
0: אסף, זה ניצחון של סיטי.
11: אוקיי, עם אבי אני לא מתווכח. לא, אבל באמת בורנמות קבוצה נהדרת.
0: אני רק רוצה לנחס את זה כל הזמן.
11: כן. הבנתי, מעולה.
10: רגע, פאפ, זהו, אפרופו, אתה תמשיך על בורנמות.
11: בדיוק, בזמן המשחק יצא בעצם הודעה שדברים שבעצם שרנו אותם לאורך כל העונה, היו את השמות האלה שזו העונה האחרונה שלו, יצא הודעה אתמול, לא רשמית של סיטי, אבל שהוא הולך לעזוב בסוף העונה, היום כבר הדיווח היה שהוא נפרד מהשחקנים, גם הודיע לשחקנים שהוא עומד לעזוב.
10: נציין שיש לו חוזה לעוד עונה.
11: יש לו חוזה לעוד עונה, מי שיחליף אותו כנראה זה מרסקה שהיה עוזר שלו, זה שאימן את צ'לסי והתפטר, פוטר בסוף דצמבר. זה מרגיש, אתה יודע, כבר לא רואים, פעם היו הרבה מאמנים כאלה שהיו המון זמן בתפקיד, ופרגוסון ווינגר, אנחנו כבר לא רואים את זה בשנים האחרונות. ראינו את קלופ אחרי שהוא עזב את ליברפול, שהוא אמר, אני צריך את המנוחה הזו, אני לא יכול כבר עם העומס הזה, ואני מתאר לתי שפאפ נמצא באותו מקום, וראינו אותו גם בפעמים קודמות, לקח את השנה הפסקה. ונראה מה יהיה התפקיד הבא שלו.
10: דרך אגב, 20 תארים, רק בן אדם אחד, וכולם יודעים מי זה לקח יותר תארים ממנו. רק 5 קבוצות מאז 1888 לקחו יותר אליפויות ממנו. ויותר מזה אני אגיד לך, אסף,
9: הוא שינה את הכדורגל.
10: הוא שינה את הכדורגל, וזה לא רק בא לידי ביטוי איתו, זה הפרחים שלו, מרסקה שכנראה יחליף אותו, קומפני, ארטטה, כל אלה, מה זה? ילדים שלו, גדלו תחתיו.
11: פאפ, לפני כמה שנים הוא ציטט את קרויף, קרויף יש לו, קרויף הוא מלך בהרבה דברים, גם מלך הציטוטים והדברים שהוא אמר, וקרויף אמר פעם, אתה חוגג ניצחון יום אחד, אבל כשאתה משאיר אחריך מורשת ומתחילים לחכות אותך ולעשות דברים שאתה עושה, זו באמת ההצלחה, ואתה כמו שפאפ הוא בעצם התלמיד של קרויף, אז כל האלה שאמרת עכשיו הם התלמידים של פאפ, וזו באמת ההצלחה הגדולה שלו.
9: אתה מדבר על יוהאן קרויף, אני זוכר אותו כשחקן, היה כמו טווס, אחרי זה היה מאמן בברצלונה. אתה יודע, היינו בווסרמיל, ב-7-0. אתה יודע, שאני עמדתי לידו, אורי, אתה יודע, ליד כמה שחקנים ומאמנים בעולם עמדתי? שאני הייתי ליד, בחדר קטן, בלי מזגן, בווסרמיל, אני ודני דבורין, עם מיקרופון של כל ישראל, אתה יודע, הטייפ הקטן הזה, תשמע, לא זרם לי דם בגוף, שעמדתי ליד יוהאן קרויף, ואני עמדתי ליד מסי ומרדונה.
10: אז אני אשתף אותך ואת אסף, שאסף גם מעריץ גדול, אני בטוח, שהרגע הכי מרגש שהייתי במכבי תל אביב, והייתי שם כמאמן נערים, שג'ורדי הכיר לי את אבא שלו.
9: או, גדול.
10: עדו לי הידיים, ולא
9: אני אומר לך.
10: רק יוהאן קרויף ושלום תקווה יכולים לעשות לי דבר כזה.
9: אני אומר לך, עמדתי ליד מרדונה וליד מסי, מהגדולים בהיסטוריה.
10: יוהאן קרויף זה משהו אחר.
9: יוהאן קרויף גרם לי לתחושה שלא זרם לי באותו רגע בדם בגוף, ואני לא אשכח את זה. וסרמיל, צפוף, מזיע, כולו היה מזיע. ואני רוצה לסיים איתכם עם משהו, חשוב לי לדבר איתכם. אנחנו מדברים הרבה על טעויות השיפוט בישראל, היו לא מעט. ואנחנו מדברים תמיד, לפעמים, ברוב המקרים, הקבוצות הגדולות יותר זוכות לעדיפות על... אני אומר לכם, ארסנל השנה, גם בגול שישבו באסטון וילה... רגע, רגע, כל אנגליה דיברה על זה, אחד, אבל אתמול... לווירץ הגיע אדום, הוא רעד לתת לו אדום, אני אשמח...
10: אברץ, אתה מדבר?
9: על אברץ, על אברץ. מה אתה אומר, אסף?
11: תשמע, מבחינת טעויות, אתה יודע, כמו שמראים את הטעויות של ארסנל קילה, והיו טעויות, אז גם למנצ'סטר סיטי היו לא מעט טעויות שערכו לצד שלה, אני באמת חושב שבסוף הדברים האלה מתכזזים, אתה לא... אני לא חושב שמישהו בא עם איזושהי החלטה שהשנה ארסנל צריכה להיות אלופה, היו טעויות לכל כך הרבה כיוונים ולכל כך הרבה צדדים, ובוודאי שיש טעויות, כלומר, זה עוד יותר חורק כשיש ור, ואתה אומר, הדברים האלה לא צריכים להיות, אבל כנראה שזה חלק מהמשחק, וזה קורה פה, וזה קורה שם, צריכים ללמוד לחיות עם זה, אין הרבה מעבר לזה, כי הטעויות האלה קורות כל הזמן. לגבי הפאול אתמול, אני חייב להגיד, נכון, הוא פוגע בו גבוה, ויש פגיעה מעל גובה הקרסול, אבל אני לא חושב שזו נעיצה מאוד מאוד מסוכנת, כי גם אתה רואה הוא מיד כמה סכן שנפגע, ואז מגיע העניין של האם זה טעות של 100%, ואני אוהב את זה שעבר באנגליה לא מתערב כל כך מהר, וזה אולי משהו שצריך לקחת פה. אם השופט היה מוציא פה אדום, בסדר, אבל ברגע שהוא לא הוציא אדום, יאללה, להמשיך לשחק.
10: אתה ראית, אסף, גם במקרה המובהק של הפאול על ראיה, שתשמע, גם אתה משכו אותו בחולצה, גם הורידו לו את הידיים.
11: נכון.
10: הם ממש, היה להם כאילו, במרכאות, כאילו, כפו עליהם, אני אשתמש מילה יותר עדינה, כפו עליהם, זו הייתה תחושה כדי להתערב, למרות שזה היה מקרה קל.
0: מילה יותר טובה.
10: מילה יותר טובה, כן. כן, אתה יודע, הייתה שם עבירה, אתה גם אמרת את זה בשידור, כאילו, חד
11: משמעית. 4 דקות ו-10 שניות, עד שהם יגיעו להחלטה.
9: אדום 100%, אסף כהן, תהנה היום במושבה. תודה רבה.
11: תודה,
9: שיהיה ערב מוצלח, ביי ביי. ערב מוצלח
10: לכולם. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על... דרך אגב, דיברת על האוהדים של ביתר, יש כבר צילומים של אני לא יודע איך הם עושים את זה.
9: עם הצ'יפופו?
10: לא, עזוב צ'יפופו, נכנסים ליציע בפתח תקווה מלמעלה.
9: עולים על ה...
10: איך הם עושים דבר?
9: זה מאוד הגבוה. איך?
10: איך?
9: אוהדי ביתר עושים הכל.
10: מגיעים לכל פינה.
9: זה האוהדים היחידים בהיסטוריה.
10: רק שישמרו על עצמם.
9: שהגשש החיוור חיבר עליהם, ומי שמדבר, מי שהגשש החיוור עושה עליו מערכון, הם נכס צורן בברזל.
10: זה נכס צורן ברזל, לגמרי.
9: סילבן שלום, שר לשעבר, מה שלומך סילבן?
12: שלום מר פרימו, אנחנו עושים חילופי תפקידים.
9: כן, כן, אני עולה אליו לשידור לפעמים לתוכנית שלו ב... איך נקרא את הרדיו?
12: גלי ישראל, איך נקרא הרדיו?
9: גלי ישראל, מה זה? סליחה, לפעמים יש לי בלקאוט. סילבן, אני רוצה לשאול אותך באמת, כי אתה בן אדם מנוסה, עברת המון דברים גם מבחינת המדינה, ואז אתה מגיע לעוד את הפועל באר שבע. יש לך את העניין הזה של, כי עודי הפועל באר שבע זה מאוד בולט אצלם, הנחס, העם היעמיק, הלא לדבר, יש לך את זה גם?
12: קודם כל, זה חלק מההוויה בכלל של העיר... ושל האנשים, זה לא קשור רק לעניין של הכדורגל. זה עניין של מנהגים עוד מבית אבא ומבית אמא.
10: רגע, אבל סילבן, רגע, אני גם טוניסאי כמוך, ואצלנו אין טעם היעמיק. אין לנו טעם, אין להם בעידה.
12: מאוזן, קודם כל אתה חצי, בוא נתחיל עם זה.
10: אבל החצי הדומיננטי, אני גדלתי במושב.
0: הוא
10: החצי
0: הבעייתי.
10: סבתא שלי מגבס, כמוך, אז...
12: ועכשיו אתה יודע עם מי אני יושב עכשיו, עם אנדרי אוזן מבאר שבע.
10: יש לנו גם, אני מכיר את השבט הרחב גם, כן, באזור.
12: אז יפה.
10: אבל לנו אין את זה, אין, אנחנו אומרים ש...
12: טוב, אבל פה יש, עם היעמית יש, מה אפשר לעשות?
10: מה אפשר לעשות?
12: תראה, זה עניין של אמונה תפלה, בכל מקרה רוצים מה שנקרא באר שבע לא תרד. זה הכל.
10: זה הכי חשוב. באר
12: שבע לא תרד. ונשאר שני משחקים.
0: תראה לאיפה הוא הגיע, באר שבע לא תרד.
9: כן, ככה הם אומרים, באר שבע לא... אבל איך התחושה...
12: אתם לא מכירים את זה, באר שבע לא תרד, כל הקהל...
9: ברור, מכירים.
12: כל הקהל שר, כל הזמן, באר שבע לא תרד. אני לא אשאיר לכם את זה עכשיו, איך הם שרים את זה, אבל באר שבע לא תרד.
9: מה התחושה שלך לערב, למשחק הגדול הערב?
12: כן, אגיד לך, אני עכשיו עוד 2 דקות נמצא כבר באצטדיון. אז... תראה, אם הם לא יקחו את זה הפעם, זה יהיה שבר מטורף. אחרי שנה שעברה, שכל הקהל מרגיש שזה נגזל ממנו, בגלל המשחק שלו שוחק, בגלל הורדת הנקודות. השנה זה היה תמיד בידיים, הרי כולנו מבינים, כמובן זה אם, אבל אם לא אותו שער של טימותי מוזי בטרנר, אחרי שלופז עשה את אותו פאול מטופש, אז ההפרש עכשיו הוא 5 נקודות. ואז ערב המשחק, אז זה היה נגמר.
0: סילבן, אין סנריום שזה לא מסתיים באליפות של באר שבע.
12: מי זה אבי?
9: כן.
12: אבי, מה שלומך? מה נשמע?
10: אתה רואה איך הוא מנכס אותך, יאללה.
0: חז וחלילה. סילבן הוא אחד האנשים...
12: תראה, קודם כל...
0: תדע לך, סילבן, לידיעתכם, סילבן הוא אחד האנשים האהובים עליי.
12: זה נכון, וזה הדדי לגמרי. הדדי לחלוטין. עכשיו, אבי, אתה בתור מקביסט באמת. מה אתה אומר היום? מקבי באים לשחק, נלחמים, שומרים על הרגליים לקראת הגמר, או שהם ישמרו על הרגליים רק במשחק הבא, של שלושה ימים לפני הגמר?
0: סילבן, אני אומר לך, כל מי שמדבר איתי ביומיים האחרונים, אומר לי, מקבי ישמרו על הרגליים, באר שבע תופרים את מקבי, אני אומר לך, הולך להיות לבאר שבע משחק קשה. תזכור מה שאני אומר.
12: זה מאוד אפילו. קשה מאוד לדעת.
0: אני אומר קשה, ומקבי תבוא ו... תיתן
12: קשה מאוד. הקבוצה שהצליחה הכי הרבה בטרנר היא מכבי תל אביב. מעבר לזה, ההפסד הראשון של באר שבע אי פעם אחרי 3 שנים בטרנר היה נגד מכבי תל אביב במשחק האחרון של עונת האליפות השלישית, שער של שחקן שאתה אוהב ומייצג אותו, דור פרץ, וזה בעיטה מאיזה 20 מטר. אז עכשיו אני רואה את הכדור ברשת.
10: הוא לא אופייני של דור, הוא בדרך כלל מבקיע ביותר קרוב.
12: אז נכון, אבל אז זו הייתה בעיטה.
10: נכון.
12: זה היה הפסד ראשון של הפועל באר שבע, אחרי 3 שנים רצופות שלא הפסידה בבית.
10: נכון.
9: רגע, עוד מעט תדבר על ההרכב, תנו לי קרק.
12: אגב, גם העונה, באר שבע נכון לעכשיו, אני מקווה שזה יימשך, לא הפסידה בבית.
9: אני רוצה לתת לעצמי קרדיט, כי ההדלפה שלי הייתה טובה. בליץ', סיסוקו ודור פרץ, הדלפה אחד לאחד, אמרתי, אני אומר את זה בזהירות.
10: שהוא חזק.
9: בזהירות, כי כל הזמן דיברו פה על הכישור החזק של באר שבע, בליץ', סיסוקו ודור פרץ, אבי, דיברנו על זה שבוע שעבר, שמאז המשחק בסלוניקי, עם כל השלישיית כישור המצוינת הזאת לא
0: שיחה. מה כל ההרכב של מכבי, יש לך?
9: כן, ההרכב הרגיל. עוד מעט, כשנסיים עם סילבן, אוקיי, ניתן אוקיי. מכבי תל אביב ובאר
10: שבע. סילבן, מי איש המפתח שלך היום במשחק?
0: אנדרדי בהרכב?
10: לא נראה לי.
12: אנדרדי, אחרי מה שהוא עשה בשבוע שעבר,
10: לא נראה לי.
12: אין מצב שהוא בהרכב. תראה, תמיד היה עובד ויהיה שחקן המפתח הוא קינגס קנקו, אין מה לעשות.
10: יותר מוונטורה? אני, שאתה יודע, אצלי שחקן העונה
12: שלו. תראה, בוא אני אגיד לך, וונטורה, יש לו צד הגנתי מדהים, צד התקפי 0-0-0. הרי אם היה לו גם את הצד ההתקפי, הוא היה משחק בפרמייר ליג. יש לו צד הגנתי שלא היה כאן בארץ, אפילו ג'ון אוגו, שהיה באמת קשר מדהים, לא הגיע לרמתו של ונטורה.
0: לדעתי הוא יותר טוב מג'ון אוגו.
12: אז אמרתי, ונטורה יותר טוב, אמרתי. ונטורה יותר טוב, אבל מה שאני רוצה להגיד הוא שקינגס קנגווה, יש לו גם את ההגנה, את החילוצים, אבל ההתקפה זה דבר שלא קיים בליגה הישראלית, והוא היה צריך להיות היום במקומות אחרים לחלוטין. אבל כנראה שהתנהלות הקריירה, כנראה התנהלות אישית, לא יודע מה, הובילה אותו פה לבאר שבע, לליגה הישראלית.
10: הוא היה בנוער בבאר שבע, סילבן.
12: הוא היה בנוער, נכון.
10: אתם גידלתם אותו.
12: הוא היה בנוער, לא האמינו בו, לא האמינו בו, היה צריך לתת $50,000 סך הכל, בשבילו. ולא נתנו, ובגלל זה הוא הלך והסתובב ברוסיה, והסתובב...
0: בסרביה, סרביה.
12: בכוכב בסרביה, בכוכב האדום. בסוף הוא חזר. שנה שעברה זה גם היה שבר בשבילו, אני חושב שהוא בכלל נשאר פה לעוד עונה רק כדי להשלים ולסגור מעגל. מבחינתו, האליפות זה משהו, תראה, הוא כאן בעיר, הוא כמו מלך, הוא מסתובב כאן בעיר, הילדים, המבוגרים, כל רגע מישהו עוצר אותו להצטלם, מדבר אליו, פונה אליו, זה לא דבר שהוא רגיל אליו בסרביה, או ברוסיה, או במקומות אחרים. פה הוא מרגיש באמת ראש העיר האמיתי.
9: אני רוצה לשאול אותך משהו, היה דיונים, המון דיונים בשבועות האחרונים, בוודאי שאתה לא עוקב אחרי כל הדיונים האלה בתוכניות הספורט, אבל היה לנו פה גם מועד שאבי נימני ואני אמרנו לו, תשמע, אתה עושה נזק לבאר שבע, אבל למה אני מתכוון? אני אומר, באר שבע מועדון מאוד מאוד גדול, הולך לאליפות, עם אלונה ברקת, עם טרנר, מועדון מפואר. הם כל הזמן בתחושה, סילבן, אוהדי הפועל באר שבע, שמקפחים אותם בתקשורת, שתמיד ידברו קודם על... אני שואל אותך אם אתה מרגיש את זה.
12: אז קודם כל, אני מרגיש את זה לפעמים, ואני אתן לך דוגמה של היום. כל המדינה מדברת על זה שמכבי תל אביב לא תתאמץ. אף אחד לא מדבר על זה שהפועל פתח תקווה לא תתאמץ.
0: חזק, סילבן.
9: מי אמר שמכבי תקווה לא תתאמץ? אבי נימני פה מייצג את מכבי, אומר שמכבי לא יכולה לא להתאמץ.
12: אבי אומר את זה כשחקן עבר...
0: לא, אני מתכוון לזה, ואני גם אראה את זה בחומרה, אני גם אראה את זה בחומרה אם זה יקרה.
12: שנייה אחת, אתה תראה את זה בחומרה, אבל אתה אומר את זה גם מתוך ידיעה, כי אתה מכיר את העניין. העניין הוא אחר. העניין הוא שהתחושה, ואני מקבל מהבוקר פניות של אוהדים, אומרים לי איך כל המדינה מדברת, האם מכבי תל אביב תתאמץ, לא תתאמץ, ואף אחד לא אומר מילה על הפועל פתח תקווה. אומרים לי איך זה יכול להיות.
10: בוא'נה, זה הגיע גם אליי, יכול להיות שזה אותו בן אדם שאנחנו אותו הודעה? מוזר.
9: רגע, איך
10: אתה... השחקנים, סילבן, אני ארגיע אותך, השחקנים לא שומעים. הם באים לנסות...
9: אבל מישהו מכם חושב שהפועל פתח תקווה לא תתאמץ?
10: אני חושב ששחקן עולה למגרש מי הם רוצה
9: שצח. מתאמץ, בדיוק.
12: זה נכון, אבל פרימו, איך אתה מסביר את זה, שאף אחד לא מדבר על העניין הזה, של הפועל פתח תקווה... כן התאמצו, לא התאמצו.
10: אז אני אסביר לך, אני יכול להסביר לך, כי מכבי תל אביב היא שם עם מועדון יותר גדול מהפועל פתח תקווה, המשחק המרכזי הוא הפועל באר שבע, כאילו הניצחון של ביתר הוא יותר מובן מאליו.
12: אורי, אתה פרשן אדיר, ואני באמת אומר את זה לא כדי להכניף.
10: תודה רבה.
12: באמת פרשן אדיר, אולי הטוב ביותר, אבל פה בוא נאמר, זה טיפה קלוש.
10: לא, נתתי לך את הרציונל של אלה ש...
12: אז אני אומר, זה טיפה קלוש. לבוא ולהגיד שמכבי תל אביב בגלל שהם מועדון גדול, אז שואלים אם הם כן יתאמצו, לא יתאמצו, ועל הפועל פתח תקווה לא.
10: כולם יתאמצו, אני בעד הכדורגל הישראלי והכדורגל בכלל.
12: אני גם בעד.
9: אז אני אומר לך, סילמן, רק להכניס משפט.
12: ראיתי את הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ושתי הקבוצות עשו הכל כדי לנצח.
9: יפה, זה מה שרציתי להגיד לך, וזו התשובה שאני נותן לך. למה הכוונה? למה אני חושב שביתר ירושלים תנצח? כי פשוט יותר טובה. עכשיו, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב שיחקו שישי שבת בבלומפילד, נגד שתי קבוצות יותר טובות מהן, והפסידו. אין כאן עניין של לתת, לא לתת. אף אחד לא נפל מהכיסא שהפועל באר שבע וביתר ירושלים ניצחו, סילבן.
12: לא, זה נכון, אני אומר, לראיה שתי הקבוצות בסופו של דבר הפסידו, כי שתי הקבוצות האחרות הן יותר טובות, כמו שאתה אמרת. אבל אני חוזר לנקודת המוצא. כאשר אומרים על באר שבע, הם מרגישים כיפוח, אכלו לי, שתו לי, אני אומר, תראה, מהבוקר הרי הם חושבים שאני עושה את ניהול התקשורת, ואת ניהול המדינה והכל. ושולחים לי כל הזמן, למה לא דנים בהפועל פתח תקווה היום, אלא רק במכבי תל אביב, כל הרשתות החברתיות, כל ערוצי הרדיו, הטלוויזיה, כולם רק על מכבי תל אביב. למה לא על הפועל פתח תקווה? אז אני שואל אתכם, למה אף אחד לא עסק עד הרגע הזה, האם הפועל פתח תקווה תבוא לשחק או לא? אז זאת ההרגשה של האנשים, מה אתה יכול לעשות?
10: סימה, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה מראה בקיאות רבה בכדורגל, ואני יודע, זה אהבה ותשוקה. אתה רואה מה קורה מסביב, אתה יודע...
0: אורי, אתה...
10: לא שואל, תואלתי לה, גם שר הספורט.
0: אתה כנראה לא מבין עד כמה הוא מבין.
10: אני מבין עד כמה הוא מבין, אני שומע, זה די קל. מעניין, מדגדג לך טיפה לחזור כ...
9: מה, כשר?
10: אם וכאשר יקרה פה שינוי?
12: תראה, בוא אני אגיד לך. לך איתי ברחוב, כל בן אדם, תחזור, תחזור, תחזור. צריכים אותך, צריכים אותך, צריכים אותך.
10: נכון.
12: אני אומר להם, רגע, שנייה, אני אומר להם, אבל את האמת, אם הייתי עכשיו בפנים, הייתם יורקים? לא, מה פתאום, אתה שונה, אתה אחר, אתה מסוג אחר. אתה משל פעם, עם הדר, עם זה, עם זה, עם זה. אני אומר, כשאני נמצא בחוץ, כולם רוצים אותי, כולם אוהבים אותי.
10: ככה זה...
12: אני נמצא בפנים.
0: זה משפט כל כך נכון, סילבן, אתה כל כך חכם.
10: אבל סילבן, רק שתדע שאני אומר את זה באמת. בעיניי זה מאוד חשוב.
12: תודה, תודה.
10: לא בגלל השיתוף הדתי בינינו.
9: רגע, אני רוצה לקחת את סוף השיחה למקום...
10: אני רוצה אנשים טובים שאוהבים ספורט.
9: רגע, אני הולך לקח את סוף השיחה למשהו שאתה ואני מאוד חשוב לנו. מי הקבוצה?
10: כן.
12: מכבי נתניה.
9: מכבי נתניה. מי יד ימינו של קסטין? הבן של סילבן.
12: אומר שלום.
9: אומר שלום, הבן. עכשיו, תן לנו סקופ.
10: תן לנו. רצים לאליפות של הבא, פריפו לחוץ.
0: מה שסילבן, אתה הראש שלך עכשיו בבאר שבע, מסבכים אותך עם נתניה.
10: לא, הבן שלו.
9: הבן שלו.
12: אבי, אתה רואה מה זה?
0: אתה לא יכול לברוח מפרימו, אי אפשר לברוח מפרימו.
9: תקשיב, הנה, אני מביא לכם עכשיו פה סקופ. יכול סילבן לא לאהוב את זה. אני מתקשר, שולח הודעות, הוא לא חוזר אליי. מה רציתי סך הכל? את הטלפון של תומר במיימי. מי נתנה לי בדקה? ג'ודי!
10: יפה.
9: הכי גדולה בעולם.
10: רגע, אז מה עם הבן?
9: מה עם הבן?
10: איך ספר?
12: קודם כל, הבן עכשיו בארץ, הוא היה עם רוס קסטין בשבוע שעבר, רוס היה בארץ, הוא הגיע לאיזה אירוע משפחתי, מחר הבן של אחות של ג'ודי, של תמי, יריב, מחר מתחתן, וזאת ההזדמנות להגיד לו מזל טוב, אז הוא הגיע לחתונה, ואחרי זה הוא נוסע חזרה, הוא עובד בקרן במיאמי, וכמובן, כאשר יש השקעה בקבוצה הישראלית, הוא יותר מעורב, אבל יש להם בכלל את כל העניין של הספורט. הם מעורבים ברדינג, הם...

0: המון כסף, הם היו מקום
1: שישי בתקציב. לא, נכנס להם גם הרבה כסף מדאפה ומי...
0: זה הכל נשאר בתוך, הכל נשאר בתוך המועדון. הוא לא לקח...
1: לא, לא אומר שהוא לקח, אבל אתה יודע, בסוף זה הכל מתכזז.
0: נכון, אבל אני לא רוצה להגיד כמה הוא הביא, כי הוא לא הסמיך אותי, אבל הוא הביא המון המון כסף. התקציב שלו היה תקציב שישי בליגה, אחרי חמש הגדולות, ובסופו של דבר הוא סיים במקום השביעי, זה לא רחוק מזה. לכן תמיד זה עניין של תקציב, עניין של כסף. באר שבע עושה את הבלתי יומן, עם תקציב שלישי או רביעי בליגה, שלישי נגיד, היא יכולה להיות גם בסופו של דבר במקום הראשון.
2: בעונה הבאה...
3: רגע, לנתניה יש אספירציות מעבר? לאירופה נגיד, עזוב
2: על איפה. הם חושבים על אירופה.
0: לפי מה שאני מבין, כן. לפי מה שאני מבין, כן, אבל אני לא...
1: יהיה להם קשה.
2: יהיה להם קשה, כי אנחנו לא יודעים איך הפועל תל אביב ומכבי חיפה יהיו בעונה הבאה, למשל.
1: אתה יודע מה? הלוואי ויהיו בפלייאוף עליון.
2: נכון. יהיה קשה מאוד.
3: טוב, סילבן, שאני אהיה במיאמי... סילבן, אני טס למיאמי, אני אהיה במיאמי ברבע גמר מונדיאל. כן, אז... אם הבן שלך רוצה, אפשר לשבת.
0: קח את הטלפון עכשיו מפרימו, עם טלפון לתומר, ובאהבה גדולה, ותפגוש גם את רוז, ואתה עובד מכבי נתניה מילדות.
3: נכון.
0: אז יכול להיות יופי של חיבור, ואני גם מגיע לתומר.
2: אני לא טס למיאמי.
0: אבל עכשיו אני שואל אתכם. אורי, אבי, פרימו, מה תהיה התוצאה הערב כאן, ומה תהיה התוצאה הערב כאן?
2: אנחנו הלכנו, יש לנו פינה טווינר, אני אמרתי, גם ביתר וגם באר שבע מנצחות היום.
1: אני אמרתי, באר שבע, מכבי תל אביב, 2-2.
2: אבי, הלכת...
3: אני חושב שאתם זוכים היום, אני חושב שתזכו היום באליפות.
0: תראה מה זה, שלושה אנשים, שלוש דעות שונות.
3: בטח. מה, כמו יהודים טובים, 100 יהודים, 100 דעות שונות.
2: חייבים לצאת לפרסומות.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: סילבן, תודה רבה, היה כיף.
2: סילבן, שנה הבאה, אתה ואני באר שבע, נתניה.
0: ביי
2: ביי. ביי, סילבן,
0: תודה
2: רבה. הדיווחים בחסות. מלון בחול,
4: בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה. חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול, בוקית בייסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון. 104.5. תנועה.
5: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף יום השבועות ועד מחלף ראשון לציון, סו בזהירות.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. 103
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: הלו, צ'רי,
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר מאה

0: מול הפועל תל אביב, ובפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד. ומחר, גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבורג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: 103 FM 103 FM
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. עכשיו מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
4: פרימו, אני לא אוהב שאתה מפתיע אותי, הוא אמר לי חידון מונדיאל.
5: כן.
4: אמרתי לך שאני לא גדול בחידון מונדיאל, תן לי כדורגל ישראלי, אתה הולך להפתיע אותי.
5: חידון מונדיאל, 23 ימים, אני פה עם חולצה של איטליה.
4: נכון, שהיא לא במונדיאל.
5: שהיא לא במונדיאל, אבל 20 שנה לזכייה שלה ב-2006, וגם אנדריה פירלו חוגג היום 47, אחד מכובשי הפנדלים באותו משחק, אז אמרתי אני אצג את איטליה, למרות שהיא כרגיל כבר הפסיקה לייצג את עצמה בטורנירים. הנסיך זה דל פיירו, כמובן. אין על דל פיירו בעולם. חברים, יש לי 10 שאלות, אבי, תהיה מוכן? אני רוצה שתהיו חדים.
6: מה, להתפרץ כאילו?
5: כן, תתפרצו, תתפרצו.
4: אני לא טוב בזה, אורי.
5: אני לא יודע אם השאלות קלות או קשות. הכל זה מהראש שלי, כן, תדעו, לא בחרתי בשום מקום. וואלה, אמרתי, נראה מה.
4: יאללה, תתחיל.
5: מתחילים. כמה מדינות אירופאיות זכו במונדיאל? מספר.
6: מהר, 5.
5: יפה, מי הם, אתה יודע להגיד לי?
6: כן, איטליה, צרפת, ספרד.
7: גרמניה.
4: גרמניה ואנגליה.
6: אנגליה, נכון.
4: 66,
5: 66. מאוד, 5 פעמים, אהבתי. כמה פעמים הולנד הפסידה במעמד הגמר? אתה יודע, לתת לי את ה...
7: 74, 78 ו-2010.
5: זה מאוד. מי הנבחרת האחרונה שזכתה כמארחת במונדיאל?
6: ארגנטינה?
7: איטליה.
5: לא, לא.
6: 78 לא, זה ארגנטינה.
4: צרפת.
5: נכון.
4: מתי? זידן, 3-0.
5: יפה מאוד.
6: 78,
5: איזה פדיחה. ב-7-1 המפורסם של גרמניה על ברזיל, מי השחקן הברזילאי שכבש את השער הכי עצוב בהיסטוריה של ברזיל? יפה מאוד. גמר מונדיאל 2022 בקטר, אתם הייתם שם, גם אתה היית בגמר?
7: לא.
5: אני יודע שפרימו ואוזן היו, אתה ביציע ואתה שידרת, אז אתם חייבים לדעת. מי הם שני השחקנים שהחמיצו את הפנדלים לצרפת?
6: צ'ואמני.
5: נכון.
6: לא קולומואני.
4: קקבינגה.
5: לא.
6: לא, לא קקבינגה.
4: הוא עלה לי בראש כי עכשיו לא הזמינו אותו.
5: נכון, נכון, אבל צ'ואמני זה אחד, יש עוד אחד.
6: לא קולומואני החמיץ.
5: לא.
6: היה שניים רצוף, יואן, לא זוכר. צ'ואמני.
7: רגע, רגע, רגע.
6: צ'ואמני.
5: הוא שחקן התקפה.
6: נכון.
4: לא גריזמן.
5: לא.
6: לא דמבלה.
5: לא. אתן לכם רמז שאתם מאוד...
7: לא, לא, לא, לא.
5: אוקיי, אוקיי, מחכה.
6: צ'ואמני.
7: קולומואני?
5: לא.
6: לא, לא, הוא החמיץ מולדים לפני.
4: עצירת העולם הייתה של השואר של ארגנטינה.
5: מרטינה, זה קולומואני. הנה, מתראה את קולומואני עכשיו, גם לא זימנו אותו.
7: אתה אמיתי, אתה יודע מה זה הצלה הזאת? זה סדר למסי את החיים.
4: ברור.
7: מבחינת ההישג הזה של זכייה במונדיאל.
4: מה, אתה שואל אותי שאלות?
5: נו, מרקוס תורם הייתה באצטדיון.
6: מרקוס תורם לא...
5: לא, לגלות לכם?
4: בטח.
5: אותו שחקן כבש בגמר, שנתן לקבוצתו ליגת האלופות, אם אתם מקשרים את השחקן הזה, כבש באיזה 1-0.
4: השער הניצחון על ביירן מינכן?
5: נכון.
4: בקורונה בלי קהל?
5: מי זה?
6: קימי שגביה, נו, כנף, קומן.
5: נכון, אז הוא זה שהחתי את הפנדל צ'ואמני, יפה מאוד.
6: כיסלי קומן, כן.
5: 2010, זכתה ספרד מהשער של איניאסטה לקראת סוף הערכה, אבל הטורניר התחילה לא טוב. היא הפסידה במחזור הראשון.
6: הפסידה 1-0 לשוויץ.
5: הלאה, הרסת לי את כל השאלות.
6: סליחה.
5: ב-2002, יפן ודרום קוריאה ערכו במשותף את הטורניר. לאן הגיעה נבחרת הקוריאנית?
4: ארבע.
7: חצי גמר.
4: ארבע. מקום רביעי. חצי גמר. לא. 3-4 לטורקיה.
5: בסדר, אבל הגיעה לחצי גמר, זה היה תשובה. מקום רביעי.
6: שדדה את איטליה.
5: נכון, נכון, נכון. השופט שם היה שם קוריאני.
7: השופט.
5: בהיסטוריה של המונדיאלים רק אחד הסתיים ב-0-0. נו לי את הפרטים.
4: מה זה 0-0?
5: כן, הגמר הגיע ל-0-0.
6: 94, ברזיל, איטליה, מה זאת אומרת?
5: איפה הוא היה?
6: בארצות
5: הברית,
4: בג'יו שבאת מעל המשקוף את הפנדל.
5: מי ערכה את המונדיאל הראשון?
6: זוכרים רק את זה, אתה מבין.
4: אורוגוואי.
5: וכמה נבחרות השתתפו בו?
6: 8.
5: לא,
7: 12.
5: כמעט אבי.
6: 10.
7: 14.
5: 13.
4: איזה מספר זה?
5: זה בקוס ידע, זה היה ב-1930. הכנתי איזה משהו שקט, יש לך אותו? יש לך את הקטע שהכנתי? אז עוד מעט תשמיע אותו אחרי השאלה. שאלת סיום. הגענו לארגנטינאי הגדול מכולם, או לפחות הראשון. השער שכבש מול אנגליה, מרדונה, נבחר לשער המאה, הסללום. כמה שחקנים הוא עבר במהלך הזה?
4: 5.
5: בוא נשמע את הקטע.
7: שישה.
5: 5. ראיתי בעיניים היום. זה השער הכי גדול לדעתכם שהיה?
7: עד וחלק.
6: הכי גדול? ואתה יודע מה הכי אהבתי?
7: הוא גם הכי גדול בהיסטוריה, מרדונה מבחינתי.
6: אתה יודע מה הכי אהבתי?
5: את הטטטה?
6: לא, את יורם ארבל.
8: בדיוק.
6: אחרי שהוא אמר, שהיה לא חוקי, הוא אמר, 100% חוקי.
5: 1000%
8: יפה. יורם יהיה באותו אצטדיון, ב-11 ליוני.
6: במשחק הפתיחה.
8: משחק הפתיחה. מחווה אדירה של
6: בריאות ואושר.
5: חברים, נעמתם לי להיות אחלה חידון, אנחנו נחזה את זה בשבועיים הקרובים עד הטורניר, תודה רבה, ופרסומות, כן.
6: יאללה.
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. 103
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
15: מרגישים שזה מילגה.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
25: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
3: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
24: 103 FM.
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן.
6: וואו וואו, איזה משחק היה בלילה, יו, אחד הגדולים שראיתי ב-NBA. ערב טוב ערן סורוקה, ספורט 5.
26: ערב טוב פרימו, ערב טוב אורי.
6: שמע, תוסיף אתה מה שאמרתי, שמע, נהניתי לא רק מ-NBA, היה משחק, שתי הערכות, היה ענק.
8: שתי קבוצות ההווה והעתיד של ה-NBA.
26: זה, כן, בדיוק, זה... עד לפני כמה שנים הייתה ביקורת ובצדק על ה-NBA, על זה שאין מספיק יריבויות, על זה שאין איזה קבוצות כאלה שיכולות לשלוט בליגה הרבה שנים. הלילה ראינו שתיים כאלה. אחת שכבר שלטה ולקחה אליפות בשנה שעברה, ואחת שיכולה לקחת אליפות גם השנה, הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. זו קבוצה שבגדול נמצאת בפלייאוף, בכלל, בפעם הראשונה מזה 9 שנים, בין היתר בחמישייה שלה יש את שחקן בשנה השלישית שלו, שחקן בשנה השנייה שלו ברוקי, והם מפקים כאילו יש להם ניסיון של 5 שנים במעמדים האלה, זה פשוט מדהים.
8: כן, וסורוגר, סן אנטוניו בימי פופוביץ', אתה יודע, בעיקר הזיהוי שלה היה כקבוצה שמנוהלת בצורה מדהימה, וגם פרסטי בעצם גדל במועדון הזה ועבר לאוקלאומה, היו אחרי הפרישה של דנקן כמה שנים פחות טובות, אבל עכשיו זה נראה שזה חוזר, וזה חוזר לשנים קדימה, הם עשו 3 בחירות דראפט, גם קצת מזל, אבל גם בום בום בום, פגעו בכולם.
26: כן, סטפן קסטל מקום רביעי, בילן הפר מקום שני, וויקטור ומבניהו כמובן מקום ראשון, בשלושה דרפטים רצופים. אגב, זה היה כל כך חריג שהליגה כנראה הולכת לעצור את זה, ולהחליט שאתה לא תוכל לבחור שלוש פעמים ברציפות בטופ חמש, אבל במקרה של סן אנטוניו זה יהיה כבר מה שנקרא סוסים ברחו מהאורווה והשתלטו על המייחה. אז כן, כמו שאמרת, סם פרסטי, המנג'ר של אוקלאומה סיטי תנדר, הוא אחד מעשרות אנשי מקצוע שגדלו בסן אנטוניו ויצאו לליגה כמאמנים, מנג'רים, יועצים וכדומה. והוא בנה קבוצה נהדרת באוקלאומה סיטי, והקבוצה הזאת נתנה פייט יוצא מהכלל עצמו לסן אנטוניו. מה זה נתנה פייט? היא הייתה כביכול הפייבוריטית בסוכניות, אבל הבגרות, זה בעיקר הבגרות והיכולת לתפקיד במצבי לחץ, שזה מה שמדהים בסן אנטוניו. הם העלו אתמול את החמישייה הצעירה ביותר אי פעם ששיחקה בגמר אזורי. ואף שחקן שם לא מעל גיל 25. אפילו הכוכב הוותיק היחיד שיש להם, מה זה ותיק? שחקן כזה בפריים של הקריירה שלו, דיאלן פוקס, היה פצוע. והוא לא שיחק. ועדיין בלעדיו הם התמודדו בצורה מדהימה. זאת סדרה שבגדול, אני רמתי את זה לאנשים, לא הייתי בציפייה כזאת לסדרה פחות או יותר מאז הגמרים של קליבלנד גולדן סטייט, ואני חושב שמה שבאמת מרגש זה שזה סדרת גמר אזורי של השנה, ואולי תהיה כזאת גם בחמש, עשר שנים הקרובות.
8: כן, ככה זה נראה. אבל היום ראינו...
0: רגע, אבל הם לקחו להם את הביתיות, זה משמעותי.
8: אבל הכל פתוח, כי ראינו את הביתיות בפלייאוף, זה לא כמו בעבר סורוקה, יותר, איך אני אקרא לזה? יש יותר גמישות בביתיות, זה כבר לא כמו פעם שביתה היה מבצרה, היום נצחים בחוץ גם משחק שביעי.
26: א', כן, בעצם זה הרבה פעמים אתה אומר, האולם ביתי, האולם לא ביתי, האולם של אוקלאומה סיטי זה אחד העולמות הכי רועשים והכי ביתיים בליגה. זאת עיר שאין לה אף קבוצת ספורט מקצוענית באף ליגה אחרת, כל מה שיש להם שם זה NBA, והם נקראים לאוד סיטי כי הם פשוט עושים שם רעש בצורה מטורפת, וגם זה לא, אז הם כאילו בגדול סן אנטוניו פשוט באו ואמרו, יופי, התאמצתם יפה, הייתם בלתי מנוצחים השנה בפלייאוף, אנחנו ניקח את זה מכאן. באמת משחק יוצא דופן שאפשר לדבר עליו שעה, צ'י גילדוס אלכסנדר מקבל את ה-MVP פעם שנייה ברציפות מול העיניים של ומבניאמה, וזה רק נראה לי הדליק את ומבי עוד יותר. אוקלאומה סיטי עשתה עבודה הגנתית עד כמה שזה נשמע הזוי, טובה על ומבניאמה שמסיים משחק עם 41-24 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו3 חסימות, הם באמת שמרו עליו עם כל מיני טקטיקות, חסמו אותו בסוף ברגע מכריע.
0: אתה יודע, אתה מדבר עליו, אנחנו מדברים בדרך כלל על הסנטר שחוסם ומתחת לסל קשה נגדו, אבל תשמע, הוא דפק שם צליפה כמעט מאמצע המגרש.
8: כן, בתשע מטר, כמו סטף קרי לפני הרבה שנים.
0: מה זה?
26: לפני עשור, בדיוק כמו אותה בלטה של סטף קרי, הוא קלע, ואז היה משחק עונה רגילה, אמנם בפרופיל גבוה, אבל לא בסיטואציה כזאת, לא בסוף הערכה, לא כשהוא שובר סי דקות אישי שלו בליגה, הוא שחק יותר מ-48 דקות במשחק הזה. וזה נראה, זה מדהים, זה נראה שככל שהמשחק יתקדם, הוא רק נהיה יותר ויותר טוב. הוא לא מתעייף, הוא מתעייף ברברס, כמו בנג'מין באטן.
0: קיבל מספיק עבירות ב-58 דקות, זה המון.
8: 48 דקות, כן.
26: קודם כל, הוא לא שחק 48 דקות, אבל הוא...
0: לא, אבל היה שתי הערכות.
26: כי קודם כל, אף אחד לא הולך עליו. כי אף אחד לא מנסה לחדור לסל, כשהוא מנסה לחדור לסל, כשאתה מנסה לחדור לסל, ויקטור ומניאמה, סביר להניח שתקבל גג. הוא פשוט יכול להם לעמוד עם מרחק של צעד וחצי, שני צעדים לך, ועדיין לחסום אותך, והוא עשה את זה הרבה פעמים בפלייאוף, כולל עדני אבדיה, בסיבוב הראשון. אז הוא באמת משימה הגנתית כמעט בלתי אפשרית. הייתה שם איזו סטטיסטיקה בתחילת הרבע הרביעי, שאוקלאומה סיטי קלו ב-32% מהסדק שהוא ומבניאמה על המגרש, ב-62% מהסדק שהוא היה על הספסל. הוא פשוט משנה את הגיאומטריה של המגרש.
8: מה שמאוד מפתיע, זה ג'יגלס אלכסנדר קלה רק ב-30% מהשדה, מה שלא קורה לו בדרך כלל. בכלל, שחק, גם דורט ב-30% מהשדה, גם אולמגרן, זאת אומרת, הוא ממש השפיע על הכלייה שלהם. השאלה היא, אם במשחק הזה באמת כל כך חלה של השחקנים המרכזיים של אוקלאומה, סן אנטוניו רק מגרדת, זה משהו שכן יכול לעודד את אוקלאומה, כאלכסנדר לא ישחק ככה במשחקים הבאים.
26: על פניו נכון, מצד שני, סן אנטוניו זו קבוצה שמצוידת נפלא לשמור על אוקלאומה סיטי. יש לה גם את סטפן קאסל, גם את דילן הרפר, גם את קארטר בריינט שעלה מהספסל, שלושה שחקנים בשנה הראשונה או השנייה שלהם בליגה, וכולם שחקנים חזקים, פיזיים, דוחפים, הם יודעים בדיוק מתי להביא את הדאבלטים. אוקלאומה סיטי הצליחה להסתדר לא רע בכלל עם הדאבלטים. האחוזים של גילדס אלכסנדר הם באמת לא היו טובים, אבל ברוב המקרים כשסן אנטוניו הביאו עליו דאבלטים, אוקלאומה סיטי ידעו למצוא את השחקן הפנוי ולעשות מזה סל. אז במצבים שבהם אוקלאומה סיטי עושה שמירות כפולות, כאילו מתמודדת עם השמירות הכפולות, זה דבר אחד. אני חושב ששי באמת למד תוך כדי קצת את ההגנה של סן אנטוניו, והוא יהיה יותר טוב במשחקים הבאים, הוא בדרך כלל שחקן שאחרי משחק, שאין לו יותר מדי משחקים רעים ברצף, אבל בגדול, כשחקנים אחרים, בעיקר הולמגרן שאתה הזכרת, יהיה חייב להיות הרבה יותר טוב במשחקים הבאים.
0: יפה.
26: ואלכס קרוסו נתן משחק סי, אבל בפעם הבא זה יכול להיות מישהו אחר, וככה זה באוקלאומה סיטי.
0: ערן סורוקה, תענוג, ערוץ הספורט, תודה.
26: תודה לכם, ניתן.
0: אתם רוצים את הרכב של מכבי ובאר שבע?
1: יאללה.
0: בבאר שבע אין לנו שום שינוי, זה הרכב הקלאסי, מרציאנו, בלוריאן, זלטנוביץ', פרץ, גנח, דיופ, מזרחי, ונטורה, אבורומי, בלטקסה וקנגווה. במכבי תיב שינוי אחד מדהים.
1: לא, שניים, שניים יש.
0: לא, אני מדבר על אנדרדה במקום כן, ורלה, כן, כן, כן, סך הכל ההרכב הוא הרכב טוב, מליקה, סיסוקו, סאיטי, פרץ, אסנטה, קמרה, אבופרחי, אנדרדה, בליץ', רביבו, יחזקאל.
1: אני רוצה להגיד לך שאנדרדה דווקא במשחקים שהוא נכנס בהם כמחליף, מלבד המשחק מול ביתר ירושלים, הוא היה לא רע בכלל, זה לא העונה שלו, לא האמינו בו, מהר מאוד הוריד אותו לספסל, אני לא שופט אותו, גם אתה אמרת את זה אתמול אם אני לא טועה, שהוא איבד 70 מטר, והשימו אותו, כמה פעמים מצילים מאבד כדורים, וגם קורה, והוא לא היה טוב במשחק הזה, כמו כל מכבי תל אביב, סתם הרגו אותו.
0: אם הוא היה מעביר ליד השוער, אז זה גול באשמתו, אבל אחרי שהוא איבד, זה 70 מטר לעבור.
1: לגמרי, לגמרי, והוא לא הרלא רע בכלל, צריך את שינויים, ורלה קצת עייף.
0: אורי, משפט סיום, לפני שאנחנו מסיימים, ארוחות צוערות בסיטי, לפני המשחק, פפ מכנס את שחקני סיטי, התנצל שהידיעה יצאה לתקשורת שהוא עוזר.
1: מישהו הדליף את זה, פרימו.
0: העיתונאי
1: טוב.
0: כעס מאוד, והתנצל על הדרך, ואמר להם, אכן, אני עוזב אתכם בסוף העונה, מאשר להם, אבל לפני המשחק, שככה זה יוצא לחדר הלבשה,
8: לא טוב.
0: לא הכי טוב.
8: אז זה מחזק את הניחוש שלך.
0: כן.
1: יש לי שאלה לך, פרימו, מחר, הליגה הלאומית, הפלייאוף העליון, האם מחר אנחנו נקבל את העולה?
0: לא, לא, רק במחזור הסיום לדעתי.
1: רגע, אם הפועל רמת גן תנצח והרצליה תפסיד, אז איטליה, כי הפרש שערים גבוה.
0: בדיוק.
1: מה אתה חושב, יהיה מחר אנחנו הרצליה מול כפר סבא ורמת גן נגד ראשון לציון?
0: גם רמת גן וגם הרצליה ינצחו.
1: אנחנו נגיע למחזור סיום דרמטי.
0: בדיוק, בדיוק. ובני יהודה יכולה לנצח את מכבי פתח תקווה, בכלל יהיה לנו סרט.
1: זה יהיה בלגן גדול בפתח תקווה.
0: אור, תודה רבה. עורך המפיק שלנו, אור ברק, אחראית על השידור שקד מורק, עורכים בדיגיטל ירון זאבי ורעות מתיתיהו ארגון, שידרנו ב-104.5 רדיו צפון, שם היה פלג בן צבי, שים לב אורי, השיר ערב של שושנים, אחד ההיסטוריים ביותר במדינת ישראל, היו לו מלא וריאציות, כולל אריק איינשטיין הגדול, בזמן האחרון הוא מקבל המון ברדיו, בביצוע של ג'ן בורדו וישראל גוריון,
8: האגדי,
0: פשוט ביצוע ענק, ועם זה נלך הביתה, יאללה. להתראות לכולם.

103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM 103 FM בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם, לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו, ספורט אחד, איתכם גם בסלולר.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: אשראי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, לקראת אפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב. אף שטרם התקבלה החלטה רשמית, בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה שייתכן ותצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להקות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ארוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה שהנשיא, לפי החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה ברגע האחרון. אחרי שעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהצפוי, בשל עניינים ביטחוניים גם מחר אישרו השופטים את בקשת נתניהו לבטל את עדותו בשל לוז מדיני ביטחוני. צהל ביצע ירי אזהרה של כדורי גומי היום לעבר מספר כלי שיט מהמשט הטורקי שלא שיתפו פעולה עם הכוחות. מרכזי הכובד של המשט כבר נוטרלו והפעילים שעליהם הועברו לחיל הים. נכון לעכשיו הם צפויים להגיע לישראל, אך ההחלטה הסופית בהקשר הזה טרם התקבלה. נותרו ספינות בודדות שחיל הים טרם השתלט עליהן, והערכה שההשתלטות על המשט תסתיים בתוך שעות. מצוקת החנייה בנתב"ג מחריפה. ההחלטה להשאיר את מערך מטוסי התדלוק האמריקנים בישראל לפחות עד 2027 מסכנת את חזרתן של חלק מחברות התעופה הזרות לישראל. דין פישר כתבנו מעדכן כי חברת התעופה הפולנית לוט שלחה מכתב דחוף למנהל נדבג אודי בר-עוז ולראש רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי, ובו הציבה אולטימטום, אפשרו לנו להחנות את מטוסנו בנדבג בלילה או שנדחה את החזרה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: עכשיו ב-103 FM

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יואב מדנלוביץ', ועל הדיגיטל הכותרות ירון זאבי. והאורח משה פרל.
1: שלום ורדה.
0: תודה שהגעת, וואו, אתה כתבת ספר, מה זה מעניין, שנקרא מסע בשביל הכסף. ואני לפני שאני אפנה אלייך, אליך, מה זה אלייך? אני רוצה להקות על חטא. איך זה שכל כך מעט אי פעם דיברנו בתוכנית שלי על כסף?
1: אני אחרון שצריך לתת תשובה על זה, אבל אני מוכן לנחש. כסף זה משהו שמצד אחד כולנו אוהבים לאהוב, כולנו רוצים ועוד ועוד ועוד, אבל יש בו משהו מפחיד. ואני כבר אומר לך, אני לא צריך להגיד לך את זה, כי קראת את הספר, אבל הספר שלי הוא לא על כסף במובן הזה שהוא ספר כלכלי, הוא לא ספר כלכלי, אין בו גרפים, אין בו נתונים, אין בו מושגים. הוא ספר שמסתכל על ההיסטוריה של האנושות, ובעצם מנסה לייצר תובנה, שאם אני אתמצאת אותה למשפט אחד, איך הכסף עיצב את העולם, איך הכסף גורם לנו לעשות את הכל. מלחמות, יחסים, אמונות, כמעט כל דבר, אם תקלפי אותו, אירוע היסטורי, תקלפי, תקלפי, תקלפי, בסוף תמצאי כסף. אז הספר הזה הוא באמת מסע שלי, דרך מקומות שבהם התרחשו אירועים סופר גדולים מבחינה היסטורית, בניסיון להראות איך בעצם כסף הוא זה שהניע אותם. אז אם אני חוזר לשאלה שלך, למה לא התעסק בכסף, זה לא ספר באמת על כסף.
0: טוב, בוא נגיד שזה ספר היסטוריה.
1: נכון.
0: על האירועים החשובים שקרו דרך הפריזמה של כסף, כשכסף, מה זה, כמו שאתה אמרת לי כאן כשנפגשנו, שזה כמו אלוהים, אתה אמרת לי את זה.
1: כן, אני...
0: צריך להאמין בו, שבשטרות, שהשטרות האלה, שיש לי שווים, או שמה שיש לי בבנק, בכלל שווה משהו.
1: נכון, זה הגדרת את זה מצוין. הדבר הזה שנקרא כסף, או חפץ הזה שנקרא כסף, או הקונספט הזה, התובנה הזו שנקראת כסף, השתנה לאורך אלפי שנים. והדבר היחידי שמשותף לכל האמצעים ששימשו כסף, זה העובדה שהאנשים האמינו שהם יכולים לעשות בזה שימוש. פעם כסף היה פולי קקאו בתרבויות מסוימות, ופעם הוא היה פרוות של אכברים, ופעם הוא היה גרגירים של שעורה, ופעם הוא היה עלים של טבק, ואני יכול למנות לך פה בתקופות שונות, בתרבויות שונות, במקומות שונים, המון דברים שאנשים השתמשו בהם כסף. אגב, גם היום, תיכנסי לבתי כלא היום, בשנות ה-2000, ותראי שאנשים משתמשים בסיגריות, להחליף אחד עם השני, בעצם זה הכסף שלהם. תיכנסי למקום שקורא לעצמו קזינו, ותראי שאנשים שם משתמשים בחתיכות פלסטיק צבעוניות, שקוראים להם ז'יטונים, ככסף. אפשר לקנות עם זה במסעדה, אפשר להחליף את זה. תצאי מהקזינו, זה סתם חתיכת פלסטיק, היא לא שווה כלום. למה? כי כל עוד את מאמינה שאפשר לעשות עם זה משהו, אני ואת מאמינים שהחפץ הזה, המטבע הזה, השטר הזה, הקונספט הזה, הוא בעל ערך, הוא כסף. וזה באמת כמו אלוהים, ברגע שלא מאמינים בזה, זה לא קיים.
0: למה אנחנו כל כך רוצים המון מזה? השאלה הראשונה שבאתי לשאול אותך, כאילו, אוקיי, יש לאדם המון, יש לו מיליארד, יש לו המון, המון, הוא לא צריך. למה הוא ירצה עוד?
1: זאת שאלה מצוינת. אגב, המחקר עוסק בה הרבה, וכל פעם התשובות משתכללות. אני חושב שיש לזה כמה לבלים, כמה רמות. ברמה הראשונה, אנחנו עדיין צריכים כסף כדי לספק את הצרכים שלנו.
0: טוב, אוקיי, זה נניח.
1: תחשבי על מסלו כזה. מעבר לזה, ככל שהעולם, ואנחנו נדבר פה היסטוריה, אבל כשמגיעים לתרבות מערבית, לעולם של כלכלת שוק, לעולם שהוא עולם של שפע, אז כסף מגדיר גם את המעמד שלך, גם בינך לבין הסביבה, וגם בינך לבין עצמך, הצלחתי, לא הצלחתי, מתייחסים אליי כאל מצליח או לא, יש לי כוח, אין לי כוח. את כל הדברים האלה אתה קונה בכסף, כלומר, גם, אני אספר לך פה את מה שעניתי לך לפני התוכנית במזנון, אם אני אתן לך עכשיו שתי מעטפות, שבכל אחת מהן סכום כסף, שהוא far away הרבה מעבר למה שאת צריכה, אוקיי? במעטפה אחת יש מיליארד דולר, ומעטפה אחת יש 10 מיליארד דולר. את יודעת שאת לא תצטרכי אפילו להגיע למשהו שמתקרב למיליארד, את תקחי את המעטפה השנייה. ואם לא את,
0: עם העשרה מיליארד.
1: נכון, ואם לא את, אז כל אחד אחר מאיתנו. כי אנחנו יודעים שבדבר הזה הוא מעבר לסיפוק הצרכים שלנו, הוא לדעתי גם מעבר לקניית המעמד שלנו, יצירת הכוח שלנו. יש פה איזה סוג של משהו שהוא כבר ברמה הקוגניטיבית. כסף זה דבר שגורם לנו לרובנו, אני לא אומר שכל המין האנושי הוא כזה, אבל לרצות עוד ועוד ועוד. ואם חושבים על זה אפילו ברמה הפילוסופית, זה מנגנון הקדמה. אנחנו תמיד רוצים להתקדם. למה המין האנושי לא נעצר? למה אנחנו ממציאים שוב ועוד ועוד ומפתחים? הרי את לא באמת חושבת שאנשים שחיים היום, ב-2026, בעולם שיש בו בינה מלאכותית ופתרונות כמעט לכל דבר מבחינה טכנולוגית, לא בטוח שאנחנו יותר מאושרים מאנשים שחיו כאן לפני 100 שנה וגם לפני 1,000 שנה, שתוחלת החיים שלהם הייתה חצי משלנו. אבל אנחנו לא נפסיק. היום, ילדים שנולדים היום ב-2026, בממוצע, יחיו 100 אחרי גיל 100. לא בטוח שהם יהיו מאושרים יותר מאיתנו, אבל הם ימשיכו לרצות להתקדם, כי זה המנוע שמניע אותנו. זה אולי ההבדל בינינו לבין בעלי חיים אחרים.
0: דווקא בהקדמה שלך, אתה מתאר חיים די אומללים.
1: נכון, אני...
0: אתה מתאר חיים נורא עלובים. אתה מחזיר אותנו בעצם לפעם. שהילדים שלנו היו מתים, היינו מביאים ילדים. אתה מדבר על זה שכאבו לנו השיניים. זה דווקא דוגמה נהדרת לזה, שאתה חי בכאב, אתה מאבד את השיניים, ומגרד לך, ויש עליך כל מיני חיות קטנות, קינים, פשפשים, כלומר, אתה מתאר בעצם חיים, האם אז הם ידעו שהם עלובים?
1: קודם כל, אני מניח שהיה להם יותר קשה, אבל הסיבה שאני באמת לוקח את ימי הביניים, כן, ימים, תקופה מאוד אפלה, כמו שאמרת, אנשים חיים בפחד מתמיד, ממחלות, מפשיעה, אנשים שלא יודעים בני כמה הם, אנשים שכל הזמן חולים, כל ילד שני ימות אחרי הלידה, כל אישה חמישית תמות מזיהום, אתה מתגרד כל החיים שלך, שאתה הולך ברחוב, תחשבי על העיירות הקסומות האלה באירופה, העיירות ימי ביניים שאת מסתובבת בהם, אנשים פחדו ללכת ברחוב, משום שלא היה ביוב, כן, אנשים השליחו, סליחה על הביטוי, את הצרכים שלהם מהחלון, דרך הסירים, עולם קשה, עולם קשוח, ועם בעיה כלכלית קשה, ואני מתאר את זה כדי בעצם להתחיל את הספר שלי מאיזה מטאפורה שנראה לי מספרת את הכל. בעולם ההוא, שבו אנשים שחטו את חיות המשק שלהם, כן, כולם חקלאים אז, שחטו את חיות המשק שלהם בתחילת החורף, כי הם ידעו שלא יהיה להם מספיק אוכל לתת לבעלי החיים האלה, אז לפחות שהילדים יאכלו בשר פעם בכמה זמן. בעולם הזה פתאום מישהו בגרמניה, אנחנו אגב לא יודעים מי הוא, ממציא את פרסת הסוסים. פרסת הסוסים. והפרסה הזאת מחלצת את העולם ממיתון ומתקופה קשה מאוד כנה כלכלית, כפי שאת ואני כרגע תיארנו. למה? משום שפתאום הבהמות, הסוסים, יכלו להתנהל באדמות שהיו הרבה יותר קשות, הם יכלו לחרוש ולאבד אדמות שלפני זה היה קשה לעשות את זה, ואז יש יותר יבולים ויש יותר פירות והם משתמשים בהם כמזון, וזה מין מעגל כזה שבו ככל שיש יותר יבולים, אז יש כבר מה להכיל את הבהמות ואז הן מתחזקות, והעולם נכנס למין סייקל כזה שבו העושר עולה ונחלצים ממיתון. ולמה אני מספר את כל זה? כי הפרסה הזאת היא מטאפורה לכל תהליך הקדמה שלפני דקה דיברנו עליו, היא שילוב של טכנולוגיה, כן? פתאום מישהו חושב שאם נצין סנדלים לסוס, העולם משתנה, שילוב של טכנולוגיה, שילוב של שכל אנושי, מישהו היה צריך לחשוב על זה, אותו גרמני, ומזל. לא סתם, אגב, הפרסה היא מטאפורה למזל, אלפי שנים גם היום, אנשים תולים פרסה על פתח ביתם, זה התחיל אז בימי הביניים, כי הם חשבו שזה יגרום לשטן לא להיכנס אליהם הביתה ולרצוח להם את הילדים, והיום אנשים בלי להסביר לעצמם, מייחסים לפרסה הזאת איזו סגולה של מזל. אבל השילוב של שכל אנושי, טכנולוגיה ומזל, זה הרכיבים שמריצים את תהליך הקדמה, ומשם אני באמת מתחיל את הספר ומתאר איך התהליך הזה ייצב את חיינו.
0: אוקיי, אז אתה מתאר בספר שלך בעצם ההיסטוריה שלבים שהם במיוחד מעניינים. שלבים רלוונטיים בהתקדמות של כסף. אז למשל, פרק שנורא עניין אותי, זה על האוריינות היהודית והקשר שלה לכלכלה. אני לא יודעת אם אני פוסחת על משהו שחשוב לך לפני כן לדבר עליו, אבל זה היה מעניין לי.
1: זה א', את לא פוסחת, אבל זה מתחבר בדיוק למה שדיברנו. אם הפרסה היא מטאפורה לאיך שכל ותבונה, פלוס טכנולוגיה, פלוס מזל, מניעים את הליך הקדמה, אז העניין הזה של שכל, צריך להבין, רוב ימיה של האנושות, רוב עשרות אלפי מיליוני שנים שאנחנו חיים, אף אחד לא עלה בדעתו שצריך לקחת את מה שיש לנו בין האוזניים, ולפתח את השריר הזה. רוב הכלכלה, רוב הדברים שהיינו צריכים להשיג, היו באמצעות כוח השרירים, אוקיי? כולם חקלאים רוב הזמן, אני לא מדבר עכשיו על 100 השנים האחרונות, ולא על 200 השנים האחרונות. בני אדם עובדים בשדה, עובדים בחקלאות, רועי צאן, מה שצריך שהם יהיו חזקים, מה שצריך שהם יהיו מסוגלים לעבוד, שהם יהיו בריאים. השכל לא מאוד חשוב כדי להוביל את עדר שלך למקור שתייה, או לעדור את השדה. ואולי זה קצת יפתיע אותך, אבל הראשונים שהבינו שכדאי לפתח את היכולת התבונית, לפתח את היכולת האינטלקטואלית, ליצור הון אנושי ברמה הקוגניטיבית, זה היהודים, העם היהודי. זה קורה, אגב, האסון שרבים חושבים שהוא האסון הכי גדול שקרה לנו, אבל אני לוקח לעצמי את החירות להציג אותו כאחד ההישגים, או אחד המקרה המזל שהיו לנו, ואני מדבר על חורבן בית המקדש. אני לוקח אותך רגע ורדה 2000 שנים אחורה, שנת 70 לספירה, חורבן בית שני, שנחשב עד היום כאסון קולוסלי בתולדות העם היהודי, אבל תראי מה קרה אז.
0: אני מנחשת.
1: אוקיי.
0: מותר לי להגיד, יהדות במזוודה, האם זה הביטוי?
1: כן, זה יכול להיות, אבל לטובת המאזינים שלנו, אני בכל זאת רוצה להגיד על זה שני משפטים. מה שקרה עד שנת 70 לספירה, זה שהפולחן היהודי, התקיים בעיקר בבית המקדש, אגב, רק בסניף ירושלים, הרבה תקופות רבות היו כמה מקומות, אבל אליטה שקרא לעצמה כהנים, בשלב מסוים הבהירה איזה סוג של רגולציה, חוקים שאמרו, רק בירושלים תוכלו לעלות קורבנות, לזבוח, זה רק דוגמה אחת מסדרה של מצוות או חוקים שהיו צריכים לקיים. בכל מקרה, לחזור לענייננו, בשנת 70, בית המקדש הרומאים מחריבים אותו. וראשי העם היהודי מבינים שיש פה נקודה דרמטית, איך נעשה את הפולחן היהודי. כולם נראו אגב אותו דבר, אז התלבשו אותו דבר, דיברו אותו דבר, אכלו אותו דבר. הדבר היחידי שהבחין בין העם היהודי לאחרים זה שלנו היה אלוהים אחד ולהם הרבה אלוהים, ואנחנו עבדנו אותו בבית המקדש. שילמנו מיסים שם, הקרבנו קורבנות שם וכו' וכו'. ועכשיו פתאום אין בית מקדש. ומה שחושבים, אומרים היהודים לעצמם, ראשי הדת, אנחנו נמיר את הפולחן היהודי מהקרבת קורבנות וזבח והפעילות בית המקדש לתפילה. אבל כדי להתפלל צריך לדעת לקרוא. ויוצא חוק שהם ייושם, שבו כל אב יהודי חייב ללמד את הבן שלו קרוא וכתוב, כדי שהילד יוכל להתפלל. המטרה לא הייתה כסף, המטרה לא הייתה קדמה, המטרה הייתה לאפשר לילדים, לבנים, רק הבנים, ללמוד לקרוא ולהתפלל, לקרוא בתורה.
0: אבל רגע, כבר יש המצאת דפוס?
1: לא, אין דפוס. כותבים ספרי תורה כמו היום ביד, ופולחן התפילה מתחיל להתפתח, ובעצם הראשונים שממציאים את הקונספט הזה של לימוד כפוי, מה שאנחנו קוראים חינוך חובה, ואגב, בחינם, זה העם היהודי בתקופה היא, במאה הראשונה לספירה, מתחיל להתפתח, מקימים בהתחלה, לומדים בבתי כנסת, לאט לאט קמים בתי ספר, אחרי זה האוניברסיטאות של אז נקראו בתי מדרש, אגב, שניים את מאוד מכירה, של בית הלל ושמי, ומתפתחת מערכת חינוך ציבורי, והיהודים, רק היהודים, הופכים להיות מין איש של השכלה בתוך אוקיינוס של בערות, כל השאר לא יודעים קרוא וכתוב, עובדים בשדה, מתפרנסים מצוין, והיהודים שולחים את הבנים שלהם, כי החוק מחייב אותם ללמוד לקרוא ולכתוב. התהליך הזה לקח כמה מאות שנים, והפכו את העם היהודי למשהו אחר לגמרי. כי כשאתה מחייב את הבן שלך ללמוד קרוא וכתוב, גם אם המטרה היא זה שהוא יוכל להתפלל, הוא רוכש יכולות אחרות. הוא לומד להגיע בזמן לכיתה. הוא לומד לציית למורה שלו, הוא רוכש הבנה כמותית, הוא מייצר לעצמו בעצם מה שאנחנו קוראים הון אנושי אחר. וכשהעולם מגיע לתקופה של האסלאם שולט, אני כבר לוקח אותך אל תוך ימי הביניים, הערים הגדולות של האסלאם, בגדד ועד ספרד, היהודים הם היחידים שיש להם יכולות עדיפות על פני כולם, וככה הם הופכים להיות הסוחרים הכי טובים, הרופאים הכי טובים, הבנקאים הכי טובים, בגלל שההון האינטלקטואלי שלהם פותח באותה תקופה שבית המקדש חרב. זה נתן לעם היהודי יתרונות אדירים, שהוא מימש אותם אגב, והאנשים באמת הכי עשירים היו היהודים, משום שהם יכלו לממש את זה. תחשבי, אולי ניתן רגע דוגמה פשוטה, תחשבי על מישהו, אני יודע מה, סנדלר. סנדלר בימי הביניים. אם אתה למדת קרוא וכתוב, אם רכשת את כל היכולות האינטלקטואליות האלה, אתה לא רק יודע לתקן את הנעליים, אתה יודע לקחת הזמנות מהלקוחות שלך, אתה יודע לעשות ולתת איתם על המחיר, אתה יודע לתת להם הלוואות, וזה באמת נתן ליהודים בוסט עצום. אז אם מסתכלים על הקדמה במקרה הזה, אגב, אחרי זה למדו את זה כולם, האמריקאים, האירופאים, הסינים, בכל תרבות, את רואה שפתאום התחילו להבין שחייבים להקנות כישורים אינטלקטואליים כדי לעשות כסף, אבל היהודים הקדימו אותם. וזה סיפור מדהים שמראה באמת דוגמה איך פיתוח של מה שיש לנו בין האוזניים, כפי שקראתי, מתורגם בסופו של דבר ליתרון כלכלי.
0: עכשיו, יש לך פרק שאתה קורא לו הסטארטאפיסט הראשון, שהוא דווקא לא יהודי.
1: נכון.
0: מי שאולי קידם, תראה, אנחנו רצינו לדבר על כסף, אז תרגמנו ידע, לימודים, אוריינות לכסף. אבל קרה משהו בכל זאת בתרבות העולמית שהתחיל אותו דווקא לא יהודי.
1: נכון, אז באמת, אז אני את לוקחת אותי כבר לסוף ימי הביניים, המאה ה-15, אולי רק צריך לתאר את התמונה כפי שעשית בהתחלה, וזה נראה לי מצע טוב לשיחה. בתקופה הזאת של המאה ה-15, זה כבר עולם שאנחנו די יודעים לדמיין אותו. ערים, רחובות, כן, זה לא פרה-היסטוריה. ובאירופה שהייתה הכי מתקדמת, תבלינים, היה להם ערך עצום. קודם כל, תחשבי, אין מקררים, אין איפה להחסין את האוכל, אז מי שמטבל את הבשר שלו, זה יוצר איזשהו הליך בקטריולוגי שמגדיל את השימור. אז מדברים טכניים ועד לאמונות שתבלינים משפרים כוח גברה, סמלי סטטוס, טעם וכו'.
0: טעים, טעים.
1: נכון, נכון.
0: אם אין תבלינים, אז האוכל בפה תפל.
1: מי ששלט על שוק התבלינים לאירופה של המאה ה-15 היה מונופול, מוסלמי, ששלט על דרכי הסחר היבשתי, מדרום-מזרח אסיה, תחשבי רגע, על גמלים, שיירות, מביאות תבלינים לאירופה, והמונופול הזה החליט לממש את היכולת שלו, וגבה מחירים עצומים על התבלינים האלה. ואז קם בחור אירופאי, שהוא סטארט-אפיסט במובן של החשיבה הזאת, ואמר, רגע, אני הרי כבר יודע שהעולם הוא עגול. אם אני אפליג מחופי פורטוגל, כן, המערב של אירופה, דוך, ישר אל תוך הים, הים הוא עגול, אני לא אפול מהקצה. אנחנו כבר יודעים את זה במאה ה-15. אני אמשיך ואמשיך ואמשיך, אני בעצם עקיף את כדור הארץ, ואני אגיע לשוק התבלינים של הודו, של אינדונזיה, לא קראו לזה אז, אבל זה היה אזורים מאחור. אני בעצם אפתיע את המונופול הזה, אני אכנס בדלת האחורית, אני אקנה תבלינים, אני אחזור עם האונייה שלי, בגלל שכדור הארץ הוא עגול לחופי ספרד או פורטוגל, ואני אשבור את השוק, אני אעשה כסף. ואגב, כמו סטארט-אפיסט היום, הוא בונה תוכנית עסקית.
0: בוא תגיד את השם שלו, כי כולנו יודעים מי הוא.
1: קוראים בו כריסטופר קולומבוס, המאזינים שלך כבר בטח מנחשים. כריסטופר קולומבוס הוא בעצם הראשון שאמר, אגב, היה כבר מסחר ימי אז, שטו ועשו עסקים, אבל הניווטים, הספנים שטו לאורך היבשות. לפעמים הם נפטו אפילו במראה עין. פשוט שטו לאורך היבשות. הוא הראשון שאמר, לא, אני דוח אל תוך הים, אני אשות, זה הסטארט-אפ שלי. והוא בודק, הוא בונה מודל עסקי, הוא בונה האם יש אונייה שאפשר יהיה לקחת מספיק ציוד ומלאכים ותרופות, אבל להשאיר מקום לתבלינים שתספיק להקיף את כל כדור הארץ. ועם התוכנית שלו זאת הוא הולך לגייס כסף, כמו סטארט-אפיסט היום. הקרנות השקעה של אז היו אצילים, מלאכים.
0: אתה קורא לזה בספר שלך הון סיכון.
1: נכון.
0: אז כשאנחנו מדברים על הון סיכון, זה מין ביטוי כזה.
1: המשמעות של הון סיכון גם היום היא פשוטה. אם אני ואת רוצים להקים בית מלון או אולפן רדיו, אז המממנים שלנו פחות או יותר יודעים בעצמם מה הסיכון. כשאני אבוא עם רעיון פסיכי, כן, נגיד, להמציא, אני לא יודע מה, איזה תרופה שאף אחד לא חשב עליה, או לפתח טכנולוגיה שאיש לא חשב עליה, או כמו שאז במאה ה-15, להקיף את העולם ולהביא את התבלינים מהצד השני, מי שמשקיע בי לוקח המון המון סיכון, אבל אם הסיכון הזה לא יתרחש, העושר, מה שהיום אנחנו קוראים אקזיט, יהיה עצום. ברור לגמרי, לכולם במאה ה-15, שמי שיצליח לשבור את מונופול התבלינים ולמכור לאירופאים תבלינים, הוא יעשה את האקזיט של החיים שלו. במונחים של היום, זה כמעט אינסופי. והוא הולך, אם אני חוזר לידידנו קולומבוס, ומנסה לגייס כסף. אגב, באופן דומה מאוד להיום, בהתחלה הוא מקבל no answers.
0: No.
1: הפורטוגלים לא רוצים להשקיע בו, הוא חזר לאיטלקים, לא רוצים להשקיע בו, הוא עובר דוקסים ומלכים ואצילים שיש להם כסף. בסוף מלך ומלכת ספרד אומרים לו, אתה יודע מה, נשקיע בך. אגב, בסוגיים אני אומר לך, הם לא האמינו בסטארט-אפ שלו. הם פשוט פחדו שהוא ילך לפורטוגלים, והם שנו אחד את השני. Anyway, הוא יוצא לדרכו, וכמובן שהתוכנית העסקית שלו הייתה מופרכת, הוא הגיע עד האיים הקריביים, הוא בטוח שהוא הגיע להודו, לכן לילידים שהוא פוגש שם הוא קורא אינדיאנס, אבל, ואגב, עד סוף חייו הוא חשב שהוא גילה את הודו, הוא לא הבין שהוא גילה את אמריקה, והוא לא הצליח לעשות אקסיט על תבלינים, הוא לא מצא שם תבלינים, אבל הוא מצא שני דברים אחרים, הוא מצא זהב, והוא מצא עבדים, והוא מתחיל להביא עבדים, ובסטארט-אפ כמו בסטארט-אפ ורדה, אנחנו גם היום יודעים, בין אם זה פודטק, או ביוטק, או סתם הייטק, או כל מילה שנגמרת בטק, כשסטארט-אפיסט אחד מצליח, תראי מה קורה למשל בתחום של AI, כולם מסתערים על התחום, וזה בדיוק מה שקרה באירופה של המאה ה-15. מלא אירופאים שקוראים להם כובשים, מתחילים להסתער על אמריקה, בהתחלה אמריקה הדרומית, אחרי זה גם החלק הצפוני, ולשעבד אותה בעצם, גוזלים משם את כל הזהב, מביאים עבדים, והעולם משתנה, אני יכול להסביר לך את ההשלכות, אבל בעצם הוא היה בעיניים האלה, הסטארט-אפיסט הראשון, שאת המיזם שהוא רצה הוא לא הצליח, אבל הוא הצליח במשהו אחר.
0: אז תראה, אתה דיברת על משהו, על אמונה במשהו, כלומר שמשהו שווה, ובעצם אנחנו כל הזמן, לאורך זמן שנים, אנחנו רואים איך אתה קורא לזה בועות, וצריך לדבר על זה כי אנחנו רואים את זה היום בחיים שלנו, שמשהו שאנחנו מייחסים לו ערך, אנחנו קונים אותו. הבועה, זאת מילה שהיא נמצאת בחיים שלנו. אז אם אתה עובד, אני יודעת, יואב מנדלוביץ', אני לא יודעת אם אתה מתעסק עם בועות, אני לא יודעת אם ההורים שלך מתעסקים עם בועות, אבל יש כאילו תחושה שיש לנו דרך שיהיה לנו הרבה כסף מבלי שנעבוד קשה.
1: נכון, כי את מרמזת למה שאני קרא, לא אני, מה שנקרא בועה פיננסית, וזה באמת מתחבר בצורה, אני אומר, די מובהקת לסיפור של קולומבוס, כי אם אנחנו, כפי שהגדרת בהתחלה, עוסקים בשאלה איך הכסף ייצב את העולם, אז הקונספט שאת מדברת עליו, או התופעה הזאת של בועה, מראה שהכסף או החתירה לכסף, או המאוויים לכסף, לא רק שינו את העולם בזה שגילינו יבשות, או לא רק שינו את העולם בזה שלימדנו את עצמנו לפתח את המוח שיש לנו, גם שינינו את עצמנו. וזה קורה אגב לא הרבה זמן אחרי שקולומבוס וכל החברים האחרים שלו כובשים את אמריקה הדרומית והצפונית. המאוויים האלה לכסף גורמים לנו לשנות את עצמנו במובן הזה שאנשים כל כך רוצים להתעשר, שהם הופכים את עצמם לספקולנטים, שזה מילה אחרת למה שאת לפני רגע אמרת, להרוויח כסף בלי לעבוד. והדוגמה הכי טובה שזה, של תופעה כלכלית אגב, שנקראת בועה פיננסית, תתרחש בהולנד, של המאה ה-17, הולנד אגב במאה ה-17, אני מדבר איתך על 1650, 60 וכולי, היא המעצמה הכי גדולה באירופה, ספרד כבר ירדה, והסיבה שההולנדים הם הדומיננטים באירופה, זה כי הם היטיבו לפתח את העולם הפיננסי. זה לא שהם המציאו את הבנקאות, אבל הם עשו שימוש, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הם היו הכי מתקדמים ביצירת מוצרים פיננסיים. ובהולנד...
0: רגע, עצם האמירה, מוצר פיננסי, אם אתה באת כאן, אנחנו חייבים, רגע, אף אחד כאן לא אומר לנו, אנחנו חייבים רגע לעשות הפסקה קטנה, טיפונת, אבל אמרת את המילה מוצר פיננסי, אני לא אתן לך ללכת בלי שתסביר מה זה, בצורה קלה ומובנת. אז עוד מעט נחזור אל משה פרל, מחבר הספר מסע בשביל הכסף.
2: אתם מאזינים לברדה רזיאל ז'קונט.

0: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל, דנסיטי של המורפיקיור, היחיד

0: נובו נורדיסק. יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: שלום, אני מדברת עם
4: כן.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה
3: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: מאזינים ל ורדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM. 103
1: FM. חזרנו. משה פרל מחבר מסע בשביל הכסף. כסף. אתה אמרת את המילה מוצר פיננסי. זה כל כך מופשט. זה כל כך... מה זה מוצר פיננסי לזה?
2: אני אסביר, ואני אקשור את זה בדיוק להולנדים של המאה ה-15, והבועה הפיננסית שאת מתעניינת בה. ההולנדים הבינו שאפשר לעשות עסקים לא עם הכסף שלך, אלא עם כסף של מישהו אחר. צריך להבין, תיכנסו רגע לראש של בן אדם שחי לפני למעלה מ-500 שנים. הוא אמר, אוקיי, אם יש לי כסף, אני אקנה אונייה, עם האונייה הזאת אני אסקור מלאכים, אני אשלח אותם להביא מוצרים, ואני אמכור אותם ביוקר. בהולנד הבינו משהו אחר. הם אמרו, אוקיי, לי אין כסף, אבל אני לא הולך לחכות עד שיהיה לי כסף, ואז אני אעשה איתו עסקים. אני אלווה אותו ממישהו אחר, אני אתן למישהו הזה פתק, שכתוב, לביתי ממך איקס שקלים, בואי נהיה פה ישראלים, אני אחזיר לך אותם בעוד שנה, עם תוספת כזאת וכזאת, לפתק הזה קוראים איגרת חוב. זאת איגרת שבה כתוב שאני חייב לוורדה כך וכך כסף, שאני אחזיר לה אותו בתאריך מסוים, בתנאים מסוימים, בריבית מסוימת. האיגרת חוב הזאת היא מוצר פיננסי. ומה שקורה בהולנד, זה סתם דוגמה, יש 1,000 זוגים של מוצר פיננסי. בהולנד הבינו את זה והם נהיו מעצמה. והעשירים, המצליחנים, האליטות של הולנד, של המאה ה-17, היה להם תחביב. הם אהבו לשתול בגינות שלהם, על הדניות הבית שלהם, פרחי צבעוני. זה היה סמל סטטוס. וכולם רצו לחשב מצליחנים, ופתאום רוב האנשים בהולנד מנסים להשיג פקעות של צבעונים או צבעונים כדי להתפאר בהם. סמל של הצלחה, כמו היום אנשים שאני לא יודע מה, רוצים מרצדס שחור. אוקיי? סמל סטטוס. וכאשר הרבה אנשים רוצים לקנות צבעונים, מה קורה למחיר שלהם? הוא עולה. וככל שהביקוש עולה, זה עוד יותר מייצג הצלחה, היה לו הרבה כסף, הוא הצליח להשיג פקעות צבעונים. מתחיל איזה מין כדור שלג, שמחירם של צבעונים בהולנד, של המאה ה-17, ורדה תשבי, צבעוני עלה יותר מדירה. למה? משום שההולנדים, וזה מביא אותי בדיוק לשאלה שלך, הפכו את עצמם לספקולנטי, בשלב מסוים, הם לא רצו לקנות צבעוני בשביל שיהיה להם סמל סטטוס. הם פשוט ידעו שאם יהיה להם צבעוני, היום, מחר, הם ימכרו אותו ביותר, כי המחיר שלו רק עולה ועולה ועולה, כי כולם מבקשים.
1: כמו שאנחנו קונים היום דירה, באמת. זה די דומה.
2: יש, אז תני לי רגע אולי להסביר פה. כן. התהליך הזה שבו מחירי הצבעונים עולים כל הזמן, ואנשים כבר קונים אותו כדי למכור אותו מחר ביוקר, מה אכפת לי? מה זה בועה פיננסית? אולי נפתח רגע סוגריים. בועה פיננסית, בין אם היא ביטקוין, בין אם היא דירה, בין אם היא צבעוני, בין אם היא כל דבר אחר, היא מצב כלכלי שבו הערך של משהו לא מייצג את התועלת שלו, אלא מייצג את המחשבה שלי שמחר אני אמכור אותו ביותר.

0: ההולנדי שבא במאה ה-17 לקנות צבעוני במחיר שיכול היה לקנות דירה באמסטרדם, לא היה אכפת לו שזה יקר, כי הוא ידע שבשבוע הבא הוא ימכור את זה ביותר. והבועות האלה, כדרכן, בסוף מתפוצצות. בשלב מסוים, התפשטה שמועה בהולנד, באמסטרדם, שמישהו לא הצליח למכור את הצבעונים שלו במחיר יקר יותר ממה שהוא שילם עבורם. ואז כולם נכנסו לפאניקה והתחילו לנסות למכור את הצבעונים שלהם, ומאות אלפים, מדינה שלמה קרסה בגלל שערך הצבעונים הזה, את יודעת, בועות הן מתנפחות לאט, אבל הן מתפוצצות מהר מאוד, ערך הצבעונים בסוף ירד מהר מאוד לרמה של פרח, מדובר בפרח.
1: סתם פרח.
0: וזה שוב סימבול. הרצון, המאוויים, התשוקה הזאת היא לעשות כסף מספקולציה, תלווה את המין האנושי הרבה אחרי בועת הצבעונים. אגב, הסיפור הזה הוא אמיתי, וכמוהו יהיו בועות, לפעמים זה בועות של מוצרים פיננסיים בשוק ההון, לפעמים זה בועות כפי שרמזת של מחירי נדלן, לפעמים זה בועות של דברים אחרים, אבל התפיסה האנושית, אני אעשה כסף מספקולציה, לא מעבודה אמיתית, תלווה אותנו כל הזמן, מאותו אירוע של המאה ה-17.
1: רגע, אז אני חייבת להגיד עוד מילה, שהיא בראש שלי, את המילה מינוף, אוקיי. כי זה בתוך זה.
0: נכון, אבל אוקיי, עכשיו הלכנו לכלכלה פורטה, למרות שהבטחנו היסטוריה. כשאנחנו מדברים על מינוף, אנחנו לא מדברים על תופעה שיש בה קונוטציות שליליות או ערכיות בכלל. המשמעות של המילה מינוף היא לממן את הפעילות שלך באמצעות אשראי. אוקיי? נכון שבווריאציה זה שבסלנגים אנשים משתמשים בזה אחרת, אבל אין כלכלה בלי אשראי. אני לא בטוח שאנחנו רוצים לרדת משם. ברור לגמרי שאם יש לי רעיון טוב, ואם יש לי כישרון, אז מישהו רוצה להלוות לי את הכסף שלו, אשראי, המישהו הזה יכול להיות בנק, או קרן, או חבר שלי. בכל מקרה, אני אממש את הכישורים שלי, את הרעיון שלי, את היכולות שלי, באמצעות כסף של מישהו אחר, לקחתי ממנו הלוואה. אגב, זה תמיד היה. רק שתביני סתם, כי בכל זאת אני אוהב היסטוריה, בימי קדם, אני מדבר איתך לפני עשרות אלפי שנים, גם חיו על אשראי, אוקיי? לי ולך, יש עכשיו קרקע, שדה. אנחנו רוצים לשתול בו, כי אנחנו חושבים שאנחנו מוכשרים בלגדל, אני לא יודע מה, תפוחי אדמה. אנחנו, אין לנו איך לקנות זרעים או שתילים של תפוחי אדמה.
1: תפוחי אדמה זה דוגמה מדהימה. לסוגריים.
0: כן, כי זה, גם סביב זה יש סיפור, אבל לא כן. משנה מה, זה רק כדוגמה, אנחנו נלווה סק או שניים מהחקלאי השכן שלנו, של זרעים של מה שאנחנו רוצים לגדל, אנחנו נעשה איתו הסכם, שאחרי שאנחנו נצליח במיזם שלנו, ויצמחו לנו יבולים, נחזיר לו יותר מסקים ממה שהוא לקח, זאת הריבית, ונעשה את העסק, זה אשראי, ככה חיו. אגב, אני אספר לך אנקדוטה, ברוב חיי האנושות, כשאנשים לבו באמת לא כסף, אלא זרעים, שתילים וכו' וכו', המלווה, זה שנתן לי שני שקי זרעים כדי שאני אתחיל לגדל בשדה שלי, רצה ריבית, רצה ערבויות. אם לא, אם יהיה מזיקים בשדה שלך, אם לא יצמח לך, אם לא תצליח, איך תחזיר לי את הזרעים? אחרי. יודעת מה הערבויות שנתנו? אנשים, הערבות הראשונה, אנשים שיאבדו את הילדים שלהם. הוא אמרו לזה שנתן להם את הסקטיון, יודעים מה? אם אני לא מחזיך את ההלוואה, הבן שלי הופך להיות עבד שלך. אם הוא רצה עוד ערבות, האישה. אם הוא רצה עוד ערבות, אני עצמי עבד שלך. ורק בסוף, הדבר האחרון שהיינו מוכנים לוותר עליו, אני מדבר על בני האדם, זה הנדלן שלי, האדמה שלי עצמה. זה היה הדבר האחרון שהייתי מוכן לשעבד. אבל חיים על אשראי, אם אני חוזר לשאלתך, מי ימי קדם שבהם הערבויות היו בני אדם, ועד היום שהערבויות הם דברים אחרים לגמרי, אי אפשר. וזה נקרא מינוף.
1: אתה יודע, יש לך פרק, דווקא נורא מעניין, שאתה קורא לו מדיניות הרווחה. הרי תמיד היה אלה שאין להם, שהם נורא עניים, אין להם, ויש אלה שיש להם. אז למה שאלה שיש להם, המון, המון, הם נורא עשירים, למה שהם לא ייתנו קצת לאלה שאין להם?
0: טוב, זאת שאלה שהיא גדולה עליי, אבל אני מבין לאן את לוקחת. אני אגיד לך ככה, נכון, תראי, ככל שמתפתח תהליך הקדמה, ככל שאנחנו יודעים לייצר יותר כסף, ככל שאנחנו משכללים את העסקים שלנו, את הטכנולוגיות שלנו, זה כבר לא פרסה, זה AI, לא משנה, זה במהות, תהליך הקדמה הוא כל הזמן הולך קדימה, אבל לדאבון הלב, הוא מייצר פערים. וככל שאנחנו מצליחים יותר, הפערים גדולים יותר. יש בצד אחד, כפי שקראת לזה, את אלה שיש להם, ובצד האחר, אנשים שהושלחו לצד הדרך ואין להם. וחברה מתקשה להתקיים כיחידה אחת, כשהיא מאוד מאוד מקוטבת, כשהפערים הכלכליים בין אלה שהצליחו לבין אלה שלא הצליחו, הם מוגזמים. ובשלב מסוים, זה כבר קורה במאה ה-18, למרות שהיו מנגנונים דומים לפני זה, החברה האנושית, שהיא סוג של אמנה, כן? כולנו התארגנו והחלטנו להיות חברה אחת, מתחילה לחפש פתרונות איך נתקיים כחברה אחת, למרות שהתהליך הכלכלי שלנו בהגדרה גורם לזה שלחלק יש הרבה ולחלק אין כלום.
1: הרבה צובר עוד הרבה.
0: נכון, והמנגנון הזה הוא מה שהיום אנחנו קוראים מדינת הרווחה, שאם אני מתרגם את זה להסבר פשוט, זה סוג של אמנה חברתית שאומרת, אם מישהו אין לו, הוא לא רוצה, הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה להתפרנס בכוחות עצמו, אבל אין לו. יכול להיות בגלל שהוא נכה חס וחלילה, יכול להיות בגלל שאין לו מזל, יכול להיות בגלל שאני לא יודע, בן או בת הזוג שלו הלכו לכלא, לא משנה מה הסיבות. הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה להתפרנס, הוא רוצה שהוא יהיה בצד של אלה שיש להם, אבל הוא לא מצליח. אם זה יקרה, אנחנו נייצר מנגנון שתעביר כסף מאלה שיש להם לאלה שאין להם. המנגנון הזה נקרא מדינת הרווחה. אגב, ישראל, אם אני קופץ רגע הרבה בציר הזמן, בשנות ה-80, הייתה מהמתקדמות בעולם ביצירת מדינת רווחה, אוקיי? החוק שאולי הכי, אם ממש את זה, אני חורג רגע מגבולות הספר, אבל זה מסקרן אותך, היה חוק הבטחת הכנסה, שבעצם אמר את מה שאמרתי. לנו יש אמנה חברתית, אנחנו חברה סולידרית, אנחנו מדינת ישראל, ואם מישהו הושלח לצד הדרך, למרות שהוא לא רצה להיות שם, אנחנו נעזור לו, ניתן לו איפה לגור, ניתן לו מה ללבוש, ניתן לו שירותי בריאות וכולי, דברים הכרחיים. המנגנון הזה הוא מנגנון שנוצר איפשהו במאה ה-18, כל הזמן מנסים למצוא לו שדרוגים ופתרונות, ולדאבון ליבי, ואני בטוח שאני לא לבד בעניין הזה, לא בהצלחה יתרה. הפערים בעולם, תסתכלי היום, בעולם של טכנולוגיה, בעולם של הייטק, בעולם של ריכוז הכסף, הוא אצל מעטים, וזה חלק מהתופעות הפוליטיות, חלק מהמתחים. תכנסי רגע לראש של מהגר, תראה, תסתכלי, אני הולך איתך לאקטואליה שנייה אחת. באירופה יש תופעת מהגרים שמייצרת המון תופעות לוואי. בעיות פוליטיות, בעיות של אלימות, בעיות חברתיות, המון המון בעיות. אבל אם מסתכלים על זה היסטורית, באופן שאני מציע בספר שלי, מה אומר לעצמו המהגר מאפריקה, שבא לאירופה? הוא אומר לעצמו, האירופאים האלה, בתקופה של אחרי קולומבוס, כן, שהם התחילו להשתלט על העולם, אני דיברתי על אמריקה, אבל הם הגיעו גם לאפריקה, הם באו ליבשת שלי, השתמשו במשאבים שלי, כדי להתאשר, ואני לא יצא לי מזה כלום, אז עכשיו אני רוצה לבוא וליהנות מזה. מה אומר לעצמו האירופאי? תראו, אני שילמתי מיסים כל החיים, במיסים שלי בנו כבישים, בנו בתי חולים, בנו, אני לא יודע, מיליון מקטרים, ועכשיו הוא רוצה לבוא ולסרוע על הכבישים שאני מימנתי, להתאשפז בבתי החולים שאני מימנתי, ואף אחד לא מוצלח, לא מצליח שכנע אחד את השני, משום שאין לנו היום אמנה חברתית כזאת גלובלית. אם לא נצליח למצוא מנגנון שיתן ביטוי לתהליך הקדמה בצורה שהפירות שלה, הכסף שהיא מביאה, יתחלק יותר טוב, נחיה כל הזמן במתחים האלה. את זה, זה דבר שאתה רואה לאורך כל ההיסטוריה, ולצער, לפחות ברעיניים שלי, אבל זאת בפרשנות פרטית שלי, המנהיגות העולמית היום רחוקה מלחפש פתרון כזה.
1: רגע, בעצם, אתה יודע, אני חוזרת לשאלה שכתבתי לי על פיסת נייר, מעבר לראשי פרקים של הספר. אמרתי, רגע, אני באתי עם השאלה, בעצם למה אנשים, אתה, התחלנו מזה, רוצים המון כסף גם כשיש להם. ואז תוך כדי, אני לא יודעת, מתוך השיחה, פתאום חשבתי, רגע, אני רואה מה קורה בפוליטיקה. אני רוצה שיהיה לי יותר כסף כדי לנצח במלחמה. כי יצר לב האדם רע, אולי, כי אני רואה מה קורה היום. אני רואה איפה גדלתי, מלחמות העולם. מי ניצח? מי שהיה לו יותר כסף.
0: נכון, כי הכסף... אז בעצם, אני חושב שהזכרנו את זה, אבל גם כשאת מדברת עכשיו על מנגנונים של הפעלת כוח, שאת קוראת להם מלחמה, אוקיי? היכולת לקנות או להשתמש בטכנולוגיה היא קריטית. אם תעברי על ההיסטוריה של כל האלימות, נקרא לזה ההיסטוריה של אירועי מלחמה, אז בדרך כלל יש הרבה רכיבים, מוטיבציה, הקרבה, אני לא נכנס להכל, אבל היכולת לתרגם כסף לכלי נשק היא game changer. למה אותם צאצאי קולומבוס, ממשיכי דרכו, הצליחו לכבוש את אמריקה? תחשבי עכשיו בראש של אירופאי, הוא מגיע עם הסירה שלו לייבש את אמריקה הדרומית, ואחרי זה לייבש את אמריקה הצפונית, יש לו רובה. הוא כבר יודע, יש להם חומר נפץ, יש לו רובה. באמריקה יושבים ילידים שמשתמשים בחץ וקשת. הם לא מבינים מה זה המקל הזה שיורק אש. ובאמצעות כמה יתרונות שכולם טכנולוגיה, שכולם בעצם פרי של השקעות כלכליות, של המצאות כלכליות, זה מקנה לאירופאים את הכוח, הם משתלטים על יבשות, מה שימשיך ויקבל ביטוי גם בתורת הפערים שדיברת עליה. אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני לא יודע אם תרצי לדבר על זה, אבל אם תשאלי את עצמך איך נוצרו מנגנונים של שיעבוד בני אדם, כמו עבדות למשל, בצד המודרני...
1: אתה דיברת על זה, מאוד מאוד מאוד.
0: אז זה בא גם משם. בן אדם אירופאי, עם רובה, עם תרופות, כן? במאה ה-16, במאה ה-15, יחסית מתקדם טכנולוגית, מגיע ליבשת, הוא רואה באנשים ערומים, הוא רואה אנשים שחושבים שהמקל הזה עם האש, הוא לא יודע מה זה, הוא רואה אנשים שמתים ממחלות ומחיידקים שהוא הביא עם הסוסים שלו, שהוא בעצמו עושה אפצ'ים לקטע אף ולא קורה כלום, הם מתים מזה תוך רגע, אין לה מערכת חיסונית שיודעת להתמודד עם זה, הוא מגיע, מביא את עצמו למסקנה שהם בני אדם נחותים יותר, ואם אני נעלה יותר, יש לי טכנולוגיה, יש לי נשק, יש לי אמצעים, והם נחותים יותר, אז אני, יש לי את הזכות הכמעט מוסרית בעיניים שלו, כן? להשתלט עליהם. קודם כל אני אכפה עליהם את הדת שלי, אני אהפוך אותם לנוצרים קתולים, ואחרי זה אני אשתמש בהם כסוג של עבדים. אגב, התפיסה הזאת של white supremacy, של עליונות לבנה, מתחילה שם.
1: אז רגע, בעצם כסף שווה כוח.
0: לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים כוח.
0: אנחנו רוצים גם, אז זה סוג של פירמידה כפי שהתחלנו, יש צרכים ראשונים, אני חייב כסף כדי לאכול, אני חייב כסף כדי להתלבש, אני חייב כסף לספק צרכים שלי. אבל אני גם רוצה כסף בשביל לקנות מעמד, אני רוצה כסף לקנות כוח. אני חושב שגם זה אפילו עוד יותר עמוק ברמה הקוגניטיבית, אבל די ברור שאין איזה תחנה סופית שבה אני אגיד, טוב, מספיק לי. אני לא מדבר על עצמי אישית, אני מדבר על הכלל. אני מדבר על הכלל,
1: כן. של אין מספיק לי.
0: את מכירה מישהו שמוותר על כוח? בהיסטוריה ככה זה עבד. באמת האצילים האלה באירופאים, שוב אני חוזר איתך אחרי ימי הביניים וכו', היו צריכים עוד אדמות, היו צריכים עוד לדן, באמת אנשים היום שמשקיעים בבורסה ויש להם, יש להם מספיק, למה הם משקיעים? הם רוצים את מה שיש להם להעצים אותו. את קוראת לזה כוח.
1: אתה יודע, בעצם לרובנו אין הרבה כסף.
0: זה תלוי מה זה הרבה. את יודעת, אני אומר על אבא שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, היה פרולטר פשוט, הקלאסיקה של שכיר, ואני תמיד אמרתי לחברים שלי שהוא הבן אדם הכי ישיר שאני מכיר. למה? כי כל מה שהוא היה צריך, זה גרעינים וטלוויזיה, לראות בה את התוכניות שלו, לא צריך שום דבר, לא רצה שום דבר. במקורות שלנו קראו לזה, זהו השיר.
1: השמח בחלקו.
0: השמח בחלקו. ורדה, תהליך הקדמה האנושי, המרוץ אחרי הכסף, לא מגלה שהמין האנושי התברך בהרבה אנשים ששמחים בחלקם. אנחנו רוצים גם את חלקם של אחרים.
1: רגע. אז האם בספר שלך יש הצעה כלשהי? האם יש תקווה כלשהי?
0: זה שאלה, תקווה. קודם כל, לא בטוח שזה רע. היצר הזה לרצות עוד, מה שקוראים הגרידינס, הוא זה שמניע את הקדמה, הוא זה שמניע אותנו לחפש תרופה למחלה שכרגע עוד לא מצאו וכו' וכו'. אז אני בצניעות שם את עצמי רגע בצד, כשאני בא לתת שיפוטים או ערכים. אני כן יודע שהתהליך הזה צריך להתקיים תוך שמירה על כמה שפחות פערים כלכליים, או מה שאת מקודם קראת, כמה שפחות פער בין אלה שיש להם לאלה שאין להם. מדינת הרווחה היא מאותגרת. היא לא פטנט שבאמת פתר את זה, והתשובה ישירה והכנה לשאלתך היא לא, אין לי הצעה, זה לא בגלל, א', אין לי באמת הצעה, אבל הספר הזה לא עוסק באיך לתקן את העולם. הספר הזה מתאר איך קצב עיצב אותו, די ברור, וזה ממש אינטואיטיבי, ובעניין הזה אני כמעט מתבייש מה שאני יכול להגיד לך, שיותר סולידריות ויותר להדק את האמנה החברתית ופחות כיתוב,
1: שזה כולנו יודעים ואומרים.
0: נכון, אבל אנחנו קורבנות של מגנונים שאנחנו יצרנו, שלא מאפשרים לנו את זה. כל מי שחי בעולם של רשתות חברתיות, כל מי שחי במדיה ומבין את המדיה החברתית, ומבין את האלגוריתמיקה שלה, אני פה לא מגלה את אמריקה, נכתב על זה אין ספור דברים ומחקרים, זה דברים שהוכחו. האלגוריתמיקה שמניעה את כל התקשורת הזאת החדשה, והיא תבוא לידי ביטוי גם בעולם של בינה מלאכותית, שזה העולם שלנו, היא אלגוריתמיקה מפצלת, מקטבת, מקדמת שנאה, מקדמת שיח אגרסיבי, זה לא יכול לעבוד אחרת, ובמובן הזה אני לא מביא פה איזה תובנה אופטימית.
1: אז ככה, משה פרל, תראה, אתה כתבת ספר מאוד קרי, והוא בא אחרי ספר אחר, כתבת את מותה של האמת, שזה הספר מענג, מייסר אבל גם מענג. אתה כותב עכשיו ספר נוסף, כי נראה לי שזו התמכרות לכתוב.
0: אני התחלתי ספר אחר, אבל אנחנו, אני ארשה לעצמי לא לדבר עליו בהזדמנות הזאת, כי זה עוד מאוד בוסרי, אבל אני משתדל, כן, הפעם ב3-4 שנים, היסטוריה זה דבר שמעניין אותי, כל עוד אני יכול לכתוב ואנשים מבינים, אין סיבה שאני אפסיק.
1: אז ככה, קודם כל, גם לכתוב ספרים, זה סוג של התמכרות, לא בשביל הכסף.
0: לא, לא, ברור.
1: בשביל איזה ביטוי של משהו שאנחנו מרגישים. ואני שוב חוזרת על זה, שכסף כל כך מלווה אותנו, וכל כך מאתגר אותנו, אנחנו כל כך עסוקים בכסף, אבל לא כל כך מדברים על זה ביום יום. כן, עסוקים בזה, אבל עובדה ש... הנה, אני משדרת כאן כל כך הרבה שנים, ולא הרבה דיברנו על כסף. אז הנה, קצת מילאנו את החסר. אז משה פרל, תודה שבאת.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי.
1: ושוב, מאירה פרץ המפיקה, יואב מנדלוביץ' אחרי על השידור, ועל הכותרות, על הדיגיטל ירון זאבי, ותודה לכם המאזינים, להשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
2: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
3: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: 103 FM.
9: מיד ב-103 FM. איריס קול.
8: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני טראמפ החליט על תקיפה באיראן. בשיחה עם כתבים הוא הסביר, מדינות המפרץ ביקשו ממני לדחות את המתקפה. ביומיים או שלושה התקנתי את ישראל על ההחלטה, כך לדבריו. כתבנו המדיני ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית שבישראל מעריכים הערב שתקיפה באיראן היא לא שאלה של אם, אלא של מתי. אחרי שעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהצפוי, בשל עניינים ביטחוניים גם מחר אישרו השופטים את בקשת נתניהו לבטל את עדותו בשל לוז מדיני ביטחוני. צהל ביצע ירי עזרה של כדורי גומי היום לעבר מספר כלי שיט שהמשט הטורקי שלהם לא שיתפו פעולה עם הכוחות. מרכזי הכובד של המשט כבר נוטרלו והפעילים שעליהם הועברו לחיל הים. נכון לעכשיו הם צפויים להגיע לישראל, אך ההחלטה הסופית בהקשר הזה טרם התקבלה. נותרו ספינות בודדות שחיל הים טרם השתלט עליהן, והערכה שההשתלטות על המשט הסתיים בתוך שעות. בתוך כך משרד החוץ יחיש את הדיווחים על שימוש באש חיה והדגיש כי אין נפגעים בקרב משתתפי המשט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: רק לבריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
18: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
5: עכשיו ב-103 FM

0: ערב טוב, ידיעות ומתחילים. סערה בממלכה, תוכנית הריאליטי חתונה ממבט ראשון בבריטניה, בוטלה בעקבות תחקיר של ה-BBC, לפיו שלוש משתתפות נאנסו והותקפו מינית במהלך הצילומים על ידי בני הזוג ששודחו להן על ידי ההפקה. שלושה אנשים האשימו את ההפקה ואת ערוץ 4 הבריטי בכך שלא הגנו עליהן כראוי כאשר הטענות הועלו מולן בזמן אמת. מנכ"לית הערוץ הגדירה את הטענות כחמורות מאוד, אך הכחישה בתוקף כל כשל מצד הערוץ עצמו. בעקבות הפרסום הודיע הערוץ על הסרת כל 10 העונות של הריאליטי משירותי הסטרימינג. בנו של מייסד רשת האופנה מנגו נעצר בחשד לרצח אביו, איזק אנדיק, מייסד רשת האופנה ואחד האנשים העשירים בספרד. הוא נהרג לפני שנה וחצי לאחר שנפל מצוק בטיול עם בנו ג'ונתן. המשטרה סגרה את התיק וקבעה כי מדובר בתאונה, חזרה בה לאחר שהתגלו סתירות בגרסת הבן שהיה האדם היחיד שנכח בעת מותו של אביו, וכעת יובה בפני בית המשפט. טוב, עוד רגע נדבר עם בן בירון בראודה, וואלה התרבות, על פאודה, פאודה 5, כולה בעצם פוסט טראומה אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו נשאל אותו מה הוא אומר. אז אנחנו רוצים לדעת ממאור בן הרוש, וואלה סלבס, על חתונת השנה, אחרי 4 חודשים של ציפייה. שקד, אני הרגשתי שאת היית במתח, אוקיי? הדוגמנית והמנחה עדן פינס והזמר אושר כהן הפכו בראשון בערב לבעל ואישה, והיה שם כנראה אירוע שעוד לא נראה כאן. נדבר איתו גם על הדואט של עדן בן זקן ונועה קירל, כבר מאשימים אותן בהעתקה. נשמיע לכם, תוכלו להשוות אתם בעצמכם. יעל דורון הוא יוצר וזמר, וגיא ויהל כמובן, ההרכב המשותף שלהם. והוא יחד עם אסתר שמיר מוציאים דואט בשם בצד השני של הפחד. ליאל קובלצ'וק הוא בימאי, והסרט שלו מה שנשאר מליה יציג בפסטיבל דוק אביב, הפסטיבל ה-28 שיפתח ב-28 במאי בסינמטק תל אביב וימשך עד ה-6 ביוני. סרט מרתק כשהוא ליאב במרכזו. אייל לוי הוא זמר כל כך צעיר, הוא ממש כזה בן 16, והוא כבר בדואט עם סטפן, אז נכיר אותו, כי אנחנו משקיעים בצעירים, נכון אסף? עורך ומפיק אסף נבוח, הייתה לשידור שקד מורג, עורך בדיגיטל ירון זאב, יני איריס, בואו נתחיל.
1: גבי, הסתבכתי.
2: 3 killers military trained, fluent Arabic, ישראלים.
1: יש לכם הזדמנות לתקן את הנזק שעשיתם.
3: שינו בתוכניות.
1: הם מתכננים משהו גדול.
4: יאללה!
1: אל תדעו, אנחנו לא בפרובנס. אנחנו בלב המוכר עמי.
0: כן, בן בירון בראודה.
5: על הנרס.
0: ועל התרבות. אז היה...
5: מה אומרים אחרי כזה...
0: כן.
5: אחרי כזאת דרמה, כל דבר נשמע underwhelming.
0: כן, פאודה 5 כמובן. אז אתה ראית את זה בהקרנה או שחיכית לראות את זה
5: לא,
0: בבית?
5: לא, אני ראיתי עם ישראל בבית.
0: בבית, אוקיי.
5: בלי כל השופוני.
0: כן, הם שמרו על זה גם מכל משמר, אנחנו גם ביקשנו שישלחו כדי שנוכל להגיב על זה לפני, לא, לא, לא, לא, לא.
5: מאוד מאוד קנאים, קנאים בהתאם לגוף ביטחוני, אתה יודעת, יחידת מסתר ומחובות.
0: כן.
5: שלא ידלוף, חלילה.
0: כן, עכשיו אמרנו, אבל הייתה הקרנת עיתונאים, כאילו זה לא, לא. טוב, ככה זה, לא משנה, סתם רציתי לשתף מאחורי הקלעים.
5: זאת אומרת, הם ראו את זה פשוט שבוע קודם לכן.
0: כן, אז אנחנו מדברים על שני פרקים, אני גם ראיתי כמוני כמוך וכמו השאר. מה חשבת? או בוא נספר קצת מה אנחנו פוגשים בעצם בעונה הזו.
5: כן, פאודה עשתה הפסקה ארוכה, עם כל מה שקורה בארץ קצת היה קשה לשים לב, אבל הם עקרו הפסקה של כמעט 4 שנים מאז העונה הקודמת. כשבפעם האחרונה שראינו אותם, הם היו אחרי מבצע חילוץ די כושל, היה נראה שהם בין החיים למוות, ובכלל כל הדיבור היה לא ברור עדיין אם תהיה עונה נוספת וכולי. נדמה לי שהשבעה באוקטובר די הכריע, וגם לפי מה שהיוצרים אבי יששכרוף וליאור רז אומרים, אז זה גם שינה את הכיוון של העונה, ואנחנו בעצם פוגשים את, את החבר'ה שאנחנו מכירים אחרי אירועי שבעה באוקטובר, שהם השפיעו על החיים של הדמויות, במיוחד פתיחת העונה לפחות מתמקדת בדמות של, של אלי, יעקב זאדה דניאל המצוין, שאנחנו לומדים ש... זה ממש, זה לא ספוילר אגב, אז כאילו אפשר להגיד, זה ככה פחות או יותר נפתח את הסדרה, שהמשפחה שלו נרצחה באחד הקיבוצים.
0: כן. אשתו ובנותיו, נכון.
5: עוסקת בנקמה.
0: כן.
5: היא עוסקת באופן מאוד ברור בנקמת דם, מהצד ש... זה שאלה, זאת אומרת, תמיד בפאודה זה עוסק ב... זה יותר מורכב ממה שאתה נראה בהתחלה, הוא מגלה שהמחבלים, שהנוחבות שבעצם רצחו את המשפחה שלו, ברחו למרסי.
0: וחיים שם בכיף.
5: חיים שם בכיף, כן. יש פה גם, כבר מתחיל לראות ביקורות קצת על האירופאים, לא קצת האמת, על האירופאים, ואיך שהם מקבלים את הנרטיב של צד אחד, ומרסי נראה קצת כמו עזה לרגעים, וכולם מדברים בערבית. אני חושב שזה בעיקר, זה מאוד קשה להגיד איך לאנתי לך עונה, תסכים איתי, כאילו זה איזושהי טעימה, אבל היא מרגישה, אפילו יחסית לפאודה, לי לפחות הרגישה יותר אינטנסיבית, יותר אפלה, יותר מדכאת אפילו. מאוד מאוד
0: פוסט-טראומטית. רציתי לשאול, איך אנחנו שופטים את פאודה, אוקיי? האם אתה שופט אותה כסדרה, או שאתה שופט אותה ברמה האמוציונלית, אתה מבין למה אני מתכוונת? שזה לגמרי. אחרי השבעה באוקטובר, זה משהו שמדבר אלינו, אתה יודע, הקורבנות שהיו כאן, מה קורה מבחינה רגשית, אתה יודע, לאדם שאיבד את, את כל משפחתו, או ליאור רז שמתמודד עם, עם הטראומה שלו, והוא במה שנראה כמו פוסט-טראומה, או שאתה יכול להסתכל על הסדרה הזו, ולשאול את עצמך האם זו סדרה טובה, לפי כללים טלוויזיונים.
5: אז אני אענה בצורה חד משמעית, אני חושב שלצופים ישראלים בטוח, קשה מאוד לשפוט אותה בכלים טלוויזיונים. את העונה הזאת, אני לא מדבר על עונות קודמות, אני חושב שעם כמה שהיא עסקה בסכסוך, וככה רפררה לאירועים אמיתיים ולדמויות אמיתיות, אני עוד אשתף להסתכל עליה כסדרה. אני חושב ששני הפרקים האלה, הם מאוד נוגעים בקישקה.
0: אוקיי, שלנו, של הישראלים.
5: כן, כי אפילו כשזה אירועים פיקטיביים שמבוססים על דברים שאנחנו מכירים, א', זה מאוד טרי, ב', הדמויות עצמן הם כבר סוג של משפחה, אז אנחנו מכירים אותם, ומאוד קשה, זאת אומרת, החיבור הזה, זה לא... הם לא אמרו, הצוות לא מתמודד עם איזשהו אירוע טראומטי עלום שם, הם מתמודדים עם מה שאנחנו הכרנו, זאת אומרת, הם חוו את זה במציאות.
0: עם מה שעוד לא החלמנו ממנו אפילו.
5: נכון, וככזה אני חושב שלהסתכל על זה נטו עכשיו בעיניים ביקורתיות של סדרת אקשן, ולנתק את זה, זה קשה, וכך שקראתי, ראיתי וקראתי רעיונות עם היוצרים, אני חושב שגם מורגף משני הפרקים הראשונים, ומעניין לראות לאן זה נתפתח, שהם אמרו שהם לוקחים על עצמם קצת תפקיד של הסברה, פאודה היא סדרה ישראלית,
0: נכון.
5: מאוד מאוד פופולרית בעולם, ידוע שגם בעולם הערבי וכולי, והם הצהירו שבעונה הזאת הם יותר, נקרא לזה בוחרים צד,
0: כן.
5: אפשר להגיד, כן יש כאן גם את הזווית, אנחנו רואים, זאת אומרת, המחבלים, הנוחבות, יש להם שמות, יש להם חיים, זאת אומרת, זה לא...
0: כן, פתאום אתה רואה, נוחבה מנהל בית קפה, ונחמד לו בחיים, נכון? ויש לו פנים וחיוך וכו'.
5: לא, באמת, אגב. כן. זאת אומרת, אם נהיה, זאת אומרת, אני חושב שבמקום הזה הריאליזם והדיוק בכתיבה של החבר'ה של פאודה הוא נכון, כי אני כמובן, זאת אומרת, בסופו של דבר המחבלים הכי איומים, הרוצחים הכי מתואבים, הם אנשים.
0: כן.
5: זאת אומרת, וזה, ופה הם מדייקים, זאת אומרת, קשה, לפעמים בא לנו לראות אותם רק כמפלצות.
0: נכון.
5: אבל המפלצות שיש להם משפחה, יש להם ילדים, יש להם עסקים, הם צוחקים וכולי, ופה המקום, אני חושב שפאודה גם תופסת ועובדת, לדעתי, במורכבויות שהיא מציגה.
0: אז פאודה 5, אתם יכולים למצוא את הסדרה.
5: שני פרקים כבר עלו, פרק, אני רק אגיד מי שרוצים לראות, בהמשך פרק מדי שבוע, ומי שרוצים לעשות בינג' יצטרכו להמתין.
0: אתה יודע כמה פרקים יש לעונה הזאת?
5: יש 11 פרקים.
0: אוקיי, סבבה.
5: יש זמן.
0: לגמרי. תודה רבה, בן בירון בראודה, וואלה תרבות.
5: תודה, יצא לטוב.
0: ביי ביי. ביי.

0: שיר היציאה מהחופה של עדן פינס והזמר אושר כהן. שלום מאור בן הרוש, וואלה סלבס.
1: ערב טוב, מה קורה?
0: ערב טוב. תקשורת הוזמנה פנימה?
1: התקשורת לא הוזמנה פנימה, היא הוזמנה ל... אוהל תקשורת, קוראים לזה?
0: אוהל תקשורת? היה בחוץ אוהל תקשורת?
1: ואת יודעת, לא, עומדים, יש קיר לוגו, קודם כל החתונה באמת נערכה ב...
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, שנייה,
1: אני... לא, מה חשבת שעכשיו ישבו ויוכלו...
0: לא, רגע, שנייה. יש את החתונה עצמה, המפוארת עד כדי וואו, אוקיי? ומזמינים תקשורת, בונים אוהל עם קיר, עם לוגו?
1: לא, נו, קוראים לזה אוהל, את יודעת, תקלילי.
0: לא, אז תדייק לי, מה זה תקלילי?
1: אוקיי, אוקיי, אז פעם הבאה אולי תבוא איתנו, למרות שאני לא הלכתי, האמת, אחת האורחות שלנו, תקיר בעצם הייתה שם.
0: אוקיי, ומה?
1: ובעצם יש לך את כל הכלי התקשורת שמחכים מחוץ לעולה, מחוץ לגבריאל, למתחם האירוח גבריאל, שזה בנס ציונה, שבאמת... לאחרונה הרבה סלבס, כדורגלנים, מתחתנים שם, ובאמת הייתה חתונה שם, את יודעת, המונית של מעל 1,000 איש, וככה, באמת, תראי, מלכתחילה אמרו לנו, הזוג לא יוצא להתראיין פעם, היה נוהל כזה של זוג אחרי החופה, אפילו גם, אני זוכר, גם גל גדול, כאילו זה היה איזה קטע כזה, שיוצאים, יש כאלו שמתראיינים, יש כאלו שנותנים סינק לכל כלי התקשורת ביחד, כן. שזה מה שהיה הפעם בעצם.
0: אוקיי.
1: ומוזמנים שמגיעים מתראיינים, לא כולם, כי את יודעת, עומר אדם לצורך העניין וסאש הגיעו דלת אחורית.
0: בדלת אחורית.
1: כן, ויעל של אבי, אז זה כאלה ש, ש, ש, שלא כל כך...
0: לא היה בא להם עכשיו להתעסק בעצמם.
1: בדיוק. למרות שעזבי שבפנים התעסקו בזה לא מעט, כן? זה את הפפרציה הראשון של הזוג המאורס, כאילו זה את אחרי שהוא הציג אותם פעם ראשונה, כן, אז היה עניין. בקיצור, אז כלי התקשורת לא נכנסו פנימה, נכנסנו בדרכים אחרות. כאילו, כל מיני מקורות ש...
0: תגיד לי, רגע, ויש לי, וטלפונים חופשי באירוע?
1: כן.
0: של המוזמנים לא אמרו, תפקידו את הטלפון.
1: נראה לי פוץ מבר רפאלי, אני לא חושב...
0: לא, אני שואלת.
1: לא, לא, אז כן, זה היה אפשר לצלם, ולטעל, ולעלות לרשתות, וכן.
0: אוקיי, אז נספר ככה שהם הגיעו ב... רכב רולס רויס יוקרתי, ואמיר דדון הכניס אותם לחופה, נכון. בביצוע לשיר Young and Beautiful, שיר מהמם.
1: מדהים.
0: חיתן אותם הרב דוד יוסף, ואז מה קורה? מה קורה?
1: נראה לי שיש שבירת כוס.
0: כן.
1: ויש את ה... שיסרפו הקנאים, את יודעת, זה קריצה או עקיצה לכל אלו שבאמת...
0: לא פרגנו להם.
1: עזוב, לא פרגנו, לא אמנו שזה יגיע לרגע הזה.
0: נכון.
1: זה כאילו זה היה...
0: למה בעצם בחור סופר מצליח?
1: בחור סופר מצליח ומקסים, האמת. אבל את יודעת, הרקורד שלה היה כאילו, הטייפקאסט היה קצת אחר.
0: אוקיי.
1: וזה היה כאילו, את יודעת, שונה, את יודעת, כביכול, באמת זה סתם איזה משהו שאנחנו, את יודעת, הדבקנו לעצמנו שהיא צריכה לצאת רק עם איזה, לא יודע, כדורגלן או איזה...
0: דוגמן.
1: איזשהו דוגמן על או שחקן שנראה כמו דוגמן על, כן. ולא, ובסופו של דבר, את יודעת, אנחנו מתאהבים
0: בבן אדם.
1: בבפנים, כן. בדיוק, בבן אדם.
0: אבל אנחנו, אני אומרת, אנחנו בהכללה, פשוט לא האמנו לזה.
1: לא האמנו לזה. לא האמנו לזה, והם גם עשו את זה בהצעת ניסויים, אני יודעת, בתמונה שהם העלו, זה היה תמונה עם יד עם אצבע משולשת, של כאילו, את יודעת, להבליט את הטבעת, אבל על הדרך גם, הם מאוד, הם יודעים את המשחק, הם יודעים את זה עובד, וזה גם בא בסבבה, את יודעת, יש כאלה שיעשו דבר כזה וזה יטריס, אבל אצלם זה כאילו בפן, אז...
0: עכשיו, טוב, היה מתחם של חופה בגובה 5 מטרים.
1: קודם כל, דודו גבאי, המעצב, כאילו עשה להם איזה אירוע, באמת, זה כאילו חייב, חובה, את יודעת, לדבר על זה, כי באמת יש הרבה אירועים, ואין הרבה אירועים שנראים ככה, כי אנחנו ראינו תמונות, את יודעת, כל הזמן בלייב העבירו לנו תמונות, זו חתונת השנה, דעת, יש פעם בשנה, חתונת השנה, באמת שנה שעברה זה היה נועה קירל, השנה זה לגמרי הם, ובאמת, כאילו יש לך, את רואה מוזמנים, ודולפים משם כל מיני, גם תקרית לין גרינר ואביבית בר זוהר שהגיעו לשם, אתה יודע. זה קוריאה,
0: כן.
1: זה קוריאה, היו באמת הרבה, כאילו, אתה יודע, פינות כאלו של פוץ מהחתונה, אבל אי אפשר היה לגנוב את, את הפוקוס.
0: אז אני רוצה לשאול, תסלח לי, כן?
1: כן.
0: האם בגלל שהאירוע הזה הרי מיוחצן עד, כן, האם האולם עלה להם חסויות, איך זה עובד? הם שילמו מכספם על הכל, על כל האירוע הזה?
1: אני לא יודע שום דבר, קודם כל כולם משלמים, תמיד משלמים, אני לא חושב שיש זוג היום שלא משלם, בטח לא חתונה בסדר גודל כזה, שוב, אם אני אתחתן, או עד אתחתן את זה, אני מאמין שזה היה לנו קצת יותר,
0: מה זאת אומרת אם את התחתני, אני התחתנתי כפרה?
1: סליחה, נכון, נכון, רגע, אנחנו דיברנו נכון, נכון, סליחה, אם את התחתני זה לא היה לך.
0: כשהבת שלי תתחתן, אתה מתכוון, הבן שלי.
1: כן, זה היה, אני חשבתי שתיקנת אותי שכאילו את גם סלב ברמה הזו, שגם לך זה יהיה בזול.
0: אדוני, כשאני התחתנתי, עשו לי הלכה משמעותית, כן.
1: נכון, אז אני אומר שגם כאן אני בטוח, שמבחינת, את יודעת, כל, סתם, לא יודע, כל עמדת, סתם, צילום, רוצה להיות עמדת צילום בחתונה של, של עדן ושל אושר, אוקיי? אז יכול להיות שבדברים כאלה, אני שוב, אני לא יודע, אבל יכול להיות.
0: יכול להיות, אתה אומר, לכאורה.
1: לכאורה, אבל אולם, בדיוק, הכל לכאורה, מהאור ולרוש לכאורה. אבל הכל יכול באמת להיות יותר זול שזה זוג כזה, כי בסופו של דבר בואי זה מביא יחסי ציבור מטורפים.
0: מטורפים.
1: למקום. לדי-ג'יי, לכולם, זה באמת, כאילו, והם בחרו את גם סמלות קלה. שוב, אני לא יודע אם זה היה בחינם או לא, אני מאמין, אני הייתי
0: מעצבת, לכאורה, הייתי, אוקיי.
1: כן, גליה להב, אני, שוב, אם זאת אני הייתי גליה להב, הייתי רוצה שכן, שאדן פילס, עם הסמלה שלי, ואני בטוח שעוד מלא מעצבות, כי אתה יודע, זה לא
0: פנאי. בסדר, לגיטימי, סתם שאלתי.
1: לגיטימי, אז אם זה בחינם, לא חושב, אני בטוח שלא, אבל בטח יש הנחה משמעותית.
0: טוב, עכשיו זה בעניין הזה, מזל טוב, רק נגיד.
1: מלא מלא מזל טוב, זוג מאמן, ואנחנו כמה שלא האמנו, וגם אני הייתי סקפטי בהתחלה, אני ממש ממש ממש שמח בשביל שניהם, היא מדהימה, אותה אני, את יודעת, יש לנו קווים משיקים הרבה יותר בידור, תרבות, אני פחות, את יודעת, זה פחות
0: התחום שלך.
1: התחום שלי, אבל הם אחלה זוג, ויש שם אנרגיה מהממת, וגם ראיתי בתמונות ובווייבים שהיה מדהים.
0: יפה, כן. אז מזל טוב. עכשיו, אפרופו לכאורה, ככה, עדן בן זקן ונועה קירל הוציאו דואט, אוקיי?
1: נכון.
0: שקוראים לו, אני משקרת עם סימן שאלה. ואנשים שואלים את עצמם, האם הוא מושפע עמוקות מסרטוני רשת? אמרתי מושפע עמוקות כדי לא להגיד לכאורה, אוקיי?
1: נכון.
0: לכאורה מועתק. מסרטוני רשת של מדריכי טיולים מצריים, אוקיי?
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו עשינו לכם, מה זה אנחנו? אסף עשה לכם דוגמית, אז בהתחלה כן. אתם תשמעו את ה... את עדן בן זקן ונועה קירל, ואחרי זה את החבר'ה המצריים, ונדבר על זה שנייה? יאללה.
1: יאללה.
0: הנה.

0: وفعلك ضربت انا جنسينا.
1: جد بوسني ماما ضربتها برجلك والسبع على كده ابقى اعرف وشار
2: يعني مش هكاعد
3: علي شغله تحت الشمال دومي
2: مهود
3: بفورة بفورة
2: مهود קודם כל לספר שזו חשיפה שלך מאור בן ארוש
3: שלי ושל לין.
2: איפה, מה, לין נוסעת לסיני ונחשפת ליופי הזה?
3: לא, האמת, האמת, איזו שבאה ואמרה לי שיש את ה... יש איזה, כאילו מתחיל משהו ברשת של באמת, שאנשים אומרים שהשיר נורא דומה לפעורה לשיר של שני כוכבי רשת ממצרים שהם...
2: האם זה הגיע אל כוכבי הרשת? האם אנחנו הסגרנו את הבנות שלנו?
3: זה עוד שנייה בטח יקרה, אם זה לא קרה. את יודעת, היה משהו דומה עם אודיה ועם...
2: נכון.
3: מאת בני, את זוכרת, נכון. שגם היה עם הכיסאות כתר אלו.
2: אבל הוא לא הגיב, הוא לא מצמץ פה, נכון?
3: מה זה הוא לא הגיב? אנחנו היינו צריכים... אנחנו. עוד היה, הייתה צריכה להחליף את ה...
2: אז יכול להיות שכן אמרו לה... אוקיי, הבנתי, הבנתי.
3: זה לא הוא, אבל מי מהנשאר? כזה, את מחברת הקיטים או מה... כן.
2: אמרו לה, ממליצים להחליף.
3: כדאי.
2: כנראה, לכאורה, כן.
3: לכאורה, לכאורה, מי מלא, הכל לכאורה. כן.
2: אז פה אנחנו לא יודעים אם החבר'ה המצרים האלה...
3: אם זה הגיע אליהם או לא.
2: אגב, את מה אהבת יותר? בוא תשמיעו לו את זה רגע עוד פעם.
3: כן, עוד פעם, עוד פעם.
2: רגע, בוא נחשוב על זה שנייה. באיזה אירוע היינו רוצים להיות? של הבנות או של המצרים?
3: סגור.

0: كنتم صاحب جورجينا وفعلك ضربتنا جنسينا.
1: جد بوسني ماما ضربتها برجلك كسب على كتم أبعرف وشار
2: كان نور. إيفا أنت معدف ليوت
3: بدوباي هنا شورة של דובאי אצל נועה ואצל עדל. אני מעדיף דובאי על מצרים וככה יצאתי גם טוב.
2: איזה מפונק. תודה, תודה רבה מאור.
3: תודה לכם, לילה טוב. תודה רבה,
2: ביי ביי. שלום יהל דורון.
4: שלום איריס.
2: מה העניינים?
4: בסדר עכשיו, בסדר כרגע.
2: מה קרה?
4: לא, הכל כאילו בטוב, תראה, אנחנו
2: בבין
4: לבין, אנחנו בבין לבין.
2: אנחנו, מה זה בבין לבין? מעניין באיזה צד, לאיזה צד אנחנו יותר קרובים של ה...
4: שאלה טובה, שאלה טובה.
2: אנחנו כמובן מדברים, הבין לבין, למי שלא הבין, זה שאנחנו מרגישים שאולי מתקרבת איזה עוד מלחמה, כן? נכון? על זה אנחנו
4: הם כן, כן, ואני מקווה שלא. אני מרגיש שמיצינו, כאילו, בתחושה שלי.
2: וואו, מיצינו, כן.
4: אני מרגיש שאפשר להמשיך.
2: אגב, אפרופו מלחמה ומיצינו, אצלכם בבית זה היה ירידה לממד, מקלט, לרוץ למקלט.
4: זה היה, אנחנו, זה המעמדות בישראל, מעמד הממד בישראל, אנחנו מאלה שיוצאים לממד המשותף עם העוד שכנים.
2: זה מעמד ביניים, זה לא הכי גבוה.
4: מעמד ביניים? לא, זה לא כזה, זה לא גבוה. מי שיש לו ממד בבית, הוא חווה את המלחמות, זה אלה שלא אכפת להם. אלה שאומרים סיימו את, שאומרים finish the job, אז אלה שיש להם ממד בבית.
2: אז תקשיב, יש לי ממד בבית, אוקיי?
4: כן.
2: ואני לא מעוניינת. שזה יחזור.
4: את מובילה פה מהלך...
2: כן, חתרני, אתה אומר, של בעלי הממדים. לא, זה... גם אני חושבת ש... אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל הפעם הזו, לי היה ממש ממש קשה... כזה לשוב על איזה שגרה, זה כבר לא היה לי כזה ביאללה.
4: כן, כן, לכולם, יאלן, אני מרגיש שלכולם כן. זה היה כאילו החוט נמתח יותר מדי, והכל נעשה עכשיו גם לפחות בעולם המוזיקה, ונראה לי זה בהכל כזה חוזרים ובזהירות ובזה
2: אז ניסיון. אני אשאל ככה, אני חוזרת רגע לגיא ויהל, אוקיי?
4: יאללה.
2: הופעות רגיל, כרגיל, איך קובעים עכשיו
4: לא,
2: הופעה?
4: לא כרגיל,
2: איך,
4: שמית, בטלו זה... לנו הרבה הופעות.
2: אבל מה עכשיו נגיד, שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך?
4: אז עכשיו זה כזה בזהירות, אתה לא
2: כאילו... אבל איך נזהרים? לא קובעים יותר מדי קדימה, או קובעים מאוד מאוד קדימה?
4: לא קובעים יותר מדי קדימה, לא כאילו דברים עכשיו סופר גדולים, וזה, אתה מבין שאתה צריך כזה בזהירות, את מבינה, ללכת לביצים עד שנבין מה קורה פה באמת. אם באמת נבין יום אחד.
2: אז אני אשאל עם שיתופי הפעולה האחרים שלך, אוקיי? הם אולי המצב הזה מהקורונה, אוקיי, מהקורונה דרך השבעה באוקטובר ואיראן הראשונה ואיראן השנייה, זאת אומרת האם נפתח לך עוד איזה משהו דווקא בעקבות האירועים?
4: כן, לגמרי, בקורונה זה מה שהתחיל לי, כי גם פיזית היה איזה משהו שכאילו כל אחד כאילו הוכרחנו מכורח המציאות כל אחד להיות בביתו, כזה ובמשפחתו. אז בקורונה היה לי את זה עם הספר, שחזרתי לכתוב סיפורים קצרים ומלא, ואוצאתי ספר. ואוצאתי שיר כזה לבד, והתחלתי את הסדנאות כתיבה שרצות עד היום, סדנאות יצירה.
2: כן.
4: וגם, כן, וכל מיני דברים, יש כל מיני פרויקטים, ויצא...
2: ועם אריק סיני, וגם הפרויקטים אריק סיני ופטריק סבג, ועכשיו, והיום, יצא השיר משותף לך ולאסתר שמיר, דואט בשם בצד השני של הפחד. איך אתם נפגשים? גם שניכם נולדתם, אני מבינה, ב-19 בינואר, שזה...
4: כן. נכון, אבל
2: בפרשת שלושה עשורים, בסדר. בסדר גמור.

0: והסטאר דיבר איתי, היא התקשרה אליי, אני התקשרתי אליי, אני לא זוכר לברך אחד את השנייה ביום הולדת שלנו, והיא אמרה לי שהיא רוצה ככה לעשות, לעשות משהו, ושנעשה משהו ביחד, והיה לי את הלחן הזה שהתגלגל לי בראש איזו תקופה.
1: אתה בעצם מסתובב עם לחן, היא אומרת לך שהיא רוצה לשתף פעולה, ואתה שולח לה את הלחן?
0: כן, זה קצת כאילו לא קורה הכל יום אחרי יום, זה לקח כאילו קצת יותר זמן, אבל שלחתי לחן בננה, עם איזה, רק איזה רעיון שזה צריך להיות איזה שיר עם תקווה ועם איזה אור, והיא תוך 10 דקות החזירה לי מייל עם המילים של השיר הזה.
1: דיינו, 10 דקות?
0: כן, 10 דקות, שזה משימה למי שיודע, מי שניסה לכתוב על מנגינה, על נה נה נה נה נה נה, ולקרוא.
1: ככה אתה שולח לה, זאת אומרת לה יש נה נה נה נה נה נה,
0: כן, אני בג'יבריש,
1: ותוך 10 דקות יוצא הדבר הזה, כי בצד השני של הפחד מחכה מה שטוב שוב לחיות בשבילו, להחזיק מעמד כל הדרך, לחכות שהטוב כבר יבוא, כי בצד השני של הצער, שם ידך את ידי מחבקת שלובה, אור קטן, דרך סדק בשער, שוב יפתח את הלב לאהבה, ויש סוף. יש סוף לרע, שזמנו ייגמר, לראות את הטוב, קרן אור קטנה, שתהיה אור זוהר, והשמש תבוא, והשמש תבוא, ותראה שנהיה שוב ביחד, רק שלא נשבר לפני שהרע יחלוף, כי בצד השני של הפחד יש, כי בצד השני של הפחד ים של מים חיים עד אין סוף. ויש סוף, יש סוף לרע, כי בצד השני של הפחד מחכה מה שטוב לחיות בשבילו. 10 דקות.
0: איזה יופי כותבת.
1: איזה יופי.
0: אמן.
1: ממש כן, יכול לראות את, את האפלה, את החושך, ובצד השני אור. כאילו, את הדימוי כזה מאוד ברור.
0: נכון, נכון, זה מאוד שם, ו... כן, וזה התגלגל ככה, אני חשבתי בכלל לייעד את השיר הזה, להעביר את זה למישהו שישיר, לזה זמרת, או... אז היא אמרה, אתה צריך לשיר את זה. אתה, ואם אתה רוצה, אני אצטרך, נבוא נוציא את זה ביחד. וגם לזה לקח לי קצת זמן לראות את זה. ואז עשינו את זה באולפן, פשוט שרנו את זה ביחד, וטיפלנו כזה בעיבוד של השיר. וזה, זה כבוד, כבוד גדול.
1: נספר שאסתר, הייתה לי כאן שיחה איתה, היא הוציאה לדעתי טקסטים כזה, שבהתחלה היו בפייסבוק.
0: כן, פתקי מלחמה.
1: כן, נכון. היא הייתה מאוד מאוד בפנים, עם כל הצער.
0: כן.
1: ויש בזה משהו, אמנם זו בקשה שלך, אבל העובדה שהיא יכלה לראות שבצד השני של הפחד מחכה מה שטוב לחיות בשבילו, אני מניחה שזה גם בכללי וגם באישי. זה מרגש ומקסים בעיניי. זהו.
0: אני מסכים איתך.
1: יעל, תחזור, תחזור הביתה ונקווה לטוב.
0: תודה רבה, איריס.
1: תודה, תודה, יעל.
0: ביי,
1: ביי. ביי.

0: טוב לחיות בשבילו.
1: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
2: 103 FM. 103 FM.
3: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
4: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הלו, צ'רי,
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: עלם, תיזהר,
16: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 69 4 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: 103 FM.
1: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
2: 103 FM.
21: שלום ליאב קובלצ'וק, בימאי, מה שנשאר מליה.
22: היי, שלום אירית, מה שלומך?
21: בסדר גמור. אז נספר ככה שהסרט שלך התקבל לפסטיבל דוק אביב, זה הפסטיבל ה-28, והוא מתחיל ב-28 במאי בסינמטק תל אביב, וימשך עד השישה ביוני. אבל אתה עדיין סטודנט, אם אני לא טועה, שנה ג' בסם שפיגל, סטודנט לקולנוע. אז איך אתה מתברג לתוך זה?
22: קודם כל, דוק אביב ממש מההתחלה, כאילו אני אתחיל מזה שבית הספר מאוד תמך בי מהרגע הראשון, גם ההנהלה, גם המלוות שלי, הצוות שלי, ושנה שעברה הייתי באירוע פיצ'ינג, דוק אביב עושים פעם בשנה אירוע פיצ'ינג סטודנטיאלי, והיה לי את הזדמנות גם להציג בפיצ' את הסרט, גם
21: בפיצ' זה בעצם אתה, במרכאות אני אומרת, מציג את הרעיון, מוכר את הסרט, נכון?
22: בדיוק.
21: את הרעיון של הסרט.
22: כן, ממש מציג את הרעיון, את המהלך, ומה שהיה מאוד יפה, זה גם שהיה שיתוף פעולה מצד דוק אביב, וגם היו נציגים מהתאגיד, מכאן 11 שנה.
21: וואו, מה זה ישודר גם בתאגיד? בכאן 11 בהמשך?
22: בעזרת השם, כן.
21: אוקיי, בסדר. טוב, אז הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא עליך למעשה. נכון?
22: כן, הוא עליי.
21: ואתה באיזה גיל, רק תנסה, באיזה גיל אתה בעצם הופך, ליאב הופך לנערה בשם ליה?
22: כן, אז אני חייב להגיד שהתהליך הוא היה מאוד מורכב, כי את יודעת, יש שני דברים שאפשר להגיד, יש את העניין הרעיוני של לרצות להרגיש שבעצם את בת, ויש את העניין היותר בירוקרטי, פיזי, של לקחת הורמונים וממש להשלים את התהליך במרכאות, כי זה אף פעם לא מושלם ב-100%. הדבר הראשון היה, ההבנה הייתה יותר בגיל 15-16, ולקיחת הכדורים, כלומר השינוי הפיזי, היה בגיל 19.
21: אוקיי, אז כשאתה כל כך כל כך צעיר, ויש את העניין הרעיוני, אתה חש, אני אשתמש במילים קשות, בסדר? תאוב הסלידה מהגוף שלך?
22: כן. רגע, שנייה, תסיימי את השאלה.
21: לא, לא, זאת השאלה. אני שואלת אם... את יודע, זה הרי... זה לא כזה על הדרך, זה משהו שאתה צריך להרגיש מאוד לא מחובר לגוף, נכון? ורוצה מאוד מאוד להיות בגוף אחר, כי במחשבה או בפנטזיה או בהבנה, אתה כנראה תרגיש בגוף אחר שלם ותהיה מי שאתה.
22: כן, אני חושב
21: כזה ש... זה כזה, אני שואלת, זה...
22: כן.
21: אוקיי.
22: כן, כלומר, התחושה הייתה שהגוף הוא לא באמת שלי, ב-100%. כלומר, אני ממש זוכר שכשאני גדלתי לאורך השנים, כשהסתכלתי על עתיד, לא ראיתי ליאב, גבר שמגיע לשאיפות ומקשים חלומות. ראיתי ליה.
21: אוקיי.
22: זה מה שראיתי. ממש, אני חושב שהדגש כמובן הוא היה על הגוף, אבל הרבה מזה היה פשוט איך אני רואה את החיים שלי ואיך הייתי שואף לחיות אותם.
21: אוקיי. ואז מגיע השלב שבו זה הופך להיות, זאת אומרת, אתה הופך את זה למעשים, ואתה מתחיל לקחת הורמונים. בשלב הזה אתה כבר משתף את ההורים שלך?
22: ברור, ברור. Okay. לפני נטילת ההורמונים היה את השיתוף עם ההורים, כי היה חשוב להיות גלוי ב-100%.
21: איך השיחה הזו היא איך אני מתבצעת? מול שני הורים, מול אמא שלך קודם, זה טלפוני, זה ישיבה בשולחן האוכל, בסלון.
22: זה, קודם כל, השיחה הזו, חשוב לי להגיד, ברוב הסיפורים של יציאה מהארון, זה לעולם לא תהיה שיחה אחת.
21: אוקיי.
22: כאילו יהיו לך כמה שיחות לאורך השנים, כל פעם יהיה גלגול אחר של השיחות, זה כל פעם... ישתנה, כי זה מורכב.
21: בודקים גבולות כזה בזהירות?
22: אני חושב שכן, כאילו מנסים פה קצת, מנסים פה שם, כאילו לאט לאט מנסים להרחיב את הגבולות, וגם אני חושב שפשוט בגלל שאני באתי מזוג הורים ועולים מאוקראינה, שהתפיסה שלנו של המגדר היא מאוד ספציפית, אז גם היה לי חשוב כל פעם לבדוק את המים לפני שעשיתי.
21: לא להפיל עליהם את...
22: בדיוק, לא להפיל את התיק הכבד, וממש השיחה הגדולה, הפיצוץ, זה היה כשהתחלתי שנת מכינה קדם צבאית, ואני ממש זוכר שאני כבר באתי עם כל כך הרבה מטען, ובכי, ופה ושם, והיא שאמרה לי, טוב, בסדר. כאילו היא החליקה על זה, אבל המורכבות... היו לאורך השנים.
21: כן, רואים גם בסרט, אתם תוכלו לראות את זה, כשתצפו בו, שאמא שלך, זה לא משהו שהוא פתור אצלה גם היום. היא מנסחת את זה, כאילו היא שכחה, שדברים שהם לא נעימים לה, היא מדחיקה והיא שכחה, נכון? כשאתה מבקש ממנה להיזכר.
22: כן, זה המשפט שהכי זוכרים.
21: ואחרי זה רואים שהיא זוכרת הכל.
22: כן, אבל מה שיפה בזיכרון, ומה שיפה בזיכרון שלה, זה שאמנם היא אומרת, זה מה שאני לא אוהבת, אני לא זוכרת, היא זוכרת ממש בפרטי פרטים,
21: נכון, זה אחד. בדיוק. עכשיו, רק נספר, שבעצם אנחנו רואים בסרט את אותך ליה, ואותך שב אל ליאב.
22: כן.
21: ואני רוצה לשאול, תראה, בצילומים, כאילו צילומי הארכיון שלך, שאתה מפגיש אותנו עם ליה, אנחנו רואים בחורה שהיא הרבה יותר שמחה מליאב. אולי היא חוששת, אולי היא מבולבלת, אולי היא מבינה לא עד הסוף מה היו המחירים, אבל יש שם איזו שמחה כזאת.
22: כן, יש שם איזה תמימות מסוימת גם. כאילו יש הבנה של פחד, יש פחד, אבל גם יש הרבה תמימות. יש הרבה תמימות. ואני טועה אם ההמשך של השאלה שלך זה אם אני שמח היום.
21: כן, אתה שמח היום?
22: כן.
21: כן.
22: כן, אני חושב ש... את יודעת, זה גם חלק מעניין שזה סיפור התבגרות, כאילו סיפור התבגרות מאוד...
21: ומה הבנת? יש שם כמובן איזה משהו מאוד גדול שקרה, אני לא רוצה לגמרי לעשות פה ספוילר, אבל מה הבנת? שהחזיר אותך ליאב.
22: כן, אני חושב שטוב, קודם כל, זה נושא מאוד שנוי במחלוקת ולא מדובר, גם בתוך הקהילה הגיעה וגם מחוץ לקהילה הגיעה, הסיפור הזה של
21: חרטות.
22: בדיוק, בדיוק, ובמונח היותר קל של זה קוראים לזה די-טרנזיציה, כאילו יש את הטרנזיציה המגדרית ויש די-טרנזיציה, כן. שזה איפוך של הדבר. עכשיו, בגלל שבעצם יש את הפחד מזה שאנשים משתמשו בסיפורים, כמו שלי, בשביל ליצור דה-לגיטימציה.
21: הנה, תראו, בבקשה, מתחרטים, ואם היית עושה ניתוח, מה היית עושה? נכון כזה?
22: כן, בדיוק, בדיוק, כן. אנשים שיכולים להשתמש בזה, אז יש גם הרבה, יש לי חברה טרנסית שהיא משוררת, וסיפרתי לה, שאלתי איך הולך עם העשייה של הסרט, ואז אמרתי, כן, על די-טרנסיציה, ואז היא אמרה לי, בקהילה הטרנסית זה כמו וולדרמורט, כאילו זה הדבר שלא אומרים, וחשוב לי להגיד שבסופו של דבר, יש לי חברות טרנסיות כבר הרבה שנים, שאני יודע שעבורן התהליך הזה הוא משנה ומציל חיים, שאם הן לא יעשות את הטרנסיציה, בינן לבין עצמן, זה, הן לא היו יכולות להמשיך ככה בחיים, אבל אני יודע שביני לבין ליאב, כאילו הבפנים של מי שאני ומה שאני מאמין בו, זה שלחיות את המשך החיים שלי בתלות לכל מיני הליכים, כאילו אני הרגשתי שזה מאוד, את יודעת, יש את הפרונט הזה של להיות נערה שמחה ואנרגטית, אבל יש גם את העניין של השישות וגם, בואי, יש גם את העניין של לעבור מלהיות גבר בעולם ללהיות אישה בעולם, ו... להיות אישה בעולם
21: מעניין,
22: זה דבר
21: מעניין.
22: מאוד מאוד מאוד קשה.
21: נכון, טרנסית אתה מתכוון.
22: כן, להיות גם אישה טרנסית וגם זה עולם שהוא קשה, גם נכון. לאנשים טרנסיות וגם נכון. לאנשים טרנסיות.
21: בהצלחה ליאב, מה שנשאר מיליה בפסטיבל דוק אביב, ממש ממש בהצלחה, תודה רבה.
22: תודה רבה
21: לך. להתראות, ביי ביי.
22: להתראות,
21: ביי. שלום אייל לוי.
0: ערב טוב, איריס, מה המצב?
21: ככה זה כשאתה בן 16, ככה אתה שמח על החיים.
0: למה? אדם צריך להיות שמח.
21: נכון, זה רצוי. אז נספר שאתה בעצם זוכה למיליוני צפיות ברשתות, נכון? מתי זה מתחיל? אתה יכול לתת לנו קצת רקע?
0: וואלה, הסינגל הראשון שהגיע למיליון צפיות, זה באמת הסינגל הראשון שהוצאתי.
21: בן כמה היית?
0: אז הייתי בן 12, זה היה ממש בתחילת הדרך שלי שלהוציא מוזיקה החוצה.
21: מה זה סיפור קלאסי כזה, שההורים דוחפים ו...
0: לא, לא, לא.
21: אז אני שואלת, תגיד לי.
0: כאילו, אני אגיד לך את האמת, אני מגיע מבית שהוא מאוד מאוד מוזיקלי. יש לי גם ארבעה אחים בנים, אנחנו חמש בנים. כולם מוזיקאים, כולם מנגנים, ומתעסקים בתוכנות של מוזיקה, אם זה הפקה מוזיקלית, וכל מיני דברים כאלה. אבא שלי הוא מייסד להקת שוטי הנבואה, רועי לוי.
21: לא, אני בעלם, איך זה חמק ממני.
0: לא יודעת?
21: אני דיברתי איתו עליך.
0: עם אבא שלי? מתי?
21: כן, לפני כמה חודשים ארוכים לדעתי.
0: הוא היה פה בערב, דיברתם עליי?
21: כן.
0: איזה קטעים.
21: נו, אוקיי.
0: ואימא שלי גם היא פסנתרנית וזמרת, אומנם במקצועה היא מיילדת, אבל בבית תמיד היה מוזיקה.
21: אוקיי.
0: הכלבה שלי נובחת פה.
21: זה בסדר, אנחנו אוהבים. כן.
0: אותנטי. ואני תמיד הייתי שר, אבל כאילו מבחינה מקצועית, בחיים לא... המשפחה קילמה אותי למקום כזה, ההורים או משהו כזה, זה הכל קרה מאוד באופן טבעי ויפה.
21: מדהים.
0: ולבד, שהייתי עושה טיק טוקים שאני מנגן ושר ביוקללי, ומפה לשם, באחד הסרטונים שעשיתי, המנהל שלי נתקל, ומאז, אז הייתי בן 12, ומאז אני מוציא מוזיקה מקורית, ומופיע על במות, ומגשים את החלום שלי באמת. ולפני חודשיים יצא שיר שנקרא מדויק, שהוא באמת שינה לי את החיים לגמרי.
21: באיזה אופן הוא שינה לך את החיים?
0: זה היה בדיוק שהתחיל הסבב השני עם איראן.
21: אוקיי.
0: השיר מאוד מאוד הצליח בטיק טוק. והתחלתי לקבל סרטונים של ילדים שרוקדים את השיר ומבקשים שאני אבוא לרקוד איתם, כי לא היה אפשר לצאת מהבית להופעות בחוץ ודברים כאלה. אז באמת עשיתי יום אחד שהגעתי לתושבי הצפון, וזה מאוד מאוד מילה וחיזק אותי, מעבר לזה שזה גם צריך מאוד לשמח את הילדים, ונכנסתי לכמה שובות רצופים שהייתי הולך לבתים של ילדים ומשמח אותם, ובאופן כללי את כל המשפחה, כי שהילד שמח, כולם שמחים.
21: ואז צובר עוד קהל, ועוד אהבה, ועוד, ועוד, וטירוף, כן.
0: כן, השיר מאוד מאוד הצליח, ומאז אני מופיע באופן קבוע על במות, ואתמול יצא לי השיר החדש שלי.
21: אבל זה הופעות שהן פריצות, או הופעות, זאת אומרת...
0: לא, גם, עשיתי גם אנגר 11 שלי, והיה סולד אאוט.
21: מה זה אנגר 11 שלי? כמה שירים יש לך? מה, אתה מחזיק כבר הופעה שלמה?
0: זה כבר רפרטואר ראשי, יש לי איזה 17 סינגלים, איריס.
21: וואו, וואו.
0: אני כבר 4 שנים.
21: זה רק מספר שאני כבר בת 200 כנראה.
0: נאה, אבל...
21: מדהים, מדהים.
0: את צעירה.
21: צעירה בת 200. ועכשיו נספר שהוצאת יחד עם סטפן לגר, שאנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד, דואט בשם חצופה. איך אתם מתחברים? אנגר אחת, בגיל 16, סליחה, אני עוד לא נרגעת. כן, אני איתך.
0: אני וסטפן חברים כבר תקופה, עוד הרבה לפני שבכלל חשבנו לעבוד ביחד ולהוציא מוזיקה משותפת.
21: יאללה, אתה בן 16, מה זה חברים, אתה וסטפן חברים?
0: מה זאת אומרת?
21: באיזה קטע?
0: באיזה קטע? שותפים למקצוען, אה?
21: אוקיי. מה, חברים כזה טלפון, אחי, מה העניינים, מה קורה, מה המצב, כאלה?
0: פחות, אבל כאילו, אתה לא לשבת באולפנים.
21: אוקיי, סבבה.
0: אתה מדי פעם לראות.
21: הבנתי, אוקיי.
0: ותמיד הייתה אווירה טובה וכיף, ועכשיו לשבת ולדבר גם באופן אישי. אז, ואז כאילו באמת יצא מדויק. יצאנו לשבת באולפן ביחד, בוא נזרום, יצא השיר חצופה, שבאמת בפחות משתי סשנים השיר כבר היה מופן, צילמנו קליפ באותו שבוע, ולפני יומיים הוא יצא לאור, וגם הצליח מאוד מאוד, ברוך השם בטיקטוק וברשתות. היום הוא הגיע ל-100,000 צפיות.
21: 100,000 צפיות, אחרי יומיים.
0: כן, והוא מקום 16 בסרטונים החמים, ביוטיוב, ברוך השם.
21: תגיד לי, איך אתה בלחץ על העדכונים האלה, כמה צפיות, כמה איזה מקום וכזה, או שאתה משחרר, איך זה עובד?
0: אני לא אשקר, אני כן אגיד שזה משהו שמאוד מעסיק אותי, ומשהו שאני מתעניין בו ביום יום שלי, בנתונים האלה ודברים האלה, כי אני גם עובד מאוד מאוד קשה כדי שהדברים יעבדו ויצליחו שקל להתחבר אליהם.
21: יש לך איש שעושה לך את התוכן ברשתות, או שאתה עושה אותו?
0: הכל אני עושה לבד, לא בלבד, הכל אני עושה ביחד עם המנהל שלי, דניאל חייר. אבל כל מה שאנחנו עושים זה שתינו. כאילו, כמובן שבהפקות יש לנו צוותים שאנחנו עובדים איתם באופן קבוע, ורקדנים שבגיעים איתי לופות ומפיקים.
21: כן, בן 16. אייל לוי, תודה רבה, בהצלחה רבה, דש לאבא.
0: תודה רבה, איריס, אני מסור.
21: תודה, להתראות, ביי ביי. יש בית ספר מחר? איך זה עובד?
0: כן, כן.
21: כן, לילה טוב, לך לישון.
0: ביי.
21: יאללה, ביי, ביי ביי. תודה גם לכם, ניפגש מחר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
5: עתידי
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: 103
10: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנן.

יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבר, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב,

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר, בינינו מתפתלות לחשושיות, יש הסתננויות בתוך העשר, כי יש בו כל מיני גלשושיות.

מתוכו אליי צוחקות עיניי, ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, מה העניינים? היא בחיוך עונה, שום דבר. שואל, גם את ישר עונה לאו דווקא, ותשובתה אותי קצת מביכה. שואל, אז מה בעצם את עושה כאן? שפתיה לא חשוב, אני איתך.

0: במילה אחת, הזדמנות.
1: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
1: שרי מבית פריזבי.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס
9: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: 103.5 אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103.5.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: FM.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: 103
11: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
12: 103 FM. בתחילת השבוע, בית המשפט הציע לפרסם שיובל וילנר, מוזיקאי בן 38, הוא חשוד באונס של שיילי עטרי, ופגיעה מינית בנעמה שחר. ביתנו עכשיו שיילי עטרי, שלום, בוקר טוב שיילי.
13: בוקר טוב.
12: מה שלומך?
13: אני בסדר, מה אני אגיד לך? אני חובה מלא רגשות ביחד, אבל אני חובה שחרור מאוד גדול.
12: תנסי קצת לתאר לנו בכל זאת מה את עוברת בימים האחרונים. את נאבקת ונלחמת וחיכית כל כך הרבה זמן להחלטה הזו, והנה היא מגיעה. מה עובר עלייך?
13: אני חושבת שביום הראשון, בלילה לפני שבכלל הוסר הצו, אז בכלל בכיתי שיהיה ונינו איתי. לחזיק לי את היד ולראות את זה קורה וחי. ושהצדק שלי מתחיל לצאת לאור, וששמעו זעקתי. אבל עד ביום הראשון אפילו, אני חייתי 15 שנים בשתיקה, אז אני אפילו לא הצלחתי להגיד את השם. ודווקא אתמול, והיה לי נדר, שאתמול היה השנה להזכרה של אבא שלי, דוקטור יוסי עטרי עליו השלום, שהקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל, והוא מת לפני שנה, והבטחתי לו, כשאני ודודה שלי גלי ליווינו אותו בסוף, זה ש... כשאני אצליח לצאת ממחסום השתיקה ולהצליח להסתובב ולומר את האמת שלי בקול, שיובל וילנר אנס אותי באכזריות ועוד רבות, ואני הרגשתי שאני הבטחתי לו אבא שאני אשיר התקווה, אממה ביום שהוא שר הצו לא בקושי הצלחתי להגיד את השם. אני כל כך רגילה לחיות בלי השם ולהרגיש שזה פצצה מתקתקת בחיים שלי, ש
14: מה שאת זאת שנמצאת במגננה ובחשש ובזה מפני חשיפה של השם שלו, את הולכת עם המטען האנרגטי הבעייתי הזה רק מהחשש להיבטא את שמו בכל רם?
13: אני לא חושבת שיש נפגעת עבירה או נפגע עבירה במדינת ישראל, במיוחד לאור 85 ויותר השנה אחוז של תיקים של עבירות מין שנסגרים במערכת, ואחוז התלונות הכל כך קטן לעומת התלונות התקיפות שקורות בפועל בכל שנה, שמסוגלת לא להבין את החוויה הזאת. כי צווי האיסור פרסום, אגב שאין עליהם התיישנות, זאת אומרת, אמורה למות מושתקת, חוק שהיה אמור להיות שלנו, ובזה עכשיו אנחנו עובדים על שינוי החקיקה, בעצם אנחנו מסתובבות בעולם הזה, בין אם התיק שלנו נסגר ויש לנו צו איסור פרסום, בין אם אנחנו יודעות מה יקרה, כי עכשיו כולם מודעים לכמה תביעות השתקה ואיומי השתקה היו קורים בפועל הזה לנפגעות, כן, החוויה הזאת היא ששומרים על מוניטים של חשוד יותר מאשר חייך, ואז מתפלים למה נפגעות ונפגעי עבירה מתאבדים בדרך אל צדק או בחייהם מרוב השתקה ומרוב פחד. כן, אני חושבת שזאת חוויה שהיא לחיות עם פצצה מתקתקת. אתמול ישבתי פעם ראשונה בארוחה משפחתית, באחרי ההזכרה של אבא שלי, ופשוט יכלתי לדבר רגיל. ישבתי עם אחים שלי, עם דודה שלי, ואגב, שרתי לו התקווה, נדרתי את הנדר ועשיתי את זה. לא הצלחתי לעשות את זה עם את התקווה של הנדר שנדרתי לאבא שלי ביום עצמו, למה כשהיה מולי מיקרופון או איזה זה, או רעיון, לא עושה את זה. איזה התקווה, אני עוד לא התרגלתי בכלל לומר, לדאוג לזה שלא יבואו עליי אם אני אדבר. אז אתמול, כשהייתי על הקבר שלו, הצלחתי לשיר התקווה, כי אבא שלי אמר שהתקווה, כי יש משפט בכפר הזה, אגב, זה זכר נדב גולדשטיין, שנרצח יחד עם הבת שלו, והמשפחה נלקחה לשבי, ויש משפט של המשפחה שאומר שהתקווה מתה האחרונה. ואבא שלי גם תמך בזה בתור אישה, אהב את מדינת ישראל, אהבת נפש, כמו שהוא לימד אותי, ושרתי אתמול התקווה, וואו, השתחררתי, כאילו הרגשתי שאפילו את ההבטחה שקיימתי לאבא שלי, כי תדע לך, שלחיות כילדה לאבא שעובד עד סוף חייו, עד 3 חודשים, הוא היה בן 86, עד 3 חודשים לפני הסוף הוא עבד, במדינה שהוא מקדיש את הקול שלו למדינה, הוא לא יכול לספר לנו מה הוא עושה, לי הוא דיבר איתי על קלמנטינות ובננות, לא הבנתי אף פעם עד שהוא מת, מה הוא תרם למדינה, איך מערכות שלו מגנות עלינו עד היום. ואני חושבת שעכשיו היום, רק אחרי מותו, אני מבינה למה הוא התכוון, שהוא לא רצה שאני אחווה שתיקה. הוא בחר בשתיקה, אבל הוא ידע שהשתיקה נכפתה עליי. יש משהו מאוד קשה בלחיות עם בן זוג, ועד המוות שלך הוא לקח את הסודות לקבר. זאת אומרת, אמא שלי יחלה, לא יודע.
12: אפרופו התקווה, גם אז באמת להיות עם חופשי בארצנו, זה מקבל פתאום משמעות חדשה שאת מתארת כאן את החופש והשחרור הגדולים כל כך שאת חובה. אני כן רוצה, שיילי, שנגיד גם מילה על עוד איזה, את יודעת, כאילו אין לך מספיק מאבקים, אז הנה, פורסם השם, ועכשיו את מנהלות עוד מאבק. את ונעמה, כי מתכוונים לראיין אותו, את יובל וילנר, החשוד באונס.
13: כבר ראיינו אותו.
12: ראיינו
13: אותו בזמנים שצריך, אני ממליצה מהמערכת מאוד לבדוק גם מתי, כשהוא לא ענה שבועיים בברלין, קרקס מערכת משפט ואובדנות. עוד פעם, עוד דיון, ועוד דיון שאני צריכה להגיע אליו. ואחר כך הוא היה במעצר, עם תנאים מאוד מגבילים. משם למעצר בית שלוקחים לו דרכון בלי טלפון, ובלי אפשרות לאינטרנט ולפגוש אנשים. אני באמת שואל את המערכת גם לבדוק מתי נעשה הרעיון הזה. איך אם הוא לא ענה למשטרה? וגם למה באיזשהו מקום, תוכנית שיודעת שזה מה שהוא עושה לנו, ומבינה כבר את המסע היחס המתוכנן שלו לשינוי הנרטיב, ורואה שהשופט שטיין, אשכרה עדיין, מתעסק בפסיכיאטריה עכשיו שלו, של העיתול הזה שהוא דיבר על האובדנות שלו, למה לא אמרו שום דבר? למה עמדו מנגד? להגיד לך שהמאבק הזה, שעכשיו עם דרוקר אני הייתי רוצה אותו? לא. אני מעריכה את דרוקר, אני מעריכה את העבודה שלו, אני גם כלקטורית, אני תמיד תומכת בחופש עיתונאות. מבחינת ערכים, אני לא יכולה, עכשיו בחיים הייתי לעשות מאבק אלים כדי לעצור את זה.
12: את מזכירה את דרוקר שאת מעריכה אותו כעיתונאי, וכולנו מעריכים אותו כעיתונאי, דיברת איתו, יצא לך לנהל איתו שיחה?
13: מאוד נפגעתי ממנו.
12: דיברת איתו?
13: מה זאת אומרת? ממתי דיברתי איתו?
12: אחרי שנולדה כל השערה הזו, שהבן שהם צילמו אותו ושמתכוונים לשפר את זה.
13: אני דיברתי איתו, תקשיב, דבר ראשון, אני עם רביב, דיברתי, אם אתה קראת את ההודעות וואטסאפ שפרסמתי?
12: קראתי.
13: אתה ראית את הטון שם של כמה פעמים אמרתי לא?
12: ראיתי.
13: אתה מבין שכשבן אדם כל כך הרבה חוצה את הגבולות של הלא שלך, מדבר עליך בטון שמזלזל באינטליגנציה שלך גם, אני לא, ועזוב באינטליגנציה שלי, אני נפגעת עבירה קודם כל. יש דרך כאתיקה שכשאנחנו עושים תחקיר, בטח כשהתחקיר נוגע להם בתחתונים, וזה לא אני אמרתי, יש הרבה מאמרים לפניי אמרו את זה, כן? יש אתיקה שבה בכלל מדברים אל הנפגעות. מהרגע שהוא בכלל בחר ללכת איתו לרעיון הזה, ובכלל לא שאל אותנו, זאת אומרת, הוא סיכם את זה איתו. הוא סיכם את זה עם הבן אדם שחשוד באונס, והוא בחר לעשות את זה בתזמון בעת חקירה פעילה, אז גם זה מאוד חשוב שהוא לא ציין שאת התחקירים שלו הוא גם עשה לא לפני משהו שיכול להשפיע על הטיית בית המשפט. אפשר היה לעשות את הרעיון הזה גם אחרי המשפט. ופה אני לא מרגישה שאני מעריך פה את הגילוי נאות שלא נעשה, גם לא נעשה גילוי נאות להגיד שאתה עשית תחקיר על עורך דין שלו. על אבי כימי, משה וייס, עורך דין שלו ממשרד של אבי כימי. ובמובן הזה, אני כרגע לא אדבר כי אני לא סומכת ונפגעתי. אני לא אריב ואעמוד לך עם שלט. אני שמחה שצו מצפונך היה גורם לך לחכות עם התחקיר הזה. אבל אם לא, באמת, אני אמרתי את זה גם. אין לי כוחות לעוד מאבק, אני שמעתי כל, אני מקווה מאוד שלא ידבר ככה לאף נפגעת עבירה בתהליך של תחקיר.
12: סליחה שאני קוטע אותך, פשוט החדשות עוד רגע נכנסות, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד.
13: זה יותר חשוב.
12: זה לא יותר חשוב, את יותר חשובה, ואני חשוב לי גם לומר לך שאנחנו ואני לפחות מאמין לך, ואנחנו איתך ואיתכם, ותודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לכם, ושיהיה פה שקט, ביי ביי.
12: אמן ואמן.
11: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: טוב, תשמע, איך אתה אומר, אני לא יודע מאיפה להתחיל.
10: מהסוף.
2: מהסוף. אתה ממשיך לחרטט, ממשיך להגיד שהוא שיקר. בוא, אתה יודע מה בן, בוא נראה אם בגץ יפסול אותו. לדעתי אתה משקר, אתה מחרטט, לא שיקר ולא נעליים, אתם בטנטרום, אין לכם מושג, אבל אתם קשקשים, שיקר, מה שיקר? הכל יוצא עור ופרח. אגב, תגיד לי, נגיד שהיא לא כתבה שזה סודי, על הבלמס, למה היא אמרה שהגישה צו שראש הממשלה וגופמן לא יוכלו לראות את זה, מה הבעיה? למה ראש הממשלה, מה הנקודה שהיא רצתה למנוע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התציר? אתה יכול להסביר לי את זה?
10: אתה רוצה?
2: כן.
10: לא יודע, אולי לא הקשבת. מה זאת אומרת נניח שהיא לא כתבה סודי ביותר? ינון, ליועצת המשפטית למשלה היא לא קובעת סיווג של מסמכים, היא לא יכולה לכתוב סודי ביותר, אוקיי?
2: היא יכולה הכל.
10: לא, לא, לא, לא, ממש לא. סליחה, אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך בפטריות,
2: היא לא מולי. למה היא ביקשה מבית המשפט שימנע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התצהיר?
10: היא רצתה קודם לעשות על פי חוק לבלמס את המסמכים, וזה מה שהיא עשתה ופרסמה אותם. כל השאלות הנוספות תפנה לריקלי.
2: לא, אבל היא ביקשה שלא
10: יראו אותה. היא הורידה את הסיווג. אגב, לא היא מורידה. לא,
2: היא ביקשה שראש הממשלה לא יראה את התצהיר.
10: כל עוד הוא מסווג כהכי סודי שיש, והוא לא נמסר לידיו של ראש ממשלה, התפקיד שלה זה לשמור עליו. ולכן היא פעלה לבלמס אותו, ולתת אותו גם לי.
2: לא הבנתי, ונגיד שזה סודי ביותר. לראש הממשלה אסור לראות סודי ביותר? אתה לא מבין את הנקודה.
10: כן, אם אני אקבל, עכשיו למה היועצת? אני אקבל מסמך, יהיה כתוב עליו סודי ביותר, אתה יודע, בהסכי סגול מצומצם שיש, אני לא נותן אותו לראש ממשלה, אני מבלמס אותו, ואז נותן. מה גם שראש הממשלה הוא צד בעניין. אבל לגבי
2: שקריך,
10: היא לא קבעה את הסיווג, היא פעלה להורדתו, ואז למסירתו לכולם.
2: אוקיי, אתה מקבל סודי ביותר, אתה לא מראה אותו לראש הממשלה, אתה קודם פועל להוריד את הסיווג, ורק אז אתה חושף את ראש הממשלה לסוד. תשמע, זה מגוחה, זה ברמות גיחוך, באמת, אתם מגיעים לאבסורד.
10: אני מזכיר לך שהיא לא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
2: מה זה קשור?
10: זה קשור?
2: מה זה קשור?
10: היא לא חוליה שצריכה לספק חומר לראש הממשלה, היא צריכה לפעול על פי חוק וזה מה שעשתה.
2: אבל היא הביאה טיעון שזה סודי ביותר וראש הממשלה לא יכול לראות את הדבר הזה, לא, תקן אותי אם אני טועה.
10: היא לא הביאה טיעון, המסמך באמת היה סודי ביותר, היא פעלה להוריד את הסיווג, פעם חמישית שאני אומר את זה. ואנס ירד הסיווג, היא מסר אותו.
2: תשמע, זה גרוטסקה, באמת שזה גרוטסקה.
10: נכון.
2: אוקיי. עכשיו אני רוצה, ברשותך, היה דבר מעניין, יאיר גולן אמר שלדעתו, ראש הממשלה במצבו הפיזי והקוגניטיבי לא יכול לנהל את המדינה. עכשיו, מדובר בבן אדם, יאיר גולן, שהוא טוען שהוא הולך לפטר את זיני כשהוא יהיה בשלטון. הוא כבר בשלטון, הוא כבר זה, הוא כבר מקבל לך, הוא מפטר ראש הבק, הוא מפטר, זה לא משנה, אז הוא, עזבו את הגיחוך על זה, אבל זה מה שהוא אומר. שהוא יפטר את זיני, למה הוא יפטר את זיני? כי הטענה היא שהוא לא מטפל כמו שצריך בקאטר גייט. עכשיו, מה האבסורד? זיני, אסור לו לטפל בקאטר גייט. יש לו מניעה, אמרו לו, אתה תיכנס לתפקיד, אבל יש דבר שאסור לך להתעסק בו, כן, בחרטוט הזה שקוראים לו קאטר פייק, הקשקוש הזה שרונן בר וגלי בערב תפלו על ראש הממשלה, כן, אסור לו להתעסק. עכשיו, זה אסור לו להתעסק, אבל יאיר גולן אומר לאנשים שלו, והוא משכנע את האנשים שלו, שהוא מנהיג ראוי שהולך לפטר את ראש השבק, הוא הולך לפטר ראש שבק במדינת ישראל, כי הוא לא מתעסק בקאטרגייט, כשלראש השבק אסור להתעסק בקאטרגייט, ואז הוא מוסיף ואומר שראש הממשלה לא קשיר מבחינה קוגניטיבית. עכשיו, אני מנסה, תשאלו את עצמכם, מי נראה לכם יותר מתאים, ומי נראה לכם רופף קוגניטיבית, יאיר גולן או בנימין נתניהו? תשאלו את עצמכם, מי יותר מעודק ומי יותר רופף מבחינה קוגניטיבית? עכשיו, היה לנו עוד אחד, עוד לץ, קוראים לו יאיר לפיד, הוא אתמול, מה? מה עבר?
10: עבר הזמן.
2: אך מה, לא אמרת 4-4?
10: כן, אמר 4-4.
2: אמרת 4-4?
10: ועוד איך.
2: ועברו 4? חבל שלא ידעתי מראש, הייתי מחלקל את צעדיי בצורה אחרת. טוב. אני, יש פה בוס.
10: למה צריך לשפוט אותו אם הוא לא, אם הוא עובר את הזמן?
2: אדוני, אל תתערב, יש פה עורך, הוא מחליט. הוא אמר לשפוט, משפים.
10: טוב, כמה שטויות, כמה. אני מדייק את זה עכשיו, כי בינתיים הגיע אליי עוד מידע. הצבא...
2: כל הזמן זורם אליך מידע, זה מרשים.
10: הצבא סיווג את המסמך, לא היועצת. היועצת נדרשה לתת אותו לאורחי הדין של נתניהו, הם לא היו מורשים. אין לה ציר לגשת ללשכה ולתת לו אותו ביד. היא עשתה את הדבר הכי פשוט. ביקשה להוריד את הסיווג, ירד הסיווג, קיבלו כולם את המסמך. על זה הם עושים עכשיו, בונים עכשיו, היא חולה. מקודם למדנו שהיא חולה. זה אחד. שתיים, צריך להגיד את זה שוב. בתציר מתברר שגופמן כנראה שיקר, וכשהוא טען, באותה שיחה שהוא ניסה לגמד ולהסתיר מבגץ, שהוא לא היה מודע להפעלה של אותו קטין, אורי אלמקייס, פשוט מאוד.
2: אלמקייס.
10: אלמקייס. וזה אחרי שהוא הסתבך כמחת בפרשת דומה, בלי קטין. עכשיו, הוועדה עצמה, ועדת גרוניס, צריך להגיד את זה, התרשלה, לא בררת העובדות, לא ראתה עדים ספציפיים, לא שמעה לא את ג', לא את ד', לא את א', ולא את ז', סליחה, ו'. מה יעשה בגץ? אני לא יודע. בניגוד לינון מגל, אני אומר כבר, מה שיעשה בגץ? נרכין את הראש. אנחנו מרכינים ראש. נמתח אולי ביקורת, נרכין ראש, כמו שהרכנו ב-11-0, הם יתנפו ויחפישו. הרי עכשיו הם על גופמן, שבסך הכל הרי, מי בעצם הוביל את המסע נגד מינוי גופמן? אני? לא. ראש מוסד מכהן שהוא בא על הברית של נתניהו, שהמכתב שלו מצמרר, וקטין שנוצל והיה שנה שלמה בעינויים ומעצר מנהלי הלא עבר בחפו, כשגופמן מעמיד פנים שלא יודע והוא אחראי להכל. תחליטו אתם אם האיש הזה צריך או לא צריך להיות ראש מוסד.
2: אוקיי, עכשיו, שכל אחד יחליט לעצמו.
10: בדיוק, ואז נושא משאלם. ועכשיו אני חייב להגיד כמה מילים על החבר של חריקלין. תשמע, ראיתי כבר הרבה דברים, הקטע הכי מצחיק זה ההתנפלות שלכם על ערוץ 12, שידעו מתי תהיה התקיפה, אגב, לא פרסמו, לא שידרו, לא רמזו, ידעו, אגב, אני לא יודע אם ידעו, אני יודע, אגב, שאני ידעתי. זה התפקיד שלי לדעת, עיתונאים צריכים לדעת ולעמוד בצנזורה ולא לפרסם. ושם הרי לא נגרם שום נזק, פשוט חורה להם שהם ידעו, כי מישהו ידליף להם. ואתמול ישב הביא למשריש חסר האחריות הזה באולפנו וסיפר בדיוק על מצב האורניום בהספן, על איזה, עד איזה גובה הדלתות קבורות, אמר לי מי שרמז לי ורמז לי מי שרמז לי ו...
2: מה הוא אמר? אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר, מה הוא אמר?
10: אחי, אני אשלח לך בפרטי את הסרטון, כי הצנזורה הורידה אותו.
2: הצנזורה הורידה אותו?
10: ברור. אלא מה? שבינתיים כל העולם הערבי חוגג, ואני, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני לא אתפלא אם בדיעבד הפעולה בוטלה, כי הכסיל הזה חשף אותה, אני לא יודע, זה אני אומר כהערכה, אצל טראמפ הכל יכול להיות, אבל אחר כך הוא גם שיקר, הוא פרסם פוסט והוא מסביר, אני לא אמרתי כלום, זה לא, אני לא, אמרתי שאני לא יודע, לא, שקרן, אמרת, אמר לי מי שאמר לי, רמז לי מי שרמז לי, ותיארת לאיזה גובה של הדלתות, האורניום קבור, כאילו, זה לא יאמן. זאת אומרת, מה אמור איראני שמקשיב להגיד, חבר'ה, הם תכננים את הפעולה, באספהאן.
11: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
15: עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת החינוך, וחבר ועדת הכספים, שלום צבי סוכות, תודה שאתה איתנו.
16: שלום,
15: צהריים
16: טובים.
15: שלום, שלום. החוק שאתה מגיש אמור לחול על יישובי אזור קו, אזור יהודה ושומרון, וזה נקרא הטבות מס לתושבי ההתנחלויות.
16: ליישובים מאוימים באזור.
15: יפה, אוקיי. יש עוד יישובים מאוימים בישראל, בצפון, בדרום, למה לא לכולם?
16: יש, אני בעד כולם, בטח.
15: אז למה...
16: יש הטבות מס ליישובים מאוימים בצפון ובדרום, יש. העניין הוא שיהודה ושומרון, היישובים מאוימים ביהודה ושומרון, הודרו מאז בעצם פקודת המס ב-2017 ועד היום. הם פשוט הודרו מסיבות פוליטיות, כי יישובים שהיו מאוימים בצפון ובדרום קיבלו ומקבלים הטבות מס, אבל יישובים מאוימים ביהודה ושומרון עד עכשיו לא מקבלים הטבות מס, והצעת החוק שלי באה בדיוק לפתור את העניין הזה.
15: מה אומרת הצעת החוק?
16: שיישובים מאוימים ביהודה ושומרון יקבלו גם כן הטבות מס, בדומה ליישובים מאוימים, בצפון ובדרום אגב הרבה פחות לצערי, התפשרנו בעניין הזה.
15: אגב, זהו, יש, כי יש יישובים שכן מקבלים, אני מניחה, נכון?
16: לא, ביהודה ושומרון, יישובים מאוימים לא. יש יישובים ביהודה ושומרון שמקבלים
15: נכון.
16: חלק בדרום הרי חברון, מכוח היותם מה שנקרא פריפריה
15: okay.
16: בנגב. אבל מכוח הגדרה של יישובים מאוימים, אז זה קיים היום בעוטף עזה, זה קיים היום בגבול
15: הצפון. וכמה כסף מדובר,
16: לא אגב? ביהודה ושומרון. אז זה מאוד, כמה, מדובר על 7% של הטבות מס לשנה, מתוך הכנסה עד 130 אלף שקל, זה לא הרבה כסף, אבל זה משמעותי, כי אנחנו רוצים להביא אנשים ליהודה ושומרון, זו אג'נדה שלנו, אנחנו חושבים שזה אירוע שיכריע את עתידה של מדינת ישראל, רוצים להביא עוד אנשים, אנשים חוששים להגיע, כי היישובים מאוימים, ולכן הם מביאים הטבות מס, בדיוק כמו בדרום ובצפון.
15: ואתה חושב שהטבות המס האלה יגרמו לאנשים להגיע?
16: זה הרציונל, זו הסיבה שמדינת ישראל שמה הטבות מס פי 3 בעוטף עזה, וכמעט פי 2 בגבול הצפון. הממשלה באה ואמרה, אתה נכון מחוקק, באה ואמר, אני רוצה לגרום לאנשים לגור במקומות האלה, למרות שהם מאוימים, ולכן ניתן להם הטבות במס. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
15: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך מה קורה עם מאחזים.
16: קנו לא מעט יישובים, צריך להחלף אותם.
15: אוקיי, מה קורה צבי סוכות עם מאחזים, מה שאתם קוראים דור צעיר, יישובים שהם בעצם לא חוקיים, האם זה כולל גם אותם?
16: לא, הצעת החוק לא יכולה לכלול, אגב, אף חקיקה בכנסת לא כוללת, יכולה לכלול אדם שלא יכול לרשום את הכתובת שלו במשרד הפנים במקום הזה. אדם מגיע ורושם כתובת במשרד הפנים, הוא חייב לרשום את השם שלו במקום חוקי.
15: כלומר, מאחז לא מקבל. בין אם קוראים לו ככה או אחרת.
16: אין אופציה במשרד הפנים לרשום כתובת מגורים במקום שהוא לא חוקי. אין אופציה כזאת. למיטב ידיעתי.
15: תגיד, למה האוצר מתנגד להצעה הזאת? גם לדעתי בדיון בוועדת הכספים הייתה התנגדות.
16: אני חייב לומר שפשוט אירוע שלא יאמן, הרי מה זה האוצר מתנגד? יש את החשכ"ל, יש הרבה מאוד קריטריונים ונהלים, איך עובדי הכנסת אמורה לעבוד. והעניין הזה שמגיע הפקיד ומגביע עמדה משרד בניגוד לעמדת השר, זה פשוט אירוע שלא יאמן.
15: כלומר, השר שלך שיושב ראש הציונות הדתית תומך.
16: תומך מחלוטין, וזו גם העמדה שאמר היועץ שלו בדיון בוועדה. הגיע פקיד ממשרד האוצר שאמר את עמדתו הפוליטית בעניין הזה.
15: מי הפקיד?
16: זה לא פוליטי.
15: אתה יודע?
16: אני לא אעשה שיימינג פה לפקידים, אני בהחלט יודע, אבל כמה שאני מאוכזב בהתנהלות שלו...
15: איך אתה יודע שזו עמדה פוליטית?
16: אני אסביר, כי בסופו של דבר, יש, הדבר הזה קיים מחוץ ליהודה ושומרון. וברגע שאתה בא ואומר, אנחנו נאפשר בכל הארץ... לא בכל יישוב מאוים בארץ, מטבות מס, אבל ביהודה ושומרון אנחנו לא נאפשר, בעיניי, זה עמדה פוליטית.
15: כלומר, זו הייתה האמירה שלו. רגע, זו הייתה האמירה שלו, לא נאפשר ביהודה ושומרון, אבל נאפשר בכל מקום אחר,
16: הוא יצא נגד הרציונל.
15: דיבר על הקו הירוק, הוא דיבר על הגבולות.
16: הוא דיבר על הרציונל של פקודת המס, ועל המשמעויות שלה ביישובים מאוימים. הוא יצא נגד הדבר הזה, ואני חייב לומר, תראי, העבירו פה לא מזמן הטבות מס לאשקלון, העבירו הטבות מס לנהריה ונוף גליל. ואני ראיתי פה את כל חברי האופוזיציה מגיעים ותומכים ומברכים, ואני אומר עצמי, חבר'ה, כמה צבועים אתם יכולים להיות? לפני שבסופו של דבר, יישוב כמו אלון מורה, בשומרון, היישוב הזה נרצחו תושבים מהיישוב הזה למעלה מ-20, בפיגועים, בדרך הביתה ובתוך היישוב, ובתוך האנשים במיטות שלהם נרצחו. ובאשקלון היום מקום הרבה יותר בטוח מאלון מורה, לכל הדעות. אשקלון מנה שחמאס היה חזק.
15: בואו נדפוק על עץ ונקווה שכך יהיה. עכשיו, מה הסיכוי של ההצעה הזאת לעבור אגב?
16: ואני חושב שזה סיכוי גבוה מאוד, אני חושב שזה תמיכה של כולם, אז אתה, אם הכנסת תתפזר, אז אף אתה לא תעבור. אבל אני חושב שזה סיכוי גבוה.
15: כי אנחנו רואים מה קורה בכנסת, מושכים הצעות, לא מגישים אותן, אתה יודע.
16: אבל יש הרבה דברים שהם, אני מעריך שהם כן יעברו.
15: טוב, עכשיו אני רוצה לשאול לך עוד כמה שאלות ונשארו מעט זמן. צבי סוכות, מה עושים עם הפורעים בהתנחלויות? שחלקם אגב לא משם, כלומר, ולא מצליחים להשתלט עליהם, ואיכשהו ככה מעלים עם עין.
16: תראי, קודם כל, אחוז האלימות ביהודה ושומרון הוא נמוך בהרבה מאשר רוב חלקי הארץ, אלו נתונים. בסוף בתל אביב, אם אני לא טועה, יש פי 5 אירועי אלימות מאשר פר נפש, מאשר ביהודה ושומרון.
15: מספיק מה שאנחנו שומעים על
16: שריפת... כשאת מעלה את מירב בן ארי לצורך העניין, את לא שואלת אותה מה עושים הפורעים בתל אביב,
15: נכון? לא, לא, לא, א', אני שואלת, תמיד אני שואלת, כי זה אכפת לי, ואי אפשר לשלוח היום ילדים. לא, לא, לא, זה לא משנה. אני רק אומרת, באופן עקרוני, היום מפחיד לשלוח ילד בכל מקום החוצה. אתה עם דפיקות לב עד שהילד שלך... זה כי עובדת החינוך, זה בהחלט עומד לפתחנו. בדיוק, עד שהילד חוזר הביתה, אתה לא ישן, אם בכלל. אבל אבל פה מדובר בשריפת בתים, בשריפת בעלי חיים, בשריפת מכוניות, דברים שהם באמת איומים ונוראים. אז מה אתם עושים עם זה? זה לא קשור לתל אביב ולחיפה ולכל מקום.
16: אז כל דבר צריך לשמוע, אלימות היא אלימות, בכל מקום בארץ אלימות היא פסולה, לאף אחד אין סמכות להפעיל כוח חוץ מהמדינה, וראש אנחנו נדרשים לו כסברה, נדרשים לו כמערכת ביטחון, נדרשים לו כמערכת אכיפת חוק, יש פה, זה אתגר משמעותי במדינת ישראל בכלל, אני חושב שיש פה, החל מהחינוך ועד השאר, ספציפית לגבי יהודה ושומרון, שמנו עכשיו ומינינו פרויקטור עם תקציב גבוה מאוד, בדיוק בשביל העניין הזה, ובשילוב גבוהות ביחד עם המשטרה, הצבא והשבק, אני חושב שהדיבול יהודה ושומרון הוא
15: מקסימליסט, הוא לא מנמנית. עושים לנו נזק בינלאומי, ואני רוצה לדבר איתך על האג, חלק מהעניין הזה זה האג, והצו נגד סמוטריץ', והיום הוא מאיים בחאן אל-אחמר. מה תגובתך לעניין הזה?
16: אני לא מכיר שהם באג ישימו את השר סמוטריץ' באלימות, הם נגד הכרעות הפוליטיות של...
15: בסדר, לא משנה, לא משנה, אני קושרת.
16: הדברים שלא יישמע חלילה.
15: לא, לא, אני לא מערבת, אבל כשאתה יודע, כשבהג שומעים מה קורה, למרות שזה נגיד
16: מיעוט... הם לא צריכים סיבות.
15: בסדר.
16: יש להם, לפני ואחרי ובאמצע הם נגדנו.
15: אוקיי, מה יהיה עם חאן אל-אחמר? יפנו, לא יפנו, מה?
16: יפונה בהחלט, יש להם ראש הממשלה בעבר עוד כמה שבועות, אז אנחנו יודעים שזה עוד שבועות אחד, ובדעת השם יפונה.
15: ממש, מה, בימים הקרובים? כלומר,
16: תכף... אני מעריך שזה בהקדם האפשרי, השר מתן הוראה, אני מניח שבמינהל האזרחי ובמשטרה...
15: למה זה כל כך חשוב עכשיו?
16: תראי, קודם כל זה היה צריך לעשות במזמן, זה לא אירוע שחשוב דווקא עכשיו, אבל יש משמעות, ואגב זה רק צעד אחד, מתוך עוד צעדים שיקרו. יש בסוף, מי שמוביל פה את המלחמה במדינת ישראל, ברשות הפלסטינית, שנוהגת בדו פרצופיות, מצד אחד נמצאים איתנו בסוג של תרום ביטחוני, ונמצאים בסוף חיים על הכידונים של צהל, ומצד השני מובילים מלחמה בינלאומית נגד מדינת ישראל, אם זה סנקציות שהוטלו על גורמי התיישבות, ואם זה עכשיו צווי מעצר נגד בכירים של מדינת ישראל. והדבר הזה לא יכול להישאר בלי מענה. אז הם יקבלו מענה. הם יקבלו מענה גם בסמל שנקרא חאן אל-אחמר כזה סמל, אבל הם יקבלו גם מענים כלכליים וגם מענים בשטח, והדבר הזה יקרה. אנחנו לא מתכוונים לא להתנצל ולא להתקרנף מהדבר.
15: בסדר, אנחנו נמתין ונראה מה יקרה. חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך, חבר ועדת הכספים, הציונות הדתית, תודה רבה. צבי, תודה.
16: תודה רבה.
15: שלום, שלום.
11: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM, השוטר הטוב.
17: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הטוב. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הורה היום למינהל האזרחי לפנות ולהרוס את חאן אל-אחמר, אדמת מדינה בשטח C, 30 מטר מכביש מספר 1, שבשנת 1988 השתלטו עליה בדואים. משנת 2009 יש צווי הריסה, שזכו לאישורי בגץ. ב-2018 נתניהו התחייב לפנות תוך זמן קצר, ומאז ביקש מבגץ עוד ועוד ארגון. עד שלפני 3 שנים ביקש מבגץ להפסיק לנדנד לו, כי זה עניין של יחסי החוץ של המדינה, ובגץ הפסיק לנדנד. אז שכוח לסמוטריץ', רק כמה הערות נבזיות מהצד. כבר ב-1 בינואר 2023 הוא היה יכול להוציא הוראה כזאת, ולא הוציא. כנראה נתניהו הסביר לו שהתחייב לארצות הברית, לאיחוד האירופי, לגרמניה ולאיטליה באופן פרטי, לא לעשות כלום. אני לא יודע אם עכשיו הוא לא מחויב, והרשה לסמוטריץ' להרוס. נראה לי שזה מהלך פוליטי פנימי בניסיון לעבור את אחוז החסימה, יותר ממהלך של משילות וריבונות. נראה מה נתניהו יגיד. ועניין שני, סמוטריץ' שמע כי בית הדין בהג עומד להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי, מת פשעי מלחמה, זה נעשה על פי דרישת הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' הודיע, הם הכריזו מלחמה, יקבלו מלחמה, אבל רגע בצלל, הם הכריזו עלינו מלחמה ב-1964, כשהקימו את אשף, זה לא מהיום, ואם זה חשוב, וזה מאוד חשוב, היית צריך להורות להרוס ביום שנכנסת לתפקיד, ולא כשמנסים לפגוע בך אישית, זה לא עסק פרטי, זה העסק של כולנו, ובכל זאת מוטב מאוחר וכו' וכו', לפעמים פחות שתבצע.
11: 17:00, השוטר הרע.
18: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, הודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השב"כ. גוטליב היא עורכת דין, היא אינה יכולה לטעון לא ידעתי, כי היא ידעה. היא ממש כן ידעה, ופרסמה את השם של בעלה של שקמה ברסלר בכוונה תחילה, כדי להזיק לו וליצור מצג שווא, כאילו שקמה מקבלת ממנו מידע מסווג. לא רק שקמה, גם המחאה. בלי דם בגוף ובלי בושה בפרצוף, גוטליב לועגת, טוענת, כי ביצעה את העבירה במסגרת עבודתה כחברת כנסת. היותה של גוטליב חברה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ועדה שמקפידה על סיווג וחיסיון, היא עוד בושה וכלימה של המוסד הבזוי הזה, שבו כל נבחר או נבחרת ציבור מקבלים לעתים 10,700 קולות בפריימריז ומקודמים על בסיס מגדרי ומרשים לעצמם, כמו גוטליב אגב, ומרשים לעצמם לעבור על כל עבירה בספר החוקים בכוונה תחילה כדי ליצור כותרות. איני זוכר שום עבודה פרלמנטרית חשובה לציבור של חברת הכנסת גוטליב. אני כן זוכר באמת סוג של גימיק עם עולב קולני ותוקפני שאין בו שום דבר ושום עניין מהותי, זולת קידום אישי באמצעות רמיסת זכויות של איש שבק כמצוין בחוק. עכשיו נחכה להסרת חסינותה ולהעמדתה לדין. זה יהיה הליך ארוך, מסואב, מתונף, כמובן, קולני, שיגעיל את כולנו. בעבר אמר שופט בישראל, תחנות הצדק תוחנות לאט, אבל דק. אני מחכה לתוצאות.
11: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: 7-9, ואנחנו מאוד שמחים לומר שלום, בוקר טוב, למאיה אוחנה מורנו. שלום.
19: שלום וברכה, גדעון.
12: אלמנתו של עמנואל מורנו, זכרו לברכה, גיבור ישראל, גם אחת ממייסדות הקומה הישראלית הבאה. אנחנו מאוד שמחים שאת איתנו הבוקר. מיד נדבר איתך על אירוע מאוד מעניין, אפילו היסטורי אפשר לומר שקורה, בעצם חיבור איחוד של התנועה הקיבוצית עם מועצת הקיבוץ הדתי, נדבר על כך בהרחבה. אבל כן, מנצלים את זה שאת איתנו, קודם כל לשאול מה שלומך בימים אלה.
19: אני בטוב, נראה לי שכמו כל העם, קצת בסימן שאלה רגע מה קורה, תוקפים מאיראן, לא תוקפים באיראן, אני גרה בעוטף, מסוקים וחזר להיות חלק משגרת חיינו פה. מציאות נורא מבלבלת פה בישראל, אבל מחזירים את חוק הגיוס עכשיו, לא פשוט, לא, הכל כזה נורא לא... נורא לא ברור, לעומת מה שנגיד תנועת הקיבוצים עשתה עכשיו, שהוא אמירה שאני חושבת שכולנו אמורים ליישר את הקו. בגלל זה מאוד התרגשתי שפנו אליי להיות חלק מהקמפיין החיובי והמדהים הזה.
12: אז מיד נדבר עליו, וגם נאמר שנצרף אלינו את מזכ"ל התנועה הקיבוצית, שיספר לנו על החיבור הזה, אבל הזכרת את חוק הגיוס, ואנחנו רואים באמת שככה, רגע לפני פיזור הכנסת, הולכים כנראה, לא כנראה, הולכים לבחירות במועד כזה או אחר, נתניהו עדיין מנסה להחזיר לחיים את חוק הגיוס, אנחנו רואים את הלחצים אפילו על ח"כים מהליכוד, מיד יהיה איתנו בשעה הבאה גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט בעצם מי שניסח את החוק הזה, את רואה את זה ומה את חושבת?
19: שזה אבסורד לא נתפס. כאישה שבעלה עושה מילואים, כאימא שהילדים שלנו שרתים בצבא, כאזרחית שחצי מהחברות שלי, הילדים שלהם משרתים, והבעלים שלהם במילואים, חצי. אני לא מצליחה להבין, בטח אחרי שהודיעו על פיזור הכנסת, שעוד לא הודיעו רשמית, מחכים לראות מה קורה וכו', אבל די, זהו, זה כבר הסוף. למה לספר לחברה החרדית שאני לא אוהבת אותה, ואני לא נגדה, להפך, אני חושבת שזאת חברה מדהימה.

0: עושים כלום, לא טיפלנו בזה. הגיע 7 באוקטובר, אני אגיד, תפח לכולנו על הפרצוף, זו מילה עדינה מדי, קרא לנו את הפרצוף, הביא אותנו להסתכל למעמקי השבר של עצמנו, ולהבין שזו מדינה אחת, והדבר הכי חזק במדינת ישראל, הכי חזק במדינת ישראל, זה המשאב היקר שלה, שהוא אנחנו, האזרחים. והאזרחים במדינת ישראל קשורים בקשר עמוק אל הארץ הזאת, ולכן כל אחד שמגיע לגיל מסוים נותן חלק מהזמן שלו לטובת המדינה. למה יש כאן ציבור שלם שלא מחויב לאירוע הזה?
1: אז תגידי, שלום מאיה. היי,
0: מיכאי, מה נשמע?
1: בסדר גמור. בהקשר הזה, כל אחד נותן את חלקו למדינה, ואנחנו שומעים בימים האחרונים שאולי גם את עומד לתת את חלקך למדינה. יש איזה דיווחים על זה שאת מצטרפת לנפתלי בנט למפלגתו?
0: וואי, תקשיב, מיכאי, זה פשוט זוי בעיניי. ואתה יודע מה, אולי זה שיעור טוב לכולנו לקראת הבחירות, ובכלל, זאת כותרת שאין לה קשר למציאות. אני לא רצה עם נפתלי בנט, אני לא רצה עם נפלגת ביחד. נפתלי איש יקר, חבר, אנחנו מאותו צוות, אנחנו חברים כבר שנים, אדם שאני מעריכה מאוד, אבל אני לא רצה איתו לפוליטיקה. אני לא רצה עם המפלגה, עם מפלגת ביחד. לא יודעת מי שם את הכותרת הזאת, לא יודעת איך הפך להיות כותרת כזאת. אני לא הייתי מודעת אפילו לכמה זה עיקה גלים, אני קצת בשוק על זה שמשהו שהוא לא אמיתי. הופך לכותרת רשמית, ואני מקבלת הודעות וואטסאפ וכותבים עליי כל מיני דברים, בלי שבכלל פנו, שאלו אותי מה אני חושבת על זה, שאותו כתב שאל, לא עניתי, אני לא ענה כי אני לא מודיעה לאף אחד מה אני עושה,
2: אבל זה כן אופציה, להודיע, מה זה משהו שאת חושבת עליו אולי, להצטרף לפוליטיקה?
0: אני לא יודעת אם אני אצטרף לפוליטיקה או לא, זו שאלה גדולה מאוד, וכשאני, ההחלטה הזאת תתקבל, אני אעדכן את אזרחי מדינת ישראל, למה? כי זה השלב שאני אעבור מהמקום האישי למקום הרבה הרבה יותר ציבורי. אז מן הסתם כשאני אעשה דבר כזה, וכשאני אחליט, אני אעדכן את העם, המדינה.
1: טוב, גדעון, אז בטרם נדבר על קיבוצים, אני אגיד לך שאנחנו רוצים אותה שתיכנס, סבבה, אמרה לו בנט.
2: אני חושב שכולם מסכימים על זה. לא חשוב באיזו מפלגה תבחרי, מאיה מורן, אנחנו מאוד נשמח לראות אותך במקום שמשפיע על החיים שלנו כאן.
0: תודה, ובהזדמנות הזאת אני מנצלת שכשאני אחליט להודיע, אז אני אודיע בקולי. איפה ומה.
2: אפשר לקבוע שתעשי את זה כאן אצלנו ב-7-9? אפשר לסמור שזה
1: כאן אצלנו בתוכנית?
0: אני אשמח.
2: יפה, אז הנה קבענו. אז הנה מיד נצרף אלינו את ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. בואי תספר לנו עד ככה על הפנייה שלהם אלייך להצטרף למהלך הזה.
1: ואת מושבניקית בכלל, והקיבוצניקים פנים אלייך.
0: שזה בכלל אירוע. אני מושבניקית שגדלה במושב שלמדנו אפילו בבתי ספר ראשונים באותה מועצה אזורית. זאת אומרת, באותה מועצה אזורית, שזה דבר קטן, היו שני בתי ספר ראשונים, לקיבוצניקים ולמושבניקים.
1: מדהים.
0: עם הזמן הדבר הזה, נגיד, האחיינים שלי שגרים באזור כבר לומדים כולם ביחד, ואני מאוד שמחה. אבל כששרה התקשרה אליי, שרה עברון, להציע לי להשתתף בקמפיין, קודם כל אמרתי, שרה, את זוכרת, אני מושבניקית, לא קיבוצניקית. אמרתי לי, כן, מאיה, ברור, זאת אמירה אחרת. וזה בעצם להיות פרזנטורית של חיבורים. ואני כל כך מתרגשת שהזמינו אותי בכלל להיות חלק מהדבר הזה, כי זה אירוע היסטורי, ומדברים, בן גוריון תמיד דיבר על 4 יסודות החינוך של, של, של כל ילד בישראל חייב לדעת אותם, וזה אדם, קומת האדם, קומת היהודי, קומת החלוץ וקומת הלוחם. הקיבוצניקים, אנשים חלוצים, הם ישבו והקימו והביאו רעיון ועשו, והרימו פה דגל, ואני שכנה, אני גרה בעוטף, כן, מולי יש את בערי, אלומים, סעד, כפר עזה, זה הקיבוצים שמולי, וכשהבנתי שהם עושים חיבור, הקיבוץ הדתי והקיבוץ הלא דתי, וואי, איזה אמירה חלוצית, איזה אמירה מטורפת, ואני כל כך מתרגשת להיות חלק מהדבר הזה, באמת,
2: זה היה הרגע שאמרתי, וואו. שומע אותך אחד מהאדריכלים של החיבור הזה, ליאור שמחה ומזכ"ל התנועה הקיבוצית, בוקר טוב ליאור.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים ולמאיה.
0: בוקר.
2: איך זה נולד המהלך הזה?
3: תראה, אנחנו עסוקים מאוד בתפקיד, בתפקיד שלנו בחברה הישראלית, בתפקיד שלנו במדינה, בתפקיד שלנו בהתיישבות, בתפקיד שלנו ברעיון ובדרך. ואני חושב שהמדינה צריכה אותנו באמת בחיבורים, חברה ישראלית.

0: מפולגת ומשוסעת, ומצבה ממש ממש גרוע. למדנו לפנות, ממש לפנות אחד את השני. ואני חושב שעכשיו צו השעה זה לייצר את החיבורים האלה, שלנו עם המושבים, שלנו עם הקיבוץ הדתי, שלנו עם עיירות הפיתוח, קיבוצי הגליל, ממש בימים אלה מופגזים, ביחד עם החברים מקריית שמונה, וממש יש פה איזה סוג של ברית גורל, שותפות גורל אם תרצה.
1: אבל איך הופכים את כל הסיסמאות האלה והמילים היפות, ואני באמת לא מזלזל, וזה מקסים, ובאמת זה מיזם מדהים, וגם אני צריך לומר קיבוצניק, ועדיין, איך הופכים את כל הדברים הגדולים והיפים האלה, למשהו גם באמת שמחלחל, כי אנחנו רואים, אתה יודע, אפשר לדבר על אחדות וחיבורים ושותפות גורל, אבל אתה רואה מה קורה פה ברחובות, אתה רואה את האווירה, ואנחנו הולכים כנראה למערכת בחירות קשה ואלימה ותאונה, איך הדבר הזה גם מצליח לחלחל למטה, לחיים עצמם?
0: אז אני חושב שבראש ובראשונה, מוטלת עלינו אחריות של נאי דורש נאי מקיים, והבית המשותף, אולי המיזוג עם הקיבוץ הדתי, החיבור עם הקיבוץ הדתי, חיבור של באמת לייצר עבודה משותפת, הוא סמל, הוא סמל החברה הישראלית, אם אנחנו יכולים, אם אנחנו עושים את זה, בואו אחרינו, ואני כל כך שמח לראות את מאיה בקמפיין, ואת יונתן שימרי, ואת פנחס ולרשטיין, ואת גדי מוזס, וכל באמת הפרזנטורים הכי טובים של החברה הישראלית באים ואומרים, בואו, זה מאוד לא פופולרי, אומרים זה מילים נחמדות וכאלה, זה ממש לא מילים נחמדות, זה לא פופולרי להגיד ביחד או חיבורים היום.
2: זהו, אבל מה בעצם המהות של הקמפיין? המהות של הקמפיין היא לומר, אחים אנחנו, או שיש גם איזושהי פעולה אקטיבית שאתם מצפים מאזרחי ישראל, שאינם קיבוצניק, אם אני פה בעצם היחיד, שלא קיבוצניק ולא מושבניק, מה אני אמור לעשות לאור הקמפיין?
1: שכן, אבל שכן, זה גם
2: שכן, כן.
0: אז תראה, אנחנו באים ואומרים, האמירה היא כרגע אמירה, תראו אותנו, חיבורים, אנחנו יכולים להיות ביחד, רב המשותף על המפריד, אנחנו חברה אחת, עם משימה אחת, אם תרצו, עם ברית יהוד, כן, משותפות גורל לברית יהוד. האמירה, אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להתחיל לדרדר סוג של כדור שלג, להחזיר את המרכז לשיח, ואם תרצו, זה גם להגיד, לזקוף קומה, ולהגיד את מה שמצופה מאיתנו. מה מצופה ממך? לעשות אולי כמונו.
1: מאיה, פשוט עוד רגע חברים בחדשות, עוד רגע חדשות נכנסות, מאיה, אז ממש משפט קצר לסיום.
3: רק לספר, ליאור בטוח הסכים איתי על החוויה שהייתה בחדר האיפור, אנחנו לא, חלק מאיתנו, אנחנו לכאורה לא אמורים להכיר אחד בשני, ותוך כמה דקות מגלים שפינחס מכיר אותי מגיל 8, שאת יונתן שימריז אני בעצם שכנה, אני מגלה שאנחנו נראות ואני קשורים באיזה קשר עוד מלפני, ליאור ואני פתאום מתחילים למצוא אולי איזה מישהו משותף במעגל השלישי שלנו.
1: כולם מחוברים.
3: פשוט היה מרגש ברמות.
1: חברים, מאיה אוחד אמורנו, לא, אבל יש פשוט חדשות נכנסות, ליאור, אנחנו מתנצלים, ליאור שמחה, תודה רבה לשניכם חברים, ובהצלחה גדולה במיזם הזה.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: אתם מחלישים, צעקת לי במשך שנתיים פה, אתם מחלישים, המחזה 13, 12, 11, אתם מחלישים, אתם מגלים לאויב דברים, אתם נותנים להם הצעות, מריק לי נסע.
6: מריק לי נסע.
5: מריק לי נסע.
6: תגיד לי מריק לי נסע.
5: מדבר מתוך החדרים הכי הכי סגורים הוא מדבר, מתוך על האטום, על האורניום, על הזה, אתם מחלישים, צעקתם.
6: תראה, אני לא יודע...
5: שאלתי את שופרי במטבחון על ריקלין, הוא מתחיל לדבר איתי על, על, על האדמורים, על, על השריפות בקפלן, מתחיל להתבלבל.
6: לא, אני לא מתבלבל
5: בכלל. אתם מחלישים, צעקתם. וואלה, אתם תאמינו לי טיפוסים, מאיפה צצתם?
6: הבנתי. טוב, אחד, אני חייב להגיד לך שזה האינטרס האחרון שלי להגן על מר ריקלין.
5: לא, אני לא מדבר, אני לא מאשים אותך.
6: תן לי, אתה שואל משהו.
5: אתה לא שופר איתו ביחד?
6: אני לא שופר של אף אחד.
5: לא, אבל איתו, אתם לא שופרות?
6: אני שופר עצמאי. אני שופר עצמאי.
5: תעשה לי,
6: טו. אתה מבין? אני יושב לידך, אתה מר אולקוס, אתה עושה לי אולקוס. ואני שופר. אבל אני רוצה להסביר, קודם כל לדעתי, והנה אני לא מגן עליו, כן? כי אני אומר חשוב אמיתי ברמה
5: רגע, אסף, אני צריך להבין, מה מערכת היחסים בין הרי לריקלין?
6: כמו המערכת היחסים בינך למלא, איך קוראים לה? איך המערכת היחסים בינך למוריה? טובה?
5: טובה.
6: לאופירה?
5: עכשיו, היום?
6: כן.
5: לא משהו.
6: אז אותו דבר.
5: לא משהו, למרות שנפגשתי איתה, למרות שנפגשתי איתה השבוע,
6: אבל אני אגן עליו, אני אגן עליו, אני אגן עליו, אתה נפגשת עם אופירה?
5: בטעות, כן, בבית קפה.
6: אבל אמרתי, שלום יפה וזה.
5: היחסים לא כתמו
6: שלשום. אני אפילו קפה לא יושב.
5: היחסים לא כתמו שלשום.
6: אז גם אני בא ואומר, תשמע, אני בא ואומר, אבל להפך, זה הופך אותי ליותר ישר, כי אני אומר לך ברמה האישית,
5: אוקיי,
6: לא.
5: עכשיו אני אזכר, היה ביניכם פעם, וואי, שכחתי את זה.
6: והנה, אני אומר לך ואני אגן עליו עכשיו.
5: יאללה, קדימה.
6: ואני אסביר לך למה. כי הייתי יכול להביא לך עשרות ידיעות, גם ברויטרס, גם באקסיום, גם בכולי, על אספהאן, וגם על תוכניות, כולל הנשיא טראמפ שדיבר, ניו יורק טיימס, ניו יורק פוסט, רויטרס, וול סטריט ג'ורנל, כולם דיברו על מבצע קרקעי. עכשיו אני חושב שמה שהם עשו שמם אתמול, תקשיב לי רגע.
5: אני מקשיב לך.
6: אתה מסתכל בפלאפון.
5: תגיד, מה, אני מחפש את הכתבה שהייתה על ריקלין
6: היום. אין, אי אפשר, הורידו את זה.
5: אוי, לי יש.
6: יש לך את זה?
5: צילמתי את זה כבר. מה אתה חושב?
6: אבל אם יש לזה...
5: אתה חושב שאני משחק משחקים? אני בא פה מוכן, הלו.
6: אז אני אומר לך, אז הנה, תן לי, אז תקשיב עד הסוף, ואני אגיד לך כזה דבר. אני חושב שמה שקרה אתמול בתוכנית, אתה איתי?
5: איתך.
6: זה מה שקורה בהרבה תוכניות, גם אצלך, שאנשים חרטטים ומדברים על סמך דברים שכבר פורסמו. ומעלים היפותזות מנעמת ליבם בלי שהם יודעים דבר. הנה, אני אתן לך דוגמה. אתה בא אליי, אי פעם באתי ואמרת לך שאני יודע משהו מהסודות וכולי, נכון? אני לא יודע. אבל מה, לפעמים אני מדבר, כאילו אני יודע, וכאילו, לא כאילו אני יודע, אני נותן פרשנויות וכולי. עכשיו אני אומר לך אמיתי, מה שמר ריקלין אמר, נאמר בכל, בהרבה מאוד, הרבה מאוד מקומות.
5: כן. אז אני רוצה לקרוא לך את הכתבה.
6: בסדר, שנייה.
5: לא, רוצה לקרוא, אנשים באות, מכוניות.
6: אבל אם יש על זה איסור צנזורה.
5: לא, אין שום איסור, היה פורסם בוויינט. שום
6: אם
5: איסור.
6: זה פושר בוויינט,
5: פורסם בוויינט.
6: כן,
5: הכותרת זה
6: כן.
5: שכר בביטחון המדינה.
6: שכר בביטחון המדינה. לא שכר,
5: הוא שכר.
6: שכר, יעני, שכר.
5: אוקיי, יאללה.
6: סבב, לא, אני עיתונאי.
5: הפרסום בערוץ 14 על האורניום, אורניום ודרישת החקים לדיון דחוף. חברי כנסת מהאופוזיציה פנו לשבוע שוועדת החוץ והביטחון ביסמוט, בדרישה לכינוס דיון דחוף, בעקבות פרסום של מגיש ערוץ 14, שמעון ריקלין. בוא'נה, חייבים להעלות אותו במצעד השופרות לגבוה. הוא בכלל לא נכנס. תכניס אותו למצעד של השופרות, את ריקלין. בעקבות פרסום שמגיש ערוץ 14 ריקלין על התוכנית כן. להוצאת האורניום המאושר מאיראן שלטענה טעם מידע מסווג ולא אושר על ידי הצנזורה, זאת אומרת הוא פרסם מידע מסווג,
6: הוא
5: מבין?
6: לא פרסם כי הדברים כתובים ונאמרו במקומות
5: הרל,
6: אחרים
5: הוא שוב, פרסם
6: תראה זה שידיעות אחרונות, אני קודם כל בוא נשמע דבר כזה.
5: תבין, אני לא מתרגש מזה, אבל אם אני הייתי עושה דבר כזה, או אחד מערוץ 3,
6: בוא נה, אתם יודע מה אתם משדרים היום?
5: או אחד מערוץ 12,
6: נו, עושים את זה, ערוץ 12 מוכנים לתקיפה.
5: מה הייתם עושים? אתם מחלישים אותנו, אתם מגלים
6: שדות. אייל, אתה צועק על העץ הלא נכון, אתה כמו כלב שחייב להשתין והולך על עץ לטוב.
5: זה מה שהייתם עושים,
6: אבל לא היינו עושים את זה,
5: כי אתם
6: חרות.
5: מחפשים אותנו כל היום.
6: תראה לאן אתה מנבל את הפה.
5: אתם מחפשים אותנו כל היום.
6: אני לא מחפש אתכם כל היום. אתה לא, אתה הרי באת לפה מוכן מהבית. עכשיו אני אומר לך שוב, אני אין לי שום חיבה מיותר.
5: כי אני קורא עיתונים, אתה לא. אתה בור.
6: נכון, אני בור.
5: אתה לא קורא עיתונים.
6: זה הבעיה שלי. אני צריך שאתה תבוא, תיתן לי המלצת ספרי קריאה.
5: בדיוק.
6: בדיוק. יש עוד מעט מועדון קוראים עם אייל ברקוביץ' והוא ממליץ. תן לי שנייה לענות. איך אני יודע שאני ישר פה? אני באמת באמת כועס עליו. ואחרי זה אני אספר לך גם דברים במה שנקרא, בזמן הפרסומות שאני לא יכול לדבר. ועדיין אני אומר לך שזו התנפלות מכוערת, מטופשת, רמאית, כי כל הדבר הזה כבר פורסם, אוקיי? זה פוליטיזציה של חברי כנסת שמנסים לעשות על זה סיבוב, וזה סיבוב, אני אומר לך אמיתי, הכל פורס, כולל מפיו של דונלד טראמפ עצמו. עכשיו בוא ניקר, תדע, הייתי יכול לבוא, גם אני הייתי יכול לבוא לך, היום בערב, בחדשות ערוץ 13, מראיינים את טאקר קרלסון, זה כמו לראיין נאצי, במלחמת,
5: במלחמת,
6: טאקר קרלסון,
5: מי זה?
6: טאקר טאקר קרלסון זה אחד הסונים הכי גדולים של ישראל בארצות הברית, הוא היה פעם איש ימין שהיה בעדנו, הוא הפך לטאקר קרלסון. הוא אמר למשל, הוא הגיע פה למדינת ישראל לעשות רעיון עם מייק אקבי, לפני, הוא לא נכנס למדינה, הוא רק אחרי זה אמר שישראל היא המדינה הכי מכוערת בעולם, כל מיני דברים מטורפים שבישראל רודפים נוצרים, הוא תומך בחמאס, הוא התנגד לתקיפה באיראן, ואודי סגל הולך לרעיין אותו, כאילו, אבל עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני לא מאשים אותך בזה. רגע, היית רוצה שאני אגיד לך, אייל, אתם הזבל מרעיינים נאצי, ודרוקר שמרעיין, למרות שזה לא קרה, אני לא מאשים אותך בזה.
7: רגע, מה קשור זה לסיווג ביטחוני? לא הבנתי. תסביר לי, למה אתה
6: עושה את זה? שאתה מאשים אותי.
7: מה הקשר? אני לא מאשים אותך.
6: שאתה אומר אתם. האם ינון, סליחה, האם ינון, האם הראל, האם עוד הרבה מאוד מגישים, אתה לקחת אירוע אחד, הדבקת אותו לכל
7: הערוץ. לא, לא, לא.
6: כמו שאני יכול להדביק לך את הערוצים.
7: לא, אתה עוד פעם הופך את הדברים.
6: לא, אני לא הופך את זה.
7: אני אמרתי.
6: אתה פתחת בזה.
7: איך פתחתם?
6: חרות.
7: לא. איך פתחת? אתם מחלישים. זה היה הסלוגן שלך במשך שנתיים במלחמה. אתם מגלים סודות, אתם אומרים ככה.
6: לא, אמרתי שאתם מחלישים, לא אמרתי שאתם מגלים סודות.
7: והנה, גם אתם עושים את זה. ועוד פעם, אני לא בא להאשים אותו את ריקלין או משהו, רק אני אומר, גם הוא עושה את זה, והוא עיתונאי.
6: תגיד לי, שיש עיתונאי, תדליק מזגן, חם לך, אה? חם לך. חם לו, הוא חם לו, קשה לו, הוא צריך להגיע, הוא לא האמין, הוא חשב, אני אבוא, אני אעשה, ואני
7: יש משהו אחד שאני שונא, זה חום.
6: בוא נעשה, באמת זה, אמרנו, אני למשל, חייב להגיד לך, הנה, זו שיחה שקיימנו קודם, אני ככל שאני מתבגש, שהייתי צעיר, נגיד, בגיל של אסף, צעיר כזה, אז הייתי כל היום, הייתי יושב במזגן 16, גם הילדים שלי, הבנים, הם על 16, אני אומר, אני נכנס, זה כמו חדר קירור של...
7: אני לא יכול להירדם בלי מזגן, לא יכול להירדם. לא יכול לשאת במקום בלי מזגן.
6: כי אתה גר בתל אביב.
7: לא, לא קשור.
6: במנצ'סטר ישנת, לא הדלקת מזגן במנצ'סטר. גם בקיץ לא הדלקת. בכלל היה לך מזגן במנצ'סטר?
7: אין, לא היה.
6: אין דברים כאלה.
7: היום אני בטוח שיש כבר בהרבה בתים החדשים במיוחד, אבל לא היה מזגנים.
6: פעם הגעתי לאיטליה, הייתי ברומא, זה היה יוני. הם לא מדליקים מזגן עד יולי. יש מזגן במלון, הם לא מדליקים.
7: אתה יודע, אסף. הוא למד משופרי. היית איך הוא עבר נושא?
6: לא, תמשיך.
7: דבר איתי על מזגנים באנגליה.
6: טאקר קרלסון, נאצי מרואיין בערוץ 13.
7: תפסיקו להחליש, רל, תפסיקו להחליש.
6: אתם מחלישים.
7: אנחנו צריכים מדינה חזקה, צבא חזק. תפסיק להחליש
6: אותי. מה אתה ממליץ לי? הוא עכשיו...
7: אל תחליש אותי.
6: המלצת קריאה. עכשיו אני רוצה...
7: בקשר להמלצות קריאה.
6: כן, המלצות קריאה.
7: יש איזו הוצאה לאור, אני לא יודע איך קוראים לה, אני אברר בבית שלי, שכל יום שולחים לי ספר הביתה.
6: יפה, בטח סלע מהיר או ידיעות?
7: זה כזה, אני מקבל את זה בתוך כזה...
6: מעטפה כזאת.
7: מעטפה מקושטת כזאת.
6: כן.
7: כל שבוע שהולכים משניים, שלושה... חבר'ה, תפסיקו, אני לא קורא ספרים.
6: תביא.
7: אני אביא לך את כולם.
6: תביא, טוב, נחלק אותם זה, זה מעולה.
7: אנשים פה קוראים ספרים?
6: קוראים, רוצים?
7: באמת?
6: בטח, בטח, אני אוהב את זה.
7: יש לי בבית איזה 40-50 ספרים ככה עומדים.
6: חבל, אתה יכול לעשות מהם, לשים עליהם דברים.
7: לא, לפעמים איזה מישהו בא, לוקח. אני...
6: למה?
7: יש לי הפרעת קשב וריכוז, לא מסוגל.
6: כן.
7: עיתון למשל, אני יכול לקרוא מהבוקר עד הלילה.
6: אז אולי אני צריך להגדיל לך את הספר לפורמט של עיתון.
7: באינטרנט אני יכול לקרוא כל היום.
6: אז תקרא עברית, יש דבר כזה, אתה יודע, כמו קינדל, תקרא את זה בטלפון.
7: תבין, זה משהו במוח.
6: אבל אני אסביר לך, ספר נותן עומק, ספר נותן עוד רבדים.
7: הכל אתה צודק, אני לא מסוגל.
6: העיתון, תבין, העיתון זה ישנות של אתמול.
7: אני ניסיתי, אני אומר לך, ניסיתי.
6: עכשיו אני מחזיק ממך אדם ישר, נכון?
7: משתדל, כמה שיותר.
6: מחזיק ממך.
8: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
9: ימה במבם, ימה במבם. בדיוק, זה בדיוק מה ש...
10: ותיקנתי אותך.
9: תודה רבה. תודה ריטה, תודה שאת איתנו פה היום.
10: תודה לך.
9: תודה, עוד תודה אחד בשביל המצב רוח.
10: תודה.
9: אני מאוד מתגעגע לשמוע מה שלום החברה שלנו מחיזבאללה. אני מתכוון כמובן לבטי, בטי מחיזבאללה, שהרבה זמן לא דיברנו איתה. בוא נשמע מעניינים שם, אתה יודע, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, בוא נשמע מה, אפשר להרים לטלפון מהירה? יש? יש, הנה אנחנו נחכה. יא,
10: זה אביטה.
9: אני מאוד אוהבת מוזיקה עברית, בטח.
10: מאוד.
11: בולדקנק עליק ולק ובשטק
9: שלום בטי
11: סתנה שוויה ולבטקנק
12: דווקא.
13: הגעת לבטי?
9: אני חושב שכן.
12: או לא.
9: בטי?
12: ממבו יחקי.
9: זה יואב כהן מהרדיו.
14: יואב, שלום. וואו, אני בהלם, ככה דיברנו, מה נשמע?
9: מה עניינים, בטי?
14: אתם חוגגים יום הולדת, הבנתי, נכון?
9: נכון, נכון, כן.
14: 19 במאי.
9: כן, כן, כן, כן.
14: וואו, מה שלום, אמא?
9: אמא בסדר גמור, אמא גם.
14: אמא של יואב.
9: כן, אמא חוגגת היום גם, בטח.
14: אני שבת, מה שלום כולם, מה עם קרפל?
13: אני בסדר גמור, בטי, התגעגעתי אלייך.
14: היי, קרפל, מה שלומך?
13: טוב מאוד, מה שלומך?
14: בסדר גמור, מה, משהו דחוף? כן, אנחנו כאן בפעילות.
9: מאוד דחוף, מאוד דחוף. רצינו לבדוק מה קורה איתך בימים אלה. אגב, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
14: עדיין עובדת עם חיזבאללה. כן, אני עושה השלמת הכנסה גם עם הג'יהאד האיסלאמי, במוג'הדין.
12: ג'אבת אל-נוסרה.
14: המצב הכלכלי על הפנים.
9: כן, כן.
14: באמת, המצב אחרי המלחמה הזאת כאילו ממש.
9: מה על הפנים, כן.
14: קשה להסתדר היום.
9: קשה, כן.
14: עם חשבונות וסחירות וקניות והמחירים עלו.
9: נכון, נכון, אבל אנחנו מקבלים...
14: רק שנייה.
12: או, בדיוק, אין לה שפק. שפק עליק, יאכול. לא, תנצל עדק.
14: כן, סליחה, יואב, יש לי פה חבר'ה מתעסקים איומים, איומים, כן.
9: תשמעי, יהיו עכשיו כנראה שיחות בין ישראל ולבנון, ומדברים על זה שאולי יצליחו להגיע להסכם, את יודעת.
14: נו, באמת אתה מאמין להם, באמת, יואב.
9: למה לא? מה יש לו להאמין? מה?
14: עזוב, רמת אמינות, שיחתכם חשובה לנו, מיד נתפנה לשירותכם. אל תאמין לה, מילה לפוליטיקאים האלה.
9: אז מה, את איבדת אמון במערכת?
14: ברור. רמת אמינות נשארה היחידה האחרונה במלאי, תזרזו מהר, כי לא יישאר.
9: את ממש לא מאמינה למנהיגים שלנו, אה?
14: איך אפשר להאמין להם? איך, יואבי, תגיד לי אתה, אל תזמים.
9: מה? למה לא להאמין? מה, זה לא אמין?
14: כי זה רמת אמינות מתחייבים למחיר הנמוך ביותר.
9: אוקיי.
14: באמת, יואב, אני מתפלל.
9: אוקיי, בטח.
14: שנייה.
12: בדק, בדק, קסה עליק. איו עליק.
14: כן, סליחה, מצטער.
9: מה קורה שם?
13: מי זה ליד השם?
9: כן, אני לא יודע. הכל בסדר שם, בטי?
14: כן, אתה הבנת על מה אני מדבר?
9: אני הבנתי, אני חושב שהבנתי בדיוק למה את מתכוונת. רמת אמינות בסדר, הבנתי, כן.
14: יואבי, אני לא מאמינה לך שאתה אומר, הבנתי.
9: למה?
14: כי זה נשמע רמת אמינות, אני יואבי, אני חכם ושנון, ואני מבין הכל. למה?
9: למה?
14: כי אני חד, אני תל אביבי, אני בורגני, נוק וכלב, אני חכם יותר מכולם.
9: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז לא הבנתי, בסדר?
14: אז אני אסביר.
9: לא צריך, בטי, נו.
14: אז אני לא אסביר.
9: אוקיי, תודה.
14: תגיד, יואב, איך קיבלו בישראל את המעשה הסתני, הנבזה, המזעזע של המיני המעלה ילד קעקע הזה?
9: או, תשמעי, בישראל ממש הזדעזעו, והם גם מאוד התאכזבו ממנו.
14: אני יכולה להבין.
9: כן.
14: אני יכולה ממש אידיוט. האידיוט הזה, למיני המעל, עומד על האוטובוס שנוסע ביחובות ברצלונה. למיני המעל, שמשמש דוגמה לילדים בכל רחבי העולם ובאירופה.
9: כן.
14: איך אתה מעז לעמוד בקומה השנייה של האוטובוס, והאוטובוס נוסע, ואתה חסר אחריות.
9: ממש ככה, ממש ככה.
14: מה זה? הוא לא חגור, מזעזע, חוסר אחריות מוחלט, בושה, בושה, להשעות אותו.
9: בטי, את יודעת שהוא הניף דגל של פלסטין, כן?
14: איפה הבעיה? זה מה שמפריע? עומד ילד בן 18 על אוטובוס, נוסע בלי בוסטר, בלי כיסא, לא חגור, וזה מה שמפריע לכם? תסלח לי, אבל צר עולמכם כעולם צרצר.
9: נמלה, לא צרצר.
14: עדיין, צר עולמכם. איפה קרפל?
13: אני פה.
14: קרפל?
13: כן.
14: תגיד צר עולמכם כצרצר.
13: צר עולמכם כצרצר.
14: תגיד את זה שוב, צר עולמכם כצרצר.
13: צר עולמכם כצרצר.
9: אוקיי, בטי, אני חייב לסיים, יש לנו פה עוד...
14: חייב לסיים.
9: כן, יש פה עוד מלא דברים להספיק כזה.
14: כן, רמת אמינות הטכנאי בדרך, 2-3 דקות הוא אצלך.
9: אוקיי, טוב, בטי, תודה רבה. ביי, נתגעגע.
14: דש לך, אני שבת.
9: דש, אנחנו נמסור לדש. ביי, ביי, ביי, ביי.
13: זה כעסה היום, מה? היא לא כרגיל.
9: כן.
13: איך היא הרבה יותר חמודה.
9: כן, ככה תקרא אותנו על האמינות כל הזמן. על
13: הקצה כל הזמן.
15: יש לי עוד רמת אמינות.
9: מה?
15: חייבים להיפגש.
16: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. ההתקפות משולחות הרסן על היועמ"שית ועל המשנה שלה, גיל לימון, נועדו רק לתכלית אחת, להרתיע, להפחיד אותם מלבצע את תפקידם כשומרי סף. ספוילר, הם לא יצליחו. עכשיו שוב לגוף העניין. העובדות הבאות, רבותיי, אינן שנויות במחלוקת. הוגדה בפיקודו של האלוף רומן גופמן, הפעילה הפעלה מופרעת, נער, קטין, במבצע תודעה התאיה מודיעיני. הנער נעצר, מחקר בידי השבק, על כל המשמעויות, טען שהופעל בידי הצבא, הצבא יחיש, לא שנוי במחלוקת. הוגש כנגד הנער כתב אישום, הוא אשם בעבירות ביטחוניות, היה נתון במעצר שנה וחצי, עד שנחשפה האמת. עובדות, לא שנויות במחלוקת. אין צורך לחזור על המשמעויות של חקירת שבק, מניעת מפגש, אישום באישום ביטחוני, מעצר בית של שנה וחצי. מחריד. הלאה, הצבא תחקר את האירוע. הצבא, לא היועצת המשפטית לממשלה. הצבא חשב, מזמן, לפני שנים, שעל עצם ההפעלה של הקטין, יש לתת הערה פיקודית לאלוף גופמן. הערה פיקודית כזאת ניתנה. הקצין שהפעיל את הנער, טען שידכן את גופמן, מפקד האוגדה, אחרי מעצרו של הנער, שזה הנער שהאוגדה הפעילה. במהלך החקירה הפנימית של הצבא, טלפן גופמן לחוקר שחקר את הקצין שהפעיל את הנער, והבהיר הכל באישורי. עובדות שאינן שנויות במחלוקת. עכשיו לשאלות, ויש ויכוח. מה בדיוק ידע גופמן? האם שיקר חלילה? האם פנה בעניין? אולי זאת תכלית? לקצינים בכירים שהעידו בפני הוועדה? הכל נבדק ונבחן. תסכימו איתי שיש כאן שאלות. שאלות שיורדות לשורש תפקודו כקצין בכיר, שאלות שיורדות לשורש השאלה בעניין תואר מידותיו. תסכימו איתי שהסיפור הזה הוא סיפור שקשור באופן הדוק לתפקידו כקצין בכיר בצבא ולתפקידו כראש מוסד, אם אכן מינויו יאושר. אגב, פה אני פותח סוגריים, הרבה יותר רלוונטי לבחון את השאלות האלה שקשורות בתפקודו של גופמן באירוע המופרע הזה, מאשר לשרבב את עניין פלישתו של האלוף במילואים יואב גלנט לחנייה, שביל שקשור לחנייה. אז חשבו שזה רלוונטי לשאלה אם הוא יהיה רמטכ"ל או לא יהיה רמטכ"ל. אז ניתן היה להגיד, רבותיי, אלה זוטי דברים. פלש, לא פרש, דיווח אמת, לא דיווח אמת למבקר המדינה. מה בין זה לבין הכוונה, ההחלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון למנות אותו כמפקדו של הצבא? אבל כאן, הנקודות שנבחנות בעניינו של גופמן, יורדות לשורש שיקול הדעת שלו, היושרה שלו. אלה הדברים שנבחנים. עכשיו, כבר עכשיו ברור שהוועדה, ועדת גרוניס, שאמורה לבחון תואר מידות, ולא קשירות לתפקיד, רק תואר מידות, הוועדה שאישרה את המינוי של גופמן, בדעת רוב, כנגד דעתו החולקת של יושב ראש הוועדה, נשיאו לשעבר של בית המשפט העליון, ברור שהוועדה הזאת התרשלה. זה אנחנו יודעים כבר עכשיו, שהרי אם שופטי בגץ לא היו חושבים שהוועדה הזאת לא עשתה עבודה מספיק רצינית, הם לא היו מבקשים להידם את כל החומר שהוועדה אספה, ולא היו מבקשים מקצין בכיר, תת אלוף, שלא העיד בפני הוועדה, שיעביר תצהיר לבגץ. זאת אומרת שהם חושבים שכדי להכריע בשאלות האלה, צריכים להשלים וצריכים לעבור על חומר שנאסף, ואולי תתבקשנה השלמות נוספות, איני יודע. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר יחליטו שיש לאשר את המינוי, ויכול מאוד להיות שזאת התוצאה הנכונה והרצויה, איני יודע. השאלה היא, למה מתנפלים על מי שמבקשים לבדוק את הדברים, ומדוע מתנפלים על אלה שסבורים שכל האירוע הזה מטיל צל כבד בעניין יושרו ושיקול דעתו של מי שאמור לכהן כאן בתפקיד מהרגישים והחשובים שיש. שר פלסנר עורך, יואב מנדלוביץ', היום לצידי אחראי על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל, עידן נאור, עידו טבת והראל גולשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ 054-70-103-70, אנחנו מתחילים. היי. מי איתנו?
1: שלום.
0: שלום.
1: מדבר יואב.
0: שלום יואב, מאיפה אתה?
1: מראשון לציון.
0: בבקשה יואב.
1: אתה יודע, בפתיח גם הזכרת את היועמ"שית, אני באמת לא מצליח להבין למה כל כך, אתה יודע, פשע משתולל ברחובות, אנשים מתים, אתמול שמענו על מה שהיה שם בכפר הערבי, אנשים שמתו, שירו, עשו אנשים. פשע משתולל, נערים נזכרים ביום העצמאות, אבל מה שחשוב זה פשוט שכל המשטרה עם כל הכוחות שלה עכשיו תרדוף אחרי, בערב חג השבועות, חג מתן תורה, תלוף אחרי נערים שבסך הכל חטאם ופישם זה לסוג את זה ללמוד תורה. אני אגיד לך את האמת, כאילו, אתה יודע, ואל ספרו לי שרוצים לבית חרדים, אם רוצים לבית חרדים, אז היו רוצים חרי פץ משיח.
0: אני לא שומע, לא מצליח לשמוע אותך ברור.
1: אני אומר, לא היו רוצים, אם היו רוצים לגייס חרדים, לא היו רוצים אחרי חרדים ששמים פץ משיח, ואתמול שני חיילים
0: נעצרו
1: בגלל שהם לא
0: הסתפרו
1: בגלל
0: ספירת האומר. טוב, אז אנחנו ניפרד, יואב, כי לא שומעים, אני הצלחתי לשמוע אותך, אבל זה לא עובר שידור, נכון, שר? לא עובר שידור. אז אני בכל זאת אתייחס למה שנדמה לי שהצלחתי לשמוע. תשמע. המשטרה, קודם כל המשטרה עשתה כל שביכולתה כדי להימנע מלבצע מעצרים של משתמטים מגיוס. ורק אחרי שבגץ בא וגער במשטרה והבהיר למשטרה שהמשטרה חייבת לאכוף את החוק, ושכרגע בהיעדר חוק, בהיעדר פטור, כולם מחויבים להתגייס. אז המשטרה, למרבה הצער, הבינה באיחור את התפקיד שלה לאכוף חוק. וחוק זה גם חוק שמחייב להפעיל סנקציות פליליות כלפי מי שפשוט לא מתייצב לגיוס. זה אחד. והתכלית היא כמובן לא לרדוף אחרי אותם נערים. התכלית היא, בסופו של דבר, להגיד, רבותיי, במדינה הזאת יש זכויות ויש חובות, וההתייצבות לשירות היא חובתו של כל אזרח. והמטרה היא כמובן לא להציק לשניים, שלושה נערים, המטרה היא להעביר מסר, רבותיי, מי שלא ימלא את חובתו להתגייס, יופעלו כלפיו סנקציות, זאת אומרת, בשלב הראשון הוא לא יקבל את כל טובות ההנאה שקיבלו כאן במשך שנים, ובהמשך גם יעצר וסנקציות חמורות אחרות. זה ההקשר. אשר לעניין המשיח, זאת כבר החלטה פיקודית של הרמטכ"ל, והרמטכ"ל הסביר אותה, זה מובן מאליו. אנחנו צבא שבו, אגב, אני פותח כאן סוגריים, חיילים, מחויבים בתלבושת אחידה, במדים, וזה כשהם חיים, וחס וחלילה וחס, גם כשהם נופלים, יש טקסט אחיד לחללי צהל. והיו ניסיונות של משפחות שאמרו, טוב, זה הבן שלנו, המצבה שלנו, זה בית דין צבאי, ואמרו להם, רבותיי, זה הטקסט על מצבה של לוחם צהל שנפל. ובמובן הזה, כל הקישוטים, זה לא מדהים של הצופים ששמים כל מיני קישוטים. אחד ישים משיח, ואחר ישים מכבי חיפה עולמות. זה לא הולך ככה. לצבא הגנה לישראל יש מדים, ורק את המדים האלה לובשים. מה לעשות? וגם מסתפרים לפי קוד. גם אני, כשהייתי חייל, אז היה לי טלטלים ארוכים. אמרתי לפני הגיוס, אמרתי לעצמי, בא לי להשאיר את הטלטלים. מה לעשות? בצבא כולם מסתפרים, תספור את החידה, הופשים את המדים, כפי שאומרים, שמים קומטה בין שרוצים או לא רוצים, ולא מקשטים כל אחד לפי האמונה שלו, והטעם שלו, והלהקה שהוא אוהב, או הקבוצה שהוא אוהד, או המשיח שהוא מאמין בו. עד כאן בעניין הזה. נמשיך. מי איתנו?
2: שלום.
0: כן.
2: שלום, מדבר מנשה מאור יהודה.
0: כן, מנשה, בבקשה.
2: שלום, גיא. יש לי כמה רעיונות לתת לשופרות הרעל על הטבח של 7 באוקטובר. הם מאשימים את ממשלת בנט לפיד, את היועמ"שית, את בג"ץ, את שרון בגלל ההתנתקות, את רבין בגלל אוסלו, אז יש לי עוד רעיונות בשביל
0: רגע, יש לי לשאול אותך שאלה. קודם כל, אני בגדול מסכים איתך, הרי אתה יודע, אבל בכל זאת לשאול אותך שאלה.
2: בבקשה.
0: תראה, ההאשמה של בג"ץ, בכל מה שקשור לטבח השבעה באוקטובר, על זה דיברתי וכתבתי, זה דבר משולל כל יסוד, זה פשוט שקר מוחלט, אבל אם יבוא ויגיד לך אדם, יגיד לך, שמה, נכון, ביבי, זה ייסד את הקונספציה של להעדיף את החמאס על פני הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' אמר שחמאס זה נכס, וביבי הוביל את העברת הכספים לחמאס, אבל יגיד לך אותו אחד, שמע, גם בנט ולפיד המשיכו במדיניות הזאת, זה לא משולל יסוד לבוא ולהגיד, רבותיי, גם הם, בזמן אמת, כנראה ראו את הדברים האלה, עין בעין. אחרת יכלו להגיד, אנחנו מנהלים מלחמת חורמה על חמאס, ואנחנו בוחרים ללכת ולהתקדם מדינית עם הרשות הפלסטינית, זה לא מה שקרה.
2: אני רוצה לתת להם רעיונות את מי להשים עוד.
0: בטח.
2: בואו נשים גם את בגין, שבקם דיוויד הוא לא מסר את עזה לסדאט כמו שהוא מסר את כל סיני. אם היה מוסר את עזה, אז אולי לא היה טבח של 7 באוקטובר.
0: אולי.
2: זה דבר אחד. דבר שני, בואו נשים גם את בן גוריון, שבמבצע קדש ב-56, איזנהאואר דרש, כבשנו את עזה, איזנהאואר דרש ממנו להחזיר את עזה, ובן גוריון, במקום לעמוד על הראש, שהיה עומד על שלו ואומר לו, שטח משוחרר לא יוחזר. אז לא היה טבח של 7 באוקטובר. בוא נלך אחורה למלחמת השחרור. אם בן גוריון היה נותן הוראה לכבוש את עזה, כמו שכבשנו את לוד, רמלה, אז היינו כובשים את עזה, ועזה הייתה בשלטנו, לא היה טבח של 7 באוקטובר. אז אפשר להשיב גם אותם. מה פתאום משימים את ביבי? אני לא מבין.
0: כן. טוב.
2: אתה מבין, בן גוריון השם, שרון השם,
0: כולם השמים.
2: רבין השם.
0: 100%. תודה מנשה.
2: עד השם בעמדה שלו.
0: נכון. תודה מנשה. כן, מי איתנו?
3: הלו, שלום, מדבר יוסי.
0: שלום יוסי. שלום
3: לך, די.
0: מאיפה אתה יוסי, מאיפה אתה?
3: אני מהמרכז.
0: מרכז. יוסי, אפשר לבקש ממך בקשה?
3: כן.
0: תלחץ טיפה יותר על המיתרים.
3: מה הכוונה?
0: תדבר בקול יותר רם, אם זה בסדר מבחינתך. אנחנו מתקשים, אנחנו מתקשים. אני מבין שאתה באיזשהו מוד נינוח, וזה, תמיד אני מעדיף את ההלך רוח הזה על פני אנשים שמגיעים בסערה, אבל בכל זאת עדיף.
3: לא, אבל דווקא הפעם אני נסער.
0: זה לא נשמע ככה, זה לא נשמע ככה. תלמד אותי אחר כך איך אפשר להישמע כל כך מאופק ונינוח, בשעה שאתה חש סערת נפש, כפי שאתה מעיד.
3: אוקיי, זה בפרטי סתם. הבן שלי הוא חייל קרבי בלבנון. אתה יודע, חזל אמרו לנו, מה שקנה עבד קנה רבו. ואתה יודע, זה כל כך...
0: סליחה, אני פשוט לא מכיר את הפסוק הזה דווקא. תוכל לבאר לי אותו?
3: בדרך כלל עבד, מה שהרב שלו קנה, סליחה, מה שהעבד קנה, בסופו של דבר זה שייך לרב. הוא עבד, זה הרעיון של עבד. העבד של... אנחנו כיום, ואני אומר את זה בצורה הכי אמיתית, אני לא יכול כרגע לפרסם את מה שאני יודע, כי אסור, אבל תקשיב, החיילים שלנו במטווח, בלבנון. אחי, הבן שלי משרת בלבנון, זה מחרפן אותי. הבן שלי קרבי בלבנון, הילדים שלנו במטווח, בגלל, עם כל הכבוד לג'ינג'י, שלא לעשות ככה, וכרגע אל תעשו ככה, ואני צריך לא לישון בלילה.
0: מחריד.
3: אני
0: מסכים איתך, אני אומר לך, אתמול במקרה זה עלה בשיחה שלי עם חברה קרובה, ושנינו הסכמנו שבאמת אין סיטואציה יותר קשה להורה מאשר להיות עכשיו הורה של חייל בלבנון. זה ממש, זה תחושה של חוסר אונים, זה פחד מצמית, והדבר היחידי שאני יכול להגיד לך, תהיה חזק, כי אין ברירה אחרת.
3: לא, אבל יש ברירה, גיא. אנחנו לא נלחמים. גיא, אנחנו לא נלחמים בגלל שהג'ינג'י אמר לביבי, לא להילחם כרגע. אז אין בנייה, תוציא לי את הילד, אני לא רוצה שלי יהיה שם. הילד שלי הלך למטרה מסוימת, והנה, עכשיו אני ממש לא רגוע. הילד שלי הלך למטרה מסוימת, זה בן יחיד שלי. הבן שלי הלך למטרה מסוימת, תמיד שזה ילד שהתקבל ל-8200, הוא התקבל ל-8200, אני אמרתי לו, תלך ל-8200, אתה ילד מחונן, לא. אני והחברים שלי מהישיבה התיכונית החלטנו ללכת לקרבי הפעם. אנחנו רוצים שירות משמעותי. לא רוצה לה ב-8200. אני אומר לו, אבל אתה גאון.
0: רגע, רק בוא נפתח פה סוגריים. רגע, בוא נפתח פה סוגריים. קודם כל, כל הכבוד, באמת, אני מסיר את הכובע. בפניך, בפני הילד שלך והחברים שלו, אבל שלא ישתמע ששירות ב-8200 הוא לא שירות משמעותי, הוא שירות משמעותי.
3: לא, חס ושלום.
0: אחר, אחר. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
3: כן, אבל שירות שאני יכול לישון בלילה.
0: בדיוק, נכון. אבל נכון, 8200 זה לא שירות מסכן חיים, כמו במקרה שלך. אבל תן לי רגע לשאול אותך שאלה, כי אני רוצה לפרוט את זה לפרוטות. בסדר? תראה, הסיטואציה הרי אנחנו מבינים שהיא מורכבת, אני פשוט רוצה לעזור לך לחדד את הדברים. תראה, בסוף בלבנון באה ממשלת ישראל ואומרת, אנחנו כדי להבטיח או לנסות להבטיח את שלומם של התושבים בצפון, אנחנו הקמנו 5 מוצבים קדמיים בתוך שטח לבנון, כדי להבטיח את שלומם של התושבים. כדי שככל שיהיו חילופי אש, חילופי האש יהיו בין חיזבאללה לבין לוחמי צהל במוצבים, ולא חילופי אש בין חיזבאללה לבין תושבים. זה אחד. עכשיו בא נשיא ארצות הברית, שכולנו כבר מבינים את התלות המוחלטת שלנו, כרגע, לא יודע, אני שמעתי שביבי אומר שאנחנו צריכים להתנתק מהסיוע הביטחוני האמריקאי, ייקחו, זה תהליך שיקח שנים. בינתיים, בנקודת הזמן הזאת, התלות שלנו באמריקאים, בחימושים, במיירטים, היא תלות מוחלטת, מוחלטת. אלון בן דוד, צפיתי אתמול, זיפזפתי, אלון בן דוד אתמול בחדשות 13, פירט את כמות, את הרכבת האווירית האמריקאית לישראל, שלדעתו מידע על, על, על, על מוכנות גדולה מאוד למלחמה. זאת אומרת שאנחנו מבינים, או צריכים להבין, אתה, הבן שלך בתור לוחם, שבסוף, בנקודת הזמן הזאת, לפני שאנחנו עומדים על, על רגלינו, בעצמנו, ככל שזה יקרה יום אחד, התלות שלנו באמריקה היא מוחלטת. וכשטראמפ אומר, כרגע אני במסע ומתן לסגור את האירוע כולו, את איראן ואת לבנון ואולי סוריה, לגמור את כל האירוע במזרח התיכון. אני מבקש מצהל, במקרים חריגים אני מאפשר לכם לתקוף בלבנון, אבל באופן כללי אני מבקש מכם לא לתקוף מעבר לליטני.
3: אבל מי משלם את המחיר? קיים.
0: אבל רגע, אני שואל אותך, אילו אתה ראש ממשלת ישראל.
3: נכון.
0: ומצד אחד יש לך קודם כל מחויבות לתושבי, לאזרחים.
3: נכון.
0: אז אתה אומר, אני חייב לשים את 5 מוצבים, כדי שהתושבים לא יהיו בשר תותחים. זה אחד. עכשיו אומר לך...
3: אז מי הבשר תותחים? הילדים שלי?
0: אז עכשיו, רגע, אז אני שואל אותך, איפה אתה שם את האצבע לנקודה? איפה הביקורת שלך... אני אסביר. איפה הביקורת שלך? או מה ראש הממשלה לדעתך, בנסיבות הקיימות, יכול לעשות אחרת בגזרת לבנון? אם תשאל אותי, אני אתן לך תשובה. אני אגיד לך, אני זוכר את הימים, את הימים, אחרי חיסול חמינאי, שכל הפרשנים הצבאיים בשחצנות אמרו שחיזבאללה נכנס למדקודת של צהל. אני זוכר פרשנות של רון בן ישי, שהוא היה יוצא דופן, שבא ואמר, רבותיי, חיזבאללה יורה על דיונות, הוא לא רוצה להדליק את האירוע. הם הבטיחו שאם חמינאי חוסל הם יראו, אז הם יורים ירי לא כדי לפגוע, ירי על דיונות. אבל ישראל קפצה כמוצאת שלל רב על הירי של חיזבאללה כדי להיכנס לאירוע. נדמה לי שהאמש קונצנזו שזאת הייתה החלטה נוראה שעלתה בחיים של הרבה מאוד חיילים. אבל בנקודת הזמן הזאת, מה אתה חושב שראש הממשלה יכול לעשות? להתקפל מלבנון ולהשאיר את התושבים חשופים?
3: אני לא אומר את זה, אבל אני אומר לפחות לצמצם, לא לשים את החיילים כברווזים במטווח. הרי אני לא יודע אם אתם רואים מה שקורה בחדשות, אבל חיילים מתים. חיילים מתים, ריבון העולמים. זה כמובן המפלגה שלו לא תקית. חיילים מתים, ריבון העולמים. אני לא במה, אני שמתי את הילד שלי, הילד שלי הלך להתגייס ולהיות לוחם בשביל להגן. לא להיות ברווז במטווח של טראמפ או של ביבי. יוסי, זה לא עובד ככה.
0: יוסי, תן לי...
3: אני לא מזה חיי אדם, ריבון העולמים.
0: יוסי, תן לי לשאול אותך שאלה קשה. אתה יודע, יום אחרי האירוויזיון, שבו ישראל, כידוע, השיר שלנו הגיע למקום השני, יום קודם נפלו בלבנון שני חיילים.
3: נכון.
0: ויש שער בידיעות אחרונות, שכל השער זה תמונה של הנציג שלנו באירוויזיון, ובתחתית העמוד, הכותרת עם תמונותיהם של הלוחמים שנפלו. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה רואה בזה טעות עריכה בידיעות אחרונות, או שאולי זה מבטא משהו יותר עמוק, שהחברה הישראלית פחות, נקרא לזה, פחות מזועזעת אחרי כמעט 3 שנים של לחימה, מידיעות על נפילתם של לוחמים.
3: אני אומר לך את האמת, בא לי לחבק אותך על מה שאמרת עכשיו. אתה לא מבין כמה אתה צודק. אני בטוח שאתה מבין, אבל אני מדבר בהגדרה. כמה זה נכון. בואי נזה, הילדים שלנו. זה משפחות שמתרסקות. זה משפחות שכבר החיים שלהם לא יחזרו להיות. אנשים לא מבינים את זה. אז מישל או מישל, אורוויזיון, אורוויזיון, אני מבין שחיים צריכים לחזור למסלולם, וזה בסדר. בואו, ריבון העולמים. זה כותרת, תודה, אני חשבתי בדיוק על הדברים האלה. זה כותרת.
0: לא, אבל השאלה שלי, אם הטעות היא טעות של עורך בידיעות אחרונות, או שהוא מבטא משהו יותר עמוק. משהו יותר עמוק, וזאת השאלה הקשה שלי. הוא מבטא תחושה של... שנגזר עלינו, שפעם ביומיים אנחנו נקבל ידיעה על חייל שנפל, וצריכים להמשיך הלאה, כי זאת גזירת גורל.
3: כן, אבל השאלה אם זאת גזירת גורל. שאלה אם זאת גזרת גורל, וזו שאלה קשה. וזו שאלה קשה. אנחנו פשוט נהיינו כאי חושים בדבר הזה, וזה נורא והיום. בוא נעמדו, פה משפחות, פה באנשים שיקריבו את הילדים שלהם. אבל אני לא אשקר אותך, הבן שלי, אני יש לי אזרחות חול, אזרחות חוץ, לא דווקא אזרחות ישראלית. הבן שלי בשנייה יכל לספר לאוניברסיטה בחוץ לארץ, הוא התקבל ללכת וללמוד. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. אני התחננתי אליו, אמרתי לו, לך ל-8200, אתה ילד מכונן, אתה דובר 4 שפות, לך ל-8200, הוא אומר לי, לא אבא, זה בן יחיד שלי. הוא לא הסכים בשופנים במופת. זה שובר לי את הבן. כן, לא אשקר אותך, אני מפחד. לא אשקר אותך, אני מאוד מפחד, אני מאוד מפחד, הבן שלי. זה בן יחיד שלי. הוא לא הסכים ללכת ל-8200, הוא אמר לי, לא, אבא, אני הולך רק לקרבי, כמו כל החברים שלי, בציונות הדתית. אני הולך רק לקרבי, אבא, ואני בקחתי איתו, ורבתי איתו. אמרתי לו, תשמע, גם השירות ל-8200...
0: ומכיוון שזה בן יחיד, גם היית צריך לחתום לו, נכון?
3: הייתי צריך, זה בן יחיד בין 2 בנות, אבל זה, בסופו של דבר, זה בן יחיד שלי. אתה מבין? ואני לא אשקר אותך, אני מפחד. אתמול הוא כתב לי, אבא, אנחנו נלחמים, אתה יודע, הם לא יכולים הרי לדבר במהלך היום, אז יש להם איזה חצי שעה שהם יכולים פתאום זה, ופתאום הוא כתב לי, אבא, אין לך מה לדאוג, אבל די, אני מתחרפן מזה. אני אשקר אותך. אני לא מוכן בשום פנים ואופן שהילד שלי יהיה ברווז ומטווח. אני לא מוכן לזה בשום פנים ואופן. מה קורה פה, ריבון העולמים? אתם לא רוצים להילחם, תוציאו אותם החוצה. כשנלחמים, בסדר, אני מבין את המשמעויות של הדברים. אבל זה הבן
0: שלי. נורא. יוסי, קודם כל תובל, תודה לגילוי הלב שלך. ואין לי מה להגיד לך, חוץ מלשלוח אליך חיבוק. נדמה לי מכולנו.
3: תודה רבה לכם.
0: ותודה על תעצומות הנפש. תודה לך. כן, נמשיך. מי איתנו?
4: שלום, שלום.
0: שלום.
4: מדבר קובי.
0: כן, קובי, מאיפה אתה?
4: אני בפתח תקווה.
0: בבקשה, קובי.
4: אני רוצה לדבר על גופמן, אבל לפני כן יש לי הערה. איך שלחו חייל 30 יום על הפאץ' או הפאץ', אבל מצד שני, הפצ"רית מקבלת עד עכשיו שכר.
0: מה הקשר?
4: הקשר, מה זה, אכיפה סלקטיבית?
0: מה בין זה לבין זה?
4: זה,
0: אז אני אגיד לך, קובי, כי הרי אין קשר בין הדברים, אני אסביר לך. אני אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי הדברים מבטאים בורות מאוד עמוקה. תראה, במדינת ישראל, מעצר הוא לא עונש. עונש זה, כלומר, אני אתחיל עוד יותר אחורה. תראה, הפצארית חשודה בעבירות פליליות חמורות, והעתיק עבר לפרקליטות, ויש עוד איזו שאלה, מי יכול להורות על הגשת כתב אישום ועל בחירת הסעיפים, הדברים עוד לא התבררו עד הסוף. אבל בסופו של דבר, יוגש כתב אישום נגד הפצארית, והתנהל הליך, ובית משפט בסוף יגזור את העונש שלה. ואז יחליטו אם העונש שלה מתחיל ונגמר בהורדה בדרגה, במאסר על תנאי, או שאולי יחשבו שצריכים להשיט עליה גם מאסר בפועל. וזה יקרה. המשפט שלה יתנהל בטח בפני שלושה שופטים, ואז יוחלט מה העונש שמגיע לה על העבירות הפליליות שהיא ביצעה ככל שהיא ביצעה. לגבי הפאוץ', כאן העונש כבר ניתן. היה לו משפט צבאי, והמפקדים שלו החליטו שזה העונש שלו. אתה מבין? יש עונש שניתן אחרי הליך משמעתי בתוך הצבא, זה העונש. גם לדעתי העונש מעט מוגזם. אני גם חושב שצריכים להפגין יד קשה כנגד כל הלוחמים שמתקשטים. אני חושב שהעונש של 30 ימי מעצר הוא עונש לא מידתי, הוא עונש מוגזם. אני חושב שגם 5 ימי מעצר היו עושים בדיוק את אותה עבודה ומעבירים מסר. אף אחד לא אוהב להיות בכלא צבאי, לא יום ולא 5 ימים, ואני חושב שיש כאן הגזמה ממש. אבל זה מה שהחליטו בצבא לגבי העונש. מה, שר, לא היה הליך ערעור על העונש הזה?
4: אני לא יודע, אגב, שיש פעת של קירת הלאה.
0: יש, אני אגיד לך, קובי.
4: אז לא עושים שום דבר.
0: קובי, רגע, אז אני אומר לך, תראה, אני חושב שגם אנשים שסולדים כמוני מכל הקישוטים האלה, ובטח מקישוטי משיח, אני רק מזכיר שמשיח, זה הכתובת הזאת והלוגו הזה, משויכים לרבי מלובביץ' ולחבד, וחבד היא לא תנועה ציונית, והיא בדרך כלל לא שולחת את בניה לצבא, ומה בינה לבין לוחם בצל? רגע, אבל יש לי את הראש, נדמה לי שגם בן כספית התבטא באופן הזה, שר, תקן אותי אם אני טועה, שזה עונש מוגזם, ונדמה לי, ובן כספית באופן כללי, בהקשר הזה בטח, חושב פחות או יותר כמוני, שלא יכול להיות שחיילים ילכו עם פאוץ' כזה. אז נדמה לי שיוגש ערעור, ואני יכול להעריך שהוא לא יישב 30 ימים במעצר. מה לא. בין זה, בין היועמ"שית, רגע, שהיא לא אשמה, שלא הוגש נגדה עוד כתב אישום, בשונה למשל מנאשמים אחרים שאני מכיר, שהישו את ההליכים המשפטיים ועשו כל מיני תרגילים, היועמ"שית, יוגש נגדה כתב אישום, היא תעמוד לדין ויקבעו מה העונש שלה. למה אתה כורך את שני הדברים ביחד?
4: בסדר, אוקיי, אבל היא עדיין תמשיך לקבל שכר. אוקיי. עכשיו לגבי גרופמן...
0: רגע, גם לגבי השכר, תראה, בסוף היא משרתת בצהל מגיל 18, נדמה לי, ובסוף יש לה זכויות פנסיוניות שהיא צברה במהלך המשפט, אני בטוח, שתעלה גם הנקודה הזאת, האם אפשר לפגוע לה בזכויות הפנסיוניות, באיזה שיעור אפשר לפגוע לה בזכויות הפנסיוניות, יורידו לה בוודאי דרגה, אני לא יודע לאיזה דרגה, אני לא יודע מה המשמעויות הפנסיוניות, שאתה כבר לא אלוף, אלא אני לא יודע לאיזה דרגה יורידו אותה. אני בטוח שהדברים האלה גם ייבחנו. אני מבטיח לך שלעונש שהפצרי תקבל בסוף הדרך, יהיו גם משמעויות כלכליות. אין לי בכלל בזה ספק.
4: בסדר,
0: אז תנוח דעתך, כן.
4: גופמן הוא לא מזרחי, אין לו 10 ילדים, הוא הולך בלי כיפה, אחיו לא הסתבך, אז על מה פוסלים אותו, אני לא הבנתי.
0: אם לא הבנת אחרי כל הפתיח שאני הקראתי, אז כנראה שהבעיה אצלי, שאני לא מצליח להסביר.
4: אני דווקא הבנתי.
0: קובי, אז שוב הצגת את הדברים באופן לא נכון. קודם כל, לא רק שלא פסלו את גופמן, אלא ועדת גרוניס החליטה לאשר את המינוי שלו. ההליך שנמצא עכשיו, זה הליך שבו בוחנים אם ועדת גרוניס אולי טעתה, אולי התרשלה, וגם אם הוועדה התרשלה, יכול להיות שבגץ יחשוב שאין מקום לפסול את המינוי, או יחשוב שההתרשלות שלה לא נוגעת לעניין המסקנה שהחברים הגיעו. זאת אומרת, יכול להיות לא יכול להיות, בגץ קיבל לידיו תצהיר של קצין שלא הופיע בפני הוועדה. יכול להיות שהשופטים יגידו, הוא היה צריך להעיד בפני הוועדה, הוא לא העיד בפני הוועדה, קיבלנו את התצהיר שלו, ואנחנו מקבלים את התוצאה של הוועדה, ובזה נגמר העניין. זו תוצאה מאוד מאוד סבירה, אם אתה שואל אותי. כשאני מנתח את הסיטואציות, הערכה הרווחת ששופטי בגץ ייתכן ויגידו שנפל פגם בבירור, אבל יאשרו את המינוי. איש לא פסל אותו, זה מה שאני רוצה להגיד לך בינתיים.
4: אני מודה לך מאוד.
0: אני מודה לך, קובי, תודה לך שתלפנת. כן, מי איתנו?
5: שלום, גולן, רמת שרון.
0: כן, גולן, בבקשה.
5: גיא, אני הייתי שמח להגיד לך שהדמוקרטיה לא יקרה לך.
0: לא יקרה, למה?
5: למה? אם היה אדם שכיהן בכנסת, קראו לו טומי לפיד, ובמילים שלו הוא אמר שאם השארת יועמ"שית, לקדנציה של ממשלה שהיא לא מסכימה איתה בשום דבר, יש פה איזה פנצ'ר. אתה רוצה שפקידים ינהלו לנו את החיים, ולא הדמוקרטיה ולא הבחירות שאנחנו רצים כל 4 שנים. מסכים?
0: תראה גולן.
5: רוצה אתה ב...
0: אני אגיד לך. הדברים שלך כמובן הם משוללי יסוד, אני אנסה להסביר לך. תראה, המחוקק, תמיד אומרים, דווקא מהצד שלכם במרכאות, העם הוא הריבון. הריבון זה הכנסת. הכנסת מבטאת את רצון העם. הכנסת חוקקה את החוק. והחוק אומר שבחירות בישראל יש כל 4 שנים, ואילו תפקיד היועמ"שית הוא ל6 שנים. למה לא רצה המחוקק? יכול היה המחוקק להגיד, לחוקק חוק ולהגיד, מי שנבחרת ממשלה חדשה בישראל, תמנה הממשלה החדשה בישראל את היועצת המשפטית של הממשלה. נכון? יש בזה היגיון. הממשלה נבחרה, קיבלה את אמון הכנסת, כלומר את אמון העם, היא צריכה למשול, והממשלה בוחרת את היועץ שייעץ לה. חשב המחוקק, חברי הכנסת חשבו, שהם לא רוצים שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא יהיה רק יועץ משפטי לממשלה כשמו כן הוא. רצו שהוא יהיה שומר סף, שהוא יהיה גורם שגם מייעץ וגם מכוון וגם מנחה את הממשלה, משום שהממשלה היא הגוף החזק ביותר במדינה, ורוצים להגביל את הכוח המוחלט שלו ולפקח עליו. ולכן אמר המחוקק, אנחנו לא רוצים שהממשלה תבחר את היועץ המשפטי. לכן יש ועדה מיוחדת, שבוחרת את היועץ המשפטי לממשלה. ואנחנו לא רוצים שהיועץ

0: פה אתם עוברים את הגבול, פה אי אפשר, זה התפקיד שלו, פה צריך להגיש כתב אישום כנגד ראש ממשלה, פה צריך להגיש כתב אישום כנגד שר, פה שר צריך להתפטר, אתה מבין? זאת הדמוקרטיה. אם המחוקק היה רוצה, רגע, רגע, מיד אני אפשר לך, אם המחוקק, הנה, עוד מעט יש לנו ממשלה, שבאופן אדיר, כנגד כל הסיכויים, תמלא את ימיה, תהיה 4 שנים מלאות. אילו, עכשיו, בראש הממשלה הזאת, עומד ראש הממשלה הוותיק ביותר במדינת ישראל, כלומר, שבר את השיא של בן גוריון, וראש ממשלה, שכל הקדנציה שלו, כל הזמן נמצא בחיכוכים, עם יועץ משפטי לממשלה, עם יהודה ויינשטיין, עם אביחי מנדלבליט, עם גלי בהרב מיארה, יכול היה ראש הממשלה לשנות את החוק, ולקבוע חוק חדש שמבטל את החוק הקודם, שאומר מי שנבחרה הממשלה, תחליף את בסמכות ראש הממשלה, לבחור את היועץ המשפטי לממשלה. כשם שראש הממשלה אומר, בחוק יש לי סמכות, הרי מה הטיעון החזק ביותר של ראש הממשלה עכשיו בבגץ גופמן? הוא אומר, רבותיי, המחוקק, העם, נתן לי ורק לי את הסמכות לבחור את ראש המוסד. יכול היה להיות חוק שאומר, אותו דבר, כפי שראש הממשלה בוחר לבד את ראש המוסד ואת ראש השבק, יבחר גם את היועץ המשפטי לממשלה. אין חוק כזה. זאת הדמוקרטיה.
1: אז לפי מה שאתה אומר, שטומי לפיד הוא... אולי כזה מוכשר.
0: אני לא אמרתי את זה.
1: אני אומר,
0: לא נותן לו ציונים, אני הכרתי את תומי לפיד.
1: עליו השלום.
0: וחיבבתי את תומי לפיד, והערכתי את תומי לפיד, ונפגשתי עם תומי לפיד, ואהבתי את תומי לפיד.
1: הייתי שמח גם לשמיע לך הקלטה שלו, שהוא בקול שלו.
0: בבקשה.
1: ואם אפשר.
0: בבקשה.
2: שר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה.
0: אתה עושה דבר כזה. כפי שאמרתי לך.
1: קצת חורק, קצת...
0: גולן, אני רוצה להתקדם.
1: מקלות בגלגלים.
0: אני רוצה להגיד לך לסיום.
1: לא, הרחת, אז אני רוצה כמה מילים.
0: בטח.
1: איתך.
0: אז אני אומר לך ככה, תראה, כפי שאמרתי לך, הכרתי את תומי
1: לפיד. השכלתי, איך שאומרים.
0: הכרתי את תומי לפיד, נפגשתי איתו כמה פעמים, מאוד חיבבתי אותו והערכתי אותו.
1: נכון.
0: והוא תמיד, אני רק אספר לך אנקדוטה, אתה יודע שהבן שלו, יאיר לפיד, הוא כמוני, אין לו תואר אקדמי. לי יש השכלה אקדמית, הייתי באוניברסיטה, אבל אין לי תואר. ונפגשתי עם תומי לפיד כמה פעמים.
1: אנחנו זרוקים באותו סביבה, אנחנו מכירים כולם.
0: טוב, להתראות גולן, כי אתה נכנס בדברים ואי אפשר, אז אני אשלים. אבל תומי לפיד הוא לא הרב, זכרו לברכה, הוא לא הרב שלי. אין לי רב. וגם אם תומי לפיד אמר משהו, מתי שהוא, לא יודע מה הקונטקסט של הדברים, אז הוא אמר את הדברים האלה. אני לא חס וחלילה מבקר אותו או מבטל אותו. אמר את הדברים, בסדר, אני חושב אחרת, אחרים חשבו אחרת. ראש הממשלה נתניהו חשב אחרת, שאלמלא כן, הוא היה מתחיל את הרפורמה המשפטית בתיקון חוק היועמ"ש. אנחנו יוצאים לפרסומת. כן, מי איתנו?
3: הלו?
0: כן, בבקשה.
3: שלום, מה שלומך, דוקטור גיא?
0: נחום, מה קורה, נחום?
3: אתה רואה שאני מתגעגע אליך, אתה לא שואל מילה.
0: נחום, אתה כל פעם עם הרגש שלך, אתה חייב להבין, נחום, ואל תיפגע להפך. ראית, אני מזהה את הקול שלך, ואני שמח לקראתך, ואני...
3: אני שמח פני
0: קורנות, לקראתך. פני קורנות, אם אתה צופה בנו דרך המחשב. אבל נחום, אתה לא בן יחיד, נחום. יש לי עוד ילדים, נחום, יש לי עוד ילדים אהובים. כולם שווים בפניי, אני אוהב את כולם אותו דבר. נחום.
3: אולי תאבס אותי.
0: נחום, אתה לא בן יחיד.
3: אתה לא בן יחיד. מה עם הבחורה?
0: תראה, אני אוהב את כולם, ואפילו יש לי מקום גדול בלב למנשה נהג.

0: מונית. תחשוב, תבין.
1: אבל היה לך פרטיה איתו, לא?
0: הוא עבר את הגבול, ואני כמו אב דואג ומחנך, אתה יודע, אב צריך לפעמים, איך אומרים, איך הפסוק, לא, תראה, לאן הבאת אותי שאני מצטט פסוקים, חוסך שבטו, שונא בנו, נכון? זה הפסוק, הנה, שר מאשר.
1: שר מאשר.
0: אז, נכון, כי בסוף, האבא רוצה לתקן את דרכיו של הילד.
1: הייתה הצגה. כולם היו בניי.
0: בדיוק. אז נחום, אבל אתה חייב להבין שאתה לא בן יחיד, נחום.
1: לא, ברוב שאני מגיע אליך, אני אומר.
0: בסדר.
1: עכשיו, תשמע.
0: כן, נחום.
1: אני יכול לדבר?
0: איזה שאלה?
1: תשמע, אני אומר כזה דבר.
0: בבקשה.
1: כל הפלייאוף העליון הזה, לזרוק אותו לפח.
0: הפוך! הכי מעניין שהיה, אתה יודע, פגשתי את ברקוביץ' פה ביציאה.
1: מה מעניין?
0: הוא אמר לי, בוא אליי הערב.
1: לא, לא, לא.
0: אתה יודע שברקוביץ', תשמע רגע, בוא אני אספר
1: לשתף אותך. אז לא אמרתי ברקוביץ', מה?
0: אני רוצה לשתף אותך.
1: אליל?
0: אני רוצה, כן, א' הוא האליל, בטח האליל. אז מי האליל? לא, לא, מי האליל אם לא ברקוביץ', למי שחולה כדורגל ישראלי?
1: האליל בקבילי?
0: כן.
1: זה מרדונה וקוייץ.
0: בסדר, בסדר. הלכת רחוק. אני מדבר על כדורגל הישראלי, אח שלי, חלקת אלוהים הקטנה שלנו. מי האליל אם לא אייל ברקוביץ'? מי האליל אם לא... אז אני אספר לך. התכונה הפחות מוכרת אצלו, בקרב חבריו היא מוכרת ודאי, אבל הוא אוהב להריח באופן ממש מופרע. ממש, ממש מופרע. אתה יודע שאשתי ואני מזמינים אורחים פעם בכמה שבועות, מבחינתנו זאת הערכות משמעותית, חושבים על זה מראש, נערכים לזה מראש, עושים קניות, מסדרים. אצלו זה עניין של כמה פעמים בשבוע. תבוא על האש, דגים, מארגן, עכשיו כל הערב, כל הערב, זה לא שתגיד שהוא, יש לו איזה שלושה עובדים זרים, שהם מגישים ומפנים והכל. הוא רץ על המנגל, עושה, מגיש, חותך את הסטייקים, מגיש, מפנה מהשולחן, מוזג יין, מגיש קינוחים, כל הזמן הוא, מה שנקרא...
1: יש לו אהבה לאנשים.
0: עומד על אורחיו, זה ממש הביטוי, עומד על אורחיו, הוא עברה בבינו, נכון, צער? בוא, אני מגלה פה פגיעות, אה? הנה, עומד על אורחיו. רגע, שנייה, נכון.
1: הוא הרבים את שופרי.
0: אז הוא אמר לי היום, הערב אתה חייב לבוא עם הבנים, כי יש כל כך הרבה משחקים מעניינים, אתה יודע, אפילו המשחק שלנו נגד... אתה הפועל תל אביב, נכון?
1: אני הפועל תל אביב.
0: נו, אתה רואה אפילו את זה, אני זוכר. אפילו הפועל תל אביב בחיפה, שמע, זה מעניין, כי יש באוויר, פתאום עוד פעם שאלה, האם הצוות של מכבי חיפה צריך להמשיך שנה הבאה? עכשיו, מכבי חיפה קיבלה לפני כמה שבועות סתירה של 4-0 מהפועל תל אביב. אם מכבי חיפה חס וחלילה מקבלת היום עוד סתירה מהפועל תל אביב, אתה מסכים איתי שלכל הפחות צריכים לעשות חושבים האם משאירים את המכונית היקרה הזאת בידיים של רפאלוב, ברק בחר, איציק עובדיה.
1: רפאלוב חלש.
0: אז רגע, אז גם המשחק שלנו מעניין. ועל זה יש לך את המשחק של ביתר. ועל זה את המשחק של באר שבע. והכל באותו זמן.
1: רגע.
0: אני לא זוכר מתי היה פלייאוף כל כך מעניין.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. אתה דיברת?
0: בבקשה.
1: תן לי מה שאני חושב.
0: בבקשה.
1: אני גם הייתי שחקן, מקצוען, מבין הרבה. יש הרבה קבוצות, נגיד כך קבוצה סתם, כמו פרנט התקווה. הם באו, סתם באו לנוח. לא באו לפרק.
0: רק הם.
1: אה?
0: רק הפועל פתח תקווה, אתה אומר, מיותרת בפלייאוף העליון.
1: לא.
0: הוציאה נקודה אחת מולנו.
1: רגע, רגע. מכבי תל אביב, נגיד ביתר, 10 דקות האחרונות פתחו רגליים.
0: לא יודע. אני לא חושב ככה.
1: הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, עזוב אותך, עזוב אותך. הקבוצה הזאת היא, שתומת את זאתי...
0: עזוב, השופט שם גמר את המשחק עם הצהוב השני המיותר. דווקא האווירה, הצהוב השני היה מוצדק, הצהוב הראשון לא היה מוצדק.
1: לא יודע, אתה יודע מה? אתה תגיד לי מה שאתה רוצה, באנגליה אין דברים כאלה.
0: גם אני מוחה על מה שאתה אומר. אני לא חושב שמכבי תל אביב פתחו רגליים, ולא חושב שהפועל תל אביב פתחו רגליים, להפך. אני חושב שהמשחקים האלה מרתקים. אני אומר לך שברור לי שמכבי, שאנחנו נבוא שבוע הבא לטרנר, מכבי חיפה, קודם כל השחקנים הצעירים שלה רוצים להראות שמקומם בקבוצה הבוגרת.
1: מכבי חיפה, כן. נו, אז הם שחקים.
0: נו. אז מה אתה חושב? מכבי תל אביב היום, מכבי תל אביב בטרנר, נכון? מכבי תל אביב, מה, באה להתבטל היום בטרנר? כלומר, לקבל מה, התבוסה?
1: מכבי תל אביב, הם ישחקו בשביל ביתר ירושלים.
0: לא. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, מכבי תל אביב, שיש להם עוד גמר גביע המדינה, יכול מאוד להיות שירצו לעשות פה רוטציה, לא ירצו לקרוא את השחקנים, כי מה שמעניין אותם זה... אבל אני אומר לך, תראה, אני אומר לך, אני לא מכיר שחקנים בלבל הזה, במעמדים האלה, בכלל, שחקן, תראה, אני הייתי בקבוצת כדורגל, אני זוכר, מה הייתי? הייתי כדובר. אני זוכר איזה אמוציות... איזה אמוציות ואיזה מריבות, לפעמים זה הגיע לאוטוטו תגרת ידיים, במשחקי אימון פנימיים. אז אתה רוצה להגיד לי שספורטאי, שלובש מדים של מכבי תל אביב, וישחק היום, כמה יש בטרנר צופים? 22?
1: כן.
0: זה הכל 16? לא משנה, זה הר געש, שמגיע לפני 16, 17, באר שבעים, בלי אוהדים של מכבי תל אביב, שהוא מה? הוא בא לשכב על הגב? מה הוא בא?
1: תראה, אני לא יכול להתמקח איתך עם הדעות. אני רואה את זה, אני רואה את המשחק. ואני אומר לחבר שלי, בוא תראה עכשיו, יקנסו שתי גולים. זה, לא יודע, זה הדעה שלך, זה הדעה שלי. כל אחד יחשוב איך שהוא רוצה. עכשיו יש לי שאלה, בשביל לחבר, אני יכול?
0: יש 20 שניות, אז תעשה אותה בשורה.
1: תשמע, יש לי חבר שהתפקד בפייסבוק, וראה משהו עם בן גביר, והוא כתב בפייסבוק שכל השוטרות פרחות, הוא כתב. קיבל מכתב מזה, מהמשטרה, שמעמידים אותו לדין.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, גיא פלג.
0: כן, שלום לכם. חזרנו. שעה שנייה, גם אותה עורך, שר פלסנר. יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור כאן לצידי. רדיו צפון 104.5, שם בני הלפרין, בדיגיטל עידן נאור. עידו טבת והראל גולדשטיין, הטלפון שלנו 0552-103-103 והוואטסאפ 054-70-103-70. הייתה שיחה קשה בשעה הקודמת, זיכרונים יוסי מהמרכז, אב ללוחם בלבנון, ואני מוכרח להודות שהשיחה הזאת, הכאב, הדאגה, המצמיתה, תחושת חוסר האונים של האב, לא מרפא. ואני לא רק חושב, אני יודע שהורים לאלפי לוחמים מרגישים בדיוק את ההרגשה הזאת, שהבנים שם לא בדיוק נלחמים, ובעיקר כמו ברווזים במטווח. בוא נשמע אתכם, לפנינו עוד שעה אחת, בבקשה.
3: כן, צהריים טובים גיא.
0: צהריים טובים, כן.
3: אני מיכאל, אני לא מצפה
0: ממך
3: לזכור, מחיפה. כן. אני לא מצפה ממך לזכור, אבל אנחנו דיברנו לאחרונה, בראשון ליוני 22, כמה חודשים לפני הבחירות.
0: כן.
3: ובהמשך למה שעכשיו הזכרת, אותו מאזין שהתקשר, וגם עוד מאזין דיבר בדיוק בנושא הזה, בשם מנשי, נכון? מישהו שדיבר איתך, נדמה לי, המאזין השני או השלישי. אני כבר הרבה זמן חושב על משפט אחד שיסכן את ההתנהלות של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום. ואני נזכר לאחרונה במשפט באמרה או משפט אני משער שאתה שמעת את זה בעבר, הרי לא חוזרים על זה יותר מדי, אבל הנה אני אגיד את זה עכשיו, אוקיי? המשפט הזה נכתב בפעם הראשונה דווקא בעיתונות האמריקאית, על ידי עיתונאי ישראלי אמנם, אבל שכותב רק לעיתונות האמריקאית, ולכן הוא לא כל כך מוכר, אתה יודע, בחוגים של אלה שקוראים רק בעברית. אני אנקוב בשמו אם תרצה יותר מאוחר. עכשיו, הוא כתב בעיתונות האמריקאית במשפט הבא: You can take the Jews out of exile. You cannot take the exile out of the Jews. זאת אומרת, אתה יכול להוציא את היהודים מהגלות, אתה לא יכול להוציא את הגלות מהיהודים. וזה, לדעתי, בעצם מתמצת את ההתנהלות שלנו, ההנהגה שלנו, מאז, בעצם, מ-48 ועד היום. ומנשה תיאר את זה, הבוקר, תיאר את זה במדויק, אני לא צריך לחבור על זה.
0: באיזה אופן אתה רואה את ההתנהגות שלנו כגלותית?
3: אנחנו עדיין מתנהגים כאחרוני הפרנסים, כאחרוני, אתה יודע, הפרנסי הקהילות, שכל הזמן פחדו מהצל של עצמם, כל הזמן דאגו רק לדבר אחד, שהמנהיגים המקומיים, המלך, האציל, הפריץ, הקוזק, אתה יודע, שהם יעשו בדיוק מה שהם אומרים להם, ולא חס וחלילה יגלו עצמאות משלהם.
0: אתה מתייחס ליחסים שלנו עם האמריקאים.
3: כן, זה מטעמים מובנים היה אז, אנחנו לא הייתה לנו מדינה. והיום מוציאים לך כל מיני הסברים, ואומרים לך, תקשיב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו פספוסית של מדינה, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, וכו' וכו'. אבל זה עכשיו, אתה יודע, אפשר לדבר, מנשה דיבר על זה, אבל לאחרונה זה עולה לנו בדמים. זה עולה לנו בדמים.
0: מה עולה לנו
3: בדמים? אני גם כן לא יכול
0: לחשוב. מה עולה לנו בדמים?
3: מה?
0: מה עולה לנו בדמים?
3: חוסר היכולת שלנו להכריע במלחמה, במיוחד בלבנון, או חוסר הרצון שלנו, אני לא חושב שזה חוסר
0: היכולת. מיכאל, תגיד, אני שואל אותך שאלה.
3: כן.
0: תראה, למשל, בכל החזיתות שלנו, העליונות האווירית שלנו היא מוחלטת. הגענו לעליונות אווירית מוחלטת גם באיראן. עם איזה מטוסים אנחנו טסים? עם מטוסים שהתעשייה הצבאית בנתה, או עם מטוסים אמריקאים, טכנולוגיה אמריקאית. על מה אתה מדבר, תגיד? אנחנו יכולים כרגע, יכול להיות, תראה, אני חושב שזה מגלומניה, אני חושב שנתניהו, כשאמר ברעיון שאנחנו צועדים לקראת עצמאות ביטחונית, זה בניסיון למזער את הנזק העצום שמדיניות החוץ שלו גרמה למדינת ישראל, בעצם הנתק המוחלט מהמפלגה הדמוקרטית והזעם האדיר בקרב חלק מהרפובליקנים על מה שהם חושבים ההטעיה שהוא הטעה את טראמפ. אבל, ולכן הוא בא ואומר, אנחנו הולכים לקראת מצב שלא נידרש לקבל ממכם סיוע של כמעט 4 מיליארד דולר בשנה בלי תוספות מיוחדות כשיש מלחמה. ואני שואל אותך ברצינות, אתה לא מבין שאנחנו רחוקים שנות דור ואור ממצב של עצמאות ביטחונית, שאנחנו נלחמים במטוסים, אנחנו יורים, חימושים, אפילו החץ, כל הטכנולוגיה המדהימה שאנחנו מובילים עולמיים בה, גם זה בשיתוף עם האמריקאים מבחינת פסי ייצור. אז ברור שיש פה, יש לנו פה גרעין של מצוינות, ויש לנו טייסים נפלאים, ויכולות סייבר חריגות, והון אנושי מדהים, ולוחמים עזי נפש, אבל תגיד, על מה אתה מדבר? אנחנו יכולים להילחם בלי אמריקאים?
3: אז זה בדיוק טיעון שהזכרתי לפני רגע.
0: אבל זאת ראייה גלותית, או שזאת ראייה מפוקחת, שמדינת ישראל מוקפת אויבים, לא יכולה לבד להתמודד, מאז הקמתה, לא יכולה לבד להתמודד, ותלויה בנשק שבעלות הברית יזרימו לכאן בשעת אסון, ממלחמת העצמאות ואילך.
3: אז תקשיב, אוקיי? אז תקשיב, אם אני היום מנהיג של מדינת ישראל, אם אני היום ראש הממשלה, אני ניגש לנשיא ארצות הברית ולהנהגה שם בכלל, ואומר להם את הדבר הבא. אני אומר להם, רבותיי, אני מבין, אנחנו רוצים לשתף איתכם פעולה במלוא מובן המילה. אנחנו צריכים לכם זכות קדימה, ואנחנו נפעל על פי האינטרסים גם שלכם, ואולי אפילו בעיקר שלכם. אבל זה כרגע עולה לנו בדמים. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אנחנו חייבים להכריע לפחות את המלחמה בלבנון. זה לא הולך ככה.
0: תגיד, מיכאל,
3: אוקיי?
0: מי הפריע לך?
3: לא הולך ככה.
0: מי הפריע לך במשך שנתיים להכריע את חמאס? מי הפריע לך? מי הפריע לך? יש עכשיו נקודת זמן, יחידה. הדברים הם בדיוק הפוכים ממה שאתה אומר, אני אסביר לך למה. משום שהמצב האמיתי של הדברים, זה שהאמריקאים באיראן נלחמו את המלחמה שלנו. בסוף, באופן אמיתי, אמיתי, אמיתי, מי שאוים מאיראן, זה לא ארצות הברית, זה בראש ובראשונה אנחנו. ואנחנו גררנו את האמריקאים לשם, והם עוד יבואו איתנו חשבון על זה, אין לי ספק. אני חושב שההפסד הגדול ביותר שלנו בשלוש השנים האלה, זה שהפסדנו את האמריקאים לשנים ארוכות מאוד מאוד מאוד. זו דעתי. הם לא ילחמו בשבילנו להבא, וגם תקציב הסיוע הביטחוני שלנו בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, וזה ברמה האסטרטגית המכה הכי גדולה שקיבלנו. אבל אני שוב שואל אותך, האמריקאים נלחמו את המלחמה שלנו, נתנו לנו את החימושים, שלחו לכאן חיילים, אתה יודע, אני אוכל, באופן קבוע יש מסעדה של חבר שלי, הזכרתי אותה לא אחת, קוראים לה לולה מרטין, בהרצליה פיתוח, אני אוכל שם לא מעט. אין פעם שאני מגיע לשם, ואין שם איזה 20-30 אמריקאים שישנים במלון ליד. אנשים לא מבינים. אנחנו, מהאסון של השבעה באוקטובר, מדינת ישראל מוצפת בחיילים אמריקאים, בסוללות הגנה שהם שלחו לפה, במטוסים שכל הזמן פורקים פה חימושים. אנשים פה חיים באיזשהו סרט, שאנחנו איזושהי מעצמה, שאנחנו אלה שמנהלים את אמריקה, בא בשעה שזה בדיוק הפוך. ואם לא הייתה צנזורה, וטוב שיש צנזורה, טוב שיש צנזורה, כי האויב לא צריך לדעת עד לאיזה מצבים הגענו בהיעדר חימושים, במהלך המלחמה. רק המצוץ מזה פורסם, שצריכים אישור של אלוף משנה, כדי לראות פגז של טנק, בשל החוסרים העצומים שיש. על מה אתה מדבר?
3: אז אם ככה, כן. אם ככה, אם אני הולך לפי קו המחשבה שלך ב-100%, אז בוא נבקש מארצות הברית, בוא נבקש להצטרף לארצות הברית. בוא נהפך...
0: זה לא רחוק מזה. שלה,
3: או לפחות, רגע, או לפחות להפך לטריטוריה אמריקאית, דוגמת אי הבטולה, דוגמת גואם, כן. וזהו, ואתה יודע מה, בין כל אוהבים פה את הדולר, אתה יודע, שישתמשו פה בדולרים, אבל עדיין יהיה לנו תרבות.
0: מיכאל, אני אגיד לך, אני אגיד לך. תרשה לי לאפיין מאיפה אתה בא, מאיפה אתה בא.
3: אפשר לקודל שני החתונות האלה, אפשר לקודל שני החתונות האלה.
0: א', אפשר, ואני אגיד לך מאיזה נראה לי מקום אתה בא. זה סוג של שיגעון גדלות, שצריך פשוט לפגוש את המציאות. תראה, אין ארוחות חינם. מי שחושב שאנחנו נקבל טייסות חדשות כשנרצה מאמריקה, ונקבל חימושים, וכשאנחנו נהיה בצרה, ישלחו לכאן צוללות של התד וחיילים, ושאנחנו נתקוף באיראן, יהיו בשמיים הרבה מטוסי תדלוק אמריקאים שיסייעו לנו. מי שחושב שזה לא בא עם הבנה שטראמפ מנהל את האירוע, הוא חי בהזיה. ואגב, אם המצב היה, אם כל נשיא אמריקאי אחר, הוא היה מנהל את האירוע. וזאת בדיוק הסיבה שגם ביום כיפור, קיסינג'ר אמר, די, האמריקאים תמיד ניהלו פה את האירוע. תמיד ניהלו פה את האירוע. ונכון שלנתניהו יש איזה מין דיבור, ויש קריזמה ורטוריקה, שנותנת לאנשים, לדוגמה כמוך, לשגות בדמיונות, שאנחנו איזושהי מעצמה. עד כאן, תודה.
3: זה באמת דילמה גדולה.
0: אני לא חושב שיש דילמה, אין שום דילמה. יש מציאות, יש מציאות, והמציאות היא שעד שחזון נתניהו, אני אומר את זה בסרקזם כמובן, יתגשם, וישראל תוכל להיות אוטונומיה ביטחונית, עד אז, אנחנו נעשה מה שאמריקה תגיד. אגב, גם מדינות הרבה יותר חזקות מישראל, אימפריות, גרמניה, צרפת, אנגליה, גם הן קשורות בבריתות, ברית נאטו. למה הן קשורות בבריתות? כי הן מבינות שבעת צרה, שמדינה אחת הותקף, יכול מאוד להיות שהיא לא תוכל להדוף לבד את האויב, ולכן יש בריתות בין מדינות מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד חזקות.
3: אבל אנחנו כן יכולים לפתור את הבעיה בלבנון, אבל לא נותנים לנו. פשוט לא נותנים
0: טוב,
3: לנו.
0: טוב, מיכאל. תודה.
3: תן לי רק לסיים במשפט אחד קצר, בסדר? משפט קצר אחרון. כן. אני בדיוק כמו אותו מאזין שהתקשר לך אחרי מנשה, שאני לא זוכר את שמו. אני באמת, אני תודה לאל שאני לא סבא לבן שהוא משרת היום בלבנון לצורך העניין. זה כל מה שרציתי להגיד.
0: תודה. כל. מי איתנו?
4: ישראל מרמת גן, מה שלומך גיא?
0: בסדר, ישראל, בבקשה.
4: קודם כל במענה למיכאל.
0: רמת גן זה בני ברק או...
4: רמת גן למיטב הבנתי זה רמת גן.
0: אוקיי.
4: זה רמת גן גובלת בבני ברק.
0: כן, כן.
4: במענה למיכאל, השיחה.
0: היה לי רושם, כן.
4: במענה למיכאל מהשיחה הקודמת, האחרונה ששמעתי, רק להזכיר שלפני 20 שנה השתמשנו בדולרים. זה היה מטבע לגיטימי בישראל להשתמש בדולרים וקנינו ועשינו, אני זוכר.
0: אוקיי.
4: וכן עברנו איזשהו סיביליציה של עצמאות. עכשיו, בנוגע ל... אמרת גם עצמאות ביטחונית, אז הבנתי מה הבעיה, כאילו, אתה אומר, נגד נתן, מצד אחד אתה אומר, נתן הוא קשר אותנו ברפובליקנים, מצד שני הוא הרחיק אותנו בדמוקרטים, אתה חושב, הדברים עובדים, אז כאילו, מה, לא הבנתי מה הטענה.
0: אני אגיד לך, קודם כל אין טענה, יש דעה. דעה שלי יכולה למצוא חן בעיניך או לא למצוא חן בעיניך, אבל זו דעה. אני אגיד, תראה, לישראל פעם באופן מסורתי הייתה מדיניות חוץ שבאה ואומרת, אנחנו לא מתערבים בבחירות בארצות הברית, ואנחנו שומרים על יחסים טובים עם שתי המפלגות, מכיוון שאנחנו רואים שפעם יש נשיא דמוקרטי ופעם יש נשיא רפובליקאי, ומכיוון שאנחנו תלויים מבחינה מהרבה בחינות, אבל...
4: זה רק הנשיא, זה גם דעת הקהל.
0: כן. אנחנו, מכיוון שאנחנו תלויים באמריקאים, לא רק בהיבט הביטחוני, גם שורה של החלטות במועצת האום, וכיוצא בזה, אנחנו תלויים באמריקאים, בהרבה דברים. אז אנחנו לא שמים את כל הביצים בסל אחד. אנחנו מבינים שעכשיו טראמפ הולך איתנו עד הסוף, ואנחנו לא רוצים שאם אחרי עידן טראמפ, ככל שהוא לא ישנה שם את החוקה, וניתן יהיה לרוץ למערכת בחירות לקדנציה שלישית. אבל כנראה שזאת הקדנציה האחרונה של טראמפ, ומכיוון שאחריו, מאוד יכול להיות, אחרי נשיא כל כך חריג ויוצא דופן רפובליקני, יכול להיות שיהיה תיקון, או נשיא דמוקרט. מכיוון שאנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו הולכים רק עם מפלגה אחת, אז הדעת נותנת ששומרים על קשר טוב תמיד, על זה הקפידו ראשי ממשלה, וגם על זה הקפיד נתניהו בתקופה מסוימת, בקדנציות הראשונות שלו. המצב כרגע שלנו מול המפלגה הדמוקרטית, הוא מצב מאוד מאוד קשה, וזה אומרים הפרשנים לי על ארצות הברית. יכול להיות שאחרי דן נתניהו, יהיה כאן תיקון, אני מאוד מקווה, אם לא הייתי מאמין בזה, אז מהרבה בחינות הייתי מרים ידיים. אבל כרגע המצב הוא, שהיחסים עם הדמוקרטים קשים ביותר, וגם עם חלק מהרפובליקנים, זה לא מצב בריא, כשאנחנו תלויים כל כך במעצמה הזאת.
4: אז הם אומרים שהוא רוצה את זה, שהוא אומר, אני רוצה לפתח עצמאות ביטחונית.
0: תראה, עצמאות, אני אסביר לך, ישראל, למקרה שלא ברור. תראה, בישראל, כמו שאולי שמת לב מהפרסומים האחרונים, יש בעיה גדולה במערכת החינוך, ויש גם בעיה במערכת הבריאות. יש מכשירי MRI, אמנם נסע להונגריה, אבל גם בצפון...
4: גיא, זה סבבה שנסע מכשיר להונגריה, זה סבבה, זה בסוף משרת האינטרס...
0: ישראל, אז אני רק אגיד לך, תראה. כשמדברים על מצד אחד הגדלה משמעותי של תקציב הביטחון, בגלל האיומים, שהיינו אמורים אחרי כזאת מלחמה של 3 שנים, הדעת נותנת שהאיומים יהיו קטנים יותר, אבל עכשיו אומרים לנו, גם נלחמתם 3 שנים, וגם האיומים גדולים צריכים להגדיל עוד יותר את תקציב הביטחון. אז ברור שזה יבוא על חשבון משהו, וככל שרוצים לקחת מאמריקאים פחות, המשמעות היא שזה יגיע מאיפה שהוא. זה יגיע מהחינוך, יגיע מהרווחה, יגיע מהביטחון פנים. בסוף יש תקציב אחד. אז כל אלה שבאים ואומרים, קל להגיד, אנחנו רוצים עצמאות ביטחונית. וקל להגיד, חייבים להגדיל את תקציב הביטחון, כי חסר לנו עוד טייסת של חמקן, והמלחמה הזאת הוכיחה שבכל מה ש... כל הגישה שלנו לצבא היבשה הייתה שגויה.
4: אני יכול שאלה, לעצור אותך.
0: לא, לא, אתה לא יכול, אבל עוד מעט אוכל. עוד מעט אוכל. וצריכים פה לטפל בשריון, וצריכים לטפל בחיר, וברור שצריכים לפחות או טייסת מסוקים. זה עולה הרבה מאוד כסף. אז או שנתחנן ונקבל מאמריקה את מה שהם נותנים לנו תמיד, ואולי ייתנו לנו עוד טיפה, או שזה יבוא על חשבון הרווחה, הזקנים, התלמידים, החולים, האסירים, מאיפשהו הכסף הזה יצטרך להגיע. כן, בבקשה, ישראל.
4: כן, לא, אני פשוט איתך, אני תכנת לדבר איתך על משהו אחר, אבל לא רוצה שתנסות אותי. אני אגיד לך רק את הדעה שלי בנושא מה שמעת, כל מה שמעת הוא נכון, אבל צריך לגר, אני רוצה להגיד לך את הדעה שלי בנושא הזה.
0: כן.
4: הרמת ה... אם אתה עושה סק... יש... בתחום הייטק זה נקרא סקר סיכונים, אתה מכיר את זה בתחום של המפתחת מידע, בודקים הרמת הסיכון של פריצות וכאלה. אם עושים סקר סיכונים בתחום הביטחון, אני מניח שהאיום על ישראל ירדה משמעותית. אני חושב שכל בר דעת מבין את זה, אין חמאס, אין חיזבאללה.
0: כן, מעניין.
4: ממש.
0: אני ממש לא מסכים עם מה שאמרת.
4: אני אגיד, רמת הביטחון של ישראל עלתה. זאת אומרת, רמת האיום ירדה, פחתה, אני עושה סקר סיכוני, ואתה מנתח את זה ממש בקסם, ואתה אומר, מה היה חמאס 2023, מה היה חמאס 2026, אתה אומר, רגע, האיום איננו. נכון, הוא מזדנה והוא מציק, זה כמו העורב שמציק וזה עוקב אחריך וזורק עליך אלים. זה מציק, אבל זה לא איום קיומי על מדינת ישראל נכון להיום, וצריך, כן, הממשלה צריכה, כל ממשלה שתיבחר צריכה להמשיך את הקרב הזה עד לחיסול חמאס, לא יודע אם משתבר כזה, אבל כן לדחוק אותם כמו שהממשלה עושה היום, וזה מבורך, צריך להגיד את זה, דוחק אותם עוד ועוד ועוד רחוק מהגדר, מאיתנו.
0: Okay. טוב, אני אגיד לך ישראל לסיום, אני אגיד לך לסיום, תראה, אפשר לראות אולי את הדברים כמו שאתה רואה אותם, אני רואה אותם כמובן לגמרי אחרת. אנחנו שולטים כרגע ב-60% מרצועת עזה, ההחזקה של השטח הזה עולה בכסף ובשחיקה עצומה, כי אתה מחזיק נכון. שמה, אתה מחזיק שמה סדרי גודל מאוד משמעותיים של כוחות. ואותו דבר, אנחנו כבר הבנו.
4: כי ביטחון עולה כסף.
0: כן, נכון. אז היום אנחנו מבינים שחיזבאללה על הרגליים, כל פעם אומרים לנו, אנחנו לא הרחנו שהם השתקמו כל כך מהר. לא, ואני קורא לא עכשיו את כל הפרשנים שכבר אמרו, כבר קראתי כבר רק השבוע, שמומחי ביטחון אמריקאים אומרים שיש לאיראן 70% מהטילים שהיו להם, ו-90% מטולי טילים ש... מה אמרת? משגרים, סליחה, זו המילה. משגרים, 90% ממה שהיה להם, יש להם כבר. ו-70% מהטילים עוד יש להם, ועדיין 440 הקילוגרמים של האורניום מועשר עדיין שם. אז תגיד לי אתה, אם האיום האיראני יותר קטן היום, או אולי יותר גדול, למה יותר גדול? אולי, רגע, למה אולי האיום יותר גדול, אני אגיד. משום שנדמה לי, שהאיראנים היום מבינים דבר אחד, שבלי גרעין, הם חשופים לגמרי, ואפשר לטוס להם מעל הראש חופשי. ויכול להיות, וככה אומרים, שהשלטון שם הוא קיצוני מקודמו. אז אני שואל אותך, על ציר הזמן, לא בשנה שנתיים הקרובות, אלא בלונג טרם, כשהאמריקאים לא ילחמו בשבילנו כנראה בעתיד, וכשהם כבר כמעט השלימו את כל הכוח הרקטי שלהם, ושהם לא ויתרו על תוכנית הגרעין, ואולי עכשיו מבינים עוד יותר כמה הם חייבים גרעין, אז האיום על מדינת ישראל קטן, או על ציר הזמן אולי אפילו חמור הרבה יותר?
4: אז בוא נענה את התשובה, נראה לי את התשובה אתה ענית בעצמך. אתה עצמך אמרת 70% נשאר, זאת אומרת אתה אומר בעצם 30% הורדנו סיכון. הורדנו רמת איום ב-30%. עכשיו עכשיו, האם אנחנו צריכים, זה בשתי מבצעים. יכול להיות ש... זאת אומרת, אם אתה עושה ממוצע, כל מבצע מוריד מאחוז סיכון של 15%, זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו צריכים עוד מבצע, אולי יותר אגרסיבי, יותר חזק. עכשיו, האמריקאים עוזרים, זה חשוב, כי האיראנים מתמיעו דברים בבונקרים, מתמיעו את הנשק שלהם בבונקרים, את התקרקע, ומקומות שהטילים הישראלים והכוח הישראלי לא חודר לשם. אז נכון, אנחנו צריכים את האמריקאים, אתם מסתכל, אבל תוצאות, מה שנקרא מלחמה, בוא, ישראל חזרה, אני אומר, תפו, כן? אפשר גם להגיד, אפשר לשים יד על הראש ולהגיד ברוך השם.
5: יאללה, משפט לסיום, ישראל.
6: בזמן הקרוב.
5: כן.
6: טוב, יפתח איזה מריבה בפייסבוק, לא נורא.
5: על מה מריבה?
6: מה, יש כאלה קולות נגדך, כמובן בוגד וכו' וכו', על כל הכוח 100.
5: לא חייבים לקנות כרטיס, אתה יודע. לא מחליטים אף אחד להגיע.
6: יש אנשים... אנשים שבכלל לא מהישוב העירו הערות נבזיות, כן. לא יודע מה הם קשורים, אבל לא משנה. רציתי לדבר על ערוץ 14.
5: כן.
6: היו דיבורים בזמנו, יאיר גולן אמר שצריך לסגור את ערוץ 14, גם יאיר לפיד אמר שצריך לסגור את ערוץ 14 בזמנו. עכשיו, אתמול אני מבין שריקלין, הייתה לו איזו אווירת צנזורה בערוץ, גם הם שם על ימין ועל שמאל הם מוציאים את דיבתם של השופט יצחק עמית ושל גלי בהרב מיארה והפצרית, ואני רוצה לשאול אותך, האם הערוץ הזה לא כפוף לחוקי השידור של הרשות השנייה? הם לא נכנסים על כאלה עבירות של צנזורה, עבירות של שקרים, הפצת שקרים.
5: צנזורה זה עניין אחר. צנזורה זה... יש צנזור, ויש לה צנזור כלים, ואני חושב שעבירות צנזורה יכולות גם להפוך לעבירות פליליות. אני לא חושב, אני יודע. וזה אירוע אחד. לגבי יתר הדברים, אתה יודע, יש גם קרב גדול עכשיו על הרשות השנייה, מי יעמוד בראשה, מי יהיה בה... במועצת הרשות השנייה, כמו שאתה יודע, העמידו בראשה את הגברת דוקטור יפעת בן חי סגב, מי שהייתה עדת מפתח נגד ראש הממשלה, בבית המשפט הפכה את עדותה, הפרקליטות ביקשה להכריז עליה עדה עוינת, בית המשפט לא נעתר, אבל הסכים לחקור אותה חקירה נגדית, משמעות שבית המשפט גם היה סבור, שבבית המשפט היא אמרה דברים שונים בנקודות מהותיות מהדברים שהיא העידה ברשות לניירות ערך. אז אתה רואה, כשאלה האנשים שמנהלים את הגופים האלה, אז אתה יכול לתאר לעצמך מה הרוח שנושבת מהם.
6: אבל למה מערוץ 12 ובערוץ 13 וערוץ 11, שכן נשמעים לכל החוקים ויש להם את החוזה, הם צריכים לעמוד בתנאי החוזה מול הרשות השנייה, שיבואו בתלונות, שערוץ 14 לא עומד בתנאים, מפר על ימין ועל שמאל את תנאי החוזה.
5: אבל מה נראה לך שמשרד התקשורת, בהובלתו של השר קרעי, זה משרד שכשכל שערוץ 12 או 13 יבוא בתרוניות על ההקלות שמקבל ערוץ 14 אל מול אי ההקלות שהם מקבלים, אז נראה לך שהוא יתר אוזן קשבת? אתה יודע, זה חלק מהמאבק.
6: בשביל זה יש בגץ.
5: כן, בסדר.
6: אני מבין שאתה גם על בגץ כבר לא יכול לסמוך.
5: תראה, אני אגיד לך, בסוף צריכים לבחור את המלחמות, אתה יודע, יש כל כך הרבה מלחמות, גם הייעוץ המשפטי לממשלה, אתה רואה שזה מלחמה למלחמה, היה נציב שירות מדינה ועכשיו ראש המוסד ולפני זה ראש הבק והשר בן גביר והכולם, זה מאבקים מאוד חשובים, וחוק הגיוס והדר חוק הגיוס והציות לבגץ בעניין הגיוס, יש מערכה בהרבה מאוד דברים דרמטיים. טוב, על מה אתה רצית להגיד, דוד? מה האמירה שלך?
6: לא, על ערוץ 14, שאני מתפלא שככה מחליקים להם את כל העבירות האלה, את כל השקרים שהם מפיצים, וזה פשוט מרעיל את האוכלוסייה, את האוכלוסייה התומכת כבר.
5: יש אלטרנטיבות, יש אלטרנטיבות, דוד.
6: אני כמובן, אף פעם לא, ערוץ 14 לא נמצא אצלי על השלט בכלל, אבל עדיין יש כאלה ש...
5: זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב, זה חשוב. לניקיון הדעת, לבריאות הנפש, זה חשוב.
6: כן, טוב.
5: יופי, תודה.
6: תודה רבה לך.
5: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
7: שלום גיא, מדבר אריה מחולון.
5: כן, אריה, בבקשה.
7: ואלה, כל פעם לפני שאני עולה אליך, אני מסיים איזה חצי קופסה סיגריות. כאילו פעם ראשונה.
5: לא, לא, לא. אל תאשים אותי כזה מין אישום. אני ראש וראשון למתנגדים לאישון במקומות ציבוריים ובכלל, ולחשוב שבגללי אתה מאשן ועוד כאלה כמויות, זה אישום שאני מתקשה לסחוב על גבי.
7: לא, אבל אני אגיד לך גם למה. כשאני הולך לים והמים קרים, אתה יודע מה אני אומר לעצמי? לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום, שלום, שלום. זה ככה, אתה יודע, כשאני לא...
5: לא הבנתי.
7: זה כשאתה מסיים ממישהו שהוא הצבן אותך, הוא אמר דברים לא במקום. לא, אבל זה היה סתם...
5: עד עכשיו לא הבנתי כלום, כן.
7: לא הבנת? לא הבנת.
5: לא הבנתי מה קורה כשאתה הולך לים והמים קרים, ואיך זה קשור לענייננו.
7: לא, שאתה תמיד היית בא ואומר לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שלום, שלום, שלום. לזה התכוונתי, שאתה מסיים שיחה עם מישהו שאתה החלטת לסיים איתו. זה הכל, סתם כזה, אמרתי, אני אספר לך. תראה.
5: שר, אתה הבנת מה הוא רוצה?
7: אתה לא הבנת עד עכשיו.
5: גם שר לא הבין. תמיד אני בוחן את עצמי, אני שואל את עצמי אם שר הבין, כי אני לפעמים לא מרוכז, פזור דעת, עייף, לקראת סוף התוכנית.
7: אתה לא מרוכז.
5: לא, אבל הנה שר, שדווקא הוא מרוכז, לפעמים הוא אומר לי, לא הקשבתי, אבל שאלתי אותו, עכשיו, אתה מבין מה אריה רוצה להגיד? הוא אמר לי, ממש לא.
7: טוב, אוקיי, בסדר. תראה, גיא, יש לי שלושה אנקדודות כאלה קצרות.
5: תתחיל מהראשונה, יש לי את הרושם שלא נגיע לשלישית.
7: לא, תראה, אתה תראה שכן, אני קודם כל לגבי, אתה יודע, יש פה איזה כדורגלן, קצת פרימיטיבי, זה לא נורא. קרניסט קטן, שבא ואומר ליונתן, איך קוראים לו יונתן, הבחור שהצטרף לבנט, אומר לו, תשמע, אתה אין לך, יונתן שלב, אומר לו, תשמע, אתה אין לך ניסיון בשביל להיות חבר כנסת, אתה צריך עוד ללמוד, אתה מבין, הוא לא ידע לענות לו ולהגיד לו, תשמע, ראינו לאן הבאתם אותנו בעלי הניסיון, איך מחבל אלוף כמו סינואר, זימבר מדינה שלמה, ואת האיש שיודע לזהות סכנות, אז מה אתה בא לספר לי? נכון, אין לו את הניסיון של הקבלן וטורי, או את שיקלי הפוחלץ הזה.
5: מי אמר לו את האמירות האלה? אתה כיוונת ליאל ברקוביץ'?
7: אלי אוחנה, אלי אוחנה. אלי אוחנה. ברשת חשיבות, אין לך את הניסיון. אתה מבין, אז אתה יודע, אתה מסתכלתי עליו, אמרתי, הוא חייב לדקלם את הדברים האלה. טוב, תשמע, איך אומרים, איך הפשפש עלה למעלה? לגבי גלי בערב מיירה.
5: רגע, שנייה, רגע. תשמע, תראה.
7: זה שיר של חיים חפר.
5: כן, כן, בסדר, אבל אני שואל אותך אפרופו זה. תראה, אני נבוך כשאני, אתה יודע מה, אני אפילו לא מאזין לאלי אוחנה בהגדרה, אבל בכל זאת אני שואל אותך רק בשביל ההגינות. אתה יודע, יש כדורגלן גדול, אין חולק שהוא היה כדורגלן ענק, והוא שם אותו בעמדת הפרשן, כשמראש לוקחים בחשבון, שהידע שלו הוא לא ידע נרחב, והעומק שלו הוא לא חריג ויוצא דופן, אבל הוא בא מאזור אחד, מקצה אחד של הקשת הפוליטית, יבוא הפלוני ויגיד לך, ומה, אייל ברקוביץ' הוא ברמה של נחום ברנע ואמנון אברמוביץ', גם הוא כדורגלן, שההבנה שלו בכדורגל היא עצומה, ונכון שאייל ברקוביץ' היום לא דומה לאייל ברקוביץ' שלפני כמה שנים.
7: אני אגיד לך את ההבדל.
5: הוא למד והוא יודע, אבל עדיין, יגיד לך מישהו, בכל הכבוד.
7: אז אני אגיד לך את ההבדל. ההבדל שאייל ברקוביץ' שצריך לקשח את השמאלנים, הוא לא מעשס לעשות את זה. זה כל ההבדל.
5: רגע,
7: אני מסכים איתך. שיש לו ביקורת, אז הוא אומר אותה, זה כל העניין.
5: נכון, אבל, אתה להגת לאלי יוחנה... על העובדה שהצגת אותו ככלי ריק, מי הוא שידבר?
7: אתה מבין, אני רוצה לדבר על מיירה, עזוב אותי, אני סתם, שהוא דיבר על חוסר ניסיון, נכון, אמרתי לך, אין לו את הניסיון של וטורי, אז זה נכון, הוא צודק. מה שאני בא להגיד לגבי גלי בערב מיירה, אני אומר לך, זה נס גלוי שהיא נמצאת פה היום.
5: גם אני חושב.
7: כשאני רואה איך תוקפים אותה בתוכנית.
5: לא נס, אני חושב שמזל.
7: מזל גדול, כן. תאר לך שאני רואה איך תוקפים אותה בערוץ הקמיקזים, בתוכנית הזאת ששמה, אני מבין כמה היא צודקת, רק תדמיין את משה כהן הזה.
5: אבל למה אתה צופה בהם?
7: לפעמים בא לי לצחוק, אתה כנראה מפספס אירוניה, אתה יודע מה, אני מעדיף אותם, למשל מאשר את איילה חסון, הצבועה הזאת שמשחקת את האובייקטיבית. אצלהם, אתה יודע...
0: אין יומרה, אתה אומר.
7: כן, הם באים ואומרים, אנחנו הטובים, אוהבי המדינה, אתם השמאלנים, שונאי המדינה. אותי זה מצחיק. אז אני צוחק שם, אז יש פה הרבה הומור שם. אז אני בא ואומר, רק תתאר לך את החטוף הזה, הפרופסור הזה, היה היום יועץ המשפטי לממשלה, או את המומחה הגדול, ברדוגו. איזה אסונות הם היו מביאים עלינו. אתה יודע, פעם עמוס מנור שאל את בן גוריון, אומר לו, בן גוריון, תראה, בגין והחברים שלו, אנשים טובים. בן גוריון היה נביא, אמר לו, אלה תלם את השלטון, אלה יהרסו את המדינה. וכמה הוא צדק. ואחרון אחרון חביב גיא, אתה זוכר איך הם השוויצו, אנחנו ניכנס עם החיזבאללה, יתקוף אותנו, אנחנו נתקוף את לבנון, נחזיר אותם 100 שנה אחורה. ואתה רואה היום, חיסלנו את חמאס, את חיזבאללה, אומר הפודל של טראמפ. ועכשיו מה? קיבלנו את נעים קסם, שעושה לנו צרות פי כמה יותר מנסראללה. אז איפה הדיבורים?
0: אל תשווה בין נעים קסם לבין נסראללה. אתה יודע, אני מזכיר לך שישראל הייתה מבועטת מנסראללה, והייתה מבועטת מחיזבאללה, וכשהם בנו לנו איזה אוהל ליד הגבול, חשבו פה 100 פעם אם להוריד אותו או לא להוריד אותו, והמצב במובן הזה השתנה בתכלית. פה אני מסכים עם אנשים במרכאות מהצד האחר. חיזבאללה של היום לא דומה למפלצת שחששנו ממנה, ומכל התרחישים האיומים שפה חששו, שאם תיפתח מלחמה, פה חצי תל אביב תיארס.
7: אבל תראה, הקסם הזה, המזיע הזה, תראה כמה נזקים מספיק לעשות לנו בגלל הפחדנות.
0: זה לא בגלל
7: הפחדנות. זה המומיה שנמצא בראש המדינה. הוא מפחד.
0: אני לא חושב ש... רגע, אני אגיד לך. קודם כל אני חושב שהמדיניות שלו לאורך שנים הייתה בין היתר מדיניות מתוך פחדנות. אני חושב שהמדיניות היום השתנתה לגמרי, ואני חושב שהעובדה שאנחנו פועלים כפי שאנחנו פועלים בלבנון, היא לא פועל יוצא של הפחדנות שלו, אלא של הכוח שלנו במרחב, שאנחנו מבצעים מה שאמריקאים אומרים לנו, מטעמים שחזרתי עליהם
7: כבר כמה פעמים. אז למה עשו ממנו משהו? מה עשו ממנו? מי יש לך מישהו אחר במקומו? אני אומר להם, אתם יודעים על הביביסטים, אני אומר, אתה יודע מה, אייזנקוט, אתה יודע איזה כבוד הם נותנים לו? זה היחיד שיכול להחיד פה את האנשים פה, את
0: המדינה. טוב, 100%, אחלה אופציה. טוב, אריה, תודה רבה. כן, מי איתנו?
8: גיא, שלום לך.
0: שלום רב.
8: אתה יודע, יש לי לפעמים משומע.
0: עם מי אני? קודם כל, עם מי אני?
8: אתה מדבר עם שלמה.
0: מאיפה אתה שלמה?
8: מחולון.
0: למה לקח לך שנייה מיותרת?
8: מה זה שנייה מיותרת של מה?
0: כששואלים אותי מאיפה אני אומר, מהרצליה. ואתה אמרת, מחולון.
8: אתה רוצה גם להגיד איך לחזור?
0: הזה מעיד.
8: לא, זה לא כזה חשוב. זה לא כזה חשוב מאיפה אני.
0: במקרה הזה זה לא מאוד חשוב, אבל יש מקרים שזה חשוב. יש מקרים שזה חשוב, אני הסברתי כבר. כן, שלום, בבקשה.
8: אני עליתי לתוכנית לפני 10 דקות, ואני שמעתי אותך, וזה לא חושב שזה בכלל חשוב מאיפה אני בער.
0: הבנתי, אבל אתה לא מנהל את התוכנית, ואנחנו חושבים שזה דווקא חשוב, בדרך כלל. כן, שלום.
8: אז אתה לא יכול גם להגיד איך לחשוב, ואחלה, בוא נצא עם חברים כאלה, לפחות בדרך הרדיו.
0: בבקשה, שלום.
8: אני לא מבין אותך, אתה פעם חשבת על כמות האנשים שאתה לא אוהב במדינה הזאת?
0: לא, זה לא מעסיק אותי.
8: באמת לא? חשבת על זה פעם, כמה לא אוהבים את הסגנון שלך?
0: תראה, אני אגיד לך מה, מה הכוונה לא אוהבים את הסגנון?
8: אז בוא אני אגיד.
0: אני אגיד לך מה, מה, מה, מה בין, מה המבחן, מה הכלי מדידה שלי היחידי. תראה, הרי אף אחד לא מוכרח להזין לתוכנית, ואף אחד לא מוכרח לטלפן לתוכנית. אני בתוכנית כבר 8 שנים, והתחנה היא תחנה מסחרית, ואילו שיעורי ההזנה לתוכנית לא היו טובים, היו אומרים לי, גיא, תשמע, אנחנו נאלצים להיפרד, ואם מספר המטלפנים לא היה יציב וגבוה, ולעיתים אפילו גבוה מדי, כי אנשים מתקשרים ולא מצליחים להגיע לשידור, ואז
5: מאוד מתאכזבים, ופעם הבאה יכולים להגיד, אין מה להתקשר, כי בכל מקרה לא עולים. אז לפי כל הפרמטרים האלה, התוכנית גם מואזנת, וגם מאוד אהובה, ומספר המטלפנים מאוד גבוה, וכל האינדיקציות שיש, זה שהכל בסדר לגמרי. על רקע זה אני לא יודע על סמך מה אתה מבטא תחושות אחרות. אני לא מתיימר להיות אהוב על כולם, אני מדבר דברים מאוד מאוד נחרצים ולפעמים בוטים, וברור שחלק אוהבים את זה וחלק לא אוהבים את זה, וחלק זה נעים להם.
8: אני מאוד אוהב לשמוע דברים בוטים, אם צריך, עד שמשקרים, אבל עזוב. אני רוצה לשאול אותך, בוא ניתן לך סתם דוגמה על החיים.
5: רגע, לא, אני רוצה להמשיך בעניין הזה. אני מבין, וזה ממש מסקרן אותי, אני מבין שאתה בא ממקום של אנשים שפחות אוהבים אותי, ופחות מעריכים אותי. ולפיכך אני שואל את עצמי, למה אתה בוחר בבחירה חופשית? הרי איש לא ביקש ממך ולא, ודאי לא הכריח אותך. מי מכריח אותך להזין לדברים הלא נעימים האלה?
8: כי אני רוצה לשמוע אותך במקור ראשון ולא דרך מישהו.
5: הבנתי.
8: בסדר גיא. כן. אז אני אגיד לך את זה, בוא אני אתן לך מה שקרה פה במדינה הזאת. תראה, אני נהג אוטובוס, אבל בוא אני אגיד לך מה שקרה במדינה הזאת. כן. אני הייתי עכשיו בבית משפט, אתה יודע, הדברים של החיים, הייתי בבית משפט וניגשתי למזכירות.
5: למה היית בבית משפט?
8: על מקרה שהיה לי, מה
5: לא, אני מנסה להבין באופן גס, הגעת לבית המשפט, רגע, כנאשם, כתובע, כנתבע, לצורך מה הגעת לבית המשפט?
8: הגעתי לבית המשפט כדי לשלם איזה קנס, בסדר?
5: קנס שאושת עליך.
8: כנעת שהמדינה בקשה שאני אשלם, ולא התנגדתי, פשוט ניגשתי לשלם.
5: אבל זה קשור לעובדתי אותך נהג אוטובוס או לא?
8: מה?
5: הכנס שקיבלת. אני למשל, הכנס היחידי שקיבלתי זה רפורט.
8: נו.
5: אני מנסה להבין איזה כנס המדינה השיטה עליך ולמה.
8: לא, היא לא השיטה עליי כנס. היא השיטה עליי דיון בבית משפט, וקיבלתי ייצוג מהמדינה. ואז אני
5: צריך לשלם. שלמה, תראה, אתה הולך סחור סחור, אני שאלתי לך שאלה ממש פשוטה. שאלתי אותך, רגע, שלמה, שאלתי אותך שאלה ממש ממש פשוטה. מה עשית בבית המשפט? החלטת להגיד לי, אחד, זה לא עניינך, שניים, זה חודר לפרטיות שלי, ושלוש, להגיד את האמת, לענות בצורה פשוטה. הוגש נגדי כתב אישום, אני נאשם במה, אני מבקר, זה מסקרן אותי, אני מתעניין באנשים.
8: זה לא חשוב.
5: אבל בעיניי אותי זה מסקרן. שלמה, אני רוצה להסביר עוד פעם, תראה. זאת תוכנית אישית. אתה בעצמך אמרת שאתה מעט לעט מאזין לה. התוכנית הזאת בין היתר בנויה על העניין שאני מגלה, על הסקרנות שלי, אני התברכתי בתכונות האלה. ולכן כשאתה מטלפן ואומר אני כרגע חוזר מבית משפט, מיד אני שואל מה עשית שם, אז למה אתה מבזבז את הזמן שלי ושלך ושזה, במקום לענות, הוגש נגדי כתב אישום כי נהגתי בפראות, או הוגש נגדי כתב אישום כי נגחתי בשכן, למה הוגש נגדך כתב אישום, שלמה?
8: עשיתי עבירת תנועה, והייתי צריך ללכת לבית משפט, והייתי צריך עורך דין, וביקשתי ייצוג מהמדינה, והמדינה אישרה לי, בסדר?
5: יופי.
8: הייתי צריך לשלם 500 שקל על הייצוג מהמדינה, עד כאן הכל טוב.
5: מצוין.
8: הגעתי למזכירות בית המשפט.
5: כן.
8: עמדתי בתור, לקחתי מספר.
5: כן.
8: הגעתי, ישבתי. הייתה שם עוד אישה אחת שהייתה לידי.
5: כן.
8: לא מכיר אותה. שאלתי אותה, איזה מספר את בתור בבקשה? גם הענתה לי. כי את גאה, אתה גם הענתה לי. אני לא מדברת עם ביביסט.
5: איך ידע שאתה ביביסט?
8: לא יודע, אני שחור. אני לא בעיר כמוך. אמרתי לה, גברתי, למה מה קשור בנימין נתניהו למה שאני בא, למה באתי לבית משפט?
5: הביביזם אצלך הוא ממש עמוק, אני מבין, אה?
8: הביביזם?
5: כן, הוא מאוד עמוק אצלך.
8: אני ממש, ממש, זה מילדות. את אבתי פיתרו מהעבודה בעירייה.
5: ואתה חושב שיודעים שאתה ביביסט בגלל שאתה שחור. בוא אני אגיד לך, שלמה, אתה מקרה באמת קיצוני שזקוק לטיפול, אז אני אסביר לך.
8: שלמה,
5: אני רוצה להסביר לך.
8: בבקשה.
5: הכינוי ביביסט, הכינוי ביביסט, קודם כל שר, מעדכן שהשיחה בינינו נמשכת 7 דקות, זה המון המון זמן. המון המון זמן. רגע, מרוב שאני לא רוצה להקשיב לך, ורק עכשיו נודע לנו, היה לי את הרושם, אבל עכשיו אמרת בעצמך שאתה ביביסט.
8: נכון.
5: ואתה גם חושב...
8: מה זה כללה?
5: רגע, בעיניי זה כללה, בטח.
8: בעיניי?
5: בעיניי, רק בעיניי, אבל רגע. אבל זה ממש לא קשור למוצא שלך. אני רוצה רק להגיד לך, שלמה, שתדע, שהמנהיג שלך, המנהיג שלך, שעל שם זה מכנים אותו... אותך ושכמותך, חברי הקאט, חברי הקאט, תנמיך אותו קצת את שלמה, אני לא רוצה עוד להיפרד ממנו. מנהיג הקאט שלכם, שאתם, על שמו, נקראת הקאט שלכם, הביביסטים, הביביזם, הוא לא רק אשכנזי שני צדדים, הוא אשכנזי מרחביה. זאת אומרת שחלק גדול, חלק גדול מהשכנים שלו ומהכל, הם, רגע, וודאי נוף ילדותו, הוא אשכנזי, והוא גם התחתן עם אשכנזיה, שני צדדים, הגברת בן ארצי, הלוא היא שרה נתניהו, ועל רקע זה אני אומר, איש לא חושב שהביביזם קשור לא לצבע שלך, ולא למוצא שלך, זה רק אנשים כנראה רדופים כמוך, חושבים שמישהו מתייחס אליהם בזלזול או שלא בזלזול, בגלל הצבע שלך. אז אני אומר לך ככה, תראה, את הצבע שלך אני מאוד מאוד אוהב, ובהרבה מקרים אני אומר, הלוואי והייתי פחות לבן ויותר שחור, כי זה יותר קל להתמודד עם השמש הקשה, ובכלל זה בעיניי יותר יפה, הצבע השחרום יותר יפה מאשר הצבע הלבן שהוא הצבע שלי, והבוז שאני חש לקט שלכם לא קשור לצבע שלך ולצבע שלכם, אין לזה שום קשר, ואם תסתכל טוב טוב על מנהיגי הקט, יש לכם מנהיג אחד שהוא מנהיג הקט, שהוא אשכנזי שני צדדים כמובן, אבל גם פעילים בכירים אחרים בקאט שלכם, ראה שר המשפטים יריב לוין, גם הוא יש לי רושם, שהוא לא רק אשכנזי, אלא גם אוהד של הפועל תל אביב אפילו, וכל מנהיגי התנועה שלכם לתולדותיה, היו פעם מנהיגים ערכיים בליכוד, גם הם היו תמיד אשכנזים, מז'בוטינסקי, דרך בגין, עובר לאריק שרון ואהוד אולמרט וכל נסיכי הליכוד, גם הם היו אשכנזים. בקיצור, אין בדל של בעיה עם הצבע שלך, יש בעיה עם הדת שלך, הדת הביביסטית. Okay. תודה שלמה. בואו נמשיך, מי איתנו?
9: הלו.
5: כן.
9: שלום, דבר רוני מתל אביב.
5: כן, רוני.
9: יש לי שתי דברים לדבר.
5: שני דברים, תודה. בכל זאת, עברית יקרה לכולם.
9: עברית יקרה.
5: כן.
9: אחת, רציתי לדבר על אמא של הכתב הזה, איך קוראים לה, טוב אוזר משהו?
5: הילה טוב של
9: אוזר. הילה טוב, הילה טוב.
5: כן. רגע, אני אגיד לך כבר, אני הייתי עם האצבע על ההדק, כי אני לא אוהב, שמישהו אומר, אני רוצה לדבר עם האמא שלה, זה כבר
9: עושה לי. לא זכרתי את השם שלה.
5: כן, הילה טוב, כן.
9: הילה טוב. יש פתגם בתנך, לא יודע אם אתה מודע לו.
5: הוא כתב מרשים מאוד, מיכאל אוזר טוב, עם סקופ ענק על גופמן והכל.
9: תן לי לדבר. יש פתגם בתנך שאומר, אם אתה יודע, עד מתי רשעים יעלוזו, ואני רוצה להוסיף לו גם צבועים. הרי גברת הזאת, אני נולדתי בתל אביב באסותא בז'בוטינסקי. אני היום בן 70. מעולם אנשי תל אביב האמיתיים לא התנהגו ככה. איך היא יכולה לדבר בצורה כזאת?
5: איך? רגע, תשמע, אין לנו זמן וחבל, אבל אני חייב לשאול אותך, במעט זמן שיש לנו, תגיד, מה בינך ובינה, למה אתה חושב שהיא מייצגת אותך, או את התל אביב, היא מייצגת את עצמה, רגע, זה שהיא גרה בתל אביב, זה אומר שמה?
9: היא מאגרת, היא לא תושבת תל אביב, היא יגרה את תל אביב, היא מאגרת בינה.
5: נו, מה זה קשור?
9: אותו דבר, אותו דבר היא בשבילי.
5: כמו מי?
9: היא לא תלכלך את השם של כל תושבי תל אביב.
5: היא כמו אריתראים? מה, זאת לא מדינתה? זאת לא, היא לא יהודיה? זה לא מדינת היהודים? מה בינה לבין האריתראים?
9: היא מאגרת, מאגרת, במילה כמו פירה הסייג, או כל המאגרים האלה שהגיעו תל אביב.
5: מה הכוונה? אני גם נולדתי בחיפה, סליחה, סלח לי.
9: גם אתה מאגר. גם אתה מאגר, מה לעשות?
5: אז מי שלא מסכים לדעתך הוא מאגר, אני מבין.
9: לא, לא, חס וחלילה.
5: אז מה אתה רוצה? מאופירה? מה אתה רוצה מאוזר? זאת בינתיים מדינה חופשית, אנשים יכולים לגור איפה שהם רוצים.
9: כן, אתה יכול להגר לאיזושהי עיר, אבל לא להחתים אותה בדברי בלע שאתה מוציא.
5: איך היא מחתימה? מה היא קשורה אליך? היא בטח מתביישת שאתה והיא גרים אולי באותה עיר.
9: לא, לא,
5: מה היא קשורה אליך? מה אתה קשור אליה?
9: אני מתבייש.
5: איך היא מחתימה אותך? אתה מחתים אותה? מה הקשר ביניכם בכלל?
9: הקשר הוא שהיא באה והחתימה את העיר שלה.
5: באיזה אופן היא החתימה את
9: העיר? העברית הראשונה שהיו שומרים שבת ודואגים לה אחר, אותו דבר.
5: תשמור שבת, אני גם לא שומר שבת. אני לא שומר שבת. אתה מחתים אותי.
9: אני לא שומר
5: שבת. אתה מחתים אולי אחרים בדעות החשוכות שלך. בטח, כי אם אתה קורא לאוזה, לא, אם אתה קורא לה שהיא אריתראית, כלומר פליטה, שבאה לכאן, אולי אתה מחתים אותה עם הדעות שלך. תודה רבותיי.

0: שמענו את השיר הזה בתור שיר בפני עצמו, כי השיר הזה הוא עומד בפני עצמו, וזה שיר שייצג את ישראל בשנת 2000 באירוויזיון, להקת עדן עם דורון אורן שלנו, ותמיד שומעים רק חלק מהשיר. תמיד שומעים חלק מהשיר, כשמכניסים עוגות, כשמציינים ימי הולדת, אבל יש שיר שנקרא Happy Birthday.
1: הוא שיר שלם, הוא שיר שהוא שיר.
0: יום הולדת שמח, חברים.
1: מזל טוב,
0: שנתיים, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים שלנו, שנתיים עד ארבע, חוגגים היום שנתיים, 19 במאי 2026, עלינו לשידור ב-2024, בדיוק באותו תאריך, אנחנו בני שנתיים.
1: כן.
0: שלום שותף שלי בין השנתיים, יואב כהן שם גנרי.
1: שלום לאיש הנאה ביותר בצוות, מרון שלום.
0: תודה.
1: נציין שהוא גם עושה את הדירוג של האישים הנאים ביותר בצוות.
0: עדיין, תודה.
1: אני חושב שהיום אתה צריך להעניק לי תואר.
0: לך?
1: אני הרווחתי אותו ביושר.
2: לגמרי.
0: איזה תואר?
1: האיש שסבל אותך שנתיים מלאות, ושרד כדי לספר. חבר'ה, מגיע, כשמגיע, מגיע.
0: אם לא היית צוחק עוד הייתי נעלב, אבל יפה. מה?
1: אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות פה.
0: עכשיו ברצינות, איך היית מסכם במילה אחת את השנתיים איתי?
1: טובות.
0: בשתי מילים?
1: לא טובות.
0: שלום פרלה.
1: מה לעשות?
0: מה מילים, פרלה?
3: חבר'ה, זה אמיתי, אני פה.

0: מה שלומך? יום חג היום הוא לנו.
1: יום חג, יום חג, איזה יופי.
0: כן, מותר לנו קצת לפרגן לעצמנו.
2: בטח, מזל טוב לנו, מזל טוב לך, מזל טוב לך, מזל טוב קרפל.
0: מזל טוב לאיציק.
2: איציק, מאירה, רונן.
0: מאירה, רונן, כל הצוות.
2: שימי פה איתנו היום.
0: קרפל.
3: איסה, מזל טוב לאיסה.
2: איסה, איסה, נכון.
0: קרפל, הכנת את מה ש...
3: כן, כמו שלום, יום הולדת שמח לכולנו.
0: לא, אבל הכנת את מה שמעתי לך? קרפל הוא ארכיון מעליך הרי.
3: כן, זה מוכן להשמע.
0: מצאת מה
3: שביקשנו? כן, מוכן
0: להשמע. מוכן להשמע, אוקיי.
2: על מה מדובר?
0: אתה רוצה לשמוע איך נשמע התוכנית הראשונה שלנו ואיזה ילדים היינו? זה היה לפני שנתיים.
2: די, מה, שלפתם את זה?
0: כן, שלפנו את זה. בואו ותשמעו איך נשמע התוכנית הראשונה שלנו. אני כבר אומר לך ספוילר.
2: כן.
0: אתה תופתע כי אתה לא תאמין, הזמן טס פשוט ו... שמע, התבגרנו. אנחנו בני שנתיים, נשמע, פרלה בא לכם?
1: בטח, מה זה?
0: כן,
2: בבקשה.
4: צהריים טובים לכם, יום חג היום אולנו, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, ילדות, ילדים, באולפן רון שלום, שלום, שלום, אני יודע שזה מתחרז עם השלום, 19 במאי 2024, תוכנית הצהריים החדשה שלנו, 2 עד 4, מ-2 עד 4, חזרתי עם חברים, עם הרבה חברים, שבמשך השבוע אתם כל הזמן תגלו אותם לאט לאט, אחד אחד, אחת אחת, ולתוכנית שלנו קוראים 2 עד 4. וגם זה לא סתם, כי אנחנו נהיה שניים. אנחנו נהיה שני אנשים שמגישים את התוכנית עד השעה 4.
0: אז נולדו לנו עוד.
4: ואני חושב שזה הזמן להציג את השותף החדש שלי.
2: או, בוא נשמע איך אני...
4: יואב כהן!
1: היי!
2: זה אני?
4: רגע, קודם כל בוא נעשה סדר, זה יואב כהן, שם גנרי.
5: מאוד גנרי, מה לעשות?
4: כי אני מכיר עשרות יואב כהנים.
5: אתה מספר לי?
4: כן,
5: אתה יודע כמה פעמים מתבלבלים?
4: בין מי למי? יש איזה שייט שהוא יואב כהן?
5: יש.
4: מדליה אולימפית?
5: נכון, הוא שייט אולימפי, זוכה מדליות. אימא שלי, אגב, כשהיא משוויצה לחברות שלה, היא מראה תמונות שלו.
4: שלו, ברור, אני יכול להבין אותי.
2: התחלף לי הכל מאז.
5: תגידי ממני, מה אני אעשה?
0: ואז זה קרה.
2: אוי, מה זה? מה זה הבכי הזה? מה קרה שם?
0: פרלה נולדה באולפן.
1: די!
0: זוכרת איזה פרלה?
1: וואו, ממש, וואו, איזה מרגש.
0: וואו.
1: תראה, אני בוכה, וואו.
0: פרלה נולדה מחדש באולפן.
1: במשקל אפילו פחות.
0: כן, חלפו שנתיים, פרלה.
1: לא מאמינה,
3: יאללה. פרלה, את רזה מדי.
1: אני רזה, אני רזה.
2: אני בהלם, איזה תינוקות היינו, יא.
1: ממש, הספקתי ללדת כולם גם.
0: אבל נשארנו תינוקות.
2: כן, כן, נראה לי שכן. מי זה זה? זמר המתחיל הזה, כן?

0: האוטובוס, והאוטובוס נוסע, ואתה חסר אחריות.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: מה זה? הוא לא חגור, מזעזע, חוסר אחריות מוחלט, בושה. בושה,
2: להשעות
0: אותו.
2: בטי, את יודעת שהוא הניף דגל של פלסטין, כן?
0: איפה הבעיה? זה מה שמפריע? עומד ילד בן 18 על אוטובוס, נוסע בלי בוסטר, בלי כיסא, לא חגור, וזה מה שמפריע לכם? תסלח לי, אבל צר עולמכם כעולם צרצר.
2: נמלה, לא צרצר.
0: עדיין, צר עולמכם. איפה קרפל?
3: אני פה.
0: קרפל,
3: כן.
0: תגיד צר עולמכם כצרצר.
3: צר עולמכם כצרצר.
0: זה מצחיק. תגיד את זה שוב, צר עולמכם כצרצר.
3: צר עולמכם כצרצר.
2: אוקיי, בטי, אני חייב לסיים, יש לנו פה עוד...
0: חייב לסיים.
2: כן, יש פה עוד מלא דברים להספיק כזה.
0: כן, רמת אמינות הטכנאי בדרך, 2-3 דקות הוא אצלך.
2: אוקיי, טוב, בטי, תודה רבה. ביי, נתגעגע.
0: דש, אני שבת.
2: דש, אנחנו נמסור לדש. ביי, ביי, ביי, ביי.
3: זה היא כעסה היום, מה? היא לא כרגיל.
2: כן.
3: איך אני הרבה יותר חמודה.
2: כן, ככה תקרא אותנו על האמינות כל הזמן.
3: כל הזמן.
2: כן.
4: יש לי עוד רמת אמינות.
2: מה?
4: חייבים להיפגש.

0: משה פרץ.
1: אתה יודע מתי בכית פעם אחרונה?
2: מתי בכית בלה כושרית?
1: שמשה פרץ התפייס עם אגם הבוחבוטים.
2: עכשיו זה היה לא מזמן.
0: על הבמה, על הבמה, בלייב.
1: מה הם עשו לי, תקשיב, אני צמרמורות, בכיתי, גילדתי.
2: בכית לנו מתרגשות.
1: בטח, הרי מי גילה את אגם הבוחבוטים?
2: את, במועדון שלהם, משה.
1: משה פרץ.
2: חשבתי שאת, כי...
1: לא, תראה, הרוב אני גיליתי, אבל כשצריך לתת קרדיט למישהו אחר, אני יודעת, לא כמוך.
0: כשצריך, צריך.
2: זה מה, זה מוזר.

0: וואלה, אתה יודע כמעט אין זמר בארץ שלא עבר במועדון של אושרי.
1: בטח,
2: בטח.
1: אופק השחור.
0: אופק, טס טס היה מופיע, עוד היו זורקים עליו זיתים, את זוכרת שם עם המתוגנים?
1: בטח, מה זה?
2: הם לא היו מוצאים את החרצן, לא היו.
0: כן, חדרה, רוברטו. רוברטו המגיע לשם עם מאיה בוסקילה עוד למורדו שלה, היינו מוצאים לו פלטת מתוגנים, ירקות, את זוכרת?
1: בטח, שניצל תירס.
0: שניצל תירס, כן.
1: הכל היה עובד.
0: הייתה אוכלת צמחוני אז באותה תקופה.
2: אה, כן, אז רק את הטבעות בצלי הייתה...
0: מה אתה מתערב עכשיו?
2: לא, רק מתעניין, כי לא הזמנתם אותי.
0: תראה את רון שלום איזה אלה טוב. איך שנכנסנו, פינה, יודע את מקומו. עליך שם על הצ'רפאיה, אתה מבין?
2: רגע, תגידי אושרית, אולי תעשי לנו איזה חגיגה במועדון?
0: מתי? הוא יגיע עם שנתיים.
2: נו, שנתיים לתוכנית.
1: רגע, אני בודקת אם זה בלוז.
0: בטח מעלה מפוצץ אצלם, או אדון סגורה, אתה יודע, שלוש שנים קדימה, אז מה קרה לך?
1: רגע, מחר אנחנו ב-20, יש לי פרוטי...
0: ניתה 20.
1: ליזר.
0: ניתה 20.
1: וואלה, יכולה.
2: כן?
1: כן, במקרה התבטא לי שיננית.
2: יופי.
0: יאללה,
2: נעשה חגיגה?
1: יאללה, אני מגיע.
0: רגע, מה עכשיו? מה עכשיו, יעקב?
3: מה הקוד? מה הקוד?
0: יעקב.
3: אני צריך את הקוד, מה הקוד?
0: שמעתי, יעקב, שמעתי אותך, אתה חברת לי את המוח של מה, איזה קוד?
3: לא, אני לא רוצה פה ליד כולם, לא...
0: יעקב, אין לי מה להסתיר, יעקב. מה, של ה-F-35 שמפציץ באיראן? מה אתה צריך?
3: לא, של זה, לא.
0: של הדירת מסתור למתנגשים בקטר?
3: לא, מה קרה לך, לא.
0: של התשובות למבחן של משרד החינוך?
3: זה אף אחד לא יודע, זה לא. אז מה? לאשראי אני צריך, לאשראי...
0: תגיד, אתה דפוק.
3: מה?
0: כזה דבר אתה רוצה לחסום בשידור?
3: אבל אתה יודע איך אני עם כסף, נו די, נו מה?
0: כמו הקוד של המסעית, יאללה.
3: יא, אין עליך. אין עליך.
0: אתה טמבל, אבל אתה צודק.
3: תודה. מעריך.
0: הלך, וואי, איזה טמבל זה, בואי נה.
2: בואי, אהרון. ממש יפה מצדך.
0: מה קרה לך? אין עליי. עזב אותך, תשאל את אושרית. אני יש עליי, אני אין עליי.
1: יש עליו,
2: כן.
1: יש הרבה לפניו.
0: אתה יודע, אני מעדיף צניעות, סבבה?
2: אני לא ידעתי שיעקב ככה בצרות.
0: מה זה, צרות צרורות. הוא מעביר אליי את כסף, אתה יודע, מעביר אליי כל הזמן, כן.
2: מה זה?
0: מופקיד לי כסף.
2: מה, בשביל זה הוא ביקש את הקוד?
0: נו, מה חשבת? מופקיד לי מזומן, פעם בשבוע, קבוע, אין באופן קבוע, עשה לך מנהג קבוע, תפקיד אהרון אהרון כל שבוע.
2: לא ידעתי שצריך קוד בשביל זה בכלל, מה?
0: בטח, למה, מה חשבת?
2: חשבתי שאתה עוזר לו עם כסף.
0: חשבת שהוא מוציא ממני כסף?
2: כן, חשבתי שאתה עוזר לו.
0: לא, הטמבל הוא מפקיד לי, מה קרה לך כפה עליו, איזה נשמה, יעקב הזה בן אדם טוב, אין דברים כאלה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, הוצאות שוטפות כזה, לא משהו מיוחד.
2: אהרון, אני... וואה, אני לא ידעתי, אני לא...
0: מה?
2: לא דמיינתי שאתה בבעיה כלכלית, אהרון.
0: איזה בעיה בראש שלך, זה בשבילו אני עושה את זה.
2: מה?
0: מה קרה, הוא לא יכול להירדם בלי לדעת שהכסף שלו אצלי.
2: מה?
0: טמבל, הוא דפוק בראש, אני אומר לך, מעריץ אותי, אנו משהו מפחיד.
2: וואלה.
0: חולה, איש חולה, חושב אני גאון הדור. עכשיו אני מבין אותו, אתה מבין?
2: כן.
0: אני מבין מה עובר עליו, למה? כי אני גאון. רק גאון מבין מה זה להריץ אחד כמוני.
2: אוקיי.
0: אז בשביל לספק לו את הדחף, לסגוד לי, אני אקבל את הכסף שלו, אתה מבין?
2: מה? אתה צדיק.
0: צדיק.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אני חסיד אומות הבנקד, אחי, מה קרה לך? צלת אושרית.
2: מרגש.
1: אתה מטומטם, בי. שר מטומטם, אתה מטומטם.
0: בסדר, אבל יעקב לא יודע מי זה גם כן. כאילו את לא נהנית מהכסף הזה שהוא מפקיד לי.
1: אני?
0: מה, כאילו שאני לא מעביר לך גם.
1: אני אפתח על חצב?
0: לא.
1: אתה תדליק אותי.
0: לא.
1: אתה יודע כמה עולה חצב בחודש?
2: כמה
0: עולה חצב בחודש?
1: מלא כסף. נשמע, הילד כבר אוכל לאפות.
0: בסדר, אוכל לאפות, כי את הרגלת אותו...
1: ולא בתקופה של הציצים.
0: את הרגלת אותו לאכול לאפות. זאת הטעות שלך.
1: אני ניסיתי למשוך הנקה.
2: כן.
1: אמרתי, ככה עד גיל 14 נחסוך כסף.
0: טוב, לוקחת אותו לקבב חזי באור יהודה, אתה מבין?
1: אתה מת על קבב, מת.
2: בטח, מה, שיפודי חזי, איך אפשר לעמוד בזה?
0: אמרתי לו, תביא לו מטרנה, מגיל חצי שנה כבר מסתובבת איתו בחזי באור יהודה, לוקחת אותו ל...
1: אין מה לעשות, הילד יש לו, זה, יש לו חשקים.
0: טוב, את יודעת מה עכשיו?
1: מה עכשיו?
0: עכשיו.
4: 2-4.
1: של הנדל.
4: עושים קאמבק.

0: לי עם הקימבוק שלנו לשיר שלו עכשיו, ועכשיו הכי טוב יהיה שנצא לפרסומות.
1: רגע, רגע, רגע, אהרון. תשמע, אתה כבר כמה תוכניות, אתה התחלת להגיד...
0: קום, רון שלום, קום.
1: אתה התחלת להגיד, אתה היית אצלי בהופעה. ואתה התחלת להגיד איך היה לך בהופעה, ולא סיימת.
0: בואי נה, רגע.
1: יש לי עוד הופעות.
2: קיבלת המון הודעות מגניבות כאלה, תקלילו את של שוע.
1: תספר לאנשים איך היה לך.
0: קודם כל, אף אחד לא יגיד לי מה להגיד, ועל מי להגיד ועל מי להמליץ, כי אני אדון לעצמי. ואני רוצה להגיד מה שבא לי להגיד, סבבה?
1: אוקיי,
2: אפשר אבל להמליץ לך?
0: לא, לא, אני רוצה להגיד מה שבא לי להגיד. אני, אושרית, אני רוצה לספר לך, אושרית, תקשיב לי טוב.
3: נו,
0: הייתי בהופעה של יואב כהן שם גנרי.
3: מי זה?
0: זה הבחור הזה שיושב כאן.
3: כן,
0: ואני רוצה להגיד לך, שהייתה לו שם הופעה...
4: תנו לנו דקה של זמן, למה עכשיו?
3: למה עכשיו? אין מה לעשות.
1: אין, רגע, תן לו לסיים.
5: עכשיו, ויואב כהן.
6: חזרת פתאום.
7: חזרנו.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אין מודע ואהבה לבירה כאן טובה והמרחק ממך.

0: קוסטה ריקה.
1: וואו.
0: שנה וחצי כמעט עברה מאז שאילי בוטנר היה כאן, עם הלהקה, שלום לכם, שלום.
1: הם כבר הילדים הישנים.
0: הם הילדים הישנים, הם אילי בוטנר והלהקה, שלום, אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם, אתם גדלים איתנו, אתם גדלים יחד איתנו, אבל לפני הכל, זה מתבקש. אנחנו צריכים לעשות ספירה עם כולם פה, אתם הגעתם בלי היהלום?
2: נכון. לא תאמין.
0: נכון?
2: לא תאמין מה קרה.
3: היהלום קיבלה יהלום. היא התארסה.
0: אז מגיע, תראה, מה קורה?
2: אושר, מה זה, יהלום שלנו קיבלה הצעת נישואין ממש לפני?
3: עכשיו
2: יומיים.
0: לפני יומיים, וזה מצדיק את זה שהיא לא הגיעה להתארח פה באולפן?
4: אז היא הפסיקה לעבוד איתכם, כאילו, זהו, היא זנחה אתכם?
2: היא חוזרת מחר.
4: אוקיי, אז בסדר.
5: המטרה היא בעצם להשיג בעל, כמו באוניברסיטה.
0: רגע, אילי, ברשותך בוא נעשה בדיקת נוכחות, רון. פה, לינוי.
3: שלום.
0: שלום, מה שלומך? אני רואה אותך מלא כאילו, כוכבת גדולה.
3: ברוך השם.
0: נווה.
6: נוחה.
0: לורן.
7: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
7: בסדר גמור.
0: כל בסדר? נבו, אתה בסדר?
6: הנני, כן.
0: ויש לנו גם גחוניסט.
2: אושרי שלנו.
0: אושרי, מה הנה, ניתן לנו איזה קטנה כזה.
8: או, אושרי.
0: הנה אושרי, יש לך סוג של דרוקה.
8: אין עליך אושרי, כפרה עליך.
0: טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו גם חוגגים היום שנתיים.
2: לא מאמין, שנתיים?
0: אתה קולט, אילי?
2: עברו שנתיים.
0: ועברה כמעט שנה וחצי מאז שהכנתם לנו את הג'ינגל הזה.

0: אז הג'ינגל הזה, אני שמח לבשר לכם שהוא מלווה אותנו במהלך התוכניות שלנו, ואנחנו שומעים אתכם כל הזמן, כאילו אתם נוכחים.
1: לא שילמת להם.
2: נראה לכם שנגיע כאן לחגיגות השנתיים ולא נביא איזה משהו, לא ניתן איזה טנא, ככה ברוח הימים האלה?
0: אני לא מאמין.
2: חברים, אתם מוכנים? אנחנו נעשה פתיחה.
3: וואי, לא נכון!

0: הזו, תגיד לי, וואי.
1: וואו.
0: אילי בוטנר והלהקה, הכינו לנו שיר בהפתעה, במתנה. רונית ארבל, את אחראית על הבלגן הזה, תסבירי לי. עדי. שהיית צריכה כבר להביא אותה לפני חצי שנה.
2: הרגשתם אותנו מאוד, תודה רבה חברים, זה היה מהמם.
1: מילים מאיר הפרץ.
2: די!
3: חשבתי כתבתם את זה בדרך באוטובוס.
1: אנחנו עושים פיין בטיולית. פיין טיונינג עשינו, אבל מילים מאיר הפרץ.
2: אילי, אתה מכיר את רזית, מורה לפיתוח קור, פרופסור למוזיקה.
3: בטח, אני מכוונת אותו כולית, נו. הוא נהדר, בקושי צריך לעזור. אתה יודע, שינויים קלים.
0: טוב, תשמע, אני לא יודע איך, עכשיו לוחשים לי באוזנייה, ניידת, למה? מי גנב?
2: מה?
0: סמלים של מכוניות?
2: אוי ובוי, לא נכון.
0: אתה,
2: לא נכון.
0: גנבת מעל 1,000 סמלי מכוניות?
1: איך הגענו לזה, חבר'ה?
0: אני לא יודע, לא
2: חושבים לי בה. אני שנייה הולך לחנייה רגע, בסדר, אני שנייה...
4: יש לך פיקנטו, מה אתה?
0: אספר לנו על החולשה שהייתה לך בתור ילד בן 13 לסמלים של מכוניות.
1: למה 13? שלא להגיד 9. כיתה ג'
0: כיתה ג' סליחה.
1: שנה הבאה, אנחנו מציינים 40 שנה לאירוע.
2: וואו.
1: אתם מכירים את הסיפור הזה שלי?
0: הנה, בבקשה. יש לדים בארון.
1: כשאני הייתי בכיתה ג' הייתה לנו חבורה בקיבוץ, שהיינו גונבים סמלים של מכוניות, היינו מורידים סמלים של מכוניות. כל אחד שהיה נוסע בעיקר לחיפה, לאזור חיפה, כי הקיבוץ היה ליד חיפה, היה חוזר עם טנה, פשוט טנה. היה חוזר עם טנה. והבוננזה הגדולה הייתה בערב ליל הסדר, שכל האורחים הגיעו לחדר
2: אוכל,
1: עם מכוניות, החברים מהעיר, מכוניות שאין בקיבוץ, הגיעו מהעיר, ואנחנו בקיור שתוכנן מראש יצאנו, הורדנו את כל הסמלים שרק אפשר, באמת.
2: וואו.
1: ובבוקר הם התעוררו אנשים, וגילו שאין להם סמלים על המכוניות. אני צוחק על זה, אבל זה טראומה...
0: ומאז הפכת לסמל.
1: לא.
2: טראומה למי, אילי, טראומה למי?
1: לכל הנוגעים בדבר.
2: אוקיי.
3: ממש פוסטוק.
1: אימו עלינו שיביאו משטרה עכשיו. ילד בגיל 9, היום זה כאילו, אתם יודעים, זה מה זה ילד בן 9, אבל אז...
3: היום דוקרים ילדים בן 9.
2: איך עלו עליך? איך עלו עליך שזה אתה?
1: היה מישהו ילשין.
2: יו!
5: כן, הם היו ילדים, ואחד מהם היה ממש חלש.
2: ממש. לא עבד בחשימה.
1: אבל היינו צריכים ללכת משפחה משפחה ולהתנצל. משפחה, משפחה, זה מאות משפחות.
5: עונש חינוכי.
1: כן.
3: יפה.
0: טוב.
5: רגע, ומאז גנבת עוד משהו?
1: לא, כלום. מאז לא הייתה לי תפו-תפו, לא תלונה בזה, בצבא. מעולם לא הייתה לי תלונה, לא על זה, לא על זה, כלום, כלום, כלום, כלום.
3: זה טים, אתה לא לוקח בחינם מהסופר.
1: כלום, אני באמת, כלום.
0: לא, אילה, הוא מלך הארץ, אושרית, יודעת.
4: מה
0: הבעיה
4: בלדפוק כמה זה, לא מבינה. שטויות, עשיתי את זה כל הזמן.
0: מה זה?
1: נראה לי משהו קורה.
0: אתם עושים לנו הפתעות? וואו! וואו, אני נכנסה מוגן, אקרית.
2: יואו! מאיר עלה.
5: תמונה לפני שהסתברתי.
2: יואו!
0: וואו, וואו.
2: יש לנו פה עוגה... איציק, אתה מתוק נורא עם עוגה על הראש.
6: תודה.
2: יש לנו פה עוגה עם תמונות שלנו של 2-4, יום הולדת שמח 2-4. תודה רבה, תודה רבה. מי אחראי לזה?
0: מאירה. מאירה או רונית? רונית הביאה עוגה שהיא כבר חייבת לנו חצי שנה. אמנם זה הגיע באיחור, אבל זה עדיין...
3: ביסקוטי?
6: רגע, אבל יש עוד הפתעה קטנה.
2: מה, מה?
6: יש מישהי מאוד מאוד מיוחדת שרוצה לברך, אז...
7: מזל טוב לתוכנית 2-4 לשנתיים התוכנית שיהיה בהצלחה תמיד. בהצלחה באשה ברא שמע תוכנית דון מקריזמה.
0: זו רוזה שהמפורסמת מהמתיחה עם הקריזמה.
2: קריזמה, תודה רוזה.
0: שהפכה להיות חלק מהתוכנית שלנו. יש עוד ברכה?
6: יש.
0: אוקיי.
7: מזל טוב, שנתיים לתוכנית, 2-4, מי זה, בחיית שומי, מי זה, בחיית מי זה. שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח,
0: וברכות
7: והצלחה. מי זה, בחיית מי זה.
2: בחיית מי זה, תודה.
7: דש לי אהרון, ודש לי יעקב.
4: אין עליך.
7: לשלומי, מי זה, בחיית מי זה.
0: אין עליך, שלומי.
4: אורו, גנבי, תסליצוג.
0: טוב, זה...
8: ביי, לא מנתק, זה, הוא לא יודע לנתק.
0: אנשים שהפכו להיות אייקונים בזכות מתיחות שעשינו עליהם, והם רצות כבר כמה שנים טובות, אז מאירה, תודה על ההפתעה
9: גדולה. תודה רבה, מאירה, איציק.
0: ויש לנו את הזכות לחגוג יום הולדת שנתיים עם אילי בוטנר והלהקה, ומעניין אותי איך עברה לכם השנה האחרונה. אילי, ספר לנו קצת איך בכל זאת להקה חדשה שהקמת, התחלת הכל מאפס, והנה אתם כבר מוצר מוגמר, וכולם פה הפכו לכוכבים. אני רואה אותם, אני רואה הרבה מהם.
1: לגמרי, לגמרי, כל אחד פה ואחת פה, הם באמת כוכבים אדירים.
0: ספר לנו על התהליך, על כל
1: ה... אז באמת, הקמנו הרכב חדש בזמן מלחמה. לא, אתה יודע, לא אידיאלי, כמו שאומרים.
9: בזמן מלחמה אחת.
1: בזמן מלחמה הראשונה.
9: ואז הגיעו עוד, כן, אוקיי.
1: ומאז נוספו עוד מלחמות ועוד מבצעים, ועוד זה, ובכל הכוח חוצבים בסלע, ובאמת... זה מדהים באמת שעברו שנתיים, כי מקודם השמעת את קוסטריקה, זה הסינגל הראשון שאנחנו הוצאנו, נכון. שיר הראשון שיצא, ומאז באמת הופעות, ומקליטים שירים, ומצלמים קליפים, ומסתובבים בארץ לאורכה או לרוחבה, ואני מהצד רואה אותם, החבר'ה האלה גדלים ומתפתחים, וכמה הקהל אוהב אותם ומחבק אותם. השינוי שאני עשיתי הוא שינוי גדול, אני באתי מהרכב שהיה קיים 14 שנה, הרכב מאוד מאוד הרבה,
0: וקטן יותר.
1: וקטן יותר, כן. בתחילה היינו שניים, אחר כך ארבעה, אחר כך זה ירד שלושה, אבל כן, כן. קטן יותר משישה, ואני שמח מאוד על החיבוק הזה שאנחנו זוכים לו בשנתיים האלה.
0: אתה יודע שאחד השיר, כשאנחנו התחלנו את הפלייליסט של התוכנית שלנו, אז השיר הראשון, או הראשון או השני, שהכנסנו לפלייליסט...
1: עד הסוף.
0: היה עד הסוף.
1: ברור, אנחנו זוכרים.
0: זה היה ממש אחד השירים הראשונים שחנכו את הפלייליסט, אז ברשותך אנחנו רוצים לשמוע אותו, יש לנו זמן, עוד דקה. בוא נשמע ממנו דקה, כי יש לנו עוד הרבה מה לשמוע, ואז נצא לפרסומות. אגב, הוא מושמע עד היום אצלנו. כן?

השנייה של שניים עד ארבע, חזרנו אליכם, יום הולדת שנתיים עם האנשים שאנחנו מאוד אוהבים שנמצאים איתנו כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, בוא נתערבה.

0: נכון, גם עדי מזרחי, גם עדי מזרחי פה. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מון יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, גם בשידור לייב בטיק טוק, בפייסבוק. שווה לכם להיכנס ולראות את הלהקה המטורפת הזאת שהגיעה לכאן לאולפן. אושרי.
1: גם, ואז, מתנת.
2: לירון ויצמן, מעניינים, מה קורה?
1: ערב דרמטי, איזה יופי, איזה מתנת. כל הכבוד.
0: שומעת המוזיקה של...
2: כיף שהצטרפת אלינו, אני רק תזוזו, אל תפריעו לפרומטר שלה, תיזהרו.
1: אז אנחנו כאן עם המודחים.
2: כן.
1: המודחים הטריים, ואיתך גדול, קווין.
2: כן.
0: איזה קווין, רון.
1: קווין. רק קווין.
2: אוקיי, אני אוהב, זה רון, את יודעת, זה אילי.
1: כן, אילי בוטנר, אני מכירה.
0: אילי, אתה יודע איך אני...
1: אילי, אתה רוצה להגיש איתי את האח הגדול. יש פרומטר.
0: יש פרומטר?
1: כן.
0: אתה לוקח לה את הפרומטר, היא מפסיקה לדבר, תראה. הופה! שעה השנייה שלנו מן הסתם מתחילה עם מבזק הספורט של אהרון. אהרון, איפה יעקב? יעקב? יעקב?
3: אין עליו, איפה הוא? אהרון?
0: אתה כנראה לא עשית לו כניסה, לא חצוצרות, לא זה, איך אתה מצפה שהוא ייכנס?
3: שנייה, אז אני צריך חימום. שנייה, יאללה, איציק, תן לי את החצוצרות. קדימה, חבר'ה, אתם יכולים להצטרף.
0: יעקב צניעות.
3: אין עליו.
0: לא צריך. יש לנו אורחים מכובדים היום.
3: אין עליו.
0: בוא נעשה מבזק הספורט, אבל אני מבקש לך יעקב לעשות את המבזק היום מכובד ולא מלעוני.
3: מתוך כבוד.
0: מתוך כבוד. תן לי חסות.
3: אליך בתור גאון הדור. מה קרה לך?
0: בוא נתחיל.
1: אין לי שום
4: חסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור אשר.
1: מה, שושה?
6: למבזק הספורט שלנו.
3: אלה המילים, חברים. אתם מוזמנים להצטרף.
6: אין עליו.
3: אין.

0: חבר'ה, צניעות, צניעות, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט, כל הצוות שלנו זה יוחנן הממתיק, זה יגאל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שעוסק בה.
1: ושקד מורג,
0: כמעין. טוב, אני רוצה לבשר למאזינים ולצופים שלנו שאחרי הוודו שהטלנו פה על המין ימל שהניף דגל פלסטין בחגיגו של ברצלונה, הוא כרגע בספק למונדיאל.
1: בטח, מה הוא חשב? מה הוא חשב שיקרה, באמת?
0: כן, אז למין ימל, תחשוב פעם הבאה פעמיים לפני שאתה כאילו יוצא על ישראל. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, אילי בוטנר והלהקה, איך התגעגעתי אליכם, יא
1: אללה.
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר, אני פה בצד, אני לא...
0: אני היום במבזק הספורט, בשביל הספורט, רוצה להשמיע לכם שיר, אתם יודעים אנגלית?
2: בקטנה.
3: Of course.
0: מה זה בקטנה? לא, זה אתם הולכים להסתבך עם האנגלית עכשיו עם השיר הזה.
1: כי אהרון הוא נייטיב, הוא נייטיב ספיקר.
0: אני רוצה להשמיע לכם שיר באנגלית שעשיתי עם להקת פרחחי ירושלים ומנור שבת.
1: מה הבעיה? מה?
0: השיר מסובך, יהיה להם קשה עם המילים.
1: הם לא יבינו.
0: לשיר קוראים Every Time I Go To Sleep, I Think About You.
1: הייתי מתרגם, אבל אני לא יודע.
0: הוא לא יודע. אז בואו תקשיבו לשיר, ואחרי זה נראה אם אתם יכולים לשיר בית אחד. Every time I go to sleep, בבקשה.

0: תודה רבה לכם.
1: וואלה, מעריך, מעריך, באמת.
0: זה היה ככה בשביל הספורט. אז סיימנו את הספורט.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: שיתוף פעולה מקסים עם יובל דיין, וגם עכשיו, בסינגל האחרון, שיתוף פעולה מעניין עם איה קורם, כבר שיתפתם פעולה בזמנו, נכון?
1: איה קורם לפני, כן, לפני כמה שנים, באלבום השני שלה, הלחנתי שיר שקוראים לו עכשיו כזאת, שהיא כתבה את המילים, וכן, אני מאוד אוהב איך שהיא כותבת.
2: היא גאונה.
1: כן, היא חכמה ומצחיקה.
2: מצחיקה נורא.
1: וגם בנימבוכים, באמת השיר החדש שיצא.
0: אנחנו נשמע אותו עוד מעט.
1: כן?
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: לינוי שלנו שרה, מבצעת את השיר.
2: אילאי, זה דואט בעצם.
1: זה דואט, עשינו דואט. לא תוכנן, אבל נהיה דואט.
0: אתה יודע מה זה לשיר עם אילאי בוטנר? מה את אומרת?
2: מרגש ברמות.
3: אתה יודע מה זה לשיר עם לינוי? מה קרה?
1: מה זה?
0: שולחים לי דשים, אנשים שמשחקים איתך בדורון אורן, שהוא חלק מהצוות שלנו.
2: בטח, דש חזרה.
0: סלמים הוא שמע. קיבלת דש חזרה, דורון. בוא נדבר רגע על ההופעות. יש לך מופע עם גלי אתרי.
1: כן, מערכים את גלי אתרי בתשעה ביולי בקו רקיע, שזה מי שלא היה, זה אחד המקומות הכי הכי יפים שיש.
2: רגע, אתה לא עובד עליהם עם רועי ברנתן? זה גלי אתרי האמיתי.
1: גלי אתרי האמיתית, כן, כן, כן. יפה אבל. כי יש להם, כן, אבל גלי אתרי הממש האמיתית.
0: גלי אמיתית בתשעה ביולי בקו רקיע.
1: נכון.
0: ב-14 באוגוסט. יש לך עוד אירוח מעניין מאוד.
1: דני סנדרסון, מערכים את דני סנדרסון הגדול, באמפי שוני, שזה גם מקום מהמם.
0: רגע, 14 באוגוסט, איזה יום זה? זה לא יום שישי, נכון?
1: זה או שכן? זה אולי יוצא יום שישי.
0: שישי?
1: אבל שקיעה.
0: וואו.
1: שקיעה, אם אתה בעניינים של הזה, אני יכול לדאוג לך לישון איתנו בחדר אומנים.
3: יאללה, הוא לא תופס הרבה מקום, תשמע. הוא איש קטן.
1: תהיה איתן.
0: מה, בוא נלך, נו.
2: בטח.
0: אני צריך לדבר עם רוני תרבל, ואם נראה מה היא תגיד.
3: 14 נראה לי כמו...
0: 14 באוגוסט, כן, גם דני שם, לראות אותו עם ה... אתה יכול לגלות לנו מה תשאירו?
1: גם דני סנדרסון וגם גלי אתרי, זה אומנים שיש להם באמת רפרטואר אינסופי.
0: ומדויק, והשירים שלהם, הבחירות שלהם מדויקות.
1: איך תבחר עכשיו ארבעה שירים של דני סנדרסון? משהו גלי אתרי, תחשבו על זה רגע, באמת.
3: אז מה עושים? מחליטים על הבמה מה שבא?
1: לא, מתייעצים מראש, ההופעה שלנו היא מאוד מאוד שמחה, היא מסיבתית, מה שנקרא.
3: לא, כי באמת יש לכם את התכונה הזאת שאין בה הרבה הרכבים, שבואו נעשה ככה, 1, 2, 3, ואופה, אתם מרימים ביצוע מטורף לכל דבר.
1: כן, יש לנו את היכולות, אבל אנחנו לא, זה דברים שצריך לעשות מראש, ועושים על זה חזרות, אבל באמת זה רפרטואר אדיר לשניהם, ובאמת כבוד גדול, באמת.
0: אמרתי, כשערכנו כאן בחמישי אגדה את גלי אתרי בזמנו, אז דיברנו על הבחירות המדויקות שלה, שכל השירים שלה לאורך כל הקריירה הם באמת כאילו בחירות מדויקות ושירים מדהימים, גם מבחינת הטקסטים, גם מבחינת הלחנים. ולך תמצא עכשיו, אתה יודע, לבחור, זה
1: קשה
0: מאוד. וכשאתם עושים, נערכים למופעים כאלה ועושים חזרות, זה עם כל ההרכב?
1: בטח. כל ה... כולל יעלום, אגב, היא מגיעה גם החברות.
3: יפה מצידה, כן.
0: אבל ספר לנו איך זה קורה, איך אפשר לתאם עם כל כך הרבה אנשים יחד, שזה
1: זה קרמל, חבל שלא הבאנו אותה, הייתה מספרת לך. יש המון קבוצות וואטסאפ, המון, רק קרמל וזמרים, קרמל וזמרים, המון ורק עם הנגנים, אבל...
0: עצור רגע, יש לכם קבוצה גם בלי אליי?
1: בטח. תינופים. תינופים, מתנפים.
0: זה כל הלכלוכים. תראו לי 10 הודעות אחרונות.
1: קדימה.
2: יש קבוצה גם רק לקחון.
3: חשוב.
0: טוב, מה בא לכם לשיר?
1: קודם כל מה שתרצו. אנחנו ערוכים, אבל פשוט רזיתי כל כך, היא השפיעה פה על כולנו. אז המרים אמרו, מה? תהיה לנו את ההזדמנות לשיר איתה אולי. אז בוא ננסה. מה אתם אומרים? אמרות?
2: יאללה.
0: לינוי, תקשיבי, יש לשיר עם אילאי בוטנר, אבל השיר עם רזית, זה כבר...
2: וואו, וואו, וואו.
0: אופרה אחרת לגמרי.
1: בוא ננסה.

0: זה היה ביצוע חד פעמי, אילי בוטנר, הלהקה, מחוזקים ברזית שלנו.
1: נורא לפי תוך כל,
2: פרופסור למוסיקה.
0: כל הכבוד, זו פעם ראשונה שאתם מופיעים בעצם עם פרופסור, נכון?
3: נכון, זה גם הצליל בסוף, בסוף הגבוה.
0: מהמם, פשוט מהמם. אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב. אתם מצטיירים כלהקה, אתה אילי, אתה סוג של קיבוצניק, נכון?
3: אני לא סוג, אני קיבוצניק.
0: לא, אבל במהות.
3: במהות,
1: כן. הוא עדיין ישן בעגלול. אני יודעת, הוא אמר לי.
0: תראה, אתה היית כאן, אתה הזכרת במשך תכונית שלוש פעמים את המילה טנה. וטנה זה אצלי, אתה יודע, אסוציאציה של קיבוצים, של גבינות.
3: ממש מחר זה קורה לדעתי, בחותיים.
0: ואתם וחד קרניבורים להקה של... אתם כולכם אוכלים בשר, אה?
3: חוץ מ... אה, גם אושרי כבר אוכל בשר.
1: בתוך תוכון הוא אוכל.
3: בתוך תוכון.
0: יש לך חלום, שזה מבחינתי זה שלט בארון, לפתוח שיפודיה.
3: זה נכון.
1: אמת?
0: כן. מה זה? כן.
3: כן, אבל שותף זה שקט כזה.
1: כן.
0: כן, רק עכשיו...
1: נחבא על השיחים.
4: אתה רוצה שותף לשיפודיה? בוטר!
0: פבלו.
3: יואו, לא מאמין.
4: רק שימי נר על החלום.
0: פבלו.
4: ונרקוד לאט את מכל הנשמות.
0: פבלו, זה רוח שלהם. שימי
4: נר על החלום.
0: פבלו,
3: פבלו.
4: מה קורה, בוטנר, כפרה עליך?
3: פעם קודמת היה לנו נאמבר משותף.
4: מצאתם שירים שלי, כן. רציתם לקחת את המלוגים?
0: רגע, פבלו, אתה מתפרס לאולפן, תן לי רגע, מדבר עם אילי.
4: שמעתי שיפודים, לא?
0: אני יודע ששמעת שיפודים. שלח לי כבר אתמול הודעה, שמעתי שאילי רוצה לפתוח שיפודיה, אני חייב להגיע עם צ'ימיצ'ורי, אני רוצה שותפות.
3: יאללה.
0: מה זה, לא?
4: כן, תראה, אני הרבה שנים מחפש שותף. ואני עושה עכשיו סיבוב הופעות עם שלומי. בסדר, איתו אני חצי חצי במוזיקה, אבל איתך אולי קצת שיפודים יכול ללכת טוב.
0: מה חשבת? על מה חשבת?
4: חשבתי קודם כל, יש איזה שיר שאפשר איתו לקדם את השיפודיה.
0: איזה שיר?
4: אתה מכיר את זיקוקים של משה פרץ?
3: בטח.
4: תן לי,

0: bravo. בראבו, בראבו.
1: פבלו.
0: מה קורה זה, אבא?
2: זהבה, מה קרה?
3: לא הבנתי, מה קרה?
2: מה קרה?
0: מה, רגע, יש לנו פה עסק,
3: זה לא סבבה, זה לא בכיף.
2: למה לא בכיף,
3: זה לא בכיף, אני גם, אני התחלתי במסעדת שיפודים לשמה.
0: את רוצה להצטרף, להיכנס שותפה?
3: יאללה, בסדר, בכיף.
0: בסדר, רגע, אז תיתנו לה את המילים, יש לנו עוד שיר לעשות.
2: אז יאללה, מהר, אבל אנחנו ברוח של...
0: יש לכם את השיר, אם אני אש, אני רוח?
2: כן.
0: אז על האש קצת מלוח, בסדר?
2: בוא ננסה.
0: הולך לכם?
2: תנסו.
0: יש, יש, זהבה, קיבלת את המילים?
3: קיבלתי, כן.
2: אז רגע, בוא רק נספר למאזינים ולצופים, אילי בוטנר והלהקה, יחד עם זהבה בוי שלנו, ופבלו רוזנברג.
0: פרה עליך, תודה רבה.
2: בכיף.
0: יאללה.

0: Πάρα σου λουκάς.
1: Είμαι σύμπολε. Έχω πάλι.
2: Σνάιμα Δάρμπα. רון שלום, יואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה כזה איה קורמי, אתה יודע, נכון?
1: כן, יש פה, שומעים אותה ממש.
0: פה זה, יש לזה ניחוח, כאילו, של איה קורם.
1: כן, יש פה משפטים שהם, שבא לך, לי לפחות, לעשות בהם סטיקר כזה. נגיד, אצלנו גם בנים בוכים, כמובן, אבל לא רק. יש שם כל מיני שורות כאלה, פוצ'י כזו.
0: מי הזמרת ש...
1: נראה לי שלנו.
0: כן. טוב, תשמע, אנחנו עושים עוד ביצוע באולפן. מה רצית, אהרון?
2: יש לי איזה קטע, תכף, עזוב, שהמשיכו עם הביצועים אחרי זה.
0: אז נהיה מנומס, האיש, אה?
1: ממש.
0: טוב, הוא רוצה שתעשו איזה ביצוע, ואחר כך...
1: מה, יש לכם רעיון למשהו?
0: מה בא לכם? אנחנו, מה שבא לכם, אנחנו... תראה, זה יום הולדת שלנו, אנחנו יכולים לבקש, אבל...
1: אתם רוצים לשחזר את הביצוע לבואי נעזוב? לעשות לו התאמה?
3: יאללה.
0: יאללה. שזה יהיה הפזמון, אבל תעשו את השיר, כן? יאללה, בכיף. בכיף.
1: אוקיי, נתחיל.
0: רזית, את יכולה גם אם בא לך כזה...
4: עונה כבר כל

0: רזית.
1: וואו.
2: אני צריך לארח את רזית בהופעה.
3: בראבו. אוי, נשמח.
0: כן, קחו את זה כרעיון. תקשיבו, אני, עלה לי איזה משהו בראש עכשיו, זה ישמע לכם כאילו אתם תגידו, אה, עוד שנה, אבל הזמן טס, בואו נעשה את זה מסורת, כל שנה, אילי בוטנר והלהקה, איתנו חוגגים יום הולדת. לא קשור לאירוחים שיהיו בדרך. ייצאו אלבומים, ייצאו זה, זה לא קשור. עדי מזרוחי, אפשר לנעוץ את זה בבקשה? כל יום הולדת הם איתנו באולפן.
4: מסורת.
0: זה בסדר?
4: מה, כבוד גדול שלנו.
0: זה המסורת שלנו. עכשיו בוא נראה, מה רצית, אהרון?
5: אני בן אדם צנוע, אבל מה קורה, איך אתם, בסדר, מטפלים בכם, הכל טוב? יאללה, איזה כיף לראות אתכם. מה, רציתי להביא אני את הרעיון הזה שכל שנה הם יהיו איתנו, אבל רון שלום, הקרות הזה כבר אמר להם, תביא.
6: אל תריבו, רק אל תריבו, בסדר?
5: לא, נריבו.
6: לא תריבו. אוקיי.
5: אז אני אקח את זה כרעיון שלי, סבבה? טוב, תשמעו, זה לא סוד, כולכם, אני אגיד לכם, אף אחד לא יודע על השני, אבל כולם סימסו לי. כולם סימסו לי בבוקר, שלחו לי הודעות וזה, על התוכנית, עניינים. אז ריכזתי לכם את זה כדי שכולם ידעו.
6: רגע, מה, הם כתבו לך כאילו הודעות?
5: כתבו לי הודעות על השנתיים יום הולדת.
6: די, איזה חמודים אתם, יואו. וואו.
5: חבל על הזמן. אז אני בשיא צניעותי גם הייתי רוצה גם שהם יקראו את זה, סבבה? אז אילי, זאת ההודעה שלך, בבקשה.
6: אוקיי, וואו. וואלה, לא יודעת להשתכל.
5: מוזמן...
3: ממש השקיעו וכתבו.
6: זה מאזין קבוע, אילי, כן.
5: כן, זה מה שהוא כתב לי.
4: התוכנית 2 עד 4, התוכנית מעולה, מזל שיש את אהרון אהרון.
3: בטח.
5: צניעות.
6: זה מה שכתבת, אוקיי.
5: תני את זה ללורן, בבקשה, זה מה שהיא כתבה לי בבוקר. איך
3: להסתיר.
5: תני את זה ללורן, תמי, זה מה שהיא כתבה, את יודעת, אני בן אדם צנוע, אבל הייתי רוצה גם שהמאזינים שלנו ידעו מה כותבים לי.
3: אני מכורה לתוכנית, מעריצה של אהרון אהרון, הוא גבר גברי.
5: לא נעים, לא נעים.
6: כבר שניים החמיאו רק לך.
3: שניים עד ארבע.
5: נראה לי נוי, בוא נראה מה לינוי כתבה, אתם תופתעו.
6: זה מעניין באמת מה יהיה.
3: השנתיים האלה עברו כמו שבוע, אהרון אהרון גאון, שומעת את התוכנית רק בגללו.
5: וואו, מרגש, תן לנבוא בבקשה.
6: לא, נראה לי זה מספיק, אהרון. לא, אתה רוצה עוד? אוקיי, בסדר.
3: משכמו ומטה, בן אדם.
6: נבוא, בבקשה.
5: תן לנבוא, בבקשה.
6: כך, מעניין באמת מה...
7: זה נווה, אבל אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון אהרון.
8: אין, וואו, מרגש, איזה מרגש.
5: מרגש מאוד.
8: איך אני חולה עליך, אהרון, לא עליך.
5: יעלום לא פה, נכון? אז אושרי, אתה תקריא מה יעלום.
8: יאללה.
5: כן.
3: אהרון אהרון הוא סתום גדול.
5: לא נכון, לא נכון.
3: זה האמת.
5: לא.
6: איך זה מתאים לי?
3: יאללה, נו, אהרון הוא היעלום של התוכנית.
5: בבקשה. רון, תני את זה לרון, זה משהו כתב לי, מה לעשות, כן, דבר איתי, רון.
9: תוכנית מעולה, אהרון אהרון מיותר.
6: צדיק,
9: תראה, אני יותר אוהב את רון, כי זה משהו משותף בינינו.
5: איזה בסה, תראה מה זה.
3: אמר את האמת. מה לעשות?
5: תראה מה זה, נביא, אתה לא בסדר, זה החברים שלך, תגיד לי, מה אמרתי?
9: אני אשאור אותו אחר כך.
6: לא, יפה, לא ידעתי שכולם ככה מעריצים אותך פה.
5: זה אני כתבתי את זה, אתה מראיתי חיים אחד כאילו שהיא נגד, כדי שזה לא יהיה שקוף.
3: זה ה-GBT, זה הוא כתב לו.
5: חיים אחד, יענו, כותב עליך אחר, וכל היתר כאילו משבחים אותך, אז אתה יודע, אז מאמינים לך.
6: ככה הכנסת כאילו, כן, שזה יאמין.
10: טוב, אתה סיימת עם המגלומניה?
5: כן, כן, בוא, אתה יכול להחליף אותי.
8: למה מגלומניה? גם מעריצים אותו בלעדיו, מה קרה?
0: טוב, נותרו לנו 5 דקות, ואנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח נשמע אתכם שרים.
4: יאללה.
3: מה נעשה?
0: מה האופציות? מה האופציות?
4: מה שאתה רוצה.
6: צריכים כזה גלגל עם מלא שירים.
3: יאללה, עכשיו אני שרה איתם.
6: את שרה?
3: כן, אני רוצה, די, מספיק.
6: אז איזה שיר?
3: משהו עצוב.
6: יאללה, בואו נרים ממשהו עצוב, חבר'ה, סבבה?
3: אולי אחות.
4: באמת אחות?
3: לא.